0: on ju Ukrainas lisaks ka lipupäev, nii et loodame, et see päev möödub sama rahulikult nagu see on alanud.
1: Kuidas sellises olukorras riik on ju jätkuvalt sõjas, riigi sünnipäeva üldse suhtutakse, jaksavad ukrainlased seda tähistada, sellest rõõmu tunda, fookus noh, on ju päris selgelt täna ikkagi mujal rinnetel?
0: On juhtunud niiviisi, et viimase 6 aasta jooksul ma olen olnud Kiievis 5 korda just täpselt nende iseseisvuspäeval ja ma ei ole näinud ei meeleolus ega ka sisemises meelekindluses mingit muutust ja ma usun, et ka homne päev, kui tõesti tähistatakse sellist ümmargust kuupäeva ja aastapäeva 35 aasta möödumist siis Ukraina iseseisvuse väljakuulutamisest, siis ma usun, et see on järjekordne annus enesekindlust neile võidelda oma vabaduse eest ja no selge on see, et olukord on raske, ka siin ju on selge, et Kiievis on praegu nende õhurünnakute ootuses ja kartuses olukord oluliselt teine kui veel mõni kuu tagasi, tänu sellele, et õhukaitse võimekus Patriot siis õhutõrje raketide nappuse või puuduse tõttu on ikkagi väga, väga madal, aga see kindlasti ei vähenda ukrainlaste vastupanu võimet ja ma usun, et homme, kui iseseisvuspäeva tähistatakse loomulikult piiratud moel, aga kindlasti kõigi meeled on ikkagi seatud selle nimel, et Ukraina selle sõja võidaks.
1: No Marko, lisaks pidupäeva tähistamisele tuleb teil kindlasti Ukrainas ette ka töiseid kohtumisi. Millised ukrainlaste jaoks nende praegu hetkel kõige aktuaalsemad mured täna on? Ongi see sama saabuva talvetaustal õhutõrje võimekuse parandamine?
0: No kindlasti, kui me oleme siin Kiievis ja mitte ainult Kiiev ei ole ju nende õhurünnakute sihtmärgiks kogu Ukraina, siis algava talve eel või sellise sügistalve perioodi eel loomulikult on ülimalt oluline, et rahvusvaheline tähelepanu ja ka reaalne tegevus siis tõesti selle nimel, et Ukraina saaks võimalikult kiiresti vajaliku koguse Patriot-süsteemide õhutõrje rakette, mis praeguseks hetkeks on ikkagi tõestanud ennast kui ainukene selline toimiv kaitsevahend Vene ballistiliste rakettide vastu. Et me oleme siin näinud ju viimastel nädalatel, kuidas ohvrite rohked rünnakud on kordunud nii Kiievi kui mitmete teiste Ukraina linnade vastu ja see on esimene, mida ukrainlased täna küsivad ja mis on täiesti ilmne, et need riigid, kellel on see võimekus, nad peaksid tegutsema. Et täna ja homme on siin Kiievis ka mitmete Euroopa riikide valitsusjuhid, ka meie peaminister Kristen Michal on siin ja usun, et nendel kõigil erinevatel kohtumistel ei piirduta lõpuks ainult deklaratsioonidega, vaid ikkagi ka reaalsete otsustega õhutõrje võimekuse osas siis Ukrainale abi andmises, sest see talv tuleb kriitiline.
1: No ka juba mainitud Johann Vaadepüüliga kohtumisel rääkisid Zelenski ja Saksamaa välisminister just nimelt selle sama kriitilise vajaduse kuidagi leevendamisest, nende jutt keskenduski Patrioti rakettidele. Saavad sakslased ukrainlasi siin üldse kuidagi aidata? Patriotid on ju ikkagi eelkõige USA tarnitav relvastusliik.
0: No tegelikult on Patriot raketisüsteeme ja see läbi ka siis rakette päris mitmetel Euroopa riikidel. Ja näiteks võib tuua Kreega, kus minu teada on just nimelt nende samade süsteemi, Patriot süsteemi rakettide eluiga just lõpukorrale jõudmas ja oleks ju täiesti asjakohane mõelda siis selline liigutus teha, et praegu sõjas olevale Ukrainale seda abi anda, aga eks need on iga riigi otsused, aga selline suurem rahvusvaheline tähelepanu ja surve kindlasti on ka hästi olulised, et ma olen siin Kiievis ka lisaks sellele rahvusvahelisele delegatsioonile kohtun oma kolleegi Ukraina ülemraada asespiikri Oleksandr Kornienkoga, kellega koos me oleme siis Ukraina NATO parlamentide vahelise nõukogu kaas esimehed ja homme hommikul me teeme koos ka ühisavalduse just nimelt pöördumisega liitlaste poole nendes olulisemates kriitilistes lünkades või vajadustes, mis Ukrainal praegusel hetkel on, et seda sõda ja oma elanikkonda ennekõike kaitsta, aga sõda ka võidukalt pidada.
1: No meie uudistest käis läbi seegi sõnum, et president Zelenski on vestelnud Prantsusmaa kolleegi Macroniga, et nad on samuti rääkinud eelkõige Ukraina õhutõrje võimekuse tõstmisest. Mida täpsemalt selle kohtumise kohta teada on?
0: Selle kohtumise kohta minul otseselt konkreetse detail ei ole, aga ma tean, et ukrainlased praegu kõigil tasanditel ja kõigil kohtumistel nende number üks jutupunkt on õhukaitse. Ja see ei ole ju ainult ilmne nüüd, see on terve sõja vältel, on ikkagi kriitilise tähtsusega. Aga me näeme kahjuks, et Venemaa raketivõimekus ja raketitootmisvõimekus pole kuhugi kadunud, vastupidi, nad on tegelikult toodavad ikkagi päris arvestatav hulga ründerelvastust rakettide näol ja nad kasutavad seda halastamatult siis Ukraina linnade vastu alles ju siin paar päeva tagasi oli dramaatiline rünnak Krivõi riigi siis supermarketi vastu, kus hukkus 16 inimest üle 100 inimesel sai haavata. Ja tegelikult arvestades, et läheneb talv ja Venema soov siis neutraliseerida ja hävitada või häirida oluliselt Ukraina energiataristud, veevarustust, kõike seda, et seda on mõistagi lihtsam teha, kui õhukaitse ei ole võimeline vastuseisp.
1: Puudutaksime ka Ukraina ja meie suurima liitlase USA suhteid, mis viimastel aastatel ei ole sugugi ainult eks pilvitud olnud. Siin on mahtunud ka mustemaid päevi. Kuidas neid täna kirjeldada?
0: No eks need ongi võimalik kirjeldada sellise üles-alla joonena, et kord kuuleme ka president Trumpilt sellist positiivset ja lootust andvat sõnumit, kas või siis Patriot-süsteemide tootmise võimaldamisest Ukrainas litsentsi alusel või siis raketise saatmisest ja siis jälle tuleb vastupidine teada, et eks Ukraina diplomaatia kese loomulikult on suunatud ka ühendriikidele ikkagi, sest see abi on kriitilise tähtsusega, mida ameeriklased on annud ja mida nad jätkuvalt annavad. Aga arvestades, nagu me räägime, et praegu ikkagi Venema palestilise ründerelvastuse rakettide vastu ainukene toimiv ennast õigustanud kaitsesüsteem on Patriot-süsteem, siis selge, et number üks küsimus ameeriklastelegi on see, et no nagu siin Zelenski veel mõned päevad tagasi ju avalikult CNN intervjuus ütles, et andke meile kas või 5% teie ladudes olevatest back-õhutõrje rakettides back-3, siis noh, selge on see, et ameeriklaste praegune seotus Lähis-Idas ja seal toimunud sõjaline konflikt ja pinge jätkumine Iraaniga on oluliselt vähendanud ka nende enda võimekust, aga fakt on see, et keegi ju ei tahaks näha, et Ukraina seisab ees sellise kohutava talvega, mida me võime praegu ette kujutada, kui neil ei ole piisavas koguses raketitõrje varustust.
1: Rahvusvahelises meedias on nädalaid juba spekuleeritud selle ümber, just kui võiksid nüüd Ukraina iseseisvuspäeva paiku selle ümber külastada siis esmakordselt Kiievit ka president Trumpi eriisindaja Jared Kushner ja Steve Witkoff. Tõsi, pooled seda kinnitanud, kommenteerinud ei ole. On selle kohta seal midagi kuulda?
0: Ei ole Witkovi ega ka Kushnerit näinud, küll aga just põrkasin kokku siin sellel ühisel kohtumisel, mis meil just siin hommikul alanud on, USA senaatori Richard Blumenthali ja endise Ukraina eriesindaja, ühendriikide eriesindaja kindral Kellogiga, et nemad on küll kenasti siin kohal. Aga no ma ütleks niiviisi, et ei Witkov ega Kushner ei ole siiski nende kõigi kuude jooksul näidanud, et nende tegevus kuidagi viisi aitaks seda rahu lähemale tuua, ja aga no fakt on see, et siiani nad käinud Kiievis ei ole küll, aga mitmeid kordi Moskvas ja no teame, et sellest ju abi pole olnud.
1: Tuleme korra Ukraina sisepoliitika juurde. Seegi on kuumaks viimastel nädalatel läinud. Hiljuti vaid mõned päevad tagasi kutsus ametist tagasi astunud endine kaitseminister Mihailo Fedorov üles korraldama erakorralisi valimisi. Teil on kindlasti sellestki Ukraina kolleegidega juttu olnud. Millised tagasiside olnud on?
0: Ja just täna hommikul rääkisin siin paari kolleegiga, kes on esindavad nii opositsiooni poolt kui ka valitsus erakonda ja juhtiv erakonda rahvateenrid, et kõigi nii-öelda esmane reaktsioon on pigem kriitiline ja just nimelt kriitiline ka selle sama küsimusega, et kuidas on võimalik, et mees, kes 7 aastat oli erinevates ministri ametites kordagi ei rääkinud vajadusest siis viia läbi valimisi või et see oleks justkui probleem ja nüüd kui ta on oma koha kaotanud ja pole tagasi saanud kaitseministri kohta, mida ta nii väga soovis, siis nüüd äkki on siis selline üleskutse, et ma ei ole kohanud ei analüütikud ega ka praegu siin just Ukraina kolleegidega rääkides kedagi, kes ütleks, et see on hetkel läbimõeldud ja hea idee, et pigem see on Fjodorovi enda selline isiklik soolo ja vaevalt, et sellele praegu nii-öelda järgneb suur rahvapoolne toetus ja üleskutse valimiste läbiviimiseks. Pealegi nende läbiviimine muidugi saaks olema ääretult keeruline.
1: No see saab olema kindlasti keeruline ja ilmselt sama keeruline on tagada sellisel kui läbiviidud valimiste legitiimsus.
0: Ja loomulikult, kui ikkagi 20% territooriumist on okupeeritud praegu paljud, miljonid inimesed on Ukrainast lahkunud, et tagada ikkagi ühetaoliste kõigile võimaluste andmine valimistel osalemiseks ja tõesti, et see oleks demokraatlik avatud protsess, et seda on raske läbi viia, aga fakt on see, et me ju praegu selle hetkel näeme, et see sõda ei lõpe homme, tõenäoliselt veel võime öelda, et kuid või aastaid, Ja viimastest valimistest ikkagi on möödas tänase päeva seisuga juba rohkem kui 7 aastat, nii et see küsimus kindlasti mitte ei taandu, vaid ta selle ümber tekib rohkem tähelepanu ja ilmselt diskussiooni.
1: No paralleel...
0: Aga siin tuleb muidugi silmas pidada ka seda, et Venemaa üks suuri eesmärke on töötada selle nimel, et Ukraina sisemine ühtsus laguneks ja et tekiks selline suurem sisetüli. Ja siin mul küll täna hommikuste kohtumiste põhjal võib öelda, et seda ohtu ei ole hetkel.
1: Paralleelselt Ukraina abistamisega sõjas jätkuvad ka Euroopa Liidu ja Ukraina kõnelused siis liitumiseks Euroopaga. Ukrainlased soovivad aru saadavalt tulemusi kiiresti. Euroopa kivid jahvatavad aeglasemalt, nagu me teame. Kuidas Kiievis neid protsesse täna nähakse?
0: No eks me kuuleme nende nüüd konkreetselt Euroopa Liiduga peetavate kõneluste hetkeseisust ja Ukraina vaatest lähemalt algavatel kohtumistel, mis meil täna veel ja homme siin ees on. Kohtume ka eraldi siis Euroopa Liiduga läbirääkimisi pidavad juhtpoliitikutega, aga eks Ukraina saab ise aru, et selge on see, et põhiline on nende enda kodude. Et täna on ikkagi pall nii-öelda nende väravas ja nad peavad vaatamata kõigele sõjaraskusele ikkagi näitama, et nad suudavad tegeleda selliste põhiteemadega, mis väga paljusid Euroopas ju nii-öelda tundlikuks teeb, olgu ta siis korruptsioon, õigusriigi elemendid, aga ka siis ülevõtmine Euroopa Liidu õiguse kohaldamine siin see õigusruumiga, nii et see ei saa olema lihtne protsess, aga teades ukrainlasi, siis nad on selgelt selle võtnud endale fookusesse ja liiguvad edasi.
1: Aitäh selle jutuajamise eest, välismääraja külaline. Oli Kiievist Ukrainas viibiv Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Aitäh ja edu.
0: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: jätkame tänast saadet kodule lähemalt ning siirdume juttudega Saksamaale. Suve, süda, juuli, august võiks arvata, et kogu Saksamaa puhkab ja muust suurt ei mõtle. Paraku nii see aga ei ole. Erinevad probleemid, millest siseriiklikus vaates peamine vast stagnatsioon riigi majanduses, tekitavad riigi elanikes rahulolematust ning on pannud kantsler Friedrich Merzi juhitava valitsuse tõsise surve alla. Samas kui peamine oppositsioonijõud, alternatiiv Saksamaale, AfD oma toetust jätkuvalt suurendab. Millises olukorras Saksamaa sügisele ja mitmetele olulistele kohalikele valimistele vastu läheb, saame nüüd kohe küsida meie järgmiselt külaliselt, kelleks on Heidelbergi ülikooli teadur, politoloog Anne Jürgens. Tere, Anne!
3: Tere!
1: Suvi Saksamaal on olnud kuum ja nagu me hästi teame, seda mitte ainult poliitikas. Riiki on tabanud mitu järjestikust võimast kuumalainet. Koos sellega on vähenenud mitmete suurte jõgede veetase, millega on kaasnenud muid muresid, mõjud majandusele nii edasi. Anne, no meile siit Eestist vaadates võib teinekord jääda mulje looduskatastroofist suure tähega. Kui ulatuslik see probleem sel suvel Saksamaa lõigupoolest olnud on?
3: Seda ei saagi enam kuumalaineks nimetada, vaid see on olnud üks suur väga kuum suvi Saksamaal, sest sisuliselt on see kuumus püsinud ju juuni keskpaigast saati. Ja tõesti, kui nüüd võiks tunduda, et mis seal siis on, et hea soe ilm, aga tegelikult on asi läinud ikkagi päris katastroofiliseks, sest mõjutatud ei ole mitte ainult ütleme, ühiskond ja inimesed, näiteks vanadekodudes ja haiglates ja ka õpilased koolides, sest teatavasti Saksamaal siiani ei ole sisse viidud sellist kliimaseadmete kohustust sellistes kohtades, vaid olukord on ka majanduses tekitanud ikkagi suurt kahju, sest nagu mainisid just veeteed jõgedel, mida kasutavad päris mitmed ettevõtted just transportiks ja ka näiteks sellised nüansid nagu jahutussüsteemid, mis siis pidid tegema ületunde ja tänu sellele ka suur energia kulu mitmetele ettevõtetele just eriti tööstuses on jätnud ikkagi suure jälje Saksamaa majandusele, millel niigi ei lähe kõige paremini. Nii et see kuumalaine jah, on ütleme, läinud üle piiri. Tegemist on tõesti peaaegu juba katastroofilise olukorraga. Mis siis sellest ka majanduslikult ja poliitiliselt välja tuleb, on see, et mis saab edasi ja kuidas selliste kuumade suvedega, mida teadlased siis prognoosivad, tuleb veel ja veel lähiaastatel, mida siis sellega nagu teha ja kuidas peaks poliitika ja just valitsus nagu sellele reageerima.
1: No just, poliitilised oponendid ongi võime süüdistanud tegevusetuses. Mida siis Merzi valitsus ette võtnud on? Mida ta üldse saab ette võtta?
3: No täpselt nii, hetkel ongi Merz ise sisuliselt, ta küll puhkusel ei ole, aga ka selle ümber käib diskussioon, et ta on selle katastroofilise olukorra taustal just kui kadunud avalikuse pildist ja selle kohta on võibolla eraldi kriitika ka tema persooni suhtes. Aga mida saab teha poliitika, on muidugi jagada siis rahalisi toetusi eriti just liidumaadele ja kommuunidele, kes peavad, nagu mainisin, selliseid investeerikud nagu haiglates, vanadekodudes, koolides, kontorites, pole tulevikus siis hakkama installima kliimaseadmeid, kes seda kõike rahastab. Selle ümber käib suur diskussioon hetkel. Näiteks praegune keskkonnaminister Karsten Schneider SPD-st on pannud ette lahendused. Tema ettepanek näeb ette siis selliste kliimameetmete rakendust just ka juriidiliselt Saksamaa konstitutsiooni. Selle kohta on ka tulnud ka kriitikat, et mida see konstitutsiooniline rakendamine ikkagi annab, on vaja kiiresti hakata tegelema selliste vastumeetmetega, et inimesed ei sureks ka näiteks vanemad inimesed kuumuse kätte. Praegu hetkel vastates su küsimusele poliitika ei ole suurt midagi ära teinud, aga tulevikus on suured plaanid, eks ole näha.
1: Raha oleks vaja ka nendesse meetmetesse panustada, aga seda ei ole. Milline Saksamaa majanduse seis üldiselt on? Märkasin, et aastase või tänavu aasta kasvuprognoosi on korrigeeritud siis 1%-lt 0,5%-le.
3: Jah, eks seda kasvuprognoosi tõesti korrigeeriti allapoole. See pole ka midagi uut, sest viimastel aastatel on ju Saksamaa majandusel läinud suhteliselt kehvasti. Pole salata, et see olukord võib-olla poliitikud sooviksid, et see oleks muutunud, aga see seda siiski teinud ei ole. Põhjuseks on ikka need samad kõrged energiahinnad, mis ei ole alanenud, noh muidugi siis ka konkurents Hiinast, just eriti Saksamaa autotööstusele, ei ole ka nagu muutunud, et teatavasti siis suured autokonsernid kärbivad siis oma töökohti, siin Volkswagen 10 000, Bosch 13 000, mis siin viimastel aastatel on tulnud, sellised suured noh, halvad uudised siis just Saksamaa tööstusele. Ja ka näiteks keemiatööstus kurdab, et need kõrged energiahinnad ja kõik see bürokraatia ja ka väga kõrged sotsiaalmaksud, mida just täna siis tuli uudistesse, et suurte konsernide juhid, nagu näiteks Audi, BMW ja Mercedes nõuavad valitsused kiireid reforme, eriti just energiahindade alandamiseks ja sotsiaaltoetuste alandamiseks, sest ettevõtted ei saa nende kõrgete kuludega enam hakkama ja peavad ilmselt tulevikus hakkama siis ka töökohti kaotama siis Saksamaal. Nii et ütleme niimoodi, et ei lähe kõige paremini hetkel ka majandusel.
1: Nagu ka intervjuu sissejuhatuses mainitud sai, on see majanduslik surutis kaasa toonud ka usalduse langemise koalitsiooni suhtes ja peamise opositsioonijõu AFD populaarsuse päris dramaatilise tõusu toetusküsitlustes. Milline see hetkeseis, Anne, on?
3: Viimane reiting näitab näiteks AFD-le toetust 27% ulatuses ja Mertsi CDU-le ainult 22% ulatuses. Nii et kui meil tuleks nüüd valimised, siis saaks AFD tugevam parteiks üle Saksamaa. Ütleme nii, et sellele kõigele muidugi aitab kaasa koalitsiooni sisene ka selline pinge, mis on noh, koalitsiooni partnerite vahel mõni aeg tagasi sai läbi viidud siis pensionireform, mida ka väga kritiseeriti majanduse ettevõtete poolt, sest see jälle tekitab kõrgemaid makse nii inimestele kui ettevõtetele. Koalitsioon aasta, poolteist aastat tagasi lubatud suurtest reformidest ei ole siiani nagu palju sisse viidud, nii et selle koalitsiooni, noh selline raske seis tekitab jah olukorra, kus AFD on väga tugevaks muutunud ja nüüd on tulemas siis liidumaade valimised, kus siis on ka oodata AFD väga väga tugevat positsiooni.
1: No just kahe nädala pärast toimuvad Saksi Anhaltis kohalikud valimised. Seal prognoositakse AFD-le suurt võitu, võimalik, et isegi absoluutset võitu. Kas see stsenaarium võib teostuda?
3: See stsenaarium on võimalik, see oleneb, noh, me räägime siis Saksen-Anhaldi liidumast, see oleneb sellest, kuidas mitu parteid saab kokku parlamenti ja palju siis sellest on AFD osakaal. Ütlen nii, et see on võimalik, aga noh, hetkeseisuga olenevalt sellest, kas näiteks parlamenti pääsevad rohelised, kes on praegu seal selle 5% künnise piiril, kas parlamenti pääseb SPD, kes on ka praegu umbes 5-6% peal, et sellest täiesti oleneb, kui suur on siis see osakaal, mandaatide osakaal teistele parteidele, nii et see on tõesti väga poliitiliselt väga põnev olukord, mis on Saksen-Anhaltis praegu.
1: Meedias ongi saanud lugeda materjalidest, mis kutsuvad üles erakondi Saksimaal Anhaltis just nimelt taktikaliselt valima, see on see, mida sa praegu kirjeldasid.
3: No täpselt nii, Saksamaa valimissüsteem on selline, et inimestel on kaks häält ja esimene hääl läheb kandidaadile valimisringkonnas ja teine hääl läheb siis parteile. Ja praegu kutsutaksegi üles inimesi, ütleme esimese häälega toetama siis kandidaati, kes ei ole AFD-st, selleks, et AFD ei saaks veel rohkem ringkonnahääli ja teise häälega kutsutakse üles toetama väiksemaid parteid, nagu mainitud rohelised ja näiteks SPD, kes on siis Saksen algahaldis tõesti künnise piiril. Loogika ongi selline, et mida rohkem parteisid parlamenti pääseb, seda vähem saab olema AFD osakaal ja seda väiksem on tõenäosus, et AFD saab absoluutse enamuse.
1: Mis siis juhtuks, kui AFD absoluutse võidu võtaks ja üksi konkreetse liidumaa valitsuse moodustaks? Ma saan aru, et liidumaadel on Saksamaal päris lai autonoomia teatud valdkondades nii-öelda agendat kehtestada.
3: Kui AFD peaks saama absoluutse enamuse, siis tekikski olukord, kus AFD moodustakski valitsuse ja tema poolt tulekski selle Saksa-Anhalti liiduma peaminister, kelleks on siis saaks siis Ulrich Siegmund. Ja noh, teatud teemades, küll mitte kõigis üleriiklikes teemades, aga näiteks hariduses ja kultuuri küsimustes ja ka sisserände küsimustes sellesse liidumasse saaks siis valitsuspartei nii-öelda sellisel juhul küll väga palju mõjutada ja AfD ja just see sama kandidaat Siegmund ongi juba lubanud, et noh, näiteks ukrainlased, kes elavad Saksi Anhaldis ja ka muud sisserännenud inimesed, et nendel läheks olukord keeruliseks ja ka näiteks hariduses kavatseb AfD siin ka muudatusi teha õppekavades ja nii edasi.
1: Milline oleks AfD võidu mõju järgmistele, samuti septembris toimuvatele kohalikele valimistele Mecklenburg-Vorpommernis ja ka pealinnas Berliinis?
3: No jah, Mecklenburg-Vorpommernis ja Berliinis on natukene teine olukord. Seal on küll AfD ka tugev, no eriti just Mecklenburg-Vorpommernis, aga seal on võib-olla eri olukord selline, et seal on ka suhteliselt tugev SPD, kelle poolt siis praegu on peaminister Manuela Švesik ja kes on siiamani suhteliselt populaarne. Noh, praegu oodatakse, et SPD saab siis umbes 30% häältest ja ikkagi, et sellest piisab loomaks koalitsiooni teiste parteidega. Berliinis on AfD küll ka tugev, aga mitte nii tugev. Ta on umbes kolmandal kohal praegu ja juhib siis küsitlustes juhib CDU, nii et sealt on ka oodata nagu võib-olla kaksik või kolmik liitu, samuti ilma AfD-ta selleks, et siis AfD nagu vältida.
1: Saksamaa traditsioonilised suuremad erakonnad on aastaid praktiseerinud ekstremistlikemate vaadetega erakondade tõusu blokeerimiseks, nõnda nimetatud tulemüüri taktikat. Anne, kas me saame täna öelda, et see taktika enam ei tööta? Tundub vähemalt siit Eestist vaadates, et ta kipub suisa vastupidiseid tulemusi tooma.
3: Jah, sul on absoluutselt õigus. Eksperd räägivadki sellest, et sama see tulemüür, ehk siis saksa keeles Brandmauer, tekitab hoopis olukorda, kus inimesed nagu valivad siis trotsist AfD-d ja pigem ei vali seda parteid, nagu näiteks CDU või SPD, kes on selle tulemüüri nagu püstitanud. Ja noh, see on selline raske poliitiline olukord just eriti Friedrich Merzid kristlikele demokraatidele, sest ühelt poolt võiks ju arvata, et peab AfD-le veel tugevamini vastu hakkama. Teiselt poolt on väga paljud endised CDU valijad läinud üle just AfD poolele. Nii et mida teha, kas siis noh, viljeleda rohkem selliseid ekstreemsemaid positsioone, nagu seda teeb AfD just sisserände poolt või siis ikkagi jääda nagu sinna keskteele, aga samas on siis selles oht, et kaotatakse veel rohkem valijaid. Ja teine küsimus, et mida teha siiski, kui nüüd tulevad järgmised Bundestagi valimised ja AfD saab veel tugevama tulemuse, et kas mingil hetkel murdub, ütleme, see sama tulemüür CDU poolt just ja tehaks siiski koalitsioon ka AfD-ga. Mina seda hetkel välistaksin, aga tulevikus on see minu meelest ka võimalik.
1: Ja intervju lõpuks ka ühest drooni intsidendist, mis ka siin kodu Eestis laiemat vastukaja leidis. Jutt käib siis juhtumist drooniga Leipzigi lennujaama lähedal. Anne, kuhu see uurimine tänaseks välja jõudnud on?
3: See drooni intsident siis Leipzigi lennujaamas lennuväljal toimus siis augusti alguses, kus siis avastati lõhkeainega droon Ukraina lennukite läheduses. No siseminister Dobrindt on siis praeguses seisuga nõudnud siis selle kogu olukorra välja selgitamist, et kes siis selle drooni sinna lennutas, kes selle sinna saatis. Ta ei ole otseselt süüdistanud Venemaad, kuigi noh, see on suhteliselt tõenäoline, et see droon Venema poolt tuli, aga nagu ütlesin, siis ametlikult seda minister teinud ei ole, aga kogu see intsident tekitas nagu küsimused, kui turvaline on üldse kogu selle Saksamaa infrastruktuuri ja taristu süsteem, eriti just lennujaamades.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Saksamaa poliitikas toimuvast andis meile ülevaate Heidelbergi ülikooli politoloog Anne Jürgens. Aitäh sulle ja kuuma pühapäeva jätku.
3: Aitäh.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
4: välismääraja.
1: Tänase saate viimase pikema jutuajamise pühendan oma armastusele, milleks on jalgpall. Hakkame rääkima suurest globaalsest jalgpallipoliitikast, millel tahes tahtmata mõjud ja siirded ka tavapoliitikasse, nagu me viimasel ajal mitmel puhul näinud oleme. Mul on hea meel stuudios tervitada Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Annikut. Tere, Indrek!
5: Tere!
1: No sinu igapäevaste tööülesannete hulka jalgpallipoliitika jälgimine küll ilmselt ei kuulu või ma eksin ja olulisemad arengud sealt satuvad ka välisteenistuse töölauale.
5: No spordipoliitika olulised arengud napilt sattuvad, et eks me loomulikult jälgime rahvuslise spordiorganisatsioonides toimuvat ja seda, kas ja kuidas suhtutakse Venema tagasi lubamisse, et selle kaudu natuke puutub.
1: Sellest hoolimata jälgid kindlasti jalgpallis toimuvaid arenguid suure huviga ning sellest me lähemalt rääkima hakkamegi. Võime vist nii öelda, et rahvusvahelise jalgpalliorganisatsiooni FIFA president Gianni Infantino on oma enam kui 10-aastase presidendiks oleku aja suurima surve alla langenud. Euroopa meediat vaadates võib koguni jääda mulje, et ta võitleb oma ametiala sellujäämise eest.
5: No kindlasti on see tema amet ja suurim surve, mille alla on ta jäänud. Ta ju alustas nii-öelda uutjana ja läbipaisvuse luba ja nagu me mäletame eelmis FIFA presidenti Sepp Blatterit, kellega olid enam-vähem samad hädad, mis Infantinol praegu on. Aga noh, inimeste, kes on jalgpalli lähemalt jälginud, hinnangul on praeguseks Infantino jõudnud faasi, kus Blatter kohati kahvatus temaga võrreldes. Et Blatter võis olla väga osa igasugustes kuluaarimängudes, kuidas tagada endale enamus erinevatest FIFA liikmesriikest endale nende toetus, aga Blatteri puhul siiski üldiselt hinnati seda, et ta sellisele väga otsesele poliitilisele survele järge ei annud, et ta proovis FIFA toida suhtelt iseseisvana riikide ja riigijuhtide käitumisest. Küll nendega lipitsedes tihti, aga siiski mitte väga palju järele andes, aga nagu MM-i juhtumist, Valorin Balagunni juhtumist teame, siis selles suhtes on Infantino jõudnud uue sammuni.
1: Mis praegu selle akuutse kriisifaasi sinu hinnangul tingis? Infantino tänaseks küll läbi kukkunud plaan osa FIFA kommertstegevusest ära müüa, võõrandades selleks siis loodavas ettevõttes FIFA Forward Enterprise 20% president Trumpi väimehe Jared Kushneri venna Joshua Kushneriga seotud ettevõttele. Või oli see vaid päästik ja tegelikud põhjused on, noh, kuidas öelda, aastatega vee tilkadena sinna klaasi kogunenud ja nüüd on see klaas hakkanud lihtsalt üle ajama?
5: Nii ja naa, et ütleme niimoodi, et see plaan, millega, mis siis algul meedia kaudu lekkis MM-i korraldusõiguses 20% maha müüa ilma mingi konkurssita, tegelikult suhtelt naeruväärse summa, eest kui võrrelda seda, kui palju viimane MM sisse tõi, no nii-öelda alasti korruptsioonimaigulne programm, kus siis veel üks osa oli see, et selle ettevõtte juhiks pidi saama ju FIFA president ja räägiti palgasummas, mis aastas oleks võinud olla umbes 60 miljonit dollarit, kuna võrrelda seda Ameerika jalgpalli liiga, siis see, mis on Ameerika jalgpall, mitte MLS, vaid selle liiga tegevjuhi palgaga, kas see kõik on õige, ei tea, aga no igal juhul sellised versioonid liikusid. Et see oli kindlasti väga tugev argument. Aga noh, muidugi paljude, ütleme eelkõige just siis maailma demokraatlike riikide jaoks, oli Infantino käitumine ka paljudes muudes asjades ikkagi üsna sobimatu. Et noh, ühe näitena võib tuua kas või selle sama Emmi Palogunni loo, no üle piiri läinud lipitsemise president Trumpiga, aga noh, võtame kas või selle, kuidas siis otsustati 2030 aasta MM-i korraldamine, kui sinna Afrikale ja Euroopale tekitati juurte korraldaja riigina ka lõun või korraldaja kontinentina ka Lõuna-Ameerika, mis tagas selle, et 2034 sai Saudi-Araabia ilma konkurentsita MM-finaalturniere endale, et noh, neid asju on palju olnud ja noh, vast läbivaks jooneks on see, et lubadusi, mida Infantino ametisse andes, et ta kaugeneb nii-öelda Blatteri ja Havelange'i lõpuaastate FIFA juhtimistiilist, et neid pole kaugeltki täidetud või absoluutselt täidetud, pigem on läinud asi hullemaks.
1: No just, suunas. Olukord ei ole ju FIFA jaoks üldse uus, et tasub meenutada just nimelt neid samaseid härrasmehi, keda sa mainisid, ja ka Infantino ise tuli ju presidendi ametikohale lubadusega, vähemalt avalike lubadustega jalgpalli kuluaarides toimuvat otsuse protsessi kuidagi rohkem selgitada, muuta see läbi läbipaistvamaks, selgemaks?
5: Nojah, kui me siin räägime seda, kuidas need, kui läbipaistvad ja selged need otsused on, siis nagu selgus FIFA täitevkomitee sellest MM-i erastamise plaanist ei teadnud midagi, kuigi ma usun, et kui ta oleks hoolsam olnud ja efektiivsem olnud, siis ta oleks suutnud ka seal enamuse toetus endale hankida. Et no Platter nagu selged asju siiski üksi ei teinud. Ta suutis sellele formaalselt juriidiliselt pädevate otsustajate toet taha saada. Ja no ka sellest samast otsusest Palogunni punase kaardi tühistamisest selle otsuse langetas väidetavalt siis FIFA distsiplinaarkomissioni esimees üksinda, aga noh, kõik protsessi tundvad inimesed on veendunud, et see mees ei langetanud mingit otsust, et otsus oli langetatud mujal. Kuigi distsiplinaarkomissionid ja apellatsioonikomissionid peaksid olema täiesti iseseisvad organid ja mitte alluma FIFA täitevkomiteele.
1: Samas vist noh, ei saa eitada sedagi, et raha on tõesti ka rahvuslikele alaliitudele Infantino presidentuuri aja jooksul rohkem eraldatud, seda on rohkem liikunud.
5: Seda raha on lihtsalt rohkem liikunud, et see on umbes samamoodi, et kui öelda, et Putini Venema sai rikkamaks, kui oli Jeltsini Venema, lihtsalt nafta hind oli nii palju kõrgem 2000-te alguses, kui ta oli 1990-tel, et raha on lihtsalt rohkem liikunud, maailma jalgpallis tervikuna, maailma spordis tervikuna ja maailmas tervikuna on raha rohkem, et selle tõttu on see olnud mitte tänu Infantinole, vaid ma ütleksin nii-öelda loomulik protsess.
1: Milline FIFAs kinnitatud kord on, kes ja kuidas maailma kõige mõjukamale spordiorganisatsioonile juhti valib?
5: Selle valib FIFA kongress, kus kõikidel FIFA liikmesriikidel on üks hääl. Siis kui kandidaat on rohkem kui kaks, siis kui esimeses ringis keegi enamust ei saa, tuleb teine ring, kus on kaks parimat kandidaati ja seal rohkem hääli saanud kandidaat ongi võitnud. Nii et suhtelt lihtne protsess isenes.
1: Milline Infantino positsioon täna FIFAs olla võiks? Noh, kui me püüaks neid organisatsiooni sisemisi hoovusi kaardistada, siis kellele Infantino toetab või kui lõhki FIFA on?
5: FIFA on ikka üsna lõhki, selles me võime üsna kindlalt öelda, et Infantino toetab kindlasti kõige rohkem praegusel hetkel Aafrika jalgpalliliidule, teatud määral ka Okeaaniale, aga ma arvan, seal see toetus tegelikult nii üks ühene ei ole ja Lõuna-Ameerika jalgpalliliidule, aga Lõuna-Ameerika jalgpalliliidul on väga vähe liikmeid, et selles mõttes hääletusprotsessis nende roll on üsna piiratud ja noh, Lõuna-Ameerika puhul võib ka arvata, et ka ei ole toetus lõpuks väga üks ühene, et me teame, et tal on suur toetaja Argentiina jalgpalliliidu näol, aga paljude teiste puhul see ei ole kaugeltki nii kindel, kas nad teda toetavad. Ma siiski usuksin, et kokkuvõttes Infantino on favorit, kui vahepeal ei tule uusi skandaale, mis on üsna tõenäoline, et nad võivad ka tulla, kui need valimised kunagi järgmise aasta kevadel toimuvad. Et ma arvan, et lisaks Aafrika jalgpalliliidu üsna üksmeelsele toetusele on tal loota teatud hääli ka näiteks CONCACAFist, Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalliliidust, kindlasti Aasia jalgpalliliidust, kes ametlikult küll praegu on temast distanseerinud. Ja ma arvan, et isegi mõningaid hääli näiteks UEFA-st. Me peame lõpuks silmas pidama, et UEFA liikmesriik on jätkuvalt ka Venema. Mul on raske uskuda, et Venema toetaks Infantino vastas kandidaati. Noh, me võime siin kahtlustada ka mitmeid, võib-olla endise Nõukogude Liidu vabariike veel, kes võivad osutuda Infantino toetaks. Isegi ma ei ole üldse kindel, et Eesti jalgpalliliit näiteks ei osutu salajasel hääletusel Infantino toetaks.
1: President Infantino püüab seda praegu käimas olevat tema vastu suunatud kampaaniat või tema meeskond, püüab seda siis näidata eelkõige kui UEFA vandenõud. On sellel alust?
5: No UEFA on, ma arvan, kõige selgemalt olnud nii Infantino kui mingil perioodil ka Platteri ja Avalanche'i vastu ja just siin me jõuame nagu väga põhimõttelisele küsimusele, et milline siis peab olema suurte rahvusvaheliste organisatsioonide valitsemiskultuur. Me peame siin kohal ühte asja silmas pidama, et Euroopas on valdav enamus riigid, demokraatlikud riigid ja arjunud sellise demokraatlikele riikidele omase valitsemiskultuuriga. Maailma riikide enamus ei ole demokraatlikud riigid, kus noh, ütleme, maailma paljudes riikides autoritaarsus või ka korruptsioon on, kui mitte heaks kiidetud, siis vähemalt üldiselt aksepteeritud ja mõistetud nähtused. Ja sellest tekib paratamatult teatud kultuuriline konflikt ja see ei puuduta ainult FIFA, see puudutab kõiki rahvusvahelise spordiorganisatsioone ja ma arvan, et tegelikult ka näiteks ÜRO-d, kus samuti maailma kõik riigid on osalised. Et arusaam sellest, kuidas neid organisatsioone juhtida tuleks, on üsna erinev Euroopas ja noh, teatud teistes demokraatlikes riikides samuti võrreldes sellega, mis on maailma enamuse arusaam. Et sellest mõttes on see konflikt juba sinna sisse kirjutatud. Euroopal on muidugi, me võib-olla tuleme selle juurde hiljem tagasi, nii-öelda tuumarelv kasutada, kuna Euroopa riigid on jalgpallis noh , ikkagi absoluutselt domineerivad ja ka Euroopa teleturg on absoluutselt domineeriv rahvusvahelises jalgpallis ja ka sportlikus mõttes on Euroopa ülekaalukalt kõige edukam jalgpallikontinent , et sellel MM-finaalturniiril viimases kaheksast veerandfinalistist olid 6 Euroopa meeskonnad , eelmisel 5, üle-eelmisel 7, et see nagu näitab , kui suur see Euroopa domineerimine tegelikult rahvusvahelises jalgpallis on .
1: Tõenäolisema või kõige tõenäolisema kandidaadina Infantino asemele pakub maailma meedia täna Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalliorganisatsiooni CONCACAF juhti kanadalast Victor Montaljanit. Millised tema võimalused sinu hinnangul olla võiksid?
5: No nagu ma ütlesin, et ma arvan, et Infantino on siiski jätkuvalt favoriit, kuna rahvusvahelised spordiorganisatsioonid on sellised, kus nende juhti, kui ta tahab kandideerida, maha võtta on väga-väga raske. Need on kinnised organisatsioonid ja juhi käsutuses on alati niivõrd palju ressursse, et see enamus on võimalik oma kontrolli all hoida. Ja no, see puudutab mitte ainult jalgpalliliitu, vaid ka teisi spordiorganisatsioone. Et kas siis rohkem või vähem korruptiivsel teel on võimalik see juhtkond enamus enda taha kindlustada. Ma arvan samas jälle, et see kord ei ole Infantino olukord nii kindel, kui mõnel korral Platteril kandideeris oli, kuna ikkagi jamasid on liiga palju olnud ja kas või see, et ikkagi 3/4 suurest konfederatsioonist, UEFA, CONCACAF ja Aasia jalgpalliliit oma juhtide tasemel on ühinenud tema vastu tegelikult. Näitab, et see pahameel on läinud üsna suureks, et varasemalt Euroopal ei ole õnnestunud kindlustada endale kas Aasia jalgpalliliidu või CONCACAFi tuge ja ma arvan, et Kanada jalgpalliliidu presidendi kandidatuur võiks olla selles mõttes hea, et ta tagaks CONCACAF üsna üksmeelse hääletamise, ühelt poolt, mis on tähtis, ja teiselt poolt võiks tuua ka teatud lisahääli ikkagi CONMEBOList ehk Lõuna-Ameerika jalgpalliliidust, kuigi noh, nagu öeldud, seal on hääli vähe tegelikult.
1: Euroopa jalgpalliliit UEFA on nõudnud Gianni Infantino tagasiastumist üheselt, lubades vastasel juhul boikoteerida FIFA egiidial toimuvaid korraldatavaid turniire, millest esimesed seisavad ees juba septembris, kui Poolas toimuvad naiste U20 vanuseklassi maailma meistrivõistlused. Indrek, kas neid boikotti ähvardusi saab tõsiselt võtta ja kas seda tüüpi surveavaldustest võib ka kasu olla?
5: Seda tüüpi surveavaldustest võib kasu olla, kui enamus liikmesriike usuvad, et see ähvardus on tõsine. Et oleme ausalt, jalgpalli MM-finaalturniir ilma Euroopa osaluseta või isegi ilma Euroopa 5, 6, 7, 8 suurima riigi osaluseta osutub naeruväärseks. Raha sinna ei tule taha, see on üsna selge. Kuna noh, ütleme, Euroopa teleturust valdab enamus on Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania. Ja kui need riigid ei osale ja tõenäoliselt võib öelda, et nende liikmesriikide puhul valitseb tõepoolest siiras üksmeel, et Infantino ei sobi seda organisatsiooni rohkem juhtima, siis see on tõsine. Aga noh, nagu me siin juba kuuleme, siis käivad ikkagi jutud, et näiteks Prantsusmaa on valmis kaaluma mingitel tingimustel osalemist. Boikott nii-öelda teostamine ei ole lõpuks ikkagi ka väga kerge, et siis see nõuab väga suuri pingutusi. Et noh, mõnes mõttes on see samasugune asi nagu poliitikas sanktsioonide kehtestamine, isegi veel karmima asi nii-öelda, et see on nagu nõuab väga palju tööd. Et ma arvan kindlasti, et UEFA eelistus oleks see, et Infantino loobuks ise kandideerimast, mitte et tuleks hakata tegelikult boikotiga tegelema.
1: Mis sinu hinnangul meie jalgpalliliidul antud olukorras kõige nutikam teha oleks? Kas käituda nagu seni UEFA-ga kooskõlastatult oma samme ette võtta?
5: Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak on UEFA täitevkomitee liige ja kui ta käituks FIFA kongressil UEFA enamuse soovide vastaselt või arvamuse vastaselt, siis see oleks suhtelt tugev seisukoht mitte lojaalsuseks oise enda organisatsiooni suhtes. Aga samas mulle ei ole tegelikult kindlust, kuidas Aivar Pohlak salasel hääletusel Infantino ja UEFA eelistatud kandidaadi vahel hääletab. Et see on ju tegelikult Eesti jalgpalliliidu toimimist arvestades. Eesti jalgpalliliit on olemuselt üsna sarnane organisatsioon FIFA-ga, kus president püüab otsustada peaaegu kõike. Siis see on lõpuks tema isiklik otsus, ega Eesti jalgpalliliidu juhatus või aparaat ei saa ju ka seda kuidagi mõjutada. Hääletama läheb Pohlak, hääletab nii nagu ta tahab ja ütleb pärast seda, mida ta tahab.
1: Kas eeskujulikud suhted maailma vägevatega, noh eelkõige ma pean siin silmas muidugi USA president Donald Trump ja tema lähikondseid, aga ka teisi mõjukaid jalgpallielu rahastuse ja korraldusega seotud riigipäid, noh nagu näiteks Saudi-Araabia liidrid või Katari või Emiraatide liidrid. Kas head suhted Infantino ja mainitud inimeste vahel, kas need aitavad Infantinot või pigem pidurdavad oma eesmärkide saavutamisel?
5: Sõltub riigist, et ma arvan, et teatud riikide puhul on see ikkagi aitab kindlasti, et noh, jälle need samad riigid, kus on juhikultus tugev ja autoritaarse süsteemi aksepteerimine, seal kindlasti arvatakse, et see on ikka lõppkokkuvõttes kasulik. Noh, samas Euroopas ma arvan kindlasti või Lääne-Euroopas eriti liigselt hea läbisaamine Trumpiga nüüd kindlasti kasuks ei tule jälle ja ma arvan, et tegelikult neid riike on ka mujal maailmas, et on riike, kus sellesse liiga eest ei suhtuta, aga jälle ma ütleks niimoodi, et see piir läheb peaaegu täpselt samas kohas, et kus on demokraatlikud riigid ja kus ei ole demokraatlikud riigid.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajas rääkis rahvusvahelisest jalgpallipoliitikast FIFA president Gianni Infantino ümber käimas oleva skandaali taustal Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik.
5: Aga ma ütlen ainult nii palju juurde, et ma esitan siin ainult oma isiklike seisukohti.
1: Ja sellega tänane välismääraja ka lõpetab. Uued jutuajamised arengutest maailmas juba nädala pärast. Head puhkepäeva jätku!
4: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate Kordussaadet .
1: kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
2: No, magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
3: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
4: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
5: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
6: me veel näitame .
7: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
0: Samost ja Aaspõllu .
8: Kohe näed, vanad sõbrad.
9: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07 minutit, on 23. august ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
10: Ja Huko Aaspõllu.
9: Ja alustame mõnede head uudistega, mis meile siin silma on jäänud, et võibolla siis kõigepealt ütleksin, et lugupeetud kolleegidel rahvusringhäälingust on siis mida oodata, et valitsuskoalitsiooni palav soov nimetada enne valimisi ERRi nõukogusse rida uusi liikmeid on liikumas eesmärgi suunas. Kultuurikomisjon, Riigikogu kultuurikomisjon kuulutas siis sel nädalal välja konkursi kolme uue asjatundjast liikme leidmiseks. Tähtaeg on nädala pärast, ligikaudu paari nädala pärast, ütleme siis niimoodi 7. september. Ja on juba olnud kuulda üksikutest inimestest, kes siis nagu võiksid kandideerida või kes, kelle kandideerimine oleks siis kahele valitsuserakonnale meelepärane. Ma muidugi isenesest hea uudisena tahaks siin...
10: Ja ma tahtsingi küsida, et kust otsas sa siit nüüd head uudist näed.
9: Et vaata selles mõttes, et avalik konkurss alati võib anda tulemuseks ju selle, et kandideerib inimesi, kes tegelikult otsitavasse ametisse väga hästi sobivad. Et ka sellel puhul ei saa seda välistada, et ma olen optimist, et äkki tekib inimesi, kellel on tahtmist ja vaba aega selleks, et seda tööd teha.
10: Aga vabandust väga, et sa ju tead väga hästi, milline on rahvusringhäälingu nõukogu roll Eesti rahvusringhäälingus. Et selle nõukogu rolliks on põhimõtteliselt juhatuse valimine ja eelarve kinnitamine.
9: Jaa, aga kui me saaksime sinna juhatust, järgmist juhatust, kuna ju tegelikult kõik see tegevus on suunatud sellele, et teha see juhatuse valimine ära enne märtsi, kus toimuvaid valimisi, eks ju, et kui me saaksime sinna inimesi, kelle noh, valiku peale võiks rohkem kindel olla kui nende peale, keda sina kardad, eks ju, et siis oleks...
10: Keda mina kardan?
9: No ma ei tea, noh, et Reformierakonnal Eesti kahesele meelepäraseid või kuidagi nagu nende tahti järgi painduvaid liikmeid, eks? Kelle leidmiseks see konkurs on tegelikult korraldatud, eks?
10: No, kui sa muidugi reformierakondlastega räägid, siis nemad ütlevad, et ei, ja, et nad tahavad depolitiseerida.
9: Tohutu, tuline häda oli selle konkursi korraldamisega võimalikult ruttu. Hädast ei ole vaja sinna veel kolme liiget, eks ju, niigi suurde nõukogusse, eks ju. Et ei tea, mis põhjusel küll. Et ma ei oska, minu nii-öelda fantaasia jääb piiratuks.
10: Kas ütled, et poliitikud valetavad meile või?
9: Ma arvan, et poliitikud valetavad selles küsimuses või siis räägi tõtt, et kaks erinevat asja tegelikult.
10: Ei, no kuule, aga me näeme kohe varsti peale selle konkursi, kas siis õnnestumist, kes on need eksperdid, kes siin on valitud.
9: Ma võin anda lubaduse, et kui see konkurs on nagu toimunud, et siis üritame need kõik kandideerid välja selgitada ja siis kaalume nende plusse ja miinuseid näiteks ka siin samas saates, eks?
10: Ei, no, et siis on kohe näha, et kas on leitud sinna mingisugused poliitilised käepikendused või käpikud või mitte. Aga räägime headest uudistest, mis on ka päriselt head uudised. Nimelt Eesti piimandussektoris on nüüd viimane nädal olnud väga tegus. Esmalt saime esmaspäeval teada, et Saudi Araabia Pindavoodi kontsern, mis on siis selline no, jaekett põhimõtteliselt Saudi Araabias, aga sellel on ka igasuguseid muid no, osiseid, on teinud 135 miljoni euro suuruse pakkumise ostmaks e-piima pankrotti varad. Et mida see Pindavood täpsemalt siin Eestis tegema hakkab, ei ole veel päris lõpuni selge, kuid noh, eks see tõenäosus on, et siit tootmine jätkub ja Eesti eksport Saudi Araabiasse kasvab. Aga veel, piimandussektoris Raul Jeetsi omanduses olev no, selline investeerimisfirma ostis Läti.
9: Tegemist vist ikkagi toorpiima.
10: Agroone, jah. Et ostis Läti piimatööstuse, mis see toodab Eestiski tuntud kaubamärgi, näiteks Karumsal, kohukesi ja muid sellised asju. Ehk siis, et ühtepidi Eestisse tuli juurde võõrkapitalidi või vähemalt Saudi Araabia siis investori, teisest küljest jällegi Eesti ise ka tegutseb.
9: Aga see on tõesti nagu positiivne, sest et võib-olla tavalisele raadiokuulajale ei tule see esimese asjana pähe, kui ta mõtleb Karumsi või ma ei tea, näiteks Paide piimatööstuse peale, eks. Aga piimandussektor, eriti selle noh, see töötleva tööstuse ots, on Eestis nagu absoluutne maailmatase. Et meie laiuskraadile, meie klimaatilistes ja looduslikes tingimustes piimatööstus, piimatootmine, kogu see ahel on erakordselt tulemuslik.
10: No seniks kuni keegi tuleb ja keelab lehmad ära.
9: Jaa, no seniks kuni keegi tuleb keelab lehmad ära, aga ma kardan, et see aken on nüüd sulgemas. Et lehmi ei ole veel ära keelatud erinevalt Hollandist, kus see muidu on täielik reaalsus juba nagu otsapidi, eks. Aga Eestis, ma tulen tagasi oma jutuld, Eesti piimatööstus on läbi ajaloo ja nüüd eriti viimase 35 aasta jooksul on erakordselt innovatiivne, on olnud väga leidlik turgude leidmisel, on olnud leidlik kõikvõimalik nii-öelda tootmismeetodite arendamisel see, et seal aegajalt on mingisugused tagasilööke, noh, kas siis piima maailmaturu hinna kõikumiste või mingite investeeringute, noh, ütleme siis ebasobivuse tõttu, et see kõik käib sellise areneva majandusharu juurde ja ma arvan, et need mõlemad uudised, mis sellena tulid, ongi tõesti positiivsed uudised, et see aitab sellel Eesti piimandussektoril püsida seal noh, Euroopa ja maailma tipus, kus ta ka siia maailm on olnud.
10: Aga veel häid uudiseid. Sellel nädalal jõudsid Tartusse esimesed vangid Rootsist, kes jätkavad nüüd Eesti suunas liikumist mitme erineva tee kaudu. Et siin vanglamet ja justiitsministeerium üritasid väga salajases hoida kõike seda, et kuidas vangid...
9: Kas sa saad aru, mis selle asja siis nagu tulemus oli, et avalikusest varjati nii seda kuupäeva, seda marsruuti, lõpuks toodi vangid läbi Ämari lennuväe baasi, eks ju, et noh, ilmselt oli kõige turvalisem lennuväli, kuhu Eestis maandada.
10: Ei, no neil oli lootus, et keegi ei saa teada, kui nad Ämari kaudu lendavad.
9: No,
10: keegi
9: küll, nagu me nägime, oli nagu rumal lootus, eks ju, et see ei läinud niimoodi.
10: No jah, aga ausalt
9: öeldes. Eesti on vaba maa, eks ju, et siin ikkagi kui lennuk kuhugi lendab, et see on enam vähem siiski nagu üles leitav.
10: Jah, aga eks ta on niisugune rumalus ja no, võibolla ka liigna hirm või kartus selle ees, et inimesed tuleksid meelt avaldama kuhugi.
9: Aga ei tulnud ju. Ja tulnud, oleks tulnud, mis siis oleks olnud? Ma küsingi, mis siis nüüd nagu saavutati?
10: Ei olekski midagi olnud, ei saavutatudki midagi, nagu ikka.
9: Koomiline, et mitte öelda piinlik.
10: Ei peaks asju avatud riigis niimoodi ajama, ma olen suga väga nõus, aga noh, kahjuks või õnneks nii läks. Nii, aga veel aid uudiseid.
9: No, parempoolsed on saanud uue liikme, kes väga soovib kandideerida järgmisse riigikogusse ja kes ei ole mitte selline... kuidas siis öelda, mõistujutu rääkija, et ta siin intervjuusis Delfil ütles väga selgelt, et parlament on töökoht nagu iga teine, kui ma ei eksi, oli Kalev Stoicescu vist selline. Et, ja noh, ta vist kuskil teises intervjuus ka, või mingis vestluses ka, ütles, et ta kaalus ju mitme erineva erakonna vahel ja kuuldavasti ütles, need erakonnad seda võrd erinevad nagu parempoolsed, kuhu ta nüüd siis siirdus ja teine erakond, kuhu siirdumist ta kaalus, oli sotsiaaldemokraatlik erakond, et noh, positiivne on see, et poliitikas on inimesi, kes tahavad poliitikaga tegeleda ja valijate mandaati teostada, noh, natuke vähem positiivne on see, et nende inimeste maailmavaade kipub olema nii laiapõhjaline, et ulatub parempoolsetest, kes põhimõtteliselt tahaksid pensionid indekseerimise peatada, kui ma nüüd õigest aru saan, kuni siis sotsiaaldemokraatide, kes põhimõtteliselt tahaksid kõik inimesi nagu palju rohkem maksustada ja eriti neid, kes nagu seal ettevõtlikumas otsas on ning kogu selle raha siis nagu ühtlaselt laiali jagada, et kui nagu inimese maailmavaade ulatub sellest punktist teise punkti, nii siis on kahtlemata tähelepanu väärne.
10: Sa teed siin nalja küll.
9: Aga, ei tee üldse nalja, kõik see vastab tõele.
10: Aga, aga tegelikkus on ju ka see, et nii parempoolsete kui ka sotsiaaldemokraatide vahel on mingisugused valijad, kes võivad valida nii parempoolsed kui ka
9: Nemad nüüd valivad Kalev Stoicescut, tahad sa öelda.
10: Ei, no kas nad Kalev Stoicescut valivad, võivad ka teda valida.
9: Saadad ka nalja, mulle tundub.
10: aga ma ütlen, et need valijad on kindlasti olemas, kes hindavad parempoolsetes mingisugust sellist, no ütleme, korras riigi rahandust, eks ole, ja sotsiaaldemokraatide puhul sellist, no, paidegevat riiki, kui soovid.
9: Parempoolsetel on muidugi, jah, nagu kõikidel teistel alustavatel, no, mis nüüd alustavatel, aga siis seni mitte Riigikokku jõudnud erakondadel, kuigi nüüd tänu Kalev Stoicescule, nüüd on jälle neil üks Riigikogu liige olemas, vahepeal oli Siim Valmar Kiisar vist parempoolsete liikmena Riigikogu liige, nüüd on Kalev Stoicescu, siis parempoolsete esindaja Riigikogus, aga noh, ütleme nii, et nagu uue erakonna puhul ikka, neil on teatud perioodid, reegel enne valimisi, kus neil on väga raske aktiivsete poliitikute eest kõrvale põigelda, et varem või hiljem mõni neist ikkagi sinna erakonna tidadesse jõuab, et jah. Nii ta on.
10: Meil jah, neid liikumisi kipub juhtuma enne valimisi, aga selles mõttes on väga rahulik nädal olnud, et rohkem me ei ole kuulnud Riigikogus.
9: Eks siis järgmine nädal, et ma saan aru, et see oluline tähtpäev on siis see, mis ta on 2. september vist, kui Riigikogu tuleb erakorraliselt kokku ja hakkab presidenti valima, et enne seda mitmed Riigikogu liikmed on ikkagi vist plaaninud oma need liikumised ära teha ja 2. september vististi on meil ülejärgmise nädala kolmapäev, on ju niimoodi.
10: Ja, et siis on veel, kui sinu prognoose uskuda pooles nädalat aega, vaadata, milliseks kujuneb koalitsiooni toetus peale.
9: See on ju selline keeruline tegevus, et seal tuleb hoolikalt planeerida seda kuupäeva ja ajastust ja kõike muud sellist, et see ei ole selline asi, et ütlen lihtsalt ära, et minu eelistus nüüd on erakond see, mis on võib-olla erinev erakonnast too, eks? No.
10: Aga veel aid uudiseid.
9: No rongid hakkavad kiiremini Tartusse sõitma.
10: Et, millal?
9: No see on lahtine, sellepärast, et Eesti raute ei suuda Tallinn-Tartu rauteed ümber ehitada, ei suutnud ei eelmiseks tähtajaks, aga ka selleks tähtajaks ja see uus tähtajak ongi vist täiesti lahtine, et nüüd räägitakse juba 2028. aastast, aga noh, kui see peaks nüüd ühe korra lõppema kuskil 2028. aastaks, kuhu on mitu aastat aega, ma ei saa aru, mida seal küll tehakse ja kuidas Eesti raute nii edukalt suudab seal majandada oma remondiga, aga siis ju see praegune sõiduaeg, mis vist hetkel on mingi üle 2 tunni kõvasti.
10: Ei ole 2 tunni, et praegune Express rong on paar minutit alla 2 tunni.
9: Okei, no aga ta oli vahepeal siin lausa 2,5 tundi.
10: Eks? No siis kui ehitused käisid.
9: Ja, aga nüüd ta on siis 2 tundi ja nüüd ta pärast seda remonti hakkab olema 1 tund ja 38 minutit, mis on ju, noh, põhimõtteliselt kui võtame ülemiste jaamas, siis mis on Tallinna viimane jaam kuni Tartu, nii et 1 tund 30 minutit, ma arvan, et see on väga oluline regionaalpoliitiline saavutus, ilma igasuguse irooniat ütlen seda.
10: No ma ei tea, mina vaatan neid numbreid, mis on sinna raute ehitusse sisse köetud, et see on ikkagi masendav, millise papi eest, mis asju me täpselt oleme ehitanud endale. Et,
9: no, see on kõik absurdne, ainult nii kaua, kuni sa sinna kõrvale paned võrdluseks näiteks selle, et me ei ole 4-rajalisi teid ehitanud, siis on see tõesti väga suur raha. Kui me oleksime samaaegselt ehitanud ka näiteks maanteid, siis see raha tunduks nagu täiesti loogiline.
10: No ma ei tea, et jätkuvalt raute puhul, millele me maksame iga aasta põhimõtteliselt 100 miljonit eurot peale.
9: Aga kui palju me maksame iga aasta peale näiteks kõik võimalikele taastuvenergia tootjatele, mis arvad?
10: Rohkem.
9: Ja, vastab et, tõele. Ja siis võtame selle odavalt maksumaksja raha eest toodetud elektri ja anname selle tasuta näiteks soomlastele või lätlastele.
10: No see on see, kuidas need asjad toimivad.
9: Ei toimi tegelikult, et see on absurd tegelikult. No, nagu, et selle rongi peale kulutatud raha eest vähemasti saavad inimesed sõita ühest Eesti osustatud punktist teise, kui neil seda tegelikult ka vaja on, eks ju, sest et oma osalus on täpselt selline selle rongi pileti näol, et nagu lusti sõitma keegi väga ei kipu, eks ju.
10: No mis, et oma osalus on võibolla seal 4. pileti hinnast, eks ole. Et...
9: Jaa, aga vaata, ma olen siin tuttav mitmete tudengitega, kes sõidavad Tallinna Tartu vahet ja nemad loevad seda pileti hinna raha ikka väga hoolikalt.
10: Sa tead, mille alus selle Eesti liinirongid ehk Elron oma seda pileti hinnastamist teeb.
9: Olen kursis.
10: Et ta vaatab, et mis on bussipileti hind ja selle järgi määra.
9: Aga rongipileti hind on praegu kallim kui bussipileti.
10: No jah, sellepärast, et inimesed rahvastavad ronge üle, et tegelikult peaks isegi tõstma seda pileti hinda olukorras, kus inimesed ei mahu istuma. Aga noh, seda ei soovita teha.
9: Ei, no see üle rahvastatus on eelkõige tingitud sellest, et Eesti raute ei ole oma taristutöödega tähtajaks ega ka järgmiseks tähtajaks lõpule saanud ja seetõttu ei saanud neid ronge, mis on ostetud ja mis praegu seisavad ja mille eest Elron lihtsalt maksab nagu surnud hobust liisingut, eks ju, või laenu.
10: Ei ole no vähemalt saanud... ei lähe katki samal ajal.
9: Vähemalt ei saa katki.
10: Ei, aga no, ilma naljata, et kui meil on ühiskondlikult soov rauteid arendada, siis tõepoolest me teeme kõike väga õigesti, aga kui meil oleks ühiskondlikult soov pakkuda inimestele transporti teenust, ehk nad saaksid võimalikult soodselt ühes punktis teise minna, siis rauteega ei ole mõistlik seda nagu lahendada.
0: Nii ta ütles.
6: Tegelikult öelda seda, et liberaalide arvates olen konservatiiv ja konservatiivide millest liberaal, noh, tõenäoliselt nii ongi. Et see näitabki seda, et ma ei nõustunud mitte üheski küsimuses aktivistiks hakkama, vaid säilitasin rangelt erapooletuse ja kontakti mõlema poolega. Ja eks juba siis, kui ma ametisse asusin, siis hoiatati, et see võitlusväli kaasajal on selline, et noh, ta on muutunud hästi kurjaks, hästi kiireks, mürarikkaks ja hästi-hästi lihtsustatuks. Et mõistliku, ettenägeliku, tarka ja Eestile tegelikult kasuliku juttu või seisukohti mitte keegi kuulda ei taha. Sest see on liiga keeruline. Palju parem on poolt vastu, hea, halb. Ja et kui sa ennast positsioneerid nii-öelda kahe kaeviku vahel, et siis sa saad mõlemalt poolt tõrvapotiga. No, ma arvan, et päris nii halvasti pole läinud, aga oma ivakene tõtt selles on ja mul on hea meel, et samas ajad on praegu pöördunud. Et ma näen ka maailmas siiski neid suundumusi, et niisugune vägivallaga vägivalla vastu võitlemine või siis sõltumatute institutsioonide seal hulgas ajakirjanduse allutamine, no on saadud aru, et see ei ole mõistlik, et see ei vii kuskile.
9: See, mida te siis hetkel kuulsite, oli üks lõik presidendikandidaadi õiguskantseli Ülle Madise intervjuust Vikerraadiole kolleeg Art Müllerile selle nädala keskel ja soovitan see intervjuud siis võimalusel kas kuulata või lugeda, sest et ta annab võimaliku tulevase Eesti Vabariigi presidendi vaadetest maailma asjadele minu mõelest päris hea pildi. Eks need intervjuusid on siin veel ilmunud, ilmub veelgi tõenäoliselt juba järgmisel nädalal. Näeme neid tervet hulka, aga vaevalt, et Ülle Madise seisukohad ja vaated sellele, et kes ta on või kuidas ta asju näeb, nagu selle nädala jooksul väga oluliselt muutuvad. Ja mis siin oluline on see, et Ülle Madise on kindlasti inimene, kelle jaoks on olnud vabadused ja põhiseadusest tulenevad õigused väga olulised. Ta on neid kaitsnud ka siis, kui on ta olnud, need vabadused on olnud väga suure avaliku surve all, COVID meenub siin eelkõige, aga ka kõik võimalikud muud sellised populaarsed aktivistide teemad, ta ise nimetas rohepööret, aga võiks nimetada mõnda veel, kus sirge selja ja selge vaate säilitamine on olnud erakordselt keeruline. Et Ülle Madis ütles siin ka, et ajakirjandust on sunnitud ühte või teise kaevikusse ronima ja tõepoolest, et need viimased 10 aastat on olnud selles osas nagu erakordselt vastikud, et kõik võimalikud võimu teostavad aktivistid, tuletan meelde, et võim ei ole sugugi mitte alati ainult parlamendis või valitsuses, vaid võim võib positsioneeruda vastavalt siis ühiskonna muutustele ka igasugustesse muudesse kohtadesse. Need samad võimu teostavad aktivistid on seda võimu ka kuritarvitanud ja kõik võimalike sõltumatud institutsioone. Noh, mõnes riigis väga edukalt, mõnes riigis nagu Eesti vähem edukalt sundinud siis nagu seda kaevikut valima. Ja noh, kui saame endale sellise presidendi, nagu Ülle Madis on, siis ma väga loodan, et need samad vaated jäävad talle siis omaseks ka uues ametis.
10: Jah, et laiemas vaates, kus me siis sellel nädalal oleme, et meil on Ülle Madise poolt 73 allkirja, et tema kandidatuuri üles seada. Esmaspäeval on plaanis need allkirjad siis ka üle anda. Et kas nüüd presidendi päris valimistel need 73 häält ka Ülle Madise taga on, et see on hoopiski palju parem küsimus, et ega täna ükski poliitiline jõud ei ütle, et nemad nüüd ainult showd teevad, et näiteks päris salajas hääletusel keegi ju ei tea, kes hääletab, eks ole, et nende hääled seal taant ära kukuksid, et kui seda hakata nagu laiemalt vaatama, et me nägime sellel nädalal, kuidas Isama viimase parteina teatas, et nemad Ülle Madist toetavad ja allkirjad Ülle Madise poolt annavad. Et minu jaoks just täpselt neid sinu poolt nimetatud Ülle Madise kantud vaateid, mis ei tohiks ju olla ühele kui poliitikule või poliitilisele erakonnale uus või tundmatu, et no näiteks, mille pärast sotsid ja reformierakond peaksid Ülle Madise
9: no või ka Eesti 200
10: või Eesti 200 Ülle Madise poolt hääletama?
9: No mul on täpselt sama küsimus tegelikult, et kui ma vaatan seda, et kes olid noh, jällegi lihtne näide, eks, aga noh, jääme siis selle juurde, et kes on olnud selle koronakriisi ajal nagu kõige suuremad inimeste õiguste ja vabaduste piirajad, et kõik need erakonnad, kes on jõudnud olla valitsuses. Ja kõige rohkem on valitsuses jõudnud selle aja jooksul olla reformierakond, siin ei ole midagi nagu puhas matemaatika ja noh, neile tõenäoliselt need Ülle Madise sellised sirgjoonelised positsioonid ka tagantjärele ei tundu nagu väga meeldivad. See tänam, et me saame siia liita veel terve hulga muid teemasid, see sama rohepööre näiteks, kõikvõimalikud inimeste riigi poolt jälgimise ja jälitamise teemad, mille nagu suureks
10: automaks.
9: Ju, automaks, et mille suureks eestkõnelejaks ja kandjaks on olnud Eesti 200 eelkõige ja samuti Reformierakond, aga osaliselt ka sotsiaaldemokraadid, et miks nad peaksid nüüd kõik ümber sündima ja salajasele hääletusele minema ja üle Madise poolt hääle andma, noh, võib-olla ainult selle pärast, et juhul kui neil õnnestub ennast mängida mille peale on nende tegevus ka selgelt suunatud sellisse rolli, et nende noh, nii-öelda häältega sai Eesti populaarse presidendi ja see populaarsus on nüüd kahe sel nädalal ilmunud arvamusküsitlusega ka päris hästi nagu tegelikult tõendatud, et siis see populaarsus peaks presidendilt kanduma edasi nendele erakondadele. Selles ei ole midagi imelikku, et tegelikult sellist asja me oleme näinud juhtumas vähemalt kahel korral. Üks näide oli siis Arnold Rüütel, kelle presidendiks saamine kandis pikka aega Rahvaliitu ja viis ta lausa kahte valitsuskoalitsiooni. Ja teine näide oli siis Toomas Hendrik Ilves, kohe Arnold Rüütli järel 2006. aastal, kus siis need erakonnad, kes Toomas Hendrik Ilvesest presidendi tegid või toetasid seda, eelkõige siis Reformierakond, et need siis ka tegelikult nautisid päris pikka aega sellist kaudset populaarsuse sära jagunemist populaarselt presidentilt erakondadele.
10: No jah, see on selline väga lihtne
9: no, ta arvutus. Toimiv.
10: Et, noh, samal põhjusel, eks ole, et mille pärast Isamaa ja Keskerakond olid Alar Karise presidendiks
9: taas valimised. Aga nii oli.
10: Ja nüüd see sama Isamaa otsus Ülle Madis toetada, ehk siis, et on ta ka endale sellise Ülle Madise toetuse aupaiste noh, osa, et aga no, teisalt jällegi, et ega see Madise populaarsus, need samad sinu poolt mainitud arvamusküsitlused, et ega ta on seal ainult sellepärast, et inimesed need teisi võimalike kandidaate veel vähem tunnevad ja teavad.
9: Aga vabandust, et siis ta ongi populaarne. No, no, kui teisi inimesi ei teata, siis by definition nad ei saa väga populaarsus olla.
10: Jah, et ega see Ülle Madise populaarsus ei ole ka nüüd läbi lae kuskilt. Et
9: tegelikult ta on ka teinde teistegi presidendi kandidaatide populaarsus, keda ma siin enne nimetasin, kas siis Arnold Rüütel või Toomas Hendrik Ilves ei olnud mingisugune üle 50% populaarsus, eks ju. Ma tuletan seda ka meelde.
10: No, et aga kohe presidendiks saades nende populaarsus
9: tõuseb.
10: Et see on tõsi. Aga noh, lähtuvalt kõige sellest, ma ei oleks 100% kindel, et Ülle Madise nagu saab ära valitud. Et ma arvan, et seal on ikkagi mingisugune tõenäosus, et võib juhtuda olukord, kus 2/3 Riigikogu liikmete toetust ei saada. Mis siis edasi saama hakkab, see on palju huvitavam küsimus, et kas meil siis koalitsiooni erakonnad näiteks valijameeste koguks seavad üles kellegi kolmanda, kes ei ole praegu läbi käinud, aga noh, et samas jällegi, et kas keegi oskab midagi praegu kindlat selle kohta öelda, ei oska ju.
0: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
9: Ja Raadio Kuku otse eetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Huk Aaspõllu, kes ei juhtunud saate algust kuulma, siis seda on võimalik järgi kuulata Postimehe tellijatel aadressilt tänasest kuku.postimees.ee või siis Postimehe äppist ja selle digitellimuse vormistamine peaks samuti neile, kel seda veel ei ole, väga lihtne olema. Aga meie siin jätkame selle nädala suuremate teemadega, et võib-olla ei peaks nagu kuulajad nagu koormama mingisuguste bürokraatlike paberimajanduslike detailidega ja keeruliste nagu regulatsioonidega, aga see teema, millest me nüüd rääkima hakkame, see on omamoodi nagu sümboolne, et tegemist on, peab ütlema taaskord, järjekordse jälle Euroopa Liidu regulatsiooniga, mille Eesti ametnikud on suutnud Euroopa nõuetest
10: no, tegelikult on seal kaks,
9: raskemaks teha, kaks. Aga mis see kord noh, ei ole tekitanud sellist pahameelt ja noh, tegelikult inimeste elu muutvaid raskusi mitte ainult mõnes riigis, vaid tegelikult kogu üle kogu Euroopa riigi ja kus see nagu künism on saavutanud siis õiguslik või ma ei oska öelda nihilism, künism on saavutanud nagu sellise kõrgtaseme selles mõttes, et Euroopa Komisjon, kes ametnike tasandil selle asja on kokku keelanud, ise ütleb, et kulge jah, et läks nagu väga hulluks kätte ära, et aga ärge siis täitke.
10: Ei no, mis siin on tegelikult kaks aspekti esmalt.
9: Räägime siis pakendimäärust.
10: Jah, pakendimäärus, mis hakkas...
9: Ütle ilus lühend ka ära.
10: PPVR.
9: PPVR.
10: Kaks PPVR-iga, jah. Et mis hakkas nüüd 12. augustist kehtima Euroopa ülene regulatsioon, mis näeb ette põhimõtteliselt, et kõik ettevõtted, kes saadavad kuhugi mingisugust kaupa Euroopa Liidus, peaksid selles konkreetses liikmesriigis sõlmima lepingu mingisuguse... No, taaskasutusorganisatsiooniga, kes siis tagaks, et nende poolt saadetud toote pakend saaks taaskasutatud parimal võimalikul
9: moel. Ma selgitan see uuesti üle, et inimesed, kes ei tegele, ei puutu sellega igapäevaselt kokku, siis kaks asja. Et esiteks Euroopas toimub teenuste ja kaupade vaba liikumine. Et selles mõttes peaks olema nagu sarlane näiteks Ameerika Ühendriikide siseturuga, et ei ole mingit vahet, et kas sa teed siin oma, ma ei tea, annad välja oma vinüülplaate muusikaga ja müüd neid Eestis umbes 200 inimesele, kes võiks need ostjad olla, või müüd üle kogu Euroopa Liidu 27. Liikmesriiki tuhandetele inimestele, kes võiksid olla sinu muusikast huvitatud. Ja mis nüüd on juhtunud, on see, et kui sa tahad neid vinüülplaate tõesti niimoodi müüa, et sa ei tea ju, noh, kui sa müüd neid Eestis ja sul on näiteks, ma ei tea, ingliskeelne või ma ei tea, prantsuskeelne kodulehekülg või no, mis iganes võib ka eesti keeles tegelikult olla, aga sa ei tea vahet, et kas see läheb nagu Prantsusmaale või Eestisse või Portugali, eks ju, et nüüd sa pead hakkama vahet tegema, kuna tegelikult sa muutud automaatselt seadusrikkujaks, kui peaks keegi selle plaadi Portugalis ostma, aga sul puudub leping kõigi Euroopa liikmesriikide taaskasutusorganisatsioonidega. Et põhimõtteliselt see sama mingi vinüülplaadi tootja peab minema tegema 27 lepingut ja noh, te ei kujuta ette, kui keeruline see võib olla.
10: Ja kui palju see maksab, mille tulemiseks on see, et no, sul on põhimõtteliselt ettevõtjana kaks variante, et sa kas ei täida neid reegleid, kui ka Euroopa Komisjon ütleb liikmesriikidele, et ärge nüüd jõustage neid palun, või siis sa lihtsalt ei müü enam Portugali näiteks.
9: Üldse ei müü kuhugi väljas pole Eestit.
10: No,
9: igaks juhuks, sest sa ei tea, kus soiste tuleb ju nagu.
10: No, adressi järgi saad enam-vähem
9: teha. Ei, no, aga no, sa ju ei saa lehekülle panna, et ma ei müü Portugali, kuna mul selle taaskasutusorganisatsiooniga leping puudub, sa lihtsalt igaks juhuks ei müü Eestist välja.
10: No, ja sama on ka no, teistes liikmesriikides, näiteks kui sa tahad osta Saksamaalt mingi väike tootja käest, ütleme, käsitööseepi.
9: No, miks käsitööseepi? Sa võid tahta Saksamaalt osta näiteks ka mõnda raamatut põhimõtteliselt.
10: No, üks kõik mida. Et, tulemiks on see, et kaupade vaba liikumine on piiratud. Palju õnne meile kõigile. Ja nüüd see teine aspekt sellest, et arvestades see pakendimäärust, no, siis tuleb ka Eestisse erinevaid regulatsioone lisaks sellele otse nii-öelda kohalduvale regulatsioonile Eesti seadustesse mingid asju üle võtta. Ja siis jälle selgub, et kliimaministeeriumi ametnikud on eelnõusse sisse kirjutanud portsu asju, mida Euroopa Liidu nõuetest ei tulene. Ehk siis seaduse oluliselt jällegi rohkem kitsamaks, rohkem reguleerivaks, selline rohkem kohustusi, rohkem nõudeid, nagu ikka tavaks on, mis on seda võrd muidugi ka naljakam, kuidas ju see praegune valitsus on teatanud ametliku positsiooni, et me võtame Euroopa Liidust kohustusi üles miinimum versioonis, ei kirjuta sinna mingisuguseid uusi asju sisse. Noh, kliimaministeeriumi inimesed selles punktist on sujuvalt mööda liikunud ja kirjutanud sinna igasuguseid muid unistusi umbes kui palju võib ühekordsetes nõudes olla plastikut või kas ei tohi üldse ühekordseid nõusid olla, kas no, ja mis asjad on Eestis rohkem keelatud või vähem keelatud, eks? Et ei ole kõige nagu sellisem geniaalsem lahendus võib-olla asjadest.
9: Ja siin on väga tore on ka see, et Euroopa Liidu asjade komisjon, mis on siis see viimane institutsioon Eestis, kes on parlamendi kõige suuremate õigustega komisjon, kes põhimõtteliselt peaks kinnitama kõik need positsioonid, millega Eesti ametnikud või siis valitsuse liikmed Euroopasse mingisugused asju kokku leppima lähevad. Et seal juba ma vaatasin, et paar liiget hüppasid siin rõõmsalt jalalt jalale, et õnneks meie ei ole sellega kuidagi seotud, et meie ütlesime küll ametnikele, et kuulge, et üritage siis kuskil niimoodi ikkagi kokku leppida, et tuleks üks ühtne registr, mitte 27 erinevat registrit, kus siis need pakendid ja nende taaskasutus tuleks nagu volitatult kirja panna, et noh, et see on nüüd ikkagi ütleme nihilismi selline suurepärane näide, et ütlesite või siis ei öelnud või siis ei teinud, aga noh, mis see tulemus siis nagu oli, et mina millegi pärast hästi ei usu, et vastavalt kogemusele, mis meil siin aasta kümnete pikkuselt juba on, et mõnigi Eesti ametnik nagu natukesegi selle positsiooni eest kuidagi seisis, et küllab vaadati, et üks järjekordne mitme tuhande leheküljeline dokument, mis nagu nii või teisiti hakkab kehtima, mis meie siin nüüd enam, eks ju, kas kuidas meil, et me peame ikka teistega ühte jalga astuma, et ei hakka tüli tegema ja vastu vaidlema ja ennast ebameeldivaks tegema. Need on ju kõik need jutu, mida te kuulete, eks ju. Ja nii ta läks, et mina küll ei vabastaksin Euroopa Liidu asjade komissioni või kliimaministeeriumi või kliimaministeeriumi ametnike vastutuses selle eest, seda enam, et selle pakendi regulatsiooni muid osin, et samad ametnikud suutsid Eesti ettevõtjatele nagu oluliselt keerulisemaks
10: ja, aga teha. Sa siin lähtud mingisugusest positsioonist, et sa arvad, et ametnikud oleksid küll hirmsti tahtnud, aga...
9: Ei lähtu.
10: Et miks sa arvad, et see regulatsioon ei ole üldse täpselt sellisena loodud,
9: ei,
10: et...
9: Ei, ta... sa said must olest aru, ma tahtsin just öelda, et ELAK, kaks ELAKi liiget jõudsid sel nädal öelda, et õnneks siin kohal on ELAK kõik õigesti teinud. Ma tahtsin öelda, et ei ole teinud. Et ELAK iga kord, kui mingisugune Eesti maksumaksjate, ettevõtjate või valijate huvide vastane Euroopa regulatsioon, mille kaela sajab, no, siis ta on ebaõnnestunud. Et vahet ei ole, et mis nad seal nagu ütlesid või kuidas nad ennast on suutnud siin kõrval asetada.
10: Jälle on lehtud, et kogu see Euroopa Liidu asjade komissioni liikmed oleksid selliste asjade vastu. Ei pruugi üldse olla. Et sul
9: Euroopa Liidu olla... asjade komissioni liikmed, ma arvan, et ei saa olla nende asjade pooltega vastu, kuna parimagi tahtmise juures nad ei suuda kõiki neid materjali isegi läbi lugeda. Nad ei saa millega asja vastu olla, kui sa sellest põhimõtteliselt mitte midagi aru ei saa.
10: Noh, ega nad ei ole ainsad ju ja. Eestis selles mõttes, et ega meil ei ole liiga palju seda suutlikust nii kui nii.
9: Aga siis tuleks need asjad seisma panna, kuni nendes asjades, mis on meie jaoks olulised, on saavutatud mingisugune mõistmine.
10: On ju nii? See on mitme otsaga
9: asja. Ei ole mitme otsaga, see on väga lihtne asi, et kui sulle nagu põhimõtteliselt saadetakse, noh, ma ei tea, teeme lihtsa näite, et panga poolt mingi kiri, mis on 2000 lehekülge pikk ja mille, noh, algusotsa lugemisel sul tekib mulje, et kui sa nagu valesti reageerid, sul tekida suuri kohustusi, siis sa ikkagi võtad endale selle aja, enne kui sa alla kirjutama hakkad ja loed läbi selle. Eks?
10: No, on ma nii? Üldiselt ikkagi vahetaksin panka, kui mul panka
9: absoluutselt. Saatma... Kas sa tahad, et Eesti peaks Euroopa Liidust välja astuma?
10: No, ei taha seda, ma kindlasti ei taha seda. Ei, no. Aga... No, on asju, mida annaks kindlasti palju paremini teha lihtsalt, et lõpuks tuleks sellise kaine mõistusega üle vaadata kõik need regulatsioonid, mis meil Euroopa tasandilt kehtivad, mille ainsaks mõtteks on siis
9: ametnikele tööd anda.
10: Jah, no, teha mingisugused asju, mida võibolla ei ole üldse tarvis teha, reguleerida mingid asju, mida ei ole võibolla üldse tarvis reguleerida, sellepärast, et lõpuks ka selle pakendi määrus ja peamine mõte on ju selles, et vähendada pakendite raiskamist, aga teatavasti vabasturu majanduses kõige parem pakendite raiskamise vähendamise meede on see sama raha, et kui sul ettevõttel on ikkagi mingisugune viis, kuidas mingit asja odavamalt teha, siis ta ka teeb seda odavamalt ja ei raiska asja eest teist, aga ressursse mingisugust eriti veel pakendite peale, aga noh.
9: Aga noh, kõige totram on ju see, et kui sa nüüd vaatad, et mis siis nagu kogu sellest asjast saab, et see on, kus me alustasime, et see noh, nagu nihilism on ikkagi saavutanud nagu vist võib-olla mingid näited, kus ta on ka hullem, aga noh, vähemasti nagu avalikus vaates nagu tipppunkti, et Euroopa komisjon ise ütleb, et ise tegime, aga nüüd enam midagi teha ei saa, et nüüd te lihtsalt ärge täike seda, kus on see mingid garantiid, et ühel hetkel see mingi õnnetu ettevõtja, kes kuskile Kreekasse või Portugali on müünud mingid oma kaupu, ikkagi saab lõpuks selle trahvi kaela, sellepärast, et kunagi ei tea, kuidas see mingisuguse Eestile võõra ja kauge riigi ametnik siis omakorda Euroopa komissioni kehtivat regulatsiooni tõlgendades käituma hakkab?
10: No, mõistuspärane oleks ju lihtsalt see tegelikult...
9: Tühistada,
10: jah.
9: Aga millega pärast seda teha ei taheta teha?
10: No sellepärast, et see on ju kõik hea asi. See on ju asja mõte. On ju...
9: Aga mis see hea asi on? Räägime kuulata, aga mis see hea asi on?
10: No hea asi on selles, et niimisi tegutsedes loodab Euroopa komisjon, Euroopa Liit, et vähendab pakendite kasutamine ja suureneme nende taaskasutamine. Ehk siis, et see on siis see viis, kuidas no, loodus peaks võitma.
9: Aga mina kuulsin sellist asja, et see sama, mida siin ei ole ka ainult kliimaministeeriumiga tegemist, aga kliimaministriga, et kliimaministrit meil muidu üldse ei ole, et meil on energeetika keskkonnaminister Andres Sutt, kes kindlasti vastutab nende asjade eest, aga antud selle PPVR-i rakendamise eest vastutab minu meelest hoopis taristuminister, nii aljaks ole Kuldar Leis. Et ärge minu kes küsige, ma ei oska seda nagu selgitada, aga temal on kindlasti seal mingi roll, eks ju vastavalt sellele veidrale ülesannete jaotusele, mis Eesti valitsuses ministeeriumide omavaheliste tegevuste jaotamisel on tekkinud ja olen kuulnud erinevat inimeste käest, kes on Kuldar Leisiga kokku puutunud, et tema ongi see inimene, kes mitmel korral on ametnikel öelnud, et teeme ikka nagu rohkem, kui Euroopa Liit nõuab. Päriselt olen kuulnud seda asja, et ärme piirdu selle minimaalse regulatsiooniga. Et Kuldar Leis vist minu meelest ei ole väga suure rahvamandaadiga isikvalitsuses. Kas ta üldse valimistel on?
10: Ei ole vist valimistel osalega ka.
9: Et see on ikka pöörane tegelikult, et kuskil on ametnikud, kes noh, ei tunne mingi probleemi sellest, et Euroopa nõuetest laiemaid nõudmisi ettevõtjatele ja maksumaksjatele kohaldada. Ja siis on kuskil ilma mandaadita minister, kes kiidab neile veel nagu takka, eks ju, et siin tööandjate keskliit, kes minister Leisile sel nädal kirja saatis, kus ta siis juhtis tähelepanu, et Eesti ei peaks neid PPVR-i rakendamisega kehtima hakkavaid nõudeid, laiendatud nõudeid kasutama, et noh, ma arvan, et saavad vastuse, mis on mingisugune ChatGPT koostatud segane jutt sellest, millised on Eesti keskkonna kliimaeesmärgid.
10: No jah, et kliimaministeriumist juba ju on sealt tulnud vastus sellele, et...
9: Aga see, millest jutt käib, on see, et me oleme Eesti seadustesse kirjutanud ühemõtteliselt, ühekordselt kasutatava kaasamüügi pakendi keelu. Ja mida Euroopa Liit muide noh, üsna mõistlikult ei nõua kuskil, kuna seda on väga raske nagu paljudes riikides tegelikult üldse kohaldada.
10: Need tükke on seal veel, mis seal on sisse tulnud või mis sisse tulnud kliimaministeriumi poolt kirjutatud, mida seal Euroopa regulatsioonis ei ole. Aga noh, kui sa räägid...
9: Ma ütlen igaks juhuks, et kui keegi veel teada tahab, mis me ära keelame, et mõtlete, et räägime siin mingis plastikust, eks, mis tuntud müüdi järgi tapab siis kilpkonni või mingid muid loomi, mis siin Läänemeres massiliselt elavad, eks. Et Eesti seda pakendimäärust laiendades on ära keelanud puidust, bambusest ja ka muudest sellistest materjalidest söögiliistu.
10: No aga...
9: Selgitage mulle, miks?
10: Aga miks mitte?
9: Aga miks?
10: Sa ju tead väga hästi, et innovatsioon algab seal, kus regulatsioonid lõpevad. Ehk siis, et kui riik väga targalt, eks ole, kõik asjad ära reguleerib, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha, vaid siis läheb tõeline majanduskasv ja ettevõtjate õitseng lahti, kui on neile selgelt täpselt ära öeldud, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. See on muidugi nali.
9: See oli nali, et kõiki pruugisest aru saada, et näiteks Kuldar Leis praegu kuulas ja mõtles, et midagi on ka lõpuks nagu hästi.
10: Aga ei, noh, tervikuna, eks ole, et kui inimestele ei meeldi sellised asjad, siis see tasub valida teist tüüpi poliitikuid, muud midagi.
0: Samost ja Aaspõllu.
10: Nii, aga saate lõpuks räägime siis ka Eesti ühe särava poliitiku Siim Kallase lahkumisest. Endine rahandusminister, peaminister, Euroopa Komisjoni volinik Eestis tegelikult viimase 35 aasta jooksul ütleks, et elu kõige rohkem kujundanud isik üldse. No, ma arvan, et siin võib natuke küll vaielda, aga põhimõtteliselt Siim Kallase 1994. aastal kirjutatud kodanike manifest. Kodanike riigi manifest on põhimõtteliselt mitte ainult alusdokument Reformierakonnale, vaid tegelikult ka alusdokument Eesti riigi korraldusele kui sellisele.
9: Aga enne kui me selle kodanike riigi manifesti juurde läheme, ma tahaksin rääkida siiski natuke nädalasi sellel teemal, kus me just lõpetasime, mis on siis Eesti huvidest. Et ma arvan, et kodanike riigi manifest on kahtlemata oluline, aga veel olulisem oli see, et Eesti tegi 92. aastal väga palju reforme, millest olulisem oli siis rahareform, kus Eesti läks üle oma rahale ja tegi seda Siim Kallase väga kindlameelsel juhtimisel tema ideedest või siis vaatest lähtuvalt ja Siim Kallas oli see mees, kes väga hästi teadis ja sai aru sellest, mida soovivad Eestilt rahvusvaheline valuutafond, Maailmapank, kõik võimalikud suured riigid, kelle võimuses oli siis Eesti majanduslikku taastumist ja reforme toetada või seda mitte teha ja nemad nägid Eestil hoopis teissugust rahareformi. Ja kui see oleks läinud niimoodi, nagu IMF või Maailmapank seda tahtsid, siis ma arvan, et me ei istuks praegu täna siin sellises Eestis, nagu meil täna on, kindlasti majanduslikus mõttes kuni selleni välja, et ma arvan, et ka meie keskmine palk oleks täna madalam, kui ta tegelikult on, kui hästi lihtne näide tuua. Aga Siim Kallas läks ja ütles IMF-i esindajatele Washingtonis, nagu ta ise on seda meenutanud, väga raske südamega, et Eesti teeb asja omat moodi, võtab kasutusele valuutakomite süsteemi selleks, et Eesti majanduskasvu kiirendada ja selleks, et tuua Eestisse hädasti nappivad välisraha välisinvesteeringute näol ja ma saan aru, et see ei olnud lihtne, et teadmatus oli suur, aga nagu pärast kõik oleme näinud, see otsus oli väga õige, see oli väga julge, aga tõi ka tulemusi ja eelkõige siis sellepärast, et Siim Kallas selle mõtte elluviimisel lähtus sellest, mida tema nägi Eesti huvidena ja ka väga paljudes muudes otsustes hiljem on Siim Kallas ellu viinud siis neid asju, mida ta nägi Eesti huvidena ja õnneks ta nägi neid õigesti. Ja nüüd me võime rääkida siis sellest kodanike liigi manifestist, et mul on sellega, olen väga õnnelik, et mul on sellega isiklik kokkupuude. 1994. aasta märtsi sellises mul lauatelefon, olin hommikulehe toimetaja. Ja telefoni teises otsas oli Eesti Panga presidendi Siim Kallase sekretär, kes ütles, et Siim Kallas tahaks kokku saada. Ja läksin siis Eesti Panka ja Siim Kallase laua peal oli selline mahukas paber, kuhu ta oli kirjutanud siis seda sama kodanike liigi manifesti. Ja ta arvas, et see on nüüd väga oluline paber, sellepärast, et tuleks kohe avaldada, kuna Eesti liik hakkab arenema nagu suunas, mis ei ole nagu päris õige. Ja lugesin seda paberit, olin pehmelt öeldes selle radikaalsusest ja mõtete julgusest pahviks löödud, vaatasin, et see on väga pikk, et ühte lehe numbrisse seda panna on keeruline ja otsustasin selle hommikulehes siis jaotada kolme lehe numbri vahel ja nii ta siis 9.10. 11. märtsil 1994 hommikulehes ka ilmus. Otsisin selle eile siis pärast teadet Siim Kallase lahkumisest üles, sest ma olin juba varem mõelnud, et kas see kodanike liigi manifest, mida mõningase tuhnimise järel on võimalik leida Reformierakonna koduleheküljelt, et kas see on päris sama paber, mida me siis selle Eesti Panga presidendi kabinetis kahekesi lugesime ja mille Siim Kallas oli kirjutanud muidugi. Ja ei ole. Et ma leidsin selle hommikulehe need kolm numbrit üles ja otsin siis selle manifesti välja. See on oluliselt pikem ja oluliselt detailsem ja tegelikult mingis mõttes ka oluliselt radikaalsem kui see lühem kirjutis, mille ilmselt siis Siim Kallas on täiendavalt kuskil seal mõned aastat hiljem toimetanud ja väga aktuaalne on ka tänasel päeval, et võtsin selle siin ette ja mõtlen, mis taga teha, et võibolla peaks tegelikult uuesti avaldama tänases kontekstis, et aru saada, et kui olulist rolli see kodanike liigi manifest Eesti elus on mänginud ja kui edukalt, vist nagu ütles ka eile Rein Lang, on ühel aatemehel õnnestunud oma aateid ja ideid tegelikkuses rakendada.
10: Ja no kui sa vaatad kõiki neid asju, mida on siin Eestis no võibolla isegi edukalt viimase 30-35 aastaga tehtud, et nad suuresti ju lähtuvad sellest samast manifestist tegelikult. Et me oleme mitte ainult Reformierakonna juhtimisel, vaid ka igasugustes koalitsioonides ellu just viinud neid samu aspekte sealt, et sõltumata sellest, kas Siim Kallas on olnud valitsuses või mitte. Et kodanike vabadused, õigused, vähesem riigi sekkumine, vähesem riigi järelevalve inimeste tegevuse ja raha üle, et kõik need asjad on siin ju väga edukalt olnud. Et iga kord, kui me oleme üritanud midagi muud teha selle dokumendi aadete vastu, on asjad läinud halvemaks. Iga kord, kui on selles dokumendist lähtuvalt asju tehtud nii-öelda positiivses võtmes on asjad läinud paremaks. Et väga tugev asi selles mõttes.
9: Ma tahaks, et ühe lõigu tegelikult ette lugeda, mida selles praegu kättesaadavas manifesti versioonis sellisel kujul ei ole. Ja see on siin päris alguses. Siim Kallas räägib oktoobrirevolutsioonist, mis siis teatavasti oli kommunistlik riigipööre Venemaal, mille tulemusel pidi kehtima hakkama kommunistlik riigikorraldus, aga hakkas kehtima tegelikult üks väga riigikeskne türannia. Ja Siim Kallas kirjutab järgmiselt. Oktoobrirevolutsioon muutis tegelikkuseks igivana unistuse, tegi teoks muinasjutu, kus vaene kangelane tapab paha, aga rikka inimsööja ja võtab tema kulla ära. Moodsamas keeles nimetatakse seda natsionaliseerimiseks, pehmevas vormis ka progressiivseks tulumaksuks. Oktoobrirevolutsiooni alusel sündinud riik pidi varandusi ära võtma oma eksisteerimise algusest kuni lõpuni, alates aadlikest ja vabrikantides lõpetades Gorbatšovi kampaaniaga mittetöiste tulude vastu. Jätan siin paar lauset vahele. Kuivõrd saabastega kassid eksisteerivad ainult muinasjuttudes, siis võttis oktoobrirevolutsioon inimsööja hävitamise õilsas töös appi riigi, mille muutis ta pühaks ja kõikvõimsaks, fetišeeris ta ja müstifitseeris. Riik vaatas kodaniku kappi ja kappi taha, ronis magamistuppa, rääkimata juba lastetoast, mida ühel perioodil kindluse mõttes üldse perekonnast lahutada taheti. Otse loomulikult soris riik vabalt kodaniku raha asjades ja jälgis tema pangaarveid. Tsitaadi lõpp. Ma arvan tõesti, et selle teksti peaks tänasel päeval uuesti avaldama, et väga kaugel oleme liikunud sellest ideaalist, mida või oleme kahjuks liikunud lähemale selle düstoopiale, mida Siim Kallas siin väga tabavalt ja lühidalt kirjelda.
10: See probleem on just täpselt see sama, et kas sa näed tänapäeva Reformierakonda sellele algire andmust?
9: Ei näe hästi ja tegelikult ma ei näe Eestis üldse väga palju erakondi, kes mingisugusele sellisele paperile tahaksid algire anda. Et meil on väga suur riigi usk tekkinud, et eks selle põhjuseks on loomulikult olnud liitumine Euroopa Liiduga, kus on väga suur riigi roll ja noh, tegelikult mis mingis osas on väga plaanimajanduslik. Aga noh, me oleme ka ise, nagu me siin just ütlesime, väga palju nagu teinud selle heaks, et see riigikeskus nagu lakkamatult suureneks. Ja noh, kas me õigustame siis seda rohepöörde või, ma ei tea, mingi viiruse levikuga, eks see on juba rohkem selline tehniline ja propagandistlik küsimus, et see, kui palju nagu tegelikult, või ka turvalisusega, noh, et täiesti profetlikult on ju Siim Kallas kirjutanud siin sellest, kuidas riik vaatab kodaniku kappi ja kappi taha. Et see meil ju tegelikult praegu sõna otseses mõttes käib tegelikult ja kui keegi tuleb hakkab rääkima, et võibolla ei peaks igale poole kaamereid üles panema ja võibolla ei peaks mingitesse registritesse laadima inimeste sõna otses mõttes magamistubade fotosid, eks ju, siis tuleb kindlasti keegi ütleb, et ei, aga no turvalisuse nimel, et ega te ei taha ju, et kuritegevus kasvab või et mingid pahad inimesed saavad võimule, et me ikkagi peaksime nagu jälgima nagu seda, mida kodanikud teevad ja pildistama neid kojusõitul ja töölesõidul kaameratest 2 korda päevas, et see teeb ju kõikide elu nagu oluliselt palju turvalisumaks. Et see ei puuduta üldse ainult Reformierakonda, ma tahan öelda, et meil on noh, praktiliselt kogu riigikokku kuuluv erakondade spekter on ju selline, kus inimesed arvavad, et riik on A ja O ja ega midagi halba ei saa juhtuda sellest, kui ametnikele riigi egiidi all antakse nagu veel võimu juurde.
10: Ei, no, kui su peamine tööriist on haamer, kipuvad kõik probleemid naelte moodi välja nägema ja kui sa oled no, terve oma karjääri tegelenud reeglite ja seaduste kirjutamisega, et no, siis tundubki, et iga asi vajaks reeglite seadust ja reguleerimist ja muidu inimesed võivad ju midagi halba hakkama saada ja ongi vaja vaadata, mis inimeste pangakontodel toimub sellepärast, et muidu äkki keegi tegeleb rahapesuga või jumal teab, mis muude asjadega.
9: Äkki tegeleb ettevõtlusega, eks ju? Või saab rikkaks.
10: No, mis on ju ka halb, eks ole? Või noh, no, et tegelikult võiksime rohkem seda kodanike manifestis lähtuvaid ideid rakendada, isegi need olukordades, kus poliitikud on deklareerinud, et nad soovivad bürokraatiat vähendada, tulemiks on ju jätkuvalt bürokraatia vohamine, reeglite juurde tekkimine. Mäletad sa näiteks, mis on saanud valitsuse plaanist üks reegel sisse teine välja?
9: No seda ei ole võimeline vist need majanduskasvu nõukoja liikmed, kellel on antud luba rääkida, sest ma saan aru, et te nimel saab rääkida ainult Vilja Radakas ja Keit Kasemetseks, et ei ole võimeline nagu välja ütlema, aga ma saan aru, et parim positiivsem tulemus on see, et ühe uue kehtestatava regulatsiooni asemel suudetakse üks kaotada, aga mis mõte oli see, et 2 tuleb kaotada. Muidu ma kahtlen ka selles üks sisse, üks välja nagu tegelikkuses teostatavuses.
10: No mehaaniliselt ei ole tegelikult neid nii kui nii võimalik teha. Et kui meil on kuskil mingid regulatsioonid, mida ei ole tarvis, siis võiks nad lihtsalt ära kaotada.
9: Jah. Aga ma arvan, et võibolla tekib inimestel võimalus seda Siim Kallase väga olulist manifesti juba järgmisel nädalal ka kuskil lugeda. Et,
10: no, Reformierakonna kodulehel on siiski jätkuvalt üleval.
9: No, mitte päris sellisena, nagu ta võiks olla. Et ma arvan, täiskujul oleks oluliselt, et seal on väga palju erakordselt aktuaalsed asju ja siis mõelda selle üle, et miks Eesti on just nimelt selline riik, nagu ta täna on, kõiges selles heas, mis siin on, et näiteks meil on vabadusi palju rohkem kui meie naaberriigis Lätis, mis on fakt, eks ju, ja milline riik Eesti võiks olla, kui me ei oleks osasid neid Siim Kallase ideid omal ajal vaikselt poliitikute eestvedamisel ära unustanud. Sellega tänaseks lõpetame, tuletan kuulajatele meelde, et Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
2: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
3: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
4: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
5: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
12: Me veel näidame.
7: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
0: Samost ja Aaspõllu.
8: Kohe näed, vanad sõbrad.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio, mõtlevale inimesele.

Nopole oluline. Enne restorani laval, silmis laige kaval, aamoin.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulejad, kätte on jõudnud 24. august ja esmaspäeva hommik alustame uue nädalaga Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas Kuku hommiku eetris.
3: Tere hommikust, head kuulejad, nii on, olen tagasi Tallinna stuudios, kui eelmise nädala lõpetasin Tartus, tegime sellise Tartu päeva, siis nüüd on kõik tagasi nii-öelda normaalsuses, olen pealinnas tagasi ja ütleks küll, et hoogu täis, selline tunne, et on saanud jälle puhata. Eelmine nädal oli natukene poolik, neljapäevi oli vaba ja see reedegi kuidagi läks kiiremini.
2: Tahaksid sa veel teha Tartust?
3: Muidugi, Tartu oli väga tore, võttis kenasti vastu, ilm oli ka täitsa kena, mis sest, et natukene vihma sai.
2: Sest ma ei kujuta tegelikult ette igapäevaselt niimoodi, et me näeksime ainult ekraani vahel. Ma tean, et hommikuraadiot on ennegi niimoodi tehtud.
3: Jah, rohke tebelak oli siin Tartus ja kunagi ja siis Siiri Mihkels on Tallinnas ja siis tegidki raadiot nii, et nägid üksteist läbi selle veebikaamera, aga see ei ole ikka see. See ei ole päris sest, ma näen sind, Britta, aga see ei vaata mulle silma, sa vaatad sinna kuhugi ekraani peale ja see kaamera on ju tegelikult seal ekraani kohal.
2: Ja mina ja vaatan siis pilti lihtsalt. Ja...
3: Mina vaatan sinu pilti ja nii me vaatame just üksteisest mööda.
2: Ja, aga ei, tegelikult oli tõesti väga tore ja see, et me saime ka lõpuks selle Tartu ära tehtud, Tartu, ütleme, eri, et üks meist on ka kuskil eemal. Olen hirmsasti põdenud seda, tead, sa ei kujuta ette, kui läbi mu närvid olid tegelikult reedeel. Ma ei maganud ka ju selle eriti hästi. Ikka sul on väike saps on sees.
3: Oligi nii.
2: Oli, muidugi, jah.
3: Vau,
2: aga see ma arvan kirjeldabki meie hommikuraadios kõige paremini, et mina olen see siuke paadunud põde ja sina oled see, kes teiselt poolt ütleb, et kuule, chill, rahu.
3: Ja. Ma hakkasin rahulikult sõitma tund enne eetrit Võrust ja jõudsin täpselt kohale. Ja
2: kuidas oli ärgata kodulinnas? Ma mõtlen, selle peale ma olen küll kade. Ma ei kujuta ette, et ma ärkaks argi hommikul, lähekski tööle. No kade meel just sellepärast, et ma ei tea need suve hommikud ka. Samas ma ei tea, kui oleks Pisuke pilkane pimedus ja talv ja inimesi vähe, et võibolla siis ma igakseks ka Tallinnat, aga ma olen nii palju viimasel ajal mõelnud selle peale, et oi, kui mõnus on inimestel seal, ma ei tea, Haapsalus, Kuressaares, hommikul ärgata, tööle minna, sõita vähe.
3: No jah, ega ma nüüd liiga vähe ei sõitnud.
2: No sina ei sõitnud vähe, aga muidu ma arvan, et Võru inimesed, mis arvad, käivad Tartusse tööle?
3: Jaa, nagu me reetel rääkisime, väga paljud käivad ja sõidavad, et kus juures ma tean, et kui mõned käivad vastupidi, Kuperjaan või Jalave Pataljoni tööle Tartust, elavad Tartus, sõidavad Kuppi tööle ja siis juhtu tagasi jah. Tartusse. Aga need on muidugi vähemuses, enamasti ikkagi käib see teistpidi. Jah.
2: Sest et ma tean, no kindlasti on ka Haapsalust inimesi, kes käivad Tallinnasse tööle ja päris varakult stardivad ja no muidugi Kuressaare puhul tahaks arvata, et siis kas keegi käib Kuressaarest Pärnusse või siis näiteks Haapsalusse või Tallinnasse, no seda kindlasti mitte, väga üksikud erandid ma arvan, kes Kuressaarest Tallinna sõidavad.
3: Aga kõik need jah, Tallinna ümbruses oled linna Tapa, Keila,
2: no Tapa, Kehra. Ja Tapa kindlasti annab oma skautsi ja kõigega tööd ka Rakvere inimestele.
3: Ja Rakveres sõidetakse Tallinnasse tööle ja nii edasi ja nii edasi. Ja üks linn, millest me oleme Kuku hommikuraadios mingil põhjusel väga palju rääkinud, Maardu. On Tallinna külje all. Aga kinnisvara hinnad ei ole veel ikkagi sellisel tasemel.
2: Sander ootab juba 2 aastat, et sinna trammi liin tuleks.
3: No kui see uudis tuleb, et trammi liin ehitatakse, siis ma ostan päeva pealt sinna endale korteri.
2: Ossa.
3: Müün enda oma Tallinnas maha. Ja
2: ruttuses. Ja ei, sa oled mulle ka selle pisik annud. Et selles mõttes, et kui on keegi, kes ikkagi väga tugevalt toetab Maardu arengut, siis on Kuku hommiku raadio 2 tegi. Aga jah,
3: et põhjus on ilmselge, et kui hakkad Maardus sõitma, näiteks siis kesklinna poole, sa jõuad kohale 20 minutiga. Sest et kui on Tallinnas üks tänav, kus pole mitte kunagi ummikuid, siis on see Laagna tee. Valetan aegalt sinna Türmpu tänav otsega tekib, enne kui Tartu maanteel keerata saad. Aga siiski, põhimõtteliselt on ju 4 rida mõlemas suunas ja no seal ei ole ummikuid ja seetõttu ma näen lihtsalt väga palju potentsiaali sellisel väikesel linnal, nagu seda on Maardu. Aga muidugi ka Võrul, Viljandil, Põlval seda potentsiaali on ikkagi väga palju enamgi veel, kui olla lihtsalt üks Tartu eeslinn. Ma ei taha tegelikult, et Põlvast, Võrust ja Viljandist saaks Tartu eeslinn selline. Äkki on see nende linnadel pikem ja suurem ajalugu ja nad on väärt kuidagi rohkemalt.
2: Ei muidugi, aga praegusel kellaajal, ma arvan, siin umbes 6.05 oleme me kindlasti seltsiks inimestele, kes sõidavad ka võibolla pikemat otsa, mitte ainult varakult tööle. Nii et head kuulejad, kes tuletegi näiteks praegu Tartu maanteel, võibolla Pärnu maanteel või kuskil mõnemal väiksemal teel, siis elame teile kaasa ja tunneme natuke kadedust isegi, et ei pea te võibolla mööda siin betoon majade vahel olevaid teid ukerdama kuskil fooride taga, et ohutud sõitu teile muidugi. Õige pea räägime Sandriga juba ilma juttu ka ja kuulame natuke seda, mis on Kuku eetris juba ka kõlanud. Head kuulejad, jääge Kuku lainele.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Vahel.
4: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad igareedest vestlussaadet kahe vahel ja meiega koos on hea meel tervitada Kuku Raadio stuudios statistikaameti peadirektorit Kaur Kajakit. Tere.
5: Tere.
4: Kaur Kajak on kogenud riigiametnik, kes on töötanud päästeametis ja aastaid erinevatel juhtivatel kohtadel tarbijakaitse ja tehnilise järelvolve ametis. Enne statistikaametisse asumist oli Kaur Kajak mitu aastat rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler.
6: Kaur, te olete nüüd uues ametis lõpetamas oma kolmandat töönädalat. Statistikaamet allub rahandusministeeriumina, mille asekantslerid olite 4 aastat, seega siis väga võõras asutus teile ju ametisse asudes ei olnud.
5: Ja ega ta väga võõras ei ole ju statistikamet kunagi olnud, et inimesed, kes avalikus sektoris töötavad ja inimesed, kes on kõrgharidusega, siis statistikamet moel või teisel jookseb kogu aeg sisse, te ju teatakse, mis on need statistikameti põhinäitajad ja need tulevad kogu aeg inimese juurde kätte. Rahandusministeeriumis tõepoolest statistikametiga oli rohkem kokkupuutumist. Eelkõige me arutasime või rääkisime statistikaameti rahastust, personali küsimust, õigusloome küsimust, aga siin peab ütlema, et see, mida me ei arutanud, oli kuidas statistikat nüüd toota, kuidas seda avaldada, kuidas seda koguda, et Euroopas on statistika töötlemisele väga ranged nõuded ja üks põhinõue on erapooletuse nõue, et ta peab olema vaba sellisest poliitilisest ja ametkondlikust ja ka äri ja finantssurvest, et see peab olema täiesti sõltumatu kõigest, nii et seda, kuidas statistikat, kuidas andmeid kogutakse, kuidas statistikat tehakse, kuidas seda avaldatakse, siis neid jutte me ei rääkinud.
4: Neid jutte me kindlasti tänases saates põhjalikult ka räägime, aga alustan veel sellest, et pidite kandideerides ju esitama oma visiooni ja mõtted, millega te peadirektoriks lähete. Mis need mõtted olid ja milline siis statistikamet teie juhtimisel ja teie nägemuses peaks olema?
5: Esmalt siis, kui see statistikaameti konkurss välja kuulutati, siis mul ei olnud nagu nüüd suurt pikka plaani, et ma hakkan nüüd kandideerima, aga mitmed lähedased tuttavad sõbrad sudisid ja kui ma nägin neid väljakutseid statistikaameti ees, siis ma arvasin, et mul on statistikaametile midagi pakkuda. Ja ma tegin see visioon, mida ma esitlesin Riigikantseleis, see oli siis kusagil 20 minutit ja ta koosnes siis 6 peamisest märksõnast. Esimene on usaldus ja minu selline kõige suurem visioon on ikkagi see, et saada usaldusväärsemaks riigiametiks. Ma tean, et see on raske, politseid ja piirivalvet ja päästet on raske ületada, aga ta peab olema, usaldus on kõige tähtsam ja usaldus tuleb alustada. Ma pärast räägin, et kuidas me seda usaldust taastada ja mis komponentid seda koosneb. Esimene väärtus on usaldus, teine on kvaliteet. Et kuidas kvaliteeti tagada, kuidas kvaliteeti hoida, et ja see on seotud sellise usalduse küsimusega. Siis teine käiviti, mis oli mõju, et kui me vaatame tänast juhtimiskvaliteeti ja tänaste otsustusmehanisme, eriti kui me vaatame avaliku sektori, siis see, mis on Euroopa avaliku juhtimise kõige suurem trend, on tõenduspõhine juhtimine. Ja ega igal pool Euroopa riikides on samasugused mured, no ühesugused mured, et teatud riigi vastasus, populismi levik, noh, sellised väärarusaamad levivad ja millega siis selle vastu võidelda. Ja, et poliitika kujundamine peaks olema tõenduspõhine. Ja ma näen seda, et statistika ametil on pakkuda. On pakkuda tuge otsustusmehanismidega ka ettevõtjatele, kes tahavad äri alustada või äri jätkata või uusi ärisuundi, siis meil on olemas teadmist, statistikaid, numbreid, et me saaksime neile tuge pakkuda. Loomulikult selline keel, suhtlus, sest ütleme nii, et kui me oleme sattunud erinevaid küsimustike täitma, ma ei tea, kas te ei olete kuna ühtegi statistikaameti küsimustiku täitnud, aga need on pikad, nad võtavad palju aega ja mõnikord midagi teha ei ole, tekib ka küsimuse täitmisel ka trots, sest küsitakse midagi sellist, millele võib-olla vastaja kas ei oska vastata või ütleb, et mis rumal küsimus see on, et küsimuse täitmisel kõige oluline on see vastamise rõõm, et sul tekib vastamise nauding, et sa tahad seda teha, et see võib küll kõlada kummaliselt, aga nii see on, et see küsimuse disain peab olema, noh, ma ütlen nii, et naudingut pakkuv ja siis see viimane oli selline koostöö, et meil on küll väga hea sotsiaalmeediakanalide kodulehekülg, aga ka see, et kui me mingit numbrit avaldame, et siis see asjatundlikkus, mis sealt tuleb, et me peame suutma luua selle numbri juurde ka sisulist konteksti ja tausta. Nii et need olid need minu need peamised märksõnad, mille ümber minu visioon ringles.
6: No selle eelviimase punkti juurdes tulles, te peate endale maie pea kunstniku palkama. Muuses olete lubanud siis ka ettevõtjate bürokraatiat vähendada. Kõik muidu lubavad, aga kuidas statistikamet juht saab sellise lubaduse välja käia?
5: Sest midagi teha ei ole. Et statistikaamet töötleb andmeid, avaldab andmeid, aga andmeid tuleb kuskilt saada. Et ei ole olemas sellist kohta, noh, et me kaevandame või on kaevandusala või on, noh, me nimetame ka andmejärv ja kõik muu, et need ei ole õunad, mis on puu otsas, need tuleb inimeste ettevõtete käest küsida. Ja inimeste jaoks on aeg kõige väärtuslikum asi. Ja kui statistikamet tuleb, ta tuleb ju sellise pika küsimustikuga ja noh, paratamatult ta, nagu ma ütlesin, see võib tekitada trotsi, aga see tekitab ka bürokraatiat, mille jaoks meil seda vaja on. Ja noh, siis ongi see, et kõigepealt tuleb aru saada see, et miks me küsime. Ühiskonnas on mingid ootused, et ühiskond tahab teada, et kuidas koostada riigieelarvet või kuidas me planeerida teid või tänavaid või kuidas me peaksime keskkonda hoidma. Selleks on vaja lihtsalt andmeid, et see avalik huvi on väga suur. Siis teine pool on see, et me kuulume ikkagi ühtsesse perre, me kuulume Euroopa Liitu, seal on ühtsed tavad ja reeglid ja üks on see, et me kogume teatud andmeid. Ja siis, kui me see ettevõtjadele seda koormuse peale paneme, siis ongi see suur, noh, ongi see märkimisväärne. Nii et statistikaameti on üks suur riiklik uuringu firma oma olemuselt. Noh, ta on ikkagi, ta isegi ei ole asutus, ma kõige rohkem, kui ma nüüd see kolme nädala jooksul on, ta võrdub nagu üks suure tehasega, kes toodab andmeid. Nii et kui küsida, et ka statistikaametil, me aastas on kusagil 3300 erinevat küsimust, kui me räägime veel teabeväravast, siis on seal 4400 ja ühes küsimustikus on sadu, kui mitte tuhandid küsimusi. Ja noh, paratamatult on see, et kui me suudame seda vähendada, siis me saame vähendada ka halduskoormust.
4: Ma küsin siit edasi, mida näitab statistika bürokraatia kohta, kas seda on võimalik üldse statistiliselt mõõta?
5: Ikka on. Mõõta on võimalik tundide. Kuidas?
4: Kõike.
5: Praktiliselt, et on küsimustega arve, küsimustele kuuluvat aega, vastajate määra, noh, mõõta on võimalik ju ikka neid ja me mõõdame neid, mõõdame bürokraatiat tundides. Aga noh, ütleme võibolla noh, see, et kui ma ütlen, et 60 000 tundi kulub või mitte, noh, siis see raadiokuulele ei ütle mitte midagi. Aga me saadame aastas välja umbes 25 000 majandusüksusele küsimustiku välja. Ja praktiliselt peaaegu iga ettevõte vähemalt vastab ühele küsimustele aastas. Umbes 16 000 ettevõtet vastab kahele küsimusele. Ja meil on mõned ettevõtted, kes peavad vastama 6-7 küsimustikule aastas.
6: Nagu ütlesite, mõõta on absoluutselt võimalik kõike. Kas teie andmebasid sisaldavad tõesti ka absoluutselt kõiksugu statistikat Eesti ja tema inimeste kohta alates siis maisisaagi keskmisest viljakusest? Kuni selleni välja, mitu punapäist sirjat elab Eestis?
5: Aus vastus on, ma ei tea. Et kas ta absoluutselt, et pigem on ju visioon see, et me küsime ainult seda, mida vajatakse, millel on tellimus, sest statistika tootmine on väga kallis. Ametnikud töötavad, ametniku palk, aeg, see on kallis, tehnoloogia, et eesmärk on ikkagi see, et me küsime ainult selle järgi, seda, mis on nõudlust. Ma ei välista seda, et erinevate andmete kombineerimisel on punapäiste sirjade arv on võimalik välja tuvastada, aga kindlasti meil ei ole ühtegi sellist küsimust kui eesmärgiga, et kas nimi on sirje ja mis värvi pea.
6: No, nimede statistika on teil väga hea.
4: Ja ma tahtsin veel küsida, kas teid emotsionaalselt ärritab see, mida mina tähele olen pannud, kui statistikaamet tuleb välja mingisuguse järjekordse statistikaga ja Riigikogu saalis siis läheb parlamendi kõnetooli koalitsioonipoliitik ja ütleb, pidades silmas mingisugust 49%, et kuulge, tulemus on väga hea, peaaegu pool. Ja siis tuleb opositsioonipoliitik, kes ütleb alla poole, väga halb. See emotsionaalselt teid ärritab kuidagi.
5: Võibolla ma liiga vähe...
4: Mõlemal on õigus tegelikult.
5: Mõlemal on õigus, et võibolla olen mina liiga vähe töötanud, et võtta sellised asju inge. Noh, poliitikutel on oma töö ja nende töö eripära on see, et nemad peavad oma ideedele ja mõtetele leidma tuge. Ja kui numbrid otsida väga täpselt, panna nad kuidagi sobivasse konteksti, siis need alati toetavad, nii et seda ei saa neile keelata.
4: Absoluutselt, jah.
6: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame vestlust Kauru Kajakuga.
7: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Kahe vahel saade. Täna koos Statistikaameti peadirektori Kaur Kajakuga küsimus on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Te mainisite juba oma visioonidokumendis usaldust ja kvaliteeti, Kaur. Need kaks asja kindlasti on oma vahel seotud. Viimase kahe aasta jooksul on paraku amet ületanud uudiskünnist mõnede väga oluliste arvandmete tagantjärele korrigeerimisega. Läinud suvel läks iga viga sisse keskmise palgaarvutusse ja koheselt järgnes ka SKP revideerimine. Nüüd on tagantjärele korrigeeritud ka kunagised majanduslangused majandustõusuks. Te olete 3 nädalat ametis olnud, te ei ole süüdi. Aga mida annaks teha, Kaur, et sellised asju enam ei juhtuks ja Statistikaameti usaldusväärsus oleks tasemel?
5: No see oli üks tõuke jõud, mis mind kandideerima ka pani ja see oli minu visioonis üks kõige suuremaid lähtekohti. Ma oma varasemas töös, siis kui ma olin tehnilise järelva ametis, ma vastutasin tööstusohutuse eest ja ma nägin seda, kuidas on ühe ettevõtte tootmissükkel, kvaliteedijuhtimissüsteemid, tootmisjuhtimissüsteemid, kuidas käib kogu protsess, et tehasest tuleks välja, mina ei tea, arvuti, leivapäts, mida me kõik, kuidas tekitada usaldus, et seda võib osta ja kuidas me seda teame. Ja selleks on väga kindlad protseduurid, on selline liin, on kontrollkohad, on selline sõltumatud hinnangud, on valideerimised, on on kontrollmehhanismid, et neid kindlasti nende rakendades ja sellise kvaliteedi juhtimissüsteemi rakendamine kindlasti kindlasti aitab vältida selliseid olukordi. Kui me räägime nüüd nendest olukordest, paaril olukorral peatun ju ka ise. Kõigepealt see, et mis meil siin umbes nädal aega tagasi tuli see SKP number ja see revideerimine, et ka ajakirjandus ütles, et statistikaametis on jälle viga. Siis ma ütlen, et SKP arvutamine on kõigepealt revideerimine on väga normaalne nähtus. Seda tehakse iga aasta, kõik Euroopa riigid teevad seda. Seda on kogu aeg tehtud. Ja kui me vaatame mineviku, siis ju 2024 oli täpselt samasugune muutus, käis 2020 aasta kohtaga ja siis oli 2012 korrigeerisime 2014 aastat, et siis noh, mõnikord ta läheb paremaks, aga siis kui 2024 siis oli jälle, indesime seda majandusseisu halvemaks ja alati on noh, selline üllatus, et miks nii või naa, aga noh, see loogika on see, et andmed kogu aeg täiustuvad. Et me võtme SKP arvutamisel on sajad infoallikad ja kümned tuhanded majandusüksused, kes esitavad on majandusaasta aruandeid, väliskaubandus, meil on siis pakkumiste ja selline kasutamiste tabelid, need kogu aeg tulevad, et kui palju toodatakse, kuhu see toodang läheb, kuidas seda tarbitakse. Noh, need andmed uuenevad ja metoodikat, ma ei tea näiteks, et kui palju on tühja eluruume. Metoodika muutus, aga sa pead selle mõju SKP-se arvutama, nii et see revideerimine kindlasti ei ole viga. Ja ma ütlen, et SKP arvutust on ütleme, meie majas, mina tunnen nende inimeste üle uhkust, ma tean, kes seal töötavad ja ma tean nende oskusi teadmise ja nende metoodikaid. Eurostat kontrollib neid aastas 5-6 korda ja meil on olemas ju ka sellised sisemaised kriitikud, et kui me ühe numbri avaldame, et meil on selline tänuväärne ekspertide kogukond nii pankades kui ka analüüsimajades, siis kui nad näevad midagi erakordset või midagi on katki, siis nad annavad ka sellest valjulääl märku. Kui me räägime palgast ja meil siis viimane oli see kinnisvara kaasus, no siis ongi, et jah, põhjus on tehniline, et masin luges mingid andmeid topelt ja nii edasi. Aga noh, minu väide on see, et statistika kogumine ei saa olla ainult statistilis matemaatiline sooritus. Ta peab kusagil ikkagi ennem seda avaldamist peab olema sisu teadmine ka. Et noh, selle palga puhul oli ju see, et äripäeva ajakirjanik ütles, et tema, kui sa tead, et luges, tal tekis kahtlus ja elistas. Et me peame need mõlemad sooritused nii sisu teadmise kui ka selle statistilis matemaatilise teadmise kokku viime. Ja isegi siis, kui masin eksib, siis see lõpuvalideerimise käigus peab aru saama, et kas see number on õige. Nii et noh, see ongi kõik see, mis ma ennem rääkisin, et see peab olema selline väga kindlate etappidega protsess, kus on kontrollpunktid ja kui sa jõuad sinna selle lõppu tulemine.
4: No mingisugune loogika ütleb ju seda, et noh, te teete erinevad statistikat, aga te peate tegelema ju ka sellega, et ei saa koguda ainult isikustamata andmeid. Teil on andmeid, kus on ilmselt võimalik viia kokku nägu, nimi, mõni unikaalne detail, eks ole?
5: Noh, esmane asja on see, et statistika amet kogub tõesti meile esitakse andmeid. Aga ma pean ütlema, noh, ma ei tea, kas rõõmuks või kurvastades, et meid ei huvita inimesed. Et Kaur Kajak või Ainar Ruussaare andmed statistikametit ei huvita. Tõepoolest, kui üksik andme rahvaloendus või mis iganes või on siis tarbija käitamine, siis meil see tõesti noh, isiku andmed tulevad maie sisse, sellega puutuvad väga vähe inimesi kokku, see töödeldakse, pseudonimiseeritakse, et ei ole võimalik isikut ega ettevõtet sealt mitte kuidagi tuvastada. Meid huvitavad nähtused, meid huvitavad trendid, meid huvitavad mustrid. See on oluline.
4: Kaur, ma segan vahel, mul jäi natuke segaseks. Kui statistikaamet mulle helistab, eks ole, või soovib minuga ühendust võtta, et esitada mulle küsimusi, siis ta ju helistab konkreetsele inimesele, aga statistikasse lähen ma siis kui üle keskealine kõrgema haridusega mees.
5: Jah.
4: Nii on.
5: Nii on.
6: Siin on need punapeised sirjad kaovadki. Mille arvu me ei oska täpselt öelda. Aga kuidas nüüd on andmete turvalisuse ja kättesaadavusega, kui heaks te hindate olukorda? Delikaatset isikandmete kaitstus osas mainisite, et väga vähe inimesi puutub kokku, aga kuidas need andmed edasi lukustuvad ja kas nii-öelda muud detailid, mis viivad nima, näo ja silmavärvi kokku, need nii-öelda pühitakse ära või?
5: Jah, lühidalt kokkuvõttes jah, et see on kõige tähtsam see isikandmete kaitsemeetmete kasutusel võttel on üks kõige tähtsamaid asju, sest ütleme nii, et noh, see, mis on nagu statistikamete kõige suurem väljakutse, on täna andmeid koguda. Et kui vanast oli see peamine kogumismeetod telefoni helistamine, siis me teame, et meil on pettukõnede hulk ja kui keegi ütleb, et helistab statistikametis, siis noh, ei lastagi seda lauset ära lõpetada toru või siis kõne katkestatakse automaatselt, ka veebiküsitlused ei ole enam nii populaarsed. Ehk siis oluline on, et see usaldus oleks maksimaalselt määral. Ja see ongi, et meie ei anna oma andmeid ei kohtule välja, ei uurimisasutustele. See on üks statistika põhimõtte rahvusvaheliselt kui ka Eesti riigis, et statistikat korjatakse ikkagi andmeid kogutakse statistilist eesmärkidel. Nii et ei oleks võimalik selt ühtegi isiku ettevõtte andmeid välja võtta.
4: Luksemburgis tegutseb jah Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat, korra juba mainisite seda. Kas Eurostatil on kohustuslik nimekiri andmetest, mida tuleb siis regulaarselt ja kindlaks tähtajaks saata, või saab Eurostat esitada liikmetele ka mingit eraldi tellimuse? Me soovime saada statistikat, ma ei tea, Eesti mõne kindla valdkonna või protsessi kohta. Kuidas see suhe Eurostatiga on?
5: Noh, see algab sellest, kus me intervju algas, et kuidas ma rahandusministeeriumi siin kokku puutusin statistikaametiga ja statistika, noh, see tööjaotus laias laastus, kui me räägime statistikaameti juhtimisest, on kahte pidi, et üks on tõesti, et läbi eelarve ja läbi õigusloome, mida teeb siis siseriiklikult, mida meie teeme, aga kuidas nüüd statistikat koguda ja mida koguda, siis selle nagu kõige tähtsam selline poliitikakujundaja on Eurostat. Nemad annavad väga täpselt meile reeglid ette, nad auditeerivad, annavad nõuded ette, noh, põhimõtteliselt küll, et Eurostat kogu selle statistika kogumise, töötlemise põhi nii tellija, järelvalva ja väga paljudel juhtudel ka rahastaja on Eurostat.
6: Aga mingisugune rahvuslikus ikka jääb. Rukkililli ja suitsupääsukesi me võime, eks ole, üles loendada, mitte et see Eurostat juvitaks.
5: Jah. Sellega ongi see huvitav ennem, kui me rääkisime bürokraatiast. Ja ma ütlesin, et noh, see, mis see võibolla see edulugu, mis meil on, et me saame kogu aeg võtta erinevaid riiklike registreid kasutusele ja pool andmetest tulevad juba automaatselt registritest. Aga nüüd need siseriiklikud vajadused, mis on, noh, siis on, noh, ütleme nii, et see, mida me tahame, see eesmärk on see, et me kogume seda, mida päriselt vaja on. Et me oleme kohanud kliente, noh, võibolla, kus me tajume, et see ühiskondlik vajadus ei ole nii suur ja me oleme mõndad statistikatöödest keeldunud, aga hea, et siseriiklik klient on olemas, me peame kokku leppima, et mis mahus on, me peame kokku leppima ka selle, et kuidas seda rahastada, kas ta läheb siis statistika, riiklike statistikatööde nimekirja, mille siis riik rahastab või on siis klient või riigiasutus või ministeerium tasustab selle otse.
4: Teeme siin veel vaheaja ja siis kohe jätkame.
2: Kallid hommikuraadio kuulajad, 24. august, uus nädal on ees ja vaatame, mida lubab see uus nädal meile ilma poolest.
3: ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, puhub lääne- ja loodetuul 3-9, rannikult puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
2: Ja vaatame ka mudelprognoosi. Tundub, et täna saab ikkagi seda soojemat ilma meie suvepealin Pärnu ja üleüldse Pärnumaa ja Kesk-Eesti, kus temperatuurid kündivad siin juba keskpäevaks 20. Aga Lõuna-Eesti natuke jahedam. Kõige jahedam piirkond on täna Ida-Viruma 14 kraadiga keskpäeval ja Põhja-Eestis eeskätt Tallinnas siis 18-19 kraadi keskpäevaks. Ja mida teeb täna hommikul tuul? Tuul on siin eile õhtust küll natukene rahune aga siiski hommikupoolikul ranniku aladel teda päris tugevalt veel võib tunda.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Kahevahel. Kahevahel.
4: Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak ja ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust. Kaur, arvamusfestivalil kõlas mõne nädala eest küsimus, kumb on ühiskonnale suurem risk, kas andmete kasutamine või nende kasutamata jätmine? Kumb on siis suurem risk?
5: Andmete kasutamata jätmine, kas ta on risk, aga me jätame võimalused kasutamata, et andmed on tohutu väärtus. Andmed on juba täna kaup, mõned ütlevad kas uus nafta või uus kuld. Et andmete põhjal saab väga palju elu lihtsamaks teha, aga seal on riskid. Nii nagu ka te ise ütlesite, et see kõik on ikkagi tundlik, kõik on delikaatne ja kui nendega hooletult ringi käia, siis tõesti on riskid väga suured. Et mina ütlen nii, et andmete kasutamine on alati võimalus teha midagi paremat, otsustada paremini, omada rohkem infot.
6: Küsin Karilla, te mainisite, umbes pooled andmete saate juba Eesti mõttes ikkagi registrites kätte siinsetest.
5: Jah.
6: Selge. Kuidas nüüd on nende registrite nende andmetega? Hästi palju on räägitud selles, et Eesti riigis on mõnedes andmetes ja valdkondades väga palju dubleerimist, eriti hariduses, tervisöös, liiga palju erinevaid registrid, on alus mõju uuringud, mida varem on juba tehtud, uuesti tellitakse nõnda edasi. Kas te kipute tänase teadmise järgi sellega nõustuma?
5: Kindlasti on siin arenguruumi. Et öelda, et andmeid küsitakse ja esitakse ainult üks kord, et siis me ju kõik teame, et see 100% ei ole nii. Ja mina ütleksin nii, et ma ei ole niivõrd kindel, et kui palju need dubleerimisi on. Küll aga saab oluliselt optimeerida. Väga palju küsimustikud on sama isikult, sama laadsed, aga võib-olla küsimus on erinev. Et võib-olla on see, et erinevad sellised isikud, kes andmeid vajavad, tellijad, riigiasutused lepivad lihtsalt kokku, et kui nad ühe või teise isiku juurde pöörduvad, et küsida näiteks, kui palju on teil kraanasid, siis sama küsimusega küsitakse ka ära siis võib-olla mingisugused muud andmed.
6: Mis värvi nad on?
4: Kui kõrged nad on? Kui palju on nais kraanajuhte?
5: Näiteks.
6: Ja, no need. Siis saab panna juba järgmised ehitusplaan.
4: Absoluutselt. Kuulge, ideaalis võiksid ju kõik registrit, julgeoleku ja riigisaladust puutuvad välja arvata, olla statistikaameti hoida ja hallata ja kuidagi ühiselt vaadeldavad, töödeldavad.
5: Mina muidugi seda visiooni ei kanna, sest alati on see, et andmetel on omanik ja andmete kogumisel on eesmärk. Statistikaamet mõnes mõttes on ikkagi seda andmete teisene kasutaja. Et kui me
4: võtame... Te ei ole omanik. Selles mõttes.
5: Omanik siis, kui meie ise küsime, aga kui me registritest saame, et koguvad andmed, see sama kraana näide, minu endine asutus, mida ma juhtisin, Tarbekaitse tehnilise järelevalve amet, kogub kraanade kohta andmed, sest neil on seda teatud eesmärkidel, ohutuse eesmärkidel seda vaja. Ja kui temal andme omanik, siis ta peab neid hoidma heas korras, kindel eesmärgil ja leidma neid võimalused, et neid andmeid ei küsiteks. Kui statistikaametis kõik riiklikud registrid oleks, siis võib-olla see omaniku tunne läheks natuke nõrgemaks, sest me alati ei tea ju seda küsimise eesmärki. Nii et see vajadus peab tulema kusagilt seespoolt või siis konkreetsest asutusest või ettevõttest ja tema peab oma andmetega hästi ringi käima ja hoidma ja tegema kõik selleks, et neid andmeid võib-olla ei olegi sellisel moel vaja või et saab neid kuidagi teistmoodi koguda.
6: Kas tehisintellekt teeb teie majas juba väga palju tööd ära ja millist täpsemalt?
5: Edusammud võiksid olla muidugi suuremad, et tehisintellekt on äge asi, ta saab päris palju teha, noh, ma ütleks nii, et võib-olla see, mis on see kõige käega katsutama asi, et ta on ju inimeste kontoris, et ta saab selliste igapäevast võib-olla toimetamist teha, aga nagu ma ütlesin, statistika tootmine, kogumine, avaldamine on suur protsess. Ja selleks, et tehisintellekti sinna ligi lasta, on vaja täita terve rida eeldusi. Sest ega me ei taha ju, et mis iganes tehisintellekti agent, mis iganes firma oma, satuks siis ikkagi nendele toor mikroandmetele ligi. Et see sama, noh, minu kaurkaeku andmed, et mis on spetsiifiliselt mingitele eesmärkidele, on see tervishoid või on see mingi muu või minu liikuvus, et sinna pääseks ligi, seda me ei taha. Ehk siis kõigepealt tehisintellekt meid päriselt aitaks, on vaja andmed puhastada, korrastada, standardiseerida, noh, tuua sinna veel täiendav kiht peale, ehk tehisintellekt läheks päriselt, võtaks neid andmeid, kus oleks kõik need turvalised või tundlikud asjad väljas, et ei oleks ohtu isikuandmete kuritarvitamisele. Kui selle saab korda, ja ma arvan, et selle saab korda, et meil on ju projekt käivitatud, kui me saame sellega rahastuse, siis see projekt kestab paar aastat, siis ma arvan, et me saaksime juba väga-väga palju siin statistika tootmisel tehisintellektist abi.
4: No jah, tegelikult on see probleem ju statistikast palju laiem ja noh, inimestes on ikkagi teatav ebakindlus selle AI suhtes, et on vastuseta küsimus, kuidas siis ikkagi luua õiguslik ja ühiskondlik kindlustunne, et see innovatsioon oleks tõepoolest turvaline ja vastutustundlik. Ega teie ka vist vastustasite?
5: See on väga keeruline küsimus, see sama arvamus festival, me rääksime pooltest tundi sellele samal teemal. Ja ma olen nõus sellega, et iga andmepäringul peab olema seaduslik alus, sul peab olema kindel eesmärk, piiratud periood ja nii edasi. Aga samas see oli, transpordiamet tahab uut ühistranspordi koridori avada, ma ei tea, võtame suval see näite Tallinn-Mändra vahel. Ja selleks on vaja liikuvuse andmed, et sul on kaks võimalust, kas sa hakkad inimesi küsitlema, vaatama, kuidas nad liiguvad täpselt käsitsi või on nendel telekommunikatsioonivirmadel on need andmed ju olemas, see oleks krõps ja see oleks hetkega oleks teada. Nüüd on küsimus selleks, et kuidas siis see turvalisus saab tagada. Ja tegelikult tehnoloogid on kõik olemas, ka Eestis. Et ja kui me mõtleme seda, et me igapäevaselt kasutame, ostame e-poest asju. Kõige tundlikum asi meie enda rahakott. Me anname e-poest, anname mõnikord üsna suvalisele kaupmehele selle ja oma pangaandmed, aga noh, pank ei tea, mida me ostame ja pood ei tea jälle meie pangakonto numbrit. Et see tehnoloogia on olemas või e-valimised. Me usaldame seda, et täpselt samamoodi peaks olema ka andmete kasutamisega. Nüüd on lihtsalt küsimus see, et kuidas seda siis teha nii, et see oleks turvaline, et see oleks proportsionaalne, et oleks andmekaitsereeglid täidetud, aga samas oleks ka siis teatud innovatsiooni areng täidetud. See on suhteliselt keeruline küsimus ja tegelikult kõik Euroopa riigid maadlevad selle sama küsimuse.
6: Kaur Kajak, me oleme palju statistikast rääkinud, statistikameti tegemistest ka ja küllap veel jõuame. Pöörame natuke lehekülge teemades ja me räägime nüüd sellest, et olete ju aasta kümneid töötanud Eesti riigi heaks väga erinevates ametites, lisaks loetletud ametitele veel ka riigiettevõtete erinevad nõukogud, kus te olete olnud. Ja te olete suunanud publisid ametnike päästeametis, TTJ-taas, rahandusministeeriumis. Kas see, kuidas poliitikud ja üldsus teinekord kergel käeliselt räägivad mingist anonüümsest riigiapparaadist, keda tuleb tingimata koomale tõmmata, tõstab teile kuklakarvat püsti?
5: Ei. Ma arvan, et diskussioon ongi normaalne. Riik ongi kallis. Ja riigiaparat on olemas ja riigiaparat maksab. Ja ta ei maksa vähem. Ja selle ja arutelud selle üle, et kui palju peaks olema ametnik, kui missugused teenuseid Eesti riik osutab, siis see on aus debatt, aus asi. Ainuke asi, mis mind aegalt ärritab, et ta läheb hästi sinna sellesse ühte sängi, et meil on olemas prioriteetsed sihtgrupid. On siin julgeolek, tervishoid, haridus ja Eesti riik on sinna investeerinud aastate jooksul väga-väga palju ja tulemused on ka suurepärased. Ma ütlen nii, et selle viimase OECD uuringu järgi Eesti riik pakub peaaegu kõige paremaid avaliku teenuseid. Noh, meie lapsed saavad pisatestises võite, tervishoius on kultuuri tarbimine riigipoolt rahastatud objektidel või ehitistel või asutustes, mitte kusagil ei ole nii suur see või meie politsei pääste, et sellise varustusega, sellise reageerimisvõimega, ma ütlen nii, et need on Euroopa parimad. Aga see, mis on, me kogu aeg sinna panustame, ütleme, et neil on nagu vaja, aga seal on ka siis see, et kuhu raha antakse, nad lähevad kogu aeg ka rikkamaks. Ja see, mis on sellise avaliku või eriti keskvalitsuse puhul see kõige suurem personalitrend, riigiametnik tahab kõigepealt olla riigiametnik. Nii nagu teie tahate olete ajakirjanik, pillimängija tahab olla pillimängija, siis riigiametnik tahab üldjuhul olla riigiametnik. Ja inimesed liiguvad riigis sees ühes kohas teise. Eks siis me natukene ise rannime või siis, kuidas me seda siis ütlen, käivitame või sunnime või tõukame tagant palgarallilt. Inimesed on valmis lahkuma 100-200 euro pärast ühte või teise riigiasutusse. Ja see on loonud mingisuguse teatud ebavõrdsuse. Et ma ei tea, võtan suvalise näite mingi, ma ei tea, siseministeriumi audiitor ja riigikontrolli audiitor. Tundub, et riigikontrolli audiitor võibolla teeb keerulisemat tööd, aga see palgavahe on oluline. Noh, või minu statistikaameti töötaja, noh, tema palk on seal kusagil 1200 eurot ja samal ajal...
6: Päris näide.
5: Kuidas?
6: Ongi 1200.
5: Jah, kusagil sinna kõnti, jah. Ja samal ajal analüütik kusagil teises kohas saab 780 eurot rohkem. Et noh, ma ütlen niimoodi, et mingisugune tasakaal on paigast ära, mida ma kõrvalt näen. See on üks asi. Ja teine asi on siis see, et kulusi kokku tõima ei ole ainult ametnike arvu vähendamine. Et me pole kunagi rääkinud korralikult avalikest teenustest, et missugust tervishoidu me vajame või missugust kooliharidust me vajame või noh, mida iganes. Teenused on kallid. Ja see, et kas me vajame sellist haiglavõrku või päästeametivõrku või mingit muid asju, siis see, et kui me tahame kulusi kokku hoida, peame küsima enda käest, et kas see on meie jaoks optimaalne või mitte. Et diskussioon on omal kohal, seda tulebki pidada, seda tulebki rääkida, tulebki vaadata ja tulebki kogu aeg kokku hoida. Nii et ei järritu.
7: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak. Kaur, eelmises saate osas te mainisite, et statistika küsitlejate palk on 1200 eurot, aga analüütiku palk on ikka suurem.
5: Jaa, et küsitlejad on kusagil natuke peale 1000 eurot 1200, aga analüütiku palk on seal 2200-2300. Aga noh, kui me vaatame kogu avalikussektoris tööperesi, et kui palju on siis analüütikute palki, siis see on see umbes 600 eurot selt otsa.
6: ega ma ei saa küsimata jätta, meie avalikus teenistuses töötavad inimesed on 85% ulatuses kõrgharidusega, Statistikaameti lehelt muide vaatasin välja. Ja nende keskmine palk ulatub ju laias laastus Eesti keskmiseni, aga erasektorile ja samalaadsetele ametitele jääb ta ju päris selgelt alla. No ma ei saa küsimata jätta, see on küll populistlik, et kas riik hoiab teie meelest oma teenistujaid väärikalt?
4: Ma küsin teistmoodi. Huvi riigitöö vastu on ju tegelikult kõrge ja seal töötavate inimeste lojaalsus on suur. Järelikult on avalikus sektoris töötamine ikkagi turvaline ja stabiilne.
5: Avalikus, mina ütlen nii, et see on nagu privileeg. Et see on see, et võimalus teineid riiki on privileeg. Kui me räägime sellest, et kas riik hoiab ametnike väärikalt, jah, minu vastus on see, et me oleme täna jõudnud, eile siis 35 aastat taas iseseisvumist, siis see, kui me täna käime riigiametites ringi, töötingimused on head, avalikud teenused on suurepärased, palk on alati selline tundlik asi, et iga üks arvab, et tal on palk väike, et ma arvan, et riik hoiab oma ametnik väga hästi. Kui me vaatame viimased neid palgatõuse, mis on, et siis on erinevates sektoris, et see, mis mulle mure teeb, nagu ma ennem ütlesin, et kui siin teatud nende sihtgruppi valdkondades, siis palgatõus on olnud 60-80% viimase 5 aasta jooksul, Eesti keskmine palgatõus 5 aasta jooksul on 40%, siis väga paljud riigiametnikud, kus on see olnud 20% või kas üldse on see palgatõus olnud, et neid on ka väga palju olnud, et samal ajal on ka muud valdkonnad tähtis, riikliku statistika kogumine, rahandusministeeriumis tasakaalus eelarve, keskkonnakaitsmine, tööinspektsioon ja nii edasi, et nendel see palgatõus ei ole olnud sellisel moel.
6: Termin süvariik teeb see teile nalja või pigem kurvaks?
5: Ei, mis segadus tekitab, et kui keegi ütleb, et on olemas süvariik sellises tähenduses, et on mingisugune vandenõulaste selts, kes kord nädalas saavad kokku ja ütlevad, et kuidas Eesti riik käib, siis see on vale. Ei ole sellist. Ma tean, võin kindlalt väita, et ei ole sellist kogu. Kui öelda, et kas on selliseid olukordi ja selliseid nähtusi, et kus ametnikud teevad oma tööd tões ja usus, nad veavad oma sellist valdkonda, aga mõnes mõttes teistpidi on jälle neil tekinud natuke tunnel nägemine, et nad võib-olla ei täida seda poliitilist ootust nii hästi, mis neile antakse, nemad ajavad seda nagu oma agendat, siis see on, seda me ikka kohtame, aga kas seda süvariigiks nimetades, mina seda süvariigi nimetus sinna ei julge panna.
6: Ma pigem arvan, et siin on mõeldud seda jah minister tüüpi nii-öelda riigi juhtimist. Aga no mine tea.
4: Te olete ametnik kui eetika nõukogu liige siiamaani. Kuulge, kas kõigis avaliku sektori asutustes on kohustuslik eetika koodeks?
5: Jaa, ikka muidugi.
4: See on kohustus?
5: Eetika koodeks on muidugi järgimiseks kõigile. Jah, avaliku eetika koodeks tuleb järgida täpselt samamoodi nagu teil ajakirjanduskoodeks.
6: Väga õige. Kaurgajak laiema avalikus mäletab teid kui tehnilise järelevalveameti peadirektorit ja toonast riigisekretärit Taimar Peterkuppi aastast 2021, oli 5 aastat tagasi, täpselt umbes 5 aastat tagasi, kui te tutvustasite uurimistulemusi ja need puudutasid terviseameti külmalao soojenemist, mille tõttu siis väga paljud vaktsiinid ja ravimid riknesid. Sõna kobarkäpk elab sellest ajast oma iseseisvat elu. Ja kas nüüd see, mis siis tollest juhtumist ilmnes, ma ei tea, kas ma teen liiga, kui ma kannan selle üldistatult kogu Eesti avaliku sektori juhtimise asjaajamiskultuurile üle, vähemasti toonastele aegadele?
5: Ei, kindlasti ei saa seda öelda, et olen varasemas karjääris väga palju uurinud õnnetusi ja selliseid olukordi, kus siis on juhtunud see sama kobarkäki asi. Ja see viitab sellele, et kus siis on ühes protsessis läinud mitu asja korraga valesti. Terviseametis tookord nii juhtuski. Ei teadnud tellija väga täpselt, mida ta tahtis. Eks siis terviseamet tahtis lihtsalt külmladu. riigi kinnisvara oli selle projekteerinud, kõik nägid, see oli avalik dokum, mida avalik, aga kõikile osapootele oli see teada, ehitaja ehitas selle, mis projektis oli ja keegi ei kontrollinud seda, et see oli kõikide nende riskide realiseerumine, mis tekitas siis sellise olukorra. Ja kuna ma olen samates nõukogudes, olen ka ju auditikomite liige ja kui olen see eetikakomite liige, et ma arvan, et mul on pilt avalikus sektoris väga täpselt ees, olen teinud ka erikontrolle, siis ütlen niimoodi, et see on väga haruldane.
4: See on haruldane jah, aga sellise juhtumi puhul jõuamegi selleni, et keegi nagu ei vastutaks. Juhtus. Asjaolude kokku langemine.
5: Terviseameti peadirektor vastutas oma...
6: No tal oli muide asju ka seal.
5: Mina ei oska seda, mina ei oska seda sellisel moel kommenteerida. Et fakt on see, et riigi kinnisvara juht vahetus, terviseameti juht on vahetunud. Me oleme muutnud, see sama, mida kui me räägime ka ju statistikast, sa pead protsessi muutma. Sa pead vaatama, kuidas käib ühe suure objekti tellimine, kontrollimine, eelarve juhtimine, sisu juhtimine. Mis on hea külg, et riik enam sellisel moel sellised maju enam ei ehitagi.
6: Jah, mul lihtsalt olub meelde teie nägu, kui te tutvustasite seda külmatootnud masinat, mille peal on mitte midagi muud kirjas peale selle, et see on made in China. Keegi ei teadnud, mis teha, sest on tulnud ja see, mis pidi seda külma hoidma. Loodan, et enam sellised asju ei tellita. Te olete hariduselt Kaur Kajak Sisekaitseakadeemia lõpetanud päästeinsener ja ma eeldan, et te jälgite kas või erialasest huvist seda, kuidas Eesti tulenevalt julgeoleku olukorrast ennast kriisikindlaks praegu teeb. Nii paberil kui ka päriselt betoonis. Kas me oleme õigel teel?
5: See on jälle sama küsimus, et meil ei ole variante. Et

0: keskpaigas või alguses, ma mäletan, kõik tulevutusnõuded kirjutasin mina, noh, minu juhtimisel või minu see meeskond kirjutas. Ja kui me täna vaatame, et need ei ole enam kohased, sest ühiskond ja aeg ja kõik on muutunud, me oleme läinud palju paremaks. Ja ei ole enam mõtet ühte või teist või kolmandat nõuet teha. Et see on see tasakaalu koht. See, kas me peaksime kriisideks valmistuma, vastus on hea. Igal juhul. Et selles mõttes minul on väga kõrge usaldus päästameti ettepanekute vastu.
1: Ja me võime lõpmatuseni ehitada varjendeid, aga kõige tähtsam on ikkagi teadlikus. Inimesed peavad teadma, mida kriisi ajal teha, eks ole?
0: Absoluutselt. Et meil võivad olla kõige paremad seadmed, kõige muud asjad, aga kõik algab inimese käitumisest, inimese teadlikusest. See on kõige olulisem.
2: Statistikametis on tal evakuatsiooni teekond juba peas või?
0: Seal on evakuatsiooni trepta peas, ei ole silti ma olen näinud, aga ma pole sealt ühti korda väljunud, nii et ma käin ikkagi pea uksest.
1: Kuulge ja lõpuks, hästi kiire küsimus, hästi kiire vastus. Te olete aastat olnud erinevates riigiametites. Teid on ju eraettevõtlusesse ka kutsutud, te ei ole läinud.
0: Mul on üks kutse olnud ja ei ole läinud, just nimelt selle pärast, mis ma enam ütlesin, riigiteenimine on privileeg. Ma arvan, et minu oskused teadmised on riigiteenistuses kõige paremini kasutatud.
1: Suur tänu Statistikameti peadirektor Kaur Kajak selle vestlusest.
2: Ja neid teadmisi ka siin tunni võltel Kuku kuulajatega jagamast. Edu jõudu teile.
0: Aitäh.
3: Kahevahel. Kahe vahel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Hommiku raadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas. Kuku Hommiku Raadio.

0: Ülle Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 Riigikogu liiget. Värskes Emori uuringus selgub, et sotsid on tõusnud Keskerakonna kannule. Ukrainas tähistatakse täna 35. iseseisvuspäeva. Kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Isamaa Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad Riigikogu liikmed esitavad täna Vabariigi valimiskomisjonile Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 liiget. See tähendab, et tal on presidendivalimiste esimeses voorus valituks osutumiseks vajalikust 68 häälest rohkem kui piisav toetus. Presidendivalimised on Riigikogus 2. septembril. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus tõusis augustis 18%, mis viis nad eestlaste seas toetus kaotanud Keskerakonna kannule. Nii selgub Emori üle-eestilisest küsitlusest. Emori uuringueksperti Aivar Voogi hinnangul võis reitingutele oma mõju olla presidendivalimistel, kus sotsid toetasid kõige populaarsemad kandidaati Ülle Madiset, Keskerakondaga Tiit Landi. Erakondade reitingutabelit juhib endiselt Isamaa 26%, Keskerakonda toetab 19, sotse 18% vastanutest. Reformierakonda ja Ekret toetas augustis vastavalt 13 ja 12%. Parempoolsete toetus oli 7 ja Eesti 200 3%. Ukraina tähistab täna oma iseseisvuspäeva ja sellel puhul toimub välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mis algab kell 9. Seal osalevad Eesti diplomaadid, Ukraina kogukonna esindajad ja diplomaatilise korpuse liikmed. Sõnavõtuga esineb välisminister Margus Tsahkna. Iseseisvuspäeva pidustustel Kiievis osalevad mitmed Euroopa juhid, sealhulgas Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham. Burnham kohtub oma esimese välisvisiidi raames Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ja juhib ka niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kuhu kuuluvad kümned Ukrainat toetavad riigid. Kohtumisel arutatakse muuhulgas Ukraina edasist toetamist ja julguleku tagatisi. Venema alustas Ukraina vastu sõda 2022. aasta veebruaris. Viimastel nadalatel on Venema õhurünnakud sagenenud. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas on teatanud, et kavatseb teha ettepaneku kehtestada Venema suhtes uusi sanktsioone. Venemaa viimane rünnak Ukraina kirde osas Arkivi linna lähedal tappis 3 inimest, teatas piirkonna kuberner eile hilisõhtul. Päästeteenistused evakueerisid ühest hoonest 8 inimest, kellest mõned said ka viga, vahendab Reuters. Ukraina väed ründasid 3. tööd järjest Venemaa e-kaubandusiiglasele Ozon kuuluvad 2 logistikakeskust. Lisaks sai droonirünnakus tabamuse Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuv jaemüügi kaupade ladu. Krai kuberner ütles, et droonirusute kukkumise tagajärjel hukkus ühes lastehoius 2 last. Veel 7 last ja 2 täiskasvanud said viga. Tema sõnul langes droonijäänuseid ka elumajadele ja ehitatavatele korterilamutele ning laoruumides puhkes tulekahju. Ukraina on alustanud ka uut operatsiooni, mille eesmärk on hävitada Venemaa ballistiliste rakettide stardiseadeldisi Ukraina piiri lähedal, ütles president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul ründasid Ukraina väed viimati üht sellist objekti laupäeval. Zelenski sõnul on operatsiooni eesmärk takistada Venemaal ulatuslike raketirünnakute korraldamist, sest Ukrainal napib ballistiliste rakettide tõrjumiseks vajalike õhutõrje rakette. Zelenski tõi välja, et Ukraina vajab enne talve juurde Patrioti õhutõrje rakette. Sel aastal on Ukraina saanud 264 raketti, kuid vajaks 360.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16-19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 kraadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või keratäin. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
4: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: 7:06 on saanud kell 24. august ja esmaspäeva hommik ikka Britta Maria Alas ja Sandra Punamäe koos teiega täna hommikul ärkamas. Me saame täna hommikul öelda palju õnne Ukrainale. Ukraina iseseisvuspäev on täna Ukraina sünnipäev ja tähistatakse siis iseseisvus välja kuulutamist 91. aastal.
6: Ja täna hommikul saame lugeda brittide väljaandest BBC sellest, kuidas peaminister võtab nüüd ette ja läheb oma esimesele välisvisiidile just täna Ukrainasse. Siin on ju viimastel päevadel olnud neid teated küll, kuidas Venemalt on tulnud sükseid pahaseid turtsatusi brittide suunal ka, et nad ikkagi seal Ukrainat toetavad ja on hoiatatud britte, et kui te jätkate Ukraina toetamist senisel kujul, siis no, laiaslastused asjad lähevad hapumaks. Aga tundub, et britte see ei heiduta ja tõesti siis peaminister läheb täna Kiievisse.
5: Ja kui ma nüüd ei eksi, siis ma saan aru, et on alandatud just ka siis sellist diplomaatilise suhtluse taset Venema poolt, et kutsuti sealt oma suursaadik tagasi ja see kõik tähendab sellest, me täna hommikul jõuame veel rääkida.
6: Ja tuleb mul, kui sa praegu seda rääksid, siis eelmisel nädalal mulle jäi vilksamisi silma, kas oligi soomlaste meediast või kuskil meie lähedal paneb Valgevene ka oma mingisuguse majakese, välissuhtluse majakese kinni, kui nii võib öelda. Nii et õige pea vaatamegi, millest välismeedia juttu teeb ja etteruttavalt võib öelda, et meil on täna hommikul ka väga huvitavad külalised tulemas. Nii et jääge ikka Kuku lainele ja olgu teil mõnus esmaspäeva hommiku jätke.
4: Kuku hommikuraadio.

0: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee .
1: järgneb ravimireklaam .
2: Ai-ai-ai , äge valu seljas , lihastes või liigestes .
3: Kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti Kontserdi saade Aplaus . eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
5: Kuku hommikuraadio .
6: Brita , sa oled ka kinnisvaraomanik . Vali mõni enda selle kinnisvaraobjekt välja , mida sa omad , ja nüüd arvuta , mitu minutit sul läheb seal siis söögitoast kööki jõudmiseks või vastupidi , köögist söögituppa jõudmiseks ? No proovi mõelda nüüd umbmääraselt . Hakkad niimoodi köögis minema ja sellise , ütleme , kiire jalutuskäigu .
7: söögituppa .
6: jah , kiire jalutuskäigu .
7: No me räägime ruttu enne , söögituba . söögituba on nüüd
6: no see , kus sa sööd .
7: see , kus sa sööd . Ma võin öelda , et mul läheb pliidist niisugune üks pööre ümber telje selleni aega
6: okay.
7: et
6: üsna kiiresti .
7: No üsna kiiresti võiks öelda , jah .
6: Mark Zuckerbergil , Meta omanikul , läheb oma uues lossis , mille ta nüüd ostis 35 miljoni dollari eest umbes , jah , Iirimaale , läheb siis 4.5 minutit kiiret jalutuskäiku köögist söögituppa , et jõuda siis köögist
7: söögi . Ma mõtlen seda , et ma saan aru , kui elutuppa läheb nii kaua , aga kui sul on vaja näiteks laud katta , köögist viia asju sinna , siis see on ju meeletu .
6: Vaevalt Mark Zuckerberg ise lauda katab selles lossis , vaata , et tegemist on siis Iirimaal Waterfordis asuva Strangalli lossiga , mis ehitati 1830. aastal ja renoveeriti põhjalikult siin 2000-ndate alguses . Ja nüüd omab siis seda tõesti Mark Zuckerberg , kaks sajandit on siis see kuulnud erinevatele väga rikastele jõukatele perekondadele ja nüüd siis liigub 21. sajandi ühe silmapaisvama maaomaniku Mark Zuckerbergi valdusesse . Ja Zuckerbergil juba on tehissaar Miami Beachil , suur maja Washingtonis ja kinnistud ka Californias ja Hawaii'l . Ta on 42-aastane miljardär , Meta tegevjuht ja tema pressiesindaja on New York Timesile kinnitanud , et ostis lossi koti stiilis mõisa Waterfordi maakonnas , Kagu-Iirimaa piirkonnas ja selle elab umbes 130 000 inimest ja ost ei ole , ei paista välja Iirimaa kinnisvarahindade registrist , kuid Irish Times , kes sellest uudisest nüüd esimesena teatas , hindas selle vara väärtuseks selline 23-35 miljonit dollarit . 19. sajandi keskpaiga paiku hinnati mõisa väärtus 61 naelale . Selgub Galway ülikooli mõisate arhiivis olevast lossi käsitlevast sissekandest , ehk siis nüüd ajakirjanikud on uurinud selle lossi ajalugu päris põhjalikult ja muidugi on räägitud ka sellest , et miks on nii , et väga paljud ettevõtted ja rikkad inimesed sinna Iirimaale kipuvad . No muidugi põhjus on selles , et ühelt poolt on maksusüsteem helde , USA ettevõtted nagu näiteks siis Meta tõesti kasutavad Euroopa peakorterina Dublinis asuvat kontorit , Metal töötab seal umbes 1500 töötajat ja kui ma seda tulumaksu määra madalat mainisin , siis on see 15%-ne suurettevõtetele ja lisaks on väga selline no magus põhjus , miks oma ettevõtte sinna kolida vähemalt peakorteri näol ka see , et riik võimaldab korporatsioonidel oma kasumit riigist välja viia sellistesse kohtadesse nagu Bermuda , Kaimani saared ja teised taolised kohad .
7: Kes veel elab Iirimaal lossis nüüd siis , no lisaks Zuckerbergile , muidugi me ei tea , kas ta elab seal , aga kes on see naisartist , Sander , sa oled mulle ta muusikat lasknud , Enya või kuidas teda hääldatakse , tema elab ju ka Iirimaal suures lossis .
6: Ah, ma tean, et ta päritolu või no juured on sealt, on ju Iirima laulja, aga...
7: Aga tema kohta on jah, mingi aeg oli isegi sotsiaalmeedias minu fiidi sattus, ma kujutan ette, et valdavalt naisvaatajatele siis suunatud selline Enya fännamine või Enya vabandust juba ette, et tema on siis see naine, kes elab täiesti üksinda kuskil Iirimal seal suures lossis ja meestal ei ole ja tal on lihtsalt kass hästi palju ja avalikuse ees eriti nägu ju ka ei näita, et see on siis just kui nagu mingi ideaal, kuhu mingisugune seltskond noori naisi täna tahaks ka ise jõuda, aga nii palju siis lossis elamisest, ega me tegelikult reaalsuses ju ei tea, kui palju need inimesed või need kinnisvara omanikud, lossi omanikud päriselt seal lossis sees ka elavad või kui palju on tegemist sellise. Tema lihtsalt minu kinnisvaraga, mis on üks mitmest nimekirjas.
6: Täna hommikul uudised räägivad jätkuvalt ka USA ja Kanada vahelisest tollisõjast, mis nüüd nädalavahetusel on siis jõudnud võib öelda küll, et uuele tasemele. Donald Trumpi administratsioon kehtestas laupäeval 50%-lise tolli maksu umbes 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupadele ja see puudutab umbes 5% Kanada ekspordist USA-sse, näiteks siis toiduained, elektroonika, masinad ja ka muide siis hokikepid ja seal on tegelikult päris palju huvitavaid asju veel sees, igasugused jõulu kaunistused ja no, mida kõike sinna tollimaksu alla on pandud. Tollid tulid pärast seda, kui ligi kuu kestnud läbirääkimised reedel kokku kukkusid ja Kanada peaminister Mark Carney sõnul esitas USA viimasel hetkel nõudmisi, mis olid majanduslikult vastu võetamatud Kanada jaoks ja piiranuks isegi Kanada võimalusi teiste riikidega kaubanduslepinguid teha. USA väidab vastupidist, nende sõnul taganes Kanada varem kokku lepitust. Ja nüüd siis Mark Carney on öelnud, et nemad tulevad oma vastusega välja ja see saab olema siis dollari vastu. 8. septembrist plaanitakse uusi dolle näiteks USA terasele, piimatoodetele, elektroonikale ja põllumajandustehnikale. Ja selles mõttes see olukord on päris veider, et need kaks riiki ja need kaks majandust on nii tihedalt ju läbi põimunud, aga sellest hoolimata USA teeb Kanada kauba. Nüüd siis Ameerikas kallimaks ja Kanada vastab Ameerika kauba kallimaks tegemisega Kanadas ja põhimõtteliselt, mis siis saab, kaotavad mõlema riigi inimesed, kelle jaoks siis asjad muutuvad kallimaks.
7: Ja vahepeal ei olnud tükka aega juttu sellest jälle, et kuidagi tundus, et hakkab juba ära kaduma see teema, millal ta siin kõige tulisem oli, kui me saime näha pilte Kanadast erinevatest meeleavaldustest ja sellest, kuidas Kanada kohalikud läksid J.D. Vance'i puhkuse ajal juba mingisuguste plagudega sinna mäestiku juurde, kus ta suusatas ja nii edasi, et see kogu see kisa ja kära üheks hetkeks nagu kuidagi jah, vaibus, aga tundub, et nüüd tõmmatakse see saag täiega käima uuesti.
6: Täpselt samamoodi. Me ei ole päris pikalt rääkinud sellest, kuidas Rootsis on olukord gängidega päris kehv. Me kuidagi oleme selle vahepeal ära unustanud. Kuidagi ei ole enam tähelepanu pööranud, oleme sellega tõesti ära harjunud igal juhul. Läbi The Guardiani jõudis minu nii nädalavahetusel uudis sellest, kuidas Rootsi koolis hukkus mõõga rünnakus 17-aastane tüdruk.
7: Mõõga
6: rünnakus, just nii. 18-aastane noormees selle toime pani ja veel kolm inimest said vigastada. Ja see 17-aastane tüdruk sai siis surma. Mõõgaga vehkiv teismeline ründas koolis õpilasi ja see kõik juhtus Fagerstal linnas tundide ajal. Vigaseid veel 12 ja 17-aastased poisid. Nemad said küll kergemaid vigastusi. Ja...
7: Vaatan ja rootslaste rahvusringhääling kirjutab ka täna sellest, aga seda nagu koolimineku võtmes, et kooliaeg varsti nagu ütleme, et siin ikkagi no räägitakse selle kooli perioodi suurem alguse puhul sellest, kuidas ikkagi õpilased tahaksid, et nende koolis käimine oleks rohkem turvaline. Ma ei kujuta ette, et me räägiksime siin nüüd augusti lõpus enne kooli minekut sellest, kuidas lapsed lihtsalt kardavad kooli minna, mitte sellepärast, et seal halbu hindeid võib saada või kodutöö tegemata jääb, aga sellepärast, et keegi võib mõõgaga rünnata. Aga ma saan aru, et see ründaja või kahtlusalune on 18-aastane noormees. Kes saabus kooli mustades riietes kiivri ja näomaskiga.
6: Ja ma saan aru, et on vaadatud nüüd ka tema sotsiaalmeedia kontosid veel kontrollitakse, et kas need kontod, millest siin nüüd juttu Rootsi meedias on olnud, TikTok TikToki konto nimelt, ta on seal viidanud või on loodud videoid, mis kus ta viitab siis sellele paganama Anders Breivikule, kes 2011. aastal tappis Norras 77 inimest, ehk siis sellised no, vägivaldsed mõtted videot, ma saan aru, juba sotsiaalmeedias olid tema videotest kumamas varasemalt ja nüüd uuritakse kõiki neid asjaalusid ja põhjusid, miks see kõik juhtus.
7: Jaa, aga muidugi kahtlusaluse siin taga on päris raske taust, muidugi eks nagu sellistel juhtudel ikka. Rootsi Rahvusringhääling kirjutabki täna sellest, kuidas teda kirjeldati veidrikuna. Ta väga ei suhelnud teiste inimestega, oli endasse tõmbunud nii edasi, nii edasi ja oli siis olnud tal ka lapsepõlv keeruline. Nii et, aga selge on see, et vahet ei ole, kus kohast me tuleme ka selliseks asjaks, ei ole mitte kuidagi õigustust või mingisugust pehmendust siit.
6: Ja New York Timesist üks selline lugu sulle veel, Brita, et kirjutatakse seal üks selline siis psühholoog, kutsune psühholoog kirjutab sellisest tähelepanekust, mida ise ei oleks osanud selliselt sõnastada. Nimelt siis, kui aastaid tagasi viidi lapsi psühholoogi juurde ja nad kuulasid õudsu ja kartsid, et mida neile siis nüüd öeldakse. Lapsed, noored, neid teadsid psühholoogi juurest, midagi on nendega justkui viga, aga nad ei saanud täpselt aru, nad ei osanud sellele mingisugust nimetust panna ja võibolla kartsid seda, kui arst ütleb, et nüüd on sul selline diagnoos. Siis tänapäeval jõuvad psühholoogid juurde noored neiud, kes ütlevad väga täpselt ära, mul on ATH, mul on see OCDC, mul on see.
7: See on väga levinud.
6: Ja mis on tõesti selles mõttes päris huvitav, et inimesed panevad kodusendel diagnoosi ära, lähevad sinna psühholoogi juurde ja tahavad, et see psühholoog lihtsalt kinnitaks seda.
7: Või psühiaater,
6: et jah, tõesti, sul ongi see samane diagnoos. Ja selles New York Timesi loos arutletakse sellele, et miks see nii on, miks inimesed tahavad, et keegi kinnitaks neile mingisugust diagnoosi ja miks see kasulik on. Ja ma saan aru, et sageli see ongi selline siis viis, kuidas selle sisemise valu või probleemiga toime tulla. Et oleks mingisugune sellises narratiivi, ühiskondlikult aksepteeritud narratiivi sobiv põhjus, miks inimene on kas siis kurb või on mingisugune selline tühimikutunne või on ärevus. Ja see aitab sellega toime tulla inimestel.
7: See on selline arutelu, et kui me seda laiendame, see ajab inimesi väga kahte leeri ja ma olen Eesti sotsiaalmeedia kommuunides ka seda arutelu, tulist arutelu väga huviga jälginud, kuidas tihti peal on siis üks inimene, kes ütlebki, et see on nagu mõnes mõttes ikkagi trendi haigus ka, eks ole, et on inimesi, kes siis endale väga tahavad seda tiitlit külge, et neil need mingisugused on need häired külje, saate H või OCD, siis teiselt poolt tulevad inimesed, kes jällegi heidavad talle ette, et see on ikkagi väga raske ja sellega ei ole üldse lihtne elada ja sellel on vaja ravi. Aga siis ma nagu enda peas näiteks leidsin siin sellise kuldse kesktee, et sellest hetkest muutub see asi ohuks, kui need häirega inimesed hakkavad ise seda nagu propageerima. Ja ma olen seda ka sotsiaalmeedias näinud niimoodi, et kui sa arutletakse, et ei tea, minul on ka natuke peas on süksed tead mõtted kogu aeg ja niimoodi. Ja siis keegi tuleb talle sealt alt hops, lisab kommentaar, ütleb kuule, sul võib ka olla see sama asi, mis mul on. Sul on ka äkki see, raudselt on. No, ja sealt see nagu läheb tegelikult. Et kui ühel inimesel on diagnoos ja siis hakatakse ikkagi teisi ka kuidagi julgustama ja diagnoosima, võetakse endale see pädevus, et minul on, mina tean, siis ju on sul ka sinu sümptomite järgi. Ma olen ise sellise asja, seda asja kogenud. Ja täitsa piinlik tunnistada, olengi läinud ühel hetkel eksperdi juurde ja küsinud, et kas on siis nii või? Mm-hmm. Ja siis vaatab mul ekspert otsa, ütleb, kuule, ega ei ole sul küll mitte midagi.
6: Jah, et väga lihtsasti inimesed kirjutavad selle täiesti tavalise ebakindluse lihtsalt kuidagi siis ärevuseks ja ebameeldiva kogemuse väga kiiresti traumaks.
7: Ja igasugune impulsiivsus. On ka, on automaatselt on ATH ja siis OCD puhul, no mis need on siis, need sundmõtted, et kui ma mõtlen, kui ma koju jõuan, siis ma pean kindlasti tolmuimega tegema, et noh, see ei ole vist, ikka päris see, aga võt jah, tervise nõu või sellest arutelu on aga ohtlik pidada meil ajakirjanikana siin, nii et tõesti eks ikka asjatundjad ja ikkagi meditsiinipersonal on see, kes need diagnoosid annab. Ma vaatasin ühte huvitavat artiklit Vene meediast. Ma muidugi kõikide nende erinevate artiklite vahele, kus räägitakse sellest, kuidas Ukrainal on raha otsas sõjaks ja nii edasi, nii edasi. No me oleme neid pealkirju lugenud. Üle päeva tuleb neid Vene infokanalitest. Täna võtsin ette Komsomolska ja Pravda ja nemad arutlevad seal Vene sõidukultuuri üle. Mis stereotüüp on sinu jaoks või sinu silmi ette jäänud Vene sõidukultuurist?
6: Sa mõtled siis selline liikluskultuur?
7: Liikluskultuur, jah.
6: Ma ei ole Venemaal autoks sõitnud.
7: Kunagi oli võimalik vaid Venemaal selline saade.
6: Ja.
7: Seal minu mõelest sai väga hästi sellise pildi ette kindlasti see potsatas või tekitas mingisuguse stereotüüpe ka meie Eesti vaatajate pähe, aga ma arvaks, et eks need suuresti tõesed ka ole, aga Komsomolska ja Pravda täna hommikul siis ongi uurinud, et kas Venemaal on siis paranenud see sõidukultuur või liikluskultuur ja tuleb välja, et kui siin mingisugused autoliidu asepresidendid ja sellised tegelased ütlevad, et ikkagi on paranenud, siis küsitluse järgi ütlevad ikkagi kohalikud inimesed idanabri juures, et tega ikka ei ole küll. Ja no mis see klassikaline on, suunda ei näidata, ehitakse kätte ja rusikatega, ma tean isegi Tallinnas Laagna teel juhtumid, kus on autod seisma jätud ja siis ühel on kurikas pagassis olnud, et no see tegemist oli venekeelse inimesega, et see on siuke oma ette maailm, et ei oska isegi mõelda, kuidas nad sellest välja ühele päeval tuleks, et see on ikka, ma kujutan ette, kus verre sisse kirjutatud juba siuke suurem liikluskultuuri impulsiivsus.
6: Ja olen ka ise kohanud seda, et no tõesti on liikluses juhtunud selles mõttes kerge äpardus, et võib-olla ole õigel ajal suunda näidanud või olen valest reast kuhugi niimoodi üritanud ära lipsata, et ikkagi õigesse kohta kohale jõuda ja olen saanud ka teiste autojuhtide pahameele osaliseks ja no need see signaalitamine ja need rusika viibutused, need vist tõesti olenevad, ma ei tea millest. No, liikluskultuurist, kodusest kasvatusest
7: ja mina noore juhina kunagi ka selle triki ära tegin, et mis ma tegin, näitasin vist rusikat kellelegi.
6: No, ja, mis ta ja, siis seal niimoodi sõidab valesti?
7: Ja vist kas pööras, pani mulle ette kuskil siin Tartu maantel midagi sellist, aga ma sain oma vitsad, ma sain kohe oma vitsad ja pärast seda ma ei ole sükkes pulli enam teinud, sellepärast, et see juht, kellele ma siis olin seal vehkinud kõigi rusikaga, ta jättis siin samas ülemiste viidukti ja lihtsalt auto seisma minu ees. Ja tuli autost välja. Ja siis ma küll mõtlesin, et ossammait. Tegemist on minust oli siuke keskealine meesterahvas, aga noh, muidugi eks siis ta nagu nägi, et roolis on no noor neiu, et siis vist, no lasta siis see kord jääb, aga mina sain ka õppetunni, et tegelikult ei ole nagu mõtet lihtsalt vehkida ja et ma arvan, et see liiklus õpetub ise ka selles mõttes ja ikkagi kui olete praegu liikluses, siis ärge siis rusikaga vehkige. Aga oleme jõudnud juba otsapidi ka Eesti uudisteni oma jutuga ja mis liiklust puudutab, Postimees kirjutab täna seda, et eestlased ostavad üha enam Hiina autosid. Seda pealkirja lugedes tekib esimese asjana kohe see mõte, et meil on ju kogu aeg räägitud Hiina ohtudest. Aga nüüd tuleb välja, et Hiina autod kui sellised on ikkagi päris popid. Popimaks muutumas, veel on pop vara öelda, aga märgilises tõusutrendis nad igatahes on. Ekspertid ikka hoiatavad julgeoleku ohtude eest ja samas Hiina autod edasi müüja ütleb, et selliste muredega tuleb silmitsi seista kõigi tänapäevaste elektriautode puhul. Ma ei tea, kas võibolla sellepärast ma olengi näinud viimasel ajal teedel sellised huvitavate markidega autosid natukene rohkem, et ma olen mõelnud ka, et kus nad küll tulnud on, aga täitsa uued, suured, süksed linnamaasturid, tunduvad elektrikad, et tundub, et nende hind vist on ka odavam ja eks sellepärast siis inimesed oskavad ju üles need ka leida.
6: Kui see juba Hiinas juttu tegid, siis no räägime selle siis ära. Tegelikult ma ei tahtnud sellest justkui üldse rääkida. Ma pean nüüd silmas seda Pekingis toimunud humanoid robotite vahelist jooksuvõistlust, kus siis väidetavalt joosti kiiremini, kui seda on teinud Usain Bolt 100 meetri rekord.
7: Kus panevad.
6: Võeti robotite poolt ära. Ja tegemist on sellise võistlusega, kus siis Hiina võidab ainult kuldmedaleid. See on nende poolt selline korraldatud ja juhitud asi ja pidurdada nad veel ei oska, nagu sa näed. Nad tõesti väga kiiresti jooksevad, aga siis nad peavad jooksma vastu seda matti, et kuidagi pidama saada.
7: Mingi matti, jah, siuke sein on sinna tekitatud, aga nagu siuksed pikaajalgsed ämblikud panevad sinna kägarasse kõik seal lõpus.
6: See igasugused võistlused.
7: Akrobaatika, mingid trikke ja...
6: Hüppavad ja kõrgushüppe ja boksivõistlus ja karate ja lisaks on veel seal erinevaid võistlusiga selliseid, mis hõlmavad ossa, nüüd üritas robot teha roundhouse kick.
7: Ja kukkus pikali.
6: Ja kukkus pikali, püsti ei tõuse.
7: Aga miks seda tehakse?
6: No see kõik on, mul on tunne kahel põhjusel ikkagi näidata, üks väga oluline põhjus mul on tunne on see, et Hiina tahab näidata enda üleolekut tehnoloogilises valdkonnas ja nende robotite arendamises.
7: Et see eesmärk ongi natuke see,
6: et
7: Brita ja Sander siin vaatavad seda Eestis.
6: Kõm. Just, ja Hiina kuvand laiemalt seetõttu muutub paremaks maailmas. No see on see, miks ma tegelikult algselt kuidagi kahtlesin ja kõhklesin, kas sellest üldse rääkida, aga kuna eile ka aktuaalne kaamera see näitas, no siis näitas ja nii ta on. Jooksevad tõesti need robotid kiiresti. Autod on ka kiired.
7: Me ei ole jõudnud veel oma aruteludega tehisaru üle ka sinna paika, et me kõik üksmeelselt otsustaks, et see on nagu turvaline ja hea abimees, et ma sellepärast arvan, et sellised humanoid robotid, kes tegelikult on võimelised boksima ja sprintima ja muud säärast, et see on juba järgmine level minu jaoks, seda, mis natuke ebakindlus tekitab, et kas on vaja, aga võibolla... No.
6: Ma tean, et üks võistlus hõlmab endast ka seda, et vaadatakse, kui hästi nad suudavad siis koduseid ülesandeid lahendada. Ma pean nüüd siis silmas selliseid, kas nõudepesu või tolmuimega ja siis nad peavad isenda ka selle juhtmest tepsisse panema, et kui laku tühjaks saab, siis vaadatakse, et kas ta suudab minna laadima. Ka see on üks võistluse osa. Võt.
7: Kell on saanud nüüd 7 läbi 31 minutit ja Karin Aule on juba värskete lühi uudistega ootel.
8: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. Isamaa Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad riigikogu liikmed esitavad täna Vabariigi valimiskomissionile Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri üles seadmisel on alla kirjutanud 74 saadikut. Presidendi valimised on parlamendis 2. septembril. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus tõusis augustis 18%, mis viis nad eestlaste seas toetus kaotanud keskerakonna kannule. Nii selgub Emori üle-eestilisest küsitlusest. Emori uuringu eksperdi Aivar Voogi hinnangul võis reitingule mõju olla presidendivalimistel, kus sotsid asusid toetama kõige populaarsemat kandidaati Ülle Madiset, keskerakondaga Tiit Landi. Erakondade reitingutabelit juhib endiselt Isamaa 26%, järgnevad keskerakond sotsid, keda toetas vastavalt 19-18% vastanutest. Reformierakonna toetus oli 13, ekrel 12 ja parempoolsetel 7%. Ukrainas tähistatakse täna iseseisvuspäeva. Iseseisvuspäeva pidustustel Kiievis osalevad mitmed Euroopa juhid, sealhulgas Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham. Burnham kohtub oma esimese välisvisiidi raames ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ja juhib nii nimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kuhu kuuluvad 10 Ukrainate toetavad riigid. Kohtumisel arutatakse muuhulgas Ukraina edasist toetamist ja julguleku tagatisi. Venemaa rünnak Ukraina kirde osas Arkivi linnale tappis 3 inimest teatas piirkonna kubernereili hilisõhtul. Päästeteenistused evakueerisid ühest äärelinna hoones ka 8 inimest, kellest mõned said vigastada, vahendab Reuters. Ukraina väed ründasid aga 3. tööd järjest Venemaa e-kaubandusiiglasele Ozon kuuluvad 2 logistikakeskust. Lisaks sai droonirünnakustabamuse Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuv jaemüügikaupade ladu. Krai kuberner ütles, et droonirusude kukkumise tagajärjel hukkus ühes lastehoius 2 last. Veel 7 last ja 2 täiskasvanud said ka vigastada.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikulaga kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 kraadi sooja.
6: Seitse läbi 34 minutit on saanud kell. Me vaatame, milline on olukord Tallinna liikluses ja neid ummikud praegusel kell ajal. No liiga palju ei ole. Tammsaare teelgi vaatanud hetkel ummikud veisi järgi ei ole. Küll aga Laikmaa tänaval on tihedamad liiklust. Ilmselt buss on seal praegu rohkem lihtsalt. Kontseri tänaval on selline kollane riba, mis meile annab märku, et ummik seal hakkab vaikselt tekkima. Tartus, no samamoodi hetkel liiklus ikkagi päris rahulik.
7: vaatame tarktee kaarti ka ja tundub, et see nädalavahetuse torm on nüüd kenasti oma asjad kokku pakkinud ja eriti meie maanteid ei ole mõjutanud, sellepärast, et tarktee andmetel on vähemalt no tõesti kogu mandri Eesti teed kuivad praeguse seisuga ja ei ole neid hüüumärgikesi ka, ainult üks hüüumärgike, mis tähendab siis see teele kukkunud puud, on täna hommikuse seisuga Tapa lähistel, aga muus osas tundub tõesti, et liiklus sujub, samamoodi ka piirkiirused on täitsa sellised tavapärased, 110 Tartu maantel küll, aga jah, midagi eris kummalist mainida ei ole, sest et tormi ajal oli neid hüüumärgike ikka metsikult palju üle kogu Eesti, aga on ikkagi selline üsna sombune ja hallikas hommik praegu peaks minema natuke ilusemaks ilm, soovime teile turvalist sõitu.

0: Vikerraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:39 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadios on külas hea kolleeg Kadri Kuulpak Õhtulehest ajakirjanik. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ma ei tea, kas võib öelda palju õnne. 2 nädalat juba oled tööl saanud olla pärast 1,5 aasta pikkust lapsehoolduspuhkust.
3: Jaa, tõesti see tööl olemine on praegu nagu puhkuse eest, sest ikkagi see lapsega tegelemine on, no ma arvan, et see on tõesti üks kõige raskemaid töid maailmas.
2: Et see lapsehoolduspuhkus terminina tuleks üle vaadata, ütled?
3: Jah, ma ei tea, kas sotsiaalkindlustusamet ise kasutab seda nii, aga no jah, vähemalt rahvas
2: ema puhkus.
3: Ja ema puhkus või lapsehoolduspuhkus, et no ja puhkusest on ikkagi asi kaugel, no see on muidugi maailmaga kõige imelisem töö, aga jah, ta on ikka pagana raske.
2: Sellest samast maailma kõige imelisemast tööst ja paganama raskest tööst me siin rääkima kutsusimegi. Kuidas see sinu jaoks kulges? Kindlasti olid sul mingisugused ootused või eeldused, kuidas see olema hakkab ja kuidas nüüd siis...
4: Kuidas see tõele vastas kõik, mida sa tõele? Ootasid?
3: No ma kujutsin ka ette, et ma imetan lastika no, vähemalt aasta kui mitte kauem ja no näiteks see oli selline ootus, mis ei realiseerunud siis ja ma elasin seda väga raskelt üle. Ma mäletan, kuidas ma seal sünnitusmaja ees nutsin, kui selgus, et laps pole piisavalt kaalus juurde võtnud. Aga no see on siuke ka hea õppetund, et tegelikult tasub minna võimalikult madalate ootustega peale ja siis jääb ka ise rohkem ellu vaimselt. Et kindlasti see algusaeg oli kõige raskem, sest ongi kõik on täiesti uus, su elu muutub päeva pealt. Sul on kogu aeg üks väike tegelne, kes kõike dikteerib ja kamandab. Kelle tujude ja tunnete järgi ülejäänud elu käib ja mida vähem selliseid pingeid endale peale panna seda kergem, aga no see on muidugi raske tänapäeval. Sotsiaalmeedias on nii palju selliseid musteremasid oma peesis maailmas, kes näitavad, kuidas elama peab ja tegelikult tuleks lihtsalt sellised kontode kanalid kuidagi enda elust välja lülitada, mis kuidagi enda enesetunnet tegelikult hoopis halvendavad. Et muidugi tasub teiste inimeste kogemusi kuulata ja nii, aga no see võrdlemine tekib paratamatult, aga ma arvan, mida rohkem elad siin päris maailmas, seda kergem on. Et sellest ma sain ka õige ruttu aru.
4: Kus juures olen kuulnud ka oma sõbrannadelt, kes väikesid lapsi kasvatavad, et väga raske on tänapäevases sotsiaalmeedias hakkama saada nii, et sul endal ikkagi mingisugune korralik masendus peale ei tule. Ja sa mainisid ka, et beežid beebid ja nende vanemad, äkki selgitad natuke?
3: No jah, lihtsalt on mõned sellised väga tuntud sotsiaalmeedia emmed, kes loovad sellist... No, kuidagi jah, tõesti ideaalset kuvandit, et milline see elu lapsega olla võiks. Et,
4: ja kõik on ülikerge.
3: Jah, seda nagu negatiivset poolt väga ei näidata, aga ma arvan, no, seda ei pea ka muidugi üle võimendama, sest jällegi on ka neid ilused hetki ülimalt palju sellel teekonnal. Aga ma ise kohe püüan ka alati sellist nagu mingit kuldset keskteed otsida, et üks teema ka, mis mõtlesin, et on võibolla siin raadioetis hea jagada, et ma olen kuulnud emadelt siis, kuidas neil on väga kõrged ootused ka enda lapsehoidetele, noh, kes on siis sageli vanavanemad ja selle teemal isegi minnakse tülli. No näiteks keelatakse enda lapsele no, mõnda kindlat toitu anda, näiteks mõnda magusat asja või ühtegi ekraani näidata. Et, ja ma arvan, et see on väga okei, kui endal ongi sellised... tingimused kodus loodud, et laps ikka kasvab ekraanivabalt, ma pooldan seda 2 käega ja püüan seda ka ise järgida nii palju kui võimalik ja me ei anna oma Rudolfile igapäevaselt kommi, aga kui vanavanemad seda teevad ja nad on nõus su last hoidma, siis ole lihtsalt tänulik ja ära hakka siis kuidagi nende hingekalla närima, et kuidas ikka tuleks last kasvatada, sest noh, nemad on ju sinu enda üles kasvatanud ja et see on üks asi, mida ma olen täheldanud kindlasti.
2: Kas sa oma Rudolfit juba internetis oled näidanud sõpradele?
3: Olen küll, aga pigem siis, no päris üks beebipildid on ka Facebookis, aga no Instagramis on mul vähem sõprus, on selline kontrollitud ring ja seal ma olen näidanud küll.
2: Ma tean, et on inimesi, kes ei peast üldse õigeks, peavad arvada, et see on täitsa vale lähenemine, et enne kui lapse lendal on see soov või tahe või võime kuidagi otsustada, kas tahab internetis olla või mitte, et enne seda ikkagi teha ei tohiks. Mis sina mõtled selle osas?
3: Ja ma üldiselt olen sellega nõus, aga no, minu usku jällegi see kuldne kesktee, mõtlesin, et ma olen alati püüdnud igasugustest nii-öelda äärmustest kuidagi eemal hoida, et üldse ei näita ja no pärast hakkab teil oma sõnu sööma, ikkagi tahad tegelikult last näidata ja siis no, on ka veidi kuidagi kummaline olukord. Et aga ma olengi siis valinud, et ma ikkagi tahaks lapsest pilte üles panna, aga ma siis teen seda jah, nagu väga nagu valitud inimeste nagu seas. Mm-hmm. Ja aegalt ka vaatan üle, et kes mul seal need jälgijad Instagramis on. Et Facebooki pigem ei ole selliseid pilte pannud.
4: No selge on see, et tahaks ju ikkagi tuttavate sõpradega jagada ka, aga siin mõnda aega tagasi oli minu mõelest päris suur kampaania, kas oli apoteeka või kellel veel, kus räägiti siis üksildusest, me rääkisime sest erinevate nurkade all ja seal toodi ikkagi ühe sihtrühmana päris suurelt välja või ütleme selle grupina toodigi just noored emad, värsked emad, kes kipuvad jääma üksildaseks sellepärast, et sõbrad kaovad lihtsalt kuskile ära. Kuidas sinu kogemus oli?
3: Jaa, no minu jaoks oli väga isoleeriv see, et täpselt siis, kui Rudolf sündis, kuna mu elukaasane on arst ja praegu on residentuuris, siis me pidime minema Tartusse elama enda tugivõrgu juurest ära Tallinnast ja oligi nii, et kui Rudolf oli siis ühe kuu vanune, siis alates teisest elukuust me juba elasime Tartus aastaega ja see oli tõesti väga selline isoleeriv aeg, sest mul ei ole Tartus sellist tugivõrku. Ja seda üksildust ma kindlasti kogesin, ma olin päevad läbi kodus, mingi et ma hakkasin trennis käima, mis oli siis mu põhiline elumõte, et oh, saaks juba õhtul trenni, aga jah, et ma ei käinud üheski, ma ei tea, kuskil mängutubades, mitte kuskil, no algus ka laps on nii väike, et sa nagu Eestiks ei julgegi väga tema kusagil käia ja no ei tea ka neid võimalusi, aga kui ma tulin Tallinnasse tagasi märtsis, siis Vau, wow, ma avastin sellise koha nagu perepesa, ma olen seda nii paljudele kiitnud, kui ma näen, et mõni ema on selline silmad juba pahupidi peas ennast kaotamas, et mine lihtsalt vaata, see on nii lahe koht, et see ongi siis selline linna rahastatud mängutuba, kesklinnas on, mina käisin Mustamäel hästi palju, noh nüüd on juba Rudolf Sõimes ja enam pole vaja seal käia, aga see tõesti päästis mind väga mitmel päeval, et sai sinna minna, seal olid teised emad, kellega jagada ühiseid rõõme muresid, väga toredad juhendajad, hästi ilus keskkond, kus lapsega olla sai tasuta kohvi juua, sai seal köögis toitu soojendada, et tõesti mega äge, et selline linna teenus on olemas, aga ma tunnen, et sellest ei teata piisavalt. Aga see kindlasti ei hoidis mind ka kuskile võibolla auku kukkumas teatud hetkedel.
4: Võibolla see ongi üks selline murekoht ka jälle, mida mina olen, kui mul laps ei ole, aga ma olen kuulnud sotsiaalmeediast või sõbrannade käest, et neid teenuseid võib olla väga palju, aga need ei jõua kuidagi emadeni kohale. Emad ei tea lihtsalt, ja, mis võimalused on.
3: See info on nagu väga killustunud, aga ma võibolla kommenteerin veel seda eelmist teemat selle koha pealt ka, et tõesti, et üks asi, mida ma olen nagu oleme ka eluaastasega arutanud, et mis võibolla kergendaks seda teekonda, oleks see, kui meil tutvusringkonnas oleks rohkem beebisid, aga ei ole. Ja no mina olen 27 lõpus, kui Rudolf sündis, praegu olen 29 ja no ei ole nii beebis ikka juurde tekinud vahepeal. Et ja selles mõttes ka see kogemus on isoleeriv, et mul kahjuks ei ole neid sõbrannasid siis kellega koos neid nagu rõõme jagada, on üks väga hea sõbranna ja noh ka mu enda õde, aga ongi õde elab kaugel, et me ei ole temaga nii palju koos võibolla lastega aega veetnud ja kui juba lastel on mingi paar kuud vanuse vahet, siis ka tegelikult need mured ja rõõmud on juba nii erinevad ja katsun neid unaegu siis klapitada, et siis mõne sõbrannaga on ka sellepärast kokku saamine kuidagi jälle edasi lükkunud, et ootame seda paremat aega, kui need unegraafikud kattuvad. Et, aga jah, ma olen tõesti väga kade nende inimeste peale, kellel on sõbrannak, kes saavad siis no, samas ajahetkes ajaraamis kuskil lapsed, et saavad seda teed koos käia, et see on kindlasti siis lõbusam ja kergem. Ja tõesti ma olen ka tunnud seda, et mõni sõber kuidagi nagu ei oska selle teema ümber käituda või et isegi kui seal Tartus mõni sõber oli, kellele ma aegalt kirjutasin, et siis no, oligi tunne, et nagu ma olen kuidagi...
4: Kiki varvul peab sinu ümber käima.
3: Jaa, et või kuidagi nii teises kohas ikkagi, et nagu üldse ei suhestu selle teemaga ja pigem nagu ei saadu minuga kokku.
2: Mul ei ole lapsi, kui siin hästi lihtsalt, kas mähkmete vahetamine oli probleem?
3: Kindlasti mitte. Ei, absoluutselt mitte. Kui me oleme siin rääkinud, ma arvan, pigem see vaimne pool ongi see põhiliselt, mis on raske, kõik see...
2: Aga praktilisest asjadest kõik lihtne, ja ei tuli lennelles.
3: Oh ei, seda ka mitte. Ma arvan, et alguses, ma ei tea, ma kuidagi ise ei osanud üldse mähkmeid vahetada, riid vahetada elukaasana, ei selles kuidagi palju tugevam, võibolla arstin üldse kuidagi julgem, et selle väikse olendiga nagu tegeleda, ma kuidagi üldse ei julgen alguses käsi külge panna nii väga. Mm-hmm. Aga ei, no see kõik tuleb, aga ma arvan, jah, põhiline on ikkagi see, et kuidas mitte ennast kaotada, kuidas mitte oma sõpru kaotada, kuidas ikkagi paarisuhet säilitada, et ma arvan, just nagu sellistel teemadel ootaks palju rohkem siis mingisugust, ma ei tea, infot, arutelusaateid , väga tore , et praegu sellest siin rääkida saame , et hästi palju ka minu arust keskendutakse igasugustes beebi podcastides sellele , ma ei tea , kas või raseduse ajale , et nii esimene trimester ja mis mingid nähud siis on ja mis sümptomid , aga no see aeg läheb mööda , see on 9 kuud ja siis tuleb see ülejäänud lapse elu kuni 18. eluaastani , et nagu see fookus võiks palju rohkem sinna minna , et ma ei tea , mis meetodid on , mille järgi last kasvatada või et kuidas jah , luua lapsele parim keskkond , aga jah , siis samas ka see enda hoidmine ikkagi .
2: Kui vana su laps tänaseks nüüd on siis ?
3: Ta on siis aasta ja kohe 8 kuud .
2: ja sa käid praegu tööl , oled Õhtulehe ajakirjanik , kus laps omal ajal on ?
3: Laps on Sõimes ja on seal väga hästi kohanenud , no eks seal on ka väga erinevad need laste teekonnad , et mõni on seal juba võib-olla 3. nädalat , käime ainult siis koos vanemaga hoovis ringi , aga me ikkagi päris ruttu püüdsime selle nii-öelda plaastri ühe hooga ära tõmmata , et ikka tahtsime kohe , et ta jääks sinna magama ja sööma ka .
2: Sõime koha leidmine oli kerge või ?
3: Jaa , no mina kolisin vahepeal Mustamäelt Nõmmele , ega Mustamäel ka häda poleks olnud , aga selle koha saamisega , aga jah , Nõmmel pigem oligi see tunne , et helistati ja küsiti , et kas te ikka tulete meile ja pigem on see trend , et kuna ongi lapsi nii vähe , et siis peab ju rühmi kinni panema ja õpetajaid ka mõnel pool koondama , et selles mõttes , no kindlasti on need raevallad ja kohad , kus on pidevalt hästi pikad järjekorrad , aga tundub , et see Nõmme elanikkond on siis ka pigem vananev , et meil seda muret ei olnud , et kohta poleks saanud .
2: no kas igatsed ka nüüd oma pojakest või ? sa olid ju temaga iga päev koos , kasvasid kõrvuti ja nüüd 2 nädalat oled sina samal ajal tööl , tema on seal Sõimes , tuleb ikka mõttesse ju , kuidas tal läheb ja
3: ei , mõttesse tuleb muidugi , aga ei , ma praegu väga naudin tööl tagasi olemist , et
2: vaat selle sama lause ütlemine , kas see tekitab sinust kuidagi vastakaid tundeid ka , et sa naudid tööl olemist , mis tähendab ju samaaegselt , et sa naudid ka natukene seda , et laps on kusagil mujal kui sina .
4: ja see tekitab praegu süümekaid .
2: kas tekib süütunne või ?
3: ei , tõesti ei tekita , ma arvan , et ma ei tea , enamik ikkagi lapsevanematest , kes on endaga ausad , nagu nõustuvad sellega , et ma arvan , meil ongi elus ju nii palju erinevaid rolle , et ma ikkagi tahaks ennast ka professionaalselt teostada ja ma olen tõesti seda aega hakanud tagasi igatsema , aga muidugi alguses see kohanemine seal Sõimes oli keeruline , et kui ma seal kuskile maja taha peitu läksin , et Rudolf seal ikka püüaks omaette ka olla ja ta hüüdis mind seal üle hoovi emme-emme , et siis ilmselgelt süda murdus miljoniks killuks ja kui ma pidin ta sinna jätma niimoodi , et ta hoidis must 10 küünega kinni , nuttis ja ma pidin ta enda küljest lahti rebima ja kasvatajale andma või vabandust , õpetajale , siis muidugi see oli väga hirmus , pärast autos sügavalt hingasin , aga samas kui ma olin koju jõudnud , viskasin jalad seinale ja mul oli veel niisugune 1 nädal , kus ma ei käinud ise ka veel tööl ja Rudolf juba harjus vaikselt lasteaiaga , no see oli ikkagi ülimõnus aeg .
4: meil on külas Õhtulehe ajakirjanik Kadri Kuulpak ja Kadri , ära muidugi pahanda , eks sellises intervjuus natuke ikka üritame seda sündimuse probleemi lahendada ka oma jutuga ja no sina said oma esimese lapse 27-aastaselt ja sa ütlesid ka ennist , et sul ei ole väga vahepeal sõpru liitunud sellise eluga .

0: missugune otsus on õige või vale, seda me ikkagi teame ainult tagantjärgi. Aga kui on ikkagi see tunne, et tegelikult ju võiks ja tahaks, siis ja võib-olla on see mõte juba tekinud, et aga äkki võtaks elukaaslase hoopis mingi looma endale. No äkki siis ikkagi tehke juba see laps ära, et ma arvan, et mida rutem seda teha, mida nooremana, seda ikkagi kergem on. See on lihtsalt füüsiliselt juba nii palju, ma arvan, kergem. Ja jah, ärge lihtsalt kartke elada.
1: Ei leita teine teist. Poliitikud meil viitavad siin stuudios ikka jälle, et mehed ja naised, noored ei leia teine teist, ei saa kokku ja siia juurde muidugi kogu see tausta jut ka, et naised on, ma ei tea, rohkem haritud juba mingi statistika järgi, mehed ei lähe sinna kõrgkooli, nii edasi.
0: Ja ei no see on väga tõsi. See on väga tõsi ja väga suur probleem. Ma tean ka nii palju ägedaid. No tegelikult ka noormehi, aga sageli ikkagi just naisi, kes ei leia endale partnerit. Kes on üli ägedad, haritud, vahvad inimesed, et no selle koha pealt, noh, ma ei oska selle mingit lahendust pakkuda, midagi soovitada. No minul vedas, et ma leidsin elukaaslase koorist, tuli minu koorile appi üheks konkursiks ja sinna koori taga jäi. Nii et selline kohtumine päris elus minust oli ka väga vahva, aga no ikkagi Tinder on peamine koht, kust minu paljud sõbrannad on endale elukaaslase leidnud.
2: Kas sa soovitad?
0: Tinderit.
2: Just.
0: Ma soovitan proovida kõike, sest lõpud lõpuks minust see on ju kõige olulisem küsimus siin maailmas, et jällegi tööelu on ka tore ja aga et kellega me seda elu koos käime ja mida koos saab siin luua.
2: Meestega oma keskis oleme arutanud, et meie põlgkond on saanud petta. Viiendas klassist tuli inimese õpetuse õpetaja tund ja ütles, et kaks kummi peale vähemalt. Muidu jääb ju naine rasedeks, siis on pahandus majas. Ja selle sama mõttega mul on tunne, et me oleme siia aastasse 2026 paljudega ühes koos jõudnud ka.
1: See hirm on ikka veel nii suur.
2: Ja samal ajal, kui ma tean nagu paari, kes on üritanud last saada pikalt ja ei õnnestu. Et päris nii ikka vist ei ole, et vupse valmis.
0: Jaa, ei ole. Ja see on ka minu mõelest ülivajalik, et sellest räägitakse. Et ma arvan, et sa viitad oma heale sõbrale Lennart Ruudale, kes on seda teemat avanud väga tänuväärne töö ennast nii-öelda nii alasti võtta avalikuse ees, et tõesti soovitan neid levile lugusid kuulata ja lugeda. Et no õnneks mul selle koha pealt probleeme ei olnud, aga no jällegi, et mida rohkem seda otsust edasi lükata, seda suurema tõenäosusega kõik võimalikud probleemid võivad ka avalduda, see ei pruugi muidugi alati nii olla, aga jällegi, ärge lihtsalt kartke nii palju.
1: Kadri, sinu sulest on ilmunud väga palju erinevaid ja olulisi lugusid, mis eeskätt on minu mäletamist mööda puudutanud muhulgas ka eakaid inimesi, nende võimalusi, kõike muud säärast ja seda enne Rudolfit. Millele sa praegu õhtulehes edasi keskendud?
0: Ka ikka need sotsiaalteemad, mul on mitu siin puuetega inimestega seotud teemad siin juba soolas, et vaikselt äkki see nädal midagi hakkab juba ilmuma, et jah, ikka sotsiaalteemad ja tegelikult on äge ka see, et siin Katariina Krutskova on juhtinud ka väga tänuväärselt tähelepanu sellele, kuidas emad jäävad tööturul, kuidagi kaotaja seisu, kui nad lapse saavad või lapsed. Aga
1: sina ei tunne seda?
0: Ei, mul on hoopis vastupidi, et ma saan niisuguse väikse ameti kõrgenduse, et see pole veel ellu läinud, aga saan siis hakata juhtima väikest tiimi, kes kirjutab sotsiaalteemadel ja tervishoiu teemadel. Nii et väga põnev, mis endast kõik kujutama hakkab, aga jah, nii et ikka on see minu amploa edasi.
1: Väga lahe. Palju jõudu ja jaksu sulle, Kadri.
2: Jaa, Kadri Kuulpaks, suurit täht küll tulid meile ja enda kokemust meie kõigi jagasid. Edu jõudu jaksu.
0: Aitäh!

kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.

0: Ülle Madise riigipeaks saamist toetab 43% Eesti kodanikest. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 riigikogu liiget. USA's Nevada osariigis on metsatulekahjude eest evakueeritud kümneid tuhandeid inimesi. Uus-Meremaa peaminister plaanib keelustada sotsiaalmeedia alla 16-aastastele. Kui enne lõunal sajab vaid kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt. Täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on saanud 8. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ülle Madise presidendiks saamist toetab 43% Eesti kodanikest, samal ajal kui 36% sellele on vastu. Nii selgub ühiskonnauuringute instituudi poolt tellitud Nordstati küsitlusest. Madise kandidatuur on praegu ainus, millel on riigikogus ülesseadmiseks vajalik toetus. Küsitluse järgi toetavad tema riigipeaks saamist enim Reformierakonna valijad, kellest pooldab Madiset 83%, parempoolsete ja sotsiaaldemokraatide toetajate seas pooldab teda 69%, Isamaa valijatest 57%. Samal ajal ei toeta Madise presidendiks saamist 79% EKRE ja 50% Keskerakonna valijatest. Kui vastajatele anti valida mitme avalikkuses presidendi kandidaadina kõlanud nime vahel, toetas Madiset 29%. Järgnesid Mart Helme 12% ja Tiit Land 9%. Isamaa Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad riigikogu liikmed esitavad täna Vabariigi valimiskomisjonile ka Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 saadikut. Presidendi valimised on riigikogus 2. septembril. Presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetus. Suurbritannia peaminister Andy Burnham külastab täna Kiievit ja sellega oma esimese välisvisiidi pärast eelmisel kuul ametisse asumist. Visiit langeb Ukraina 35. iseseisvuspäevale. Burnham kohtub Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja juhib ka nii nimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kuhu kuuluvad kümned Ukraina toetavad riigid. Kohtumisel arutatakse muuhulgas Ukraina edasist toetamist ja julguleku tagatisi. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsatulekahjude tõttu evakueeritud üle 40 000 inimese ja kümnetele tuhandetele on antud korraldus või soovitus kodudest lahkuda. Laupäeval alguse saanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku. Vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Nevada kuberner Joe Lombardo kuulutas tulekahjust enim mõjutatud Washoe maakonnas välja eriolukorra. Maakonnas asub ka üle 200 000 elanikuga Reno linn, mis paikneb Kalifornia piiri lähedal. Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektoris hukkus vähemalt 2 inimest, nende seas 4-aastane poiss. Veel 7 inimest sai viga, teatasid Palestiina tervishoiu ametnikud. Üks rünnak tabas Gaza keskosas asuvat hoonet. Iisraeli armee andis selle elanikele enne rünnakut ka korralduse piirkonnast lahkuda. Iisrael otsustas rünnakuid tugevdada pärast seda, kui Gazas saadeti Iisraeli suunas õhupalle ja droone. Samal ajal jätkuvad pinged ka läänekaldal, kus Iisraeli väed lasid Reutersi andmetel maha ühe teismelise. Lisaks sai seal noorünnakus vigastada üks Iisraeli mees. Iisrael ja Hamas ei ole endiselt jõudnud kokkuleppele Gaza sõja lõpetamises. Uus-Meremaa peaminister Christopher Laxon teatas, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu, mis keelaks alla 16-aastastel sotsiaalmeedia kasutamise. Eelnõu kohastaks sotsiaalmeedia platvorme võtma kasutusele meetmed kasutajate vanuse kontrollimiseks. Nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv, mis ulatub kuni 10% nende ülemaailmsest käibest. Laksoni sõnul tuleb lapsi kaitsta sotsiaalmeedias leviva kahjuliku sisu ja sõltuvuste tekitava tehnoloogia eest, mis võib mõjutada nende vaimset tervist, und ja haridust.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul ka kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 kraadi.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
6: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
7: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Nelja parlamendierakonna ja fraktsioonitute saadikute esindajad esitavad täna valimiskomisjonile dokumendid, et seada ametlikult üles Ülle Madise kandidatuur Eesti Vabariigi presidendi ameti kohale. Ja alla on kirjutanud siis 74 saadikut. Kõik neist üles ei jõua lugeda, aga näiteks Jaak Aab, Anneli Akkermann, Jokko Alender, Anti Allas, Lea Tõnisun Järg, Enn Eesmaa, Ants Frosch, Andre Hanimik, Anti Haugas ja nii edasi. Vaata, kas Priit Sibul ka on nüüd andnud algirja? Ei ole.
0: Okay.
8: Suusu, Priit Sibul, Andres Metsoja ja Helir Valdor Seeder pole sellele ülesandmisele algirja veel andnud.
0: Aga kas sina tead seda matemaatikat nüüd hästi? Aita mind välja, kui praegu on siis 74 saadikut ja nende algirjad Ülle Madise poolt just kui tema kandidatuuri poolt. Mida see tähendab siis?
8: Põhimõtteliselt siis esimeses voorus peaks Madise ära valitama.
0: Esimene hääletusvoor, seal siis tunnistatakse valituks kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu 2/3 enamus, ehk vähemalt 68 saadikut. Mis tähendab seda, et praeguse seisuga valivadki siis Riigikogus ära või?
8: Jah, kui need algirjad peavad, siis nad valivad seal Riigikogus ära. Jah.
0: Aga hääletus on salajane.
8: Nii et kes teab, mis
0: nii, et kes hakkab. Teab, mis tõesti, et siin see, et praegu algirjad on olemas, ei tähenda ju tegelikult seda, et saadikud ei võiks ikkagi seal koha peal valida nii, nagu tunne on.
8: Jah, viimastel päevadel on sellest poliitmängurusest päris palju räägitud, ka erinevates pidupäevakõnedes seda mainiti. Ja no kes teab, tõesti parlamendi valimisteni väga palju jäänud ei ole, võib-olla võib tekkida mõnel erakonnal, mõnel parteil selline kiusatus, et ikkagi alt hüpata.
0: Võt ei tea, aga olgu öeldud ka, et tegelikult juba mõni päev tagasi andis ju Tiit Land sotsiaalmeedias mõista, et tema kandidatuur presidendi valimistel edasi ei lähe.
7: Kuku Hommikuraadio.

0: Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud K-Print OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Nargen festivali pärdipäevad. 2. 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Ilusat hommiku jätku, head raadiokuulajad. Esmaspäeva hommik on meil käes, arginädal algab 24. august. Ja külas on meil taas Kaja Aulik, kes on siis Bolti vanem loovstrateeg, kuid meie jaoks kindlasti sotsiaalmeedias eriti tuttavaks saanud Instagrami konto omanik nimega Auklik. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Kaja, viimane kord, kui sa meil külas käisid, siis võt eestikeelsetest sõnadest me küll juttu eraldi ei teinud. Me rääkisime presidendi kandidaatidest või valimistest, sellest, milline võiks olla üks president. Ja täna võtame me ette eesti keele sõnad ja ma saan aru, et sa oled tegelikult päris korraliku eeltöö siin ära teinud. Sa oled teinud küsitluse omamoodi Instagramis.
6: Jaa, see tuli täiesti impulsi pealt, aga sellepärast see vist tuligi nii vahva. Et ma tahtsin teha nalja, et iga aasta kuulutatakse välja uued eesti keelsed sõnad, aga nali seisnes sellest, et jätame ühe aasta vahele ja teeme hoopis suur puhastuse. Kustutame ära või muudame ära sõnad, mis meile ei meeldi, et mis meil neid juurde nii väga vaja on. Ja hakkasin enda sõpruskonnas niimoodi vestlema ja avastasin, et inimestel on ülitugevad tunded. Ja siis mida teeb minusugune inimene, läheb internetti ja küsib teistelt ka. Ja ma sain üle 500 vastuse inimestelt, kes oskasid niimoodi puusalt öelda, et mis on eestikeelne sõna, mis nende meelest me peaksime siis ära kustutama või välja vahetama.
5: Jõuame kohe süvitsi kohe sinna ka, et millised need sõnad eesti keeles on, siis mis ikkagi võib-olla ma ei kõla nii hästi, ajavad lihtsalt närvi, aga me enne lõpetasime ju Sandriga intervju siin Kadri Kuulpakiga, kes on õhtul ajakirjanik ja nüüd siis tööle naasnud.
7: Ema puhkuselt. Kaja, kas sa tahaksid olla rase?
6: No kuidas siin hommikul kohe läbi tormi suured küsimused. Ütleme niimoodi, et võib olla, aga ma olen selles suhtes nõus, et sõna rase oli üks nendest top sõnadest, mis inimestele ei meeldinud. Et väga tugevad arvamused on see, et olid inimestel, et miks eluetapp, mis on nii ilus, on nii koleda sõnaga.
5: Rase,
6: et see on kuidagi jäid rasedaks ka veel, et nagu jäid haigeks, jäid rasedaks.
5: Astusid reha otsa või midagi kõlab.
6: Siin tule taevas appi, et miks see, et sinuga küll nii juhtus ja teine, mis oli hästi suge tugev, oli dekreet. Et samamoodi, et miks see kõlab nagu dekreeti minemine on nagu, et pannakse siin vangikongi lukku ja akent ei ole ja süüa ei saa. Et ilusad just kui elu, et tapid inimese elus, aga et sõnad väljendavad siukest nagu raskust või rõskust. Ja neid inimesi oli nagu kümneid, kes oskasid mulle puusalt öelda, et need on sõnad, mis neile aktiivselt ei meeldi, mis tähendab, et seal peab olema mingi nagu laeng taga.
5: Aga need sõnad võib-olla käiks oma sõnad ka läbi, et näiteks, kas need peavad olema nagu päris sõnad, sellised, mis on sõnaraamatus olemas või nad võivad olla mingisugused vormid nendest ka?
6: Ma arvan, et mina tegin siuke kõik on lubatud metsik lääs, aga hästi paljudel inimestel see kõige tavalisemad eki sõnad.
5: Mis lihtsalt kuidagi ajavad harri natuke punasemaks kui...
6: Jah, absoluutselt.
7: Äkki, mul vist tekis selline teooria, et äkki see tugev tunne nende sõnade vastu ei ole seotud nende sõnade kõlaga kui sellisega, vaid pigem siis võib-olla selle narratiiviga, mis on kogu selle iibe teemal meedias kuidagi levinud. Ja võib-olla noored naised mõned on tundnud, et neid sõnu sunnitakse neile peale ja seetõttu need sõnad neile ei meeldi.
6: See on võimalik, aga nagu ütleme niimoodi, see just kui mingisuguse teooria tõstataks, aga sama, nii-öelda viiks teisele poole, aga samuti nagu kui on sõnad nagu soust ja pasun ja endel, mis inimestel ütlesid ka, et neile ei meeldi, siis ma arvan, et nagu pasuna lobi ei ole olnud ajalooliselt nii tugev, et naised tunneksid või inimesed üldse tunneksid nii represseeritud. Pasuna kogukond tunneks, et nad vajavad paremat representatsiooni.
5: Aga Sander, ütle üks sõna, mis sind häirib. On sul mõni selline?
7: Praegu ei tule, jah.
5: Ei tule?
7: Mul ei ole ühtegi sõna, mis mulle kuidagi
6: traumikule meeldis. Pakuti näiteks sõna foyer.
7: Ei need inimest.
6: Ja stseen, aga stseen on tõesti rõve. Nagu seda öelda, see jääb sõike suhu kinni. Stseen.
5: Võt, mul ei ole neid sõiksid korralike sõnu, mida sa leiad sõnaraamatust, aga näiteks, mis mulle väga ei meeldi, on sotsiaalmeedias näeb hästi palju, kui inimesed müüvad oma asju, on pluuse. No, aga see on juba teine kiik, see on tästi teine teema, kuhu me võiks jõuda, või siis nummi. Mm-hmm. Nummi on ka natuke sõike, no ma ei tea.
6: No pluuse ja nummi on mõlemad sõiksed võibolla jah, natukene vanamoelisemad või natukene sõikene väike nummi laps oma uue pluusega läheb mängima võibolla on sõikene.
5: Baby poisi pluuse.
6: Ja tugevad emotsioonid olid inimestel ka sõiksed... Sõukestel sõnadel, mis on eestistatud, eks siis ingliskeelsed, võibolla sõukesed sotsiaalmeedia või tehnilised terminid, mida on siis proovitud eestistada.
5: No, kreatiivsus.
6: Näiteks tõuke teavitus, eks siis push notification.
7: See ei meeldi inimestele, tõuke ja teavitus sõnale.
6: See ja voogedastusplatform oli, tekitas väga palju, minu mõelest need on sõukesed sõnad, et need on nii nagu totrad, et pole meeldivad need. Nagu aga... voogedastusplatform on täpselt. Liiga palju tähti, et kirjeldada seda, mida ta on, aga see meeldib mulle.
7: Ja rüperaal, sinna samasse auku tundub mulle see... ka väga kena sõna.
6: Aga põnev oli õõva rullimine, ehk doomscrolling.
7: Õõva rullimine.
5: Räägime nüüd korra seal doomscrollingu ka üle.
6: Doomscrolling, see on siis see, kui sa jääd sotsiaalmeedias või kusagile arvutisse liiga kauaks siis scrollima või nii-öelda sisu vahtima ja mingi hetk sa avastad, et läinud on tunnid ja sa üldse ei vaata seda, mida sa kunagi läksid sinna otsima.
5: Eks sa nagu jäädki sinna kinni täiesti?
6: Jäädki kinni ja reeglina sa leiad mingisugused asjad, mingisugused halvad uudised või mingisuguse lolli asja, mille tegelikult sa ei tahtnud üldse teada seda, aga lihtsalt üks asi viis teiseni ja jõudsid õõva rullimisega sinna, kuhu sa ei tahtnud jõuda.
5: Ma tuleks korra selle pasuna juurde tagasi, et kui palju sellised pasunalaadseid sõnu veel oli, et ma ei saa aru, kuidas ta häirib huvitav?
6: Pasun ei meeldinud, aga näiteks Nöpp Andres Kõpper kirjutas mulle, et kuule, et ta tahab pasuna tagasi tuua. Tema kasutab oma demokraatliku häält ja toob pasuna tagasi.
5: väga, väga aus, väga lihtne.
6: Kustutati ära ja toodi tagasi ka kohe.
7: Minu teoori on see, et kõik trompetimängijad ja tromboonimängijad lihtsalt said pahaseks ja sa ütlesid, et selle sõna pasun kustutame nüüd kõik ära, küll ära, sellepärast, et see trompet on ikka trompet ja tromboon ikka tromboon, mitte üks pasun lihtsalt.
6: Nii et pasuna lobi ikkagi on, ja. Pasuna kogukond ikkagi tunneb tugevaid tundeid.
5: Kas sul oli väljendeid ka, ütleme ikkagi sõnapaari, sest et näiteks mina tean, et Sander kasutab ühte väljendit täitsa erinevalt minust, nii. Mis on lahti laskma. Mina ütlen lahti laskma, Sander ütleb lahti tegema. Kui inimesi näiteks, ma ei tea, kas inimest tehakse töölt lahti?
6: Okay.
5: Sa oled Sander öelnud näiteks, et kunagi ma mäletan, et saaks kasutanud väljendit lahti tegema. Tehti lahti.
7: No võin kasutada.
5: Aga ma olen isegi seda kuskil meedia veergudel näinud. Kas sul sellised nagu väljendeid ka?
6: Ja ma arvan, et selles suhtes, et Eesti rahvas hea lugemusega said briefist aru ja ma küsisin sõnu.
5: Okei, sõnu ainult.
6: Ja ma tahaks kõige suurem poleemika, mis oli päriselt 50-50, oli sõna trussikud.
5: Vot see on õudne.
7: Kas meeldib või meeldib?
6: Ja mingid inimesed ütlesid, et ei, et see on eesti keel ja kõige nunnum sõna ja kuigi tegelikult see vist on vene keel. Et ka see oli sõikane väga tugev, et tegin lausa selle nii-öelda hääletamise ja täpselt 50-50. Jääli, me räägime sadadest inimestest, kes võtsid oma argipäevadest aega
5: ja vastasid
6: väljendada oma demokraatliku häält.
7: Ja kui sul tõesti sajad inimesed vastasid sellele küsimusele, et millised eestikeelsed sõnad tuleks siis kuidagi ära vahetada või ära kaotada, siis mis seal tipus oli? Mida kõige rohkem mainiti?
6: No kõige rohkem oligi sõna rase ja pika puuga. Pika puuga, et selles suhtes, et ja ma ei tea, see oli kuidagi üsti põnev sükene vestlus. Mm. Hästi paljud inimesed omakorda võtsid siis minu nii-öelda aukliku konto uuringu ja oma lehtedel siis süvendasid täpselt nii, nagu sa rääkisid, et huvitav, et kas siin on pigem sükene sotsiaalne nagu alatoon või kas on täpselt sükene lihtsalt, et see jäi rasedaks inimestele ei meeldinud vaata, et see kuidagi ei olnud nagu teadlik otsus inimestel, vaid nii nagu sa jääd haigeks, sest et...
5: jäi rasedaks.
7: Ja kui paljud siis trussikud mainisid, kui halva sõnana, koleda sõnana?
6: No ikka mitu kümmend.
7: Aga mitu
6: samas,
7: kümmend?
6: Mitu kümmend, aga samas mitu kümmend kirjutasid vastu, et tahan tagasi. Ja siis kui ma tegin selle hääletuse, siis oli jällegi sajad inimesed, et kas poolt või vastu. Et üli lähe selles suhtes, et minu meelest... siuksed sõbralikud, pehmed võib-olla rahva arvamuse avaldused, mille eesmärk on lihtsalt vestlust alustada nii nunnu, sest nii mõnigi inimene kirjutas mulle, et nemad siis siin taas iseseisvuspäeva päeval oma siis perelauas jäidki jutustama, sest ma küsisin ka lõpuks, ei saa ju olla liiga pessimistlik, aga sõnu, mis meeldivad, lemmiksõnad ja no, need olid ka üli, noh, see oli üli nunnu lugemine ja mõelda vaid, et kui paljud eestlased said jutustada siuksele Eestile olulisel päeval lahedatest eestikeelsetest sõnadest, siis isegi sõnad, mis ei meeldi, see ju näitab, et inimestele keel läheb korda. Kui sa tahad mingit sõna välja vahetada, see tähendab, et sa hoolid sellest keelest piisavalt, et sa tahad kuidagi panustada sellesse.
5: Just, kas see, võibolla ma nägingi sinu sellest tegemisest sündinud mingit edasist postitust ja täitsa ka koduses keskkonnas tekkis arutelu selle üle, et selline sõna nagu sosin. Sosin, mis on ka, pidavad olema siis väga ilus sõna, mis tuleb otseselt kuidagi sellest kõlast või siis kuskil postituses ma nägin minemine.
6: Ja üldse see üks, et tegelikult neid nunnusid sõnasid on väga palju.
5: Toomini näide veel nunnudes siis...
6: Mu endine ülemus väga tugevalt, ütleme niimoodi, et siuke räppar vend, siukene võibolla tänaval kõnnid vastu vaatad, okei, et see on küll üks nagu siukene lahe vend, võibolla selg natuke rohkem siirgu, kui mida iganes, ütles mudilane.
5: Mudilane.
6: Ja see on tõesti nunnu. Kui on ikka mudilane, siis on mudilane. Kui jookseb ringi, siis on mudilane. Siis mesimagus meeldib inimestele. Kõik siuksed sidekriipsuga meeldivad inimesed, embkumb, suisapäisa, enam vähem.
7: Ma annaksin oma panuse ka ühe sõna näol, mis mul meeldib. Puukool. Koht, kus kasvatatakse väikseid puid.
5: Võt see on küll.
6: See on nõinu, jah.
5: Mul läks ikka väga kavu aega lapsena, et aru saada, mida see tegelikult tähendada võiks. Aga kas Eesti Keele Instituut kaja ka kuidagi sõna võttis?
6: Nad nagu minu, oma lemmik sõnu kahjuks vist või pea poliitilistel põhjustel ei saanud välja öelda, aga ma kasutasin esimest korda elus seda EKI keele nõuannet. Et kes ei tea, et on olemas selline, ma kasutaks sõna kiirabi, et saab telefoniga helistada või siis meili saata Eesti Keele Instituudile, kui sul on keeleline küsimus, keeleline probleem ja nad siis hakkavad seda lahendama. Ja ma olin kuulnud nii-öelda kõlakaid, et siukene asi eksisteerib ja siis kuna siin taasiseseisvumispäeva jooksul mul tekis küsimus, kas taasiseseisvumis aastapäev kirjutatakse tehniliselt kokku, siis ma saatsin ka mu elu esimese meili EKI keele nõuand liinile, tohtritele ja uskumatul kombel nagu konkreetselt 5 minutiga mul oli vastus ja öeldi, et kuigi stiililiselt natukene ebakorrektne, siis tegelikult kirjutatakse kokku niimoodi, et soovitati kirjutada ikkagi 35. aastapäev või kuidagi nii-öelda seda
5: nagu siseseisvumise 35. aastapäev.
6: Jah, või ükskõik kuidas veel seda nagu paremini lahterdada, sest tegelikult stiililiselt ju ei taheta eesti keeles seda, et sa lihtsalt laod neid sõnu teine teise otsa ritta. Et tahetakse, et otsitakse natukene paremat varianti. Aga lihtsalt, et fakt, et see eksisteerib, et järgmine kord ma mõtlen, et ma pean helistama ikkagi, et see tundub kuidagi üli intensiivne, et keegi inimene ootab telefoni juures, adrenaliin on laes ja siis keegi helistab ja küsib, et kas see sõna kirjutatakse kokku või lahku.
5: Ja kuskil on inimesed, kes teavad kohe öelda.
6: Ja või siis telefonil. Neil on lihtsalt jah, nii kiire see nii-öelda otsingu mootor või kuidagi sisekaemus või need näidissõnad, et nad mõtlevad selle välja. Aga kujuta ette, mis adrekab, iga kord võib iga hetk võib telefon heliseda. Ja küsida,
7: Eesti keele kiirabi.
6: Ja, kas režissöör, kuidas seda kirjutatakse ja kõik need Nietzschelik ja mis iganes kristallne vaas ja kõik, mis kunagistest etteütlustest on traumat tekitanud.
7: Erakorralise keelabi osakond.
6: Jah, ja nii ongi. Ja ta eksisteerib. Ja vähemalt mina sain vastuse ülikiiresti. Nii et ma arvan, et see on väga lahe ja inimesed võiksid seda kas või niimoodi lustakuse printsiipidel rohkem kasutada.
5: Kaja, mis sa arvad, kas see meie põlvkond, kes me siin laua taga istume, kas me oskame eesti keelt hoida, kas see elab oma seda korrektset elu ka edasi või lähebki kõik nii-öelda natuke vabamaks, nagu siin keeleskandaalid kunagi on olnud?
6: No, mina arvan, et kui lugeda tekste, ma just käisin Haapsalus paar nädalat tagasi, kus oli see Haapsalu sanatooriumite mingi 100. aastapäev või midagi sellist, ja kui lugeda seda vana eesti keelt, mis oli platsis 100 aastat tagasi, siis ega meie tegelikult, noh, silmi pingutades sa saad aru, aga tegelikult sa ei saa aru. Ja ma arvan, et 100 aastat tagasi on veel jällegi siukene ja nii lõpuni välja, et ma arvan, et keel areneb. Kunagi oli palju rohkem saksa ja vene nii-öelda mõjutusi, näiteks trussikud, aga nüüd me lähme ilmselgelt rohkem sinna võibolla inglise keele poole ja ma arvan, et see lihtsalt on fakt ja keel elab edasi. Et minu mõelest need väiksed sondaažid küll kui mitte nagu niisugune, ta kindlasti täisväärtuslik teaduslik töö ei ole, aga see näitab, et inimesi huvitab, inimesi hoolib ja ma arvan, et me hoiame seda keel täpselt nii nagu selles globaalses ühiskonnas me oskame seda hoida. et ma ei alahindaks inimesi, aga ma arvan ka, et vähemalt ma ise tunnen ka, et kui tahta ikkagi hoida liini, siis vahe peab ikkagi teadlikult mõtlema, et ma nüüd räägin niimoodi, et ei lase nendel sõnadel lahele lupsata. Aga mina arvan, et keel elab väga lahedalt edasi. Ta elab järgmist elu. Tõuke, teavitus ja puha.
5: Voogedastusplatvorm.
7: Nagu ma aru saan, siis sõna rase nüüd on eesti keelest välja hääletatud vähemalt osa inimeste poolt. Mis alternatiiv saab olema? Kuidas alternatiivi otsing võiks välja hakata nägema?
6: No siin oli igasuguseid, kes, noh, ütleme nii, et meil tegelikult on olemas selline sõna nagu lapse ootel, on ju. Et just kui nagu tagavära on ruttu võtta, kui on selline kriitiline. Aga ma küsisin ka inimestelt ja noh, inimesed oskasid nalja teha, on ju, prego ja pregomon ja mida iganes, on ju.
7: Pregomon on siis ilusam sõna kui rase.
6: Ei ole nõus sellega, aga inimestele meeldib. Vaata, jällegi inimesi huvitab piisavalt, et isegi viitsivad nalja teha, on ju. Mulle isiklikult väga meeldis, keegi ütles naljaga pooleks sõna tittes.
5: Tittes? Mm. Ma oleks nagu kuulnud isegi seda kuskil omavahelistes, nagu... ma ei tea, väiksemates ringides keegi naljaga ütleb.
6: See on natuke selline mudilase energiaga, et see on nii nunnu, et see on nagu okei. Okay. Tittes olemine versus rase on tõesti natuke kuskil raske.
5: Jaa, võtta ka kui siin praegu mõni kuuleja teab, et me ei tea, mis sõna kasutada, siis siin on üks valik. Aga tulles veel korra üldisemalt eesti keele juurde tagasi, siis... õigesti ja õieti ja kõik sellised järele ja järgi. Kui palju sina hindad vestlustes inimese puhul seda, kas ta kasutab õigesti neid sõnu?
6: Minu võibolla on asi selles, et mul oli üli hea kirjanduse ja eesti keele õpetaja.
5: Kes mul oli ka tervitaks kohe neid häid õpetajaid.
6: Tervitaks Anu Kella isiklikult, aga et tema tegi selleks, et kuidagi et lahe on olla tark ja tark olemine viitab sellele, et sa mingisugused need suured komistuskivid nagu tapad ära. Ma arvan, et kui sa kasutad neid sõnu valesti, ega sa ei ole halvem inimene, aga ingliskeelne väljend punane lipp tõuseb küll, et tehakse seda trendi, et kujutad ette, et kohtud mingisuguse inimesega ja muidud on 10 üli ilus karismaatiline tark, aga tal on üks viga ja kui see viga on see, et ta ajab neid õigesti õieti kogu aeg sassis, no siis tegelikult need punktid ikka kukuvad küll natuke.
5: Ja kelle kile ja kelle legi üldse tugevad heega see ka?
6: Suhkurt ja suhkrut ja...
5: Sest et me enne rääksime sellest ka, kuidas naised ja mehed võtta ei leia teine teist tänapäeval. Eks me räägime siin sündimuse probleemist ja kõigest muus ära, sest et huvitav, kui palju tegelikult siis, kui palju meie vanused naised jälgivad selliseid asju sotsiaalmeedias näiteks meestega tutvudes.
6: No ma arvan, et nagu mõni kindlasti nagu jälgib sellepärast, et see näitab seda, et inimesed viitsivad ja ma arvan, et tänapäeval, kus meil on kõik need, noh, ise töötan seal ka loomulikult, aga noh, poldid ja voogedastust platformid ja just kui see nii-öelda kultuur on selline, et nuppu vajutusega peab kohe saama. Ja kui ei saa, siis just kui on halb ja tahaks juba vinguda, siis see, et inimene viitsib üldse mõelda enne, kui ta kirjutab ja ekist vaadata ja nii-öelda süveneda, tegelikult mida see signaliseerib teisel inimesel on see, et see inimene hoolib ja ta viitsib. Ja ma arvan, et sellepärast see võib olla selline natukene rohelise punase lipu teema, et ma arvan, et need etümoloogia fanatte võib olla natukene vähem kui lihtsalt inimesi, kes hindavad seda, et jaksatakse nagu mõelda üks koma koht kaugemale, kui lihtsalt on, mis on.
5: Instagramis Outlook ja ettevõttes nimega Bolt, vanem loostrateeg, Kaja Aulik, kuidas sa hääldad Bolti? Et sa, kas sa oled Bolti loostrateeg või Bolti?
6: No, see on lappes, jah. Ei, ma arvan, et see on ikkagi Bolti teega. Ma arvan, et see on see tüüp sõna järgi peab seda ütlema, aga siis on see, et kui on ettevõttes, siis ei tohi ju tüve muuta. Ja siis on see, et see kunagi käsikirjas oli ju niimoodi, et kui sa ei tohi mingi tüüpsõna muuta, siis pidid mingi lainelise joone alla tõmbama ja mida iganes. Ja noh, okei, sellises kohas ma ütlen küll, et ma kirjutan Bolti C-ga, I-ga ja siis liigun ruttu edasi.
5: Ja me jääme siin nüüd eetriväliselt selle teema üle natuke pikemaltki arutlema. Kell on saanud 8.31, eetrisse tulevad uudised. Aitäh sulle, Kaja!
6: Aitäh!
8: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Isamaa Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonide liikmed ja osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud esitavad täna Vabariigi valimiskomissionile Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 saadikut. See tähendab, et tal on presidendi valimiste esimeses voorus valituks osutumiseks vajalikust 68 häälest rohkem kui piisav toetus. Ülle Madise presidendiks saamist toetab 43% Eesti kodanikest, samal ajal kui 36% on sellele vastu ja 21% vastanutest ei osanud oma seisukoht öelda, selgub ühiskonnauuringute instituudi poolt tellitud Nordstati küsitlusest. Erakondade lõikes toetavad tema presidendiks saamist enim Reformierakonna valijad 83%. Ukraina tähistab täna oma iseseisvuspäeva ja selle puhul toimub Eesti välisministeeriumi ees kell 9 pidulik liputseremoonia, kus osalevad Eesti diplomaadid, Ukraina kogukonna esindajad ja diplomaatilise korpuse liikmed. Sõnavõtuga esineb ka välisminister Margus Tsahkna. Suur-Britannia peaminister Andy Burnham külastab täna Kiievit tehes sellega oma esimese välisvisiidi pärast eelmisel kuul ametisse asumist. Burnham kohtub Kiievis Ukraina presidendi Volodõmr Zelenskiga ja juhib niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kuhu kuuluvad 10 Ukrainat toetavad riigid. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsatulekahjude tõttu evakueeritud üle 40 000 inimese. Laupäeval alanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastikku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Nevada kuberner Joe Lombardo kuulutas tulekahjust enim mõjutatud Washoe maakonnas välja eriolukorra. Kongo demokraatlikus vabariigis on jätkuva Ebola epideemia tõttu surnud juba 2642 inimest, selgub riigi valitsuse avaldatud värsketest andmetest. Kinnitatud nakatumisjuhtumeid on üle 5500.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puub loode lääne tuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb veidi, soojakraadid jäävad 16-19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 graadi sooja, Tartus aga 13.
4: Kuku Raadio.
7: 8:34 minutit on saanud kella, meil on aeg rääkida liiklusest, selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, milline on hetke seis Eesti?
9: Tere hommikust. Suurem ummik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes, see ulatub peaaegu Kurna mõisani. Tihe liiklus on Tallinna sissesõitudel, eriti Tartu maanteel. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Mõned uued liikluspiirangud tänaseks. Harju maakonnas Tallinna Paldiski teel Keilas tehakse täna päeval teetööd. Tööde ajal on Tallinna suunal tee kitsendatud ja vajadusel liiklust korraldavad reguleerijad. Võru maakonnas Mäesi Kiviora teel tehakse teetruubi remonti. Päevasel ajal kuni nädala lõpuni on teeliiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Leimani kaudu. Ilmaprognoos lubab peale lõunat vihma. Suurem sadu lubatakse lõuna ja ida Eestisse. Olge saju piirkonnas ettevaatlikud ja valige teeoludele sobiv kiirus. Turvalist liiklemist ja ilusat töönädala algust!
5: Aitäh! Vaatame nüüd, mis toimub meie linnades ja alustame näiteks Tartust täna hommikul. Ei jäägi ummikud eriti silma ainult Narva maanteel kesklinnas ja jääb siiski Tartus silma ka üks avarii, mis on juhtunud küll 40 minutit tagasi ja liiklust oluliselt ei häiri. Tundub, et see on siis toimunud Luunini tänaval.
7: Tallinna summikuid Tartu maanteel Peetrist alates kesklinnani välja. Päris pikk autode rivi on liikumus ühes koos 10 km tunnis ja Peterburi teel samamoodi ummik mõlemas suunas laagadelt tulles peab arvestama, et aega läheb enne kui Tartu maanteel keerata saab. Konsuli tänav vaatad kogu ulatuses umbes Narva maante ja Jõe tänava ristil samamoodi suurem ummik. Tehnika tänaval lään ummikut ja Tammsaare teel. Seal on juhtunud ka liiklusõnnetus ning seetõttu see ummik seal mõnevõrra pikem on kui eelmisel nädalal esmaspäeval samal kellaajal. Paldiski maanteel hipodromi ristmikul samuti tasub aega ja kannatust varuda.
5: Turvalist liiklemist!

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas. Kuku hommikuraadio.
1: 8:40 minutit on saanud kell ja meil on aeg kuulata, millest räägid teile Kuku Raadio eetris saatest välismääraja. Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni esimees, andis intervjuu Mart Mardisalule. Kuulame.
2: On juhtunud niiviisi, et viimase 6 aasta jooksul ma olen olnud Kiievis 5 korda just täpselt nende iseseisvuspäeval ja ma ei ole näinud ei meeleolus ega ka sisemises meelekindluses mingit muutust ja ma usun, et ka homne päev, kui tõesti tähistatakse sellist ümmargust kuupäeva ja aastapäeva 35 aasta möödumist siis Ukraina iseseisvuse väljakuulutamisest, siis ma usun, et see on järjekordne annus enesekindlust neile võidelda oma vabaduse eest ja no selge on see, et olukord on raske, ka siin ju on selge, et Kiievis on praegu nende õhurünnakute ootuses ja kartuses olukord oluliselt teine kui veel mõni kuu tagasi, tänu sellele, et õhukaitse võimekus Patriot, siis õhutõrje rakettide nappuse või puuduse tõttu on ikkagi väga, väga madal, aga see kindlasti ei vähenda ukrainlaste vastupanu võimet ja ma usun, et homme, kui iseseisvuspäeva tähistatakse loomulikult piiratud moel, aga kindlasti kõigi meeled on ikkagi seatud selle nimel, et Ukraina selle sõja võidaks.
3: No Marko, lisaks pidupäeva tähistamisele tuleb teil kindlasti Ukrainas ette ka töiseid kohtumisi. Millised ukrainlaste jaoks nende praegu hetkel kõige aktuaalsemad mured täna on? Ongi seesama saabuva talvetaustal õhutõrje võimekuse parandamine?
2: No kindlasti, kui me oleme siin Kiievis ja mitte ainult Kiiev ei ole ju nende õhurünnakute sihtmärgiks kogu Ukraina, siis algava talve eel või sellise sügistalve perioodi eel loomulikult on ülimalt oluline, et rahvusvaheline tähelepanu ja ka reaalne tegevus siis tõesti selle nimel, et Ukraina saaks võimalikult kiiresti vajaliku koguse Patriot-süsteemide õhutõrje rakette, mis praeguseks hetkeks on ikkagi tõestanud ennast kui ainukene selline toimiv kaitsevahend Vene ballistiliste rakettide vastu. Et me oleme siin näinud ju viimastel nädalatel, kuidas ohvrite rohked rünnakud on kordunud nii Kiievi kui mitmete teiste Ukraina linnade vastu ja see on esimene, mida ukrainlased täna küsivad ja mis on täiesti ilmne, et need riigid, kellel on see võimekus, nad peaksid tegutsema. Et täna ja homme on siin Kiievis ka mitmete Euroopa riikide valitsusjuhid, ka meie peaminister Kristen Michal on siin ja usun, et nendel kõigil erinevatel kohtumistel ei piirduta lõpuks ainult deklaratsioonidega, vaid ikkagi ka reaalsete otsustega õhutõrje võimekuse osas siis Ukrainale abi andmises, sest see talv tuleb kriitiline.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:47 minutit on saanud kell 24. august, esmaspäeva hommik, ikka Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja kui me vaatame sellele nädalale ette, siis no muidugi täna räägitakse sellest, kuidas Ülle Madis esitatakse ametlikud presidendi kandidaadiks ja kui need 74 allkirja, mis nüüd on Ülle Madise kandidatuur saanud, et ka peavad siis valitakse juba siis Riigikogu esimeses voorus Ülle Madise presidendiks, aga kes teab, seda kõike me veel näeme. Nädal algab meil vihmaselt, see järel ilm pöördub paremaks, pead ei tasu nurgu lasta, sellepärast, et kuu lõpp toob tõesti kuivamaid päevi ka ja 1. September ma kujutan ette, et koolides juba vaikselt vaadatakse, et kas saab aktus pidada õues või tuleb minna siiski sisse aulasse.
2: Kas sa oled vaadanud huvi pärast poodides kooli asjade hindu?
1: Ma ei ole
2: sa ei ole ilmselt huvi pärast
1: ma isegi ole, jah, kui neid ma ei olnud mööda, et see suvi kestaks kauem.
2: Ma vaatasin vihikuid ja selliseid, ütleme, nipet-näpet asju. Mis hindadega tänapäeval siis on? Võib-olla ma leidsin muidugi hästi kalli koha ka üles selleks, aga kas sinu ajal olid ka müügil need valemitega vihikud? Minu gümnaasium ajal juba olid seal keemia, bioloogia ja siis seal tagakaanel ja esikaane taga on siis need erinevad valemid ja sellised põhireeglid. Ja kui palju üks selline vihik maksab, mina leidsin, ma arvan, et see on siis kõrgemat sorti hind 2 eurot ja 40 senti üks vihik, mis on tegelikult ikka päris karm hind, mida vihiku eest küsida, aga no samas, ma ei kujuta ette ja kui nüüd vaadata jällegi sotsiaalmeedias ringi, millest räägivad siis lapsevanemad, kes last kooli saadavad, siis kui sa nüüd kujutad ette, kui sul on mitte isegi üks laps, vaid sul on neid rohkem ja uueks kooliaasta alguseks on vaja ju riideid osta ja muuhulgas ka kehalisse kasvatusse, võibolla on jalatsid läbi, siis no ühe lapse peal, ma ei kujuta ette, kui kõrgeks see summa läheb, no mis see tossu paar tänapäeval maksab? Korralikud sporditossud. No väga hea juhul äkki võiks saada isegi 40 euroga kätte. Tahetakse uhkemaid mudeleid siis rohkem, aga juba kui ainuüksi jalatsid lähevad siin poole 100 euroligi, siis jällegi mitme lapse peale mõeldes ei kujuta ettegi. Aga lastest rääkides...
1: Ja ma mõtlesin, ma räägin tukene vanematest lastest.
2: Huvitav, kas me räägime samast uudisest nüüd?
1: Ma ei tea, ma räägin, tahtsin vaadata seda, et kui ma tahaksin näiteks täna Tallinnasse tulla õppima ülikooli ja mul ei ole siin elukohta, siis kui palju ma peaksin üürikorterist välja käima. Ikka enne septembrit need üürihinnad kõrgele tõusevad just sellistel korterite puhul, mis võiksid tudengitele sobida.
2: Rahvusringhääling ka kirjutab täna hommikul sellest, et hinnad on ikka tõusnud.
1: No võt, kv.ee portaali võtsin lahti, hakkasin üürikorterit otsima ja no, tegelikult ma leidsin 139 eurose korteri 11 ruutmeetrit, puitmaja, no tõesti, see on selline...
2: 11 ruutu, no, see on siis...
1: Päris väike, ega seal akneid ka väga ei ole ja ütlen ausalt, sinna ma elama minna ise näiteks ei tahaks.
2: Aga hind?
1: 139 eurot kuu.
2: Aha. No, ma ei tea. 139, ütleme, ma olen sellise summa eest natuke elanud sama suures korteris ja see ei olnud see ei olnud elu, ma nii palju võin öelda, aga ajas asja ära.
1: Sellised mõistlikumad variandid, ma vaatan, et ikkagi võibolla siis algavad, no ma ei tea, näiteks 210 eurot on samamoodi siin 11 ruuduna, neid ei taha vist mitte keegi, tundub. Täna päeval ma vaatame siis, kas leiab mõne sellise. No 25 ruutmeetrit Lasnamäel näiteks ja 250 eurot on siis selle ühetoalise korteri üüri igakuine hind.
2: Jah, aga no ütleme, ikkagi esmakursuslane, kes peab sealt Lasnamäelt hakkama seiklema Mustamäele Taltehju või Narva maanteele Tallinna ülikooli siis.
1: Tead, ma vist leidsin peaaegu, et variandi ikkagi. Liimi tänaval Kristiines 17 ruutmeetrit 269 eurot. Kuu. Tundub täitsa mõistlik variant, mul on tunne selline.
2: Jah, ma vaatan ka, ongi täitsa pisike.
1: Jah, pisikene selline väga kompaktne korter.
2: See on nüüd mitme inimese peale korter.
1: See on,
2: see on üks tuba, 269 eurot ühe toa eest maksta, ma ei tea.
1: Oi.
2: Ei, no võt, eks me siin heietada võime, aga...
1: Tartus samamoodi, võtsin ka Tartur lahti Ropka tänaval 35 ruutmeetrine korter sisustatud Ropka tänaval, 380 eurot kuu. näiteks.
2: Aga ühikad, kui palju maksavad tänapäeval üle 100 on.
1: Ühikatesse ei mahu kõik.
2: Ühikatesse ei mahu, jah. Ja. Nii et praegu, kes siis otsimas on, me saame teile soovida ainult palju jaksu. Ilmselt 24. august on küll see kuupäev, kus enamikel on siis juba mingisugused variandid laual. Võibolla siis saab kuhugi kauge sugulase lehma lellepoja juurde natukeseks ajaks, kui see turul midagi vabanemas on.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järk-järgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata

Lume suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama ükshaaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikkusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimest elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestele õigusselgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega ja inimestelt töökohtade äravõtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse. Samuti see, miks riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vanaviisi edasi. Eetris olid uudised.

0: Ülle Madise kandidaatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 Riigikogu liiget. Madise riigipeaks saamist toetab 43% Eesti kodanikest. Ukraina ründas kolmandat ööd järjest Vene logistikakeskusi. USA Nevada osariigis on metsapõlengute eest evakueeritud kümneid tuhandeid inimesi. Kui enne lõunal sajab meil kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt. Täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Isamaa Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ja osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud esitavad täna Vabariigi valimiskomisjonile Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 Riigikogu liiget. Seda on 6 häälevõrra rohkem kui presidendi valimiseks vajalik 68. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Ülle Madise presidendiks saamist toetab 43% Eesti kodanikest samal ajal kui 36% on sellele vastu ja 21% vastanutest ei osanud oma seisukohta öelda, selgub ühiskonnauuringute instituudi poolt tellitud Nordstati küsitlusest. Erakondade lõikes toetavad tema presidendiks saamist enim Reformierakonna valijad 83%. Parempoolsete ja sotsiaaldemokraatide toetajates pooldab Madised 69 ning Isamaa valijatest 57%. EKRE valijatest ei toeta Madise presidendiks saamist 79, Keskerakonna valijatest 50%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus tõusis augustis 18%, mis viis nad eestlaste seas toetus kaotanud Keskerakonna kannule. Nii selgub Emori üle-eestilisest küsitlusest. Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul võis reitingutele mõju olla presidendivalimistel, kus sotsid asusid toetama kõige populaarsemad kandidaati Ülle Madiset, Keskerakondaga Tiit Landi. Erakondade reitingutabelit juhib endiselt Isamaa 26%. Keskerakonda toetab 19 ja sotse 18% vastanutest. Reformierakonna ja EKRE toetus on vastavalt 13 ja 12%. Parempoolsete toetus aga 7, Eesti 200-l 3%. Ukraina tähistab täna oma iseseisvuspäeva ja selle puhul toimub Eesti välisministeeriumi ees 4 minutil ka pidulik liputseremoonia, kus osalevad Eesti diplomaadid, Ukraina kogukonna esindajad ja diplomaatilise korpuse liikmed. Iseseisvuspäeva pidustustel Kiievis osalevad mitme Euroopa riigi juhid, sealhulgas Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham. Burnham kohtub oma esimese välisvisiidi raames ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja juhib niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kus arutatakse muuhulgas Ukraina edasist toetamist ja julguleku tagatisi. Ukraina ründas juba kolmandat ööd järjest Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskusi. Rünnakud tabasid rajatisi ka Krasnodari ja Stavropoli krais ja Dagestanis. Vene võimude teatel puhkasid suured tulekahjud, kuid sõltumatud kinnitust rünnakute kohta ei ole. Krasnodaris sai droonirusude kukkumise järel ühes lastehoius surma, 2 last ja veel 7 last ning 2 täiskasvanut vigastada, teatas Krai kuberner. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles samal ajal, et Ukraina on alustanud eraldi uut operatsiooni Venemaa ballistiliste rakettide stardiseadeldiste hävitamiseks. Tema sõnul rünnati laupäeval Vene piiri lähedal Iskander-raketi stardiseadeldist. Zelenski sõnul on Ukraina sunnitud seda taktikat kasutama, sest riigil napib ballistiliste rakettide tõrjeks Patriot rakette. Kiieve püüab enne talve saada juurde 360 raketti ja jätkab selleks läbirääkimisi liitlastega. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsatulekahjude tõttu evakueeritud juba üle 40 000 inimese ja veel 10 000-tel on antud korraldus kodudest lahkuda. Laupäeval alanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 16-19 vahele. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 14 kraadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Algas Liivala ja tänaval 2 kuud kestev taastusremont, mida tehakse väljaspool tipptunde, et vähendada mõju päevasel ajal tihedale liiklusele. Tööd toimuvad etapiti ja lõikude kaupa ja nende täpne asukoht ja ulatus muutuvad vastavalt tööde edenemisele. Liiklus on korraldatud vastavalt töödele ja vajadusel kasutatakse ka reguleerijaid. Sõiduki juhtidel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust. Tallinna innovatsiooniprogramm Think Global Test in Tallinn jõudis Euroopa Innovation in Politics Awards konkursi finaali. Konkursil tunnustatakse Euroopa silma paistvamaid ja uuenduslikumaid avaliku sektori algatusi. Programm võimaldab ettevõtetel katsetada uusi tehnoloogiaid ja teenuseid päris linnakeskkonnas koostöös Tallinna ja linnapartneritega. Seni on programmi raames testitud näiteks tehisintellektil põhinevat liiklusseiret, droonituvastus, jäätmete digitaliseerimist ja linnaplaneerimise tööriistu. Tallinn hakkab koos ettevõtjatega otsima võimalusi pealinna majanduskasvu hoogustamiseks. Täna kogunes esimest korda linnapea kokku kutsutud majanduskasvu nõukoda, kuhu kuulub 10 eri valdkondade ettevõtluseksperti. Nõukoda hakkab välja töötama ettepanekuid, kuidas tuua linna rohkem investeeringuid ja töökohti ja luua ettevõtlusele paremad kasvutingimused. Konkreetsed ettepanekud esitatakse linnavalitsusele tuleva aasta jaanuariks. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ja ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 või 88 senti purk. Toalett Power Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
3: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
7: Kuku Hommikuraadio.
8: Kuku Ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Praegu tundub, et see mõnus vee sulin on natuke nagu narrimiseks, sellepärast, et kui vaadata neid lippe meie randades, siis tead, ma hüppan nüüd ennatlikult kohe juba sügisesse ja ütlen, et ei ole enam asja
11: väga. Suliseb ikka ju, Britta, mis sa räägid ikka, on seda sulinat kuud.
10: No ilma minuta,
11: Tallinnas
10: ilma minuta
11: seal sees. Kõnnid kesklinnas, sa kuulad seda sulinat kogu aeg, kui autod läbi lompida sõidavad. Muidugi sellest kasu mingit ei ole, sellepärast tõesti veetemperatuurid on üsna madalad, 17 kraadi Paralepa rannas, Vasikaholmi rannas 17 kraadi.
10: Ja punased lipud valdavalt.
11: Ja punased lipud samamoodi ja eluohtlik laine, ma saan aru, on siis see põhjuseki, miks punased lipud on, sellepärast, et...
10: Aga see on eile õhtuse seisuga, nii et seda ja tormi kui sellist ju täna ei tohiks olla.
11: Pärnu rannas 18 kraadi vesi, Emajõe vabaujulas 17, Linnaujulas 17 kraadi. On siiski ka sellist veekogused, kus üle 20 kraadi vesi on näiteks Verevi järves 20 kraadi veetemperatuuriks ja Türi Tehis järves 22 kraadi.
10: Kauksi on ka rohelise lipuga siin eilõhtuse seisuga olnud 18 kraadi, aga tead, minu mõelest see vaene Harku järv on see koht, mis oleks kõikidel nendel jahedamatel hetkedel võinud pakkuda pealinlastele mõnusat suplust, aga väga ütleme, eesrindlikult hoiab Harku ikka veel lillat lippu endaga. Nii et kuigi seal 17 kraadi eilõhtuse seisuga oli, siis on ikka jätkuvalt seal reostus kohustus ja sinna ka asja eriti ei ole. No jalgupidi kindlasti kannatab minna siia-sinna, aga ütleme nii, et praeguse seisuga väga sellist mõnusat supist suplust küll kuskil teha ei saa.
12: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Reed öösel vastu laupäeva suri Eesti endine peaminister ja Reformierakonna üks asutajatest Siim Kallas ja Kallase pärandi üle oleme kutsunud arutlema Postimehe peatoimetaja Anvar Samost ja peatoimetaja asetäitja Indrek Kiisler. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Alustame seda jutu jäämist sellest, et teie esimesed kokkupuuted Siim Kallasega, millised need olid?
8: No ma oletan, et minu esimene kokkupuude Siim Kallasega võis jääda kuskil aastatesse 1989-90, et täpselt seda esimest kokkupuudet ma tõesti ei mäleta, kuna poliitika oli tollal väga tormiline ja inimesi, kes poliitikasse olid sisenenud, oli palju ja Siim Kallas, ma arvan 89-90, oli pelgalt üks nendest inimestest, kes poliitikas hoogsalt kaasa lõid, aga siis alates 91. aastast ja loomulikult 92. aastal siis toimus see nagu suur nihe, kus Siim Kallasest sai nagu Eesti mõttes nagu tipppoliitik. Aga vaat, kus see esimene kohtumine oli, ei ole mälu jäänud.
7: Indrek, sina mäletad?
9: Mina mäletan, aga see oli täiesti ajakirjanduse väline kohtumine, nimelt 96. aastal oli see, kui Siim Kallas oli viimast päeva välisminister. Siis mina noore praktikandina välisministeeriumis olin esimest päeva kohal ja siis ta luges sõnu peale, et hoolimata kõigest, eks on ju, küll ma tulen siia tagasi. Aga ta tegelikult välisministri toolil enam ei jõudnud.
8: Kus on paljud asjad seas, mida on meenutatud, ma mõtlesin, vaatasin, et teenimatult vähem räägitud rahareformist, mis on võibolla Siim Kallas üldse kõige suurem tegu, siis ka tegelikult see tema periood välisministrina, kui ju saavutati Venemaaga kokkuleppe piiri osas, toimus tema initsiatiivil, ma ei eksi.
9: Jah.
7: Britta on sündinud 98. aastal, eks minna 92. aastalist 90. Meie selliselt ei mäleta. Kuidas Siim Kallas eristus teistest nendest tipppoliitikutest?
8: No jällegi ma tuleks raha reformi juurde, et Siim Kallas oli tohutu siseveendumus, et mingid asjad tuleb teatud viisil teha. Ja selle veendumuse põhjuseks ei olnud mingi uitmõte, vaid tegelikult väga süsteemne ja läbimõeldud maailmapilt. Ta oli nagu väga suure lugemusega ja väga uudisimulik tegelikult selle vastu, kuidas mingid asju tehti. Samas selgelt ta oli ka selline mässaja tüüp, et ta tahtis asju teha teistmoodi ja ta oli väga suur vabaduse ja selliste inimese isiku kesksete poliitikate toeta ja rahareform oli kõige selle nagu kehastus, et tõesti see hetk oli ju selline, kus Eesti oli paar aastat 92. aastaks oma rahal üleminekut ette valmistanud ja oli ka selleks hetkeks juba mõnda aega nagu isesisev riik olnud taas ja siis Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond ja tegelikult ka mitmed suured riigid Euroopas ütlesid kõik Eestile, et niimoodi oma rahal üleminek järsult koos mingite väga radikaalsete muude majandusreformidega, et see on väga mõtlematu ja et mõelge ikka nagu selle peale, et mismoodi tema majandus ümber korraldate ja siis oli igasid eksperte, kes käisid ja rääkisid sellest, kuidas tuleb teha mingi ülemineku rubla ja ma ei tea, mis asju veel, et see oli täiesti ikkagi tänases mõttes väär tee. Ja siis oli tõesti Siim Kallas ja võibolla veel paar inimest, kellel oli siis mõte kasutusele võtta Eestis noh , maailmas ikkagi väga vähe levinud ja tänaseks praktiliselt unustatud rahasüsteem , mida siis nimetatakse valuutakomitee süsteemiks , mis noh , väga lihtsustatult öeldes tähendas seda , et iga kroon , mille Eesti Pank välja andis , oli tagatud siis samas väärtuses kulla ja Saksa markadega . Fikseeritud valuutakurss , tänapäeval isegi keegi ei mäleta sellist asja . ja Siim Kallas käis seda ideed siis 1992. aasta kevadel , millest on ise paaris kohas kirjutanud ja rääkinud , Washingtonis Maailmapanga inimeste juures kaitsma seda , kirjeldab seda õhtut , kui ta istus kuskil Washingtonis jõe kaldal ja vaatas mingeid tinaseid pilvi kuskil ja tundis kogu selle vastutuse raskust oma isiklikel õlgadel ja see oli tõesti väga suur raskus , kuna Eestit tegigi täiesti uskumatu ja kõikide asjatundjate ja ekspertide poolt halvaks hinnatud pöörde ja siis järgmise hommikul ta läks Washingtoni , ütles , et nii on , me teeme niimoodi , me teie nõuannet ei kuula , seal vaadati teda kui hullu , aga öeldi , hea küll , no tehke siis , mis me ikka teha saad , et te olete iseseisev riik . ja siis , kui ta sealt välja sai , tundis suurt kergendust ja edasine , nagu öeldakse , on kõik ajalugu , me ju teame , et see andis Eestile nagu erakordse arengutõuke , et tänu sellele me oleme siiamaani ju noh , piltlikult öeldes , mitte piltlikult , vaid sõna otseses mõttes rikkamad kui Läti , Leedu , rääkimata kõikidest muudest Ida-Euroopa riikidest , et see oli nagu selline nagu veendumuse ja teadmise ja mässumeelsuse võit mingisuguse nii-öelda ära proovitud igava ekspertteadmise üle , et sellist teist Eesti ajaloos pole kunagi olnud , et ma võrdleksin seda mingis mõttes isegi sellega , mida tegi see iseseisvuse taastajate kolmik 1918. aastal , kui ka oli nagu see sisemine veendumus inimestel oli väga suur , et Eesti saab riik olla , kuigi keegi teine seda väga ei uskunud .
9: Ma tegelikult , kui siit nüüd edasi minna , siis see , mis juhtus siis 1995. aastast alates , tegelikult seal on ka väga oluline Kallase roll olnud , et kui me nüüd meenutame siis 1995. aasta kevadisi valimisi , kus Isamaa sai hävitavalt lüüa ja oli selge oht , et senine reformipoliitika lükatakse kõrvale kraavi , siis praegu on seda kummaline öelda , aga tegelikult ikkagi see , et Reformierakond tekkis , oli ju Siim Kallase suur töö ja hoiti seda nagu ettevõtlikkuse ja siis sellist joont hoiti Eesti poliitikas ikkagi ka edasi .
8: Vabaduse joont .
9: Ja ka vabaduse joont , et see ei vajunud ära sellisesse Koonderakonna ja Keskerakonna toonasesse sohu . et meil oleks võinud minna ikkagi oluliselt kehvemini , et ta aitas hoida seda nagu järjepidevalt joont , et me eristusime teistest siis saatuse kaaslastest ikka väga pikka aega , et Kallasega ma rääkisin viimati juunikuus , selle aasta juunikuus , et noh , eks ta oli ikka väga nagu muserdunud ja masendunud sellest , mis on Reformierakonna praegused juhid selle erakonnaga teinud .
10: aga kuulge , selgitage teie kogenud ajakirjanikena , kui ma siin nüüd üldistan , siis ma ütlen seda , et meie põlvkonna ajakirjanikud , mina ja Sander ja kõik need nooremad ajakirjanikud , ma arvaks , et meie karjääri ajal ei ole ühtegi lahkunud poliitikut , kelle surmajäl niimoodi ilgutakse . miks ta nii palju emotsiooni tekitab , kust see tuleb ?
9: Edgar Savisaare surmajärel ilmselt oli ikkagi samasuguseid postitusi .
8: Ma ei tea jah , et ma ei ole lugenud neid asju meelega ja teadlikult , aga ma ütlen , et Siim Kallas oli põhimõtteline mees , aatemees , nagu siin tema mõttekaaslane Rein Lang on väga õigesti öelnud , et see ei saagi inimestes tekitada ükskõiksust või noh , kuidas siis teisiti öelda , et selline inimene korjab endale eluaeg ka palju vaenlasi , mis on mõistetav , mis on paratamatu , et Siim Kallas oli selles mõttes veel eriline , et ta ilmselt võttis neid asju suhteliselt isiklikult ja ka see on väga inimlik ja tegelikult moodustas tema isiksuse sellise lahutamatu külje , eks , et ta oli inimeste inimene , et ta suhtles inimestega palju , ta aeg-ajalt helistas , rääkis mingitest asjadest , mis talle oluliselt tundusid , noh , ma ei tea ühtegi teist , noh , ütleme , et ma tean mõnda veel Eesti poliitikut , kes aeg-ajalt niimoodi teeb , eks ju , aga neid ei ole palju . Ja veel kord , et ajakirjanikest rääkides , Siim Kallas oli ka ajakirjanik tegelikult , seda pole ka keegi meenutanud , et ta ei olnud küll mingisugune väljapaistev ajakirjanik selles võtmes , nagu olid siin laulurevolutsiooni ajal , ma ei tea , Toomas Sildam või mõni muu selline või Kalle Muuli , eks ju , või need , kes poliitikasse läksid sealt , et aga noh , ta oli vaieldamatu ajakirjaniku hingega ja noh , ime , nelja mehe ettepanek ilmus ju ka Siim Kallase allkirjaga ja noh , see mingis mõttes oli ju selline publitsistlik tekst tegelikult , et kas ta oli majandusprogramm või mingi plaan või dokument , aga noh , pigem oli ta publitsistlik tekst ja sellisena peaks ka teda nägema , et see oli nagu väga oluline tekst , pluss teine selline pärandtekst , mida ma arvan , et peaks uuesti avaldama tänasel päeval , on siis Siim Kallase 1994. aasta märtsi alguses kirjutatud kodanike riigi manifest . Tänapäeval , ma lugesin seda just laupäeval ja eile , et väga aktuaalne tundub ja oluliselt pikem kui see ilmselt tagantjärele toimetatud versioon , mis praegu on läbi häda Reformierakonna kodulehekülg kättesaadav .
10: kui te helistasite Siim Kallasele ajakirjanikuna kunagi , et kui lihtsalt ta vedu võttis teemadele vastamisega ?
9: ta oli selles mõttes huvitav tegelane , et ta ju helistas ka ise .
10: helistas ise ja pakkus .
9: ei , selles mõttes , et kui teda midagi segas või ärritas , ja mis ei olnud üldse temaga seotud , siis ma mäletan , et oli vaidlus ju üleval , et kas ehitada Tallinnasse uus haigla või mitte , mis ei puutunud otseselt absoluutselt temasse . ta helistas mulle ja ütles , et kuule , ma olen olnud Brüsselis haiglas , see on jube võrreldes sellega , millised näevad välja Tallinna haiglad . miks meil on sellist lossi vaja ehitada ? et ta oli sellise närviga inimene , kes reageeris ka muudele asjadele .
8: aga ta helistas jah , et noh , kõige rohkem ma ikkagi meenutan seda ühte kõnet , mis tuli seal kuskil 1994. aasta märtsi alguses , et ma olin Hommikulehe toimetaja ja helistas Eesti Panga presidendi sekretär ja siis andis kõne üle Siim Kallasele , kes ütles , et tal on üks oluline tekst , mille üle võiks mõtteid vahetada ja siis ma läksin vist samal või järgmisel päeval sinna Eesti Panka ja Siim Kallas istus oma kabinetis , laua peal oli siis seesama kodanike riigi manifest , mida ta tahtis avaldada , kuna tal oli mure , et asjad lähevad vales suunas . Juba 1994. aasta kevadel , eks ju , ta nagu väga prohvetlikult prognoosis palju seda asja , aga ta helistas hiljem ka , et selles mõttes ta oli inimene , kellel läksid asjad korda ja noh , mitte mingid väga suured asjad ainult , et ka mõned nagu väiksemad , nagu siin Indrek ütles , et ta sai ka aru , kuidas ajakirjandus töötab , mis on jälle poliitiku puhul nagu selline nagu , kõlab nagu tehniline oskus , aga samas kõlab ka nagu selline veendumus või maailmavaade , eks ju , need ongi natuke erineva mündi , ühe mündi erinevad pooled , eks .
7: samas mulle , parandage , kui ma eksin , jättis ta kohati ka sellise impulsiivse poliitiku mulje , et kui miski ikkagi närvidele käis , siis ta väljendas seda väga selgelt ja võib-olla ka sõnu sageli valimata , 2014, kui temast pidi peaminister saama , viimasel hetkel lahkus lennukile .
8: ta ei olnud mingi jutupunkti mees , see on selge , et ma arvan , et kõik , kes üritasid taga suhtekorraldajatena mingisuguseid esinemisi ette valmistades , kohtusid sellega , et Kallasel oli alati omad mõtted , oma tekst ise valmis kirjutatud ja siis tal olid hetked , kus ta täiesti rääkiski seda , mis ta hetkel asjadest mõtles , et noh , jällegi , et seda on tänaseks väga vähe järgi jäänud ja sellest on väga-väga kahju , et nii Eestis poliitikat väga tihti enam ei tehta .
10: kas on mingisugune kindel aeg , millele saab sõrme peale panna ja öelda , et vot sellest hetkest edasi kadus ta , ütleme , avalikust pildist ikkagi päris tugevalt ära ?
8: ei teagi nagu . Selles mõttes , et see on nagu keeruline küsimus , vabandust , et kui sa oled teinud Eestis maailma mastaabis nagu unikaalse reformi , nagu majandusreformi , milleks rahareform oli , ja siis pärast asutanud hiljem järgmised 30 aastat Eestit juhtinud erakonna , eks ju , ja sinu ideed , mida sa esitasid 90. aastate alguses , on kõik need , mis tänase päevani kujundavad Eesti tegelikkust .
10: et noh ,
8: mis siis veel nagu , et ma ei tea , et selle kõrval ongi nagu iga aasta , iga uus aasta raske midagi sarnast nagu panna , eks ju .
7: aga päevapoliitiline tõmblus teda vist ei huvitanud ?
8: ma ei tea .
9: mitte väga , aga ma arvan , et see nagu see mingi murdepunkt oli ikkagi kindlasti 2016. aasta presidendi valimised , kus noh , see oli see kõige kõrgem platoo , kuhu ta soovis saada , aga tema enda oma erakond , Reformierakond korraldas seal nii , et erakonnal oli kaks kandidaati ja lõpuks saime presidendiks hoopis Kersti Kaljulaidi , et ma arvan , et see oli see koht , kus ta sai aru , et ta no ei ole enam nagu Eestis selles mõttes , ta küll kandideeris valimistel , alles nüüd selle Riigikogu puhul ta otsustas mitte , eks on ju , aga et ma arvan , see oli see murdepunkt .
10: inimesed räägivad ikka sellest omavahel pereringis ka , et Siim Kallas tõesti viimastel aastatel ta nägi kehvem välja ka , ei olnud tervis kõige paremas korras , kas ega siin muidugi spekuleerima ka ei hakka , aga kas teie teate , mis temaga ikkagi juhtus ?
8: no see ei ole minu asi seda kommenteerida , ma arvan , et ega tal oli tervisega mure , jah .
7: ma arvan , et kuulajad paljud ei andestaks , kui me sellest 10 miljoni dollari afäärist ei räägiks , mida sellest arvata siis nüüd kokkuvõtteks ?
8: no ma arvan , see oli väga ebaõiglane Siim Kallase suhtes tervikuna ikkagi ja mitte ainult tema suhtes , vaid veel mitmete inimeste suhtes , et kui seda oma aja kontekstis vaadata , siis noh , on väga ebausutav kõik see, mida tema kohta kogu selle teema kontekstis nagu väideti, et
7: see populaarne väide, et Kallas varastas 10
8: miljonit dollarit, ei vasta tõele. See ei vasta tõele ja see on kõige lihtsam asi, mida selle asja kohta öelda ja noh, see räsis ja koormas teda ilmselgelt, eks ju, et ma ei ole temaga sel teemal rääkinud ja ma ei tea seda, eks, et aga noh, ilmselgelt see paistis välja, et see ei olnud nagu mingisugune asi, mida oleks võinud lugeda tänuks selle eest, mida siis Eesti Panga presidendina näiteks tegi, eks ju.
10: Kas on palju loota, et see teema kaob ära nüüd?
8: See teema on juba kadunud tegelikult. Ega neid inimesi, kes oskaksid selitada, millest täpselt see seisis, et see on nagu noh, samasugune müüt nagu paljud teised Eesti poliitilised müüdid, mille sisu on ammu jäänud kuskile hämarusse.
7: Me oleme sest nüüd küll rääkinud, aga proovime veel kord siis sõnastada, et kui meid kuulavad noored poliitikud või noored, kes on poliitikasse astumas, mida peaks Siim Kallaselt õppima?
9: Ma arvan, et eelkõige see, et sul on olemas mingisugused selged sihid, et sul on olemas kas või kolm asja, milles sa hoiad 10 küünega kinni. Ja noh, kas või see sama, et maksud peavad olema madalad. Mm. Et sa ei lase nii nagu tema erakonnakaaslased ja reformierakonna praegused juhid, et noh, tulid tagasi ettevõtte tulumaksu ettepanekuga. Siim oli ikkagi täiesti raevus selle peale. Et mingid lihtsad asjad ja sa hoiad nendest kinni ja liigud edasi. Vahepeal võtad vastu kaotusi, aga sa ikkagi oled, sul on mingid printsiibid ja põhimõtted.
8: No mina ütleksin, et lugege raamatuid, et see on nagu ainus asi, mida võibolla Siim Kallaselt lihtsas plaanis on võimalik õppida, et keerulisemad asjad olidki tema andes isiksuses kinni, et neid ei ole võimalik õppida, aga noh, lihtsalt võtta ette, lugeda raamatuid inimestelt, kes on sinust targemad, et sellest on palju abi kindlasti.
10: Postimehe esiküljelt leiab jätkuvalt mitmeid järelhüüdeid, galeriisid ja muud säärast. Indrek Kiisler ja Anvar Samost, aitäh!
11: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina ründas juba kolmandat ööd järjest Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskusi. Rünnakud tabasid rajatisi ka Krasnodari ja Stavropoli krais ning Dagestanis. Vene võimude teatel puhkesid tulekahjud, kuid sõltumatud kinnitust rünnakute kohta ei ole. Krasnodaris sai droonirusude kukkumise tagajärjel ühes lastehoius surma 2 last ja veel 7 last said vigastada, teatas krai kuberner. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles samal ajal, et Ukraina on alustanud eraldi uut operatsiooni Venema ballistiliste rakettide stardiseadeldiste hävitamiseks. Tema sõnul rünnati laupäeval Vene piiri lähedal Iskander raketti stardiseadeldist. Zelenski sõnul on Ukraina sunnitud seda taktikat kasutama, sest riigil napib ballistiliste rakettide tõrjeks Patriot rakette. Kiiev püüab enne talve saada juurde 360 raketti ja jätkab selleks läbirääkimisi liitlastega. Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motori töötajaid esindav ametiühing taas alustas palgaläbirääkimised juhtkonnaga. Pärast 10 aasta esimest täis pikkast streigipäeva reedel, kui töölt lahkus umbes 40 000 inimest. Ametiühing nõuab palgatõusu, suuremaid boonuseid ja pensioniea tõstmist. Tänaseks kavandatud 4-tunnine tööseisak tühistati, kuid homne streik võib siiski toimuda. Kõik sõltub läbirääkimiste tulemustest. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsapõlengute tõttu evakueeritud üle 40 000 inimese ja veel sama paljudele antud korraldus kodudest lahkuda. Laupäeval alguse saanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Uus-Meremaa peaminister Christopher Laxon teatas, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu, mis keelaks alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Eelnõu kohustaks sotsiaalmeedia platvorme võtma kasutusele meetmed kasutajate vanuse kontrollimiseks. Nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv, mis ulatub kuni 10%-ni nende ülemaailmses käibest. Eelnõu saatus on siiski veel ebakindel, sest Laxoni üks koalitsioonipartner New Zealand First ei kavatse seda toetada.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
11: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
13: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadios on külas hea kolleeg Kadri Kuulpak Õhtulehest, ajakirjanik. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ma ei tea, kas võib öelda, palju õnne. 2 nädalat juba oled tööl saanud olla pärast 1,5 aasta pikkust lapsehoolduspuhkust.
2: Jaa, tõesti see tööl olemine on praegu nagu puhkuse eest, sest ikkagi see lapsega tegelemine on, no ma arvan, et see on tõesti üks kõige raskemaid töid maailmas.
1: Et see lapsehoolduspuhkus terminina tuleks üle vaadata, ütled?
2: Jah, ma ei tea, kas sotsiaalkindlustusamet ise kasutab seda nii, aga no jah, vähemalt rahvasel
1: sõnadeks küll.
2: Ja emapuhkus või lapsehoolduspuhkus, et no ja puhkusest on ikkagi asi kaugel, no see on muidugi maailmaga kõige imelisem töö, aga head on ikka pagana raske.
1: Sellest samast maailma kõige imelisemast tööst ja pagana raskest tööst me siin rääkima kutsusimegi. Kuidas see sinu jaoks kulges? Kindlasti olid ju sul mingisugused ootused või eeldused, kuidas see olema hakkab ja kuidas nüüd siis...
3: Kuidas see tõele vastas kõik, mida sa tõele? Ootasid?
2: No ma kujutsin ka ette, et ma imetan lastika no, vähemalt aasta, kui mitte kauem ja no näiteks see oli selline ootus, mis ei realiseerunud siis ja ma elasin seda väga raskelt üle. Ma mäletan, kuidas ma seal sünnitusmaja ees nutsin, kui selgus, et laps pole piisavalt kaalus juurde võtnud. Aga no see on siuke ka hea õppetund, et tegelikult tasub minna võimalikult madalate ootustega peale ja siis jääb ka ise rohkem ellu vaimselt. Et kindlasti see algusaeg oli kõige raskem, sest ongi kõik on täiesti uus, su elu muutub päeva pealt. See on kogu aeg üks väike tegelne, kes kõike dikteerib ja kamandab. Kelle tujude ja tunnete järgi ülejäänud elu käib ja mida vähem selliseid pingeid endale peale panna seda kergem, aga no see on muidugi raske tänapäeval. Sotsiaalmeedias on nii palju selliseid musterimasid oma peesis maailmas, kes näitavad, kuidas elama peab ja tegelikult tuleks lihtsalt sellised kontod või kanalid kuidagi enda elust välja lülitada, mis kuidagi enda enesetunnet tegelikult hoopis halvendavad. Et muidugi tasub teiste inimeste kogemusi kuulata ja nii, aga no see võrdlemine tekib paratamatult, aga ma arvan, mida rohkem elad siin päris maailmas, seda kergem on. Et sellest ma sain ka õige ruttu aru.
3: Kus juures olen kuulnud ka oma sõbrannadelt, kes väikesid lapsi kasvatavad, et väga raske on tänapäevases sotsiaalmeedias hakkama saada nii, et sul endal ikkagi mingisugune korralik masendus peale ei tule. Ja sa mainisid ka, et beežid beebid ja nende vanemad, äkki selgitad natuke?
2: No jah, lihtsalt on mõned sellised väga tuntud sotsiaalmeedia emmed, kes loovad sellist... No, kuidagi jah, tõesti ideaalset kuvandit, et milline see elu lapsega olla võiks. Et,
3: ja kõik on ülikerge,
2: justkui. Jah, seda nagu negatiivse poolt väga ei näidata, aga ma arvan, noh, seda peab ka muidugi üle võimendama, sest jällegi on ka neid ilused hetki ülimalt palju sellel teekonnal. Aga ma ise kohe püüan ka alati sellist nagu mingit kuldsed keskteed otsida, et üks teema ka, mis mõtlesin, et on võibolla siin raadio, et see hea jagada, et ma olen kuulnud emadelt siis, kuidas neil on väga kõrged ootused ka enda lapsehoidjatele, no, kes on siis sageli vanavanemad ja selle teemal isegi minnakse tülli. No näiteks keelatakse enda lapsele no, mõnda kindlat toitu anda, näiteks mõnda magusat asja või ühtegi ekraani näidata. Ja ma arvan, et see on väga okei, kui endal ongi sellised... tingimused kodus loodud, et laps ikka kasvab ekraanivabalt, ma pooldan seda kahe käega ja püüan seda ka ise järgida nii palju kui võimalik ja me ei anna oma Rudolfile igapäevaselt kommi, aga kui vanavanemad seda teevad ja nad on nõus su last hoidma, siis ole lihtsalt tänulik ja ära hakka siis kuidagi nende hingekalla närima, et kuidas ikka tuleks last kasvatada, sest noh, nemad on ju sinu enda üles kasvatanud ja et see on üks asi, mida ma olen täheldanud kindlasti.
1: Kas sa oma Rudolfit juba internetis oled näidanud sõpradele?
2: Olen küll, aga pigem siis, no päris üks beebipildid on ka Facebookis, aga no Instagramis on mul vähem sõprus, on siuke kontrollitud ring ja seal ma olen näidanud küll.
1: Ma tean, et on inimesi, kes ei pea seda üldse õigeks, peavad arvada, et see on täitsa vale lähenemine, et enne kui lapsel endal on see soov või tahe või võime kuidagi otsustada, kas tahab internetis olla või mitte, et enne seda ikkagi teha ei tohiks. Mis sina mõtled selle osas?
2: Ja ma üldiselt olen sellega nõus, aga no, minu usk jällegi see kuldne kesktee, ma mõtlesin, et ma olen alati püüdnud igasugustest nii-öelda äärmustest kuidagi eemal hoida, et üldse ei näita ja no pärast hakkab teil oma sõnu sööma, ikkagi tahad tegelikult last näidata ja siis noh, on ka veidi kuidagi kummaline olukord. Et aga ma olengi siis valinud, et ma ikkagi tahaks lapsest pilte üles panna, aga ma siis teen seda jah, nagu väga nagu valitud inimeste nagu seas. Mm-hmm. Ja aegalt ka vaatan üle, et kes mul seal need jälgijad Instagramis on, et Facebooki pigem ei ole selliseid pilte pannud.
3: No selge on see, et tahaks ju ikkagi tuttavate sõpradega jagada ka, aga siin mõnda aega tagasi oli minu mõelest päris suur kampaania, kas oli apoteeka või kellel veel, kus räägiti siis üksildusest, me rääkisime sellest erinevate nurkade all ja seal toodi ikkagi ühe sihtrühmana päris suurelt välja või ütleme selle grupina toodigi just noored emad, värsked emad, kes kipuvad jääma üksildaseks sellepärast, et sõbrad kaovad lihtsalt kuskile ära. Kuidas sinu kogemus oli?
2: Jaa, no minu jaoks oli väga isoleeriv see, et täpselt siis, kui Rudolf sündis, kuna mu elukaasane on arst ja praegu on residentuuris, siis me pidime minema Tartusse elama enda tugivõrgu juurest ära Tallinnast ja oligi nii, et kui Rudolf oli siis ühe kuu vanune, siis alates seda teisest elukuust me juba elasime Tartus aasta aega ja see oli tõesti väga selline isoleeriv aeg, sest mul ei ole Tartus sellist tugivõrku. Ja seda üksildust ma kindlasti kogesin, ma olin päevad läbi kodus, mingi et ma hakkasin trennis käima, mis oli siis mu selline põhiline elu mõte, et oh, saaks puhtul trenni, aga jah, et ma ei käinud üheski, ma ei tea, kuskil mängutubades, mitte kuskil, no algus ka laps on nii väike, et sa nagu Eestiks ei julgegi väga tema kusagil käia ja no ei tea ka neid võimalusi, aga kui ma tulin Tallinnasse tagasi märtsis, siis Vau, ma avastin sellise koha nagu perepesa, ma olen seda nii paljudele kiitnud, kui ma näen, et mõni ema on selline silmad juba pahupidi peas ennast kaotamas, et mine lihtsalt vaata, see on nii lahe koht, et see ongi siis selline linna rahastatud mängutuba, kesklinnas on, mina käisin Mustamäel hästi palju, no nüüd on juba Rudolf Sõimes ja enam pole vaja seal käia, aga see tõesti päästis mind väga mitmel päeval, et sai sinna minna, seal olid teised emad, kellega jagada ühiseid rõõme muresid, väga toredad juhendajad, hästi ilus keskkond, kus lapsega olla sai tasuta kohvi juua, sai seal köögis toitu soojendada, et tõesti mega äge, et selline linna teenus on olemas, aga ma tunnenki, et sellest ei teata piisavalt. Aga see kindlasti ei hoidis mind ka kuskile võibolla auku kukkumas teatud hetkedel.
3: Võibolla see ongi üks selline murekoht ka jälle, mida mina olen, kui mul laps ei ole, aga ma olen kuulnud sotsiaalmeediast või sõbrannade käest, et Neid teenuseid võib olla väga palju, aga need ei jõua kuidagi emadeni kohale. Emad ei tea lihtsalt, ja, mis võimalused on.
2: See info on nagu väga killustunud, aga kommenteeri veel seda eelmist teemat selle koha pealt ka, et tõesti, et üks asi, mida ma olen nagu oleme ka eluaastasega arutanud, et mis võibolla kergendaks seda teekonda, oleks see, kui meil tutvusringkonnas oleks rohkem beebisid, aga ei ole. Ja no mina olen 27 lõpus, kui Rudolf sündis, praegu olen 29 ja no ei ole neid beebisid ka juurde tekinud vahepeal. Et ja selles mõttes ka see kogemus on isoleeriv, et mul kahjuks ei ole neid sõbrannasid siis, kellega koos neid nagu rõõme jagada, on üks väga hea sõbranna ja noh ka mu enda õde, aga ongi õde elab kaugel, et me ei ole temaga nii palju koos võibolla lastega aega veetnud ja kui juba lastel on mingi paar kuud vanuse vahet, siis ka tegelikult ne mured ja rõõmud on juba nii erinevad ja katsun neid unaegu siis klapitada, et siis mõne sõbrannaga on ka sellepärast kokku saamine kuidagi jälle edasi lükkunud, et ootame seda paremat aega, kui need unegraafikud kattuvad. Aga jah, ma olen tõesti väga kade nende inimeste peale, kellel on sõbrannak, kes saavad siis samas ajahetkes ajaraamis kuskil lapsed, et saavad seda teed koos käia, et see on kindlasti siis lõbusam ja kergem. Ja tõesti ma olen ka tunnud seda, et mõni sõber kuidagi nagu ei oska selle teema ümber käituda või et isegi kui seal Tartus mõni sõber oli, kellele ma aegalt kirjutasin, et siis oligi tunne, et nagu ma olen kuidagi...
3: Kiki varvul peab sinu ümber
2: kuidagi käima. Jaa, et või kuidagi nii teises kohas ikkagi, et nagu üldse ei suhestu selle teemaga ja pigem nagu ei saadud minuga kokku.
1: Mul ei ole lapsi, kui siin hästi lihtsalt. Kas mähkmete vahetamine oli probleem?
2: Kindlasti mitte. Ei, absoluutselt mitte. Kui me oleme siin rääkinud, ma arvan, pigem see vaimne pool ongi see põhiliselt, mis on raske ja kõik see...
1: Aga praktilisest asjadest kõik lihtne ja ei tuli lennelles.
2: Oh ei, seda ka mitte. Ma arvan, et alguses ma ei tea, ma kuidagi ise ei osanud üldse mähkmeid vahetada ja riid vahetada elukaasana ei selles kuidagi palju tugevam, võibolla arstin on see kuidagi julgem, et selle väikse olendiga nagu tegeleda, ma kuidagi üldse ei julgen alguses käsi külge panna nii väga. Mm-hmm. Aga ei, no see kõik tuleb, aga ma arvan, jah, põhiline on ikkagi see, et kuidas mitte ennast kaotada, kuidas mitte oma sõpru kaotada, kuidas ikkagi paarisuhet säilitada, et ma arvan just, kus sellistel teemadel ootaks palju rohkem siis mingisugust, ma ei tea, infot, arutelusaateid , väga tore , et praegu sellest siin rääkida saame , et hästi palju ka minu arust keskendutakse igasugustes beebi podcastides sellele , ma ei tea , kas või rasedusajal , et nii esimene trimester ja mis mingid nähud siis on ja mis sümptomid , aga no see aeg läheb mööda , see on 9 kuud ja siis tuleb see ülejäänud lapse elu kuni 18. eluaastani , et nagu see fookus võiks palju rohkem sinna minna , et ma ei tea , mis meetodid on , mille järgi last kasvatada või et kuidas jah , luua lapsele parim keskkond , aga jah , siis samas ka see enda hoidmine ikkagi .
1: Kui vana su laps tänaseks nüüd on siis ?
2: Ta on siis 1 aasta ja 8 kuud .
1: ja sa käid praegu tööl , Õhtulehe ajakirjanik , kus laps samal ajal on ?
2: Laps on Sõimes ja on seal väga hästi kohanenud , no eks seal on ka väga erinevad need laste teekonnad , et mõni on seal juba võib-olla 3. nädalat , käime ainult siis koos vanemaga hoovis ringi , aga me ikkagi päris ruttu püüdsime selle nii-öelda plaastri ühe hooga ära tõmmata , et ikka tahtsime kohe , et jääks sinna magama ja sööma ka .
1: Sõime koha leidmine oli kerge või ?
2: Jaa , no mina kolisin vahepeal Mustamäelt Nõmmele , ega Mustamäel ka häda poleks olnud , aga selle koha saamisega , aga jah , Nõmmel pigem oligi see tunne , et helistati ja küsiti , et kas te ikka tulete meile ja pigem on see trend , et kuna ongi lapsi nii vähe , et siis peab ju rühmi kinni panema ja õpetajaid ka mõnel pool koondama , et selles mõttes , no kindlasti on need raevallad ja kohad , kus on pidevalt hästi pikad järjekorrad , aga tundub , et see Nõmme elanikkond on siis ka pigem vananev , et meil seda muret ei olnud , et kohta poleks saanud .
1: no kas sa igatsed ka nüüd oma pojakest või ? sa olid ju temaga iga päev koos , kasvasid kõrvuti ja nüüd 2 nädalat oled sina samal ajal tööl , tema on seal Sõimes , tuleb ikka mõttesse ju , kuidas tal läheb ja
2: ei , mõttesse tuleb muidugi , aga ei , ma praegu väga naudin tööl tagasi olemist , et
1: vaat selle sama lause ütlemine , kas see tekitab sinust kuidagi vastakaid tundeid ka , et sa naudid tööl olemist , mis tähendab ju samaaegselt , et sa naudid ka natukene seda , et laps on kusagil mujal kui sina .
3: ja see tekitab praegu süümekaid .
1: kas tekkis süütunne või ?
2: ei , tõesti ei tekita , ma arvan , et ma olen enamik ikkagi lapsevanematest , kes on endaga ausalt nagu nõustuvad sellega , et ma arvan , et meil ongi elus ju nii palju erinevaid rolle , et ma ikkagi tahaks ennast ka professionaalselt teostada ja ma olen tõesti seda aega hakanud tagasi igatsema , aga muidugi alguses see kohanemine seal Sõimes oli keeruline , et kui ma seal kuskile maja taha peitu läksin , et Rudolf seal ikka püüaks omaette ka olla ja ta hüüdis mind seal üle hoovi emme-emme , et siis ilmselgelt süda murdus miljoniks killuks ja kui ma pidin ta sinna jätma niimoodi , et ta hoidis must 10 küünega kinni , nuttis ja ma pidin ta enda küljest lahti rebima ja kasvatajale andma või vabandust õpetajale , siis muidugi see oli väga hirmus , pärast autos sügavalt hingasin , aga samas kui ma olin koju jõudnud , viskasin jalad seinale ja mul oli veel niisugune 1 nädal , kus ma ei käinud ise ka veel tööl ja Rudolf juba harjus vaikselt lasteaiaga , no see oli ikkagi ülimõnus aeg .
3: Meil on külas Õhtulehe ajakirjanik Kadri Kuulpak ja Kadri , ära muidugi pahanda , eks sellises intervjuus natuke ikka üritame seda sündimuse probleemi lahendada ka oma jutuga ja no sina said oma esimese lapse 27-aastaselt ja sa ütlesid ka ennist , et sul ei ole väga vahepeal sõpru liitunud sellise eluga . me räägime täna keskmine esmasünnitaja vanus 29, kas sa oled tundnud ka , et sind vaadatakse 27-aselt sünnitanud emana kui noort , väga noort ema ?
2: No ma arvan , et minu puhul pigem nagu vaadati seda , et ma olin oma elukaaslasega nii vähe koos olnud , aga noh , see oli nii selline arvamine esimesest silmapilgust ja ma kohe teadsin , et tema on see õige , temaga ma selle pere loon ja võib-olla mu sõnum olekski see , et ärge kartke elada , et kunagi lõppude lõpuks ju ei tea , et missugune otsus on õige või vale , seda me ikkagi teame ainult tagantjärgi , aga kui on ikkagi see tunne , et tegelikult ju võiks ja tahaks , siis ja võib-olla on see mõte juba tekkinud , et aga äkki võtaks elukaaslasega hoopis mingi looma endale , et no äkki siis ikkagi tehke juba see laps ära , et ma arvan , et mida rutem seda teha , mida nooremana , seda ikkagi kergem on , see on lihtsalt füüsiliselt juba nii palju , ma arvan , kergem , ja jah , ärge lihtsalt kartke elada .
3: ei leita teineteist , poliitikud meil viitavad siin stuudios ikka jälle , et mehed ja naised , noored ei leia teineteist , ei saa kokku ja siia juurde muidugi kogu see taustajutt ka , et naised on , ma ei tea , rohkem haritud juba mingi statistika järgi , mehed ei lähe sinna kõrgkooli , nii edasi , nii edasi .
2: jaa , ei no see on väga tõsi , see on väga tõsi ja väga suur probleem , ma tean ka nii palju ägedaid , no tegelikult ka noormehi , aga sageli ikkagi just naisi , kes ei leia endale partnerit , kes on üliägedad , haritud , vahvad inimesed , et no selle koha pealt noh , ma ei oska selles mõttes mingit lahendust pakkuda , midagi soovitada , no minul vedas , et ma leidsin elukaaslase koorist , tuli minu koorile appi üheks konkursiks ja sinna koori ta ka jäi nii et selline kohtumine päriselus minust oli ka väga vahva , aga no ikkagi Tinder on peamine koht , kust minu paljud sõbrannad on endale elukaaslase leidnud .
1: kas sa soovitad ?
2: Tinderit.
1: Just.
2: Ma soovitan proovida kõike, sest lõpult lõpuks minu arust see on ju kõige olulisem küsimus siin maailmas, et jällegi tööelu on ka tore ja aga et kellega me seda elu koos käime ja mida koos saab siin luua.
1: Meestega oma keskis oleme arutanud, et meie põlgkond on saanud petta. Viiendas klassis tuli inimese õpetuse õpetaja tund ja ütles, et kaks kummi peale vähemalt. Muidu jääb ju naine raseteks, siis on pahandus majas. Ja selle sama mõttega mul on tunne, et me oleme siia aastasse 2026 paljudega ühes koos jõudnud
3: ka. Hirm on ikka veel nii suur.
1: Hirm on ikka veel nii suur. Ja samal ajal, kui ma tean nagu paari, kes on üritanud last saada ju pikalt ja ei õnnestu. Et päris nii ikka vist ei ole, et vupse valmis.
2: Jaa, ei ole. Ja see on ka minu mõelest ülivajalik, et sellest räägitakse. Et ma arvan, et sa viitad oma heale sõbrale Lennart Ruudale, kes on seda teemat avanud väga tänuväärne töö ennast nii-öelda nii alasti võtta avalikuse ees, et tõesti soovitan neid levila lugusid kuulata ja lugeda. Et no õnneks mul selle koha pealt probleeme ei olnud, aga no jällegi, et mida rohkem seda otsust edasi lükata, seda suurema tõenäosusega kõik võimalikud probleemid võivad ka avalduda, see ei pruugi muidugi alati nii olla, aga jällegi, ärge lihtsalt kartke nii palju.
3: Kadri, sinu sulest on ilmunud väga palju erinevaid ja olulisi lugusid, mis eeskätt on minu mäletamist mööda puudutanud muhulgas ka eakaid inimesi, nende võimalusi, kõike muud säärast ja seda enne Rudolfit. Millele sa praegu õhtulehes edasi keskendud?
2: Ka ikka need sotsiaalteemad, mul on mitu siin puuetega inimestega seotud teemad siin juba soolas, et vaikselt äkki see nädal midagi hakkab juba ilmuma, et jah, ikka sotsiaalteemad ja tegelikult on äge ka see, et siin Katariina Krutskova on juhtinud ka väga tänuväärselt tähelepanu sellele, kuidas emad jäävad tööturul, kuidagi kaotaja seisu, kui nad lapse saavad või lapsed. Aga
3: sina ei tunne seda?
2: Ei, mul on hoopis vastupidi, et ma saan niisuguse väikse ametikõrgenduse, et see pole veel ellu läinud, aga saan siis hakata juhtima väikest tiimi, kes kirjutab sotsiaalteemadel ja tervishoiu teemadel. Nii et väga põnev, mis endast kõik kujutama hakkab, aga jah, nii et ikka on see minu

0: 74 Riigikogu liiget esitavad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks. Ukraina toetajad arutavad Kiievis õhutõrje tugevdamist. USA ähvardab Iraani ulatusliku finantssurvega. Kui ennelõunal sajab vaid kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt ning täna on sooja kuni 19 graadi. Tere hommikust, kell on saanud 10 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. 74 Riigikogu liiget esitavad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks. Vastavad dokumendid annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madised toetavad erakondade liikmetest pole tema kandidatuuri ülesseadmisel allkirja andnud Sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul, Andres Metsoja ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaat osutub valituks, kui ta saab vähemalt 68 saadiku toetuse. Ukraina peamised Euroopa toetajad kogunevad täna Kiievis, et arutada sõjalise abi suurendamist ja täiendavaid samme Venema survestamiseks. Nii nimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist juhivad Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa ning osa liidreid osaleb ka videosilla kaudu. Ukraina vajab eelkõige rohkem õhutõrje rakette, sest Venema on viimastel nädalatel suurendanud oma raketi- ja droonirünnakuid riigi vastu. President Volodymyr Zelenski sõnul on Patriot püüdur rakettide tarned Ukrainale vähenenud ja Kiiev vajab enne talve vähemalt 300 uut raketti. Briti peaminister Andy Burnham kinnitas enne Kiievisse saabumist, et Ühendkuningriik toetab Ukrainat kuni õiglase ja kestva rahu saavutamiseni. Kohtumine toimub Ukraina iseseisvuspäeval ja olukorras, kus diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks on sisuliselt seiskunud. Ukraina ründas juba kolmandat ööd järjest Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskusi. Rünnakud tabasid rajatisi ka Krasnodari krais ja Dagestanis. Vene võimude teatel puhkesid suured tulekahjud, kuid sõltumatud kinnitust rünnakute kohta ei ole. Krasnodari krais sai droonirusude kukkumise järel ühes lastehoius surma 2 last ja veel 7 last ning 2 täiskasvanud said vigastada, teatas krai kuberner. USA rahandusminister Scott Bessent teatas ajalehes Financial Times avaldatud arvamusloos, et Ühendriigid valmistavad Iraani vastu ette ulatuslikku finantsrünnakut, mille täpsemad detailid peaksid selguma täna. Bessenti sõnul on tegu suurima rahandusliku ründoperatsiooniga, mida ajalugu eales on näinud. Eeldatavasti keskendub USA eelkõige olemasolevate sanktsioonide jõulisemale rakendamisele ja Iraani naftasektoriga seotud välisettevõtete survestamisele. President Donald Trump hoiatas samal ajal riike ja ettevõtteid, kes Iraaniga koostööd jätkavad, võimalike ulatuslike majanduslike tagajärgede eest. Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motor töötajaid esindav ametiühing taas alustas palgaläbirääkimisi juhtkonnaga. Pärast 10 aasta esimest täispikka streigipäeva reedel, kui töölt lahkus umbes 40 000 inimest. Ametiühing nõuab palgatõusu suuremaid boonuseid ja pensioniea tõstmist. Tänaseks kavandatud 4-tunnine tööseisak tühistati, kuid homne streik võib siiski toimuda. Kõik sõltub läbirääkimiste tulemustest. Hyundai teatas teises kvartalis rekordilisest 49 triljoni vonni ehk ligi 30 miljardi euro suuruses käibest, kuid ettevõtte ärikasum langes aastaga enam kui viiendiku võrra. Uus Meremaa valitsus esitab täna seaduseelnõu, mis keelaks alla 16-aastastel sotsiaalmeedia kasutamise. Peaminister Christopher Laksoni sõnul on eesmärk kaitsta lapsi kahjuliku sisu, sõltuvust tekitava tehnoloogia ja sotsiaalmeediaga kaasnevate vaimse tervise probleemide eest. Platformid nagu Instagram, TikTok, Snapchat ja Facebook peaksid hakkama kontrollima kasutajate vanust. Reeglite rikkumise eest võivad ettevõtted saada trahvi kuni 10% oma ülemaailmses käib. Uus-Meremaa eeskujuks on Austraalia, mis keelas alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise juba mullu detsembris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub looda lääne tuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 15 graadi.
1: City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
4: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
5: Tere! Tänane saade tuleb mehest, kes uskus, et ajalugu on parim õpetaja tuleviku ennustamisel, kes unistas ühendatud Euroopast ja pidas eeskujuks Ansa Liitu. Tere tulemast saatesse, professor Eva Piirimäe, me võtame jutuks filosoof Johann Gottfried Herderi, kellest te just kirjutasite monograafia, mis on juba rahvusvaheliselt tunnustatud. Küsimus esitamas Madis Ligi. Miks te andsite selle välja Cambridge ülikooli kirjastuses, aga mitte Tartu ülikooli omas?
6: Kirjutasin algusest peale mõeldes rahvusvahelisele lugejaskonnale. Ja mõtlesin seal juures just seda, et oluline on Herder tuua mõtteloo pildile. Ja Herderist on palju kirjutatud, aga mitte nii palju just sellise süvenemise mõttes mõttelukku, kus ja kuidas Herder suhestub teiste mõtlejatega ja seda eriti just poliitika filosoofia plaanis. Ja Cambridge'is, Cambridge ülikooli kirjastuses antakse välja sarja pealkirjaga ideed kontekstis, Ideas in Context, kus just seda sort lähenemine, poliitiline mõtleja teiste poliitiliste mõtlejatega diskussioonis on juba pikemat aega olnud fookuses ja ma tahtsin panustada konkreetselt sellesse diskussiooni, mis selles sarjas on aset leidnud. Herder on lihtsalt väga-väga mitmekülgne mõtleja ja tema pärandis on seni leidnud palju tähelepanu kultuurifilosoofia, teoloogia, keelefilosoofia. Need on need teemad, mille kaudu Herder on tuntud. Aga Herder poliitilise mõtlejana on jäänud tabamatuks. Ja minu soov oli näidata, et me saame teda paremini mõista, kui me vaatame, kellega ta arutelus on, mida ta arendab nendes aruteludes, mis on tema teemad, mis teda kannustavad ja kuidas need teemad läbi tema elu on muutunud.
5: Me saame selle 350 leheküljelise raamatu pealt vedada paraleele mitte ainult filosoofidega, vaid ka tollase aja ja tänapäevaga. Pealegi Herder on ju mees, kes on meie maadel ka peaaegu elanud, arvestades seda, et 5 aastat oma elust olid Riias.
6: Täpselt nii. Võib öelda, et Herder on arvatavasti kõige suurem ja olulisem filosoof, kes on siin meie kultuuriruumis tegutsenud. Ma ei usu, et talle on võrdset vastu panna. Kindlasti on Kant ka meie kultuuriruumiga seotud, aga jääb siiski pisut kaugemale, sest Königsberg on idapreisi aladel, küll aga Herder siis tõesti viibis siin Liivimaal, küll mitte Eesti territooriumil, aga Riias ja jättis maha jääva märgi, kujundas tõepoolest meie kohaliku mõtlemist ja seda sugugi mitte ainult siis eestlaste lätlaste vaateväljas, vaid ka kohalike baltisakslaste mõttepärandit ja samas on huvitav ka tõdeda, et et Herder on selline mõtleja, keda väga huvitavad kohalikud traditsioonid, kohalik perspektiiv ja mõnes mõttes võib öelda, et see Balti kogemus on kujundanud ka tema poliitilist mõtet seda, kuidas ta on vaadanud Euroopat, ta on võtnud nii-öelda siitpoolt Läänemere äärest vaate Euroopale ja vahendanud siis seega väga vähe tuntud ja olulist vaateviisi ka ülejäänud Euroopa jaoks.
5: Kuidas Herder mõistis see Euroopat, tema võimalusi ja millised ettepanekud ta tegi?
6: Herderi jaoks on Euroopa eriline ja mõnes mõttes imeline. Ehk siis Euroopa mitmekesisus on midagi, mida ta tõepoolest väärtustab ja ajalooliselt analüüsib. Ehk siis Euroopa kujunemise teema on tema filosoofias väga-väga oluliselt kohal ja seal on mitmed erinevad tegurid. Ta väärtustab positiivselt rahvaste rändu ja rahvaste segunemist, kuivõrd see lõi siis uued sellised kultuurilised traditsioonid ja samas võimaluse üksteisega produktiivset loovat dialoogi pidada. Ta väärtustab Euroopat kujundanud kaubandussuhteid, siinseid tihedaid veeteid, mis ühendasid erinevaid piirkondi ja lõid siis jällegi aluse selliseks integratsiooniks, me ütleks tänapäeva terminiga. Ja kindlasti on väga oluline ühine kristlik pärand ja selle areng, mida ta siis ka väga tundlikult ja nii-öelda kultuuri teooria valguses põhjalikult käsitleb.
5: Kui palju tema mõtetes lööb välja sünnima Saksamaa?
6: Väga tõsiselt, väga palju. Ja see on selles mõttes huvitav, et Saksamaa on sel hetkel ju püha Saksa-Rooma keisririik, ehk siis väga mitmekihiline, mitmekesine riikide ühendus. Tänapäevases mõttes me võib-olla ei saakski iga väikest hertsogi riiki nimetada riigiks, aga see on siis niisugune pikaajaliste traditsioonidega, kindlasti üpriski fragmentaarne ka mõnes mõttes süsteem, kus osad piirkonnad toimetavad suhteliselt autonoomselt, näiteks siis Preisimaa osaliselt seotuna Püha Saksa Rooma keisririigiga on siis selline kujunev suurvõim. Teisel pool on siis Habsburgide Austria, mis omakorda on selline oluline tegija Euroopas, aga võtame siis samas need keskkonnad, kus Herder ise toimetab, Schaumburg-Lippe, Herzogkond või siis hiljem Saksi-Weimari, need on hoopis teise kaalukategooriaga Püha Saksa Rooma keisiriigi poliitilised siis liikmed. Nii et Herder mõtiskleb, mis saab Püha Saksa Rooma keisiriigist nüüd uues Euroopas, kus on kujunenud suured ja sellised ambitsioonik riigid nagu Inglismaa ja Prantsusmaa. Ta küsib, mis on võimalused, ta mõtleb selle üle, mis on siis Saksamaa ajalooline taak mõnes mõttes, ta kirjeldab väga kriitiliselt Saksa erinevate piirkondade sõjalisi traditsioone ja niisugust ambitsiooni üle terve Euroopa kanda oma siis poliitilist sõnumit, arvab, et see on olnud vale ja teiselt poolt mõtiskleb, et mis on siis need niisugused, võiks öelda, et alused või ressursid, millele saaks toetuda, et reformida seda süsteemi. Ja siin on huvitav, kuidas ta siis jah hakkab ära kasutama selliseid ajaloolisi näiteid, nagu kas või siis tõesti see Hansaliit, mis ju tegelikult viib Saksa kultuuriruumi erinevaid esindajaid kaugele itta, kuni siis tõesti meie aladeni siin Läänemere kaldal ja arutab, kas seal on midagi niisugust, mis ikkagi kuidagi veel elab, olgugi, et Hansaliit tema ajaks, eks ole, on juba ammu kadunud, aga et on midagi nendes traditsioonides, Saksa linnades, kuidas neid valitseti, mis ikkagi mõtlemist määrab ja mida saaks uuel kujul siis ära kasutada ja taas käibesse tuua, et rajada hästi toimivad humaanset riiki. Ja mis kuju täpselt see Saksamaa nüüd võtab, see on ka nüüd erinev tema jaoks, ehk siis ta näeb Saksamaa tõesti teatava niisuguse föderaalse süsteemina, aga see ei konkretiseeru kunagi mingiks väga täpseks poliitiliseks ettepanekuks.
5: Kas see, et filosoof elas 1764-69 Riias, kajastub ka kuidagi tema ideedes, tema mõtetes?
6: Jah, kajastub ja rohkemgi kui võiks võib-olla eeldada. Ehk siis kõigepealt muidugi Riia perioodil ja vahetult selle järel, kui ta lahkub Riiast mere reisil, mõtiskleb ta väga tõsiselt siinsete arengute üle. Esialgu näeb ta ennast Riia reformijana, sellise kohaliku analoogina Calvinile Genfis. Tema siis kujutleb, et tema võiks olla see Riia reformija, mõnikord ongi teda siin kirjanduses nimetatud Liivimaa Luteriks ja Luteri puhul siis tõesti mõeldud ka, et siin on teatav poliitiline dimensioon sellest tema mõtteviisis, ehk siis et see teoloogiline vaade, mida ta esindab, võiks mõjutada ka seda, kuidas on korraldatud siis Liivimaa poliitiline elu, Riia linn, mis suunas peaks arenema. Ja tõepoolest on huvitav vaadata, kuidas Herder lävib väga tihedalt Riia kaupmeskonnaga ja korjab nendelt ka väga uudseid ideid selle kohta, kuidas kaubandus peaks Euroopas arenema ja on siis tõsiselt mõjutatud sellest, kuidas Riia juhti kaupmehed, kes on Euroopa areenil väga tegevad ja muidugi Riia on Vene impeeriumis sel ajal kõige võimsam kaubanduslinn, nii et selles mõttes hästi olulise tähtsusega. Ja see omakorda siis hiljem Herderi pärandis avaldub siis sellise tõesti väga selge originaalse teesina sellest, et Euroopa ajaloos tuleb väärtustada linna traditsioonide panust kodanikuühiskonna kujunemisse. Ehk siis, et me ei peaks vaatama ainult seda, mis on toimunud kuningate, monarhide ja aadli vahel või et on mingisugune abstraktne ebamäärane kodanlus, mis kuskil tõuseb, vaid et tegelikult on väga pikaajalised linnade omavalitsus ja õigustraditsioonid, mis annavad siis niisuguse erilise teadmise sellest, mida on kodanikud võimelised panustama patriootidena oma keskkonda, aga teiselt poolt ka sellise teadmise, et õigused on olulised, omandikindlus on oluline ja tähtis on siis põhimõtteliselt midagi, mida me täna võiksime ka kirjeldada, kui teatavas mõttes õigusriiklus juba.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
9: Kuku Raadio.
4: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
5: Jätkame saadet Herderist professor Eva Piirimäega ning jõuame nüüd tema isama armastuse ja patriotismini, millel just vihjas ja antud. Kusjuures huvitav on see, et viimane tuleb altpoolt, mitte ülevalt poolt. Palun kommentaarid.
6: Jah, patriotism on selline teema, mis tegelikult sel hetkel on Euroopas väga-väga laialdaselt oluline. Selle üle on juba pikemat aega suur arutelu, et kas ja kuidas see, mida me näeme antiikajal, see kuulus isama armastus, võime kas või isama eest oma elu anda, võiks olla veel kuidagi oluline ja määrav ka siis selles 18. sajandi Euroopa reaalsuses, kus on ju väga suured seisuste vahed, kus on väga tõsiselt arenenud siis erinevad sellised tsentraliseerimistendentsid erinevates riikides, kas või Herderi enda kodune Preisi on ju selline väga tugevalt juba absolutistlik monarhia ja küsimus on, et noh, et kui tõesti on näha, et on kas lihtsalt seisuse vahed või teisel pool on ainult valitsejad ja riigi alamad, et kuhu siis see patriotism peaks üldse mahutuma ja kas see ei ole pigem siis tõesti mingi niisugune ideoloogia, mida kuskilt ülevalt poolt on mugav propageerida, aga kodanik peaks pigem või inimene peaks pigem ennast sellest kaitsma. Ja selle üle siis arutatakse väga laialdaselt, arutatakse tuntakse patriotismi majanduslike, poliitiliste, aga ka moraalsete, esteetiliste tingimuste üle, mis siis loob seda tunnet. Ja Herder siseneb sellesse diskussiooni, võtab seal oma seisukoha ja tema seisukoht on siis tõesti see, et ta ütleb, et see tunne ja pühendumus on kindlasti vajalik ja samas ta on eripärane, teda tuleb kultiveerida ja kasvatada tõepoolest alt poolt selle kaudu, kuidas inimesed mõtestavad oma eksistentsi, kuidas nad mõtestavad oma kuuluvust, kuidas nad näevad oma sidemeid, hästi oluline on tema jaoks just see, et inimesed tunnevad ennast osana mingisugustest kogukondadest ja see tunnetus tema jaoks siis tõesti viib niisuguse pühendumuseni, mille puhul inimesed siis proovivad anda oma panuse nende keskkonna, nende siis linna või ka riigi arengusse, ehk siis siin on hästi tugev on just nimelt see niisugune soov olla kasulik.
5: Ning oluline on ka see süsteemne tundekasvatus, mille vajalikust ta väga rõhutab. Nii et filosoof ei ole mitte oma mõtetega kusagil kaugel ja kõrgel ja teoretiseeriv, vaid siin sai Euroopa ühtsusele kaubandusel viidatud ja ka see tundekasvatus on põhimõtteliselt sama rida. Ta tunnetab inimeste vajadusi ja ühiskonna tarvidust, et sammu seada.
6: Täpselt nii. Ja Herder on ka üks esimesi mõtlejaid, kes väga huvitavalt ja põhjalikult analüüsib sellist mõistet nagu publik. Ja noh, me tänapäeval kasutame ju ka veel seda publiku mõistet, aga väga kitsas tähenduses, enamasti teatripubliku tähenduses. Aga mida Herder mõtleb, on just nimelt selline avalikus, milles toimub diskussioon ja see avalikuse diskussioon toimub siis kindlates keeltes, kindlate kultuuri traditsioonide alusel ja neid edasi arendada. Ja selles sees on tõesti väga-väga tähtis niisugune, võiks öelda, refleksioon, ehk siis tagasi peegeldus kogu aeg, kust me tuleme, kuhu me läheme, kes see meie üldse on. Ja Herderit mõnikord süüdistatakse selles, et ta just kui nagu näeb rahvaid niisuguste eraldi seisvate piljardikuulidena, mis üksteise kõrval on küll kõik olulised, aga ei lähe sinna kuuli sisse. See ei ole üldse tõsi, sest Herderi jaoks on just nimelt see publik, on miski, mis pulbitseb, kus on arutelu ja kus siis väga erinevate oskuste ja teadmiste ja annetega inimesed räägivad omavahel sellest, mida peaks tegema, mida on enne tehtud, kuhu me oleme teel ja selliselt ta siis annab oma nägemuse sellest, mida tähendab üldse avalik arutelu.
5: Teie olete nüüd monograafia kirjutanud ja see on nüüd ilmunud. Millist tagasisidet olete siis saanud peale nimetatud need auhindade? Neid on kaks või on vahepeal juurde tulnud?
6: No kokku jah, võib isegi öelda, et on 4 auhinda ja see on muidugi äärmiselt positiivne üllatus olnud, et nii erinevad auhinnad nii Suurbritanniast kui ka Ameerika Ühendriikidest ja siis ka nüüd tõepoolest Balti Assamblee preemia on olnud võimalik saada. Ega mina ei oska seda täpselt seletada, aga mulle tundub, et siin ongi tegelikult üks oluline aspekt see, et Herder on ise nii mitmekesine ja põnev, et võib lugeda huviga nii Läti poolelt vaadatuna või üldse tervikuna siin Baltikumis avastada, et ta ei ole mitte ainult meile siin oluline, vaid ta on tegelikult Euroopa jaoks oluline. Ja teiselt poolt, kui Herderit lugeda Ameerika ühendriikide poolt vaadatuna, lugeda teda siis niisuguse Euroopa mõtestajana laiemas plaanis, siis on jällegi väga oluline ja õpetlik seal näha, et see Euroopa mõtestamine ei toimu mingisugusel väga suurel ja kõrgel abstraktsel tasandil, vaid ikkagi Euroopa koosneb erinevatest kultuuriruumidest, poliitiliste traditsioonide olulisus on tähtis. Ja minu raamat ehk aitab kaasa, et näha seda, kuidas Herder siis praktiseerib niisugust sisse elavat, sisse vaatavat lähi lugemise viisi, kuidas aru saada sellest, kuidas Euroopa on kujunenud. Et arvatavasti on see, mis on siis huvi pakkunud minu raamatu lugejatele.
5: Pakub veel, ehk mis edasi?
6: Hetkel on tõesti nii, et Herder on korraks kõrvale pandud ja tegelen praegu 20. sajandi arutelud ka rahvusriiklusest. Ka see mõiste on palju rikkam, kui me oskame arvatagi, ehk siis see ju koosneb kahest poolest ja kummalegi poolele võib anda väga erinevaid tähendusi ja kombinatsioonis tuleb veel kolmas tähendus. Ehk siis juhin praegu teadusprojekti, mille teemaks on rahvusriiklus Balti ruumis ja täpselt täpsemalt siis suur- ja väikerahvaste põimunud perspektiivid. Ehk siis siin meie jällegi territooriumil on ju väga-väga huvitavalt põrkunud erinevad huvid ja perspektiivid, väga sageli muidugi traagiliselt, lähtudes siis Eesti perspektiivist või kitsamalt siis Eesti rahva perspektiivist, kuid teiselt poolt me peame mõistma, et kui me vaatame laiemalt siin ses keskkonnas tegutsenud suurriikide esindajate, nende kõneisikute ja neid on ju palju ja ka nende mõtted on sageli omavahel niisuguses pinges, kui me vaatame seda lähemalt, siis me hakkame nägema jällegi mingisugust niisugust väga kirjut ja seni tundmat diskussiooni sellest, mida siis üldse võiks tähendada tegelikult rahvusriik, kas ja kuidas ta suudab püsida, kas ja kuidas rahvusriikus on ühendatav föderalismiga, midagi, mida sageli arvatakse, et peaks vastandama rahvusriiklusele. Samas kui vaatame ajalukku, siis päris sageli näeme, et tegelikult selliste väikeste rahvusriikide puhul nagu Eesti või Läti on siin hoopis keerulisemad suhted. Rahvusriiklust ei mõtestata päris tihti föderalismi vastandina, vaid vastupidi nende seo tuuakse välja.
5: Aitäh saatesse tulemast poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Küsija oli Madis Ligi.
4: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.

0: nädala raamat.
1: Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
2: Ilusat uut nädalat, head kuulajad. Loodetavasti sellist, mis rõõmu toob ja tervist hoiab. Iseäranis küpsema seas inimestel. Meie Kuku nädala raamatule on eksklusiivselt maandunud üks kogukas, enam kui 500 leheküljest koosnev teos, mille olulisemad märksõnad siin kõneleja juba teises lauses ära nimetas. Tervis, selle hoidmine ja elurõõm. Iseäranis neile, kes oma tunnetuse järgi liiguvad aastate järgi oma elu teises pooles. Meie nädala raamatu autoriks on inimene, kes kahtlemata teab, millest räägib ja kirjutab ning mis peamine teeb seda tõenduspõhiste teadmiste pealt. Peagi 60-aastaseks saav doktor Margus Punab on laiemale avalikusele tuntud eeskätt androloogi ehk meeste arstina. Aga viimased paarkümmend aastat Tartu Ülikooli kliinikumiga seotud on Punab on ka arsti teadlane, Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi androloogia professor. Seega ei tähenda, et meie nädala raamat ainult meeste tervisest ja sellega seotud konkreetsetest muredest räägiks, vaid ikka kõigi, täpsustan, elu teist poolt alustavate inimeste tervisest kogu tema organismi ulatuses. Eeskätt sellest, kuidas seda hoida ja olemasolevat turgutada ning veelgi paremaks muuta, nii füüsist kui vaimu. Eneseabi õpik, kui soovite, ehkki mulle see termin väga ei meeldi ja kasutaks pigem mõistet nõuandev raamat, mis ka selle lugemise olemusega väga hästi kokku passib. Nõu antakse siin raamatus palju ja see juures väga lihtsasti järgitavat. Meie nädala raamat ei õpeta ega anna retsepti selle kohta, kuidas elada nui neljaks 100-aastaseks. Ta annab soovitusi selle kohta, kuidas elada võimalikult kaua ja kui tarvis ka 100-aastaseks võimalikult hästi ja kvaliteetselt. Et tervis ja mõtlemine püsiksid võimalikult virged. Autori lähtepunkt kirjutama asudes oli ilmne ja meilegi hästi teada fakt, et inimeste elu iga on viimase sajandi jooksul märgatavalt pikenenud, aga tervena elatud aastad ei ole kasvanud samas tempos. Seega on küsimus sellest, kas inimene suudab kas 60-tes, 70-tes ja ka 80-tes eluaastates säilitada liikumisvõime, mõtteselguse, sotsiaalse aktiivsuse, seksuaalsuse, uudishimu, iseseisvuse ja elurõõmu. Margus Punab tõdeb, nagu ilmselt me kõik või enamik meist, et vananemine on protsess, mida peatada ei saa, kuid mille kiirust, iseloomu ja tagajärgi saab märkimisväärselt mõjutada. Ja vahva on see, et doktor ei tee seda raamatus manitsevalt dotseerides või veel enam käsutades. Vastu pidi. Punabi põhisõnum on ju optimistlik, tegevustele kutsuv, soovitav. Positiivsusest kiirgab ka meie nädala raamatu pealkiri, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Ja et see vaatus veel kestaks ja köidaks, siis tasub kätte võtta ja lähemalt kaeda. Üks asi, mis lugedes kohe silma hakkab ja rõõmugi teeb, on autori loobumine kitsalt meditsiinilisest tervise käsitlusest. Sest tervis ei tähenda ainult haiguste puudumist. Punab paneb inimese tervikuna kokku. Tema tervise mudelis on lahutamatud füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis ning omalt poolt lisab ta sinna eksistentsiaalse tervise, ehk elu tähenduse olemasolu. See on väga oluline kiht. Autor liiab otse, et kui inimene näiteks on füüsiliste näitajate poolest suhteliselt terve, kuid kui ta on üksildane, kibestunud, tegevusetu, tal pole lähedasi suhteid ega põhjust hommikul voodist tõusta, ei ole ta päriselt terve. Seega, kõik on kõigega seoses ja meie raamatuski on ühe tervikuna vaadeldavad liikumine, toitumine, lihasmass, uni, arstlik kontroll, armastus, seksuaalsus, sõbrad, kultuur, loovus, vabatahtliku töö, uudishimu, andestamine, tänulikkus ja elumõtestamine. Meie nädala raamatu karkassi moodustavad 60 praktilist peatükki ehk soovitust. Neist iga võtab ette ühe põhimõtte, mille kaudu inimene saab oma vananemist mõjutada. Margus Punab võrdlebki raamatut tööriista kastiga, mida on mõistlik käidelda, kui konkreetset tööriista on vaja. Esimese suure rühma moodustavad soovitustest oma keha hoidmise põhimõtted. No näiteks, liigu iga päev aktiivselt vähemalt 30 minutit, treeni teadlikult oma tugiaparaati, luud, liigesed ja sidekude, Hoia stabiilset vanusele sobivat kehakaalu. Eelista värsket ja võimalikult töötlemata toitu. Soovitus tarbida vähemalt 1,5 liitrit vett päevas, tagada normaalne või isegi hea unerežiim. Muide, siin soovituste paletis peab doktor Punab eriti tähtsaks liikumist ja lihasmassi. Sest vananeva inimese lihas ei ole ainult esteetika küsimus, vaid üks iseseisva elupeamisi tagatisi. Lihas aitab säilitada ainevahetust, tasakaalu ja liikumisvõimet ning vähendab hapraks muutumise ohtu. Samal põhjusel rõhutab ta ka siis tasakaalu, liigeste liikuvust ja luutihedust. Teine ja väga oluline soovituste kogum võitleb passiivse vananemiskäsitlusega. Mõtte sellest, et ma olen vana, järelikult peangi vähem liikuma, pööratakse ümber. Mida vanemaks inimene saab, seda teadlikumalt peab ta liikuma, sest organism ei säilita enam automaatselt seda, mida ei kasutata. Ja sama kehtib muide ka meie aju kohta. Ei saa, lausa ei tohi vananedes mõelda sellele, et mis nüüd mina ja minu aastates veel pealegi. Mis on muidugi väga mugav vabandus loobumaks õppimisest, uutest kogemustest ja tuttavatest, suhtlemisest ja loomingulisest tegevusest, no liikumisest rääkimata. Kui väheneb ajukoormus, hakkab ta sindrina ka oluliselt kiiremini vananema. Meenutame, kui ei kasuta, siis kaob ta ära. Sellepärast soovitabki siis Punab õppida kogu elu, lugeda, reisida, käia teatris ja kontsertitel, kasutada uut tehnoloogiat, suhelda nooremate inimestega, tegeleda loomingu ja käsitööga ning teadlikult otsida uusi kogemusi. Ja nõnda kõlab ka muide raamatu esimene soovitus, igati sümboolse ja olulise sissejuhatusena. Jätka töötamist nii kaua, kuni see pakub rõõmu ja sind vajatakse. Ja autori pea siin silmas tingimata palgatööd. Oluline on säilitada tunne, et inimesel on ühiskonnas ülesanne. Ja see võib olla nii töö, ettevõtlus, õpetamine, mentorlus, vabatahtlik tegevus, lapselastega tegelemine või kogukonna aitamine. Vanaduse üheks suuremaks ohuks pole tema järgi üksnes haigused, vaid tarbetuks muutumise tunne. Muidugi tuleb silmas pidada ka tasakaalu. Kindlasti ei soovita doktor Punab 75-aastasel mehel või naisel rassida nõnda nagu 35-asel, iseäranis füüsilisel tööl. Töövorm võib muutuda ju täiskoormusest osaajale, tegijast mentoriks, füüsilise

0: suhelda ka nooremate põlvkondadega. Hea vananemine ei ole individualistlik projekt, kirjutab autor tabavalt. Ja muidugi on Margus Punab kui tunnustatud meestearst ootuspäraselt raamatusse asetanud ka olulisena seksuaalsuse, kuid käsitlus on siin märksa laiem kui seksuaaltervise meditsiin. Kõige tabavamalt võtab selle kokku üks soovitus. Ära lõpeta armastamist. Inimeste, elu ja iseenda vastu.
1: Nädala raamat. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: 75 Riigikogu liiget esitavad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks. Euroopa Liit andis Ukrainale 6,1 miljardi euro suuruse abipaketi. President Alar Karis koos abikaasaga väisavad Ukrainat. Lätis on elektrita veel ligi 87 000 klienti. Kui enne lõunal saja vaid kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt ning täna on sooja kuni 19 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu liikmed annavad valimiskomisjonile üle allkirjad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks esitamiseks. Kui algselt oli koos 74 allkirja, siis täna hommikul lisandus ka Andres Metsoja nimi, ehk nüüd on kokku 75 allkirja. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200 Isamaa Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud ning fraktsioonidesse mitte kuuluvad parlamendiliikmed. Tema kandidatuuri ülesseadmisele pole aga allkirja annud sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaat osutub valituks, kui ta saab vähemalt 68 saadiku toetuse. Euroopa Liit eraldas Ukrainale uue 6,1 miljardi euro suuruse sõjalise abipaketi, et tugevdada riigi õhutõrjet Venema raketirünnakute vastu. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul kasutatakse seda raha õhu- ja raketisüsteemide, rakettide, laskemoona ja radarite hankimiseks. Komisjon märkis, et Ukraina õhukaitse tugevdamine on muutunud üha pakilisemaks, kuna ainuüksi juulis registreeriti 376 raketilööki. Kõige rohkem vajab Ukraina püüdurrakette, eriti Patriot-tüüpi õhutõrjesüsteeme, et tõrjuda Venema rünnakuid oma linnadele. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigiseseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma Ukraina kolleegi Volodymyr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva sündmustest. Iseseisvus tähendab, et keegi teine ei otsusta sinu tuleviku üle. Ukraina rahvas peab saama kujundada oma tuleviku ise, vabalt ja ilma hirmudeta, ütles president. Ukraina riigipea Zelenski ütles iseseisvuspäeva puhul tehtud pöördumises, et Ukraina võidab Venemaad juba oma tahtejõu, visaduse ja väärikusega. Zelenski sõnul on sõda ukrainlastele endiselt väga raske, kuid riiki hoiab koos rahva üksmeel ja tahe, seista teine teise kõrval aidata üksteist hoida kokku ja säilitada lootus. Zelenski rõhutas, et just see teeb Ukraina tema hinnangul Venemaast tugevamaks. Lätis oli täna hommikul pärast nädalavahetuse tugevat tormi elektrita veel ligi 87 000 klienti. Tormi haripunktis oli voolu varustus häiritud umbes 277 000 majapidamisel. Täna varahommikuks oli elekter taastatud 190 000 kliendil, ehk 70% neist, kellel vool katkes. Kahjustuste likvideerimisel töötab üle 200 brigaadi ja abiks on ka 7 elektrilevi brigaadi Eestist. Läti päästeteenistus reageeris tormiga seotud väljakutsetele enam kui 3000 korral. Kiirabi andis abi 14 inimesele ja Jelgavas hukkus üks mees, kes jäi tormi eest varjudes hoone konstruktsioonide varingu alla. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi ettevõtte uue juhatuse esimehe leidmiseks. Praeguse juhatuse ametiaeg lõpeb aasta lõpus ja uus juht on plaanis valida oktoobri lõpuks. Kandidaadid toodatakse tugevalt ärijuhtimise kogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Konkursi korraldab konsultatsioonifirma Tripod ja kandideerida saavad kõik nõuetele vastavad inimesed. Elektrilevi on Eesti suurime elektrijaotusvõrgu ettevõtte, mis teenindab koos tütarettevõtte Imatra Elektriga üle 536 000 kliendi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma, puhub loode läänetuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 16-19 graadi. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 graadi.
2: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed, 0,25 liitrit, 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 24. august. Ja meil on täna selline saade, mille me oleme tegelikult ette salvestanud. Meie saate kolm viimast veerandit täidab Eesti, ma ütleksin, võib-olla esihäkker Laira Rebane. Ja Laira räägib sellest, kuidas ta siis avastab turvaauk, mis töö see on, väga põnev kuulamine. Aga enne seda me mõtlesime Maiduga, et me teeme siis siia ette ühe lõigu võib-olla nagu üldiselt küberohtudest ja teeme võib-olla ka väikese kokkuvõtte, et mis me 2026 aastal oleme siis kübermaailmas näinud. Et,
2: ja paar kohalikku uudist ka või ütleme kohalikku viidet, mida võib-olla teil tasub piiluda. Kus ma alustaks isegi nendest kohalikest asjadest, lähevad inimestele korda. Et esimene asja on see, et me oleme rääkinud mõned saated tagasi siin tõuksidest ja nendega seotud ohutustest ja siis ma nüüd täpselt ei mäleta, kuidas me sõnastasime, aga üks mõte oli selline, et lapsed võiks teha neid liiklusülesandeid ja kuna ma täpselt ei mäleta, millele ma viitasin ja ei ole aega ka seda ennast üle kontrollida, siis ma tahaks soovitada kõigile, et on sükke lehekülg olemas nagu liikluslääb.ee. Et tegin siin kevadel mootorata rube ja siis sellega seoses ma kasutasin seda teenust ja pean ütlema erakordselt praktiline lehekülg harjutada, saada teada liiklusreeglitest, mugav telefonis kasutada ja ma arvan, et kui te tahate, et teie laps oleks liikluses teadlikum, siis liikluseeskirja ta peab kuidagi selgeks saama ja kuna noored tahavad asju telefonis teha, siis lihtsalt sellepärast ma soovitaks neil seda keskkonda, et no, tõesti. Kõik küsimused saavad vastutud, vähemalt kõik küsimused, mis minul olid tekkinud aastate jooksul autoga sõites, olid neil kenasti kõikides materjalides sees, midagi jäänud kuskilt nurga taha. Ja mis on veel äge, et kui te olete tehnoloogia nohik, siis või meeldivad sellised ägedad veebilahendused nagu mina, siis see on tehtud nagu veel progressiv veebäppin, et juba ka seda protsessi on põnev ise jälgida, et kuidas tegelikult tuleks tänapäeval veebilehegi kõlge teha, et ma väga täiega nautisin, et mul on küll mõned tagasid, et neile, mida ma pole neile saatnud, aga tegelikult tehniliselt väga hästi lahendatud. Ja teine kohalik asja, mida ma tahan mainida, on see, et meil on Euroopa Liidu poolt selline asja nagu NIS2 direktiiv, mis nüüd jõustus ja sellest tulenevalt on siis oluline, et riigid pidid tegema endale küberturvalisuse seaduse, nagu nimega kütsis Eestis ja selle jaoks, et mõned ettevõtted, kes ennem ei olnud nii-öelda meie küberturvalisuse seaduse kohuslased, on nüüd saamas potentsiaalset toetust, selle rakendamiseks oma ettevõttes, sest noh, ettevõtte võib-olla ise ei oma nii palju vabu vahendeid, aga ettevõtte turbega tuleb tegeleda. Ja see kehti muidugi kõikidele ettevõtetele, aga nendele, kes on siis viisil või teisel kohuslased, nad saavad seda ise kontrollida, suheldes siis kas siis EIS-iga või siis RIA-ga ja uurida kõik need asjad järgi. Aga ma räägin teist kahe sõnaga meetmetest. Esimene tähendus on see, et te teete endale kõigepealt küberturbe teekaardi. Samasugune protsess on mõned aastad varem olnud, aga oluline faktor on see, et see toetus laieneb ainult nendele ettevõtetele, kes on nüüd uued kohuslased, kes ennem ei olnud. Ja nendele riik toetab teekaardi koostamist 5000 euroga maksimaalselt, aga või siis 50%, noh, lühidalt kokkuvõttes, kui te teete 12 000 eest teekaardis, riik annab teile 5000, kui te teete 7000 eest, siis riik annab teile 3500 sellest tagasi. Ja tulenevalt sellest, mis teekaardile said, peate aasta jooksul või noh, võiksite ära realiseerida need eesmärgid ja sellest on riik valmis samuti toetama 50% või maksimaalselt 100 000 eurot. Ehk siis ise investeerides kokku 200 000 näiteks, maksab riik teile 100 000. Investeerite 150, riik annab teile 75. Või siis, noh, kui te võtad kogu paketi 300 000, siis riik annab teile ikkagi 100 000. Väga suured summad, millega on võimalik tegelikult päris palju korda saata. Mõne ettevõtte jooks
1: on vähe. Mainit, kas seda saab iga üks või
2: ainult see on need kohuslased, kellele see seadus kohustub.
1: Ja, aga ma mõtlen noh, selles mõttes, et kas sa pead, noh, kas seal kuidagi on see limiteeritud see hulk, et noh, ma ei tea, esimesed viis saavad ja ülejäänud
2: peavad käppa imema või? Kogu pott on tegelikult 3,2 miljonit, et see ei ole väga suur arv raha tegelikult, kui me nagu kõik läheme täispotti peale välja, aga teisest küljest on need ettevõtted ka nagu liiga palju ja kindlasti kõik ei lähe nagu nii palju raha taotlema ja on neid, kes kulutavad rohkem, aga noh, saavad siis nii-öelda selle maksimumlimiidi pealt. Et noh, see sõltub ettevõttest sellest ka, et kui palju tehnoloogiat selles ettevõttes on ja mida nad seal teevad ja nii edasi. Aga see on lihtsalt oluline teada, et ta seda maha ei magaks, sellepärast, et kui ta maha magata, läheb nii nagu eelmine kord. Raha on otsas ja teil on asjad tegemata, aga kohustust täita tuleb igal juhul.
1: Just ja noh, kui nüüd te kuulate kõike meie järgnevat juttu, siis te saate aru, et ilmselt on väga mõistlik sellesse investeerida, sellepärast et maailm tegelikult meie ümber on päris kõvasti muutunud. Ja me oleme näinud selle aasta jooksul rohkem igasuguseid küberkuritegusid kui võib-olla varasemal ajal, noh, ütleme samal ajal kokku. Siin on tehtud ka mingisugused poolaasta kokkuvõtteid, väga selgelt on maailmas ikkagi erinevate intsidentide arv suurenenud ja noh, üks väga selge intsidentide arvu suurendaja on loomulikult tehisintellekt ja tehisintellekti abil tehtavad ründed. Just eelmises saates rääkisime sellest, kuidas täiesti tavapärast noh, tavakasutajatele saadaolevate vahenditega rünnati vägagi agressiivselt Taiwani valitsust, häkkides noh, paljudesse süsteemidesse sisse, varastades sealt mingisugused andmeid, lõpuks jõudes ka siis tuumaagentuurini ja energiaettevõteteni, nii et noh, tegelikult tänaseks hetkeks küberturvalisus maailm on täiesti muutunud. Me oleme selle aasta jooksul rääkinud ka sellest, kui palju tegelikult erinevad tehnoloogiaettevõtted on mures selle tõttu, et noh, kõik see tarkvara, mida nad meile pakuvad, turvaauke avastatakse seal tehisintellekti abil nii kiiresti ja nii suures koguses, et olemasolevad tarkvarameeskonnad ei jõua neid enam ära parandada. Mis tegelikult tähendab ka seda, et me oleme selles suhtes täiesti uues olukorras. Me oleme selles suhtes täiesti uues olukorras, et kuna turvaauke leitakse kiiresti, siis tõenäoliselt hakkavad tulema välja ka tarkvara uuendused kiiresti. Te peate ise olema oma ettevõtetes valmis selleks, et kõik need tarkvara uuendused ka kiiresti töösse rakendada, sellepärast, et selle aasta kogemus on juba näidanud, et noh, kui leitakse mingisugune eriti hästi kasutatav turvaauk, siis noh, võib-olla vanasti läks aega, noh, ma ei tea, mõned päevad, võib-olla isegi mõnel juhul mõned nädalad, et mingisugused häkkeri grupeeringud oleksid seda hakanud nagu tõsiselt kasutama, siis täna ikkagi me räägime tundidest, isegi mitte enam päevadest, et me räägime pigem tundidest, mis siis mööduvad sellest, kui nagu mingi turvaauk kuskil teatavaks saab, ja kuni seda hakatakse laialdaselt kasutama. Ja noh, teine pool on see, et ikkagi ka neid samu nullpäeva turvaauke, millest mitte keegi midagi ei tea, neid avastatakse aina rohkem ja rohkem. Noh, täna me teame kõik seda, et mõned isegi tehisintellekti mudelid on keelatud või noh, ütleme siis vähemalt piiratud kasutuses ja piiratud kasutuses ka põhiliselt selle jaoks, et need, kes siis neid nii-öelda piiratult kasutavad, need otsivad ise enda tarkvarast turvaauke nende abil. Nii et maailm on oluliselt muutunud, asi on läinud palju tõsisemaks, kui see varem oli ja noh, ütleme, et lisaks siis võib-olla sellisele noh, ütleme, et laushäkkimisele noh, mingite tehisintellekti vahendite poolt me oleme näinud ka selliseid juhtumeid, kus siis tehisintellekti abil on siis murtud sisse erinevatesse tarneahelatesse, on sealt varastatud ka nagu siis, noh, ma ei tea, kõik võimalike ligipääsuõigusi, eks, noh, mis on juba tegelikult ukseks mingite järgmiste probleemide tekitamise juurde. Lisaks tavapärasele, noh, ütleme siis küberpahalaste poolt tekitatud probleemidele on meil tegelikult ka täiesti uus probleem, nimelt siis halvasti käituvad AI agendid ja ka neid probleeme me oleme siin näinud. Mingil hetkel tundus võib-olla siin mõned nädalad tagasi, et kõik need siis AI arendavad ettevõtted, kelle mudel ei olnud veel kuhugi sisse murdnud kellegi juurde, olid just nagu ajast maha jäänud. Me kuulsime sellest, et kõigepealt algas see siis OpenAI uue mudeli sissemurdmiskatsetega. See saaga algas siis OpenAI mudeli sissemurdmiskatsetega Hugging Face'i või igemini noh, katsetega, vale on öelda katsetega, sellepärast katsed olid edukad. Ja hiljem selgus, et tegelikult antroopiku mudelid olid juba eelnevalt, isegi võib-olla mõned kuud enne seda erinevatesse kohtadesse sisse murdnud. Ja noh, nüüd on tulnud riburada igasuguseid uudiseid siis selle kohta, et kus erinevad arendatavad mudelid on siis ennast kuidagi oma nii-öelda sellest arenduskeskkondadest välja murdnud ja siis käinud kuskil ilma peal pahandust tegemas. Nii et noh, see on, ma arvan, üks oht, mida me peame ka tulevikus kõik silmas pidama ja mille vastu ennast ette valmistama. Aga ma arvan , et siinkohal on mõistlik teha väike reklaamipaus ja kuulata seda , kuidas Laira Rebane räägib meile sellest , kuidas ta ise avastab turvaauke ja kuidas ta tõenäoliselt kasutab selleks ka tehisintellekti .
0: kuu hitt Bauhofis , Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija . Vivacolor puitfassaadi värv , Villa Aqua alates 10.49 . Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99 . Bauhof.ee . kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
3: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid , mida mujalt ei saa .
0: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee . sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika . külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu , kellega räägime valdkonna trendidest , uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest . küsib Ingela Virkus . kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid . saadet toetab Storent . kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus ? kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet ? suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva , popkultuurist astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib , mida räägib see kummaline fenomen meie endi ja maailma kohta . universum ise pole veel kommentaari andnud . Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale augustikuu pühapäevadel kella 1-3. Kuku Raadio , mõtle kaasa

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vahaoja, Mait Ahvenau ning nüüd meil on külas Laira Rebane, kes on security researcher ja me räägime ühest veebilehitsejates olevast turvaaugust, mille Laira avastas täitsa hulka aega tagasi ja mis alles hiljuti käis uudistest läbi, kus siis Google avaldas nii-öelda exploiti enne, kui kõik Chromeimi põhised brauserid olid paranduse saanud. Ja selguse mõttes teeme kohe selgeks, et siis Chromium on siis mootor, mille peal väga palju veebilehitsejad töötavad, peaasjalikult loomulikult kõikid me teame Chrome'i, aga Chromiumi kasutavad ka Microsoft Edge, Brave, Opera ja neid on veel ja veel, nii et tegelikult mõjutatud lehitsejaid on palju. Ja alustame võib-olla täitsa nagu algusest peale, et selgita meile, mis see turvaauk oli, mida sa leidsid?
2: See spetsiifiline turvaauk siis oli üsna ebatavaline brauseri turvaaugu kohta ja põhimõtteliselt see turvaauk võimaldas ründajal kasutaja brauser lisada siis nii-öelda botnetti, ehk siis sellisesse robotivõrgustikku, mille abil on võimalik siis tulevikus eri ründeid välja kanda. Ja see on üsna ebatavaline, sest tavaliselt ongi brauseri haavatavused just kasutajat ennast ründavad, et saab midagi kasutaja andmetele ligi või kasutaja arvutisse, aga selle puhul siis jah, ongi pigem võimalik ründajal palju arvutid kokku saada ja nendega ründid
1: kuidas teha. Ründaja nende brauseriteni jõuab? Mida mina tegema pean selle jaoks, et sellekene situatsioon juhtuks või see on puhtalt niimoodi, et piisab sellest, et arvutis on brauser avatud ja juba nagu midagi juhtub?
2: Piisab sellest, kui minna kas ründaja veebilehele või mõnele muule veebilehele, kus ründaja on oma koodi kuidagi juurde lisanud, et näiteks võib vabalt ka mõnel veebilehel lihtsalt reklaam olla, mille ründaja on kavalalt loonud, et rünnet teha.
1: Aga mis siis juhtuma peab? Ma klikin selle reklaamile, selle peale toimub midagi, mida ma ei tea, kas ei näegi, või siis ikkagi nagu midagi nähtavalt ka juhtub?
2: Isegi klikkima ei pea, et lihtsalt piisab sellest, kui see brauseris avaneb. Ja nähtavalt mõndres brauserites võib näiteks mingi download tekida, aga mõndres ka juhtu mitte midagi, näiteks Microsoft Edge'is.
1: Nii et põhimõtteliselt ma võin mõelda kogu aeg, et ma avan private browseringi, käin kuskil internetis ja tunnen, et mis nüüd siin mina, eks ju, siis tegelikult piisas sellest, et ma nägin kuskil pahal leheküljel paha asja ja sellest piisas, et minu browser oleks võrgustik osa. Kas seda browserit sealt võrgust osa on, mis õigused siis see ründaja tegelikult endale sai või mida ta nüüd teha saab minu selle lehitsejaga?
2: See ründaja saab jooksutada su browseris koodi, JavaScripti koodi, samamoodi nagu iga veebileht saab, aga vahe siis on loomulikult selles, et ta saab seda teha iga hetk. Et näiteks kui veebilehtel on võimalik näha, mis on sinu IP-adress, mis kell sa sinna läksid, siis nüüd on ründajal võimalik seda näha iga kell, et tal on võimalik aru saada, et okei, see inimene kasutab sellest kellajast selle kellajani browserit, oi ja nüüd ta kuidagi näiteks oli siis Saksamaale. Et sellist jälgimist on võimalik teha. Ja samas on ka võimalik näiteks lihtsalt teha teenustükke ründeid seda kasutades.
1: Ja see, ütleme siis, rünne minu veebilehitses, see jääb permanentselt sinna sisse, et see ei ole selline asja, et panin lehekülje kinni ja need on kõik kadunud. See on seal, see jääb nii kaua, kuni keegi mu veebilehitseja settingud kõik üle käib.
2: Just, et kui brauser kingi panna ja uuesti tööle, et siis kõik jääb sinna alles. Ja Microsoft Edge puhul isegi brauseri kingi panemine ei lõpeta seda rünnet, et
1: jääb taustal käima.
2: Just.
1: Aga kuidas ma sellest lahti saan, et kui ma nüüd olengi selline ründe offer, kuidas ma saaks kontrollida, et mu brauser on pihta saanud?
2: Seda spetsiifilist viga on võimalik kontrollida, aga ma arvan, et see niimoodi vea kontrollimine pole õige lähenemine, et pigem tuleks lihtsalt uuendused peale panna, et ja siis see peaks selle kõik korda tegema.
1: Aga ei ole kuskil, ma ei tea, extensionite vaates või kuskilt leitav selline asja, et oi, mis asja see siin on?
2: Ei, extensionit tal ei ole, et see on peidetud kuskile sisemiste lehtede peale, et kasutab selliseid browseri featuure, mis
1: kasutajale silma ei jäägi.
2: Just.
3: Aga oletame, et no, minu brauser nüüd siis saab ka rünnatud ja ma ei tea, muutub osaks mingist botnetist, et aga ma ei pane seda tähelegi, ma ei tea midagi, kas võib juhtuda ühel päeval mulle koputavad uksad, aga politsiinik, kes ütlevad, et näed, et sinu arvuti osales siin mingid natuke rünnakus ja et noh, palun nüüd konfiskeerime kõik sinu asjad ja nii edasi. Et kas on ka kuidagi, noh, ma ei tea, karistatav või osalemine potentsiaalses kuriteos, et kas see tuleb kõik minu peale?
2: Seaduse poolest põhimõtteliselt võiks tulla. Ma ise sellel alal väga kogenenud ei ole, aga minu enda kogemuses siiski päris maailmas ta nii tihti ei juhtu, et pigem annabki sulle näiteks telija teada, et oi, sul on kuskil arvutis mingi pahavara, et vaata järele, et mis teema sellega on.
1: Ma arvan, et see on vist selline teema ka, et sõltub, kui pahane see ründaja sinu suunas on, et kui ta on otsustanud, et Indrekul on vaja käru keerata, siis me teeme küll selle jaoks kõik. Et
3: no, kui vast... näiteks ma ei tea, mingit politsei või siseministeeriumi lehte minu arvutist rünnatakse, siis ma arvan, tuleb kindlasti no, kuri vähemalt, kui mitte ei tule koputaja.
1: Ja eriti, kui see on ainult sinu arvuti, kes ründas, eks ju. Kui nüüd on 100 arvutit, no siis me võime öelda, et, no, et sa olid lihtsalt ohver.
3: Ja, aga no, kuigi tegelikult selle sama ühe arvutiga olen mina täpselt samasugune ohver, et no, ei pruugi seda ju ise teadagi.
1: Ja katsu tõestada.
3: Ja, eks.
1: Aga kui me nüüd võtame teistpidi, et Google tegi selle informatsiooni nüüd avalikuks, mis sa sellest arvad, et kas see oli nendest viisakas see informatsioon avalikuks teha teades, et kõik, kes Chrome mootorid kasutavad, ei ole jõudnud seda isegi nagu veel ära parandada?
2: No tegelikult, kuidas see peaks töötama, on see, et Google teeb brauseri korda, siis paneb uuendused välja, ja siis ootab 14 nädalat, et enne kui see bugi üldse avalikuks tehtakse. Mis on tegelikult üsna hea, sest see tähendab seda, et inimestel on võimalik uurida, mis vigu on varem brauserites olnud ja nendest õppida. Aga mis nüüd siin juhul juhtus, oli see, et see viga oli nii kaua aega lahti olnud ja nii paljud eri inimesed olid sellest üle käinud, et lõpuks ei saadudki aru, et tegelikult viga on veel alles ja siis teeseldigi, et nüüd on kõik korras ja pandi see kood kõik välja ja nii nagu tavaliselt peabki, aga noh, kuna parandust ei ole, siis nüüd on see probleem.
1: Aha, see oli tööõnnetus, et see niimoodi läks mitte, nagu nad ei teinud meelega, et me tahame nagu lihtsalt kellegile käru teha pehmelt öeldes.
2: Just, et kindlasti ei ole nende huvides neid asja avalikuks teha enne, kui kõikidel on turvuvõndused olemas.
1: See on päris ebatavaline juhtub, et, nagu, et sa isegi saanud aru, et me ei suhtunud ära parandada, et sa arvasid, et me parandasime ära. See on ikka eriti nagu next level. Aga teisest küljest, sina avastasid selle turvavea mis aastal?
2: Ma avastasin selle 2022 aasta lõpus.
1: See on 4 aastat tagasi. 14 nädalat on natukene nagu lühem periood, eks ju. Et miks neil nii kaua oleks üldse nagu sellest probleemist
3: ära saanud? Enne kui sa jõuame sinna, et miks nii kaua oleks, on küsimus, kuidas sa käitud, kui avastad sellise vea? Et mida sa siis teed? Mis on selline...
1: Tegelikult ma tahaks tulla selle juurde teisest poolest tagasi.
3: No,
1: räägimisest, häkkimisest ja nii edasi. Et võtaks korraks ikka veel selle poole, et 4 aastat. Miks Google nagu ei tegutsenud selle asjaga kiiresti?
2: Ma arvan, et siin tulebki mängu see, et see bugi ei ole selline tavane bugi, mis annabki rohkem ligipääsu kasutaja andmetele kui tavaliselt. Et kui tavaliselt on bugi, mida sa on kohe aru saad, et okei, kasutaja avab selle lehe, järsku tal on viirusarvutis, noh, seal on üsna aru saad, et midagi on mingitest piiridest on üle mindud. Aga siin puhul on neid piire veidi raskem näha, kuna see kood, mida käivitatakse, on ikkagi sama kood, mida iga veebileht saab käivitada. Seda lihtsalt käivitatakse aegadel, mille peaks. Ja ma arvan, et see tegi Google enda jaoks selle parandamise raskemaks, kuna inimesed, kes selle bugi külge nii-öelda assigniti, võib-olla polnud need õiged inimesed või nad ise ei saanud aru, et mis seal täpselt toimus ja niimoodi venisigi see aastaid.
1: See on uskumatu tegelikult. Mulle praegu nagu kuulen seda juttu nagu 4 aastat, see on üüratu aeg, eriti veel tänasel päeval. Ja kui me räägime sellise taseme turvaaugusteks, siis ma mõtlen, et mis seal veel võib samasuguseid olla, kus nagu 4 aastat on teada, noh, juba keegi on öelnud, ei saaks öelda, et minu arust sellel inimesel endal on ju tavaliselt ootus, et sellest räägitakse varem, tema saab sellest mingit krediiti kuskil avalikult ja võib nagu tunnustust saada, ja sa pead ootama nii kaua aega, et sa ei tohi ise ka sellest rääkida või kuidas sellega nüüd on?
2: Jaa, et see on tõesti väga pikk aeg, mida oodata, et tavaliselt meil on niimoodi, et annad veast teada ja siis annad 90 päeva, et sellele reageerida, enne kui informatsiooni avalikuks teed. See on see, kuidas tavaliselt turvamaailmas asjad käivad.
1: No selles valguses
3: Google. Aga sa otsustasid mitte teha?
2: Ma ütleks, et see on esimene kord, kui Chromiumil tiimil nii kaua aega läheb, või noh, pikka aega läheb, et veaga tegeleda nii kaua, neil ühegi teise veaga minu puhul ei ole olnud, aga mõnikord need vead ikkagi venivad veidi pikaks.
4: Aga, mis on päris huvitav, et noh, võib-olla nüüd teistpidi mõeldes äkki peakski avalikustama, et neile tekiks surve, et noh, praegu kui sa mõtled selle peale, et 4 aastat tegelikult lasti sellel veal olla, noh, need, kes oskasid seda ära kasutada, ikkagi said päris korralikult noh, ütleme, et siis nende õnnetute kasutajate arvuteid lüpsta, eks on ju.
5: Aga positiivne see, et sa tõenäoliselt oled selle aja jooksul 2 korda võib-olla arvuteid vahetanud ja sa lahti saanud sellest probleemist. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Nädala raamat.
9: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
10: Kuku Raadio. Digitund.
0: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Digitund jätkab ja meil on külas Laira Rebane ja sa oled enda kohta öelnud, noh, ma olen internetis seda lugenud, et sa oled eetiline häkker. Mida tähendab selline sõnapaar eetiline häkker ja kuidas eetiline häkker üldse käitub? Et kui sa nüüd mingi vea leiad kuskilt, leiad mingi augu kuskilt, millised on need käitumisjoonised ja tegutsemisjuhend? Eetiline häkker siis, et mis see tähendab?
2: Ja ma ei tea, kas ma ise ennast päris eetiliseks häkkeriks kutsun, mitte et ma ei oleks. See on lihtsalt termi, mida ma eriti tihti ei kasuta. Aga mida see tähendab on see, et kui ma leian kuskil teenuses või programmis haavatavuse, siis ma proovin seda lahendada nii, et see kaitseks võimalikult palju kasutajaid. Näiteks on firmale teada, mõnikord isegi kirjutan isa enda paranduse koodile ja tulemusena siis ma tean seda, et minu töö kaitseb inimesi, mitte ei tee neile halba.
3: Aga kuidas sa siis käitud? Oletame, et sa nüüd leiad kuskilt mingi augu, mingi vea, millised need sinu siis tegutsemised on? Et noh, esimene moment on ilmselt, ahaa, vaat mis ma nüüd leidsin, eks? Aga kuidas siis sealt edasi?
2: Noh, sealt edasi järgmine samm siis on uurida firma tausta, et kui firma pakub siis sellist nii-öelda bug bountyt, kus nad maksavad haavatavustest, siis muidugi saab sinna teada anda. Kui tuleb firma nime peale otsingust välja hoopis uudis, et nad on kellegi politseisse kaevanud vea vastamises, siis muidugi võib-olla päris mitte neile teada anda, vaid kuskile näiteks Serdile. Aga üleüldiselt jah, näiteks Chromiumi puhul ma lihtsalt lähen Google webilehele, seal on eraldi koht, kus saab teada anda haavatavusest, siis kirjutan kokku selle, et mis on haavatavus, kuidas see kasutajad mõjutab ja kuidas siis seda haavatavust ära saab kasutada. Ja selle peale siis seda viga hakatakse uurima, kirjutatakse parandus ja võib-olla siis lõpuks makstakse ka preemia välja selle eest.
1: Kui palju need preemiad tavaliselt üldse on, et mis summadest me räägime, kui me ei pea muidugi soovima sorima kellegi rahakotis, aga ma saan aru, et need summad võivad varieeruda, eks ju, vastavalt sellele tasemele, mis sa leiad?
2: Need on tavaliselt tuhandetes, mõnikord ka 10 000. Selle spetsiifilise veaest, millest meil enne juttu oli, maksti mulle 1000 eurot, mis...
1: Tundub tagasi hoidlik summa, osades arvestas sellest kaalast.
2: Just, et see on ikkagi just tagasi hoidlik summa, et jah, et neil on eraldi nagu reeglid selle jaoks, et millist tüüpi vigadest kui palju makstakse ja kuna siis see spetsiifiline viga otseselt kasutajale rohkem ligipääs või annud, siis ta oli ka üsna madala skooriga seal tabelis, et seetõttu siis ongi nii tagasihoidlik summa.
1: Aga kui palju sellised haavatuvisi siis oled leidnud, et mulle tundub sellised, et komistasid ühe vea otsa, et see on sellised nagu sajandi leid, et või need vigu on nii palju, et see on nagu ikkagi...
3: Igapäevane töö ikkagi.
4: Jah, kühvelda kühvliga.
2: No üldiselt olen ma vigu kõikide asjade peale ikkagi mitukümmend leidnud, et veebibrauserite peale siis on mul kokku 15 CV-ed. CV siis on turvahaavatavuse märgistus, ehk siis ma olen leidnud 15 turvahaavatavust, neist 13 on Chrome'i puhul.
1: See tundub ikka päris suur number ausalt öeldes, kas kaua nende otsimise peale aega läks või mitme aasta jooksul need peale ära jagunevad?
2: Enamus neist vist on peale 2021. aastat.
1: Okei, et viimase viie aasta jooksul oled sa leidnud sellise hunniku auke.
2: Just.
3: Aga mis viib ühe inimese, ühe noore inimese selleni, et ta hakkab sellise häkkerlusega või vigade otsimisega tegelema? Et tavaliselt ju kõik inimesed, kes oma arvuti saavad, natukene joonistavad, natukene mängivad, natukene vaatavad YouTube'i ja ongi kõik. Et noh, ei lähe süvitsi sellistesse asjadesse. Aga kuidas see juhtub?
2: Neid asju ma tegingi, et joonistasin, siis tegin YouTube'i lahti ja YouTube'ist olid siis mingid tutorialid, et kuidas saab mingit viirust ise teha või midagi sellist ja sealt hakkasin edasi nokitsema ja mind hakkasid väga huvitama igasugused detailid selle kohta, kuidas arvutid töötavad. Ja turvahaavatavused ongi põhimõtteliselt siis see, et arvuti töötab kuidagi moodi, mis võibolla ei ole see, kuidas inimesed soovivad ja seda on minu jaoks väga huvitav uurida.
3: Aga see ei ole sellist kiusatust, et kuigi nagu sa ütled, et sa oled kasutajate poolel ja tahad, et inimesed ei kannataks ja et saaks paremini siis ikkagi interneti ja arvutit kasutada, kas ei teki kiusatust, et ahaha, et mul on ju kõik nippid teada, et panen ka väikse selline poti armee püsti ja nii nagu need asjad kahjuks käivad?
2: Vahel need tagasihoidlikud summad võivad küll sellist kiusatust tekitada. Pigem käib siis turvamaailmas selline... kauplemine niimoodi, et selle asemel, et ise sõike potivõrgustik püsti panna, lähed hoopis kuskile nii-öelda nurgadega oleva dealer juurde ja siis räägid talle, et mul on sõikesed haavatavused ja siis nad maksavad sulle näiteks 10-kordse summa võrreldes sellega, mis Google võib maksta selle eest.
1: No, see on üks asja, mida tahaks küll kõigil öelda, et kui te olete nii osavad, et te suudate enda auku leida, siis järgi neid nurga taha müüa, et sellel asjal on muidugi oma tagajärjed.
3: No ma sügavalt kahtlen, et meie saatest nüüd keegi nüüd sellist inspiratsiooni saab, et kurjale teele läheb, et siin pigem me ikkagi üritame valgustada seda, et kuidas need protsessid käivad. Et no ma arvan, kui keegi nagu tahab sellist asja teha, siis ta teeb ka ilma selle meie saateta seda, et noh, et meil on keeruline sinna küüsi taha saada, aga loomulikult ma ei sinu point on õige, jah?
1: Aga kuidas üks bugid üldse sinna veebileitsetes või üldse arvutitesse tekivad või miks nad sinna tekivad? Tahaks arvata, et need inimesed, kes need asju teevad, on ikkagi niisugused spetsialistid ja Chrome on nii nagu ikkagi nagu kõva masinavärk juba, et seal on nagu kõik need asjad kuidagi ette juba nii ära testitud, kontrollitud ja ometi nagu ainuüksi sina oled leidnud nagu niisuguse hunniku palju need siis veel üldse võib olla, eks?
2: Kas mul on võimalik esimesele küsimusele veel juurde lisada?
3: Jah, muidugi.
2: Aga siin ma tahaksingi nüüd kõikidele firmadele südamele panna, et minu kui häkkeri puhul, kui ma näen, et te pakute kas või 10 korda vähem kui kuskil mustal turul, siis võibolla ikkagi räägin teile oma leitud peast, aga kui te panete mind situatsiooni, kus ma kardan, et võibolla te kutsute mulle politsei, siis ma võin need vabalt ka kuskil mustal turul maha müüa, et siis ei ole enam vahet, et kui mõlemal puhul samasugune risk on, et ma väga soovitan firmadel austada turvasektorist töötavad inimeste tööd ja tasustada seda. Ja,
3: no diskussioon enne kõike mulle tundub, et kohe, et esimese asjana võibolla ei pea siis tormama kohe organite juurde, vaid nagu ikkagi natuke rääkida.
4: Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et keegi on teinud sinu probleemide lahendamiseks sisuliselt tasuta tööd ja tuleb sinu juurde ja ütleb, et sul on siin midagi valesti ja see on kõige kõige isegi nagu inetum on see juures siis see, et sa nüüd võtad kuidagi selle inimese siis ette ja hakkad teda menetlema, mis selle mõte
3: oma tegemata tööpärast.
1: Absoluutselt ja pigem vastupidi veel eriti, kui te mõtlete, et kui palju läheb ühe augu otsimise peale, et tegelikult kui te mõtlete, et mitme aasta jooksul, kui mitu tulemust, eks see, kui me korrutame seda kokku, et palju sa aastas tegelikult peaksid palka saama, et üldsegi poest leiba osta, siis mõtleks niimoodi, et need summad ei peaks olema tagasihoidlikud, et tegelikult võiks vabalt maksta ikkagi mitme kuu arendaja palgad alla selle eest preemiaks, et muidugi oleneb see haavatuse suuruses.
4: just see.
3: Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et sul on uks lahti, inimene läheb tänavalt mööda, vaatab, sul on uks lahti, tuleb sulle hõikab ukse vahelt ja sa paned tal pasunasse esimese asjana.
1: Aga no,
4: sisuliselt küll, eks on ju, või noh, ütleme, et noh, et kui nüüd kedagi tahaks menetleda, eks siis tuleks menetleda seda tarkvara arendajat, kes selle augu tekitas, et seda tarkvarasse. Aga noh, mis on ka jällegi täiesti jabur, et noh, et see on umbes sama, et noh, kui keegi nagu kogemata, eks oma töö käigus, noh, ma ei tea, teeb mingisuguse väikse vea või ka suure vea, eks, et noh, et kas siis ilmtingimata peab selle inimese kohe siis nagu lahti laskma, maha laskma või midagi muud, on ju.
1: Absoluutselt, aga võib-olla sa räägid meile ka, mis on üksed nagu head bounty programmid, mida sa oled näinud, et või kui sa täna ütleksid, et palun tehke siis, kuidas oleks mõistlik see...
4: Kellest eeskuju võtta?
1: Jah.
2: Ma arvan, et kuigi Google'i summad on siiski veidi tagasihoidlikud vahepeal, siis nende programm on ikkagi üsna hea, eriti veel nende enda nii-öelda Google Vulnerability programm, mis ei ole siis see Chrome oma, vaid Google enda webileha oma. Nad ikkagi oskavad üsna hästi sellega tegeleda, et neid ma võtaksin eeskuju.
1: Kui sina lähed täna sinna nagu mingit avaldust tegema, kas sa juba ette tead, et mis kategooria auguga sa potentsiaalselt sinna lähed ja mis summadest jutt käib või see on ikkagi läbirääkimised iga kord?
2: Ei, et neil on tegelikult täitsa avalikult olemas siis tabelid, kus on kirjas, et kui leiad sellist tüüpi teenusest, sellist tüüpi augu, sellist tüüpi ligipääsuga, aga sellega on mingi selline konks juures, et siis sellise valemärgi arutad välja, kui palju sellest saab ja pilt selles suhtes on väga selge.
1: Aga võtame edasi, et kui me räägime turvaaukudest kui sellisest, kus sa veel turvaauke oled otsinud, mis on veel peale need veebilehitsejate nagu turvaaukud, süksed, mis sinu silma alla on jäänud?
2: No neid võtsin me ikkagi igal poolt, et igasugustest veebiteenustest, täppidest, üsna palju ka Eesti lehtedelt. Eesti lehed küll eriti hästi ei maksa, kui üldse, aga samas need on teenused, mida mina ja mu perekond ja sõbrad kasutavad, siis ma soovin, et need oleksid ka turvalised.
1: Aga kus on kõige rohkem need turvaauke võibolla, et kui me täna vaatame ka, inimesed vibe-koodivad igasugused tarkvara, eks, ja järjest rohkem ja rohkem igast äppe nagu sinna poodidesse tekib, et kas sa oled märganud ka mingi trendi, et rakendustest on just eriti palju auke võimalik kerge vaevaga leida või noh, mis keskkond on, kus on kõige rohkem niisugused nagu uksi pärani nii-öelda jäetud?
2: Ma arvan, et kõige rohkem uksi pärani on tegelikult just vanas koodis, et paljudel firmadel on sellised koodivaramud, mis on võibolla 10-20 aastat vanad ja siis seal ei ole need kõige uuemad turvapraktid ka igal pool alati kasutuses ja siis see teeb vigade leidmisse veidi lihtsamaks. Ja muidugi siis tänapäeval käsed, mis on niimoodi nii-öelda vibe kooditud, et nende puhul on tihti turvatasa olematu, et
1: Nii halvasti.
2: Neid ma selliseid teenuseid ma kasutada küll ei soovitaks, et kui seal on mingid tundlikud andmed või midagi sellist.
1: Aga ega sa kasutajana vist ei tea, kas on väga palju vibe kooditud või on see lihtsalt nagu väga adekvaatne teenus, sest välja näevad need kõik suurepärased ja kasutajal vist on raske eristada, et kuidas
3: ja hype midagi... käib ju kogu aeg ka, et näed, kui lihtne muidugi viskaga valmis ja noh, sinu eest muretsetakse ja tegeletakse, et sa ei pea ise väga mõtlema keeks. Aga noh, tagajärg on see, et on turvalisuse tase albul igasugust arvestust.
2: Jaa, ma arvan, et tegelikult siin ongi hea see, kui firmadel on siuke bug bounty programm või midagi taolist, et kui ma lähen mingit teenust kasutama, ma näen, et neil on siuke programm, ma näen, et nad on päriselt inimestele maksnud raha vigade eest, eriti hea on see, kui nad vigade kirjeldused avalikuks teevad, et on võimalik näha, mis täpselt nad valesti tegid nii edasi. Ma arvan, et see tekitab muus palju rohkem kindlustunet kui ükskõik mis muu asi.
3: Aga lähme siit nüüd reklaamipausile ja oleme juba varsti tagasi.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12.
13: Kas tahad hea jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade Olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
14: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
15: Mängime hoopis suksusid.
14: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
16: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
14: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
17: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
18: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
10: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäev

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, Mait Ahvenoo, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on eetris ja meiega on ka Laira Rebane, kes otsib siis erinevatest infosüsteemidest turvaauke. Viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, et ikkagi LLM-id võimaldavad seninägematul moel avastada turvaauke, ma ei tea, Antroopiku müütos on näiteks hea näide, eks, mis juba oma siis esimesel siis sellisel, ma ei tea, vist elunädalal on, kui see nii võib öelda, avastas umbes, kui ma õigesti mäletan, siis 300 vist mingisugust nullpäeva turvanõrkust ja siis vist esimesel kuul umbes 10 000, nii et kas see on mingisugune selline asi, mis täna on maailma muutmas, et vahepeal juba nagu naljatati, et Antroopikul käes on tõenäoliselt kõikide maailma infosüsteemide võtmed ja ütleme, et kõik pangad olid paanikas ja nii edasi, et kuidas sina seda näed, et kas see on nagu tegelikult mingisugune turundus või on see ka päris asi?
2: Ma arvan, et see on selline pigem turunduse poolne, et ma arvan, et need mudelid suudavad leida selliseid turvahaavatavusi, aga ma ei arva, et see mühtus on siis midagi erilist, vaid pigem on lihtsalt see, et nad on siin hästi palju raha pannud alla, hästi palju ressursse ja siis loomulikult, kui väga palju sinna ressurss alla panna, siis hakkab ka vigu niimoodi leidma. Ma ise enda töös AID ei kasuta, aga ma tean, et paljud mu tuttavad security researcherid siis on proovinud neid ja nende kogemus on see, et niisama nad eritesti turvahaavatavusi ei leia ja neid saabki just kasutada siis, kui sul endal on juba mingi suurem kogemus olemas, et neid juhtida ja siis võib-olla niimoodi töös ära kasutada, et rohkem asju läbi proovida.
3: Kuidas see aukude otsimise praktika võiks siis nälja näha, kui mul on mingisugune teenus, mul on mingisugune, ma ei tea, on rakendus, on mul mingi veebisait ja ma muretsen, et tegelikult mul on seal ka kindlasti mingi turvaauk, et kuidas siis käituda nende asjadega, kas mul on võimalik leida mingit spetsialisti ja paluda, et rünnake palun minu lehekülge ja otsige minul siit kõik aukud üles ja lapime need kõik ära.
2: Et ma arvan, et enne spetsialisti otsimist tasuks natukene uurida turvaaukude kohta, näiteks on OWASP-il top 10 turvahaavatuse list, mille nad iga aasta välja panevad, kust ongi võimalik näha, et oi, siuke asja on üsna tavaline, et äkki ma peaksin vaatama, kas see minu koodis on ka. Aga muidu jah, ma arvan, et kõige parem viis turvaauke koodist leida niimoodi ongi palgata keegi kuskilt, kes sellega tegeleb. Ma tean, et Eestis on firmasi, kes sellega tegelevad. Ja siis loomulikult ka teha avalik nii-öelda bug bounty programm, et igaüks saaks teavitada, kui miskit leidub.
3: Sellepärast, et ma arvan, et isegi kui sa lased endal kellegi läbi otsida, siis ikkagi on kohti, mida tema ei pruukinud märgata, et ühtegi garantiid lõpuni seal maailmas ei ole. Selles mõttes on see bug bounty ka juhul vist väärtuslik. Aga teisest küljest, kuidas ennast ise kaitsta nüüd kui tarbija seisukohast, et kuidas sina oma arvutit kasutad? Kas sul on mingi sükene, ma ei kõtta, et pehmeldus pead arvuti käima, siis alati läheb puhas operatsioonisüsteem ja puhas veebileets ja ei ole mingit muret, et eile käisid mingitel pahadel lehekülgedel ja said millegi ka sisse, vaid tagad, et tõesti nagu midagi halbas arvutis alles ei jääks.
2: Ei päris nii kaugele ma läinud ei ole, et mida ma teen on see, et ma kasutan browseris sellist extensioni nagu NoScript, mis teed niimoodi, et kõik JavaScript on välja lülitatud.
3: Ja siis ei tööta need leheküljed ka, lähed Facebooki ja mitte midagi, et ühi.
2: Just, aga nüüd, mis see NoScript laseb teha, on see, et igal veebilehel saabki siis lubada neid skripte, mida sa soovid. Näiteks Facebookis ütledki, et ma luban siis nüüd kõiki Facebooki skripte ja Facebook töötab. Aga samas, kui näiteks minna mingit suvalist blogi lugema, siis võibolla selle jaoks ei olegi JavaScripti vaja või võibolla paneb korraks mõtlema, et oota, aga miks, kas ma peaksin seda veebilehe koodi niimoodi nüüd käivitama või võibolla teen kuskil mujal siis turvalisemas kohas lahti. Ja ma arvan, et tavakasutaja puhul see risk nii suur ei ole, et ma soovitaksin siis lihtsalt olla veidike ettevaatlik, et võib-olla mõelda enne kui linkidele klikkida või midagi sellist teha.
4: No aga kui link on saadetud, mis ma siis teen, ikka tahan ju peal klikkida.
3: Eriti kui kirjutad, et näe, siin on mingid pildid eilsest peost või siin on mingi raha või võitsid lotoga.
2: Ja tavaliselt võib-olla tasubki mõelda, et miks see link siis mulle saadeti, kas ma tean, et mulle pidi siuke link tulema, et kui rääkisid sõbraga, et kuule kanna mulle, ma ei tea, pitsa raha üle ja siis ta saadab sulle mingi linki, siis võib-olla see ongi see pitsa raha. Aga kui nüüd suvaliselt hakkab ta sulle niimoodi raha pakkuma mingi kahtlase lingiga, et siis ei tea, kas päris on asi, mida tasub lõpsata, et äkki tasub talt enne üle
4: küsida. Küsida, eks üle, jah?
2: Just. Ja ma arvan, et on olemas muidugi inimesi, kes vajavad rohkem turvalisust, et kui keegi teab, et teda võidakse rünnata, et siis tasubki uurida, mida tasub teha, et on olemas näiteks selline operatsioonisüsteem nagu Tails, mis võibaldabki näiteks igakord kõik õhku lasta ja algusest alustada ja kasutab ka Tori võrgustiku. Et tavakasutajale ma seda kindlasti ei soovitaks, sest see on...
3: Suht tülikas alustad iga päev puhtalt lehelt.
2: Just, ja Tor on väga aeglane ka, et kui pidesid sealt vaadata ei anna. Aga kui sa oled näiteks ajakirjanik, kes räägib inimestega, kes võib-olla soovivad oma identiteeti anonüümsena hoida, siis võib-olla tasub mõelda, et see võib üks valik olla.
1: Kuule, aga mul on selline küsimus ka veel, et meil on aina populaarsemaks muutub ikkagi vibe koodimine, aina rohkem on neid inimesi, kes ühe või teise applikatsiooni loovad endale ise. Ütleme, et kõik täna suured soodustavad seda, Google näitas seda, et kuidas nüüd ikkagi tuleviku operatsioonisüsteemides luuakse sulle nii-öelda jooksvalt juba mingisuguseid vajalike widgeteid. Ma arvan, et ka ettevõtted on hakanud seda soodustama, et kuulge, et töötajad hakake nüüd endale mingisuguseid rakendusi, mida teil töö tegemiseks on vaja vibe koodima, et kas, mis sinu nägemus on, et kas sellega seoses on tekinud mingisugused spetsiifilised turvahaavatavused ja kas on mingi võimalus, et kuidas neid vältida?
2: Ja selliste rakenduste puhul, eriti kui need on arendanud inimesed, kellel muidu sellist arendatausta ei ole, on tihti sellised üsna halvad haavatavused sees. Et üks asi, mida ma olen üsna palju näinud, on see, et ta on mingi andmebaas küljes, aga andmebaasil ei ole üldse mingeid turvaasju juurde lisatud, et kui keegi sult sealt vibe-kooditud rakendusest leiab need mingid õiged koodid üles, siis tal on võimalik kõikide kasutajate informatsiooni näiteks näha. Ja ma arvan, et siin ongi see, et kui teha selliseid asju, siis tasub mõelda, et mis seda küljes on, kas on mingi nii-öelda API, mille eest peab maksma, kas seal on mingi andmebaas ja siis nende puhul peab kindel olema, et nendele naljalt niimoodi ligi ei pääse. Ja kui sellega ei ole soovi tegeleda, siis soovitaksin mainuta teha selliseid rakendusi, kus selliseid turvalise asju küljes ei ole. Et kui keegi teeb endale, ma ei tea, meeldetuletuse rakenduse, mis ainult ta enda seadmes jookseb, siis see muidugi ei ole probleem, kuna sinna ei pääse ligi ründaja.
3: Aga kuidas täna võib-olla sükene nagu turvaaukude vektor sinu laua pealt nagu välja paistab, et mis on need rakendused, mida sa kõige rohkem armastad uurida, kus sul on põnev tegutseda, kust on kerge need auke leida, kas on mõni valdkond, mis on kohe selgelt nagu domineerib, et need rakendused, kõik mis telefoni tõmbad, tegelikult on kõik rohakalt tehtud?
2: Ma ei ütleks päris nii, et mul on muidugi alad, mis mind ennast väga huvitavad ja on alad, millel on asju, millel on vähem nagu panustatud turvalisuse sisse. Aga üleüldiselt ma ütleksin, et põhimõtteliselt kõik on häkitav ja see, mida keegi otsib, siis oleneb sellest, mis seda inimest ennast ise huvitab. Et...
4: Aga kas selle otsijatel on mingi selline püha graal ka olemas, et tead, et kui ma nüüd sealt leian selle mingi turvaaugu, siis mul on elu lõpuni kõik mured majanduslikud lahendatud ja ma ei pea enam üldse muretsema. Aga
1: NSA keskserver. Aga siis võib-olla pannaks viiakse konto olemasse hoopis ära.
4: No istud ära oma 50 aastat ja siis pärast edasi. Aga tegelikult kas on?
2: Ma ütleksin, et pigem ei ole. Et on mõned asjad, mille puhul on võimalik üsna suuri rahasummasi saada. Näiteks kui Google'i Pixeli telefoni on võimalik sisse häkkida sealt lockscreeni pealt. Või kui näiteks Chrome OS või mis iganes nad selle nimeks nüüd panid, mingi Google Book, kui sinna on võimalik guest mode'ist, siis külalisrežiimist veebile külastusega mingi asi permanentselt peale panna, siis sellest makstakse ikkagi üsna palju, siis 6-kohaliste arvudega. samuti näiteks veebibrauserite puhul, kui Google Chromeist läheb vea, mis lasebki siis kohe arvutis midagi käivitada, sellest

0: tagantjärgi ikkagi parandas sellele välja makstud summale. Aga siinkohal me oleme sunnitud tõesti tänased saate otsad kokku tõmbama ja head kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
1: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ülle Madis esitati presidendikandidaadiks. Ettevõtjad saavad taotleda tehisaru kasutuselevõttu toetust. Eesti kunstnike liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud varalis kahju. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on 12. Teeme enne lõunastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise on kinnitanud oma nõusolekut kandideerida. Presidendi valimiste esimene hääletusvoor toimub 2. septembril Riigikogus. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma vähemalt 68 saadiku toetuse. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigilt tehisaru kasutusele võttu toetust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse avatud meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljoni euro suurune eelarve on ammendunud. Eesti kunstnike liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurus kahju. Oktsionile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike annetatud tööd. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Supi teosed. Oktsioon toimub 8.–10. oktoobrini Arse kunsti linnakus nii kohapeal kui ka veebis. Oktsioon eelnäitus avatakse 18. septembril. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad täna ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigi iseseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma kolleegi Volodõmr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva tähistamise sündmustest. Ukraina iseseisvuspäeva tähistamiseks toimus Eesti välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mille avas välisminister Margus Tsahkna. Tsahkna rõhutas, et Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa julguleku ja tuleviku eest ning Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist. Tema sõnul näitavad Venemaa jätkuvad raketi- ja troonirünnakud, et Moskva ei kavatse oma sõja eesmärkidest loobuda. Euroopa komisjon kiitis Ukraina iseseisvuspäeval heaks 6,1 miljard euro väärtuses uusi kaitsehankeid. Raha kasutatakse õhue raketi kaitsesüsteemide, rakettide, laskemoona ja radarite soetamiseks. Komissioni esimehe Ursula von der Leyeni sõnul on abi vajalik, et Ukraina suudaks üha intensiivsematele Venemaa raketi- ja troonirünnakutele vastu seista. Ainuüksi juulis registreeriti Ukrainas 376 raketirünnakut. Kõige rohkem vajab Ukraina püüdurrakette eriti Patriot-tüüpi õhutõrjesüsteeme. Lätis oli täna hommikul pärast nädalavahetuse tugevat tormi elektrita veel ligi 87 000 klienti. Selle tormi haripunktis oli vooluvarustus häiritud umbes 277 000 majapidamisel. Kahjustuste likvideerimisel töötab üle 200 brigaadi ja abiks on ka 7 elektrilevi brigaadi Eestist. Läti päästeteenistus reageeris tormiga seotud väljakutsetele enam kui 3000 korral. Kiirabi andis abi 14 inimesele ja jälgavas hukkus üks mees, kes jäi hoonekonstruktsioonide varingu alla. Uus-Meremaa valitsus esitab täna seaduseelnõu, mis keelaks alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Peaminister Kristoffer Laksoni sõnul on eesmärk kaitsta lapsi kahjuliku sisu, sõltuvust tekitava tehnoloogia ja sotsiaalmeediaga kaasnevate vaimse tervise probleemide eest. Platformid nagu Instagram, TikTok, Snapchat ja Facebook peaksid hakkama kontrollima kasutajate vanust. Reeglite rikkumise eest võivad ettevõtted saada trahvi kuni 10% oma ülemaailmsest käibest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 15 graadi sooja.
3: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
4: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
7: Mis sul siis juhtus?
6: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
7: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
6: Oota, aga kust sina selle said?
7: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Taas iseseisumisest on möödas 35 aastat ja neil päevil 1991. aasta augustiku viimasel nädalal tehti palju olulisi otsuseid. Nõnda kuulutas valitsus näiteks enda omandiks raute ja toona veel kokku vaevuvale Nõukogude Liidule alluvad tehased, keelati kommunistliku partei tegevus, Tallinnas tänase välisministeeriumi eest võeti maha Lenini kuju, muide Eesti viimane avalik Lenini monument eemaldati Narva Peetri platsilt alles 93. aasta lõpus. 24. augustil meie ajaarvamise alguses aastal 79 toimus Appenniini poolsaarel Napoli lahe ääres asuvas vulkaani Vesuvi ilmselt kõige kurikuulsam purse, mis matis tuha alla Pompei linna, kust inimesed ei jõudnud põgeneda. Selle linna ehitised on suurepäraselt säilinud ja arvukad väljakaevamised andnud hindamatud teavet olla aja olmest Lõuna-Euroopas. Viimati purskas Vesuv muide 1944. aastal ja ehkki pärast seda on kaatri põhjast vaid suitsu tõusnud, peetakse Vesuvi endiselt ohtlikuks vulkaaniks. Täna on Ukraina iseseisuspäev, Din Nizaležnosti Ukraini, ja tähtis riigipüha. 35 aastat tagasi võttis Ukraina ülemnõukogu vastu iseseisvusdeklaratsiooni ja taastas riikliku sõltumatuse Nõukogude Liidust. Meie stuudios on just Ukrainast naasnud Postimehe uudiste toimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen. Reformierakond on Tallinnas oppositsioonis ja väljendab pealinna tänase juhtimise üle positiivset rahulolematust. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja volikogu fraktsiooni esimees Henri Arras on meie saates. Maailma majanduses valitseb jätkuvalt ebakindlus, aga aktsiaturud püsivad rekordtaseme lähedal. On see optimismi märk, sellest kõneleb SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil. Mõnda aega tagasi vahetus Pärnus linna võim, uue koalitsiooni moodustasid Isama Keskerakond ja EKRE. Siikul annab intervju Isama erakonda kuuluv linnapea Siim Suursild.
2: Sihik.
9: Hea meel on stuudiast tervitada head kolleegi Postimehe uudiste toimetuse ajakirjaniku Tarvo Matsenit. Tervist!
10: Tervist!
9: Tarvo, Ukraina tähistab täna oma riigi loomise 35. aastapäeva, 5. korda tehakse seda suure sõja tingimustes ja 13. korda tähistatakse tingimustes, kus osa riigist ei ole iseseisev, vaid võõra võimu all. No ma eeldan, et need sõja- ja okupatsiooni aastad on pannud ukrainlasi iseseisvust hoopis teisiti hindama.
10: Kindlasti jah, nagu tegelikult ilmselt on ka ajaloost ju teada, et see patriotism tõuseb just siis, kui on rahval raskem olukord ja raskemad ajad. et siis on näha kõige rohkem seda , kuidas hoitakse kokku , on ka näha vahel nõrkusi rohkem , aga ukrainlastel on see patriotism ikkagi väga-väga tugev ja see on väga tuntav igapäevaelus .
8: Jah , sa naasesid just Ukrainast , said ajakirjanikuna väga korraliku kogemuse , võimaluse vestelda ka endise välisministri Dmytro Kulebaga . Kas temagi on seda meelt , et valimistega ei peaks Ukrainas ootama sõja lõpuni , vaid seda on varem vaja teha ? on see arvamus või trend Ukraina poliitikas üha enam kinnistumas või juurdumas ?
10: No seda arvamust käiakse ikka jälle välja , no nüüd ka ju Mihhailo Fedorov , endine kaitseminister , on selle arvamusega lagedale tulnud , president Zelenski on siis nii-öelda vastanud , et see ei teeks head . Ütleme nii , et seda arvamust on väga raske käsitleda sellise ühtse mõttena , et ühest küljest jah , et demokraatia ju vajab sellist värskendamist , uuendamist , uusi nägusid , uusi mõtteid ja nii edasi , eks Ukrainas teatud hetkedel ongi ka probleemiks ilmselt see , et inimesed ei taha enam olla sellel positsioonil , kus nad tegelikult on , eriti just kohalikul tasandil . aga teisalt sõja ajal mõelda , kuidas seda kõike läbi viia , valimisi , okupeeritud alad on veel omaette küsimus , et väga keeruline on see tegelikult , see valimiste küsimus , ma ise pigem kuulun nende hulka , kes arvab , et see ei ole eriti realistlik praegu .
9: pidupäeval käib Ukrainas sõda , Ukraina keskvaksal on muidugi külalisi täis , Andy Burnhamit näidatakse meile praegu televiisorist , brittide peaministrit Alexander Stubb Eesti delegatsiooni , eks neid külalisi on seal palju aga selle sõja juhtimist iseloomustavad ju riigiskandaalid , kas ja kui palju nüüd näiteks sellesama Mihhailo Fedorovi vabastamine , kes on ju äärmiselt populaarne , või vägede ülemjuhataja väljavahetamine näiteks kaevikus võitleva või tagalas tegutseva ukrainlase motivatsiooni mõjutab ?
10: No eks see sõltub ka , ma arvan , inimesest , et ma ise arvan pigem seda , et rindesõdur niivõrd palju ei mõtle selle peale , mis seal üleval toimub , et see on natukene ka Ukrainas sellise tavalise inimese mentaliteedi sisse juurdunud , et nemad seal teevad mingisuguseid omi asju , et meie vaatame , et meie siin saaks seda teha , mida meie siin teeme . aga jah , ma arvan , et see sõltub hästi palju inimesest , et kindlasti mõni on rohkem sellest häiritud , et sellised skandaalid on , mõni on vähem , sõltub inimesest .
8: Tarmo Matsen , kas sa Ukrainas olles korruptsiooniga kõige tänavatasemel ka kokku puutusid ?
10: No ise ei osalenud , võin öelda .
8: ei , pidid kellelegi natuke maksma millegi eest , mida ei oleks pidanud tegema ?
10: ei , ma ise otseselt ei pidanud , küll aga ma võin siis öelda , et ma nägin ühe korra ja see oli Ukraina-Moldova piiril , kus siis ma olin liinibussiga ja see bussijuht vahetas siis rahatähtesid piirivalvuriga .
9: Mõlemal pool , eks ole ?
10: Mõlemal pool ja see oligi nii , et me saime järjekorrast selle bussiga ette tegelikult ja ma arvan , et see oli siis äkki selle eest
9: . No seesugune asi , korruptsioon on paraku siis Ukrainat ju pidevalt iseloomustanud olmetasemel , aga korra veel poliitika juurde tulles , siis me mäletame neid pilte veel rahuaegsest Ukrainast , kus Raadas küll rahu ei olnud ja kakeldi . ja selline räpane poliitkemplemine oli no üsna tavapärane , oligarhid peamiselt jagasid võimu . kas need ajad või poliitilised rivaliteedid on justkui nagu tagasi poliitikas või ?
10: nii ja naa , ega tegelikult Ukrainas neid omavahelisi sõnelusi ja seda kirge on ju kogu aeg olnud , on ka praegu sõja ajal muutunud , on see , et oligarhide võim on kindlasti vähenenud tegelikult . et nad on rohkem tahaplaanile jäänud , neil kindlasti on seda mingil määral , aga noh , mis puudutab Raadat , siis Raadas on selles mõttes noh , kummaline seis , et enne rääkisime valimistest , et tegelikult on , ma olen aru saanud , et on palju Raada liikmeid , kes tegelikult enam väga ei taha seal nagu olla ja et pigem teeks juba midagi muud . et no tülitsemist , kõike seda tuleb niikuinii , sellest paraku mööda ei saa . Ukraina puhul , mis puudutab ka korruptsiooni , siis ma ikkagi tooksin välja ka ühe positiivsema nähtuse , see , et need asjad tulevad palju paremini välja , see on positiivne nähtus . sellepärast , et varem need asjad käisid kõik kuskil taga , praegu me lahkame siin ikka ja jälle natukese aja tagant uut korruptsiooniskandaali , aga see tähendab ju seda , et süsteem töötab .
8: No Kiievit ja paljusid teisi linnu Ukrainas on järjepannud tabanud suve lõpupoole ära. Päris rängad raketi ja drooni rünnakud. Kas õhutõrje nappus on Ukrainas tegelikult karjuv probleem?
10: Ja, täiesti. Ja siin on tegelikult kaks asja. Üks on see, et venelane ründab ballistiliste rakettidega, sest ta teab, et ukrainlane ei suuda neid maha võtta, sest Patriot ei ole. Aga on ka üks uuem nähtus, reaktiivdroonid, mis on siis see on põhimõtteliselt nagu selline väike ballistilise raketi ja Shahedi drooni hübriid, ta lendab väga-väga kiiresti, samamoodi ukrainlased ei suuda neid maha võtta, ta on lihtsalt odavam toota venelasele, et need põhjustavad väga-väga palju kahju ja need tulevad ikkagi läbi, et mina ise võrdleks, et viimane kord, kui ma Ukrainas käisin, siis inimesed nagu niivõrd variandis ei läinud, siis Kiievis seekord inimesed ikkagi lähevad ka juba rohkem variandisse, kui nad näevad, et on ballistiline rakett või siis reaktiivdroon tulemas.
9: Ja nagu sellest kuule juba ka intervjuust välja tuli, et isegi siis, kui ameeriklased panaks täie rauaga oma tootmise käima, annaksid kõik Ukrainale ära ikka jääks puudust. Sest et no, maksimaalne võimekus vist oli 2000 raketti aastas ja põhimõtteliselt vajab Ukraina tõrjumiseks 5000. Kuidas seal nii-öelda Ameerika Ühendriikide ja Ukraina enda no, selline omavaheline läbisaamine antud juhul on? Et kord on Patriot litsents ja teine kord ei ole.
10: No et kui ainult näeks sinna nendesse tubadesse, kus seda arutatakse, aga ja, no, tootmisvõimekuse probleem on ju tegelikult maailmas, see ei ole uus probleem. Eks seal tulebki mängu see teine külge, et selleks, et Ukrainat aidata, tegelikult tuleks siis Venemaad survestada, et nad jõuaks vähem toota neid ballistilisi rakette ja reaktiivdroone.
8: Ukrainasse saabus just sinu lahkumise päeval Balti ja Põhjamaade nii-öelda NB8 delegatsioon eesotsas siis Aleksander Stubi ja Kristen Michaliga tähistatakse iseseisust, arutatakse suuresti energiataristu taastamise abistamist. Kui tõsine on hirm talve energia ja kütteta jäämise eest Ukrainas?
10: Väga tõsine. Just see sama põhjus, et õhutõrje ei tööta enam nii hästi ja siis on küsimus, et okei, et mida me siis teeme, on ju, et täiesti uusi elektrijaamu ehitada selliseid, mis on juba nagu ehitatud selle jaoks või kuskile maa alla, mis iganes igasuguseid mõtteid on välja käidud, et see on ju tegelikult ei ole realistlik. Dnipro linnapea Boris Filatov, kellega ma ka kohtusin Dniprost, ta tõi välja selle mulle, et mina linnapeana, meil on mingisugune plaan, mingisugused mõtted, mida me teeme, aga lõppkokkuvõttes mina ei saa õhutõrjet nii-öelda hankida, et mina saan mingid võrgud paigaldada ja mis iganes on ju, aga ja, see mure on tegelikult ikkagi päris tõsine ja kui öeldi, et eelmine talv oli Ukrainas kõige hullem talv, siis seda talve oodatakse veelgi suurema hirmuga.
9: 1643 päeva sõda ega mingite rahukõneluste võimaluse või perspektiiviga jõuda Venemaaga mingile kokkuleppele, on seal siis vahendajad või mitte, sellesse vist ei usu selles riigis enam keegi või?
10: Kindlasti on neid, kes usuvad. Eks seal on ka erinevaid noh, põhjuseid, et need sõnumeid tuleb sealt, kus ei nähta enam mingit ühtegi muud varianti või ühtegi muud lootuskiirt. Et kui lootus on kadunud, siis sa ju lähedki võtma seda varianti, mis on nagu teine paremuselt. Aga jah, no need rahukõnelustega praegu on need nii ummikus, nagu ma aru saan, et sealt midagi suuremat oodata vist ei ole.
8: No jah, aga ukrainlased, kellega sa suhtlesid, nad ei ole ju leppinud ei Krimmi kaotamisega, Mariupoli kaotamisega, kindlasti mitte, eks?
10: Ei, valdav enamus ukrainlasi ei lepi sellega mitte kunagi. Ja no, ma arvan, et see on ka tegelikult õige. Et, ja meile siin Eestis peaks olema kohe eriti mõistetav, et kui sa alguses rääkisid siin, et täna on Ukraina iseseisvuspäev, meil oli paar päeva tagasi iseseisvuse taastamise aastapäev, et meil on tegelikult Ukrainaga nii palju ühist, meil on väga sarnane ajalugu mingites asjades, et ja, mis puudutab ka Krimmi okupeeritud alasid, siis kokkuleppena võib juhtuda igasuguseid asju, aga keskmise ukrainlase peas, need on ikkagi Ukraina.
9: Keskmisest ukrainlasest rääkides, neid on ikkagi 35 pluss miljonit. Ma ei tea, kas üldistada saab, aga ütle sina nüüd oma kontaktide põhjal. Kuidas elab tavaline keskmine ukrainlane, kes ei ole sõjategevuses? Käib ta jätkuvalt tööl, loodetavasti saab õigel ajal palka, väärilist palka, maksab, kus vaja natuke altkäemaksu, lihtsalt liiga palju peab variantis käima.
10: Jah, selles mõttes altkäemaksuga ma saan aru, on ka kus juures paremaks näinud, sest ma olen kuulnud, et näiteks arsti juurde minnes enam ei pea niimoodi.
9: Ja seal on digitaalsed alati. Registratuurid selle pärast.
10: Jah, Ukrainas on TIA, mis on väga hea, isegi mõneti parem kui Eesti süsteem, aga see selleks, et tavaline ukrainlane elab nii nagu ta ikka elab, et majanduslik olukord on ju ikkagi seal tegelikult kehva, et kui me mõtleme näiteks, ma ei tea, töötad kaubanduskeskuses, seda pommitatakse, siis sa oled töötu, sellepärast, et sul ei ole lihtsalt seda kohta, kui seda töökohta enam. Et jah, tavaline ukrainlane elab, ütleme nii, võiks paremini, aga positiivselt, et positiivsus on see, mida Ukrainas väga palju on tunda, ükskõik isegi, kui sul on väga vähe, siis sa ikkagi tunned selle üle rõõmu.
8: See on kõige tähtsam, sest see viib võidule.
10: Just.
8: Suur tänu, Tarvo Matsen, hea kolleeg Postimehest selle ülevaate eest.
10: Aitäh.
11: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
12: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
1: Raadio Kuku.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Siik jätkab ja Kuku stuudios on Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja volikogu fraktsiooni esimees Henri Arras. Tere!
5: Tere päevast!
4: Henri, märkisite pärast Tallinna piirkonna esimeheks saamist nädal tagasi, et Reformierakonnas on põhjus olla positiivselt rahulolematu. Võt, ma olen nüüd segaduses. Mis asi on positiivne rahulolematus?
5: Jah, ühte presidiat tsitaati mahub ainult niivõrd palju sõnu, aga rahulolematusel saab olla üldiselt kaks omadust, kas rahulolematus on halvav, ehk siis ta on negatiivne või siis rahulolematus on just see, mis annab uue jõu millegi muutmiseks ja olukorra paremaks muutmiseks. Ma valin selle teise.
6: Isamaa ja Keskerakonna liit Tallinnas valitseb, tundub vähemasti pealt näha vastuolud, et vaata, mis presidendi valimised toovad. Riigis on need kaks erakonda kõige populaarsemad, Reformierakonnal peaks olema need märtsi valimisteks juba plaan ja... Kas Tallinn on suur osa sellest plaanist?
5: Tallinn on kindlasti suur osa sellest plaanist, arusaadatud põhjustel Eesti Vabariigi pealinn, Tallinna ringkond või Tallinna piirkond on erakonnas ka kindlasti kõige suurem piirkond, kõige rohkem liikmeid. Meil on just nimelt Tallinnast ja Tallinn määrab väga palju sellest, mida valimistel ka arutatakse. Et kindlasti on siin nüüd see vastutus minul, hoolitseda selle eest, et Reformierakond oleks Tallinnas ka väga selgete seisukohtadega.
4: Seda kindlasti ja poliitika meeskonna mäng. Kuidas Reformierakond selle valimisnimekirja paika saab? Kuidas te selgitate välja need, kes on maailmavaateliselt teile kõige sobivamad kandidaadid, kes oma ideede kaitsmisega hakkama saavad?
5: No, esimene voor sellest nimekirja selgitamisest on sisevalimised. Et Reformierakond on see erakond, kus sisevalimiste teel selgitatakse välja, kes üldse on selles nimekirjas, kes pääsevad siis kandideerima. Ja samuti pannakse sisevalimiste teel paika siis ka üleriigiline nimekiri. Eraldi on nimekirja toimkond, kes peab arvesse võtma kõiksugu erinevaid muutujaid alates uuringutest, arvamusküsitlustest, mis ütlevad ühteist ja kogu selle keerulise kombinatsiooni tulemusena siis saab paika ka ringkonna nimekirja järjestus.
6: No teie töö ei ole lihtne, te peate ju neidma ka sinna nimekirja neid kandidaate. A, kes võiksid olla populaarsed näitlejad, lauljad, B, näiteks usina töömesinalised, kes on ammu ära tiininud selle võimaluse, olles kontoris väga palju annad ja nii edasi, nii edasi.
5: Ma arvan, et Eesti poliitika vajab väga uus inimesi. Et, ja ma ei taha siin selles mõttes kuidagi heita kinnast nii-öelda sel tänastele poliitikutele, kelle hulgas olen ka mina. Aga ma arvan, see olukord, kus päris paljud inimesed erinevatest Eesti eluvaldkondadest hoiduvad poliitikasse tulemast, on tegelikult Eesti demokraatiale kahjulik. Ja ma väga loodan, et mul õnnestub ehitada üles meeskonda, kus meil tuleb ka palju uusi inimesi, kes nii palju kui vähegi võimalik leiavad selle julguse ja tahte, et ikkagi ise Eesti Vabariigil oma käsi külge panna. Heas mõttes ma igaks üks ütlen.
4: Oponendid on Reformierakonda süüdistanud selles, et teie juhitud valitsus, riigivalitsus on liiga vähe tähelepanu pööranud meie jätkuvalt vähenevale rahvastikule demograafia probleemile. No head lahendust ei tea sellele ju mitte ükski partei täna, see on reaalsus.
5: See ei ole ainult ükski partei, ei tea ükski riik. Et eks siis me võime vaadata seda siin ikkagi globaalset pilti, et Eestil ei ole mõtet ennast mõelda üksikuks saareks kuskil, et me saame ja peamegi ennast võrdlema ülenud maailmaga, võtma kasutusele neid lahendusi, mis on teistes riikides edu toonud, seal on erinevad teadustööd on nendel samadel mitmesugustel riikide poolt juba kasutusele võetud meetritel taga, see, mis toimib, seda tasub meilgi kasutada ja loomulikult me peame julgema ise ka teha selliseid samme, mis võibolla keegi teine veel ei ole julgend, aga millesse me ise usume, et millel võiks olla mõju. Me peame neid samme tegema selles mõttes teadlikult, kus me ka, mille taga mõõdikud, kui me näeme, et on tulemus, siis me teame, et see vääris seda ja kui meil mõõdikud ütlevad, et on põhjust tagasikäik teha, siis me ei pea seda ka kartma. Et ma arvan, et ei tohiks ennast mõelda mingisugusesse kindlatesse sellistesse mustritesse, vaid poliitikas on ülitähtis. Ma arvan, praeguses kiire tempoga muutuvas maailmas on ülitähtis julgeda teha selliseid valikuid, mille puhul sa pead tunnistama, et kui ei tule välja, siis teeme ümber.
6: Vaat, võtamegi selle ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7% iga lapse kohta, mis tähendaks laste sidumist ja perekonna majandusliku olukorraga. Kas selle taga on mingi mõõdik? Aitaks see tõesti päriselt?
5: Ja, selle taga on esimene mõõdik on, eks siis selle taga ei ole, kuidas ma nüüd alustan? Ma alustan sellest, et lapsi peab tahta saama, et ei ole olemas riiki või kes ütleb, et ükski riik ei ole olnud edukas selles, et kas me loobime hästi palju raha ja siis inimesed saavad lapsi või teeme mingisuguse ühe või teise või kolmanda lihtsa sammu ja siis no, lahendatud, eks. Seda ei juhtu. See on kombinatsioon erinevatest asjadest, aga tahe, see sama üksikisiku otsus, vaba tahe, mis otsustab, et jah, ma tahan luua perekonda, ma tahan, et mu perekond oleks suurem, oleks teine laps, kolmas laps, siis see tahe on see, kus mille taga on kindlustunne. Hästi keeruline mõiste, igal ühel on see erinev, aga see sama kindlustunne on võti, et meie perekonnad saaksid tekkida ja kasvada. Kui seda kindlustunnet ei ole, oleks ettevaatlikult, lükatakse need otsused homsesse, siis kui äkki on parem. Ja see sama teadmine, et mida ütlevad meile faktina uuringud, et naised kaotavad, just nimelt naised kaotavad sissetulekus keskmiselt siis 3,7% kogu üle jäänud elu jooksul iga lapsega. Ja see on päris oluline lõiv maksta. Kas seda teatakse nii-öelda faktine, kas seda teatakse sellise sisemise tundena, et noh, aga see risk on või see teadmine on olemas, eks, meie ühiskonnas. Ma olen suhteliselt kindel, et see teadmine on meie nendel naistel olemas mingil kujul, mingis tunnetuslikul kujul, kes seda selle otsuse peavad tegema. Ma tean küll, et ma olen nüüd keskeline mees, kes siin räägib seda juttu, aga ma lähtun siin just nimelt nendest teadustöödest. Ja selle taga on see võimalus, et kui riik annab selle signaali, et me teame, et see ebaõiglus on olemas, ühiskond annab selle signaali, ma parandan, me ühiskond, mitte riik, ühiskond annab selle signaali ja me hindame seda ja me arvestame sellega, et me tahame selle ebaõiglus ära kaotada, mis selle otsusega kaasneb, selle pere suuremaks saamisega kaasneb, siis et me tahame seda vähemalt vähendada, siis ma arvan, see signaal on see, mis aitaks seda ebaõiglust vähendada, kui ebaõiglust vähem on kindlus suurem, kui kindlus on suurem, siis on lootus, ka peret kasvavad. See ei ole mingi automaatne hõbekuul, aga see lootus on see, mida me peamegi poliitikutena ju otsima ja püüdma anda inimestele.
4: Te olete Reformierakonna Tallinna piirkonnas kindlasti arutanud oma parteikaaslaste Mart Võrklaeva ja Aivar Sõerdi ideed võtta jõukamatelt omavalitsustelt raha ära.
5: Mina ei ole nendega seda arutanud, aga ma arvan, see sõnastus kindlasti, et võtta jõukamatelt omavalitsustelt raha ära, see ei saa ju olla eesmärk. See oleks väga halb eesmärgina. Eesmärk peab olema eelarve või avalike vahendite võimalikult efektiivne kasutamine. Efektiivne kasutamine tähendab muuhulgas ka seda, et me peame arvesse võtma seda, et Eesti tänasest elanikkonnast umbes 70% elab linnades, 30% väga hõredalt asustatud maapiirkondades ja maapiirkondades on erinevad võimalused hoopis teised kui linnades, alates töökohtadest, transpordivõimalustest, need on muideks ka seotud, mida paremad on transpordivõimalused, seda rohkem on võimalusi ka tööl käia, tulu teenida, lastehoiuvõimalused, haridusvõimalused, kõik need on piiratumad, sest et mastaabiefekt on fakt, linnades on lihtsalt tingimused selleks paremad, aga see ei tähenda, et meie riigina, meie vastutus ei oleks luua sellist elukeskkonda, kus igal pool Eestis, kus on meie peredel võimalikult hea elu ja ma arvan, see on see vastutus, mis on Aivar Sõerd ja Mart Võrklaevaga mõttekäigu taga.
6: Lõpetuseks, kui lubate päevapoliitilist ka, Isamaa otsus toetada presidendi kandidaadina Ülle Madiset ja Keskerakonna otsus toetada Tiit Landi, ei näita nende kahe koostööd vastupidiselt sellele, mida seni arvati. Kuidas ta seda poliitikuna selgitata?
4: Reformierakond plaksut käsi.
5: Ma väga loodan, et see, et käsi plaksutab see suur hulk inimesi, kes esiteks toetavad Ülle Madise kandidatuuri presidendina ja tõepoolest nüüd on väga suur tõenäosus, et Ülle Madisest saab president ja sellest presidendi valimistest ei saa parlamendi poliitika, parlamendi valimiste selline subjekt, kus tehakse käike puhtalt sellepärast, et äkki see annab ühe mandaadi juurde märtsikuu valimistel. See ei oleks hea Eestile, see ei oleks kellegi huvides tegelikult. Nii et selles mõttes ma arvan, et kõigil on põhjust selle tulemusega rahul olla.
6: Aitäh tulemast, Henri Arras, Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, volikogu fraktsiooni esimees, jõudu tööle.
5: Suurit tähti teile.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
9: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi pingela virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
10: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
11: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
10: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
12: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
13: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihik jätkab, me tervitame stuudios SEB privaatpanganduse strateegi Sander Danilit. Tervist.
14: Tere päev.
6: Sander, maailma majanduses valitseb jätkuv ebakindlus, aga aktsiaturud püsivad rekordtaseme lähedal. Mis selleks optimismiks põhjust annab?
14: Ma arvan, et eelkõige tuleneb see ikkagi sellisest üllatavalt soodsast makrokeskkonnast, et kõigest sellest ebakindlusest ja kõrgetest energiahindadest hoolimata tegelikult on makronäitajad püsinud üllatavalt stabiilsed ja isegi paranemas, et noh, kui me vaatame siin mingid sellised üldnäitajad võib-olla, aga siin viimased majanduskasvunäitajad või viimased võib-olla ostujuhtide indeksid, siis näitavad tegelikult, et majandus on kenasti kasvus ja viimase kvartali tulemused ettevõtetel, noh, börsil noteeritud ettevõtetel olid ka ikkagi väga tugevad, nii et noh, selle baasil võiks praegu eeldada, et jah, no, analüütikud siis tõstavad ka ettevaatavalt järjest tulevasi nagu kasvu ootusi ja kasumiprognoose ja see aitab siis praegu aktsiatel kas püsida või isegi nagu nad üritavad ülespoole suruda hoolimata ja kogu sellest vastutuulest, mis praegu siis valitseb ja eelkõige siis me räägime siin ikkagi jätkuvalt siis ja geopoliitilised riskid, kõrged energiahinnad ja selle taustal kõigel siis ja veel kerkivad siis intressid ja võlakirjatulusused, et siin on noh, aktsiad nagu oma nii-öelda ja siis oma baasist lähtudes või makrokeskkonnast ja kasumitest lähtudes tahaksid jätkata tõusu ja paistavad nagu päris tugevad, aga aga neid vastutöötavaid jõude on jah omajagu palju praegu.
4: Räägime neist vastutöötavatest jõududest. Üks nendest on nafta hind. Ühel nädalal 80 dollarit barrelist, siis tõuseb 100 dollari peale, siis jälle kukub. Noh, mingit energia kulu alanemist või stabiliseerumist ju praegu ennustada keegi ei julge, ei oska, eks ole?
14: Ega väga ei oska, ega ei julgegi, jah. Ega siin neid, noh, ei ole mõtet täna jah, või väga pikki prognoose teha, aga no eks see nagu selline jah, suur kõikumine on praegu selle, jah, selle energiaturule väga iseloomulik ja noh, see me vaatame jah, siin igapäevased uudised, et mis üks kodanik teisel pool siis ookeani ütleb ja või mis ta siis parasjagu teeb ja kuidas see siis ettevõetud sõjatee nagu tal kulgeb, et noh, tegelikult jah, tuleb tunnistada, et ta on ennast ikkagi väga nii-öelda siis upikusse ennast mässind, et väga raske on sellest välja ronida niimoodi sirge seljaga ja niimoodi ausa silmavaatega, et ta tuleb tõenäoliselt teha mitmeid kompromisse, milleks ta veel võib-olla valmis ei ole, aga noh, eks siis turg praegu loodab, et see selline nagu selline kahe vahel olukord või selline nii-öelda tupik seis võib püsida isegi vahevalimisteni välja, et siis äkki vaatame, mis pärast seda juhtub, aga no see nafta hind ta kõigub küll palju, aga tegelikult noh, kuni see barrelind siin Brendi nafta barrelind püsib siin allpool 100 dollarit, siis tegelikult noh, makroanalüütikud arvavad ka, et sellise nafta hinnaga tegelikult majandus tuleb toime ja mingit tõsist tagasilööki sellest ei tule. Aga noh, siin on pigem nüüd, me ei vaata täna isegi rohkem seda nafta hinda, kui või vaatame siis pigem muretseme rohkem selle rafineeritud toodete nagu hindade pärast, et siin toh, täna nii-öelda siis diisli, bensiini ja siin lennukikütuse hinnad on tegelikult sellisel tasemel, nagu nad oleksid tavapäraselt siis, kui naftabarrel maksaks 120. Ehk siis täna on see nii-öelda rafineerimise marginaal nagu äärmiselt kõrge. See on vaatad, noh, et selle nagu naftatoote tegemine lisab hinnale veel rohkem kui naftabarreli hind ise. Et, ja see, noh, selle põhjuseks on siis jällegi see, et on ikkagi päris suur rafineerimisvõimsuste puudus, et on paljud suured rafineerimistehased rivist väljas täna Pärsia lahe ääres, on ka siis loomulikult Venemaal väljas on ju, et Venemaa ei saa eksportida endale nii-öelda meeldivatele riikidele siis naftatooteid ja nad on sunnitud ostma siis mujalt maailmaturult teistega nagu võrdselt, et siis see omakorda tõstab seda hinda, nii et no, inflatsiooni survet ei tekita täna siis pigem mitte nafta hind, vaid siis nagu rafineeritud toodete hind, mis püsib jätkuvalt kõrgel ja see on selle nagu jah, siis keskpankade mure ka, et see surub seda inflatsiooni üles ja nad on sunnitud võtma sellise karmi positsiooni, et kui inflatsioon ikkagi nagu ei taltu, siis me oleme sunnitud võib-olla hea intresse tõstma isegi, et siis seda inflatsiooni pinget nagu allat poole tõmmata.
6: Sandra Tanil kindlasti teate meist paremini. Kas tehisarust on saanud tänaseks reaalne äritegemise viis ja sellesse investeerimine on üha suurem?
14: No jah, viimased kvartali tulemused tegelikult ka siin nendel suurtel tehisaru firmadel näitasid, et see pilveteenustest ja siis tehisarust saadavad tulud nagu kasvavad ikkagi päris kiiresti, et noh, seal ikkagi see mahu business on selles mõttes päris juba märkimisväärne ja suured juba suudavad nagu võib-olla isegi teenida mingit mõistliku sellist investeeringute tootlust, aga need investeeringud on muidugi täna ikkagi kolossaalselt, mis need firmad sellesse nagu panevad, et nende andmekeskuste ehitamine ja nende võimsuste rajamine on ikka nagu väga suur investeering, nii et selleks jah, et see kogu mass nii-öelda siis ennast ära tasuks, siis peavad need tulud muidugi tõusma veel palju rohkem ja rohkem, aga noh, täna kõik ju loodavad, et siin vähe lähemate aastate jooksul muutub AI meile nii tavapäraseks, et see põhimõtteliselt rakendub meil igas eluelemendis varsti, et ja noh, kõige rohkem võib-olla siis, kui tuleb ta nagu füüsilistesse seadmetesse, et hakkab ta üha rohkem tulema sinu kas või telefoni autosse, kas või tolmuimeasse või külmkappi on ju, hakkab tulema, et see ja noh, järjest rohkem me harjume ta ka ära ja järjest rohkem hakkame ka tema eest maksma, selles mõttes võib-olla me täna oleme harjunud saama AI-d nagu enam-vähem tasuta, et muud kui noh, kasutame seda tasuta versiooni, aga noh, võib-olla mingil hetkel tõesti, ja, kui sa oled juba piisavalt sellega harjunud ja oma tegevuse selle peale ka nagu mingil määral üles ehitanud, siis nendel firmadel on muidugi võimalus jällest rohkem sellest küsida ja täna on näha, et see hinnastamine läheb ka mitte enam tavaliselt kuumaksupõhiselt, vaid läheb nagu mahupõhiseks, eks siis nagu seal maksad mingit miljonit tokenit nagu arvestuses, et nii palju kui sa seda võimsust kasutad reaalselt, nii palju maksad, et ma arvan, et see on ikkagi noh, eks ta on kindlasti tuleviku business, aga noh, täna lihtsalt on muidugi, kõik tahavad olla esimesed, teevad väga suuri investeeringud ja kindlasti nagu paljud firmad avastavad siin paari aasta pärast, et need investeeringud ei tasu piisavalt ära, ehk siis nende aktsionärid ei ole rahul siis nende tehisaru investeeringud tagasi teenimise tulususega, et siis nad võib-olla on mõnel juhul ka pettunud, nii et siin täna tuleb ikkagi teha nagu selles mõttes ettevaatliku selektsiooni, et kõik firmad, AI firmad ei ole edukad, nii nagu ei olnud kunagi ka loomulikult kõik lihtsalt interneti firmad edukad ega kõik telekomid, et siin, et kellel on ikkagi selline hajutatud selline mõistlik ärimudel ja hajutatud rahavoog, siis need kindlasti toimivad palju tugevamalt.
4: Ja lõpuks küsin ja ootan lühidalt vastust. Kuidas te meie majanduse lähia ja üldpilti vaatate? Kas te olete ettevaatlik optimist või ettevaatlik pessimist?
14: Ma võiks öelda, et ma täna olen isegi ettevaatlik optimist. Et, jah, et on nagu mingid märke, et ütleme ka selline, noh, võib-olla selline numbrites veel ei kajastugi, aga mulle tundub, et eelkõige on natukene selline suhtumise muutust, et paljud ikkagi näevad, et no võib-olla Eestis seda võib-olla isegi vähem, aga ma mõtlen siin nagu suheldes meie jah, nagu SEB gruppi sees võib-olla siin meie lähiriikides tegutsevad nagu kolleegidega, et seda suht nii-öelda, nemad saavad ettevõtjatelt tagasi sidet, et selline madal seis nagu eriti just tööstuse vallas Euroopas hakkab kuidagi nagu mööda saama, et see on minu jaoks selline positiivne märk, et kui tööstus saab nagu mingid põhja kätte, mingid jalad alla, et siis on meil tugevam baas edasi minna.
6: Need sõnumid aitavad. Aitäh tulemast, Sandra Tõnil.
14: Aitäh.
15: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
16: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade Olukorrast ajakirjanduses Kuku Raadios esmaspäeval 1:00 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
17: Karglas paigaldab, karglas parandab.
18: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
17: Karglas

0: teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukkuv Õun kolmapäeva hommikuti kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihikusaade jätkab. Meil on hea meel võtta kõne Pärnu vast valitud linnapeale Siim Suursillale. Siim, Isamaa erakond oli läinud aasta oktoobris toimunud kohalikel valimistel Pärnu linnas võitja. Ometi jäeti teid esialgu viisikliidu poolt oppositsiooni. Jõlge, kas tänaseks on õiglus valijate suhtes taastatud?
4: Eks kohut mõistavad ikkagi valijad ja Pärnu poliitmaastik on kaunis, oli kaunis kirju sügisestel valimistel, kus tegelikult rivistus stardijoonele 10 meeskonda ja mandaadi sai Pärnu linnavolikogusse lausa 7 erakonda ja valimisliitu, et see lõigi sellise pildi, et öelda, et nüüd keegi on suurelt võitja või kaota, oli päris keerukas, et näha oli, et minimaalselt Pärnus koalitsiooni muudustamiseks on vaja 3 osapoole kokkulepet. Kahjuks seda meie tol momentil sülmida ei õnnestunud, aga tänaseks me oleme kokkuleppe saavutanud ja meie sõnum on kogu aeg olnud, et stabiilse valitsuse nimel on mõistlik muudustada Pärnus 3 osapoole vaheline koalitsioon.
5: Te olete siis koalitsioonipartneritele Keskerakonnale EKRE-le praegu kindlad. Valimisliidud ja parempoolsed puksiti ju, noh, võib öelda üsna robustselt võimuliidest välja.
4: Seda mina ei oska ju kinnitada, kui robuste see asi oli, sest meie oleme tänas koalitsiooni uustuli ja sealt täpselt seda, kui robustne see välja puksimine oli, peaksid eelkõige andma hinnangu need, kes moodustasid eelmise koalitsiooni.
3: No riigitasandil on see kolmik, Isamaa, Keskerakond ja EKRE varem koos töötanud üle 2 aasta. Kuidas te need suhtute nendesse arvamustesse, mis on visad levima, et Pärnus tehakse nii-öelda soojandust järgmisteks riigikogu valimisteks ja perioodiks pärast seda?
4: Me oleme Pärnus olnud kogu aeg selles seisukohal, et tegelikult mõistlik oleks ikkagi teha koalitsioon erakondade vaheline, sest erakonnad on need, kes elavad üle valimised ja kannavad valimisvastutust valimistest valimistesse, erinevalt võib-olla valimisliitudest. Aga mis puutub sellesse, et kas tehakse soojendust kevadistele valimistele, siis ilmselgelt, et 2 nendest tänast koalitsioonipartnerit praegust reitingud arvetades on minemas valimisvõidu poole, pool aastat on päris pikk maa minna. Kas ta on nüüd soojendus, seda ma nüüd kinnitada ei saa, aga ega ma ei saa ka eitada, et ma ei oleks Keskerakonna üle-eestilise juhiga ennem koalitsiooni moodustamist kohtunud.
5: Siim Suursild, Isamaa sai kindlasti nüüd uude Pärnu võimu leppesse oma punkte lisada, millised need on?
4: Me oleme pigem õnnelikud, et kui analüüsida moodsate vahenditega tänast koalitsioonilepingut ja võrrelda seda Isamaa 2025. aasta kohalike valimiste Pärnu programmiga, siis kattuvusosa on väga suur ja tegelikult see kattuvusosa oli ka suur juba eelmise koalitsioonilepingu moodustamise ajal, kus tänased partnerid on öelnud, et nad tegelikult päris mitmed mõtted võtsid juba sealt kaasa Isamaa programmist, et no meie jaoks on kõige tähtsam, nagu Isamaa jaoks on pikka aega olnud, on põhimõtted, et meil on perede toimetulek äärmiselt tähtis ja selle perede toimetuleku ühe osana on siis huviharidus, mida riikliku rahastuse osas kärbiti siin mõned aastat tagasi, et tagada igale Pärnu õpilasele vähemalt 1 taskukohane või võib-olla isegi ka tasuta huvihariduse koht. Ja teine asi, mille eest me seisame, et kodualune maa oleks maksuvaba, et need põhimõtted on kindlalt kajastatud. Ja palju on ka pehmeid tegevusi, et 35 aastat, mis me oleme taas olnud vaba riik, on Pärnud päris hästi üles ehitatud, palju investeeringuid tehtud ja võib-olla see betooni osa natukene isegi võib-olla väheneb, kui vaade inimestele peaks kasvama.
3: Eesmärk on õilis, Pärnus peaks elama linnateritooriumil 9000 kuni 10000 last, seega siis huviharidus nõuab omajagu vahendeid, kus te leiate katet nii sellele kui ka teistele kulunõudvatele lubadustele.
4: 9 kuni 10000 last oleks päris suur rõõm, kui meil elaks. Et vaadates viimase aasta demograafilisi trende, siis tegelikult see laste hulk teps mitte nii suur ei ole kahjuks. Et meil koolides, täna põhikoolides õpib kuskil 6000 lapseringist, sealt on ka väljapoolt linnapiire olevaid lapsi. Kus me leiame katte, Pärnu on selle koha pealt omapäraselt juhitud linn, et Pärnust on pärit üks Eesti majanduse eestkõneleja Heido Vitsur, kes enda intervjuudes on maininud, et kogu majandus ju põhineb suuresti see ühiskondlik heaolu, mida on viimastel aastatel loodud krediitide peal. Ja kui eile tutvustati mulle Pärnu linna eelarvet, siis Pärnu linna laenukoormus on 14% võrreldes siin teiste suurlinnadega, siis see on äärmiselt madal. Mitte ma ei taha öelda, et huviharidust hakkaksime rahastama laenurahaga. Aga ega rahal silti küljes ei ole ja täna tundub, et väga palju Pärnu tegevusi on rahastatud neid just betooni ja ehitusinvesteeringu tegevusi just meie enda rahade eest, mis näitabki seda, et laenu protsent on madalam, et me peame üle vaatama siis selle suhte, et kuidas me uusi investeeringuobjekte teeme, et milline on seal oma osa, milline on võõrkapitali osa, on üks koht, kus seda vahendeid leida. Ja ma arvan, et ka see ongi prioriteetide nagu kõik eelarvate koostamised, et ei ole see teps mitte mul esimene omavalitsuse eelarve koostada, et kõik on ju prioriteetide küsimus.
5: Küsin siis otse üle, et kas midagi konkreetselt ka mõttes mõlgub, kui te räägite betooni asemel inimestele mõtlemisest?
4: Täna on Pärnus päris arvestatud, õnneks on ikkagi veel lapsi ja meil on päris arvestatav kaader inimesi, kes töötab meie laste heaks sotsiaalvaldkonnas, kelle tegelik töötasu on vägagi alarahastatud. Et need on kohad, kus me püüame leida lahendusi, et inimesed oleksid rohkem motiveeritud töötama. Et see on üks valdkond, kindlasti on tugipersonaalide tunnustamine ja nende palkade ülevaatamine. Et järjest rohkem eile mulle markeeriti ära, et täna põhikooli astmes õppivatest lastest on 40%, ligi 40% F-õppel. Ja nagu te teate, on F-õppe päris kallis, aga teistpidi ka need inimesed, kes seal töötavad, on jälle madalalt tasustatud. Et need on kohad, kus me tahaksime põhjalikumalt sisse vaadata.
3: Lennujaama olemasolu peate Siim Suursilt kindlasti vajalikuks, aga mitte linna ülal pidada.
4: Jah, te markeerisid täitsa õieti, et meie siit Pärnust vaatame Pärnu lennujaama kui ühte Eesti infrastruktuuri objekti, samasugust nagu on Saarema süvasadam, kus ju kasumlikust on samamoodi väga keerukas näha, samamoodi nagu Tartu lennujaam, Kuressaare lennujaam,

0: linn võiks võtta selle enda õlule, siis arvata, lennundus on ju väga ja lennujaam on väga litsentsidega reguleeritud valdkond, kus litsentsi omanikud peavad pika tööga tõestama, et nad väärivad litsentsi ja avada Pärnu linnavalitsus juures lennundusosakond on minu arust on väga ülekohtune pärnakate jaoks ja üle võimete meile.
1: No ühendus Pärnuga muutub pärast Rail Balticu valmimist paremaks, aga ma pean tunnistama, et see ühendus on nädalavahetusel keeruline. Isegi bussipiletit on raske saada vähemalt suvel Pärnusse.
0: Jaa, see nii ta on, aga eks seda Rail Balticut on ju lubatud siia Pärnu kanti, kui omal ajal see ka see lennujaama otsus Pärnu omavalitsuse juhtide poolt tehti või soovitus antiministeeriumile tehti ju heas usus ja lubaduste valguses, et täna me kõik sõidame Tallinn-Pärnu vahel kiire rongiga, mis viib meid Pärnust Tallinna või vastapidi 42 minutiga. See tähtaeg on järjest kaugemale liikunud, on, et täna ma tunnustan Rail Balticu tegevust, et minu arust Eestis on seda projekti tegelikult päris hästi juhitud ja ma siiralt usun, et ikkagi see tähtaeg, mis on 2030. aasta detsember, saab teoks kiirühendus Pärnu Tallinna vahele ja mul on juba esimene kohtumine kokku lepitud selleks reedeks Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsaga, nii et eks siis on täpsemalt ülevaatet infot, aga sinine töö Häädemeeste vallas on ka suuresti olnud seotud planeerimise ehitusprotsessidega, nii et tegelikult Rail Balticu tegemistel ja toimetamistel ma olen ka seal sest omavalitsuses, mille territooriumilt läheb päris 10 kilometrit läbi Rail Baltica päris hästi kursis.
2: No, Pärnusse sõitjad ju teavad, et Pärnu linna silt algab kaugelt enne vana räämat ja vana Pärnut pihta. Pärnu linn omavalitsus on 850 ruutkilomeetrit suur. Öelge, kuidas need saavutada teenuste ühtne kvaliteet üle kogu Pärnu territooriumi ja Audrut tõstama paikusevalla territooriumide, sealgas ka Mania saarel?
0: No mina julgen väita, et olles liikunud päris palju Euroopas ringi ja ka Põhjamaades, et näiteks võtke kaartil Koopelinn või Üvasküla, et siis te näete, kui palju suuremad nemad on meie pindalast. Et see on natuke üle tähtsustatud see ruutmeetrite mööde või ruutkilomeetrite mööde, et kõik sõltub, kuidas omavalitsus siis tegelikult üles ehitatakse ja mina isiklikult, kes ma elan siis alaliselt äärelinnas või siis kahe sellise punkti vahel nagu Pärnu keskuslinna tõstama, olles kursis tegelikult väga hästi elu toimimise ja korraldamise kaudlus ja tõstama. Julgen küll väita, et omavalitsusreformi järgi on tõstama oluliselt võitnud, kui ta oleks iseseisvan vallan olnud ja sealsete teenuste kvaliteet on oluliselt kasvanud ja julgen väita, et olles oma, et vald vaevalt, et Tõstamaal tänaseni gümnaasium oleks eksisteerinud, sest Tõstamaal tegelikult elab alaliselt ainult natuke 1200 inimese. Et selles suhtes me eelmised linnavalitsused, kus on ka olnud au ise osaleda, on ma arvan päris hästi seda teenuste kvaliteedi ühtsustamist toimetanud ja just teine asi, mis on inimestele kõige tähtsam väljapool keskuslinna elades, on teed. Ja vaadates nüüd Audru osavalla, Tõstama osavalla kruusateid, mis on viimaste kümnendite jooksul viidud must katta alla, siis ma julgen väita, et me oleme olnud oluliselt kiiremas tempos nende must katta alla viimisele, kui on seda riik teinud riigid kruusakattega teedel.
1: Suur tänu, Pärnu linnapea Siim Suursild, selle intervjuust.
2: Jõudu tööle.
0: Aitäh teile. Ilusat päev Kuku Raadio.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
4: EKRE vaidlustab Ülle Madise presidendiks kandideerimise. Ettevõtjad saavad taotleda tehisaru kasutuselevõttu toetust. Ungaris kukkus alla grippen hävitaja. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja tänan sooja kuni 19 graadi.

0: Kell on üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget pöördusid Vabariigi valimiskomisjoni poole nõudmisega jätta õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul rikub Madise kandidatuur ametis olles võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakonna esimehe Martin Helme sõnul tekib huvide konflikt, sest õiguskantsler kontrollib riigikogu tegevust, samal ajal vajab ta presidendiks saamiseks sama riigikogu liikmete toetust. Kui valimiskomisjon Madise siiski kandidaadina registreerib, lubab EKRE otsuse riigikohtus vaidlustada. Presidendi kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Ülle Madise esitasid kandidaadiks 75 saadikut. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad täna ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigiseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva tähistamise sündmustest. Iseseisvus tähendab, et keegi teine ei otsusta sinu tuleviku üle. Ukraina rahvas tõestab seda iga päev seistes vapralt ja ühtselt vastu Venema agressioonile, sõnas Eesti riigipea. Ukraina iseseisvuspäeva tähistamiseks toimus Eesti välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mille avas välisminister Margus Tsahkna. Tsahkna rõhutas, et Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa julguleku ja tuleviku eest ja Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist. Tema sõnul näitavad Venemaa jätkuvad raketi- ja droonirünnakud, et Moskva ei kavatse oma sõjaeesmärkidest loobuda. Tsahkna rääkis pärast seremooniat telefonis ka Ukraina välisministri Andrii Sõbihaga. Nad arutasid Ukraina sõjaliste majanduslikku toetamist, riigi Euroopa Liiduga liitumist ning ettevalmistusi järgmisel aastal Tallinnas toimuvaks Ukraina ülesehituskonverentsiks. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigil tehisaru kasutusele võtta toetust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus avatud meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljon euro suurune eelarve on ammendunud. Statistikaameti andmetel kasutas mullu tehisintellekti 22% Eesti ettevõtetest, aasta varem 14%. Eesti Kunstnike Liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurus varalist kahju. Oksjonile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike enda annetatud töid. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Subi teosed. Oksjon toimub 8.10. oktoobrini Ars kunstilinnakus kohapeal ja ka veebis. Oksjon eelnäitus avatakse 18. septembril. Ungaris Olnoki linna lähedal kukkus alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Matjar Facebookis. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Esialgsetel andmetel ei tekkinud lennuki alla kukkumises ka maapinnale kahju. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada ja juhtunu uurimiseks on algatatud juurdlus. Saudi-Araabia Punase mere ranniku lähedal süttis täna põlema tanker, mida tabas tundmatu lendkeha. Briti mereagentuuri teatel leidis vahejuhtum aset umbes 63 meremiili ehk 117 kilomeetri kaugusel Janbu linnast läänes. Kõik meeskonna liikmed on terved ja keskkonnakahjustuste kohta seni teateid ei ole. Mis tüüpi lendkehaga tegemist oli ega ja kes rünnaku korraldas, agentuur ei täpsustanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 16-19 vahele. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja.
2: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Ja nii uskumatu kui see ka ei ole välja, see on 24. august ja siin see stuudios on kaks vanameest, Rein Lang, Veino Koorberg, kes on lihtsalt kaks kuud molotanud, nigulenud ja muidu puhanud ja pole üldse ajakirjandust näinudki ja tahavad täna teha tarka nägu ja öelda kõik mõtted, mis nad ajakirjanduse kohta arvavad.
2: Ja konstateerivad, et viinavabrik on töös.
1: Viinavabrik on töös, kuigi jälle, et kas sa tead, et mis oli aastal 1857? Otsin ma alati nüüd kuidagi natukene meie saate teemadega seotud aastapäevi.
2: Et targem välja näha.
1: Et targem välja näha, et ka raadiokuule arvaks, et see kõik tuleb mul nii, nagu ütleme Timo Tarve mälumängu minutitest. Ohio ettevõtte Ohio Life Insurance and Trust Company muutus makse jõuatuks ja vallandas 1857. aasta majanduskriisi, mida loetakse üldse esimeseks ülemaailmseks majanduskriisiks. Et see oli nagu suhteliselt. Ja teine tähtis päev oli täna veel, Pluto jäi planeedi staatusest ilma. Edast pidi on ta kääbus planeet. Aga meil on täna Pärtli päev ja see peaks olema see päev, kus põllule minna ei tohi, eks ju niimoodi, et rukkilõikus peab olema juba lõppenud, eks ju, aga et kapsad on valmis ja pähklid on samuti valmis, nii et ja tuleb hakata lammastele vihtu tegema, nii et meie hakkame vaatama ajakirjandust täna, et püüame natukene pöörata tähelepanu Siim Kallase manifestile, räägime natuke malemängust ERR-i valdkondlik ekspertide valimise taga, räägime sellest, et kas nüüd on maailma lõpp käes, sest et tuli näinud nädalal ka Emori ülevaade Eesti ja Baltimaade reklaamiturust 2025. aastal möödunud aastal ja oh häda, et Eesti reklaamiturg on nüüd ametlikult sama väike kui Lätis, et kas me selle kuidagi alla neelame. Ja eks me siis vaatame neid teemasid, on meil vist kahe kuuga olega kogunenud.
2: Ma väina sõnastas nüüd hunniku teemasid, ma võin kihla vedada, et kõigi jaoks aega ei jätku.
1: No meil on selleks olemas rubriik, aga millest me ei jõudnud saates rääkida.
2: No aga hakkame siis otsast minema või?
1: Hakkame otsast minema ja oleme kuidagi üle elanud nii praegu ütleme, Eesti Vabariigi taastamise 35. aastapäeva kui ka Balti ketti 37. aastapäeva ja kuidas see kõik nagu ajakirjandust tundus.
2: See on üks huvitav küsimus, et igal aastal olen mina täheldanud sellist mingisugust paatoslikku ajakirjandust. Et küll on räägitud kõlavaid sõnu ja ülistatud seda teist ja kolmandat ja no aga seda sõnavahtu ja mulinat on olnud nagu hästi palju.
1: No eks see aastapäeva ajakirjandus on mingis mõttes tüütu, no sa ei saa kuidagi mööda minna, et sul on Eesti Vabariigi aastapäev, sa tead presidenti pall on, eks ju, sul peab olema ikka klassikaliselt mingisugune tagase vaade, siis kriitiline vaade presidendi peale, siis tegelikult ülevaade presidendi proua kleitides, siis galeri sellest vaadake kui õudsed, eks ju, olid need inimesed või vaadake, kui ilused olid need inimesed, kui kallis oli see kleit ja mida jubedat süüa anti. Eks? Need on selline standard värk. Ja
2: aga see nende... kord võtta näpust.
1: Said täiesti midagi uut tundub ja ma näen, et sul on postimes laua peal.
2: No võtan. Et postimes andis siis oma nädala lisana see kord välja postimes arvamuskultuur, postimes AK 20. augusti puhul pealkirjastas oma lisasõnadega Eesti on ja jääb vabaks. Jällegi, kui avasin selle, ma olen paberleht muide ees, sinu rõõmuks.
1: Krõbinal.
2: Krõbisel. Ja siis... avasin paberlehe, nii kui ma seda kaant vaatasin, siin on see, veel see fotojäädvustus sellest, kuidas moodi Valoodiat tõstetakse kraanaga Islandi väljakult ära. Mõtlesin, et oh jumal, jälle paber on raisatud, aga võtta näpust, nagu ma juba täna ükskord ütlesin. See on üks kõige sisu tihedamaid ajakirjanduslikke väljaandeid, mida mina viimasel ajal olen lugenud.
1: Ja ma Raltasaar on teda teinud tublit tööd.
2: See on väga-väga äge. Hakkame kohe peale, eks ole. Kuidas me kriitilisel hetkel ühte jalga astudes vabariigi taastasime. Aimar Raltasaar ise on teinud sellest pika loo. Nüüd siin on hästi palju muide selliseid fakte, mida mina isegi ei teadnud. Rahvas tegi imet, rahvas taastas iseseisvuse Sirje Endrelt, siis Raivo Varelt usutlus, mitte Raivo ei usutle kedagi, vaid teda usutleb sama Aimar Raltasaar jällegi, kus on huvitavat informatsiooni. ja kuidasmoodi see kõik seostatakse tänapäevaga. Ja siis kuuendal leheküljel, rubriigis Vaba Eesti, kirjutab Sergei Metlev, kes on ametis Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetajana. Pealkirjal Eesti peab taas sünnipäeva munadeta olekus, see peab lõppema. Ja kui ma seal läbi olin, kus ma mõtlesin, et võt sulle kus lopseks ole. Eesti, kes ennast loeb rahvusriigiks, tema selliseid manifestilaadseid esseesid ja kirjutisi, kirjutavad viimasel ajal inimesed, kes ei ole 100% Eesti päritelu, väga paljud tüll tõsi Eestis sündinud, nagu Sergeigi. Sergei Metlev ei ole etniline eestlane, aga ta oskab sõnastada Eesti põhiküsimuse kordades paremini kui kõik Eesti mõtlejad, ajakirjanikud ja poliitikud kokku.
1: No võibolla on natukene asi selles ühtepidi, et kõik need Eesti mõtled ütlevad, et see kõik on nii kuidagi tavalne, mis ma nüüd hakkan seda igapäeva tõde kuulutama. Ja tegelikult lähevad ise enda kaevatud auku, kukuvad päris kolinal sisse, sest selgub, et väga palju nagu igapäevaseid asju vajabki kordamist sellepärast, et selgub, et põlvkonnad on uued, eks, ja me oleme kõik need asjad ära unustanud. Kui sa ütled väga palju nendest asjadest, eks, mis selles eri välja andes sind üllatasid, et seal oli huvitav, detaile, siis mina tegelikult kutsun ka ajakirjanike ja ma kutsun ka tegelikult ka neid, kes mäletavad üles selleks, et tegelikult neid mälestusi tuleks koguda. Meil oli mingil hetkel mäletad, me Merle Karuso ja kes nad kõik kogusid, eks ju küüditatud mälestusi või midagi. Sellepärast, et need mälestused kaovad ära, need muutuvad olematuks. Seal jäävad järele hingetud dokumentid, lugusid jääb järele mingisugused legende, aga mitte ehtsaid faktile tuginevaid lugusid. Eks? Et täpselt sama moodi tegelikult tuleks see sama vabaks saamise lugu ühel hetkel nagu üldrahvalikult kirja panna, ütleksin ma, üles kirjutada, kuidagi süstematiseerida, sest ja mõne koha peal ka selgeks vaielda, sest ma arvan, et osa asja ongi nagu tüüpiline ajalugu oli selline, et meil oli 90. aastate tõde vabaks saamist, meil oli 2000. aastate tõde vabaks saamist ja nüüd meil praegu on 2026. aasta tõde, selline 35-aastase inimese lugu, eks ju, kus juba nagu hakkad mõtlema, kusagilt midagi valutab ja juba mõtled selle peale, et kui ma praegu laenu võtan, et kas ma ikka vean lõpuni välja, et kas sul on pärandus tehtud ja nii edasi, eks ju, tähendab, et sa mõtled mingisugustele igavikulistele asjad, et need lood lähevad muidu kusagil minema ja tegelikult me ju näeme seda, et need nagu need lippukandjad või need lippulaevad ju tegelikult ka ühel hetkel, eks ju, kaovad igaviku.
2: No see ju juhtuski paar päeva tagasi ja ma lihtsalt raadiokuulajatele meenutan, et Ignar Fjuk, arhitekt, kes ise oli rahvarinde eesseisuse juht mõnda aega ja teeb praegu Kuku raadios saadet ju Vaba Eesti sünnist. Ja Siim Kallasega tehtud intervju, kus ka minul oli suur au osaleda selles saates, on üks viimaseid täispikki intervjuusid Siimuga. Nii et see on kulda väärt materjal ka ajaloolastel.
1: Ja seal on ka nagu mingisugused ja muidugi, eks see jääb pisut ajaloolaste ja asjaosaliste nagu kaalud, et kumb tõde oli siis õigem, eks ju, kas 90. aastate tõde või 2026. aasta tõde, aga
2: ma loodan, et sa tead, mis asi on Leenini palgisündroom. See seondub ühe fotoga, kui Vladimir Ilitš Leenin ühes palgiotsast kinni haarab ja see kõik toimub laupäevakul, esimesel leeninlikul laupäevakul.
1: 12 sõdurit on veel sama
2: palgiotsas. Aga pildi teises otsas ei tea, kes on teises palgiotsas. Ja neid pretendente, kes siis ütlesid, et just nemad kantsid seda palki koos Vladimir Ilitšiga, neid pretendente oli sadades. Nii et ega see eriti ajakirjanduslikult ajaloo käsitlemises on selgelt see oht, et need teise palgiotsa mehed, need tulevad siis välja ja väga veenvalt kirjeldavad seda, kuidas moodi nemad olid selle palgiotsas. Selle kohta on muide Jaroslav Hašek ütelnud oma surematus romaanis Šveik imelised seiklused esimese maailmasõja päevil. Seal on see koht, kus mehed võtavad Šeske Budajovitši sõlut. Ja kõige toimub, eks ole mingisugune sõjaväelaste lauas, toimub kogu tegevus ja siis on selline lause. Ja kõige lärmakamalt rääkis oma sõjamälestustest üks leitnant, keda Serbias oli lehm löönud.
1: Jah, aga me tegelikult tuleme lipulaevade ja Siim Kallase juurde tagasi, tahaksime rääkida tema hüvastijatu kõnest Eesti demokraatia lõpetmata lugu ja sellest, kuidas see minul nagu seostus päris mitme teemaga, mis puudutavad ajakirjandust, aga me teeksime seda pärast väikest pausi.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
8: Mis sul siis juhtus?
7: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
8: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
7: Oota, aga kust sina selle said?
8: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Kuku Raadio stuudios kaks vanamest, Rein Lang ja Veino Koorberg, pärast pikka puhkust ja täiesti ennem olematu juhtum siin stuudios võin teile kinnitada, et reklamipausi ajal nägin ma täiesti õnneliku Rein Langi, kes ütles, et ta on lugenud head ajakirjandust ja ta oli tõeliselt rõõmus. Me tahtsime tegelikult rääkida Siim Kallase nagu viimasest esseest, mis rääkis Eesti demokraatiast ja ma ei tea, kui ma seda lugesin, siis mulle jäi seal kõrva tegelikult sisuliselt kaks nagu mingis mõttes kas vastandliku nähtust võim ja vabadused, eks ju, ja kelle käes on võim, eks ju, niimoodi, ja kui palju vabadust oleme me valmis käest ära andma ja ma väga oleks seda suutnud nagu seostada sellega, mis puudutab ajakirjandust, eks ju, ja ühtepidi seda, et kuidas toimub meie seadusloome, sest tegelikult ma olen näinud seda vabaduste erosiooni, kui ma just arvamusfestivalilgi rääkisin, ütlesin, et mulle teeb see pisut muret, mulle näiteks teeb muret ajakirjandus, vabaduste erosioon, mulle tundub, et informatsiooni vabaduse erosioon käib meil, eks ju, meil käib nagu üldine kodaniku vabaduste erosioon ja nii edasi, nii edasi. Kas ma olen nagu pisut valel teel või kas ma olen nagu kinnismõtete küüsis?
2: Ma arvan, et sa ei ole niivõrd kinnismõtete küüsis, aga võib-olla natuke keerad vinti üle küll. Et täna ei ole ju tegelikult veel kätte jõudnud see ajajärk, kus me võiksime öelda, et suur vend valvab ja kuskil oleksid mingid institutsioonid, mis segavad meie vabadusi.
1: Suur vend ikka valvab sellepärast, et ma arvan, et me siin nagu kõigest mõni aasta tagasi rääkisime sellest vaata, et kui ühel hetkel hakkab politsei kiirustrahve välja kirjutama selle järgi, et ta näeb, et su telefon on liiga kiiresti liikunud. Eks? Siis nüüd me ju praktiliselt oleme selleni jõudnud, et juba rendi autode GPS andmete põhjal on need trahvid välja kirjutatud. Eks? Et me oleme siin selles saates rääkinud tegelikult vabaduste osas sellest, et kuidas rahapesu andmebüroo tahtis saada või saigi vist juurde pääsu sinu panga andmetele. Me oleme suvi otsan ajakirjandus ju tegelikult rääkinud tervise andmete teemal, kus et politsei ja kaitsepolitsei on teinud massiliselt päringuid nagu tervise andmete kohta ja selgub, et olnud ka teatud osas täitsa saanud otse juurde pääsu. Meil on jut olnud äriregistrist, kus ühtepidi tahetakse osasid kruvisid kinni keerata ja et selgub, et seal on liiga palju informatsiooni, mis võiks olla kinnine, näiteks see, et kes mitu korda parteist üle on hüppanud. Eks, meil on mingi korrakaitseseaduse muudatus, mis tegelikult tahaks seadusta selle, et politsei võib kaameraga drooniga sinu peakohale sõita. Meil on kaitseministeerium, kes soovib saada õigust siviilisikute telefone läbi otsida ja kustutada sealt pilte, eks ju niimoodi. Meil on, no ma ei tea, järjest need juhtud, sideandmete küsimuseks, järjest tundub, et neid teemasid nagu on ja mureliku suuga tegelikult rääkis sellest ju tegelikult ka Siim Kallas, kes juhtis sellel tähelepanu, et märksõna ankeet, et kes paneb need küsimused sinna ankeeti ja kes kasutab seda informatsiooni.
2: Ja vaata kõike see, mida sa rääkisid praegu, need tõid neid näiteid, lõviosa nendest ei ole ju seaduseks saanud. Need on olnud initsiatiivid seadusi selliselt muuta, et see düstoopia saaks võimalikuks. Ja õigel hetkel on siiski suudetud tõmmata pidurit.
1: Ma ei ole sugugi kindel, ma arvan, et no täpselt sama düstoopiline võiksin ütelda kriisiseaduseks, mis annaks ametnikele kaitseväele õiguse ajakirjandus väljaandid kinni panna, on saanud seaduseks.
2: Ja see on üks näide sellest, et on murtud läbi sellest müürist. Ja ma arvan, et on ka teisi asju, kus see müürist on läbi murtud, aga mida me ei ole isegi veel tähelegi pannud, eks ole. Aga ma räägiks niisuguse natuke mõistujutu.
1: Kui me oleks kõlle, siis siin kohal laseksime väikese kõlli Rein Langi unenägu.
2: Ei, ta ei ole unenägu, see on täiesti reaalne elu olnud. Ma õppisin õigusteadust aastatel 75-76 ja seal juures ka sellist dissipliini nagu kodanlike riikide riigiõigus. Me saime täiesti piisavad teadmised sellest, mis moodi toimib kaasaegne liberaalne demokraatia, kuidas millised on valimissüsteemid, millistes riikides millised lahendused on, mis on presidentaalne, mis on parlamentaarne. aga nagu ikka tolle ajal oli kombeks, et seda kõike pidi saatma selline asi nagu nende riigiõigusteooriate, kodanlike riigiõigusteooriate
1: kriitiline käsitlus.
2: Kriitika. Ja üks selline Nõukogude Liidus välja mõeldud kriitika oli järgmine. Et jah, tõepoolest lääne riikides valitseb valiku vabadus, ehk toimuvad vabad valimised. Ja inimesed saavad vabalt valida parlamenti, tõsi, jah, kodanlus on suutnud need valimissüsteemid teha sellised, et ikkagi kodanluse esindajad oleksid ebaproportsionaalselt esindatud neis parlamentides, aga vabasid valimisi ei eitatud. Aga nüüd algas see kriitika. Ja see tegelikult oli üles ehitatud niimoodi, et jah, sõltumata sellest, et need parlamentid on olemas ja nad on vabalt valitud, see parlament kas vabatahtlikult või mingi surve kaudu loovutab oma tegeliku võimu valitsusele. Ja valitsus omakorda loovutab selle võimu ametnikkonnale ja ametnikkonna esindajad on juba kodanluse esindajad, kes siis käituvad täiesti nii-öelda klassipositsioonilt ja kelle ainukene ülesanne on siis proletariaati röövida. See oli niisugune, no küll lihtsustatud ja võibolla niisugune vulgaarselt esitatud, aga teooria.
1: No, umbes samast asjast rääkis ka Siim Kallas, eks ju, kes ütleb, et ühtepidi meil on olemas riigikogu, eks ju, kes peaks vastu võtma seadusi, eks ju, juba see seaduse loome protsess on selline, et ühtepidi arutab parlamendi komisjon mingisugust eelnõud, eks ju, valitsus paneb mingisugused parandused sinna sisse, et, eks ju, aga siis tulevad veel enne, kui see asi istung kelle pannakse, et tulevad kusagilt veel mingid ametnike parandused, et kes on äkki nende paranduste taga olnud. Siis võetakse seadus vastu, eks ju, siis president peab selle välja kuulutama, no täpselt nii nagu kriisiseadusega juhtus, et mäletame seda seadusloome hoogtöökuud juunikuus enne jaanipäevad, kus kummalgi nädalal, eks ju, seal ligi 30 eelnõude kiirkorras läbisid riigikogu ja maandusid siis tegelikult presidendi laual, kellel oli antud 15 kalendripäeva need kas tagasi lükata või välja kuulutada. Ja kujutage ette, et sulle tuokse siis tänaselt Toompealt suur pakk ja selle pakki kõige peal on, eks ju, niimoodi 190 leheküljeline seadus koos lisadega, mis on ligi 1000 lehekülge ja siis tegelikult 29 muud seadust veel ja sa pead selle välja kuulutada. Ja Siim Kallas juhtis ka sellele tähelepanu, et tegelikult see nagu see arvamus selle seaduse kohta, kui see seadus välja kuulutatakse, on ühe ametniku oma ja nüüd on nagu küsimus, et kas president, eks ju, usaldab seda ametniku, et tegelikult kirjutab alla paperile, eks ju, niimoodi, et kelle tahe siis nagu on peale jäänud.
2: No et jällegi mitte üldsõnaliseks jääda, siis seletame ära, mis moodi seadusandlik protsess riigikogus toimub. Valitsus esitab eelnõu. Eelnõu esimene lugemine näeb välja nii, et poliitiline minister läheb saali ja kannab ette selle eelnõu sisu, eesmärgid kogu värgi. Parlamendi oppositsioon saab teda siis tümitada seal saalis. Siis, kui on piisavalt hääli, saadetakse see eelnõu teisele lugemisele, mille käigus parlamendi komisjon hakkab selle eelnõuga siis intensiivselt tööle. Ja nüüd selle teise lugemise käigus on kõigile õigus esitada sinna muudatusettepanekuid. Kaas arvatud eelnõu algatajal, see on valitsusel. Ja oi, kui palju on neid juhuseid olnud, kus siis ametnikkond tuleb ministri juurde, et oi, me siin mõtlesime, et meid on need asjad veel tuleks sinna eelnõusse sisse panna, ole täitsa kirjut alla ja mine ja kaitse seda kõike ka parlamendis. Ja nüüd on Eestis selline praktika, et suur osa ministrid kirjutab sellele kirjale alla usaldas oma ametnikkonda, mis on muidugi hea, kui ministri ja ametnikkonna vahel valitseb usaldus. Ja ise seal edasises protsessis ei osale. Ehk talle võivad tulla väga suure üllatusena tegelikult mingisugused muudatusettepanekud, mis on puhtalt ametkondlikest huvidest kantud muudatused ja mis saavadki seaduseks.
1: Ja tahtsingi nagu öelda, et siin küll meil oli lugu emakeeleseadusega, keeleseadusega, nüüd täna tuli uudis selle kohta, kuidas hasartmängu maksu langetuse tulemusena kultuurkapital ütleb, et raha on 10% vähem kätte saabunud. Ma saan aru, et tegelikult on olemas ka suurepärane sätla, ehk et seaduseelnõude uus nagu suurepärane infosüsteem, eks ju, kuhu kogutakse kokku nüüd kõikide seaduseelnõude protsessist, kui tehtud dokumentid, parandused, suhtus, mis iganes. Ja kui selgub, et eelnõu nüüd saab seaduseks, siis pärast seda pärast seda, eks ju, tähendab, säilitatakse alaliselt küll eelnõud seletuskirjad ja avalik menetlusteade, aga tööversioonid, ametnike sisemised märkused, kõik ettevalmistav materjal, eks ju, et see kõik kustutatakse ära ja kusagil ei jää enam jälge sellest, et see oli ametnik, kes selle paperi sinna
2: ette. Ma nüüd arvan, et sa oled kuidagi moodi kas valel teel või on keegi hulluks läinud. Kogu selle uue süsteemi eesmärk oligi niimoodi, et jääksid jäljed kõikidest etappidest, mida pärast saaks siis kohtunikud kasutada seaduse rakendamisel. Ma loodan, et see võib olla kellegi vaimusünnitus ja et mitte tekitada nii palju digiprügi, et mingisugused dokumentid võib sealt ka välja võtta.
1: No isegi ma mäletan seda sätla eelnõud müüdi isegi pigem sellest, et tehisaruga saaks nagu seda kõik väga toredalt tööda, et nüüd õnneks või õnnetuseks see tehisaru, millega seda kõike nagu meile maha müüdi, see on sellest kõik ilusasti ka välja.
2: No see on nii vana lugu tegelikult, et riigi teatas peaks olema see seaduse vastuvõtmise käik ka jälgitav, mis võimaldab seadusi siis pärast hiljem korralikult rakendada. Aga jällegi, ma tuleksin veel korra tagasi selle ajaloo juurde, et kuidas moodi nüüd ametnik on suuteline oma huve ja oma arusaamisi seadustest kaitsma. Me nimelt otsustasime kaotada karistusseadustikus sellise paragraafi nagu ametialane lohakus, mis oli selge relikt nõukogudeaegsest õigusest. Ja toona me tegime seda koostöös siseminister Kalle Laanetiga ja läksime ka siis Riigikogu õiguskomisjoni koos, istusime laua otsa kaks valitsuse liiget ja sisse astus kaitsepolitsei esindaja, kes võttis sundimatult koha sisse otse komisjoni esimehe kõrval ja ütles järgmise lause. Ei, no meie nüüd küll ei toeta sellist ettepanekut.
1: Siin kohal teeme väikese pausi.
0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
3: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
4: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
5: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
0: Nädala raamat.
12: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Hea kuulaja, meil on teile veel kaks head uudist. Kuku Raadio stuudios on Rein Lang ja veel, et Kuku Raadio stuudios on Väino Koorberg. Räägime ajakirjandusest. Jäime väga tähendusrikkal hetkel jutuga pooleli ja arvatavasti vabadustest ja võimust peame mingi selles saates veel pikalt edasi rääkima, aga mitte täna. Või mingil määral ikkagi räägime ka täna, sellepärast, et võimuga ja vabadustega on seotud ka meie järgmine teema. 7. septembriks 2026 ootab Riigikogu kultuurikomisjon avaldusi kandideerimiseks ERR-i ehk Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast nõukogu liikme kohale, kellele makstakse isegi nõukogu liikmele ette nähtud tasu, et me teame, et siin veel kevadel isegi enne jaanipäeva selle suurepärase seadusloome maratoni käigus võeti vastu ka siis ja kuidas seda nimetada, ERR-i nõukogu soolise koosseisu tasakaalu seadus või mis see iganes oli, eks ju, kuhu viimasel hetkel ei tea, kust kirjutati juurde siis punkt selle kohta, et Rahvusringhäälingu nõukogus peab olema vähemalt üks ekspert riige rohkem kui poliitikud. Nii et praegu on 6 fraktsiooni ja 4 eksperti, nii et tegelikult praegu kuulutakse välja konkurs 3 apoliitilise ekspertliikme leidmiseks. Mis siis nüüd saama hakkab? Kas kandideerid?
2: No nüüd ütleme, et minu luureandmed väidavad küll seda, et koos selle konkursi väljakuulutamisega on läinud siis 3 institutsioonile, Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool ka selline kiri, et küll oleks tore, kui nemad esitaksid oma institutsionaalse kandidaadi.
1: Mis ühtepidi on mingis mõttes mõtliks, sest osades rahvusringhäälingute puhul on niimoodi, viimust ka Leedus on niimoodi, et teatud institutsioonide osaliikmed saavad nagu delegeerida sinna nõukokkus.
2: Kui sa kevadest mäletad, siis me ühel koosolekul pakkusime ise ka selle välja, et kui hirmus tahtmine on nüüd neid nõukogu liikmeid juurde tuua, et siis võiks pigem minna seda teed, et need oleksid institutsioonide nimetatud
1: ja delegeeritud, mitte kultuurikomisjoni
2: valitud. Ja haridusorganisatsioonide esindajad tõesti, et need ei ole nagu mingisugune selline nõnda nimetatud avalik konkurs, eks ole, kus väga paljud inimesed ei julge, ei taha osaleda, seal on 1000 probleemi, millest siin kohal ei ole nii olulised. Mis saama hakkab? No elame näeme, et lõppkokkuvõttes me ei saa unustada, et kui parlament kokku tuleb ja asub siis Riigikogu komisjoni otsust vaagima, kas kinnitada need kandidaadid ERR-i nõukogu liikmeteks või mitte, on valimiskampaania juba käivitunud. Nii et see on nagu ette arvamatu, mis seal saalis saama hakkab.
1: Ja et milline nagu, kuidas sellise ühtse tulemuseni jõudmise võime Riigikogu üldse selles osas on, aga seda, et tegelikult on käivitunud ka kampaania selle kohta, et kellest saab ERR-i uus juht, on nagu ammu ju teada ja sellest kõik võimalike nagu sahinaid on ju räägitud ja on räägitud erinevatest kandidaatidest, kelle mõne nagu pelk mõte tema nagu kandideerimise võimalusest tegelikult käivitas ka protsessi nagu seaduste muutmiseks isegi tundus mulle. Aga mulle jäi nagu suve jooksul, kui ma lugesin ühte tähendusrikkast lugu Rahvusringhäälingu juhtimised, jäi mulle tegelikult väga silma ERR-i portaalis ilmunud Mart Luige ERR-i juhatuse liikme lugu, mille pealkiri, ma nimetan seda muretud meelt ja südametuld, ehk et rohkem otsingulist vaimu ja avatud meelt, kus siis tegelikult Mart Luik mulle tundus, et suhteliselt värskelt, et ärge nüüd võtke seda, nagu ma praegu üritaks kuidagi promoda mingisuguseid võimalike tulevasi kandid, aga ikkagi mulle tundus, et täitsa siiski mässumeelselt presenteeris mingisuguseid ideid, ühtepidi ta nagu sõnum, mis oli suunatud Rahvusringhäälingule sisse, et Rahvusringhääling võiks sisekaemusega tegelda, sest et paljud saated on eetris muutmata kujul aastakümneid olnud, eks ju, ja tundub, et me oleme ise enda edu lõksus, sest neid suure vaateskonnaga selle saated ei julge keegi torkima. No, ma mõtlesin, et millest ta räägib siin mõni nädal tagasi Marju Himma ühes analüüsis, väga kriitiliselt analüüsides Eesti ajakirjanduse, Eesti uuriva ajakirjanduse seisu, tuli ka lagedale mõttega, et tundub, et pealtnägijas on tegelikult väga nagu seisak olnud. Eks? Et staažikad saated võtavad suure osa saatekavast ja suure osa eelarvest endale alla ja uust tulnukatel ei ole võimalik üldse jalga ukse vajale saada. Et, eks? Et me peaksime julgemini, me peaksime rohkem julgema uusi ideid, uusi inimesi maja lasta. Eks? Ja et siis räägite seda ERR-is, et ERR peaks rohkem kuulama Eesti inimesi, niimoodi, et me peaksime paremini tajuma, mis ühiskonnas toimub, eks ju niimoodi, ja me võiksime dialoogis ühiskonnaga ikkagi määratada, kuidas millised on siis rahvusringhäälingu ülesanded, kuidas nende täitmist mõõta ja millises vormis sellest Eesti ühiskonnale aru annab. Ma oleks nagu seda kusagil kuulnud, mulle tundus, et isegi minu klahvide alt on selliseid mõtteid läbi käinud ja noh, oli käisid läbi tõepoolest, mulle tundus, et natuke nagu testiti avalikust selles, et nagu siingi saates toodi eeskujuks tegelikult see BBC harta, see kuidas juhitakse avalike õigusliku ringhäälingut Suurbritannias, eks see niimoodi, et täpselt samamoodi, kuidas nagu rakendada seda, kuidas mõõta siis rahvusringhäälingu avaliku väärtust, millise testiga, kuidas nagu aru saada, et avalik-õiguslike meedia teenused oleksid vastavuses avalike huvidega, et nad oleksid, et avalike vahendite kasutamine nende jaoks oleks õigustatud, eks, et nad ei moonutaks konkurentsi. Ja mis oli veel eriti tore mõte, mis mulle meeldis, et Mart Lõhk ütles, et mul on kindel soov, et me lõpetaksime kaeblemise, kuidas raha millekski jätku. Arvestades riigi rahanduse seisu, olukorda Eesti meediamaastikul ja kultuuri rahandustamisel tervikuna oleme rahuldavas olukorras. Eks ju, ERR eelarves tuleb aastas ligi cirka 50 miljonit eurot, millele lisanduvad väiksemad omatulud, seda on rohkem kui TV3 ja Kanal 2 kohta kokku. Eks? Muidugi võivad soovid olla veelgi suuremad, aga mõistlik on juhinduda vanarahva tarkusest, et suu tuleb seada sekki mööda. Ma mõtlesin, et poliitikud, eriti Jürgen Ligi võis seda kuulata ja see oli nagu magus muusika tema kõrvadel.
2: See oli väga magus muusika väga paljudele kõrvadele. Ja siis, kui ma olin selle läbi lugenud, siis mulle kohe meenus seda, kuidas moodi Põhja-Korea liider hukkas oma poliitilisi vastaseid selle stiiliga, et hukkatav seoti suurtüki toru külge ja siis käis pauk.
1: No umbes samamoodi vist minu meest ka ajakirjanduses juhtus suhteliselt samal ajal, eks ju see pauk käis ära ka, eks?
2: Ei no täpselt, et kui keegi julgeb tõepoolest nagu öelda selle välja, et kuningas on alasti, et võibolla seda raha, mida ühiskond annab täna ERR-ile, ei olegi nii vähe, kui tõmmata natukene koomale ja mitte tegelda kõigega, millega nüüd süda lausa hel hetkel nagu pulbitseb, siis saaks ilusti hakkama. Aga no ei. Ega esimene, kui nüüd mingi PR-agentuur istub laua taha oma spetsialistidega ja sõnastab seda, kuidas kujundada avaliku arvamust, siis esimesel kohal on olnud ja juba aastaid see punkt, tuleb inimestele sisestada, et raha on nii vähe, et tegelikult nad ei saa teha seda, mida vaja on. Ja selle ümber tuleb punuda siis kõik võimalike asju. Ja ma nüüd läheks natuke kaugemale, et augustikuu on ju. See tähendab eelarve menetluse käivitamist. Ja mis sa arvad, kas on olemas midagi veel järjepidevamat kui see, et kas juuli lõpus või augusti alguses ilmub siseministeeriumi lõputu hala sellest, kuidas moodi kohe variseb kõik kokku, meie turvatunne variseb kokku, kui juurde raha ei saa. Seda puhku lausa ministri juhtimisel.
1: Siin vist helikopterid tulid isegi veel varem mängima.
2: Roniti telekaamera ette, eks ole, seda puhku kaasati ka kaitsepolitsei amet. Ja siis tehti pressikonverents, kus räägiti sellest, kuidas raha on juurde vaja ja mille lõpetas minister sõnadega, ega see ei ole nüüd mingi surve avaldamine valitsusele. Ja kõik see on nüüd tuleb september, nüüd see kõik ju kulmineerub.
1: Pärtlipäev,
2: täpselt. Et vaatame, millised väljaanded ja millisest tonaalsuses, eks ole, hakkavad kogu seda jama nagu ühiskonnale levitama. Küll tuleb sotsiaalministeeriumis seda, et tervishoiusüsteem kukub kokku. Ma arvan, et siseministeeriumil on veel üht-teist varuks. Nii et jääme huviga ootama.
1: Jääme seda tõesti huviga ootama, sest ega seda raha nüüd kusagil võibolla juurde ei tule. aga sellest, kus seda raha tuleb, räägime me pärast väikest pausi.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
6: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, me rääkisime sellest, kuid kust tuleb raha ja kuhu kaob aeg, ja Rein leidis selle kohta kindlasti ka kirjakoha.
2: Mul on viimasele ajal üldse kombeks siteerida Andrei Kuusitskini, Andrei Hvostov ja nüüd siis ka Sergei Metlevit. Selle eelmise juttu lõpuks, kuidas muidu ajakirjandus nagu üsna valimatult on aastaid paljundanud neid PR-sõnumeid erinevate avalike suhete agentuuride sulest, mis siis kirjeldavad seda, milline katastroof ootab ees Eesti ühiskonda, kui raha kohe juurde ei anta, siis selle kohta on väga ilusti Sergei kirjutab. Me ei pea mitte vaesemaks end tasandama ega mõttetuid vaidlusi pidama, vaid lihtsalt austama põhjuslikke seoseid. Ei saa mõnuleda vannis, mille soojavee arveid ei maksa ja mille torusid ei paranda.
1: Tahaks öelda halleluuja, kui mul oleks selle kohane kõll. Aga kust tuleb raha, on meie viimase veerandi teema ja tegelikult Emor igal aastal kusagil kevade poole teeb ülevaate, kuidas on läinud aasta nagu reklaamiturul seis on olnud. Seda ülevaadet ootasime tegelikult augusti lõpuni, aga tulemata ta jäänud, kuid uudised, mis sealt nagu passid vastu, ei olnud just kõige rõõmustavamad, sellepärast, et reklaamituru kogu maht on 96,07 miljonit 2025. aastal, see tähendab, et aastaga langes see 7,7% ja tänavu aasta esimene kvartal näitab täpselt samasugust langust ja kui vaadata, siis see langus on olnud suhteliselt ühtane kõikides valdkonnas, televisioon 11%, raadio 7,4%, ajalehed 8,4%, ajakirjad eriti palju veel 11,4%, internet keskmiselt 9,8%, ainukesena on kuidagi vastu pidanud välimeedia, sest 0,4% kõigest langenud, sest et digitaalne välimeedia on omakorda kasvanud. Et tegelikult ja ainukesena sisuliselt näitab kasvu siis see Eestist välja minev reklaamiraha, sellepärast, et see on kasvanud ja interneti, et kui kohalikesse internetikanalitesse minev reklaamimaht aastaga vähenes umbes 10%, siis väliskanalitesse läinud reklaamiraha kasvas kokku 4,9%.
2: Me peame selline ära seletama, mis asi see on.
1: Jah, me peame seda selles mõttes ära seletama, sest et kui Emor mõõdab ühtepidi seda reklaami, mida avaldatakse meil erinevates kanalites ja ta mõõdab ka näiteks suurtes hargmaistes platformides, Google, Facebook, nüüd ka tegelikult TikTok, kes on näidanud kõige suuremat nagu kasvu, peaaegu kahekordistanud oma raha siit, mõõdab seda, et kuidas 12 see raha, mis liigub läbi 12 reklaamiagentuuri, aga suurem osa sellest reklaamirahast, mis läheb Facebookile ja TikTokile ja Googlele ja kuhu iganes, et see tegelikult läheb otse ostudega, see on kordades suurem, see on mitu korda suurem.
2: Ühesõnaga, see käib niimoodi, et töökoja omanik istub laua taga, ta tahab kätte saada need potentsiaalsed tüübid, kelle auto on katki ja tuleksid tema töökojast teenust ostma.
1: Võtab välja oma Swedbanki Gold krediitkaardi, eks
2: see niimoodi. Ja maksab sellega selle metas ilmuva reklaami eest, mis saab olema sihtsuunitlusega just nimelt nendele, kellel auto katki on. Ja maksab selle krediitkaardiga ära ja see raha siirdub kuhu? Iirimaale, maksuvabasse Shannoni regiooni, ei välju Euroopa Liidust. Järelikult kõik on enam kui kosher.
1: Ja nüüd, kui ma nagu seda selles mõttes vaatan, et siis ma pikka aega, kui ma tudengitele pidin rääkima, siis ma rääkisin sellest, et Eesti reklaamiturg alles taastub, eks ju, sellest kriisist, kus Andrus Ansip elada tahtis mäletada 2009. aastal oli suurepärane kriis, kui tegelikult reklaamiturg kukkus mingi üle 40-45%, et enne seda tegelikult oli ka meie turul mingi 115 miljonit, eks ju, seda reklaamiraha, mis tundus täitsa okei olevat, eks ju, ja me olime napilt nüüd, eks ju, nüüd tegelikult siis 17 aastat hiljem sinna poole liikus, et me saavutaks selle endise tase. Nüüd me oleme seal tegelikult kolinal alla kukkunud ja kolinal alla kukkunud niimoodi, et Läti, kes kes tegelikult sai kriisi ajal kõige tugevani põhja ja kus see turu taastumine oli kõige vaevalisem, ütleksin, et Läti on nüüd isegi natukene suurem meist, eks ju, selle koha peal, et või ligi sama suur, ma ikka valetan. Päris veel ei ole, 94,4 miljonit on Läti turg. Eks? Et kui vaadata Baltikumi, siis Baltikumis aastaga reklaami turg vähenes 1,8%, et Lätis kasvas natuke 1,6, Leedus kasvas ka 0,3 ja põhilise languse tõigi Eesti -7,7, mis tähendab seda, et digiteeritud riigina võib-olla me oleme nagu kõige tugevmini just sellest digivaldkas pihta saanud. Ehk et see raha liigubki minema mitte üksnes Eesti meediaettevõtetest, vaid ta tegelikult liigub minema ka Eesti riigieelarvest.
2: No, eks ta liigub jah praegusel juhul selgelt Eesti mõjusfäärist välja. Aga kui me vaatame, kes on kõige suurema laksu sisse saanud nüüd Emori tabelist ja mida kinnitan ka mina Ringhäälingute Liidu sel andmekogujana, et kõige suurema laksu on sisse saanud ikkagi televisioon. Et televisiooni reklaamitulude langus esimeses kvartalis oli ikkagi täiesti kolossaalne.
1: Jah, kui mõelda, et televisiooni osakaal kogu sellest turust, et sellest potist on tegelikult ju 27% ja kui sealt 27%-st 11% nagu lihtsalt ära kukub.
2: Teine kvartal näitab televisioonile natukest väikest paranemist, aga kindlasti ei saa see olema nüüd nii kõva paranemine, et võiks eeldada, et selle aasta lõpuks, no kas või jäädaks 25. aasta tasemele. Nii et pole midagi parata. Need Ameerika platformid on täna Eesti reklaamiturgu kujundamas kiiresti, efektiivselt ja põhjalikult.
1: Ja nad on tegelikult olnud väga efektiivselt nagu reklaamiraha koguma ja see tähendabki seda, et see tugi, mis oli meediale tegelikult reklaamist, eks ju, kaob ära. Me räägime sellest,
2: et
1: ta ikkagi kahaneb ja ta kahaneb muret tekitava kiirusega ühtepidi ja teine asi on ju siis selle juures veel see, et siia maani kogu maailmas ka tegelikult öeldi, et okei, et ajakirjandus lülitub ümber siis nagu tellimusmudeli ja hakkab elama tellija rahast, et tegelikult uuemad konverentsid üha rohkem näitavad ka seda ja ma arvan, et näitavad ka meie meediamajade numbrid, et ka seal see kiire kasv on nagu asendunud sellise mingi ütleme stabiilse hoidmisega või kerge tagasi libisemisega ja kui veel loota sai mingisugustele muudele tuludele, siis ka numbrid näitavad ju seda, et ka kõik võimalikud otsinguliiklus kogu maailmas on nagu toonud kaasa häirekellad kõikides meediamajades, ehk et Google ei saada sulle enam ka seda kodaniku sinu lugu lugema niimoodi, vaid ta sinu sisu pealt genereerib täiesti uue vastuse ja müüb sinna nagu ise reklaami juurde. Nii et tegelikult ajakirjandust rünnatakse igast küll. Ja nüüd on nagu küsimus, minu jaoks ongi see küsimus, et kas mingeid samme peaks võtma ajakirjandus, kas mingeid samme peaks võtma riiki ja kas me räägime tegelikult murest, mis puudutab ajakirjandust või me räägimegi sellest nii üleilmsest platformi murest.
2: No,
1: tulud liiguvad kusagile harkmaistesse platformidesse, töö tehakse ära tegelikult ja väärtus mingis mõttes nagu luuakse koha peal, aga meile jääb siia ainult sea kisa ja soolikat.
2: No vaata Veino, aga siis sa nüüd väga emotsionaalselt rääkisid siin nendest Ameerika platformidest ja sellest, kuidas mõdi Eesti riik midagi ette ei võtta ja ega need Eesti riigi võime ette võtta midagi nii kaua, kuni eksisteerib Euroopa Liit, on ka ikkagi kaduv väike, aga ärme unusta, et seal on üks dimensioon veel, see tähendab, et kuidas moodi see traditsiooniline reklaam hakkab asenduma selle sisuturundusega, mis murrab sisse ajakirjanduslikesse materjalidesse. Ja ma arvan, et ka sellel on väga suur tähendus.
1: No isegi sisuturundusest ma enam ei räägi, minu mõelest kõige uuem sõnum on ikkagi see, et tuleb kirjutada sisu, mis oleks enne kõike loetav tehisaru otsingule, et ta ja sa müüd sinna reklaami sellisena, et otsing peaks seda väärtuslikus sisuks ja tegelikult oma vastusesse genereeriks juba sinu reklaami sisse. See on nüüd praegu kõige kavalam
2: reklaami. Maalehedane lugu ka meie siit, see on otses mõttes poe tagant, eks ole, et nii kaua, kuni sa võid oma turunduslikud vajadused rahuldada ERR-i reklaamivabas saates Ringvaade, või hommikutelevisioon või veel mingisugustes muudes saadetes ja sa ei pea tegelikult oma turunduseelarves ette nägema reaalset rida, mille peal on euromärk ja mis on reklaami kulu Eesti eraõiguslikusse meediasse, nii kaua on see raha sealt läinud.
1: No tahtsin muidugi rääkida juttu viia selle peale, et tegelikult on kultuuriministeeriumis ju olnud ka plaan ühtepidi. Ma saan aru, et me praegu veel ei püüa maksustada Google'it ja Facebooki, aga on olnud plaan kohustada voogedastusplatforme Netflixi näiteks investeerima osa Eestis teenitud tulust kohaliku filmitööstusesse. Arvatakse, et sealt võiks tulla 1,2 miljonit eurot aastas, et selle saaksid Eesti filmid. Et kas me peaksime poolele teele jääma, sellepärast, et näiteks Austraalias hakkas siin just nädalapäevad tagasi kehtima siis nende see uus seadus, mis ühtepidi ikkagi väga selgelt kohustab, ei otseselt ei maksusta, seab hea pehme valiku suurte platformide ette, et te kas sõlmite näiteks meediaettevõtetega lepingud nende sisu kasutamise peale, või te maksate maksu ja praegusel hetkel on siis 2,5% Austraalias teenitud digireklaami tulust. Ilus ja see süsteem on veel pandud niimoodi, et põhimõtteliselt, et kui te näitate ette, et te olete sõlminud vähemalt 1,5% oma reklaamikäibest väärtuses lepinguid, siis te ei

0: nii et ja me oleme vabatahtlikult loovutanud oma ühisturu reeglite kehtestamise ju Brüsselile. Aga mina tahaks näha, millal ometi Eesti Vabariigi valitsus oma kabineti istungil arutab seda, et üle-euroopaline digimaks selles olukorras võiks olla ju mingisugune mõistlik lahendus.
1: Halleluja, ettepanek Eesti Vabariigi valitsusele. Me ei jõudnud rääkida ei pedofiilide registrist, ei jõudnud rääkida sellest, kuidas naissportlasi tuleks televisioonis näitata, ei jõudnud rääkida tegelikult Omniva erastamisest ja tegelikult ka teema sellest, mis on saanud Ungari ajakirjandusest pärast suurt võimupööreteks, jääb meil järgmisteks kohtumisteks. Me loodame teiega kohtuda ka järgmistel esmaspäevatel tervituslaulu tahaksime saata nüüd küll sõpradele Ukrainast, kes täna tähistavad oma iseseisvuse taasloomise päeva ja lauluks võiks olla Shumei laul paplipuu juures, mis on üks kuulsamaid lugusid. Otse esitus, mis on tehtud otse Maidani metroojaama otse saates. Kohtumiseni nädala pärast.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
2: Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarve kõnelustega. Ülle Madis esitati presidendi kandidaadiks. Elektrilevi otsib uut juhatuse esimeest. Holland boikoteerib ka järgmist Eurovisiooni. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma, täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta eelarve strateegia arutelused. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid ka tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2027-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule.

0: 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumentid andsid Vabariigi valimiskomisjonile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madised toetavad erakondade liikmetest ei annud tema kandidatuuri ülesseadmisele allkirja Sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ja Priit Sibul ning Helir-Valdor Seeder Isamaast. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni liikmed pöördusid aga Vabariigi valimiskomisjoni poole, nõudmisega jätta õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul rikub Madise kandidatuur ametis olles võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Kui valimiskomisjon Madise siiski kandidaadina registreerib, lubab EKRE otsuse riigikohtus vaidlustada. Pankrotistunud Elmo Rendi võlausaldajatel on veel kuni 1. septembrini aeg oma nõuete esitamiseks pankrotihalduritele. Ehkki nõudeid saab esitada ka pärast seda tähtaega, rahuldatakse hiljem esitatud nõuded viimases järgus. Harju maakohus kuulutas Elmo Rendi pankrotti välja 30. juunil. Tänase seisuga on Elmo Rendil riigi ees ligi 632 000 euro suurune maksuvõlg. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. Aastast, vahendab ERR. Nõukogu ootab kandidaatidel tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Kasastani parlamendivalimised võitis president Kasım Jomar Tokajevi toetajatega seotud erakond Adilet, kogudes valimiskomisjoni andmetel 71,2% häältest. Valimisaktiivsus oli üle 74%. Parlamenti pääses veel 4 erakonda. Valimised toimusid pärast põhiseaduse muutmist, millega asendati senine kahekojaline parlament ühekojalisega. Kriitikute hinnangul tugevdab uus süsteem veelgi Tokajevi võimu. Ungaris Solnokin linna lähedal kukkus alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Magyar Facebookis. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada ja juhtun uurimiseks on algatatud juurdlus. Ungaril on kokku 18 Gripen hävitajat. Viimati kaotas riik ühe Gripeni 2015. Aastal, kui ühe lennuki hävimise põhjustas tehniline rike. Holland ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, teatas täna riigi avalik õiguslik ringhääling, põhjendades seda otsust kaasa sõjatõttu tekkinud erimeelsustega, mille tõttu pole võistlusena piisavalt neutraalne. Avalduses ei mainitud Iisraeli nimepidi, kuid mitu riiki boikottis mullust võistlust protestiks juudi riigi osalemise vastu. Hollandis saab seega juba teist aastat järjest riik, kes Eurovisioonil kaasa sõja ja Iisraeli osalemise tõttu kaasa ei tee.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 18 kraadi.
2: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
3: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
1: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti 1:00 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Tere päevast! Kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, alustame saatega pihta. Soovin kõigile õnne tänasel Ukraina iseseisvuspäeval ja loomulikult jätkame sinne saate ja põneva teemaga. Bürokraatia tuleb meil taas kõne alla, sest et seda tuleb järjest ja järjest igal pool rohkem juurde, nii et vaatame, kas saame siin oma väikse panuse anda sellesse, et Eesti elus teda vähem oleks.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud ka Indrek Ojamets. Tere päevast!
2: Tervist!
1: Lubaga ennast õnnitleda Ukraina iseseisvuspäeva puhul.
2: Ja palju õnne siis kõikidele ukrainlastele ja jõudu ja tugevust.
1: Jah, küll me vastu peame ja ühel hetkel kukub see savialgadel koloss ikkagi pikali ja väikene hirmus vanainimene läheb sinna ära, kus on hirmsate vanainimeste koht, nii et ma loodan, et see aeg tuleb igapäevaga lähemale. No tulebki muidugi.
2: Muidugi tuleb.
1: Aga lähme siit teiste teemade juurde ka edasi. Ma vaatan, et oled kenasti ka nädalavahetuse tormi üle elanud. Kas sul õnnestus ka loodusjõudude stiihjat ise tunnistada või olid toas kardina taga ja pealt häda midagi?
2: No peamiselt ma olin ikkagi toas. Mina olin Võrumaal kus juures ja ka Võrumaal tuul puhus päris tugevalt puhus vahepeal lausa nii hullusti, et paar tundi oli isegi elekter ära, nii et sai siis seda ka nautida või siis kuidagi harjuda sellega, et ahaa, et tegelikult see elekter on üks maru vajalik asi.
1: Tõsi ta on täpselt nii, ja. Aga mis on vajalik või mitte vajalik on meie tänase päeva küsimuse teema ka ja see puudutab siis bürokraatiat. Meil tuleb ka vastav intervju Postimehe ajakirjanik Merilin Pärliga kohe, aga küsimus kõlab niimoodi, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiga? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 või no nii, cirka 25 minuti pärast saab Kukuraadiosse ka helistada.

0: kas särtsuja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Mõni aeg tagasi hakkas Euroopa Liidus kehtima uus pakendi direktiiv, mis on toonud siis kaasa olukorra, kus väikeettevõtjad on loobumas massiliselt teistesse Euroopa riikidesse kauba saatmisest, samal ajal kui siis ülemaailmne tarne probleemiks ei ole ja et asjale natukene siis sellist professionaali pilku juurde panna, oleme kutsunud stuudiosse Merlin Pärli, Postimehe ajakirjaniku, et ta natukene seda asja kommenteeriks. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: No mis siis seal juhtus ja mis siis seal untsu läks? Enne kõike tundub, et see puudutab selliseid väiketootjaid ja paljuski ka selliseid kunstnike ja ehtekunstnike ja kõike selliste rahvast, kes võibolla ei saada väga massiliselt kaupa Euroopasse, aga seal ei ole vahet, sest et bürokraatia lajatab kõigele ühtviisi, ole sa siis ehtekunstnik kahe kõrvarõngaga aastas või siis suur gigant, kes saadab iga nädal tonne ja tonne laiali.
8: Just, selles probleemi tuum ongi, et see pakendi määrus kohtleb kõiki ühtviisi, lajatab ühe puuga sõltumata sellest, kui suur saastaja sa pakendite mõttes oled. Ja kui me oleme siin rääkinud aastaid, et Euroopa Liidu konkurentsivõime on languses, siis see on täpselt seda sorti asi, millega me ise enda jalgu alt ära lõikame. Et jah, see puudutab tegelikult kõiki ettevõtjaid, kes Euroopa Liidu sees kaupu saadavad, aga eriti valusalt annab see siis tunda nendele mikro- ja väiketootjatele, kelle seas on ka kõik loome inimesed, eks ju, kes on nad siis ehte kunstnikud või on nad käsitöölised, teevad kunstnikerdustega esmaabikapikesi hoopis, et niipea kui sa tahad teise riiki, ma ei tea, Lätti või Poola saata, et sul tuleb sealt veebipoest tellimus, paljud müüvad Instagrami vahendusel, eks ju on Etsis on nendel kunstnikel need oma poekesed lahti ja nüüd enam nad ei julge saata, sest et alates 12. augustist hakkas juppi kaupa see pakendimäärus kehtima ja kuna on nii, et selleks, et saata näiteks, ma ei tea, Poola ja teine tellimus Saksamaale, siis sa pead täpselt teadma, kus, millises organisatsioonis sa pead selle pakendi seal teises riigis registreerima, selle pealt mingit maksukest maksma, Saksamaal on seal üldse näiteks kaks mingit registrit, et see bürokraatia kasvab üle pea ja kui sa oledki selline, mees ja koer tüüpi ettevõte, sul ei ole mingisugust ametniku, kes sinu eest neid asju ajab ja nad lihtsalt ei julge mingisuguses trahvi hirmus seda teha ja otsustasid oma poed kinni panna.
9: Miks selline süsteem loodud on, et ega sellised bürokraatiasüsteeme ju ei looda ka päris niisama ajaviiteks, et on ju ka mingisugused kindlad põhjused, et ma saan aru, et see idee vist oli ilus ja hea, et on keskkond, on igasugused, et tahame vähendada mingisuguste pakendite kasutamist ja nii edasi, nii edasi.
7: Seal vist on ka selline moment, et see, kes toodab, see võtab vastutuse selle pakendi eest.
8: Täpselt, et kunstlikust
9: saab kõlab ka ju tegelikult väga ilus ja hea ju tegelikult.
7: Aga et tegelikult on, või tegelikult, sadakorda tegelikult, et kui nüüd ütleme, et sinna ära Ojamets otsustab, et tema hakkab käsitöö piparmindi teed saatma üle Euroopa, siis seal tuleb ju ka see asja, et kui tal näiteks tuleb tellimus Poolast, ta saadab Poola küll ära oma pakikese ja kotikese, kuhu iganes ta siis selle marli ja taaskasutatud paperi sisse mässib, aga ta peab ju registreerima kõikides Euroopa Liidu siis liikmesriikides.
8: Selles, kuhu saadad.
7: Mina saan aru, et ikkagi kõikides peab. Ühtset registrit ei ole,
8: aga kui sul tuleb tellimus Poolast, siis sa pead Poolas registreerima. Uh-huh. Aga kui sul on tellimused kõikidest liikmesriikidest, siis sa peadki igas liikmesriigis otsima üles selle süsteemi ja seal selle ära registreerima. Kui sul ainult on Poola tellimused, siis sa pead ainult seal Poolas ainult selle Poolas. Registreerima.
7: Okay.
8: Aga jah, et nagu ikka, et tahtsime head välja kukkus nagu alati, eks, et üllas soov oli siis pakendikoguseid vähendada ja panna tootjad oma pakendiprügi eest maksma ja vastutama ja et seda vähem oleks, aga lihtsalt teatud maani sa saad seda pakendit hulka vähendada, aga noh, kõrvarõngaid sa ei saada ilma pakendita, eks ju. Teed sa ei saada ilma pakendita, et see on loomulik osa sellest tootest ja nüüd siis pöörata see nende tootjate vastu, et nemad ongi nüüd need just kui ka pakenditootjad selle uue määruse järgi, et siis selle all kõik ägavad praegu ja kui Eesti omal ajal seda Euroopa Liidu määrust koostades andis oma selge sõnumi, et võiks olla üks üle euroopaline register, et kõik saavad sinna ühte kohta ära registreerida, siis noh, mingil põhjusel, ju siis oli liikmesriike piisavalt palju, kellele see idee ei sobinud, lükati tagasi ja jäigi see 27 ja seda ei hakka keegi nii pea kuskil lahti võtma ega tagasi pöörama.
9: Aga on siis praegu niimoodi, et süsteem jääbki selliseks ja sisuliselt on inimesel kaks varianti väike tootjal, et kas siis müüd ainult Eestis oma kaupa või siis tegeled bürokraatia kadalipuga ja müüd siis noh, välismaale ka, kui me räägime siin Euroopa Liidust. Et mis need variantid on?
8: Ainus asi, mida praegu siis vaadatakse, on see, et mis laadi infot kogutakse, et kaoks ära see, et igal riigil on oma tingimused veel, et mis sa täpselt selle pakendi kohta seal aru andma pead, et need nõuded oleksid ühesugused ja siis ka see, et kas sa võid endale määrata nii-öelda esindaja, kes seda sinu eest teeb või ei, et praegu just kui ei tohi, et sa peadki sellega ise tegelema, et need asjad on nüüd need nüansid, mida Euroopa Komisjon püüab siin 25. tunnil hakata tagasi keerama ja kutsub liikmesriike üles mitte trahvima.
9: Tundub, et peab palkama mingi terve osakonna endale, kes tegelekski selle pakendi süsteemi siis bürokraatiaga.
8: No ära unusta siin juures, et see on ainult üks väike osa kogu bürokraatiast, et nagu me teame, ettevõtjad nii kui nii ägavad juba igasuguste nõudmistega, kus sa pead saatma statistika ametile igasugu asju ja mingit ohutused ja mis kõik asjad ja kus sa hoiad prügiküflit ja kus sul on mingisugune kööginurk ja vaata, et sul seal oleks kõik kosher, eks ju. Et see on ainult väga väike osa kogu bürokraatiast, mida ettevõtjad peavad täitma.
7: No siin tuleme korra selle juurde tagasi, et Euroopa Komisjon on siis jah tõepoolest siis teinud üleskutse, milles siis kutsub väikeettevõtjaid üles, et saadke ikka Euroopa Liidu piires kaupa ja et ärgu siis vastavad ametnikud trahvi välja kirjutage. No mis moodi huvitav see peaks siis välja nägema, et kui ametnikul on tulnud ettekirjutus, et nüüd tuleb trahv määrata, kui need tingimused on täitmata ja siis neile tekib äkki endal võimalus, et ärme teeme trahvi. Mina kardan küll siin Eesti Vabariigi kodanikuna, et kui meie ametnikul tuleb selline asja ette, siis tuleb trahv ikkagi täie rauaga.
8: Ja ega me ei ole ju ka kindlad, et mõnes teises riigis sama agarad ametnikud ei ole, kellel ikkagi hakkab pastakas sügelema ja silm tõmblema ja et noh, ei täideta normi, et kuidas ma siis nüüd kirjutasin
7: trahvi. Paneme paugu ära,
8: et saagu aru. Kui me siin kuulsime ka, see oli eelmisel või üleelmisel nädalal, kuidas Keila üht väikest pagarikoda ahistati linnavalitsuses selle eest, et jumal hoidku, ta oli laiale tänavale pannud oma pagarikoja ette väikese lauakese ja paar taburetti, eks ole. Et issand nüüd hakkavad inimesed sinna otsa koperdama, riivab silma ja äkki keegi tahabki õues istuda, saiakest nautida ja naabrinaisega juttu puhuda, et see on ikkagi ju korra lagedus, mis tuleb kiiresti likvideerida ja ikkagi trahvi ähvardusel.
9: See on huvitav, et on ju räägitud viimasel ajal ka sellest, et me tahaksime väga bürokraatiat vähendada, et poliitikute seas
8: on valitsuse juures käinud koos.
9: Et on ju väga palju mõtteid seoses sellega, et ühelt poolt siis ühe käega just kui nagu räägitakse sellega, et vähendatakse, aga siis teise käega siis tuuakse seda bürokraatiat nagu juurde, et kõlab ju absurdselt või kuidas sinul ajakirjanikuna tundub?
8: No ongi absurdne, aga samas kui sa mõtled, et siis ega need kesksed Euroopa Liidu institutsioonid, nende ülesanne ongi ju tegelikult toota bürokraatiat, et püüavad seda lihtsalt võimalikult palju ühtlustada, aga noh, et iga asi peab olema normeeritud, et noh, meenutagem Euroopa Liidu Eesti liitumise algusaegadest, kuidas ikkagi räägiti banaanikõverusest, eks ju, et kõik asjad peavad olema nii-öelda ära kirjeldatud ja kui ei ole kirjeldatud, siis ametnik, kes ei tohi ise mõelda, ei tea, mida selle probleemiga pihta hakata. Nii et parem on, kui sul on käsiraamat, kus sa saad täpselt järele vaadata, kuidas see asi olema peab.
7: No ega meil ei ole vist teada ka, kui suured need trahvid olema hakkavad, et võib-olla tasub mõelda selle koha pealt, et noh, mis siis ette võtta, et kas oodata trahve ja ikkagi saata oma asju Euroopa Liitu või teistpidi võttes vältida tuleviku pankrotti, siis noh, ma ei tea, tõsta käed üles ja hakata tööta abiraha paluma või midagi sellist.
8: Need trahvimäärad on iga liikmesriigi enda otsustada, nii et eks me võime ju arvata, et võib-olla mõnes parema elujärjega liikmesriigis võivad need trahvid olla kõrgemad kui mõnes madalamas või noh, et seega jah, näiteks kunstnik Tanel Veenretus, tema ei kavatse jääda ootama või noh, tema saadab edasi, et tal tuleb nii harva neid teelimusi, tema riskib, saadab ja et kui siis hakkab keegi trahvi välja kirjutama, et küll siis tõmmatakse see saag nii käima, et ehk kaob see lollus ära. Aga noh, tema julgeb, aga samaseks ju see A-galerii, kus on ligi sadakond Eesti kunstniku, mida peavadki Eesti kunstnikud, selline ühistuline galerii, ehtekunstnike galerii, nemad ei julge sellise noh, ütleme siis paljasõnalise üleskutse peale ärgem, tehkem trahvi oma e-kanal tavada, sest aga mis siis, kui kuskil riigis ikkagi tehakse, et see tundub igatepidi ebaõiglane ja kuidagi jälle selline üle pingutamine ja noh, jõuame tagasi selle juurde, kust me alustasime, et Euroopa Liidu konkurentsi võime sellest ikkagi ainult kahaneb, et Hiinast saab seda odavat nimetut kaupa ikka sisse voolata.
9: Ajakirjanik Merilin Pärli, suur aitäh!

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta eelarve strateegia arutelusid. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele ka suvist majandusprognoosi, millele tuginedes tehakse eelarve poliitilisi otsuseid. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2027-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Kandidaate saab üles seata täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et need ametlikult registreerida. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komisjoni. Otsus sündis pärast reedest rünnakut Fagersta koolis, kus mõõgaga relvastatud 18-aastane noormees tappis 17-aastase tüdruku ja vigastas veel kolm inimest. Rünnaku motiiv on endiselt teadmata. Rootsis on viimase kümnendi jooksul haridusasutustes toimunud mitu surmaga lõppenud rünnakut, neist viimati mullu Örebroos, kus hukkus 10 inimest. Holland ei osale ka järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, teatas täna riigi avalik õiguslik ringhääling, põhjendades seda otsust kaasa sõjatõttu tekkinud erimeelsustega, mille tõttu pole võistlus enam piisavalt neutraalne. Avalduses ei mainitud Iisraeli otsesõnu, kuid mitu riiki boikottis mullust võistlust protestiks just Iisraeli osalemise vastu. Venemaal Siberis lõõmavad metsapõlengud on halvendanud õhukvaliteeti ka mitmel pool Soomes. Tuul tõi nädalavahetusel peenosakesi esmalt Lapimaale, kus nad levisid üle Lääne-Soome kuni pealinna piirkonnani. Soome Meteoroloogia Instituudi teatel oli õhukvaliteet täna enne lõunal mitmel pool keskpärane või rahuldav. Samas ei ole saastainete sisaldus ületanud tervisohu, teavitamis või hoiatuslävesid. Prognoosi järgi peaks olukord leevenema homseks. Tundlikel inimestel näiteks astmaatik Kutel soovitatakse suitsuse õhukorral viibida siseruumides.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikul ka kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 ja Tartus 17 kraadi sooja.
2: Bauhofis Estplast Vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestoreter niitkatused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Stuudiosse võib juba helistada ja küsimus tänane kõlab siis nii: mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga? Indrek Ojamets, kuidas sulle tundub? Kas see üldse on probleemiks meile? Okei, võib-olla mingid teatavad sellised killukesed, nagu me siin äsja see pakendidirektiivi asjaga siin selgeks saime, rääkides Merilin Pärliga, Postimehe ajakirjanikuga. Kas üleüldises plaanis võib-olla ikka bürokraatia teeb midagi head ka?
2: Ma arvan, et teeb. Et sellepärast, et on ju vaja mingisuguseid nõudeid, sellepärast, et sageli on ju niimoodi, et kui midagi juhtub, et näiteks käin kuskil toitlustusasutuses söömas, saan sealt mingisuguse kõige koledama tõve endale, sellepärast, et hügeen ei vasta seal nõuetele, no siis tekib ju kohe küsimus, aga kus on nõuded, miks neid ei täideta,
1: kes
2: ja
1: vastutab? Edast,
2: kes vastutab ja kõik need küsimused, et kohati me nagu vajame seda, me küsime selle järgi, kui midagi juhtub, aga noh, teiselt on see, et kui minnakse nagu väga hulluks selle asjaga, nagu siin see pakendimääruse näide on, et väike tootjaid ahistatakse sisuliselt seoses sellega, et nad ei saa normaalselt enda kaupa siis müüa Euroopa Liidus, et on vaja mingit tohutud paperimajandust seal täita ja keegi ei saa väga midagi aru, et mida sa siis lõpuks tegema pead, ja lihtsam on lihtsalt loobuda sellest tohutust bürokraatia kaadalipust läbi astumisest.
1: Ja helistage meile stuudiosse 6214646 või kirjutage 5340-5550. Peeter on kirjutanud, ütleb, et ametnikkonda tuleb vähendada, et neid bürokraatia tootjaid oleks vähem. Isenesest muidugi ja kena, aga mis moodi see siis välja peaks nägema? Kas siis, et rivistame kõik ametnikud üles ja iga kümnes saab koju minna? Saab võibolla jalaga väikse põntsu tagumiku ka või läheme suurema, kolmandik. Nimekirja alusel paneme tähestiku A, E, K ja L-iga perekonnanimed nüüd lähevad koju üle,
2: või
1: võivad tööle tagasi tulla.
2: Või siis selgitada välja, et missugune osa ametnikkonnast tegeleb asendustegevusega. Ehk siis niisuguste tegevustega, mida tegelikult selle organisatsiooni toimimiseks väga vaja ei ole. Või mis ei olegi selle organisatsiooni põhiülesanded, et on selline lihtsalt, et noh, on tore, kui on mingi selline asi. Et need, kes tegelevad asendustegevusega, siis sealt hakata tasapisi koomale tõmbama, sellepärast, et maksumakse raha peab ju teatavasti kasutama mõistlikult.
1: Tõsi, ja maksumaksetan on meil ka õigus ju järele pärida ja aru pärida selle kohta. Aga kas see kontrolliasutus jällegi toodakse bürokraatia juurde?
2: Ja siis olen vaja eraldi veel kontrolliasutus ja kontrolliasutuse kontrolliasutus ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis oleme jälle tagasi alguses või veel suurema sellise puntra sees.
1: Ma panin selle küsimuse ka tehisarule puremiseks.
2: No, mida see tarkmasin arvas?
1: On häid külgi küll. On häid külgi küll. Et esiteks on väga hea, et tekib järjepidevus ja ennustatavus, et inimesed teavad, mida oodata. Et kui reeglid on kirjas, saab planeerida, vaidlustada ja kontrollida. Et muidu oleks sellise väga ebakindel olukord. Aga minu arust, kui nüüd kas või seda sama pakendidirektiivi asja vaadata, siis läks palju hullemaks.
2: Läks küll, jah.
1: Et selles vallas nagu paremaks see on. No, mis veel? Stabiilsus kriisides ja pikkade projektide puhul, et see bürokraatia aitab sellega kaasa.
2: No ma saan aru, et jah, et see stabiilsus kriisides, no mis see siis tähendab, et ma saan aru, et tehisaru on lihtsalt välja võtnud mingid sõnad, et kriis on väga populaarne sõna, et äkki on vajalik. Aga ja, ma saan aru, et meil on nüüd helistaja liinil.
1: Hallo, tervist!
3: Tere, minul on ettepanek.
1: Ja
3: selgitada nende idiootsuste autorid ja automaatselt saatanud parandustikele töödele maad kaevama.
1: Tootvale tööle.
3: Jah.
1: Mm-hmm. No, autoreid on võibolla keeruline kätte saada, aga teine asi, mis on...
3: Kui me autoreid ei tea, siis me võime karistada neid, kes ei ole selles üldse süüdi. Meil on vaja autorit teada saada.
1: Ja, aga karistus ei ju saavadki siin antud juhul pakendidirektiivi puhul kõik need inimesed, kes oma kätega midagi teevad ja kes tahavad ikkagi ettevõtjana elu edasi viia, sest nemad, neid karistatakse päris räigelt ja siin on mitu inimest ka ikkagi välja toonud rahaliselt. Aga ja ma saan aru teie sellest mõttest, et siin pigem...
3: Direktiivi autorit tuleb saata paranduslikele tööde.
1: Või siis need inimesed, kes seda kliimaministeeriumis menetlenud on või vastupidi ei ole piisavalt menetlenud, et sellest asjast ikkagi Eestile ja Eesti inimestele kasu oleks?
3: No selleks on kurat riigikontroll olemas, kes peaks sellega
1: tegelema.
3: Nagu tegelema ka.
1: Mm-hmm. Väga hea, riigikontrolli poole tuleb äkki rohkem siis pöörduda.
2: Ka väärt mõte.
1: Jaa, selge, suur aitäh helistamast. Meil on küsimus, kordame küsimuse üle. Küsimus on siis selline, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga. Aga tead, kuuleme natukene muusikat ja libauudiseid vahele ja siis tuleme teema juurde tagasi. Ja bürokraatia on meil täna siis närimiseks ees.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.

0: kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

Tere kuulema uudiseid stuudios rohkede pealaka. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järgjärgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama välja mõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Välja mõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriv vaid põllumajandusloome näiteks munevaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama ükshaaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimeste elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestel õigusselgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega ja inimestelt töökohtade äravõtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse. Samuti see, miks riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vanaviisi edasi. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Seoses siin asja kehtima hakanud uue Euroopa Liidu pakendidirektiiviga, mis lajatab nii väiketootjale kui ka suurettevõtjale täpselt samasuguse malakaga otse kulmude vahele, nii et nagu homset ei tulekski, küsime meie siin tänase küsimuse, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga? Ja antke siis teada, kas siis telefonit see 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555.
2: Ja uurisin ka selle bürokraatia masinavärgi kohta natukene ja leidsin ühe artikli, mis on mõni aasta tagasi avaldatud ja siin on võrreldud seda Euroopa bürokraatia süsteemi siis USA föderaalbürokraatia siis süsteemiga ja need mahud on ikkagi, noh, muidugi see on 2023. aasta seis, et ma saan aru, et on üksjagu siis ka reforme tehtud ka USA's, aga kui näiteks Euroopas on 440 miljoni kodaniku kohta, siis kui me räägime Euroopa Liidu süsteemist, on siis umbes 60 000 inimest, kui me räägime sellisest nii-öelda bürokraatide arvust, kui väga laia pintsliga tõmmata, siis USA's on 330 miljoni elanikuga territooriumi kohta, seal üle 2 miljoni töötaja, kes siis ongi kõik ametnikud ja siis laias laastus, nagu öeldakse, bürokraadid, et need mahud on ikkagi väga erinevad.
1: Ja meil on siin kirjutatud ka ja mulle väga endale meeldib siis Rauno mõte ja kirjutab, et ametnikel võiks olla ettevõtluses töötamise kogemus. Ettevõtluses sõltub igas sinu liigutusest ettevõtte heaolu. Riigisektoris on lihtne, kui raha puudu, küsitakse lihtsalt eelarvest juurde ja vajadusel reguleeritakse surnuks. Et isenesest ei ole selles mõttes ju halba midagi, no kas see reaalsesse ellu õnnestub viia, pole hetkel oluline. Me

kuulajatel jumet küll. Kirjutanud on veel Kaupo, kes ütleb, bürokraatia vähendamiseks saab iga valimisealine kodanik Riigikogu valimistel oma panuse anda, kui ilmub välja partei, kelle põhimõte on vähem riiki nagu kadunud Siim Kallasel, siis sellise partei poolt tuleks hääl anda. Seni paraku pole sellist parteid veel välja ilmunud. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Oi, vabandust, sorry, meil ei ole mingit helistajat. Meil tuleb siin Ultima Thule ja kella kolmesed uudised. Karin juba tahab eetrisse pääseda. Anname talle selle võimaluse. Peale kolmesed uudised jätkame.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ülle Madise esitati presidendikandidaadiks. Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarve kõnelustega. Norra lennujuhtidest streigis jõuti läbirääkimisteni. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komisjoni. Ka homme sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 19 kraadi. Terekell on saanud 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumentid andsid Vabariigi valimiskomisjonile üle Eesti 200, Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud tema kandidatuuri ülesseadmisel allkirja sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Kandidaate saab üles seada täna õhtul 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Presidendi valimiste esimene hääletusvoor toimub Riigikogus 2. septembril. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta eelarve strateegia arutelusid. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2027-2027

0: 2030 eelarvestrateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigil tehisaru kasutusele võttu toetust, teatas ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljon euro suurune eelarve on ammendunud. Statistikaameti andmetel kasutas mullu tehisintellekti 22% Eesti ettevõtetest aasta varem 14. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. Aastast vahendav ERR. Nõukogu ootab kandidaatidelt tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ning visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Euroopa komisjon kiitis Ukraina iseseisvuspäeval heaks 6,1 miljardi euro väärtuses uusi kaitsehankeid. Raha kasutatakse õhu- ja raketi kaitsesüsteemide, rakettide laskemoona ja radarite soetamiseks. Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on abi vajalik, et Ukraina suudaks üha intensiivsematele Venema raketi- ja droonirünnakutele vastu seista. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel, teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju linnuliiklusel juba väiksem, teatas lennujaamu haldav ettevõtte Avinor. Praegu streigib 12 lennujuhti, kuid kokkuleppe puudumisel võib streik kolmapäeva hommikul laieneda veel 8 töötajani. See võib viia ka mõne lennujaama sulgemiseni. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komisjoni. Otsus sündis pärast reedest rünnakud Fagersta koolis, kus mõõgaga relvastatud 18-aastane noormees tappis 17-aastase tüdruku ja vigastas veel 3 inimest. Haridusminister Simona Mohammonsoni sõnul tuleb üle vaadata põhimõtte, mille järgi on koolid kõigil avatud. Viimase rünnaku motiiv on endiselt teadmata. Holland ei osale ka järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel teatas täna riigi avalik õiguslik ringhääling. Põhjendades seda otsust, kaasa sõja tõttu tekkinud erimeelsustega, mille tõttu pole see võistlus enam piisavalt neutraalne. Avalduses ei mainitud Iisraeli nimepidi, kuid mitu riiki boikottis mullust võistlust protestiks just Iisraeli osalemise vastu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 graadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja graadini. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 17 graadi.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga? Helistage meile stuudiosse ja arutleme teema üle. Ja see kõik sai alguse siis sellest, et hakkas meil siin poolest augustist kehtima uus Euroopa pakendi direktiiv, mille tulemusena siis lajatati kõikidele nii väiketootjatele kui suurtootjatele ühtemoodi. Ja ütleme, kui siis Eesti ettevõtja tahab saata oma käsitööna valminud ühe kohvitassi Hispaaniasse, tuleb siis registreerida pakend Hispaania vastavate ametivõimade juures, maksta selle eest natukene raha ja siis tekitada endale juurde ka niinimetatud esindaja, kellega Hispaania ametivõimud asju hakkavad ajama. Ja selle eest tuleb loomulikult ka siis maksta ja kui on kliente igas Euroopa Liidu liikmesriigis, siis tuleks seda ka teha. Ja noh, algne idee oli siis selline, et kogu Euroopas hakkab tööle ühtne pakendisüsteem, see ei läinud läbi ja see tõttu on jama kui palju. Ja no lisaks on seal päris ka mitmeid agasid, kui siis selgub, et noh, näiteks sellesse samasse direktiivi on kirjutatud juurde või tähendab vabandust, meie seadustesse on kirjutatud, et ühekordselt kasutatavad kaasamüügi pakendid tasuta anda ei tohi, aga Euroopa Liit seda ometi ei nõua ja nii edasi, nii et hoolimata sellest, mida me siin härra Ojametsaga veidi aega tagasi rääkisime ja ka tehisarult nõu pärisime, et kas bürokraatial on ka positiivseid külgi, jah, mõned on, aga välja paistab ikkagi, et pigem mitte ja sellist asjaajamise keerukust ja pidevat ametnike siis jäärapäisust ja oma juraajamist on ikkagi väga palju. 6214646 telefoninumber, helistage, arutleme teema üle, kuidas siis selle bürokraatiga võidelda ja no kui seda sama pakendidirektiivi asju siis arutleda natukene, siis seal on ka veel see öeldud, et Euroopa Komisjon ise on öelnud, et jah, et läks natukene võssa selle asjaga, et loodame, et nüüd kohe ei hakata trahve rakendama, vaid siis noh, esialgu võiks piirduda siis hoiatusega või üldse mitte midagi sellist, aga noh, eks näha on, kas aga bürokraat võtab seda kuulda või pigem ikka kiirustab trahvima, sest noh, niimoodi oleks ju palju lihtsam. Aga meil on siin Piret kirjutanud ja ütleb, et ilma ühtse süsteemita on see võimatu ülesanne. Igas riigis on enamasti info kohalikus keeles, igas riigis omad nõuded. Lahendus on teha kohalik register, kes ise edastab andmed vastavatesse riikidesse. Et igaüks ei peaks siis kõik võimalike registritega suhtlema ja üle Euroopa Liidu. Mm-hmm. Ja meil helistaja Galin, tervitus, kes seal pool?
2: Tervist, minu olen Reimo.
1: Ja Reimo, mis sina asjast arvad?
2: Ütleksin ainult ühte asja Ardi Volmeri laulusõnadega, vaat see on jõud, kus paperist on pungil põu. Taksojuht Vapine Loom.
1: Jah. Tean küll seda lugu.
2: Minu poolt on kõik.
1: Tänan väga. Eks ta kipub nii olema, jah? Eks ta kipub nii olema, et ega kui ise süsteemis sees oled, noh, keeruline sealt välja saada ja ega nüüd ma ei ole ka siin nii naiivne, et arvaks, et nüüd kui ühel päeval bürokraatia ühtegi ei oleks ja ametnik, et siis oleks elu kuidagi korraga hästi palju parem, et no küllab siis neid anarhiste leiduks, kes koppaga raega platsi läheks ja tõmbaks suure augu sisse, seepärast, et no võibolla siis saaks sügava vundamendi uue maja jaoks, noh, jah, nii ta on, aga ma ei teagi, kas proovin veel siin, äkki keegi veel helistab, meil tänane küsimus, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga, võibolla ei olegi vaja midagi ette võtta, tuleb nii sama lasta. Ei tea, kuuleme natuke reklaami ja siis läheme siit ühe kordus intervju juurde, et vahepeal saate mõtteid koguda ja peale poole neljasid uudiseid siis uuesti helistada.
3: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Täna suvereporteris.
8: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
9: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
8: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
1: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Suunamudija Kaja Aulik uuris hirjuti oma jälgijate seas, millised on nende arvates koledad ja ka ilusad sõnad eesti keeles. Huvitavatest tulemustest rääkis ta lähemalt Kuku hommiku raadios.
10: Tugevad emotsioonid olid inimestel ka siuksed sõnadel, mis on eestistatud, ehk siis ingliskeelsed, võib-olla siuksed sotsiaalmeedia või tehnilised terminid, mida on siis proovitud eestistada.
11: No, kreatiivsus.
10: Näiteks tõuketeavitus, ehk siis push notification.
12: Mida me see ei meeldi inimestele, tõuketeavitus sõnana.
10: See ja voogedastusplatvorm oli, tekitas väga palju, minu mõelest need on siuksed sõnad, et need on nii nagu totrad, et pole meeldivad need. Nagu voogedastusplatvorm on täpselt. Liiga palju tähti, et kirjeldada seda, mida ta on, aga see meeldib mulle.
12: Ja rüperaal, sinna samas sooku tundub mulle ka väga kena sõna.
10: Aga põnev oli õõva rullimine, ehk doomscrolling.
12: Õõva rullimine.
11: Räägime nüüd korra selle doomscrollinguga üle.
10: Doomscrolling, see on siis see, kui sa jääd sotsiaalmeedias või kusagile arvutisse liiga kauaks siis scrollima või nii-öelda sisu vahtima ja mingi hetk sa avastad, et läinud on tunnid ja sa üldse ei vaata seda, mida sa kunagi läksid sinna otsima.
11: Eks siis sa nagu jäädki sinna kinni täiesti?
10: Jäädki kinni ja reeglina sa leiad mingisugused asjad, mingisugused halvad uudised või mingisuguse lolli asja, mille tegelikult sa ei tahtnud üldse teada seda, aga lihtsalt üks asi viis teiseni ja jõudsid õõva rullimisega sinna. Kuhu sa ei tahtnud jõuda.
11: Ma tuleks korra selle pasuna juurde tagasi, et kui palju sellise pasuna laadseid sõnu veel oli, et ma ei saa aru, kuidas ta häirib huvitav?
10: Pasun ei meeldinud, aga näiteks Nöpp Andres Kõpper kirjutas mulle, et kuule, et ta tahab pasuna tagasi tuua. Tema kasutab oma demokraatliku häält ja toob pasuna tagasi.
11: väga, väga aus, väga lihtne.
10: Kustutati ära ja toodi tagasi ka kohe.
12: Minu teooria on see, et kõik trompetimängijad ja tromboonimängijad lihtsalt said pahaseks ja sa ütlesid, et selle sõna pasun kustutame nüüd kõik ära. Küll ära, sellepärast, et see trompet on ikka trompet ja tromboon ikka tromboon, mitte üks pasun lihtsalt.
10: Nii et pasuna lobi ikkagi on, ja. Pasuna kogukond ikkagi tunneb tugevaid tundeid.
11: Kas sul oli väljendeid ka, ütleme ikkagi sõna paari? Sest et näiteks mina tean, et Sander kasutab ühte väljendit täitsa erinevalt minust, nii. Mis on lahti laskma. Mina ütlen lahti laskma, Sander ütleb lahti tegema. Kui inimesi näiteks, ma ei tea, kas inimesi tehakse töölt lahti?
10: Okay.
11: Sa oled Sander öelnud näiteks, et kunagi ma mäletan, et saaks kasutanud väljendit lahti tegema. Tehti lahti.
12: No võin kasutada.
11: Aga ma olen isegi seda kuskil meedia veergudel. Kas sul sellised nagu väljendeid ka?
10: Ja ma arvan, et selles suhtes, et Eesti rahvas hea lugemusega said briefist aru ja ma küsisin sõnu.
11: Okei, sõnu ainult.
10: Ja ma tahaks kõige suurem poleemika, mis oli päriselt 50-50, oli sõna trussikud.
11: Vot see on õudne.
12: Kas meeldib või meeldib?
10: Ja mingid inimesed ütlesid, et ei, et see on eesti keele kõige nunnum sõna ja kuigi tegelikult see vist on
11: vene keele, trussik. Ja.
10: Et aga see oli siukene väga tugev, et tegin lausa selle nii-öelda hääletamise ja täpselt 50-50. Ja jälgi me räägime sadadest inimestest, kes võtsid oma argipäevadest aega
11: ja vastasid
10: ja siis väljendada oma demokraatliku häält.
12: Ja kui sul tõesti sajad inimesed vastasid sellele küsimusele, et millised eestikeelsed sõnad tuleks siis kuidagi ära vahetada või ära kaotada, siis mis seal tipus olid, mida kõige rohkem mainiti?
10: No kõige rohkem oligi sõna rase ja nagu pika puuga. pika puuga, et selles suhtes, et ja ma ei tea, see oli kuidagi üsti põnev siukene vestlus. Mm-hmm. Hästi paljud inimesed omakorda võtsid siis minu nii-öelda aukliku konto uuringu ja oma lehtedel siis süvendasid täpselt nii, nagu sa rääkisid, et huvitav, et kas siin on pigem siukene sotsiaalne nagu alatoon või kas on täpselt siukene lihtsalt, et see jäi rasedaks inimestele ei meeldinud vaata, et see kuidagi ei olnud nagu teadlik otsus inimestel, vaid nii nagu sa jääd haigeks, sest et
11: jäi rasedaks.
12: Ja kui paljud siis trussikut mainisid, kui halva sõnana, koleda sõnana?
10: No ikka mitu kümmend. Aga
12: mitu kümmend?
10: Mitu kümmend, aga samas mitu kümmend kirjutasid vastu, et tahan tagasi. Ja siis kui ma tegin selle hääletuse, siis oli jällegi sajad inimesed, et kas poolt või vastu. Et üli lähe selles suhtes, et minu meelest siuksed sõbralikud pehmed võib-olla rahva arvamuse avaldused, mille eesmärk on lihtsalt vestlust alustada nii nunnu, sest nii mõnigi inimene kirjutas mulle, et nemad siis siin taas iseseisvuspäeva päeval oma siis perelauas jäidki jutustama, sest ma küsisin ka lõpuks, ei saa ju olla liiga pessimistlik, aga sõnu, mis meeldivad, lemmiksõnad ja no, need olid ka üli, noh, see oli üli nunnu lugemine ja mõelda vaid, et kui paljud eestlased said jutustada siuksele Eestile olulisel päeval lahedatest eestikeelsetest sõnadest, siis isegi sõnad, mis ei meeldi, see ju näitab, et inimestele keel läheb korda. Kui sa tahad mingit sõna välja vahetada, see tähendab, et sa hoolid sellest keelest piisavalt, et sa tahad kuidagi panustada sellesse.
11: Ma just, kas see, võibolla ma nägingi sinu sellest tegemisest sündinud mingit edasist postitust ja täitsa ka koduses keskkonnas tekis arutelu selle üle, et selline sõna nagu sosin. Sosin, mis on ka, pidavad olema siis väga ilus sõna, mis tuleb otseselt kuidagi sellest kõlast või siis kuskil postituses ma nägin minemine.
10: Ja üldse sellised tegelikult neid nunnusid sõnasid on väga palju.
11: Toomini näide veel nunnudes siis?
10: Mu endine ülemus väga tugevalt, ütleme niimoodi, et sellised räppar vend, sellised võibolla tänaval kõnnid vastu vaatad, okei, et see on küll üks nagu sellised lahe vend, võibolla selgi natuke rohkem sirgu, mida iganes ütles mudilane.
11: Mudilane.
10: Ja see on tõesti nunnu. Kui on ikka mudilane, siis on mudilane. Kui jookseb ringi, siis on mudilane. Siis mesimagus meeldib inimestele. Kõik siuksed sidekriipsuga meeldivad inimesed. Emb-kumb, suisapäisa, enam vähem.
12: Ma annaksin oma panuse ka ühe sõna näol, mis mul meeldib. Puukool, koht, kus kasvatatakse väikseid puid.
11: Võt, see on küll.
10: See on nõinu, jah.
11: Mul läks ikka väga kaua aega lapsena, et aru saada, mida see tegelikult tähendada võiks. Aga kas Eesti Keele Instituut kaja ka kuidagi... sõna võttis.
10: Nad nagu minu, oma lemmik sõnu kahjuks vist või pea poliitilistel põhjustel ei saanud välja öelda, aga ma kasutasin esimest korda elus seda EKI keele nõuannet, et kes ei tea, et on olemas selline, ma kasutaks sõna kiirabi, et saab telefoniga helistada või siis meili saata Eesti Keele Instituudile, kui sul on keeleline küsimus, keeleline probleem, ja nad siis hakkavad seda lahendama. Ja ma olin kuulnud nii-öelda kõlakaid, et siukene asi eksisteerib ja siis kuna siin taasiseseisvumispäeva jooksul mul tekis küsimus, kas taasiseseisvumis aastapäev kirjutatakse tehniliselt kokku, siis ma saatsin ka mu elu esimese meili EKI keele nõuand liinile, tohtritele ja uskumatul kombel nagu konkreetselt 5 minutiga mul oli vastus ja öeldi, et kuigi stiililiselt natukene ebakorrektne, siis tegelikult kirjutatakse kokku niimoodi, et soovitati kirjutada ikkagi 35. aastapäev või kuidagi nii-öelda seda
11: nagu siseseisvumise 35. aastapäev.
10: Jah, või ükskõik, kuidas veel seda nagu paremini lahterdada, sest tegelikult stiililiselt ju ei taheta eesti keeles seda, et sa lihtsalt laod neid sõnu teine teise otsa ritta. Et tahetakse, et otsitakse natukene paremat varianti. Aga lihtsalt, et fakt, et see eksisteerib, et järgmine kord ma mõtlen, et ma pean helistama ikkagi, et see tundub kuidagi üli intensiivne, et keegi inimene ootab telefoni juures, adrenaliin on laes ja siis keegi helistab ja küsib, et kas see sõna kirjutatakse kokku või lahku.
11: Ja kuskil on inimesed, kes teavad kohe öelda.
10: Ja või siis telefonil. Neil on lihtsalt jah, nii kiire see nii-öelda otsingu mootor või kuidagi sisekaemus või need näidissõnad, et nad mõtlevad selle välja. Aga kujutate, mis Adre kapab, iga kord võib iga hetk võib telefon heliseda ja küsida.
12: Eesti, kas on, eesti keele kiirabi.
10: Ja kas režissöör, kuidas seda kirjutatakse ja kõik need Nietzschelik ja mis iganes kristallne vaas ja kõik, mis kunagistest etteütlustest on traumat tekitanud.
12: Erakorralise keelabi osakond.
10: Jah, ja nii ongi. Ja ta eksisteerib. Ja vähemalt mina sain vastuse ülikiiresti. Nii et ma arvan, et see on väga lahe ja inimesed võiksid seda kasvi niimoodi lustakuse printsiipidel rohkem kasutada.
11: Kaja, mis sa arvad, kas see meie põlvkond, kes me siin laua taga istume, kas me oskame eesti keelt hoida, kas see elab oma seda korrektset elu ka edasi või lähebki kõik nii-öelda natuke vabamaks, nagu siin keeleskandaalid kunagi on olnud?
10: No, mina arvan, et kui lugeda tekste, ma just käisin Haapsalus paar nädalat tagasi, kus oli see Haapsalu sanatooriumite mingi 100 aastapäev või midagi sellist ja kui lugeda seda vana eesti keelt, mis oli platsis 100 aastat tagasi, siis ega meie tegelikult, noh, silmi pingutades sa saad aru, aga tegelikult sa ei saa aru ja ma arvan, et 100 aastat tagasi on veel jällegi siukene ja nii lõpuni välja, et ma arvan, et keel areneb, kunagi oli palju rohkem saksa ja vene nii-öelda mõjutusi, näiteks trussikud, aga nüüd me lähme ilmselgelt rohkem sinna võibolla inglise keele poole ja ma arvan, et see lihtsalt on fakt ja keel elab edasi, et minu mõelest need väiksed sondaažid küll kui mitte nagu niisugune, ta kindlasti täisväärtuslik teaduslik töö ei ole, aga see näitab, et inimesi huvitab, inimesi hoolib ja ma arvan, et me hoiame seda keelt täpselt nii nagu selles globaalses ühiskonnas me oskame seda hoida. Et ma ei alahindaks inimesi, aga ma arvan ka, et vähemalt mise tunnen ka, et kui tahta ikkagi hoida liini, siis vahe peab ikkagi teadlikult mõtlema, et ma nüüd räägin niimoodi, et ei lase nendel sõnadel lahele lupsata. Aga mina arvan, et keel elab väga lahedalt edasi, ta siis elab järgmist elu. Tõuke teavitus ja puha.
1: Ilusatest ja koledatest sõnadest kõneles Kaja Aulik.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel, teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju lennuliiklusele juba väiksem, teatas lennujaamu haldav ettevõtte Avinor. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komissioni. Otsus sündis pärast reedest rünnakut Fagersta koolis, kus mõõgaga relvastatud 18-aastane noormees tappis 17-aastase tüdruku ja vigastas veel kolm inimest. Haridusminister Simona Muhamsoni sõnul tuleb üle vaadata põhimõtte, mille järgi on koolid kõigil avatud. Viimase rünnaku motiiv on endiselt ebaselge. Ungaris Szolnoki linna lähedal kukkus alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Madjar. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus ei ole teada ja juhtunu uurimiseks on algatatud juurdlus. USA tühistas Lõuna-Koreaga kavandatud suure mereväeõppuse, kuna Iraani sõda on piiranud USA üksuste kättesaadavust. Õppused pidid toimuma järgmisel kuul ja sisaldama ka desandi harjutamist. Samal ajal vähendas USA president Donald Trump eelmisel nädalal ka teise Lõuna-Koreaga peetava suurõppuse mahtu. Taifuun Narra tõi Põhja-Vietnami ja Hiina lõunosse tugevad vihmasajud, üleujutused ja maolihked. Hiinas on evakueeritud umbes 54 000 inimest, neist üle 8000 viidud hädaolukorra varjupaikadesse. Vietnamis on torm nõudnud seni ühe inimese elu ja sundinud tuhandeid kodudest lahkuma. Mõnel pool sadas ööpäevaga kuni 300 mm vihma. Kahjustada said teed, elektrivõrk ja põllukultuurid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Homme on vaelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on Tartus Pärnus 17 ja Tallinnas 15 kraadi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Vaatame nüüd otsa veetemperatuuridele Eestimaa randades ja seoses nädalavahetusel möllanud tormiga on veetemperatuurid kõikjal ikkagi langenud, seetõttu on palju punaseid ja kollaseid lippe randades üleval. Punane lipp on nii Paraleppa kui Vasikaholmi rannas, kus veetemperatuur on 16 graadi. Pärnu rannas, Emajõe vabaujulas, Linnaujulas on vesi 17 graadi, Anne kanalis on vesi 18 graadi, aga seal on endiselt reostus ja lilla lipp. Verevijärves on roheline lipp ja vesi 19 graadi, Kuressaare rannas 17 graadi ja kollane lipp Pühajärves 19 graadi, Põlva-Paisjärves vesi 15 graadi, Paide teisjärves 19 graadi, Sindi rannas on vesi 18 graadi, Haabneemes 16 ja Narva Joauru rannas 19 graadi, Pirita rannas vesi 16 graadi, Pikakari rannas 17 graadi, Kakumäel 15 graadi, Stroomi rannas 16, Harku rannas 17 graadi ja Lillalipp, sest et seal on siis ka reostus endiselt, Sillamäel vesi 15, Riiska järves 16 graadi ja Vanamõisa järves on roheline lipp ja vesi 19 graadi.
2: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame sisse vastuseid ja näpunäiteid ja nõuandeid, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga. Helistage stuudiosse või kirjutage, meil on üks pikk kiri ette lugeda Kaspari poolt saadetud ja Kaspar siis kirjutab, et kõige hullem on asi Eestis, kus Euroopa soovitused kirjutatakse seadusesse. Hea näide Eesti ülereguleerimisest on rahapesuseadus. Euroopa ja rahvusvahelised nõuded nägid ette teatud riskantsete tehingute kontrollimist, aga Eesti laiendas kohustusi palju kaugemale. Rahandusministeerium on ise tunnistanud, selles valdkonnas on Eesti läinud rahvusvahelistest standarditest märksa kaugemale, ehk Brüssel annab miinimumnõude, Eesti ametnik paneb igaks juhuks veel 3 ankeeti otsa. Ja Kaspar toob siis teise näite veel, põllumajanduse ja toidukaubanduse maksetähtajad. Euroopa Liidu ebausate kaubandustavade direktiiv nägi ette miinimumkaitse ja eristas eri olukordi. Eesti 2021. aasta seadus läks rangemaks ning kehtestas 30-päevase maksetähtaja laiemalt, kui direktiiv otseselt nõudis. 2026. aasta regionaal- ja põllumajandusministeeriumi tellitud uuring ütleb sõnasõnalt, et Eesti regulatsioon on direktiivist rangem.
2: Jaa. Ei oskagi
1: tuleb midagi. Nentida, tõesti nii on.
2: Ja me võtab lausa sõnatuks, kuid mina hakkasin mõtlema hoopis niimoodi, et mõtleme siin küll, et Eestis on igasugused, noh, et muidugi võetakse täie rauaga üle kõik võimalike Euroopa Liidu bürokraatia, siis noh, või kõik võimalike Euroopa nõudeid ja siis keeratakse veel natukene vunki otsa ka, et ikka oleks palju võimsam. Aga kui mõelda selle bürokraatia peale üldiselt, siis noh, ega tegelikult, kui me vaatame Euroopa kontekstis, siis Eesti ei ole ju tuntud kui selline tohutu bürokraatiamaa. Et näiteks Saksamaa on ju noh, palju rohkem tuntud selle poolest, et kõik seda paperimajandust seal on noh, tohutul hulgal, et kui ma olen ka ise mõne tuttavaga rääkinud, kes on siis näiteks kas vahetusaastal käinud Saksamaal üliõpilasena, siis see hulk paperi, mis sulle sinna postkasti tuleb, see on lihtsalt meeletu. Ja lõpuks noh, inimene läheb nii stressi ka sellepärast, et ta ei saa aru, et mida nad jälle minult tahavad, et ma lihtsalt rahulikult siin õpin, et kõik peaks ju korras olema, aga siis on jälle midagi vaja ja noh, väga jäik on see, väga aeglane, et meil siin on praegu isegi, võib öelda, et päris hästi ja võib-olla äkki natukene see digiriigisüsteem aitab ka sellele kaas, et mõned asjad lihtsalt käivad natukene kiiremini, et sa ei pea kuskil kantseleis seal järjekorras või kuskil büroos seal järjekorras olema.
1: Eks see natukene võibolla hellitab ära ka.
2: Ja
1: siis ongi see, et noh, mis klik siia, klõp sinna, piiks raha arve peal ja juba korras.
2: Ja see tõttu, sa ei pea kuskile kohale minema.
1: See kõik, see reguleerimine veel ärritab. Mul on meeles, ma võibolla olen seda ka rääkinud, kui käisin omal ajal komandeeringus Strasbourgis, siis Euroopa parlamendi juures ja seal ju päevarahade nagu maksmiseks ei ole niimoodi ka, et annad oma panga konto ja siis noh, tuleb sinna ülekandena. Ei, selleks tuli minna kuskile tohututesse keldritesse mingis luugi juurde, ikkagi vana kool ja siis noh, tõestasid oma isiku ära ja siis pandi ümbrik sularahaga.
2: A palju sa pidid enne pabereid täitma selleks, et see sularaha siis sealt kätte saada, sest mina mäletan, et kui mina...
1: Väga hull ei olnud.
2: Minul oli väga
1: paar hull. Paar-kolm ankeeti ja juba
2: oli
1: korras.
2: Minul oli väga hull, sellepärast, et selleks ajaks oli juba süsteem niisugune, kus sul ikkagi kanti see raha üle. Uh-huh. Ja siis see paberite hulk, mida ma pidin siis noh, veebiteel muidugi pidin täitma, mul läks terve tööpäev selleks ära, et aru saada, kus need ristikesed asjad tuleks teha. Nüüd võibolla läheks kiiremini, et on väike kogemus olemas. Aga mida kõike sinna oli vaja saata, et no, et ise ka ei oskaks välja mõelda neid asju, mida oli vaja siis sinna saata. Ma ei tea, mida selle nende andmetega peale hakatakse. Ja kui ma mõtlen, et ma üksi pidin nii palju asju saatma, et neid...
1: Mõtle, palju seal rahvast käib.
2: Palju nagu rahvast käib ja kui suur hulk lihtsalt mingit täiesti suvalisi andmeid peab saatma, et see on... See on päris hirmuäratav.
1: Jah, aga ega seda räägivad siin teist ka põllumehed sellest, kuidas siis tullakse tomatitaimi üle, loetakse ja nii edasi, nii edasi ühe kaupa. Et eks meil see häda võibolla tõesti on. Et vaata, kui me võtame sellise noh, kas või Eesti kirjandusest näite sellest, et kuidas siis kui talupeast tehti kubjas, no siis see alus või hakkas kohe erilise täpsuse ja pedantsusega nõudma seda, et noh, endine kolleeg talupoja näol teeks rohkem ja paremat tööd, eks teoorjuses.
2: Mm-hmm.
1: Et võibolla see on meil jah kuidagi nagu veres, aga meie tänane küsimus, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga? Helistage meile stuudiosse 6214646 või siis kirjutage 5340-5550 ja meie küll siin kõne eest mingite avalduse täitmistega ega mingite aruandust ei nõua.
2: Täitsa ilma paperimajandused saab ja meile siia helistada.
1: Ja kuskile kirja
2: ja, ja et helistage julgesti 6214646 on telefoni number ja et me tõesti küsime, et mida siis teha selle järjest kasvava bürokraatiga. Muidugi võib ka küsida, et kas üldse on vaja midagi teha, et äkki ei olegi vaja midagi teha.
1: Aha.
2: Et äkki on ka selliseid mõtteid, ootame huviga.
1: Jah, et võibolla kui piisavalt vaikselt kükitada, et äkki ja. Läheb mööda.
2: No mine sa tea, äkki läheb bürokraatia tont mööda.
1: Ja no mulle tundub, et päris mitmed siis bürokraatid ise, kes on pidanud siin direktiivide ja määrustet asjadega tegelema, on ka kükki võtnud ja oodanud.
2: Aga meil on nüüd helistaja liinil. Tere!
3: Tere!
2: Mida teie arvate?
3: Mul midagi arvata, see on kindel teadmine. Ainult üks asi, mis bürokraatiat tapab hõbekuul, on võtta bürokraatiaga selle raha. Kõik muud variantid, vähendamised, ma ei tea, mida iganes. Need on tõestanud, et need ei tööta. Need tuleb riigi eelarvet oluliselt vähendada, et bürokraatide kätte jääks võimalikult vähe raha ja vähendada sellele tegevuspõhiselt, et näha, mida nad selle vähese rahaga teevad. Kui nad ainult endale hakkavad palka maksma ja midagi muud ei tee, siis nad lihtsalt kõik nagu last alla võtta.
1: Tänan väga, väga mõistlik suhtumine asjasse, sest sellised asju on ka teinud sinna Donald Trump ja Elon Musk. Mäletatavasti, kui sinna Trump ära valiti ja siis ka kuulutati suur sõda ju bürokraatiale ja ametnikele. No,
2: vaat ei teagi, mis sellest nüüd saanud on, et no, sai... kui kaugele see siis loosung on, need sõnad on jõudnud siis kas teguteni, et seda oleks ka muidugi huvitav teada.
1: Ega nüüd lõpliku siin arusaamist ega ei olegi mul, sest no ei no nii palju on teada, et noh, Maski tee koos Trumpiga seal sai päris kiiresti otsa, et võibolla ta oli isegi Trumpi jaoks liiga radikaalne.
2: Mine sa tea, no ja. Muidugi ka meil on siin valitsusel olnud suurejoonelised mõtted, et kui jäägi seda bürokraatiat vähendada, et ka tekib küsimus, et kaugele oleme sellega jõudnud.
1: Jah, seda tasub teinekord, kui vastutav ametnik on meil siin võtta, siis kohe saab uurida, aga ega me päris täpselt ei teaga. Oh, tundub, et paneme selle tänase arutelu lukku, kuulame natukene siin reklaami ja siis tuleme juba teiste ja loodetavasti positiivsemate uudistega tagasi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruutsoo, ajaloolane ja filosoof, üks 40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega 1:00.
7: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga räägime nüüd natukene ka siis värsketest uudistest ja tänane Postimees kirjutab siis seda, et seoses hasartmängu maksu langetusega on nüüd kultuurkapitalil kümnendiku võrra vähem raha.
2: See hasartmängu maksu langetamine nüüd tagantjärele vaadates tundub, et see on üks hunnik õnnetust. Sellepärast, et kui siin tuletada kuulajale meelde, et noh, tehti ju see seadus, noh, muudeti seal igasuguseid asju, ja siis tuli ju sinna mäletatavasti ju see tehniline näpuviga, mis siis vabastas kaughasartmängude täpsemini siis veebikasiinode korraldajad, siis sellest maksust, et ja siis noh, muidugi kiiruga siis muudeti need asjad ümber ja nii edasi ja nii edasi.
1: Kas sa seda mäletad, et öeldi ka seda, et need kasiinod vabatahtlikult maksavad ise?
2: Jaa, ja siis kasiinod, muidugi osad kasiinod lahkesti teatasid, et hakkavad vabatahtlikult maksma. Vist päris kõik kasiinod, ma saan aru, et nii võrd lahked ei ole. Ja mis seis siis nüüd on, et siin on natukene toodud ka arve, et hasartmängu maksu oleks pidanud 7 kuuga laekuma siin 18,4 miljonit eurot, aga siis koos nende annetatud rahaga, kui seal kõik kokku liita, siis tuli 16,7 ehk siis no, 2,5 miljonit umbes natukene rohkem. On nagu puudu.
1: Jah, aga kultuurkapitali juht Margus Allikma ütleb, et tegelikult oleks, on see auk veel suurem ja kuna siis rahandusministeeriumi pikem prognoos 2024. Aastal oleks pidanud siis seda summat olema isegi 4-5 miljonit eurot rohkem, nii et kultuurkapitalil on kuskil 4-5 miljonit eurot nüüd puudu.
2: Aga mina tahakski teada, et mis siis saab edasi, et selle hasartmängu maksuga, et tahaks kohe küsida mõne poliitiku käest, et kas näiteks uuel aastal avaneb külluses arved, siis on just kui nagu kõik on korrasüsteem ja siis kasvab see kultuurkapitalil raha tänu hasartmängumaksule nagu pärmi peal, et oleks täitsa huvitav teada. Või siis jääbki selline, et tehti süsteem veelgi kehvemaks.
1: Jah, või siis Eesti inimene, aga panustagu lottokanalitesse rohkem siis oma rahaga, et ostke rohkem loteriipileteid, ma ei kutsu kedagi üles seda praegu tegema, aga et noh, et pane oma taskust ära ja küll siis kultuurkapitalil tuleb juurde. Kas niimoodi?
2: Jah, need on need küsimused.
1: Jah, need jäävad kahjuks ka õhku ja noh, siin jut sellest, kuidas Eesti lotol oli müük aasta alguses halb. No, jah, olgu. Kurb tõdeda, aga kultuurkapitalil nüüd on ikkagi siin 4-5 miljonit eurot puudu, kus see võetakse, ei tea.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kapo näeb vajadust taustakontrolli seaduse järele. EKRE vaidlustab Ülle Madise presidendiks kandideerimise. Norra lennujuhtide streigis jõuti läbirääkimisteni. Siberi metsapõlengud halvendavad Soome õhukvaliteeti. Homme sajab meil kohati hoovihma ja soojang kuni 19 kraadi. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Kaitsepolitsei hinnangul on Eestis vaja eraldi taustakontrolli seadust, et ütlustada kriitilistele ametikohtadele kandideerijate kontrollimise reegleid. Kapu sõnul on taustakontrollide vajadus viimaste aastate julguleku olukorra tõttu kasvanud, eriti näiteks kaitsetööstuses ja elutähtsate teenuste valdkonnas. Praegu reguleerivad kontrolle mitmed eri seadused, mis tõttu on nõuded valdkonniti erinevad, vahendab ERR. Taustakontrolli ei tohi tööandja ega riigiasutus omal algatusel teha, selleks peab olema seaduslik alus ja inimest tuleb kontrollimisest ka teavitada. 75 riigikogu liiget esitasid õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid saadikuid. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni liikmed pöördusid samal ajal vabariigi valimiskomissioni poole, nõudmisega jätta Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsler ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakonda valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Teised erakonnad ja mitmed õigusekspertid sellist õiguslikku takistust ei näe, vahendab ERR. Valimiskomisjon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel.

0: teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju lennuliiklusele juba väiksem, teatas lennujaama haldav ettevõte Avinor. Praegu streigib 12 lennujuhti, kuid kokkuleppe puudumisel võib streik kolmapäeval laieneda veel 8 töötajani. See võib viia ka mõne lennujaama sulgemiseni. Kasahstani parlamendivalimised võitis president Kasım Jomart Tokajevi toetajatega seotud erakond Adilet, kes kogus valimiskomisjoni andmetel 71% häältest. Valimisaktiivsus oli üle 74%. Parlamenti pääses veel 4 erakonda. Valimised toimusid pärast põhiseaduse muutmist, millega asendati senine kahekojaline parlament ühekojalisega. Kriitikute hinnangul tugevdab uus süsteem veelgi Tokajevi võimu. USA tühistas Lõuna-Koreaga kavandatud suure mereväeõppuse, kuna Iraani sõda on piiranud USA üksuste kättesaadavust. Õppused pidid toimuma järgmisel kuul ja sisaldama ka dessandi harjutamist. Samal ajal vähendas USA president Donald Trump eelmisel nädalal ka teise Lõuna-Koreaga peetava suurõppuse mahtu. 11. päevalt 5 lühendatud õppuse eesmärk oli tema sõnul vältida Põhja-Koreale vaenuliku signaali saatmist. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsa tulekahjude tõttu evakueeritud üle 40 000 inimese ja kümnetel tuhandetel on palutud oma kodudest lahkuda. Laupäeval alanud põleng on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Võimude sõnul võib tulekahju kiiresti levida ja ohustab ka hooneid ja elumaju. Venemaal Siberis lõõmavad metsapõlengud on halvendanud mitmel pool Soomes õhukvaliteeti. Tuul tõi nädalavahetusel peenosakesi esmalt Lapimaale, kus need levisid üle Lääne-Soome kuni pealinna piirkonnani. Soome Meteoroloogia Instituudi teatel oli õhukvaliteet täna enne lõunal keskpärane või rahuldav. Samas ei ole saastainete sisaldus ületanud terviseohu teavitamisega hoiatuse lävesid. Prognoosi järgi peaks olukord leevenema alates homsest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on Tartus Pärnus 17, Tallinnas 15 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on aeg jällegi alustada arvamisega. Keeleminutid on käima läinud ja Indrek Ojamets on mulle siis arvamiseks kas kaks sõna, mõned väljendid, mõne mõistatuse, mida iganes välja mõelnud ja mina siis proovin aru saada, mis ja kus siis antud juhul küsimus all on.
2: Jah, nii on. Nii lihtne ta ongi.
1: Aga selgitada võib väga keeruliselt, nii et ise keegi aru saama.
2: Ja alustame sellises toredas sõnast nagu makk.
1: Makk?
2: Jah, makk on ju aparat.
1: Mm-hmm. Oi, mul see ei tundu üldse meeldegi. Mul loomulikult lühend magneetofonist.
2: Jah, magneetofon. Et see on ju makk, aga makk on ka üks teine asi veel, mis võibolla ma arvan, et on natukene vähem tuntud, kui mõelda näiteks minu vanustele, võibolla siis noorematele inimestele, et mina ei teadnud, et sõnal makk on veel üks tähendus. Sul on selline nägu peas, et sina vist äkki tead.
1: Mulle aga, tundub,
2: ja võibolla on ka palju kuulajaid, kes ka väga teavad, aga mis see makk siis on, kui me siin ei räägi sellest aparaadist nii-öelda.
1: No mina tean seda sõna või no mulle endale tundub, et ma tean seda sõna tänu sellel, et mul on ikkagi head hambad ja meeldib palju süüa. Et tegu peaks olema ühe sellise, no eestlaste jaoks, ma ütlen, kui oleks 100 aastat tagasi küsinud, poleks küsimust kond. Makk ikkagi igal pidupäeval laual. Aga nüüd võibolla vähem ja kuigi no, praegused võimalused on sellised, et, no, et erinevaid makke erineva sisuga ja erineva tegumoega on ju väga palju, aga sõna on unarus. Makk peaks tähendama minu mäletamist mööda ikkagi sellist vorsti. Paremal juhul veel selline tanguvorst või vorsti rõngas lausa.
2: Täpselt nii see on, et tõepoolest, et tanguvorst on siis makk ja rohkem on makk öeldud selle tanguvorsti kohta siis seal saartel, et seal kõneldavas siis murdes.
1: Mm-hmm. Kas sa suvisel ajal oled makki söönud?
2: Ei, ütles ma mõtlen, ei ole.
1: Ja mina olen, sest et teatud mingites poodides on verivorsti ikkagi müügil ja kus on ju ka tangud sees.
2: Ja
1: verivorsti panna grillile. Oi, kui hea, soovitan julgelt.
2: Tõepoolest, ma olen suvel märganud, et on seda verivorsti müügil ja siis on küsimus, et milleks, aga äkki on mõned entusiastid, aga nüüd ma saan aru, et üks entusiast
1: istub
2: on siin mul teisel pool lauda.
1: On täiesti olemas ja mina pean tunnistama, et vaata, täpselt sellisel ajal, see on nagu see, et nagu suvel tihti ei taha grillitud asju, seepärast noh, nii tüdi nende, nii palju saanud, sama on ju jõuludel, kogu aeg on makk siin ja makk seal, eks? Et siis nagu ei taha, aga vaat suvisel ajal pistaks teine kord ikkagi korraliku rõnga endale põske, vaat seda ikka, nii et makk tanguvorst.
2: Väga hea. Läheme edasi, teine sõna, möhkel.
1: Möhkel?
2: Jah. Kes või mis on möhkel?
1: See on väga hea sõnaga, aga ma nüüd tunnistan, vaat seda ma nüüd küll kohe otse ei tea, aga tundub, et see võiks olla selline sõna, mida võib kasutada, no näiteks järgmisel nädalal mõni emakeele õpetaja, kes siis võtab ette oma vahtselt gümnaasiumisse tulnud 10. klassi ja siis vaatab sinna eelviimasesse pinki keskmises reas, kus keegi on sahistanud ja midagi seal ebaviisakalt juba toimetanud ja küsib, et vabandage möhkel, kuidas on teie nimi, et selline võibolla inimene, kes tegeleb valel ajal valede asjadega.
2: Võibolla saab seda sõna ka niimoodi kasutada, aga ma pean ütlema, et pigem on mõeldud siin siis kategoorias mis.
1: Aha, mis, jah.
2: Et mitte siis kes.
1: Aga tänapäeval möhkleid ikkagi esineb.
2: Oi, küll ja veel.
1: Aha, möhkel ja mis, jah.
2: Uh-huh. Et on neid on no, ikka kogu aeg olnud, et ei ole ta mingisugune ei uuema ega vanema aja nähtus, et on ta on neid kogu aeg olnud.
1: Ja tuleb ka edaspidi, kas AI revolutsioon võib möhklid ära kaotada?
2: Ei tohiks.
1: Ei ole karta seda.
2: Ei, möhkleid ma arvan, et ka see AI ei mõjuta mitte kuidagi moodi, et nad on nad on ikka sellised asjad, et ma ei teagi, mis neid mõjutab.
1: Aha, võibolla ei mõjutagi miski.
2: Noh, miski ikka, aga jah, et mille kohta siis öeldakse möhkel. Ja,
1: kas materjali kohta, kas möhkleid ja, valmistatakse? Jah, hakkab juba. Kas pigem meie...
2: Teda ei pea väga valmistama.
1: Ei valmistada, ta lihtsalt ja, on.
2: Ta on, et, ta on.
1: Ma mõtlesin, korraks mõtlesin sellise nagi peale või niimoodi kuhu siis kasukaid ja läkki-läkkisid riputada, aga...
2: Ei pea üldse mõtlema nii spetsiifiliselt loodusesse siis kohtad möhkleid.
1: Aha, kas möhkel võib olla äkki seen?
2: Ei ole seen.
1: No seen on ka muidugi kesses.
2: Mere ääres võid.
1: Kivid?
2: Muidugi, suured kivimürakad.
1: Rahnud, jah.
2: Jah, et mitte selline väikese kivi kohta võib olla päris möhkele jutleks, aga suure kivi juraka, mis iganes asi see on, et selle kohta küll saab öelda möhkel.
1: A see on ka näiteks, tundub sõike saarte sõna vist.
2: Selle sõnaga on niimoodi, et Johannes siis Aavik on selle sõna välja pakkunud ja tema on selle tuletanud hoopis soome keelest, et on see sealt tulnud, et aga väga kasutusse see möhkel ei ole paraku läinud, et no eks Aavikul neid sõna ettepanekuid oli rohkem kui küll, aga ma arvan, et võiks küll kasutada seda sõna möhkel.
1: Oi, see on väga hea sõna. Ma ise nädalavahetusel nägin Eesti suuruselt 4. möhklit. Et nüüd edaspidi ma tean, siis saab inimesi sinna juhtida täpselt nende ikkagi aaviku väljendiga, et see, kus see rändrahn on, seda ma ei tea, aga möhklit ma võin teile näidata küll.
3: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
4: Kas tahad head jassi? Kantrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Täna suvereporteris.
8: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
9: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
8: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
5: Kuku Raadio.

0: Evanoppe.
1: Aeg kuulata intervjuusid, mis on täna Kuku raadio eetris kõlanud või täpsemini noppeid nendest intervjuudest. Hommikuraadios käis külas Kaja Aulik ja ta rääkis sellest, millised eestikeelsed sõnad tema sotsiaalmeediakonto jälgijatele ei meeldi.
2: Miks eluetapp, mis on nii ilus, on nii koleda sõnaga?
3: Rase,
2: et see on kuidagi jäid rasedaks ka veel, et nagu jäid haigeks, jäid rasedaks.
3: Astusid reha otsa või midagi kõlam.
2: Siin tule taevas appi, et miks see, et sinuga küll nii juhtus ja teine, mis oli hästi suge tugev, oli dekreet. Et samamoodi, et miks see kõlab nagu dekreeti minemine on nagu, et pannakse siin vangikongi lukku ja okent ei ole ja süüa ei saa. Et ilusad just kui elu, et tapid inimese elus, aga et sõnad väljendavad siukest nagu raskust või rõskust. Ja neid inimesi oli nagu kümneid, kes oskasid mulle puusalt öelda, et need on sõnad, mis neile aktiivselt ei meeldi, mis tähendab, et seal peab olema mingi nagu laeng taga.
3: Aga need sõnad võibolla käiks oma sõnad ka läbi, et näiteks, kas need peavad olema nagu päris sõnad, sellised, mis on sõnaraamatus olemas või nad võivad olla mingisugused vormid nendest ka?
2: Ma arvan, et mina tegin siuke kõik on lubatud metsik lääs, aga hästi paljudel inimestel see kõige tavalisemad eki sõnad.
3: Mis lihtsalt kõige ei ajad harri natuke punasemaks kui...
2: Jah, absoluutselt.
4: Äkki, mul vist tekis selline teooria, et äkki see tugev tunne nende sõnade vastu ei ole seotud nende sõnade kõlaga kui sellisega, vaid pigem siis võibolla selle narratiiviga, mis on kogu selle iibe teemal meedias kuidagi levinud. Ja võibolla noored naised mõned on tundnud, et neid sõnu sunnitakse neile peale ja seetõttu need sõnad neile ei meeldi.
2: See on võimalik, aga nagu ütleme niimoodi, see just kui mingisuguse teooria tõstataks, aga sama, nii-öelda viiks teisele poole, aga samati nagu kui on sõnad nagu soust ja pasun ja endel, mis inimestel ütlesid ka, et neil ei meeldi, siis ma arvan, et nagu pasunalobi ei ole olnud ajalooliselt nii tugev, et naised tunneksid või inimesed üldse tunneksid nii represseeritud. Pasuna kogukond tunneks, et nad vajavad paremat representatsiooni.
1: Nõnda rääkis Suunamudi ja Kaja Aulik. Tehisaru muutub üha rohkem meie igapäeva elu osaks, sagelisegi moel, mida me ei märka või millele enam tähelepanu ei pööra. SEB Panga privaatpanganduse strateeg Sander Tanil rääkis, kas tehisarust on saanud täna ka reaalne äritegemise viis ja kas sellesse investeerimine on üha suurem.
5: Viimased kvartali tulemused tegelikult ka siin nendel suurtel tehisaru firmadel näitasid, et see pilveteenustest ja siis tehisarust saadavad tulud nagu kasvavad ikkagi päris kiiresti, et seal ikkagi see mahu business on selles mõttes päris juba märkimisväärne ja suured juba suudavad nagu võibolla isegi teenida mingit mõistliku sellist investeeringute tootlust, aga need investeeringud on muidugi täna ikkagi kolossaalsed, mis need firmad sellesse nagu panevad, et nende andmekeskuste ehitamine ja nende võimsuste rajamine on ikka nagu väga suur investeering, nii et selleks jah, et see kogu mass nii-öelda siis ennast ära tasuks, siis peavad need tulud muidugi tõusma veel palju rohkem ja rohkem, aga noh, täna kõiki loodavad, et siin vähe lähemate aastate jooksul muutub AI meile nii tavapäraseks, et see põhimõtteliselt rakendub meil igas elu elementis varsti, et ja noh, kõige rohkem võib-olla siis, kui tuleb ta nagu füüsilistesse seadmetesse, et hakkab ta üha rohkem tulema sinu kas või telefoni autosse, kas või tolmuimeasse või külmkappi. Täna oleme harjunud saama AI-d nagu enam-vähem tasuta, et muud kui kasutame seda tasuta versiooni, kinnastamine läheb ka ja mitte enam tavaliselt kuumaksupõhiselt, vaid läheb nagu mahupõhiseks, eks siis nagu seal maksad mingit miljonite tokenit nagu arvestuses, et nii palju kui sa seda võimsust kasutad reaalselt, nii palju maksad, et ma arvan, et see on ikkagi, noh, eks ta on kindlasti tuleviku business, aga noh, täna lihtsalt on muidugi, kõik tahavad olla esimesed, teevad väga suuri investeeringud ja kindlasti nagu paljud firmad avastavad siin paari aasta pärast, et need investeeringud ei tasu piisavalt ära, ehk siis nende aktsionärid ei ole rahul siis nende tehisaru investeeringud tagasi teenimise tulususega, et siis nad võibolla on mõnel juhul ka pettunud, nii et siin täna tuleb ikkagi teha nagu selles mõttes ettevaatliku selektsiooni, et kõik firmad, AI firmad ei ole edukad, nii nagu ei olnud kunagi ka loomulikult kõik lihtsalt interneti firmad edukad ega kõik telekomid.
1: Nõnda rääkis SEB Panga privaatpanganduse strateeg Sander Tanil. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Player jääpist.

0: Tere, uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti konservatiivne rahvaerakond pöördus Vabariigi valimiskomisjoni poole nõudmisega jätta Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsler ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude laususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakond on valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Valimiskomisjon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Harjumaal leid teile õhtul politsei koerabiil üles Paunküla metsa eksinud 74-aastane naine. Naine oli läinud koos kaaslasega seenele, kuid liikus temast eemale ega leidnud enam tagasi teed. Otsingutele kaasati politseipatrullid, päästjad, droonid ja kopter ning metsa kontrolliti ka termokaameratega. Ligi 2,5 tundi pärast häirekeskusele teatamist leidis teenistuskoer naise üles ja temaga oli kõik korras. Politsei tuletab veel kord meelde, et metsa minnes tasub telefon hoida laetuna ja eksimise korral tuleb abi kutsuda võimalikult kiiresti. 2 paadisõitjat rikkusid laupäeval Narva jõel kontrolljoont ja sattusid Venema poolele. Esimesel juhul avastati ajutise kontrolljoon ebaseaduslik ületus suunaga Eestist Venemaale ja tagasi. Paadijuht selgitas, et lähtus navigeerimisel seadmes olnud kaardi kontrolljoonest, mis ei läinud kokku tegeliku kontrolljoonega. Piirivalve piirdus suulise hoiatusega ja soovitas seadmesse paigaldada õige aluskaardi. Teisel juhul määrati kontrolljoone ületanud paadijuhile 80-eurone trahv. Eesti kunstnike liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurust kahju. Oksjonile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike enda annetatud töid. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Supi teosed.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Homme tuleb vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Hippodroomi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 reaaline liiklus, kuid kooliaasta alguses tuleb arvestada ummikutega. Ehitustööd piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hippodroomi ristmiku. Samuti on keelatud kasutada ühistranspordi rada, kui selleks puudub õigus. Ehitusaegse liiklusinfo leiab veebilehel tallinn.ee/hippodroomi. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise koht on leitav Tallinna veebilehel. Tähetorni tänaval valmisid sel kuul uued konnapiirded, mis aitavad suunata kahepaikseid ja väikeulukeid ohutult teealustesse tunnelitesse ja vähendavad loomade hukkumist liikluses. Lisaks konnapiirete rajamisel ehitati ka 5 meetri pikkune konnatunnel. Tähetorni tänav kulgeb Tallinna läänepiiril läbi suure loodusala, kus on unikaalsed liigirikka elustikuga metsakooslused. Projekti rahastasid Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond ja Tallinna linn. Tallinna innovatsiooniprogramm Think Global Test in Tallinn jõudis Euroopa Innovation in Politics Awards konkursi finaali. Konkursil tunnustatakse Euroopa silmapaistvamaid ja uuenduslikumaid avaliku sektori algatusi. Programm võimaldab ettevõtetel katsetada uusi tehnoloogiaid ja teenuseid päris linnakeskkonnas koostus Tallinna ja linnapartneritega. Seni on programmi raames testitud näiteks tehisintellektil põhinevad liiklusseiret, droonituvastust, jäätmete digitaalist ja linnaplaneerimise tööriistu.
2: vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
1: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime teile ühest huvitavast juhtumist, mis on taastoonud meie ette sellise momenti nagu Jumala käsi jalgpallis. No Indrek, sina seda ilmselt väga hästi ei mäleta, sind sellel ajal ei olnud veel olemas 1986. aastal.
2: Ei olnud tõesti.
1: Jalgpalli maailmameistri võistlustel, siis kui Argentiina võitis veerandfinaalis Inglismaad 2-1 ja no tollane ja ka tegelikult ka praegune ebajumal, jalgpalli ebajumal Diego Armando Maradona lõi inglaste väravahi Peter Shiltoni vastu otsustava värava ja nogal alles hiljem välja tuli kaasa arvatud pressikonverentsil, kus siis Maradona ütles, et ma natukene kasutasin siis Maradona pead ja natukene rohkem kasutasin siis Jumala kätt. No ta lõi selle värava rusikaga, seda on hilisemad videokordused kõik näidanud, aga noh, sellel konkreetsel momentil kohtunik seda tähele ei pannud ja edasine on ajalugu. Ja noh, Inglismaa kaotuste
2: et
1: jada.
2: Et punkt läks kenasti kirja.
1: Ja sealt jätkus ja punkt läks siis Argentiinale, kes hiljem tulid ka ju maailmameistriks minu mäletamist mööda nüüd. Kui ma, ei, kui või kaotasid Saksamaale. Üks kahest, nüüd andke mulle andeks, see ei ole oluline. Aga huvitav on nüüd asja juures see, et selle mängu kohtunik, tuneeslane Ali bin Nasser, pani selle palli endale no ilmselt spordikotti, lasi õhust tühjaks, kohvrisse, viis koju, hoidis seal cirka 40 aastat ja alles nüüd paiskas oksonile ja nüüd nädalavahetusel müüdi see pall maha, loodeti sealt saada isegi kuni 10 miljonit Ameerika dollarit, aga kahjuks nii palju välja ei tulnud, küll aga umbes siis 2,5 miljonit dollarit selle palliesse kohtunik sai, nii et tasus selline väikene asja kõrvale panek omal ajal ära.
2: No eks ikka inimesed armastavad ju koguda kõik võimalike asju ja kohtunik oli siis, tal oli ma saan aru, et päris hea nina, et sai aru, et niivõrd oluline sündmus jalgpalli ajaloos, noh, küllab selle palli saab siis ka mingi moment kena raha eest maha müüa, et noh, meil ju igasuguseid neid kollektsionääre, kes koguvad, no tont teab mida, on ju päris palju, nii et jah, ma arvan, et sellest kohtunikust täitsa nutikas, kuigi ma ei teagi, mis nendest pallidest muidu edasi saab, mis millega siis mäng on ära mängitud, et lähevad nad kuskile prügimäele, müüakse need kalliraha eest maha, lähevad nad kohtunikule kuskile pööningule, et saavad nemad need hiljem kalliraha eest
1: või
2: maha müüa.
1: Siis jalkatrennidele või ma ei tea, spordiorganisatsioonidele, et mängige nendega, ei tea, võibolla peaks
2: see on jah, huvitav küsimus
1: Postimehe sporditoimetuse postil Toit Järvelalt uurima seda asja, tema ilmselt võibolla omab mingit aru saanud.
2: Äkki ka meie kuulajate seas on mõned spordi asjatundjad, suuremad spordi asjatundjad, kes teavad, et mis saab nendest jalgpalli pallidest, mida siis no, olulistel mängudel mängitakse või ma ei teagi, kas muuseumitesse need kõik ära mahuvad.
1: Noh, eks mõned ka mahuvad, jah.
2: No, mõned kindlasti on ka,
1: jah. Ma kujutan, et no, mingi Inglismaa spordimuuseum seda palli kindlasti ei taha enda eksponaatide hulka, kus on toonud ikkagi palju kurbust ja, no, ja meelepaha. Ja. Aga kuidas Indrek sinul on ninaga? Kas sinu nina sellised asju näeb ette, tunneb ette, et kas no ma ei tea, kui meil nüüd siin studios käis eelmisel nädalal üle Madis, et kas ei tekinud seda tunnet, et äkki peaks selle tooli siit ära viima, siis saame öelda, et vaat just selle tooli peal istus tulevane president või midagi sellist.
2: Eestis ma ei teagi, kas niisugune asi läbi läheks, et võibolla äkki USA's läheks läbi, et näed siin tooli peal kunagi 30 aastat tagasi istus Donald Trump, et ma ei teagi, kas seda saaks siis nüüd mingisuguse tohutu raha eest maha müüa, ma ei tea, kas Eestis niisugune
1: või no näiteks, et kui oleks käinud möödunud nädalal Torontos ja vaadanud seal, kuidas siis Brüsseli rahvatantsurühm usinalt tantsu vihub ja kui Jüri Ratase murumüts oleks peast ära lennanud, oleks selle kiirelt libistanud taskusse ja paarikümne aasta pärast müüki pannud. Kas sellel võib olla mingi reaalne
2: no, vaata asja ongi selles, et me ju ei tea tulevikku. Ja. Kui me näeks tulevikku, siis teaks kohe, mida kõrvale panna ja siis hiljem kalli raha eest maha müüa, et äkki, mine tea, äkki kunagi saab selle Jüri Ratase murumütsi eest tohutuid miljoneid, aga ei saa välistada ka stsenaariumit, et äkki on see üksnes pool krossi väärt.
1: Jah, või tuleb ikkagi politsei ukse taha, ütleb, et kus te selle Jüri Ratna murumütsi panite, aeg on see nüüd välja otsida ja oma tegudest siis ikkagi vastust anda.

0: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo , ajaloolane ja filosoof , üks 40 kirja koostajaid ja Põhiseaduse Assamblee liige . ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
5: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Kuku Raadio.
6: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Juulia Transpordiametist. Tervist!
7: Tere! Kello 3 juhtus avarii Tallinna ringteel enne Kanama sõlme suunaga Keila poole. Liiklussündmuskohal on hetkel ka häiritud, olge tähelepanelikud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt tulles. Tartus on liiklus rohkem Viljandi ringil, Viljandi poolt liikudes. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtud.
6: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame otsaga olukorrale Tallinna liikluses. Viisi andmetel on liiklusaeglane, no kohe päris mitmel tänaval. Paldiski maante hipodromi ristmiku kandis on aeglane, lisaks sellele Mustamäde, Endla tänav, ka Tulika tänav on praegu niisugune koht, kuhu rohkem sõidukeid on kogunenud. Tehnika tänaval tasub ka praegu rohkem aega varuda. Täpselt samasugune olukord on ka Suur-Ameerika tänaval, eriti just Suur-Ameerika, Pärnu maante ja Liivalaia tänava ristmikul. Vaatan, et ka Liivalaia tänava ja Veerenni tänava ristmikule on rohkem sõidukeid kogunenud. Tartu maante kesklinna poolne osa on ka praegu autode rohkem, Suur-Sõjamäe tänava kesklinna poolses piirkonnas ka rohkem sõidukeid ning järjekord autodest on tekkinud ka Peterburi teele, eriti just siis kesklinna poolses osas. Narva maante südalinna piirkonnas on aeglane ka Merepuieste, täpselt samamoodi ja Pronksi tänavale on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Tammsaare tee on ka aeglase liiklusega Kadakade ja Akadeemia tee samuti ning ehitajate teel on ka liiklus tihedam, aga Tartu liiklus. Tartus on olukord niisugune, et aeglane on Riia tänava kesklinna poolne osa Vakseli tänava ja Näituse tänava ristmik ja ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Pepleri tänaval. Kui liiklete Jaama tänava ja Põhjapuieste ristmikul, siis seal on ka liiklus aeglasem ja Narva maante ja Puieste tänava ristmikul täpselt samamoodi. Ja vaatan, et Tartus Oa tänaval on ka natukene rohkem autosid. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkan teiega hüvasti jätma, see saab siin olema ikkagi pikk protsess, ma loodan, vähemalt paarkend sekundit, aga enne seda annan teile ka teada sellest, mis homme juhtuma hakkab ja homme me hakkame rääkima kunstist ja ka sellest, et on tulemas nüüd kunsti oksjon, kus siis Eesti kunstnike liit on koos suure ringkonna spetsialistidega valinud välja suure koguse siis töid, mis lähevad erakorralisele oksjonile, et siis osaliselt katta pettuskeemiga tekitatud varaline kahju ja 124 uut teost annetati ka kunstnike poolt, nii et ka sellest saab siis juttu teha, nii et see oksjon toimuma hakkab 8.10. oktoobrini Arsi kunstilinnakus. Aga see selleks, homme on alles homme, täna, nautige seda mõnusat päikeselist õhtut ja kohtume siis homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Terviseportaali ja eesti.ee sisselogimisel esineb tõrkeid. Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarvekõnelustega. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas 10 Ukraina sõjavangi vabastamisest. Soome saab oktoobris kätte esimesed F-35 hävitajad. Homme saab kohati hoovihma ja soojan kuni 19 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigi infosüsteemi ameti hallatavas riigi keskses sisselogimisteenuses avastati täna tõrge, mis häirib sisselogimist ka terviseportaali ja eesti.ee veebilehele ning teistele tehiku hallatavatesse teenustesse. Tehiku kommunikatsioonijuhi Grete Kivi sõnul algasid probleemid umbes kell 10:30. Riia tegeleb tõrke lahendamisega, kuid esialgu ei ole teada, millal teenus täielikult taastub. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta eelarve strateegia arutelusid. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele ka suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2024-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas 10 Ukraina sõjavangi vabastamisest, kõiki neid peeti seni teadmata kadunuks. Zelenski sõnul toodi Ukraina sõjaväe ja rahvuskaardi liikmed tagasi Valgevene kaudu. Nad olid võidelnud Donetski piirkonnas. Venemaa ei ole seni kinnitanud, kas vahetuse käigus anti Ukrainale üle ka Vene sõdureid. Ukraina ja Venemaa on alates täiemahulise sõja algusest vahetanud tuhandeid sõjavange. Soome saab oktoobris kätte esimesed USA-st toodetud F-35 hävitajad. Riigi õhuvägi kinnitas, et hävitajad tuuakse esimeseks oktoobriks Rovaniemi õhuväebaasi, kus toimub ka ametlik vastuvõtud seremoonia. Soome vahetab senised FH-18 Hornetid välja, kokku 64 F-35A vastu. Tegemist on Soome ajaloo kõige kallima relvahankega. Ühe F-35 hinnaks on vähemalt 120 miljonit dollarit. USA õhuväes võeti lennuk kasutusele 2015. aastal ja selle eeldatav teenistusaeg ulatub 2077. aastani. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigilt tehisa.

0: kasutuselevõttu toetust, teatas ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni, kuni 2 miljon euro suurune eelarve on ammendunud. Pankrutistunud Elmo Rendi võlausaldajatel on veel kuni 1. septembrini aegama nõuete esitamiseks pankrotihalduritele. Ehkki nõudeid saab esitada ka pärast seda tähtaega, rahuldatakse hiljem esitatud nõuded viimases järgus. Harju maakohus kuulutas Elmo Rendi pankroti välja 30. juunil. Tänase seisuga on ettevõttel riigi ees ligi 632 000 euro suurune maksuvõlg. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. Aastast. Nõukogu ootab kandidaatidel tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrilevõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Ja Harjumaal leiti eile õhtul politseikoera abil üles Paunküla metsa eksinud 74-aastane naine. Naine oli läinud koos kaaslasega seenele, kuid liikus temast eemale ega leidnud enam tagasi teed. Otsingutele kaasati politseipatrullid, päästjad, droonid ja kopter ning metsa kontrolliti ka termokaameraga. Ligi 2,5 tundi pärast häirekeskusele teatamist leidis teenistuskoer naise üles ja temaga oli kõik korras. Politsei tuletab meelde, et metsa minnes tasub telefon hoida laetuna ja eksimise korral tuleb abi kutsuda võimalikult kiiresti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Täna Suvereporteris.
7: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
8: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
7: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Taas iseseisumisest on möödas 35 aastat ja neil päevil 1991. Aasta augustiku viimasel nädalal tehti palju olulisi otsuseid. Nõnda kuulutas valitsus näiteks enda omandiks raute ja toona veel kokku vaevule Nõukogude Liidule alluvad tehased, keelati kommunistliku partei tegevus, Tallinnas tänase välisministeeriumi eest võeti maha Lenini kuju, muide Eesti viimane avalik Lenini monument eemaldati Narva Peetri platsilt alles 1993. aasta lõpus. 24. augustil meie ajaarvamise alguses aastal 79 toimus Apenniini poolsaarel Napoli lahejääres asuvas vulkaani vesuvi ilmselt kõige kurikuulsam purse, mis matis tuha alla Pompei linna, kust inimesed ei jõudnud põgeneda. Selle linna ehitised on suurepäraselt säilinud ja arvukad väljakaevamised andnud hindamatud teavet olla aja olmest Lõuna-Euroopas. Viimati purskas vesuv muide 1944. aastal ja ehkki pärast seda on kaatri põhjast vaid suitsu tõusnud, peetakse vesuvi endiselt ohtlikuks vulkaaniks. Täna on Ukraina iseseisvuspäev, Dien Nezalezhnosti Ukraini, ja tähtis riigipüha. 35 aastat tagasi võttis Ukraina ülemnõukogu vastu iseseisvusdeklaratsiooni ja taastas riikliku sõltumatuse Nõukogude Liidust. Meie stuudios on just Ukrainast naasnud Postimehe uudiste toimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen. Reformierakond on Tallinnas oppositsioonis ja väljendab pealinna tänase juhtimise üle positiivset rahulolematust. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja volikogu fraktsiooni esimees Henri Arras on meie saates. Maailma majanduses valitseb jätkuvalt ebakindlus, aga aktsiaturud püsivad rekordtaseme lähedal. On see optimismi märk, sellest kõneleb SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil. Mõnda aega tagasi vahetus Pärnus linna võim, uue koalitsiooni moodustasid Isama Keskerakond ja EKRE. Siikul annab intervju Isama erakonda kuuluv linnapea Siim Suursild.
10: Sihik.
12: Hea meel on stuudiast rivitada head kolleegi Postimehe uudiste toimetuse ajakirjaniku Tarvo Matsenit. Tervist!
13: Tervist!
12: Tarvo, Ukraina tähistab täna oma riigi loomise 35. aastapäeva, viiendat korda tehakse seda suure sõja tingimustes ja 13. korda tähistatakse tingimustes, kus osa riigist ei ole iseseisev, vaid võõra võimu all. No ma eeldan, et need sõja- ja okupatsiooniaastad on pannud ukrainlasi iseseisvust hoopis teisiti hindama.
13: Kindlasti jah, nagu tegelikult ilmselt on ka ajaloost ju teada, et see patriotism tõuseb just siis, kui on rahval raskem olukord ja raskemad ajad. Et siis on näha kõige rohkem seda, kuidas hoitakse kokku, on ka näha vahel nõrkusi rohkem, aga ukrainlastel on see patriotism ikkagi väga-väga tugev ja see on väga tuntav igapäeva elus.
11: Jah, sa naasesid just Ukrainast. Said ajakirjanikuna väga korraliku kogemuse, võimaluse vestelda ka endise välisministrit Dmytro Kulebaga. Kas temagi on seda meelt, et valimistega ei peaks Ukraina ootama sõja lõpuni, vaid seda on varem vaja teha? On see arvamus või trend Ukraina poliitikas üha enam kinnistumas või juurdumas?
13: No seda arvamust käiaks ikka jälle välja, no nüüd ka ju Mihailo Fedorov, endine kaitseminister, on selle arvamusega lagedale tulnud, president Zelenski on siis nii-öelda vastanud, et see ei teeks head. Ütleme nii, et seda arvamust on väga raske käsitleda sellise ühtse mõttena, et ühest küljest jah, et demokraatia ju vajab sellist värskendamist, uuendamist, uusi nägusid, uusi mõtteid ja nii edasi, eks Ukrainas teatud hetkedel ongi ka probleemiks ilmselt see, et inimesed ei taha enam olla sellel positsioonil, kus nad tegelikult on, eriti just kohalikul tasandil, aga teisalt sõja ajal mõelda, kuidas seda kõike läbi viia valimisi, okupeeritud alad on veel omaette küsimus, et väga keeruline on see tegelikult see valimiste küsimus. Ma ise pigem kuulun nende hulka, kes arvab, et see ei ole eriti realistlik praegu.
12: Pidupäeval käib Ukrainas sõda, Ukraina keskvaksal on muidugi külalisi täis, Andy Burnhamit näidatakse meile praegu televiisorist, brittide peaministrit Aleksandr Stubb Eesti delegatsioon ja eks nüüd külalisi on seal palju. Aga selle sõja juhtimist iseloomustavad ju riigiskandaalid. Kas ja kui palju nüüd näiteks selle sama Mihailo Fedorovi vabastamine, kes on ju äärmiselt populaarne, või vägeda ülemjuhataja väljavahetamine näiteks kaevikus võitle või tagalas tegutseva ukrainlase motivatsiooni mõjutab?
13: No eks see sõltub ka, ma arvan, inimesest, et ma ise arvan pigem seda, et rindasõdur niivõrd palju ei mõtle selle peale, mis seal üleval toimub, et see on natukene ka Ukrainas sellise tavalise inimese mentaliteedi sisse juurdunud, et nemad seal teevad mingisuguseid omi asju, et meie vaatame, et meie siin saaks seda teha, mida meie siin teeme. Aga Jah, ma arvan, et see sõltub hästi palju inimesest, et kindlasti mõni on rohkem sellest häiritud, et sellised skandaalid on, mõni on vähem, sõltub inimesest.
11: Tarvo Madsen, kas sa Ukrainas olles korruptsiooniga kõige tänava tasemel ka kokku puutusid?
13: No ise ei osalenud, võin öelda.
11: Ei, pidid kellelegi natuke maksma millegi eest, ei, mida ei oleks pidanud tegema?
13: Ei, ma ise otseselt ei pidanud, küll aga ma võin siis öelda, et ma nägin ühe korra ja see oli Ukraina-Moldova piiril, kus siis ma olin liinibussiga ja see bussijuht vahetas siis rahatähtesid piirivalvuriga.
12: Mõlemal pool, eks ole?
13: Mõlemal pool ja see oligi nii, et me saime järjekorrast selle bussiga ette tegelikult ja ma arvan, et see oli siis äkki selle eest.
12: No seesugune asi, korruptsioon on paraku siis Ukrainat ju pidevalt iseloomustanud olmetasemel, aga korra veel poliitika juurde tulles, siis me mäletame neid pilte veel rahuaegsist Ukrainast, kus raadas küll rahu ei olnud ja kakeldi. Ja selline räpane poliitkemplemine oli, no üsna tavapärane, oligarhid peamiselt jagasid võimu. Kas need ajad või poliitilised rivaliteedid on justkui nagu tagasi poliitikas?
13: Nii ja naa, ega tegelikult Ukrainas neid omavahelisi sõnelusi ja seda kirge on ju kogu aeg olnud, on ka praegu sõja ajal muutunud, on see, et oligarhide võim on kindlasti vähenenud tegelikult, et nad on rohkem tahaplaanile jäänud, neil kindlasti on seda mingil määral, aga noh, mis puudutab raadat, siis raadas on selles mõttes noh, kummaline seis, et enne rääksime valimistest, et tegelikult on, ma olen aru saanud, et on palju raadaliikmeid, kes tegelikult enam väga ei taha seal nagu olla ja et pigem teeks juba midagi muud. Et no, tülitsemist kõike seda tuleb nii kui nii. Sellest paraku mööda ei saa. Ukraina puhul, mis puudutab ka korruptsiooni, siis ma ikkagi tooksin välja ka ühe positiivsema nähtuse. See, et need asjad tulevad palju paremini välja, see on positiivne nähtus. Sellepärast, et varem need asjad käisid kõik kuskil taga. Praegu me lahkame siin ikka ja jälle natukese aja tagant uut korruptsiooniskandaali, aga see tähendab ju seda, et süsteem töötab.
11: No Kiievit ja paljusid teisi linnu Ukrainas on järjepannud tabanud suve lõpupoole ära. Päris rängad raketi- ja droonirünnakud. Kas õhuturje nappus on Ukrainas tegelikult karjuv probleem?
13: Jah, täiesti. Ja siin on tegelikult kaks asja. Üks on see, et venelane ründab ballistiliste rakettidega, sest ta teab, et ukrainlane ei suuda neid maha võtta, sest Patriot ei ole. Aga on ka üks uuem nähtus, reaktiivdroonid, mis on siis see on põhimõtteliselt nagu selline väike ballistilise raketi ja Shahedi drooni hübriid. Ta lendab väga-väga kiiresti, samamoodi ukrainlased ei suuda neid maha võtta. Ta on lihtsalt odavam toota venelasele, et need põhjustavad väga-väga palju kahju ja need tulevad ikkagi läbi. Et mina ise võrdleks, et viimane kord, kui ma Ukrainas käisin, siis inimesed nagu niivõrd varjandis ei läinud, siis Kiievis see kord inimesed ikkagi lähevad ka juba rohkem varjandisse, kui nad näevad, et on ballistiline rakett või siis reaktiivdroon tulemas.
12: Ja nagu sellest Kulebaga intervjuust välja tuli, et isegi siis, kui ameeriklased pannaks täie rauaga oma tootmise käima, annaksid kõik Ukrainal ära ikka jääks puudust. Sest et no, maksimaalne võimekus vist oli 2000 raketti aastas ja põhimõtteliselt vajab Ukraina tõrjumiseks 5000. Kuidas seal nii-öelda Ameerika Ühendriikide ja Ukraina enda no, selline omavaheline läbisaamine antud juhul on? Et kord on pätiratli litsents ja teine kord ei ole.
13: No et kui ainult näeks sinna nendesse tubadesse, kus seda arutatakse, aga ja, no, tootmisvõimekuse probleem on ju tegelikult maailmas, see ei ole uus probleem. Eks seal tulebki mängu see teine külge, et selleks, et Ukrainat aidata, tegelikult tuleks siis Venemaad survestada, et nad jõuaks vähem toota neid ballistilisi rakette ja reaktiivdroone.
11: Ukrainasse saabus just sinu lahkumise päeval Balti ja Põhjamaade nii-öelda NB8 delegatsioon eesotsas siis Aleksander Stubi ja Kristen Michaliga tähistatakse iseseisust, arutatakse suuresti energiataristu taastamise abistamist. Kui tõsine on hirm talve energia ja kütteta jäämise eest Ukrainas?
13: Väga tõsine. Just see sama põhjus, et et õhutõrje ei tööta enam nii hästi ja siis on küsimus, et okei, et mida me siis teeme, on ju, et täiesti uusi elektrijaamu ehitada, selliseid, mis on juba nagu ehitatud selle jaoks või kuskile maa alla, mis iganes, igasuguseid mõtteid on välja käidud, et see on ju tegelikult ei ole realistlik. Dnipro linnapea Boris Filatov, kellega ma ka kohtusin Dniprost, ta tõi välja selle mulle, et jah, et mina linnapeana, meil on mingisugune plaan, mingisugused mõtted, mida me teeme, aga lõppkokkuvõttes mina ei saa õhutõrjet nii-öelda hankida, et mina saan mingid võrgud paigaldada ja mis iganes on ju, aga jah, see mure on tegelikult ikkagi päris tõsine ja kui öeldi, et eelmine talv oli Ukrainas kõige hullem talv, siis seda talve oodatakse veelgi suurema hirmuga.
12: 1643 päeva sõda ega mingite rahukõneluste võimaluse või perspektiiviga jõuda Venemaaga mingile kokkuleppele, on seal siis vahendajad või mitte, sellesse vist ei usu selles riigis enam keegi või?
13: Kindlasti on neid, kes usuvad, eks seal on ka erinevaid. Noh, põhjuseid, et need sõnumeid tuleb sealt, kus ei nähta enam mingit ühtegi muud varianti või ühtegi muud lootuskiirt, et kui lootus on kadunud, siis sa ju lähedki võtma seda varianti, mis on nagu teine paremuselt, aga jah, noh, need rahukõnelustega praegu on need nii ummikus, nagu ma aru saan, et sealt midagi suuremat oodata vist ei ole.
11: No jah, aga ukrainlased, kellega sa suhtlesid, nad ei ole ju leppinud ei Krimmi kaotamisega, Mariupoli kaotamisega, kindlasti mitte, eks?
13: Ei, valdav enamus ukrainlasi ei lepi sellega mitte kunagi ja no ma arvan, et see on ka tegelikult õige, et ja meile siin Eestis peaks olema kohe eriti mõistetav, et kui sa alguses rääkisid siin, et täna on Ukraina iseseisvuspäev, meil oli paar päeva tagasi iseseisvuse taastamise aastapäev, et meil on tegelikult Ukrainaga nii palju ühist, meil on väga sarnane ajalugu mingites asjades, et ja mis puudutab ka Krimmi okupeeritud alasid, siis kokkuleppena võib juhtuda igasuguseid asju, aga keskmise ukrainlase peas, need on ikkagi Ukraina.
12: Keskmisest ukrainlasest rääkides, need on ikkagi 35 plus miljonit. Ma ei tea, kas üldistada saab, aga ütle sina nüüd oma kontaktide põhjal. Kuidas elab tavaline keskmine ukrainlane, kes ei ole sõjategevuses? Käib ta jätkuvalt tööl, loodetavasti saab õigel ajal palka, väärilist palka, maksab, kus vaja natukene altkemaksu, lihtsalt liiga palju peab variantis käima.
13: Jah, selles mõttes altkemaksuga ma saan aru, on ka kus juures paremaks näinud, sest ma olen kuulnud, et näiteks arsti juurde minnes enam ei pea niimoodi.
12: Ja seal on digitaalsed alati registratuurid selle pärast.
13: Jah, Ukrainas on TIA, mis on väga hea, isegi mõneti parem kui Eesti süsteem, aga see selleks, et tavaline ukrainlane elab nii nagu ta ikka elab, et noh, majanduslik olukord on ju ikkagi seal tegelikult kehva, et noh, kui me mõtleme näiteks, ma ei tea, töötad kaubanduskeskuses, seda pommitatakse, siis sa oled töötu, sellepärast, et sul ei ole lihtsalt seda kohta, kui seda töökohta enam. Et jah, no, tavaline ukrainlane elab, ütleme nii, võiks paremini, aga positiivselt, et positiivsus on see, mida Ukrainas väga palju on tunda, ükskõik isegi, kui sul on väga vähe, siis sa ikkagi tunned selle üle rõõmu.
11: See on kõige tähtsam, sest see viib võidule.
13: Just.
11: Suur tänu, Taru Matsen, hea kolleeg Postimehest selle ülevaate eest.
13: Aitäh.
14: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
16: Kus me oleme?
17: Carglassis.
16: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
17: Ta parandab alati hoolikalt.
18: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
16: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
19: Mairolt!
20: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
21: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
22: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihik jätkab ja Kuku stuudios on Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja volikogu fraktsiooni esimees Henri Arras. Tere!
23: Tere päevast.
11: Henri, märkisite pärast Tallinna piirkonna esimeheks saamist nädal tagasi, et Reformierakonnas on põhjus olla positiivselt rahulolematu. Võt, ma olen nüüd segaduses. Mis asi on positiivne rahulolematus?
23: Jah, ühte presidiat tsitaati mahub ainult niivõrd palju sõnu, aga rahulolematusel saab olla üldiselt kaks omadust. Kas rahulolematus on halvav, ehk siis ta on negatiivne või siis rahulolematus on just see, mis annab uue jõu millegi muutmiseks ja olukorra paremaks muutmiseks. Ma valin selle teise.
12: Isamaa ja Keskerakonna liit Tallinnas valitseb, tundub vähemasti pealt näha vastuolud, et vaata, mis presidendivalimised toovad. Riigis on need kaks erakonda kõige populaarsemad. Reformierakonnal peaks olema need märtsivalimisteks juba plaan ja kas Tallinn on suur osa sellest plaanist?
23: Tallinn on kindlasti suur osa sellest plaanist, arusaadatud põhjustel Eesti Vabariigi pealinn, Tallinna ringkond või Tallinna piirkond on erakonnas ka kindlasti kõige suurem piirkond, kõige rohkem liikmeid, meil on just nimelt Tallinnast ja Tallinn määrab väga palju sellest, mida valimistel ka arutatakse, et kindlasti on siin nüüd see vastutus minul, hoolitseda selle eest, et Reformierakond oleks Tallinnas ka väga selgete seisukohtadega.
11: Seda kindlasti ja poliitika meeskonna mäng. Kuidas Reformierakond selle valimisnimekirja paika saab? Kuidas te selgitate välja need, kes on maailmavaateliselt teile kõige sobivamad kandidaadid, kes oma ideede kaitsmisega hakkama saavad?
23: No, esimene voor sellest nimekirja selgitamisest on sisevalimised. Et Reformierakond on see erakond, kus sisevalimiste teel selgitatakse välja, kes üldse on selles nimekirjas, kes pääsevad siis kandideerima. Ja samuti pannakse sisevalimiste teel paika siis ka üleriigiline nimekiri. Eraldi on nimekirja toimkond, kes peab arvesse võtma kõiksugu erinevaid muutujaid alates uuringutest, arvamusküsitlustest, mis ütlevad ühteist ja kogu selle keerulise kombinatsiooni tulemusena siis saab paika ka ringkonna nimekirja järjestus.
12: No teie töö ei ole lihtne, te peate ju neidma ka sinna nimekirja neid kandidaate. A, kes võiksid olla populaarsed näitlejad, lauljad, B, näiteks usina töömesinalised, kes on ammu ära tiininud selle võimaluse, olles kontoris väga palju annad ja nii edasi, nii edasi.
23: Ma arvan, et Eesti poliitika vajab väga uus inimesi, et ja ma ei taha siin selles mõttes kuidagi heita kinnast nii-öelda tänastele poliitikutele, kelle hulgas olen ka mina, aga ma arvan, see olukord, kus päris paljud inimesed erinevatest Eesti eluvaldkondadest hoiduvad poliitikasse tulemast, on tegelikult Eesti demokraatiale kahjulik. Ja ma väga loodan, et mul õnnestub ehitada üles meeskonda, kus meil tuleb ka palju uus inimesi, kes nii palju kui vähegi võimalik leiavad selle julguse ja tahte, et ikkagi ise Eesti Vabariigil oma käsi külge panna. Heas mõttes ma igaks juks ütlen.
11: Oponendid on Reformierakonda süüdistanud selles, et teie juhitud valitsus, riigivalitsus on liiga vähe tähelepanu pööranud meie jätkuvalt vähenevale rahvastikule demograafia probleemile. No head lahendust ei tea sellele ju mitte ükski partei täna, see on reaalsus.
23: See ei ole ainult ükski partei, ei tea ükski riik. Eks siis me võime vaadata seda siin ikkagi globaalset pilti, et Eestil ei ole mõtet ennast mõelda üksikuks saareks kuskil, et me saame ja peamegi ennast võrdlema ülenud maailmaga, võtma kasutusele neid lahendusi, mis on teistes riikides edu toonud, seal on erinevad teadustööd on nendel samadel mitmesugustel riikide poolt juba kasutusele võetud meetritel taga, see, mis toimib, seda tasub meilgi kasutada ja loomulikult me peame julgema ise ka teha selliseid samme, mis võibolla keegi teine veel ei ole julgend, aga millesse me ise usume, et millel võiks olla mõju. Me peame nüüd samme tegema selles mõttes teadlikult, kus me ka, mille taga mõõdikud, kui me näeme, et on tulemus, siis me teame, et see vääris seda ja kui meil mõõdikud ütlevad, et on põhjust tagasikäik teha, siis me ei pea seda ka kartma. Et ma arvan, et ei tohiks ennast mõelda mingisugusesse kindlatesse sellistesse mustritesse, vaid poliitikas on ülitähtis. Ma arvan, praeguses kiire tempoga muutuvas maailmas on ülitähtis julgeda teha selliseid valikuid, mille puhul sa pead tunnistama, et kui ei tule välja, siis teeme ümber.
12: Vaat, võtamegi selle ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7% iga lapse kohta, mis tähendaks laste sidumist ja perekonna majandusliku olukorraga. Kas selle taga on mingi mõõdik? Aitaks see tõesti päriselt?
23: Ja, selle taga on esimene mõõdik on eks siis selle taga ei ole kuidas ma nüüd alustan? Ma alustan sellest, et lapsi peab tahta saama, et ei ole olemas riiki või kes ütleb, et ükski riik ei ole olnud edukas selles, et kas me loobime hästi palju raha ja siis inimesed saavad lapsi või teeme mingisuguse ühe või teise või kolmanda lihtsa sammu ja siis no, lahendatud, eks. Seda ei juhtu. See on kombinatsioon erinevatest asjadest, aga tahe, see sama üksikisiku otsus, vaba tahe, mis otsustab, et jah, ma tahan luua perekonda, ma tahan, et mu perekond oleks suurem, oleks teine laps, kolmas laps, siis see tahe on see, kus mille taga on kindlustunne. Hästi keeruline mõiste, igal ühel on see erinev, aga see sama kindlustunne on võti, et meie perekonnad saaksid tekkida ja kasvada. Kui seda kindlustunnet ei ole, oleks ettevaatlikult, lükatakse need otsused homsesse, siis kui äkki on parem. Ja see sama teadmine, et mida ütlevad meile faktina uuringud, et naised kaotavad, just nimelt naised kaotavad sisse tulekus keskmiselt siis 3,7% kogu üle jäänud elu jooksul iga lapsega. Ja see on päris oluline lõiv maksta. Kas seda teatakse nii-öelda faktine, kas seda teatakse sellise sisemise tundena, et noh, aga see risk on või see teadmine on olemaseks meie ühiskonnas. Ma olen suhteliselt kindel, et see teadmine on meie nendel naistel olemas mingil kujul, mingis tunnetuslikul kujul, kes seda selle otsuse peavad tegema. Ma tean küll, et ma olen nüüd keskeline mees, kes siin räägib seda juttu, aga ma lähtun siin just nimelt nendest teadustöödest. Ja selle taga on see võimalus, et kui riik annab selle signaali, et me teame, et see ebaõiglus on olemas, ühiskond annab selle signaali, ma parandan, me ühiskond, mitte riik, ühiskond annab selle signaali ja me hindame seda ja me arvestame sellega, et me tahame selle ebaõiglus ära kaotada, mis selle otsusega kaasneb, selle pere suuremaks saamisega kaasneb, siis et me tahame seda vähemalt vähendada, siis ma arvan, see signaal on see, mis aitaks seda ebaõiglust vähendada, kui ebaõiglust vähem on kindlus suurem, kui kindlus on suurem, siis on lootus, ka peret kasvavad. See ei ole mingi automaatne hõbekuul, aga see lootus on see, mida me peamegi poliitikutena ju otsima ja püüdma anda inimestele.
11: Te olete Reformierakonna Tallinna piirkonnas kindlasti arutanud oma parteikaaslaste Mart Võrklaeva ja Aivar Sõerdi ideed võtta jõukamatelt omavalitsustelt raha ära.
23: Mina ei ole nendega seda arutanud, aga ma arvan, see sõnastus kindlasti, et võtta jõukamatelt omavalitsustelt raha ära, see ei saa ju olla eesmärk. See oleks väga halb eesmärgina. Eesmärk peab olema eelarve või avalike vahendite võimalikult efektiivne kasutamine. Efektiivne kasutamine tähendab muuhulgas ka seda, et me peame arvesse võtma seda, et Eesti tänasest elanikkonnast umbes 70% elab linnades, 30% väga hõredalt asutatud maapiirkondades. Maapiirkondades on erinevad võimalused hoopis teised kui linnades, alates töökohtadest, transpordivõimalustest, need on muideks ka seotud, mida paremad on transpordivõimalused, seda rohkem on võimalusi ka tööl käia, tulu teenida, lastehoiuvõimalused, haridusvõimalused, kõik need on piiratumad, sest et mastaabiefekt on fakt, linnades on lihtsalt tingimused selleks paremad, aga see ei tähenda, et meie riigina, meie vastutus ei oleks luua sellist elukeskkonda, kus igal pool Eestis, kus on meie peredel võimalikult hea elu ja ma arvan, see on see vastutus, mis on Aivar Sõerd ja Mart Võrklaevaga mõttekäigu taga.
12: Lõpetuseks, kui lubate päevapoliitilist ka, Isamaa otsust toetada presidendi kandidaadina Ülle Madiset ja Keskerakonna otsust toetada Tiit Landi, ei näita nende kahe koostööd vastupidiselt sellele, mida seni arvati. Kuidas ta seda poliitikuna selgitate?
11: Reformierakond plaksut käsi.
23: ma väga loodan, et see, et käsi plaksutab see suur hulk inimesi, kes esiteks toetavad Ülle Madise kandidatuuri presidendina ja tõepoolest nüüd on väga suur tõenäosus, et Ülle Madises saab president ja sellest presidendi valimistest ei saa parlamendi poliitika, parlamendi valimiste selline subjekt, kus tehakse käike puhtalt sellepärast, et äkki see annab ühe mandaadi juurde märtsikuu valimistel. See ei oleks hea Eestile, see ei oleks kellegi huvides tegelikult. Nii et selles mõttes ma arvan, et kõigil on põhjust selle tulemusega rahul olla.
12: Aitäh tulemast, Henri Arras, Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, volikogu fraktsiooni esimees, jõudu tööle.
23: Suurit tähti teile.
0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
1: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
0: Kordan ööjooks.ee

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Raadio Kukku.
2: Sihik. Kukku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab, me tervitame stuudios SEB privaatpanganduse strateegi Sander Danilit. Tervist!
4: Tere päev!
3: Sander, maailma majanduses valitseb jätkuv ebakindlus, aga aktsiaturud püsivad rekordtaseme lähedal. Mis selleks optimismiks põhjust annab?
4: Ma arvan, et eelkõige tuleneb see ikkagi sellisest üllatavalt soodsast makrokeskkonnast, et kõigest sellest ebakindlusest ja kõrgetest energiahindadest hoolimata tegelikult on makronäitajad püsinud üllatavalt stabiilsed ja isegi paranemas, et noh, kui me vaatame siin mingid selliseid üldnäitajad võib-olla, aga siin viimased majanduskasvu näitajad või viimased võib-olla ostujuhtide indeksid, siis näitavad tegelikult, et majandus on kenasti kasvus ja viimase kvartali tulemused ettevõtetel, noh, börsil noteeritud ettevõtetel olid ka ikkagi väga tugevad, nii et noh, selle baasil võiks praegu eeldada, et jah, no, analüütikud siis tõstavad ka ettevaatavalt järjest tulevasi nagu kasvu ootusi ja kasumiprognoose ja see aitab siis praegu aktsiatel kas püsida või isegi nagu nad üritavad ülespoole suruda hoolimata ja kogu sellest vastutuulest, mis praegu siis valitseb ja eelkõige siis me räägime siin ikkagi jätkuvalt siis ja geopoliitilised riskid, kõrged energiahinnad ja selle taustal kõigel siis ja veel kerkivad siis intressid ja võlakirjatulusused, et siin on noh, aktsiad nagu oma nii-öelda ja siis oma baasist lähtudes või makrokeskkonnast ja kasumitest lähtudes tahaksid jätkata tõusu ja paistavad nagu päris tugevad, aga neid vastutöötavaid jõude on oma jagu palju praegu.
5: Räägime neist vastutöötavatest jõududest. Üks nendest on nafta hind. Ühel nädalal 80 dollarit barrelist, siis tõuseb 100 dollari peale, siis jälle kukub. Noh, mingit energiakulu alanemist või stabiliseerumist ju praegu ennustada keegi ei julge, ei oska, eks ole?
4: Ega väga ei oska, aga ei julgegi. Jah. Ega siin neid, noh, ei ole mõtet täna jah, või väga pikki prognoose teha, aga no eks see nagu selline jah, suur kõikumine on praegu selle energiaturule väga iseloomulik ja noh, see me vaatame jah, siin igapäevased uudised, et mis üks kodanik teisel pool siis ookeani ütleb ja või mis ta siis parasjagu teeb ja kuidas see siis ettevõetud sõjatee nagu tal kulgeb, et no, tegelikult jah, tuleb tunnistada, et ta on ennast ikkagi väga nii-öelda siis upikusse ennast mässind, et väga raske on sellest välja ronida niimoodi sirge seljaga ja niimoodi ausa silmavaatega, et ta tõenäoliselt tuleb teha mitmeid kompromisse, milleks ta veel võib-olla valmis ei ole, aga noh, eks siis turg praegu loodab, et see selline nagu selline kahe vahel olukord või selline nii-öelda tupik seis võib püsida isegi vahevalimisteni välja, et siis äkki vaatame, mis pärast seda juhtub, aga no see nafta hinda kõigub küll palju, aga tegelikult noh, kuni see barrel hind siin Brendi nafta barrel hind püsib siin allpool 100 dollarit, siis tegelikult noh, makroanalüütikud arvavad ka, et sellise nafta hinnaga tegelikult majandus tuleb toime ja mingit tõsist tagasilööki sellest ei tule, aga noh, siin on pigem nüüd, me ei vaata täna isegi rohkem seda nafta hinda, kui vaatame siis pigem muretseme rohkem selle rafineeritud toodete nagu hindade pärast, et siin toh, täna nii-öelda siis diisli, bensiini ja siin lennukikütuse hinnad on tegelikult sellisel tasemel, nagu nad oleksid tavapäraselt siis, kui naftabarrel maksaks 120. Ehk siis täna on see nii-öelda rafineerimise marginaal nagu äärmiselt kõrge. See on vaatad, noh, et selle nagu naftatoote tegemine lisab hinnale veel rohkem kui naftabarreli hind ise. Selle põhjuseks on siis jällegi see, et on ikkagi päris suur rafineerimisvõimsuste puudus, et on paljud suured rafineerimistehased rivist väljas täna Pärsia lahe ääres, on ka siis raumulikult Venemaal väljas on ju, et Venemaa ei saa eksportida endale nii-öelda meeldivatele riikidele siis naftatooteid ja nad on sunnitud ostma siis mujalt maailmaturult teistega nagu võrdselt, et siis see omakorda tõstab seda hinda, nii et inflatsiooni survet ei tekita täna siis pigem mitte nafta hind, vaid siis nagu rafineeritud toodete hind, mis püsib jätkuvalt kõrgel ja see on selle nagu jah, siis keskpankade mure ka, et see surub seda inflatsiooni üles ja nad on sunnitud võtma sellise karmi positsiooni, et kui inflatsioon ikkagi nagu ei taltu, siis me oleme sunnitud võib-olla hea intresse tõstma isegi, et siis seda inflatsiooni pinget nagu allat poole tõmmata.
3: Sandra Tanil kindlasti teate meist paremini. Kas tehisarust on saanud tänaseks reaalne äritegemise viis ja sellesse investeerimine on üha suurem?
4: No jah, viimased kvartali tulemused tegelikult ka siin nendel suurtel tehisaru firmadel näitasid, et see pilveteenustest ja siis tehisarust saadavad tulud nagu kasvavad ikkagi päris kiiresti, et seal ikkagi see mahu business on selles mõttes päris juba märkimisväärne ja suured juba suudavad nagu võibolla isegi teenida mingit mõistlikku sellist investeeringute tootlust, aga need investeeringud on muidugi täna ikkagi kolossaalsed, mis need firmad sellesse nagu panevad, et nende andmekeskuste ehitamine ja nende võimsuste rajamine on ikka nagu väga suur investeering, nii et selleks jah, et see kogu mass nii-öelda siis ennast ära tasuks, siis peavad need tulud muidugi tõusma veel palju rohkem ja rohkem, aga noh, täna kõik ju loodavad, et siin vähem lähemate aastate jooksul muutub AI meile nii tavapäraseks, et see põhimõtteliselt rakendub meil igas elu elementis varsti, et ja noh, kõige rohkem võib-olla siis, kui tuleb ta nagu füüsilistesse seadmetesse, et hakkab ta üha rohkem tulema sinu kas või telefoni autosse, kas või tolmuimeasse või külmkappi on ju, ja hakkab tulema, et see ja noh, järjest rohkem me harjume ta ka ära ja järjest rohkem hakkame ka tema eest maksma, selles mõttes võib-olla me täna oleme harjunud saama AI-d nagu enam-vähem tasuta, et muud kui noh, kasutame seda tasuta versiooni. Aga noh, võib-olla mingil hetkel tõesti, kui sa oled juba piisavalt sellega harjunud ja oma tegevuse selle peale ka nagu mingil määral üles ehitanud, siis nendel firmadel on muidugi võimalus jällest rohkem sellest küsida ja täna näha, et see hinnastamine läheb ka ja mitte enam tavaliselt kuumaksupõhiselt, vaid läheb nagu mahupõhiseks, eks siis nagu seal maksad mingit miljonit tokenit nagu arvestuses, et nii palju kui sa seda võimsust kasutad reaalselt, nii palju maksad, et ma arvan, et see on ikkagi noh, eks ta on kindlasti tuleviku business, aga noh, täna lihtsalt on muidugi, kõik tahavad olla esimesed, teevad väga suuri investeeringud ja kindlasti nagu paljud firmad avastavad siin paari aasta pärast, et need investeeringud ei tasu piisavalt ära, ehk siis nende aktsionärid ei ole rahul siis nende tehisaru investeeringud tagasi teenimise tulususega, et siis nad võib-olla on mõnel juhul ka pettunud, nii et siin täna tuleb ikkagi teha nagu selles mõttes ettevaatliku selektsiooni, et kõik firmad, AI firmad ei ole edukad, nii nagu ei olnud kunagi ka loomulikult kõik lihtsalt interneti firmad edukad ega kõik telekomid, et kellel on ikkagi selline hajutatud selline mõistlik ärimudel ja hajutatud rahavoog, siis need kindlasti toimivad palju tugevamalt.
5: Ja lõpuks küsin ja ootan lühidalt vastust. Kuidas te meie majanduse lähia ja üldpilti vaatate? Kas te olete ettevaatlik optimist või ettevaatlik pessimist?
4: Ma võiks öelda, et ma täna olen isegi ettevaatlik optimist. Et on nagu mingid märke, et ütleme ka selline... No, võib-olla selline numbrites veel ei kajastugi , aga mulle tundub , et eelkõige on natukene selline suhtumise muutust , et paljud ikkagi näevad , et noh , võib-olla Eestis seda võib-olla isegi vähem , aga ma mõtlen siin nagu suheldes meie jah , nagu SEB grupi sees võib-olla siin meie lähiriikides tegutsevate nagu kolleegidega , et seda nii-öelda nemad saavad ettevõtjatelt tagasisidet , et selline madal seis nagu ka eriti just tööstuse vallas Euroopas hakkab kuidagi nagu mööda saama , et see on minu jaoks selline positiivne märk , et kui tööstus saab nagu mingid põhja kätte , mingid jalad alla , et siis on meil tugevam baas edasi minna .
3: Need sõnumid aitavad , aitäh tulemast , Sandra Tõnil !
4: aitäh !
2: järgneb ravimireklaam .
1: ai-ai-ai , äge valu seljas , lihastes või liigestes . kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
6: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee
7: Tšau , kuule , sa rooli saad istuda .
8: mis sul siis juhtus ?
7: Politsei võttis mu load ära . Arvasin , et võin sõita küll .
8: Oi , Opingu , ma ju ütlesin sulle , võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud .
7: Oota , aga kust sina selle said ?
8: Proovikust muidugi . Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad , vii neile . Teevad korda , soodsalt . kaitse oma juhiluba ja raha . Vaata veebist alkomeeter.com

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihikusaade jätkab, meil on hea meel võtta kõne Pärnu vast valitud linnapeale Siim Suursillale. Siim, Isamaa erakond oli läinud aasta oktoobris toimunud kohalikel valimistel Pärnu linnas võitja. Ometi jäeti teid esialgu viisikliidu poolt opositsiooni. Jõlge, kas tänaseks on õiglus valijate suhtes taastatud?
2: Eks kohut mõistavad ikkagi valijad ja Pärnu poliitmaastik on kaunis, oli kaunis kirju sügisestel valimistel, kus tegelikult rivistus stardijoonele 10 meeskonda ja mandaadi sai Pärnu linnavolikogusse lausa 7 erakonda ja valimisliitu, et see lõigi sellise pildi, et öelda, et nüüd keegi on suurelt võitja või kaota, oli päris keerukas, et näha oli, et minimaalselt Pärnus koalitsiooni muudustamiseks on vaja 3 osapoole kokkulepet, kahjuks seda meie tol momentil sõlmida ei õnnestunud, aga tänaseks me oleme kokkuleppe saavutanud ja meie sõnum on kogu aeg olnud, et stabiilse valitsuse nimel on mõistlik muudustada Pärnus 3 osapoole vaheline koalitsioon.
3: Te olete siis koalitsioonipartneritele Keskerakonnale EKRE-le praegu kindlad. Valimisliidud ja parempoolsed puksiti ju, noh, võib öelda üsna robustselt võimuliidest välja.
2: Seda mina ei oska ju kinnitada, kui robustne see asi oli, sest meie oleme tänas koalitsiooni uustuli ja sealt täpselt seda, kui robustne see välja puksimine oli, peaksid eelkõige andma hinnangu need, kes moodustasid eelmise koalitsiooni.
1: No riigitasandil on see kolmik, Isamaa, Keskerakond ja EKRE varem koos töötanud üle 2 aasta. Kuidas te need suhtute nendesse arvamustesse, mis on visad levima, et Pärnus tehakse nii-öelda soojandust järgmisteks riigikogu valimisteks ja perioodiks pärast seda?
2: Me oleme Pärnus olnud kogu aeg selles seisukohal, et tegelikult mõistlik oleks ikkagi teha koalitsioon erakondade vaheline, sest erakonnad on need, kes elavad üle valimised ja kannavad valimisvastutust valimistest valimistesse, erinevalt võib-olla valimisliitudest. Aga mis puutub sellesse, et kas tehakse soojendust kevadistele valimistele, siis ilmselgelt, et 2 nendest tänast koalitsioonipartnerit praegust reitingud arvetades on minemas valimisvõidu poole, pool aastat on päris pikk maa minna. Kas ta on nüüd soojendus, seda ma nüüd kinnitada ei saa, aga ega ma ei saa ka eitada, et ma ei oleks Keskerakonna üle-eestilise juhiga ennem koalitsiooni moodustamist kohtunud.
3: Siim Suursild, Isamaa sai kindlasti nüüd uude Pärnu võimu leppesse oma punkte lisada, millised need on?
2: Me oleme pigem õnnelikud, et kui analüüsida moodsate vahenditega tänast koalitsioonilepingut ja võrrelda seda Isamaa 2025. aasta kohalike valimiste Pärnu programmiga, siis kattuvusosa on väga suur ja tegelikult see kattuvusosa oli ka suur juba eelmise koalitsioonilepingu moodustamise ajal, kus tänased partnerid on öelnud, et nad tegelikult päris mitmed mõtted võtsid juba sealt kaasa Isamaa programmist, et meie jaoks on kõige tähtsam, nagu Isamaa jaoks on pikka aega olnud, on põhimõtted, et meil on perede toimetulek äärmiselt tähtis ja selle perede toimetuleku ühe osana on siis huviharidus, mida riikliku rahastuse osas kärbiti siin mõned aastat tagasi, et tagada igale Pärnu õpilasele vähemalt 1 taskukohane või võib-olla isegi ka tasuta huvihariduse koht. Ja teine asi, mille eest me seisame, et kodualune maa oleks maksuvaba, et need põhimõtted on kindlalt kajastatud. Ja palju on ka pehmeid tegevusi, et 35 aastat, mis me oleme taas olnud vaba riik, on Pärnud päris hästi üles ehitatud, palju investeeringuid tehtud ja võib-olla see betooni osa natukene isegi võib-olla väheneb, kui vaade inimestele peaks kasvama.
1: Eesmärk on õilis. Pärnus peaks elama linnateritooriumil 9000 kuni 10000 last, seega siis huviharidus nõuvak omajagu vahendeid. Kust te leiate katet nii sellele kui ka teistele kulunõudvatele lubadustele?
2: 9-10 000 last oleks päris suur rõõm, kui meil elaks. Et vaadates viimase aasta demograafilisi trende, siis tegelikult see laste hulk teps mitte nii suur ei ole kahjuks. Et meil koolides, täna põhikoolides õpib kuskil 6-6 000 lapseringist, sealt on ka väljapoolt linnapiire olevaid lapsi. Kus me leiame katte, Pärnu on selle koha pealt omapäraselt juhitud linn, et Pärnust on pärit üks Eesti majanduse eestkõneleja Heido Vitsur, kes enda intervjuudes on maininud, et kogu majandus ju põhineb suuresti see ühiskondlik heaolu, mida on viimastel aastatel loodud krediitide peal. Ja kui eile tutvustati mulle Pärnu linna eelarvet, siis Pärnu linna laenukoormus on 14% võrreldes siin teiste suurlinnadega, siis see on äärmiselt madal. Mitte ma ei taha öelda, et huviharidust hakkaksime rahastama laenurahaga, aga ega rahal silti küljes ei ole ja täna tundub, et väga palju Pärnu tegevusi on rahastatud neid just betooni ja ehitusinvesteeringu tegevusi just meie enda rahade eest, mis näitabki seda, et laenu protsent on madalam, et me peame üle vaatama siis selle suhte, et kuidas me uusi investeeringuobjekte teeme, et milline on seal oma osa, milline on võõrkapitali osa, on üks koht, kus seda vahendeid leida. Ja ma arvan, et ka see ongi prioriteetide nagu kõik eelarvate koostamised, et ei ole see teps mitte mul esimene omavalitsuse eelarve koostada, et kõik on ju prioriteetide küsimus.
3: Küsin siis otse üle, et kas midagi konkreetselt ka mõttes mõlgub, kui te räägite betooni asemel inimestele mõtlemisest?
2: Täna on Pärnus päris arvestatud, õnneks on ikkagi veel lapsi ja meil on päris arvestatav kaader inimesi, kes töötab meie laste heaks sotsiaalvaldkonnas, kelle tegelik töötasu on vägagi alarahastatud. Et need on kohad, kus me püüame leida lahendusi, et inimesed oleksid rohkem motiveeritud töötama. Et see on üks valdkond, kindlasti on tugipersonaalide tunnustamine ja nende palkade ülevaatamine, et järjest rohkem eile mulle markeeriti ära, et täna põhikooli astmes õppivatest lastest on 40%, ligi 40% F-õppel. Ja nagu te teate, on F-õppe päris kallis, aga teistpidi ka need inimesed, kes seal töötavad, on jälle madalalt tasustatud. Et need on kohad, kus me tahaksime põhjalikumalt sisse vaadata.
1: Lennujaama olemasolu peate Siim Suursilt kindlasti vajalikuks, aga mitte linna ülal pidada.
2: Jah, te markeerisid täitsa õieti, et meie siit Pärnust vaatame Pärnu lennujaama kui ühte Eesti infrastruktuuri objekti, samasugust nagu on Saarema süvasadam, kus ju kasumlikust on samamoodi väga keerukas näha, samamoodi nagu Tartu lennujaam, Kuressaare lennujaam, Kärdla lennujaam, et ta on kindlasti me ei arva siit Pärnust vaadates, et Pärnust saaks kunagi konkurent Tallinna või Riia lennujaamale. Aga Soome eksperdid on öelnud, et sellistel lokaalsetel väikestel lennujaamadel on oma koht siin Skandinaavia lennundusturul, et siin tuleb leida riigiga parim lahendus, et leida operaator, kes oskab seda äri arendada ja arvata, et kui siin mingil mõtted ma olen kuulnud, et eelmises koalitsioonis, et linn võiks võtta selle enda õlule, siis arvata, lennundus on ju väga ja lennujaam on väga litsentsidega reguleeritud valdkond, kus litsentsi omanikud peavad pika tööga tõestama, et nad väärivad litsentsi ja avada Pärnu linnavalitsus juures lennundusosakond on minu arust on väga ülekohtune pärnakate jaoks ja ülevõimete meile.
3: No ühendus Pärnuga muutub pärast Rail Balticu valmimist paremaks, aga ma pean tunnistama, et see ühendus on nädalavahetusel keeruline. Isegi bussipiletit on raske saada vähemalt suvel Pärnusse.
2: Jaa, see nii ta on, aga eks seda Rail Balticut on ju lubatud siia Pärnu kanti, kui omal ajal see ka see lennujaama otsus Pärnu omavalitsuse juhtide poolt tehti või soovitus antiministeeriumile tehti ju heas usus ja lubaduste valguses, et täna me kõik sõidame Tallinn-Pärnu vahel kiire rongiga, mis viib meid Pärnust Tallinna või vastapidi 42 minutiga. See tähtaeg on järjest kaugemale liikunud, on, et täna ma tunnustan Rail Balticu tegevust, et minu arust Eestis on seda projekti tegelikult päris hästi juhitud ja ma siiralt usun, et ikkagi see tähtaeg, mis on 2030. aasta detsember, saab teoks kiirühendus Pärnu Tallinna vahele ja mul on juba esimene kohtumine kokku lepitud selleks reedeks Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsaga, nii et eks siis on täpsemalt ülevaatet infot, aga senine töö Häädemeeste vallas on ka suuresti olnud seotud planeerimise ehitusprotsessidega, nii et tegelikult Rail Baltica tegemistel ja toimetamistel ma olen ka seal omavalitsuses, mille territooriumilt läheb päris 10 kilometrit läbi Rail Baltica päris hästi kursis.
1: No, Pärnusse sõitjad ju teavad, et Pärnu linna silt algab kaugelt enne vana Räämat ja vana Pärnut pihta. Pärnu linn omavalitsus on 850 ruutkilomeetrit suur. Öelge, kuidas nüüd saavutada teenuste ühtne kvaliteet üle kogu Pärnu territooriumi ja Audrut tõstama Paikuse valla territooriumide, sealgas ka Mania saarel?
2: No mina ma julgen väita, et olles liikunud päris palju Euroopas ringi ja ka Põhjamaades, et näiteks võtke kaartil Koopi linn või Üvasküla, et siis te näete, kui palju suuremad nemad on meie pindalast. Et see on natuke üle tähtsustatud, see ruutmeetrite mööde või ruutkilomeetrite mööde, et kõik sõltub, kuidas omavalitsus siis tegelikult üles ehitatakse. Ja mina isiklikult, kes ma elan siis alaliselt äärelinnas või siis kahe sellise punkti vahel nagu Pärnu keskuslinna Tõstama, olles kursis tegelikult väga hästi elu toimimise ja korraldamise kaudlus ja Tõstama, julgen küll väita, et omavalitsusreformi järgi on Tõstama oluliselt võitnud, kui ta oleks iseseisvan vallan olnud ja sealt teenuste kvaliteet on oluliselt kasvanud ja julgen väita, et olles oma, et vald vaevalt, et Tõstamal tänaseni gümnaasium oleks eksisteerinud, sest Tõstamal tegelikult elab alaliselt ainult natukele 1200 inimese. Et selles suhtes me eelmised linnavalitsused, kus on ka olnud au ise osaleda, on ma arvan päris hästi seda teenuste kvaliteedi ühtsustamist toimetanud ja just teine asi, mis on inimestele kõige tähtsam väljapool keskuslinna elades, on teed. Ja vaadates nüüd Audru osavalla, Tõstama osavalla kruusateid, mis on viimaste kümnete jooksul viidud must katta alla, siis ma julgen väita, et me oleme olnud oluliselt kiiremas tempos nende must katta alla viimisel, kui on seda riik teinud riigil kruusakattega teedel.
3: Suur tänu, Pärnu linnapea Siim Suursild, selle intervjuust.
1: Jõudu tööle.
2: Aitäh teile. Ilusat päev Kuku Raadio.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Nädal enne kooliaasta algust on Eestis koolikohalt 1893 põhikooli lõpetanud. Ülle Madise esitati presidendikandidaadiks. Norra lennujuhtide streik lõppes kokkuleppega. Ka homme sajab kohati hoovihma ja soojangu 19 kraadi. Tere õhtust, teeme tänastest tähtsamatest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Nädal enne uue kooli aasta algust on Eestis kooli kohata üle 1800 põhikooli lõpetanu. Neist 761 elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas. Haridus- ja teadusministeeriumi teatel pole tegemist aga lõpliku arvuga, koolide jätkuvastuvõt käib ja osa õpilasi on saanud koha, kuid seda pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplik ülevaade peaks valmima 10. septembri paiku vahendab ERR. Varasematel aastatel on pärast põhikooli edasiõppimise võimaluseta jäänud umbes 800 noort. 75 riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate riigikogu liikmete esindajad. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsioone pöördus aga valimiskomissioni poole, nõudmisega jätta Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsleri ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude laususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakond on valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Valimiskomissioon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Endine peaminister Siim Kallas saadetakse riiklike auavandustega viimsele teele laupäeval 29. augustil Estonia kontserdimajast. Valitsus moodustab matuste korraldamiseks ka matuse toimkonna, mida juhib riigisekretär. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud ka kaastunderaamat, kuhu saab sissekanda teha tööpäeviti kella 9.17. Kaastundeavalduse võib jätta ka valitsuse elektroonilisse kaastunderaamatusse. Homme hommikul kell 10 esimest korda riigieelarvet arutama kogunev valitsus alustab oma kabineti istungit leinaseisakuga Kallase mälestuseks ja kinnitab matuse toimkonna koosseisu ja ülesanded. Matusepäeval heisatakse lahkunud valitsusjuhi auks leinalipud ja kehtestatakse leinapäev. Norra lennujuhtide töövaidluse osapoolad jõudsid kokkuleppele streigi lõpetamises. Streikinud lennujuhid naasevad tööle esimesel võimalusel ja lennuliikluse normaliseerumist oodatakse järgjärgult. Kui kokkulepet poleks saavutatud, oleks streik kolmapäeval laienenud. Reedel alanud streik põhjustas nädalavahetusel ulatuslikke häireid, eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liikluses. Soome saab oktoobris kätte esimesed USA-st oodatud F-35 hävitajad. Riigi õhuvägi kinnitas, et hävitajad tuuakse esimeseks oktoobriks Rovaniemi õhuväebaasi, kus toimub ka ametlik vastuvõtu tseremoonia. Soome vahetus

0: kuulutab senised FA-18 Hornetid välja kokku 64 F-35 A vastu. Tegemist on Soome ajaloo kõige kallima relvahankega, sest üks F-35 maksab vähemalt 120 miljonit dollarit. Ungaris ja Solnoki linna lähedal kukkus täna alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Matjar. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus pole veel teada ja juhtunu uurimiseks on algatatud juurdlus. Prantsusmaa president Emmanuel Macron otsustas välja kuulutada seaduse, mis keelab uuest õppeaastas keskkoolides mobiiltelefonid. Juulis vastuvõetud seadus sisaldas kahte olulist piirangut, alla 15-aastaste sotsiaalmeedia kasutuse keeldu ja mobiiltelefonide kasutamise keeldu keskkoolides. Põhiseadusnõukogu tühistas sotsiaalmeediat puudutava sätte, kuid telefonikeeld jäi jõusse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Homme on vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 kraadini. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
2: –25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
4: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
6: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
7: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 24. august. Ja meil on täna selline saade, mille me oleme tegelikult ette salvestanud. Meie saate kolm viimast veerandit täidab Eesti, ma ütleksin, võib-olla esihäkker Laira Rebane. Ja Laira räägib sellest, kuidas ta siis avastab turvaauk, mis töö see on, väga põnev kuulamine. Aga enne seda me mõtlesime Maiduga, et me teeme siis siia ette ühe lõigu võib-olla nagu üldiselt küberohtudest ja teeme võib-olla ka väikese kokkuvõtte, et mis me 2026 aastal oleme siis küberimaailmas näinud. Et,
8: ja paar kohalikku uudist ka või ütleme kohalikku viidet, mida võib-olla teil tasub piiluda. Kus ma alustaks isegi nendest kohalikest asjadest, lähevad inimestele korda. Et esimene asja on see, et me oleme rääkinud mõned saated tagasi siin tõuksidest ja nendega seotud ohutustest ja siis ma nüüd täpselt ei mäleta, kuidas me sõnastasime, aga üks mõte oli selline, et lapsed võiks teha neid liiklusülesandeid. Ja kuna ma täpselt ei mäleta, millele ma viitasin ja ei ole aega ka seda tänast üle kontrollida, siis ma tahaks soovitada kõigile, et on sükke lehekül olemas nagu liikluslääb.ee. Et tegin siin kevadel mootorata rube ja siis sellega seoses ma kasutasin seda teenust ja me pean ütlema erakordselt praktiline lehekülg harjutada, saada teada liiklusreeglitest, mugav telefonis kasutada ja ma arvan, et kui te tahate, et teie laps oleks liikluses teadlikum, siis liikluseeskirja ta peab kuidagi selgeks saama ja kuna noored tahavad asju telefonis teha, siis lihtsalt sellepärast ma soovitaks neil seda keskkonda, et tõesti kõik küsimused saavad vastutud, vähemalt kõik küsimused, mis minul olid tekkinud aastate jooksul autoga sõites, olid neil kenasti kõikides materjalides sees midagi jäänud kuskilt nurga taha. ja mis on veel äge, et kui te olete tehnoloogia nohik, siis või meeldivad sellised ägedad veebilahendused nagu mina, siis see on tehtud nagu veel progressiv veebäppin, et juba ka seda protsessi on põnev ise jälgida, et kuidas tegelikult tuleks tänapäeval veebilehegi külge teha, et ma väga täiega nautisin, et mul on küll mõned tagasid, et neile, mida me pole neile saatnud, aga tegelikult tehniliselt väga hästi lahendatud. Ja teine kohalik asi, mida ma tahan mainida, on see, et meil on Euroopa Liidu poolt selline asi nagu NIS2 direktiiv, mis nüüd jõustus. Ja sellest tulenevalt on siis oluline, et riigid pidid tegema endale küberturvalisuse seaduse, enne kui nimega kütsis Eestis. Ja selle jaoks, et mõned ettevõtted, kes ennem ei olnud nii-öelda meie küberturvalisuse seade kohusused, on nüüd saamas potentsiaalset toetust selle rakendamiseks oma ettevõttes, sest noh, ettevõtte võib-olla ise ei oma nii palju vabu vahendeid, aga ettevõtte turbega tuleb tegeleda. Ja see kehti muidugi kõikidele ettevõtetele, aga nendele, kes on siis viisil või teisel kohusased, nad saavad seda ise kontrollida, suheldes siis kas siis EIS-iga või siis RIA-ga ja uurida kõik need asjad järgi. Aga ma räägin teist kahe sõnaga meetmetest. Esimene tähendus on see, et te teete endale kõigepealt küberturbe teekaardi. Samasugune protsess on mõned aastad varem olnud, aga oluline faktor on see, et see toetus laieneb ainult nendele ettevõtetele, kes on nüüd uued kohusased, kes ennem ei olnud. Ja nendele riik toetab teekaardi koostamist 5000 euroga maksimaalselt, aga või siis 50%. Noh, lühidalt kokkuvõttes, kui te teete 12000 eest teekaardis, riik annab teile 5000, kui te teete 7000 eest, siis riik annab teile 3500 sellest tagasi. Ja tulenevalt sellest, mis teekaardile said, peate aasta jooksul või noh, võiksite ära realiseerida need eesmärgid ja sellest on riik valmis samuti toetama 50% või maksimaalselt 100 000 eurot. Ehk siis ise investeerides kokku 200 000 näiteks, maksab riik teile 100 000. Investeerite 150, riik annab teile 75. Või siis noh, kui te võtad kogu paketi 300 000, siis riik annab teile ikkagi 100 000. Väga suured summad, millega on võimalik tegelikult päris palju korda saata. Mõne ettevõtte jooks
7: on vähe. Mainit, kas seda saab iga üks või
8: ainult need kohusased, kellele see seadus kohustub.
7: Aga ma mõtlen noh, selles mõttes, et kas sa pead, noh, kas seal kuidagi on see limiteeritud see hulk, et noh, ma ei tea, esimesed viis saavad ja ülejäänud
8: peavad käppa imema. Kogu pott on tegelikult 3,2 miljonit, et see ei ole väga suur arv raha tegelikult, kui me nagu kõik läheme täispotti peale välja, aga teises küljest on need ettevõtted ka nagu liiga palju ja kindlasti kõik ei lähe nagu nii palju raha taotlema ja on neid, kes kulutavad rohkem, aga noh, saavad siis nii-öelda selle maksimum limiidi pealt. Et noh, see sõltub ettevõttest sellest ka, et kui palju tehnoloogiat selles ettevõttes on ja mida nad seal teevad ja nii edasi. Aga see on lihtsalt oluline teada, et ta seda maha ei magaks, sellepärast, et kui ta maha magata, läheb nii nagu eelmine kord. Raha on oma otsas ja teil on asjad tegemata, aga kohustust täita tuleb igal juhul.
7: Just ja noh, kui nüüd te kuulate kõike meie järgnevat juttu, siis te saate aru, et ilmselt on väga mõistlik sellesse investeerida, sellepärast, et maailm tegelikult meie ümber on päris kõvasti muutunud. Ja me oleme näinud selle aasta jooksul rohkem igasuguseid küberkuritegusid kui võib-olla varasemal ajal, noh, ütleme samal ajal kokku. Siin on tehtud ka mingisugused pool aasta kokkuvõtteid, väga selgelt on maailmas ikkagi erinevate intsidentide arv suurenenud ja noh, üks väga selge intsidentide arvu suurendaja on loomulikult tehisintellekt ja tehisintellekti abil tehtavad ründed. Just eelmises saates rääkisime sellest, kuidas täiesti tavapärast noh, tavakasutajatele saadaolevate vahenditega rünnati vägagi agressiivselt Taiwani valitsust, häkkides noh, paljudesse süsteemidesse sisse, varastades sealt mingisugused andmeid, lõpuks jõudes ka siis tuumaagentuurini ja energiaettevõteteni, nii et noh, tegelikult tänaseks hetkeks küberturvalisus maailm on täiesti muutunud. Me oleme selle aasta jooksul rääkinud ka sellest, kui palju tegelikult erinevad tehnoloogiaettevõtted on mures selle tõttu, et noh, kõik see tarkvara, mida nad meile pakuvad, turvaauke avastatakse seal tehisintellekti abil nii kiiresti ja nii suures koguses, et olemasolevad tarkvarameeskonnad ei jõua neid enam ära parandada. Mis tegelikult tähendab ka seda, et me oleme selles suhtes täiesti uues olukorras. Me oleme selles suhtes täiesti uues olukorras, et kuna turvaauke leitakse kiiresti, siis tõenäoliselt hakkavad tulema välja ka tarkvara uuendused kiiresti. Te peate ise olema oma ettevõtetes valmis selleks, et kõik need tarkvara uuendused ka kiiresti töösse rakendada, sellepärast, et selle aasta kogemus on juba näidanud, et noh, kui leitakse mingisugune eriti hästi kasutatav turvaauk, siis noh, võib-olla vanasti läks aega, noh, ma ei tea, mõned päevad, võib-olla isegi mõnel juhul mõned nädalad, et mingisugused häkkeri grupeeringud oleksid seda hakanud nagu tõsiselt kasutama, siis täna ikkagi me räägime tundidest, isegi mitte enam päevadest, et me räägime pigem tundidest, mis, et, noh, mis siis mööduvad sellest, kui nagu mingi turvaauk kuskil teatavaks saab, ja kuni seda hakatakse laialdaselt kasutama. Ja noh, teine pool on see, et ikkagi ka neid samu nullpäeva turvaauke, millest mitte keegi midagi ei tea, neid avastatakse aina rohkem ja rohkem. Noh, täna me teame kõik seda, et mõned isegi tehisintellekti mudelid on keelatud või noh, ütleme siis vähemalt piiratud kasutuses ja piiratud kasutuses ka põhiliselt selle jaoks, et need, kes siis neid nii-öelda piiratult kasutavad, need otsivad ise enda tarkvarast turvaauke nende abil. Nii et maailm on oluliselt muutunud, asi on läinud palju tõsisemaks, kui see varem oli, ja noh, ütleme, et lisaks siis võib-olla sellisele noh, ütleme, et laushäkkimisele kuski, noh, mingite tehisintellekti vahendite poolt me oleme näinud ka selliseid juhtumeid, kus siis tehisintellekti abil on siis murtud sisse erinevatesse tarneahelatesse, on sealt varastatud ka nagu siis, noh, ma ei tea, kõik võimalike ligipääsuõigusi, eks, noh, mis on juba tegelikult ukseks mingite järgmiste probleemide tekitamise juurde. Lisaks tavapärasele, noh, ütleme siis küberpahalaste poolt tekitatud probleemidele on meil tegelikult ka täiesti uus probleem, nimelt siis halvasti käituvad AI agendid, ja ka neid probleeme me oleme siin näinud. Mingil hetkel tundus võib-olla siin mõned nädalad tagasi, et kõik need siis AI arendavad ettevõtted, kelle mudel ei olnud veel kuhugi sisse murdnud kellegi juurde, olid just nagu ajast maha jäänud. Me kuulsime sellest, et kõigepealt algas see siis OpenAI uue mudeli sissemurdmiskatsetega. See saaga algas siis OpenAI mudeli sissemurdmiskatsetega Hugging Face'i, või õigemini, noh, katsetega, vale on öelda katsetega, sellepärast katsed olid edukad, ja hiljem selgus, et tegelikult antroopiku mudelid olid juba eelnevalt, isegi võib-olla mõned kuud enne seda erinevatesse kohtadesse sisse murdnud, ja noh, nüüd on tulnud riburada igasuguseid uudiseid siis selle kohta, et kus erinevad arendatavad mudelid on siis ennast kuidagi oma nii-öelda sellest arenduskeskkondadest välja murdnud ja siis käinud kuskil ilma peal pahandust tegemas. Nii et noh, see on, ma arvan, üks oht, mida me peame ka tulevikus kõik silmas pidama ja mille vastu ennast ette valmistama. Aga ma arvan, et siin kohal on mõistlik teha väike reklaamipaus ja kuulata seda, kuidas Laira Rebane räägib meile sellest, kuidas ta ise avastab turvaauke ja kuidas ta tõenäoliselt kasutab selleks ka tehisintellekti.
3: Hea. Vabaõhu lavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Nädala raamat.
11: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
12: Täna Suvereporteris.
13: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
14: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
13: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
15: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja, Mait Ahvenau ning nüüd meil on külas Laira Rebane, kes on security researcher ja me räägime ühest veebilehitsejates olevast turvaaugust, mille Laira avastas täitsa hulka aega tagasi ja mis alles hiljuti käis uudistest läbi, kus siis Google avaldas nii-öelda exploiti enne, kui kõik Chromeimi põhised brauserid olid paranduse saanud. Ja selguse mõttes teeme kohe selgeks, et siis Chromium on siis mootor, mille peal väga palju veebilehitsejad töötavad, peaasjalikult loomulikult kõikid me teame Chrome'i, aga Chromiumi kasutavad ka Microsoft Edge, Brave, Opera ja neid on veel ja veel, nii et tegelikult mõjutatud lehitsejaid on palju. Ja alustame see võibolla täitsa nagu algusest peale, et selgita meile, mis see turvaauk oli, mida sa leidsid?
2: See spetsiifiline turvaauk siis oli üsna ebatavaline brauseri turvaauku kohta ja põhimõtteliselt see turvaauk võimaldas ründajal kasutaja brauser lisada siis nii-öelda botnetti, ehk siis sellises robotivõrgustikku, mille abil on võimalik siis tulevikus eri ründeid välja kanda. Ja see on üsna ebatavaline, sest tavaliselt ongi brauseri haavatavused just kasutajat ennast ründavad, et saab kuidagi kasutaja andmetele ligi või kasutaja arvutisse, aga selle puhul siis jah, ongi pigem võimalik ründajal palju rutid kokku saada ja nendega ründid
1: teha. Kuidas ründaja nende brauseriteni jõuab? Mida mina tegema pean selle jaoks, et sellise situatsioon juhtuks või see on puhtalt niimoodi, et piisab sellest, et arvutis on brauser avatud ja juba nagu midagi juhtub?
2: Piisab sellest, kui minna kas ründaja veebilehele või mõnele muule veebilehele, kus ründaja on oma koodi kuidagi juurde lisanud, et näiteks võib vabalt ka mõnel veebilehel lihtsalt reklaam olla, mille ründaja on kavalalt loonud, et rünnet teha.
1: Aga mis siis juhtuma peab? Ma klikin selle reklaamile, selle peale toimub midagi, mida ma ei tea, kas ei näegi või siis ikkagi nagu midagi nähtavalt ka juhtub?
2: Isegi klikkima ei pea, et lihtsalt piisab sellest, kui see brauseris avaneb. Ja nähtavalt mõndres brauserites võib näiteks mingi download tekida, aga mõndres ka juhtub mitte midagi, näiteks Microsoft Edge'is.
1: Et põhimõtteliselt ma võin mõelda kogu aeg, et ma avan private browseringi, käin kuskil internetis ja tunnen, et mis nüüd siin mina, eks ju, siis tegelikult piisas sellest, et ma nägin kuskil pahal leheküljel paha asja ja sellest piisas, et minu browser oleks võrgustik osa. Kas seda browserit sealt võrgust osa on, mis õigused siis see ründaja tegelikult endale sai või mida ta nüüd teha saab minu selle lehitsejaga?
2: See ründaja saab jooksutada su browseris koodi, JavaScripti koodi, samamoodi nagu iga veebileht saab. Aga vahe siis on loomulikult selles, et ta saab seda teha iga hetk. Et näiteks kui veebilehtel on võimalik näha, mis on sinu IP-adress, mis kell sa sinna läksid, siis nüüd on ründajal võimalik seda näha iga kell, et tal on võimalik aru saada, et okei, see inimene kasutab sellest kellajast selle kellajani brauserit, oi ja nüüd ta kuidagi näiteks oli siis Saksamaale. Et sellist jälgimist on võimalik teha. Ja samas on ka võimalik näiteks lihtsalt teha teenustükke ründeid seda kasutades.
1: Ja see, ütleme siis, rünne minu veebilehitses, see jääb permanentselt sinna sisse, et see ei ole selline asja, et panin lehekülje kinni ja nüüd on kõik kadunud. See on seal, see jääb nii kaua, kuni keegi mu veebilehitseja settingud kõik üle käib.
2: Just, et kui brauser kingi panna ja uuesti tööle, et siis kõik jääb sinna alles. Ja Microsoft Edge puhul isegi brauseri kingi panemine ei lõpeta seda rünnet, et
1: jääb taustal käima.
2: Just.
1: Aga kuidas ma sellest lahti saan, et kui ma nüüd olengi selline ründe offer, kuidas ma saaks kontrollida, et mu brauser on pihta saanud?
2: Seda spetsiifilist viga on võimalik kontrollida, aga ma arvan, et see niimoodi vea kontrollimine pole õige lähenemine, et pigem tuleks lihtsalt uuendused peale panna, et ja siis see peaks selle kõik korda tegema.
1: Aga ei ole kuskil, ma ei tea, extensionite vaates või kuskil leitav selline asja, et oi, mis asja see siin on?
2: Ei, extensionite all ei ole, et see on peidetud kuskile sisemiste lehtede peale, et kasutab selliseid browseri featuure, mis
1: kasutajale silma ei jäägi.
2: Just.
3: Aga oletame, et no, minu browser nüüd siis saab ka rünnatud ja ma ei tea, muutub osaks mingist botnetist, et aga ma ei pane seda tähelegi, ma ei tea midagi, kas võib juhtuda ühel päeval mulle koputavad uksad, aga politseinik, kes ütlevad, et näed, et sinu arvuti osales siin mingid natuke rünnakus ja et noh, palun nüüd konfiskeerime kõik sinu asjad ja nii edasi, et kas on ka kuidagi noh, ma ei tea, karistatav või osalemine potentsiaalses kuriteos, et kas see tuleb kõik minu peale?
2: Seaduse poolest põhimõtteliselt võiks tulla, ma ise sellel alal väga kogenenud ei ole, aga minu enda kogemusest siiski päris maailmast ta nii tihti ei juhtu, et pigem annabki sulle näiteks tellija teada, et oi, sul on kuskil arvutis mingi pahavara, et vaata järele, et mis teema sellega on.
1: Ma arvan, et see on vist selline teema ka, et sõltub, kui pahane see ründaja sinu suunas on, et kui ta on otsustanud, et Indrekul on vaja käru keerata, siis me teeme küll selle jaoks kõik.
3: No, kui näiteks ma ei tea mingit politsei või siseministeeriumi lehte minu arvutist rünnatakse, siis ma arvan, tuleb kindlasti no, kuri vähemalt, kui mitte ei tule koputaja.
1: Ja eriti, kui see on ainult sinu arvuti, kes ründas, eks ju. Kui nüüd on 100 arvutit, no siis me võime öelda, et, no, et sa olid lihtsalt ohver.
3: Ja, aga no, kuigi tegelikult selle sama ühe arvutiga olen mina täpselt samasugune ohver, et no, ma ei pruugi seda ju ise teadagi.
1: Ja katsu tõestada.
3: Ja, eks.
1: Aga kui me nüüd võtame nüüd teistpidi, et Google tegi selle informatsiooni nüüd avalikuks, mis sa sellest arvad, et kas oli nendest viisakas see informatsioon avalikuks teha teada selle, et kõik, kes Chrome'i mootorid kasutavad, ei ole jõudnud seda isegi nagu veel ära parandada?
2: No tegelikult, kuidas see peaks töötama, on see, et Google teeb brauseri korda, siis paneb uuendused välja ja siis ootab 14 nädalat, et enne kui see bugi üldse avalikuks tehtakse. Mis on tegelikult üsna hea, sest see tähendab seda, et inimestel on võimalik uurida, mis vigu on varem brauserites olnud ja nendest õppida. Aga mis nüüd siin juhul juhtus, oli see, et see viga oli nii kaua aega lahti olnud ja nii palju eri inimest olid sellest üle käinud, et lõpuks ei saadudki aru, et tegelikult viga on veel alles ja siis teeseldigi, et nüüd on kõik korras ja pandi see kood kõik välja ja nii nagu tavaliselt peabki, aga noh, kuna parandust ei ole, siis nüüd on see probleem.
1: Aha, see oli tööõnnetus, et see niimoodi läks mitte, nagu nad ei teinud meelega, et me tahame nagu lihtsalt kellelegi käru teha pehmelt öeldes.
2: Just, et kindlasti ei ole nende huvides neid asja avalikuks teha enne, kui kõikidel on turvuvendused olemas.
1: See on päris ebatavaline juhtub, et, nagu, et sa isegi saanud aru, et me ei suhtunud ära parandada, et sa arvasid, et me parandasime ära. See on ikka eriti nagu next level. Aga teisest küljest, sina avastasid selle turvavea mis aastal?
2: Ma avastasin selle 2022 aasta lõpus.
1: See on 4 aastat tagasi, 14 nädalat on natukene nagu lühem periood, eks ju, et miks neil nii kaua oleks üldse nagu sellest probleemist
3: ära saamist? Enne kui sa jõuame sinna, et miks nii kaua oleks, on küsimus, kuidas sa käitud, kui avastad sellise vea, et mida sa siis teed? Mis on selline...
1: Tegelikult ma tahaks tulla selle juurde teisest poolest
3: no,
1: tagasi,
3: tavai,
1: räägimisest, okay, häkkimisest
3: no,
1: ja nii edasi.
3: Et
1: võtaks korraks ikka veel selle poole, et 4 aastat, miks Google nagu ei tegelikult selle asjaga kiiresti?
2: Ma arvan, et siin tulebki mängu see, et see bugi ei ole selline tavane bugi, mis annabki rohkem ligipääsu kasutaja andmetele kui tavaliselt. Et kui tavaliselt on bugi, mida sa on kohe aru saad, et okei, kasutaja avab selle lehe, värsku tal on viirusarvutis, noh, seal on üsna aru saad, et midagi on mingitest piiridest on üle mindud. Aga siin puhul on neid piire veidi raskem näha, kuna see kood, mida käivitatakse, on ikkagi sama kood, mida iga webileht saab käivitada. Seda lihtsalt käivitatakse aegadel, mille ei peaks. Ja ma arvan, et see tegi Google enda jaoks selle parandamise raskemaks, kuna inimesed, kes selle bugi külge nii-öelda assigniti, võib-olla polnud need õiged inimesed või nad ise ei saanud aru, et mis seal täpselt toimus ja niimoodi venisigi see aastaid.
1: See on uskumatu tegelikult. Mulle praegu nagu kuulen seda juttu nagu 4 aastat, see on üüratu aeg, eriti veel tänasel päeval. Ja kui me räägime sellise taseme turvaaugust, eks ju, siis ma mõtlen, et mis seal veel võib samasuguseid olla, kus nagu 4 aastat on teada, noh, juba keegi on öelnud, ei saaks öelda, et minu arust sellel inimesel endal on ju tavaliselt ootus, et sellest räägitakse varem, tema saab sellest mingit krediiti kuskil avalikult ja võib nagu tunnustust saada ja sa pead ootama nii kaua aega, et sa ei tohi ise ka sellest rääkida või kuidas sellega nüüd on?
2: Jaa, et see on tõesti väga pikk aeg, mida oodata, et tavaliselt meil on niimoodi, et annad veast teada ja siis annad 90 päeva, et sellele reageerida, enne kui informatsiooni avalikuks teed. See on see, kuidas tavaliselt turvamaailmas asjad käivad.
1: No selles valguses
3: aga
1: Google...
3: sa otsustasid mitte teha?
2: Ma ütleks, et see on esimene kord, kui Chromiumi tiimil nii kaua aega läheb, või noh, pikka aega läheb, et veaga tegeleda nii kaua, neil ühegi teise veaga minu puhul ei ole olnud, aga mõnikord need pead ikkagi venivad veidi pikaks. Ja...
4: Aga mis on päris huvitav, et noh, võibolla nüüd teistpidi mõeldes äkki peakski avalikustama, et neile tekiks surve, et noh, praegu kui sa mõtled selle peale, et 4 aastat tegelikult lasti sellel veal olla, noh, need, kes oskasid seda ära kasutada, ikkagi said päris korralikult noh, ütleme, et siis nende õnnetute kasutajate arvuteid lüpsta, eks on ju.
5: Aga positiivne see, et sa tõenäoliselt oled selle aja jooksul 2 korda võib-olla arvuteid vahetanud ja sa lahti saanud sellest probleemist. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
8: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult 1 klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: Raadio Kuku.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Digitund jätkab ja meil on külas Laira Rebane ja sa oled enda kohta öelnud, noh, ma olen internetis seda lugenud, et sa oled eetiline häkker. Mida tähendab selline sõnapaar eetiline häkker ja kuidas eetiline häkker üldse käitub? Et kui sa nüüd mingi vea leiad kuskilt, leiad mingi augu kuskilt, millised on need käitumisjoonised ja tegutsemisjuhend? Eetiline häkker siis, et mis see tähendab?
2: Ja ma ei tea, kas ma ise ennast päris eetiliseks häkkeriks kutsun, mitte et ma ei oleks. See on lihtsalt termi, mida ma eriti tihti ei kasuta. Aga mida see tähendab on see, et kui ma leian kuskil teenuses või programmis haavatavuse, siis ma proovin seda lahendada nii, et see kaitseks võimalikult palju kasutajaid. Näiteks on firmale teada, mõnikord isegi kirjutan isa enda paranduse koodile ja tulemusena siis ma tean seda, et minu töö kaitseb inimesi, mitte ei tee neile halba.
3: Aga kuidas sa siis käitud? Oletame, et sa nüüd leiad kuskilt mingi augu, mingi vea, millised need sinu siis tegutsemised on? Et noh, esimene moment on ilmselt, ahaa, vaat, mis ma nüüd leidsin, eks? Aga kuidas siis sealt edasi?
2: Noh, sealt edasi järgmine samm siis on uurida firma tausta, et kui firma pakub siis sellist nii-öelda bug bountyt, kus nad maksavad haavatavustest, siis muidugi saab sinna teada anda. Kui tuleb firma nime peale otsingust välja hoopis uudis, et nad on kellegi politseisse kaevanud vea vastamises, siis muidugi võib-olla päris mitte neile teada anda, vaid kuskile näiteks Serdile. Aga üleüldiselt jah, näiteks Chromiumi puhul ma lihtsalt lähen Google'i webilehele. Seal on eraldi koht, kus saab teada anda haavatavusest. Siis kirjutan kokku selle, et mis on haavatavus, kuidas see kasutajad mõjutab ja kuidas siis seda haavatavust ära saab kasutada. Ja selle peale siis seda viga hakatakse uurima, kirjutatakse parandus ja võib-olla siis lõpuks makstakse ka preemia välja selle eest.
1: Kui palju need preemiad tavaliselt üldse on, et mis summadest me räägime, kui me ei pea muidugi rasoovima, eks orima kellegi rahakotis, aga ma saan aru, et need summad võivad varieeruda, eks ju, vastavalt sellele tasemele, mis sa leiad?
2: Need on tavaliselt tuhandetes, mõnikord ka kümnetes tuhandetes. selle spetsiifilise vea eest, millest meil enne juttu oli, maksti mulle 1000 eurot, mis...
1: Tundub tagasi hoidlik summa, osades arvestades sellest skaalast.
2: Just, et see on ikkagi just tagasi hoidlik summa, et jah, et neil on eraldi nagu reeglid selle jaoks, et millist tüüpi vigadest kui palju makstakse ja kuna siis see spetsiifiline viga otseselt kasutajale rohkem ligipääs või annud, siis ta oli ka üsna madala skooriga seal tabelis, et seetõttu siis ongi nii tagasihoidlik summa.
1: Aga kui palju sellised haavatuvisi siis sa oled leidnud, et mulle tundub selline, et komistasid ühe vea otsa, et see on selline nagu sajandi leid, et või need vigu on nii palju, et see on nagu ikkagi...
3: Igapäevane töö ikkagi.
4: Jah, kühvelda kühvliga.
2: No üldiselt olen ma vigu kõikide asjade peale ikkagi mitukümmend leidnud, et veebibrauserite peale siis on kokku 15 CV-ed. CV siis on turvahaavatavuse märgistus, eks siis ma olen leidnud 15 turvahaavatavust, neist 13 on Chrome'i puhul.
1: See tundub ikka päris suur number ausalt öeldes, kas kaua nende otsimise peale aega läks või mitme aasta jooksul need peale ära jagunevad?
2: Enamus neist vist on peale 2021. aastat.
1: Okei, okay, et viimase 5 aasta jooksul oled sa leidnud sellise unniku auke.
2: Just.
3: Aga mis viib ühe inimese, ühe noore inimese selleni, et ta hakkab sellise häkkerlusega või vigade otsimisega tegelema? Et tavaliselt ju kõik inimesed, kes oma arvuti saavad, natukene joonistavad, natukene mängivad, natukene vaatavad YouTube'i, ongi kõik. Et noh, ei lähe süvitsi sellistes asjadesse. Kuidas see juhtub?
2: Neid asju ma tegingi, et joonistasin, siis tegin YouTube'i lahti ja YouTube'ist olid siis mingid tutorialid, et kuidas saab mingit viirust ise teha või midagi sellist ja... Sealt hakkasin edasi nokitsema ja mind hakkasid väga huvitama igasugused detailid selle kohta, kuidas arvutid töötavad. Ja turvahaavatavused ongi põhimõtteliselt siis see, et arvuti töötab kuidagi moodi, mis võibolla ei ole see, kuidas inimesed soovivad. Ja seda on minuks väga huvitav uurida.
3: Aga kas ei ole sellist kiusatust, et kuigi nagu sa ütled, et sa oled kasutajate poolel ja tahad, et inimesed ei kannataks ja et saaks paremini siis ikkagi interneti ja arvutit kasutada, kas ei teki kiusatust, et et mul on ju kõik nippid teada, et panen ka väikse sõike poti armee püsti ja nii nagu need asjad kahjuks käivad?
2: Vahel need tagasihoidlikud summad võivad küll sellist kiusatust tekitada. Pigem käib siis turvamaailmas selline... kauplemine niimoodi, et selle asemel, et ise siuke potivõrgustik püsti panna, lähed hoopis kuskile nii-öelda nurgadega oleva dealer juurde ja siis räägid talle, et mul on siukesed haavatavused ja siis nad maksavad sulle näiteks 10-kordse summa võrreldes sellega, mis Google võib maksta selle eest.
1: No, see on üks asja, mida tahaks küll kõigil öelda, et kui te olete nii osavad, et te suudate enda auku leida, siis järgi neid nurga taha müüge, et sellel asjal on muidugi omad tagajärjed.
3: No ma sügavalt kahtlen, et meie saatest nüüd keegi nüüd sellist inspiratsiooni saab, et kurjale teele läheb, et siin pigem me ikkagi üritame valgustada seda, et kuidas need protsessid käivad. Et no ma arvan, kui keegi nagu tahab sellist asja teha, siis ta teeb ka ilma selle meie saateta seda, et noh, et meil on keeruline sinna küüsi taha saada, aga loomulikult ma ei sinu point on õige, jah?
1: Aga kuidas üks bugid üldse sinna veebileitsetes või üldse arvutitesse tekivad või miks nad sinna tekivad? Tahaks arvata, et need inimesed, kes need asju teevad, on ikkagi niisugused spetsialistid ja Chrome on nii nagu ikkagi nagu kõva masinavärk juba, et seal on nagu kõik need asjad kuidagi ette juba nii ära testitud, kontrollitud ja ometi nagu ainuüksi sina oled leidnud nagu niisuguse hunniku palju neid siis veel üldse võib olla, eks?
2: Kas mul on võimalik esimesele küsimusele veel juurde lisada?
3: Jah, muidugi.
2: Aga siin ma tahaksingi nüüd kõikidele firmadele südamele panna, et minu kui häkkeri puhul, kui ma näen, et te pakute kas või 10 korda vähem kui kuskil mustal turul, siis võibolla ikkagi räägin teile oma leitud peast, aga kui te panete mind situatsiooni, kus ma kardan, et võibolla te kutsute mulle politsei, siis ma võin need vabalt ka kuskil mustal turul maha müüa, et siis ei ole enam vahet, et kui mõlemal puhul samasugune risk on. Et ma väga soovitan firmadel austada turvasektorist töötavad inimeste tööd ja tasustada seda. Ja,
3: no diskussioon enne kõike mulle tundub, et kohe, et esimese asjana võibolla ei pea, siis tormama kohe, ma ei tea, organite juurde, vaid nagu ikkagi natuke rääkida.
4: Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et keegi on teinud sinu probleemide lahendamiseks sisuliselt tasuta tööd ja tuleb sinu juurde ja ütleb, et sul on siin midagi valesti ja see on kõige nagu kõige isegi nagu inetum on ju , on seejuures siis see , et sa nüüd võtad kuidagi selle inimese siis ette ja hakkad teda menetlema , on ju , et no mis selle mõte
3: oma
4: on?
3: Tegemata töö pärast .
5: absoluutselt ja pigem vastupidi veel , eriti kui te mõtlete , et kui palju läheb ühe augu otsimise peale , et noh , tegelikult kui te mõtlete , et mitme aasta jooksul kui mitu tulemust , eks ju , korrutame seda kokku , et palju sa aastas tegelikult peaksid palka saama , et üldsegi no poest leiba osta , siis noh , ma ütleks niimoodi , et need summad ei peaks olema tagasihoidlikud , et tegelikult võiks vabalt maksta ikkagi mitme kuu arendaja palga talle selle eest preemiaks , et ta on noh , muidugi oleneb see haavatuse suurusest .
3: ja põhimõtteliselt on niimoodi , et sul on uks lahti , inimene läheb tänavalt mööda , vaatab , sul on uks lahti , tuleb sulle , hõikab ukse vahelt ja sa paned talle pasunasse esimese asjana .
5: aga
4: sisuliselt tarkvara arendajad , kes selle augu tekitas , on sinna tarkvarasse , aga noh , mis on ka jällegi täiesti jabur , et noh , et see on umbes sama , et noh , kui keegi nagu kogemata , eks , oma töö käigus , noh , ma ei tea , teeb mingisuguse väikse vea , on ju , või ka suure vea , eks , et noh , et kas siis ilmtingimata peab selle inimese kohe siis nagu lahti laskma , maha laskma või midagi muud , on ju .
5: absoluutselt , aga võib-olla sa räägid meile ka , mis on niisugused nagu head bounty programmid , mida sa oled näinud , et või kui sa täna ütleksid, et palun tehke siis, kuidas oleks mõistlik see...
4: Kellest eeskuju võtta?
5: Jah.
2: Ma arvan, et kuigi Google'i summad on siiski veidi tagasihoidlikud vahepeal, siis nende programm on ikkagi üsna hea, eriti veel nende enda nii-öelda Google Vulnerability programm, mis ei ole siis Chrome'i oma, vaid Google'i enda webilehe oma, et nad ikkagi oskavad üsna hästi sellega tegeleda, et neid ma võtaksin eeskuju.
5: Kui sina lähed täna sinna nagu mingit avaldust tegema, kas sa juba ette tead, et mis kategooria auguga sa potentsiaalselt sinna lähed ja mis summadest jutt käib või see on ikkagi läbirääkimised iga kord?
2: Ei, et neil on tegelikult täitsa avalikult olemas siis tabelid, kus on kirjas, et kui leiad sellist tüüpi teenusest, sellist tüüpi augu, sellist tüüpi ligipääsuga, aga sellega on mingi selline konks juures, et siis sellise valemärgi arutad välja, kui palju sellest saab ja pilt selles suhtes on väga selge.
5: Aga võtame edasi, et kui me räägime turvaaukudest kui sellisest, kus sa veel turvaauke oled otsinud, mis on veel peale need veebilehitsejate nagu turvaaukud, sellised, mis sinu silma all on jäänud?
2: No neid võtsin me ikkagi igal poolt, et igasugustest veebiteenustest, äppidest, üsna palju ka Eesti lehtedelt, noh Eesti lehed küll eriti hästi ei maksa, kui üldse, aga samas need on teenused, mida mina ja mu perekond ja sõbrad kasutavad, siis ma soovin, et need oleksid ka turvalised.
5: Aga kus on kõige rohkem need turvaauke võib-olla, et kui me täna vaatame ka, inimesed vibe koodivad igasugused tarkvara, eks, ja järjest rohkem ja rohkem igast äppe nagu sinna poodidesse tekib, et kas sa oled märganud ka mingit trendi, et rakendustest on just eriti palju auke võimalik kerge vaevaga leida või noh, mis keskkond on, kus on kõige rohkem niisugused nagu uksi pärani nii-öelda jäetud?
2: Ma arvan, et kõige rohkem uksi pärani on tegelikult just vanas koodis, et paljudel firmadel on sellised koodivaramud, mis on võib-olla 10-20 aastat vanad ja siis seal ei ole need kõige uuemad turvapraktikad igal pool alati kasutuses ja siis see teeb vigade leidmisesse veidi lihtsamaks. Ja muidugi siis tänapäeval kõik asjad, mis on niimoodi nii-öelda vibe kooditud, et nende puhul on tihti turvatasa olematu, et
5: Nii halvasti.
2: Neid ma selliseid teenuseid ma kasutada küll ei soovitaks, et kui seal on mingid tundlikud andmed või midagi sellist.
5: Aga ega sa kasutajana vist ei tea, kas on väga palju vibe kooditud või on see lihtsalt nagu väga adekvaatne teenus, sest välja näevad nad ju kõik suurepärased ja kasutajal vist on raske eristada, et kuidas
3: ja hype käib ju kogu aeg ka, et näed, kui lihtne mõtku viska aga valmis ja noh, sinu eest muretsetakse ja tegeletakse, et sa ei pea ise väga mõtlema kõiks. Aga noh, tagajärg on see, et on turvalisuse tase albul igasugust arvestust.
2: Ja, ma arvan, et tegelikult siin ongi hea see, kui firmadel on siuke bug bounty programm või midagi taolist, et kui ma lähen mingit teenust kasutama, ma näen, et neil on siuke programm, ma näen, et nad on päriselt inimestele maksnud raha vigade eest, eriti hea on see, kui nad vigade kirjeldused avalikuks teevad, et on võimalik näha, mis täpselt nad valesti tegid nii edasi, ma arvan, et see tekitab muus palju rohkem kindlustunet kui ükskõik mis muu asi.
3: Aga lähme siit nüüd reklaamipausile ja oleme juba varsti tagasi.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
13: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele . Huvikool , kogupäevakool ja keeltekool . hea ettevalmistus tagab edu . vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee .
14: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti Kontserdi saade Aplaus , eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äpis

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on eetris ja meiega on ka Laira Rebane, kes otsib siis erinevatest infosüsteemidest turuauke. Viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, et ikkagi LLM-id võimaldavad seninägematul moel avastada turvaauke, ma ei tea, Anthropicu müütos on näiteks hea näide, eks, mis juba oma siis esimesel siis sellisel, ma ei tea, vist elunädalal on, kui see nii võib öelda, avastas umbes, kui ma õigesti mäletan, siis 300 vist mingisugust nullpäeva turvanõrkust ja siis vist esimesel kuul umbes 10 000, nii et kas see on mingisugune selline asi, mis täna on maailma muutmas, et vahepeal juba nagu naljatati, et Anthropicul käes on tõenäoliselt kõikide maailma infosüsteemide võtmed ja ütleme, et kõik pangad olid paanikas ja nii edasi, et kuidas sina seda näed, et kas see on nagu tegelikult mingisugune turundus või on see ka päris asi?
2: Ma arvan, et see on selline pigem turunduse poolne, et ma arvan, et need mudelid suudavad leida sellised turvahaavatavusi, aga ma ei arva, et see mühtus on siis midagi erilist, vaid pigem ongi lihtsalt see, et nad on siin hästi palju raha pannud alla, hästi palju ressursse ja siis loomulikult, kui väga palju sinna ressurss alla panna, siis hakkab ka vigu niimoodi leidma. Ma ise enda töös AID ei kasuta, aga ma tean, et paljud mu tuttavad security researcherid siis on proovinud neid ja nende kogemus on see, et niisama nad eritesti turvahaavatavusi ei leia ja neid saabki just kasutada siis, kui sul endal on juba mingi suurem kogemus olemas, et neid juhtida ja siis võib-olla niimoodi töös ära kasutada, et rohkem asju läbi proovida.
3: Kuidas see aukude otsimise praktika võiks siis nälja näha, kui mul on mingisugune teenus, mul on mingisugune, ma ei tea, on rakendus, on mul mingi veebisait ja ma muretsen, et tegelikult mul on seal ka kindlasti mingi turvaauk, et kuidas siis käituda nende asjadega, kas mul on võimalik leida mingit spetsialistiga ja paluda, et rünnake palun minu lehekülge ja otsige minu siit kõik augud üles ja lapime need kõik ära.
2: Et ma arvan, et enne spetsialisti otsimist tasuks natukene uurida turvaaukude kohta, näiteks on OWASP-il top 10 turvahaavatuse list, mille nad iga aasta välja panevad, kust ongi võimalik näha, et oi, siuke asja on üsna tavaline, et äkki ma peaksin vaatama, kas see minu koodis on ka. Aga muidu jah, ma arvan, et kõige parem viis turvaauke koodist leida niimoodi ongi palgata keegi kuskilt, kes sellega tegeleb. Ma tean, et Eestis on firmasi, kes sellega tegelevad. Ja siis loomulikult ka teha avalik nii-öelda bug bounty programm, et igaüks saaks teavitada, kui miskit leidub.
3: Sellepärast, et ma arvan, et isegi kui sa lased endal kellegi läbi otsida, siis ikkagi on kohti, mida tema ei pruukinud märgata, et ühtegi garantiid lõpuni seal maailmas ei ole. Selles mõttes on see bug bounty ka juhul vist väärtuslik. Aga teisest küljest, kuidas ennast ise kaitsta nüüd kui tarbija seisukohast, et kuidas sina oma arvutit kasutad? Kas sul on mingi sükkene, ma ei kui tõtta pehmel, kui pead arvuti käima, siis alati läheb puhas operatsioonisüsteem ja puhas veebileeds ja ei ole mingit muret, et eile käisid mingitel pahadel lehekülgedel ja said millegi ka sisse, vaid tagad, et tõesti nagu midagi halbas või arvuti alles ei jääks.
2: Ei päris nii kaugele ma läinud ei ole, et mida ma teen on see, et ma kasutan browseris sellist extensioni nagu NoScript, mis teed niimoodi, et kõik JavaScript on välja lülitatud.
3: Aga siis ei tööta need leheküljed ka, lähed Facebooki ja mitte midagi, tühi.
2: Just, aga nüüd mis see NoScript laseb teha on see, et igal veebilehel saabki siis lubada neid skripte, mida sa soovid. Näiteks Facebookis ütledki, et ma luban siis nüüd kõiki Facebooki skripte ja Facebook töötab. Aga samas, kui näiteks minna mingit suvalist blogi lugema, siis võibolla selleks ei olegi JavaScripti vaja või võibolla paneb korraks mõtlema, et oota, aga miks, kas ma peaksin seda veebilehe koodi niimoodi nüüd käivitama või võibolla teen kuskil mujal siis turvalisemas kohas lahti. Ja ma arvan, et tavakasutaja puhul see risk nii suur ei ole, et ma soovitaksin siis lihtsalt olla veidike ettevaatlik, et võib-olla mõelda enne kui linkidele klikkida või midagi sellist teha.
4: No aga kui link on saadetud, mis ma siis teen, ikka tahan ju peal klikkida.
3: Eriti kui kirjutad, et näe, siin on mingid pildid eilsest peost või siin on mingi raha või võitsid lotoga.
2: Ja tavaliselt võib-olla tasubki mõelda, et miks see link siis mulle saadeti, kas ma tean, et mulle pidi siuke link tulema, et kui rääkisid sõbraga, et kuule kanna mulle, ma ei tea, pitsa raha üle ja siis ta saadab sulle mingi linki, siis võib-olla see ongi see pitsa raha. Aga kui nüüd suvaliselt hakkab ta sulle niimoodi raha pakkuma mingi kahtlase lingiga, et siis ei tea, kas päris on asi, mida tasub lõpsata, et äkki tasub talt enne üle
4: küsida. Küsida, eks üle,
2: jah? Just. Ja ma arvan, et on olemas muidugi inimesi, kes vajavad rohkem turvalisust, et kui keegi teab, et teda võidakse rünnata, et siis tasubki uurida, mida tasub teha, et on olemas näiteks selline operatsioonisüsteem nagu Tails, mis võibaldabki näiteks igakord kõik õhku lasta ja algusest alustada ja kasutab ka Tori võrgustikku. Et tavakasutajale ma seda kindlasti ei soovitaks, sest see on...
3: Suht tülikas on alustada iga päev puhtalt lehelt.
2: Just, ja Tor on väga aeglane ka, et kui no, videosid saad vaadata ei anna. Aga kui sa oled näiteks ajakirjanik, kes räägib inimestega, kes võib-olla soovivad oma identiteeti anonüümsena hoida, siis võib-olla ta saab mõelda, et see võib üks valik olla.
1: Kuule, aga mul on selline küsimus ka veel, et noh, meil on aina populaarsemaks muutub ikkagi vibe koodimine, aina rohkem on neid inimesi, kes noh, ühe või teise applikatsiooni loovad endale ise, noh, ütleme, et kõik täna suured soodustavad seda, Google näitas seda, et noh, et kuidas nüüd ikkagi tuleviku operatsioonisüsteemides luuakse sulle nii-öelda jooksvalt juba mingisuguseid vajalike widgeteid, ma arvan, et ka ettevõtted on hakanud seda soodustama, et noh, kuulge, et töötajad hakkake nüüd endale mingisuguseid rakendusi, mida teil töö tegemiseks on vaja vibe koodima, et kas, mis sinu nägemus on, et kas sellega seoses on tekinud mingisugused spetsiifilised turvahaavatavused ja kas on mingi võimalus, et kuidas neid vältida?
2: Ja selliste rakenduste puhul, eriti kui need on arendanud inimesed, kellel muidu sellist arendatausta ei ole, on tihti sellised üsna halvad haavatavused sees. Et üks asi, mida ma olen üsna palju näinud, on see, et ta on mingi andmebaas küljes, aga andmebaasil ei ole üldse mingeid turvaasju juurde lisatud, et kui keegi sul sealt vibe-kooditud rakendusest leiab need mingid õiged koodid üles, siis tal on võimalik kõikide kasutajate informatsiooni näiteks näha. Ja ma arvan, et siin ongi see, et kui teha selliseid asju, siis tasub mõelda, et mis selle küljes on, kas on mingi nii-öelda API, mille eest peab maksma, kas seal on mingi andmebaas ja siis nende puhul peab kindel olema, et nendele naljalt niimoodi ligi ei pääse. Ja kui sellega ei ole soovi tegeleda, siis soovitaksin mainult teha selliseid rakendusi, kus selliseid turvalise asju küljes ei ole. Et kui keegi teeb endale, ma ei tea, meeldetuletuse rakenduse, mis ainult ta enda seadmes jookseb, siis see muidugi ei ole probleem, kuna sinna ei pääse ligi ründaja.
3: Aga kuidas täna võib-olla sükkene nagu turvaaukude vektor sinu laua pealt nagu välja paistab, et mis on need rakendused, mida sa kõige rohkem armastad uurida, kus sul on põnev tegutseda, kust on kerge need auke leida, kas on mõni valdkond, mis on kohe selgelt nagu domineerib, et need rakendused, kõik mis telefoni tõmbad, tegelikult on kõik lohakalt tehtud?
2: Ma ei ütleks päris nii, et mul on muidugi alad, mis mind ennast väga huvitavad ja on alad, millel on asju, millel on vähem nagu panustatud turvalisuse sisse, aga üleüldiselt ma ütleksin, et põhimõtteliselt kõik on häkitav ja see, mida keegi otsib, siis oleneb sellest, mis seda inimest ennast ise huvitab. Et...
4: Aga kas selle otsijatel on mingi selline püha graal ka olemas, et tead, et kui ma nüüd sealt leian selle mingi turvaaugu, noh, siis mul on elu lõpuni kõik mured majanduslikud noh, lahendatud ja ma ei pea enam üldse muretsema, aga
1: NSA keskserver, ei tead. Aga siis võib-olla pannaks viiakse Guantanamosse hoopis ära.
4: No istud ära oma 50 aastat ja siis pärast edasi. Aga noh, aga tegelikult kas on?
2: Ma ütleksin, et pigem ei ole. Et on mõned asjad, mille puhul on võimalik üsna suuri rahasummasi saada. Näiteks kui Google'i Pixeli telefoni on võimalik sisse häkkida sealt lockscreeni pealt. Või kui näiteks Chrome OS või mis iganes on selle nimeks nüüd meid, mingi Google Book, kui sinna on võimalik guest mode'ist, siis külalisrežiimist veebile külastusega mingi asi permanentselt peale panna, siis sellest makstakse ikkagi üsna palju, siis 6-kohaliste arvudega. samuti näiteks veebibrauserite puhul, kui Google Chromeist läheb pea, mis lasebki siis kohe arvutis midagi käivitada, sellest makstakse ka üsna palju, kuna kuidas tavaliselt see töötab on see, et tavaliselt on veebibrauseritel mitu turvakihti ja iga ühe jaoks peab eraldi haavatavuse leidma, et ainult ühest ei piisa tänapäeval.
3: Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ega brauser on ju täna minu arust operatsioonisüsteem kui selline, sellepärast, et ega seal arvutis valdavalt midagi muud enam käima ei panda. Ja see haavatus, millest sina leidsid pehmelt öeldes nagu, no võtaks, et kui veebi leidsid ja sa saad asju käima panna, miks ma seda arvutist enam nagu, et nii kui nii on omastatud, oleks pidanud samas kategoorias olema. Keegi peaks nüüd Google'il ütlema, et kuulge mehed, tehke tagant järgi ikka kui parandas sellele välja makstud summale. Aga siin kohal me oleme sunnitud tõesti tänased saate otsad kokku tõmbama ja head kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Nädal enne kooliaasta algust on Eestis koolikohad 1893 põhikooli lõpetanud. Ülle Madise esitati presidendikandidaadiks. Norra lennujuhtide streik lõppes kokkuleppega. Ka homme sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 19 kraadi. Nädal enne uue kooli aasta algust on Eestis kooli kohata üle 1800 põhikooli lõpetanu. Neist 761 elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas. Haridus- ja teadusministeeriumi teatel pole tegemist aga lõpliku arvuga, koolide jätkuvastuvõt käib ja osa õpilasi on saanud koha, kuid seda pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplik ülevaade peaks valmima 10. septembri paiku, vahendab ERR. Varasematel aastatel on pärast põhikooli edasiõppimise võimaluseta jäänud umbes 800 noort. 75 riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate riigikogu liikmete esindajad. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsioon pöördus aga valimiskomissioni poole, nõudmisega jätta Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsleri ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude laususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakond on valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Valimiskomissioon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Endine peaminister Siim Kallas saadetakse riiklike auavandustega viimsele teele laupäeval 29. augustil Estonia kontserdimajast. Valitsus moodustab matuste korraldamiseks ka matuse toimkonna, mida juhib riigisekretär. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud ka kaastunderaamat, kuhu saab sissekande teha tööpäeviti kella 9-17. Kaastundeavalduse võib jätta ka valitsuse elektroonilisse kaastunderaamatusse. Homme hommikul kell 10 esimest korda riigieelarvet arutama kogunev valitsus alustab oma kabineti istungit leinaseisakuga Kallase mälestuseks ja kinnitab matuse toimkonna koosseisu ja ülesanded. Matusepäeval heisatakse lahkunud valitsusjuhi auks leinalipud ja kehtestatakse leinapäev. Norra lennujuhtide töövaidluse osapoolud jõudsid kokkuleppele streigi lõpetamises. Streikinud lennujuhid naasavad tööle esimesel võimalusel ja lennuliikluse normaliseerumist oodatakse järgjärgult. Kui kokkulepet poleks saavutatud, oleks streik kolmapäeval laienenud. Reedel alanud streik põhjustas nädalavahetusel ulatuslikke häireid, eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liikluses. Soome saab oktoobris kätte esimesed USA-st oodatud F-35 hävitajad. Riigi õhuvägi kinnitas, et hävitajad tuuakse esimeseks oktoobriks Rovaniemi õhuväe baasi, kus toimub ka ametlik vastuvõtud seremoonia. Soome vahetab senised FA-18 Hornetid välja kokku 64 F-35A vastu. Tegemist on Soome ajaloo kõige kallima relvahankega, sest üks F-35 maksab vähemalt 120 miljonit dollarit. Ungaris ja Zolnoki linna lähedal kukkus täna alla Rootsis toodetud hävituslennuk saab Gripen, teatas peaminister Peter Matjar. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus pole veel teada ja juhtun uurimiseks on algatatud juurdlus. Prantsusmaa president Emmanuel Macron otsustas välja kuulutada seaduse, mis keelab uuest õppeaastas keskkoolides mobiiltelefonid. Juulis vastuvõetud seadus sisaldas kahte olulist piirangut. Alla 15 aastas

0: sotsiaalmeedia kasutuse keeldu ja mobiiltelefonide kasutamise keeldu keskkoolides. Põhiseadusnõukogu tühistas sotsiaalmeediat puudutava sätte, kuid telefonikeeld jäi jõusse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 kraadini. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
6: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.

0: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee .
1: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
2: Kuku Raadio.

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kuku Raadio.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Nädala raamat.
7: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
8: Ilusat uut nädalat, head kuulajad. Loodetavasti sellist, mis rõõmu toob ja tervist hoiab. Iseäranis küpsema seas inimestel. Meie Kuku nädala raamatule on eksklusiivselt maandunud üks kogukas, enam kui 500 leheküljest koosnev teos, mille olulisemad märksõnad siin kõneleja juba teises lauses ära nimetas. Tervis, selle hoidmine ja elurõõm. Iseäranis neile, kes oma tunnetuse järgi liiguvad aastate järgi oma elu teises pooles. Meie nädalaraamatu autoriks on inimene, kes kahtlemata teab, millest räägib ja kirjutab ning mis peamine teeb seda tõenduspõhiste teadmiste pealt. Peagi 60-aastaseks saav doktor Margus Punab on laiemale avalikusele tuntud eeskätt androloogi ehk meeste arstina. Aga viimased paarkümmend aastat Tartu Ülikooli kliinikumiga seotud olnud Punab on ka arsti teadlane, Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi androloogia professor. Seega ei tähenda, et meie nädala raamat ainult meeste tervisest ja sellega seotud konkreetsetest muredest räägiks, vaid ikka kõigi, täpsustan, elu teist poolt alustavate inimeste tervisest kogu tema organismi ulatuses. Eeskätt sellest, kuidas seda hoida ja olemasolevat turgutada ning veelgi paremaks muuta, nii füüsist kui vaimu. Eneseabi õpik, kui soovite, ehkki mulle see termin väga ei meeldi ja kasutaks pigem mõistet nõuandev raamat, mis ka selle lugemise olemusega väga hästi kokku passib. Nõu antakse siin raamatus palju ja see juures väga lihtsasti järgitavat. Meie nädala raamat ei õpeta ega anna retsepti selle kohta, kuidas elada nui neljaks 100-aastaseks. Ta annab soovitusi selle kohta, kuidas elada võimalikult kaua ja kui tarvis ka 100-aastaseks võimalikult hästi ja kvaliteetselt. Et tervis ja mõtlemine püsiksid võimalikult virged. Autori lähtepunkt kirjutama asudes oli ilmne ja meilegi hästi teada fakt, et inimeste elu iga on viimase sajandi jooksul märgatavalt pikenenud, aga tervena elatud aastad ei ole kasvanud samas tempos. Seega on küsimus sellest, kas inimene suudab kas 60-tes, 70-tes ja ka 80-tes eluaastates säilitada liikumisvõime, mõtteselguse, sotsiaalse aktiivsuse, seksuaalsuse, uudishimu, iseseisvuse ja elurõõmu. Margus Punab tõdeb, nagu ilmselt me kõik või enamik meist, et vananemine on protsess, mida peatada ei saa, kuid mille kiirust, iseloomu ja tagajärgi saab märkimisväärselt mõjutada. Ja vahva on see, et doktor ei tee seda raamatus manitsevalt dotseerides või veel enam käsutades. Vastu pidi. Punabi põhisõnum on ju optimistlik, tegevustele kutsuv, soovitav. Positiivsusest kiirgab ka meie nädalaraamatu pealkiri, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Ja et see vaatus veel kestaks ja köidaks, siis tasub kätte võtta ja lähemalt kaeda. Üks asi, mis lugedes kohe silma hakkab ja rõõmugi teeb, on autori loobumine kitsalt meditsiinilisest tervise käsitlusest. Sest tervis ei tähenda ainult haiguste puudumist. Punab paneb inimese tervikuna kokku. Tema tervise mudelis on lahutamatud füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis ning omalt poolt lisab ta sinna eksistentsiaalse tervise, ehk elu tähenduse olemasolu. See on väga oluline kiht. Autor liiab otse, et kui inimene näiteks on füüsiliste näitajate poolest suhteliselt terve, kuid kui ta on üksildane, kibestunud, tegevusetu, tal pole lähedasi suhteid ega põhjust hommikul voodist tõusta, ei ole ta päriselt terve. Seega kõik on kõigega seoses ja meie raamatuski on ühe tervikuna vaadeldavad liikumine, toitumine, lihasmass, uni, arstlik kontroll, armastus, seksuaalsus, sõbrad, kultuur, loovus, vabatahtliku töö, uudishimu, andestamine, tänulikkus ja elumõtestamine. Meie nädalaraamatu karkassi moodustavad 60 praktilist peatükki ehk soovitust. Neist iga võtab ette ühe põhimõtte, mille kaudu inimene saab oma vananemist mõjutada. Margus Punab võrdlebki raamatut tööriista kastiga, mida on mõistlik käidelda, kui konkreetset tööriista on vaja. Esimese suure rühma moodustavad soovitustest oma keha hoidmise põhimõtted. No näiteks, liigu iga päev aktiivselt vähemalt 30 minutit, treeni teadlikult oma tugiaparaati, luud, liigesed ja sidekude, hoia stabiilset vanusele sobivat kehakaalu, eelista värsket ja võimalikult töötlemata toitu. Soovitus tarbida vähemalt 1,5 liitrit vett päevas, tagada normaalne või isegi hea unerežiim. Muide, siin soovituste paletis peab doktor Punab eriti tähtsaks liikumist ja lihasmassi, sest vananeva inimese lihas ei ole ainult esteetika küsimus, vaid üks iseseisva elu peamisi tagatisi. Lihas aitab säilitada ainevahetust, tasakaalu ja liikumisvõimet ning vähendab hapraks muutumise ohtu. Samal põhjusel rõhutab ta ka siis tasakaalu, liigeste liikuvust ja luutihedust. Teine ja väga oluline soovituste kogum võitleb passiivse vananemiskäsitlusega. Mõte sellest, et ma olen vana, järelikult peangi vähem liikuma, pööratakse ümber. Mida vanemaks inimene saab, seda teadlikumalt peab ta liikuma, sest organism ei säilita enam automaatselt seda, mida ei kasutata. Ja sama kehtib muide ka meie aju kohta. Ei saa, lausa ei tohi vananedes mõelda sellele, et mis nüüd mina ja minu aastates veel pealegi. Mis on muidugi väga mugav vabandus loobumaks õppimisest, uutest kogemustest ja tuttavatest, suhtlemisest ja loomingulisest tegevusest, no liikumisest rääkimata. Kui väheneb ajukoormus, hakkab ta sindrinahk ka oluliselt kiiremini vananema. Meenutame, kui ei kasuta, siis kaob ta ära. Sellepärast soovitabki siis Punab õppida kogu elu, lugeda, reisida, käia teatris ja kontsertitel, kasutada uut tehnoloogiat, suhelda nooremate inimestega, tegeleda loomingu ja käsitööga ning teadlikult otsida uusi kogemusi. Ja nõnda kõlab ka muide raamatu esimene soovitus, igati sümboolse ja olulise sissejuhatusena. Jätka töötamist nii kaua, kuni see pakub rõõmu ja sind vajatakse. Ja autor ei pea siin silmas tingimata palgatööd. Oluline on säilitada tunne, et inimesel on ühiskonnas ülesanne. Ja see võib olla nii töö, ettevõtlus, õpetamine, mentorlus, vabatahtlik tegevus, lapselastega tegelemine või kogukonna aitamine. Vanaduse üheks suuremaks ohuks pole tema järgi üksnes haigused, vaid tarbetuks muutumise tunne. Muidugi tuleb silmas pidada ka tasakaalu. Kindlasti ei soovita doktor Punab 75-aastasel mehel või naisel rassida nõnda nagu 35-asel, iseäranis füüsilisel tööl. Töövorm võib muutuda ju täiskoormusest osaajale, tegijast mentoriks, füüsilise töötegijast nõustajaks. Küsimus ei ole ametikohast kinnihoidmises, vaid vajalikkuse ja tähenduse säilitamises. Üks väga oluline terviserisk, kui nüüd mõnel üllatusena tuleb, on üksindus. Mis ta pöörab ka siis Margus Punab meie nädala raamatus sellele suurt tähelepanu. Ja tervikuna moodustab sotsiaalsus meie raamatus väga tugevat telje. Raamatus lausa korduvad soovitused hoida partnerlust, sõpru, perekonda, osaleda kogukonnas, teha vabatahtlikku tööd, aidata teisi käia kultuuriüritustel ja veelkord suhelda ka nooremate põlvkondadega. Hea vananemine ei ole individualistlik projekt, kirjutab autor tabavalt. Ja muidugi on Margus Punab kui tunnustatud meestearst ootuspäraselt raamatusse asetanud ka olulisena seksuaalsuse, kuid käsitlus on siin märksa laiem kui seksuaaltervise meditsiin. Kõige tabavamalt võtab selle kokku üks soovitus. Ära lõpeta armastamist. Inimeste, elu ja iseenda vastu.
4: Nädala raamat.
7: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Raadio

0: kordussaadet . entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: tere teile kõigile . entsüklopeedia sarja tänast kuuldepeatükki alustan otse kui inimene , kes annab nõu nendele , kes lähiajal Pariisi külastavad ning vähemasti poole päeva võrra vaba aega leiavad . prantslaste pealinnast mõnekümne kilomeetri kaugusel on armas väikelinn Saint-Germain-en-Laye , kuhu saab hõlpsasti linnalähedase rongiga . Läinud suvel võtsin selle miniretke minagi ette ja soovitan teilegi . Ah , et miks ? Selles linnakeses on sündinud prantslaste erakordsemaid kuningaid Louis XIV ning muusikalise impressionismi suurkuju Claude Debussy . Isevalitseja sünnimaja on suurepäraselt säilinud ning seda saab külastada . Lossi kõrval seistes on Pariis , Eiffeli torn kaasa arvatud , kenasti näha . Tänase saate peategelane on siiski Claude Debussy . Temagi sünnimajast on saanud muuseum , milles palju huvitavat nii fotode , interjööri kui helilooja noodimaterjali osas . Pole vist kuigi palju neid muusikasõpru , kes poleks kuulnud ja nautinud Debussy üht kuulsamat oopust Võrratut kuuvalgust .

Selle maailma helisid ja harmooniaid kuulis Achille Claude Debussy esimest korda 22. augustil 1862 teile juba tuttavas väikelinnas Pariisi lähistel. Ta oli andekas laps, klaveriõpinguid alustas Claude 9-aastaselt noormehena, õppis Pariisi konservatooriumis. Tema klaveriõpetajaks oli tuntud helilooja César Franck. Tudengipõlves töötas Debussy mõne aasta vene päritolu metseeni Piotr Tšaikovski elus erakordset rolli mänginud Nadežda von Mecki juures. Koos mängisid nad klaverit, Debussy õpetas ka maja proua lapsi ning viitis mõne oma tudengipõlve suvepuhkuse von Mecki perega Pariis Euroopa riigis, kus elati prouale kuuluvais majades. Von Meck oli väga rikas. Debussy käis paar korda ka Venemaal, kus kuulis sealsete heliloojate loomingut. Eriti meeldis talle Aleksandr Borodini ja Modest Mussorgski muusika. Toona armus noor Debussy Pariisis üsna tuntud lauljannasse, Blanche Vanier, olnud mõnegi Debussy varasema oopuse muusaks. Aastal 1883 sai Claude Debussy konservatooriumi lõputööks kirjutatud kantaadi Kadunud poeg eest suure Rooma preemia, mis võimaldas tal igavese linna Villa Medicis veeta 3 naudingute rikast aastat, õigemini küll 2, sest Debussy tahtis jälle olla koos Blanche'iga. Siin kohal pean tõdema, et noorel geeniusel oli mingi erakordne anne oma silmarõõme enesetapu katseteni viia. Gabriel Dupont ähvardas endalt elu võtta, kui Debussy teda naiseks ei võta. Helilooja Pariis abikaasa, täpsemalt öeldes neist esimene, Rosalie Dexier, püüdiski ennast maha lasta, kuid jäi napilt ellu. Noor Debussy oli vaimustuses Richard Wagneri loomingust, mida käis sageli Bayreuthis kuulamas. Hiljem andis Wagneri vaimustus teed austusele Philippe Rameau muusika vastu. Siin kohal tsiteerin Debussy erakordselt vaimuka arvamust Wagneri tähtsusest ja tähendusest ning nii ta ütles. Wagner oli päikese loojang, mida ekslikult peeti päikese tõusuks. Tõele auandes on mõned kriitikud hiljem sisuliselt seda sama öelnud ka Debussy enese kohta. Ent neid pole üleliia palju siis kriitikuid, kes nii mõtlesid ja öelda julgesid. Pariisis käis Debussy sageli ka Java muusikat kuulamas, mis võis olla üheks põhjuseks, miks ta hakkas kirjutama teoseid, milles oli tähtsal kohal meeleolutunnetus, kõlavärvid ning impressioone loovad orkestreeringud. Meloodia kesksus hakkas tasapisi taanduma, teemade selgepiirilisus polnud enam esmatähtis. Ometi oli näiteks Fauni pärast lõuna, üsna otseseks mõjutajaks veel Wagneri muusika.

Debussy oopused pakuvad kuulajale häid näiteid impressionismist muusikas, milles on vaevata kuuldavad ka sümbolismi mõjud. See on üsna loomulik, sest Debussy suhtles nii kunstnike, impressionistide kui sümbolismi harrastanud kirjanikega. Samas ei meeldinud talle, kui tema loomingut impressionistlikuks kutsuti. Debussyd peetakse õigusega uue laadse kompositsiooni tehnika loojaks. Talle oli esmatähtsaks muusikalise materjali voolavus ja loomulikus. Ta on üks esimestest, kes oma teostes hakkas kajastama loodushääli ja rütme. Sonaadivormi ta peaaegu ei kasutanud. Suurem osa Debussy loomingust on lühiteosed ja miniatuurid. Ta ütles üsna ühemõtteliselt lahti traditsioonilisest muusikaharidusest ning jälgis ja arendas talle olulisi eelistusi harmoonia, vormi ja tonaalsuse osas. Debussyd ei rahuldanud Arnold Schönbergi poolt välja töötatud 12 tooni ehk dodekafooniline loomemeetod. Mõned teoreetikud on väitnud, et Debussy töötas 21 noodi meetodit kasutades, kuid tõttööldes ei piiranud ta muusikat luues ennast üldse mingite rangel kehtestatud reeglitega. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Oma prelüüdid ta kogus kahte vihikusse, mis sisaldavad 24 oopust. Meie saates kõlab üks Debussy paljudest programmilistest klaveriprelüüdidest. Uppunud katedraali peetakse neist üheks kõige õnnestunumaks ja tuntumaks. Mõtte prelüüdi loomiseks sai Debussy iidsest Bretoni legendist lainete alla uppunud linnast, mille nimi oli Is. Vetesügavusest kuuldus mõnikord linna katedraali kellade helisid. Lisan vaid nii palju, et prelüüdi mängib teile autor ise, lausa hämmastav, on aastal 1913 plaadistatud pala helitehniline kvaliteet.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Hea pianistina kirjutas Debussy üsna palju klaverimuusikat . Siinkohal räägin teile , kuidas , miks ja kellele oli mõeldud Debussy kuueosaline klaverisüüt Lastenurk , millest üks pala Doctor Gradus ad Parnassum kõlab kohe pea Yves Jean Thibaudet esituses . Lugu oli nii , et Debussy paljudest naispartneritest sünnitas Emma Bardaa talle abieluvälise tütre , kellele pandi nimeks Claude Emma . See tekitas kopsaka skandaali , mis peale Debussy ja ta armuke elasid mõnda aega Inglismaal . Pisut hiljem lahutas Debussy ametliku abielu ning tegi oma tütre emast nii-öelda ausa naise . Iseenesest ju kummaline väljend , aga nii tõesti öeldakse . Debussyd ostsid maja ning asusid elama Pariisi avenüül , mis täna kannab kuulsa marssali Ferdinand Fauchi nime . Oma tütrele , keda hellitavalt kutsuti Chouchouks , kirjutaski isa klaveripalade süüdi Lastenurk . Nii kõlab üks selle paladest , mida isegi geniaalsel lapsel oleks raske võitu veatult mängida .

Suuroppuseid Debussy loomingu pärandis on vähe. Ometi oli ta aastaid huvitatud muusikalistest draamadest. Selles mõttes oli ja on suureks erandiks Belleas ja Melisande. Ainus lõpetatud ooper, kuigi Debussy tahtis ja proovis veel mitmeid lavateoseid kirjutada. Aga pooletosina kavatsuse kohta võib ju julgesti nii öelda. Debussy ainsa ooperi aluseks on Belgia sümbolisti Moris Metterlinki samanimeline näidend. Üsna üllatav oli lugeda, et mõlemat autorit oli mõjutanud Edgar Allan Poe õudusjutu sugemetega Asherite maja langus. Isegi seda võrd, et Debussyl oli plaan Poe raamatust eraldi ooper kirjutada. Paraku jäi see pelgaks kavatsuseks. Ülipika viie vaatusega ooperi Belleas ja Melisande esietenduse eel läksid autorid tülli, sest Debussy poolt Melisande esitajaks valitud lauljanna Metterlinkile ei meeldinud. Alles pärast helilooja surma tunnistas kirjanik, et tänu Debussy geniaalsele muusikale taipas ta lõpuni oma näidendi varjatud väärtused ja tähendused. Ooperi esietendust aprillist 1902 ei saa edukaks nimetada. Teose menu on tõusnud aastatega. Belleas rolli seostatakse ooperimaailmas nii nimetatud Martin baritoni hääleulatusega. Tavabaritonidega võrreldes võimaldab seega kõrgeid noote vaevata laulda. Nagu arvata võib, viitab termin ühele teatud baritonile. Tema nimi oli Jean-Blaise Martin, kes Debussy ooperi valmimise ajaks oli küll juba aastaid surnud. Pariisi esietendusel esitas Belleas rolli Martin baritoni võimetega Jean Perrier. Meie saates kõlab kuulsa Belgia baritoni José van Damme hääl. Kuulete stseeni ooperi teisest vaatusest Viini rahvusooperi solistide, koori ja Viini filharmoonikute esituses. Dirigendi puldis on Claudio Abbado.

seda traagiliselt lõppeva Tarmu kolmnurka, millesse on segatud kahe poolvenna kirg ja kiindumus salapärasesse neidu nimega Melisande, on lavastatud ka teatris Estonia. 3 aasta eest esietendunud ooperis laulsid kandvaid rolle Helen Lokuta, Heldur Harri Põlda ja Raiko Raadik. Enamusel Claude Debussy teostest on programm, pealkirjad neist paljud üpris kõnekad, ööaroomid, uppunud katedraal või aiad vihmas, loovad vaevata kuuldepilte, mis muusikat omapäraselt täiendavad. Kohe kuulete, kuidas kõlab Debussy tahtel alati muutuvaid elamusi ja muljeid pakkuv meri. Teda ennast mõjutas seda oopust kirjutama kuulsa inglise maalikunstniku tunnustatud marinisti Joseph Mallord William Turneri ning prantsuse impressionisti Claude Monet looming. Helipoeemi meri alapealkirjaks on 3 sümfoonilist sketchi. Dirigendid püüavad teose mastaapseid meeleolumaalinguid harmooniliselt kokku viia sümfooniliste pidevalt voolavate allhoovustega. Kuulake, kas ja mil määral see õnnestub Austria teleraadio sümfooniorkestrit juhataval Milan Horvatil.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Claude Debussy luuletaja andest ei räägita just üleliia sageli . Ometi on ta nooruses omi värsse koguni avaldanud . Hiljem kirjutas mõned neist lauludeks ning koondas tsüklisse lüüriline proosa . Tänasesse saatesse valisin jõululaulu kodututele lastele . Mikrofoni ees on Veronique Tiitsi ja Emmanuel Strosser .

Claude Debussy muusikat on nautinud kuulata õige mitmel põhjusel, ennekõike seepärast, tema stiil ja orkestratsioon pole peale tükkivad. Debussy oopused on tihti tantsulised, lisaks balletile mängud kirjutas Debussy valsse, menuette ja žiige. Ühena esimestest kasutas Ameerika viskist suuresti lugu pidanud Debussy oma loomingus jazz-muusikarütme. Ta nautis mugavat elu nii ekster kui interjööris. Välisriikidest sai Debussy eriti kuulsaks Inglismaal, kus sageli esines pianisti ning dirigeeris oma orkestriteoste ettekandeid. Eriliselt edukas oli talle aasta 1908, mil Londonis kõlas tavatult sageli Debussy muusika. Paraku avastati samal aastal heliloojal jämesoole vähk, mis Debussyd viimased 9 aastat vaevas ning arvestades toonast meditsiinitaset ilmselt karmilt. Sageli ka muusikakriitikuna esinenud Debussy suri märtsis 1918 Pariisis. Tema mõju on selgesti kuulda paljude heliloojate loomingus alates Stravinskist ja Messiaenist kuni nendeni, kes alles teel oma kuulsusse. Saate lõppu valisin Sergei Djagilevi poolt oma trupi jaoks tellitud balletimängud muusika. Nädala pärast teen teile saate naisest, kes sageli oma meeste ja vastastega mängida tavatses ning mitte vaid magamistoas. Temast on palju teoseid nii proosas kui muusikas kirjutatud. Vaid 39 aastat elanud naise saatus, elu ja surm olid erakordse ning seotud Egiptuse languse ja Rooma tõusuga. Jaa, järgmisel laupäeval kuulete mõndagi Kleopatrast. Nüüd aga helilõik Václav Nijinski poolt lavastatud Claude Debussy balletist, õigemini tantsupoeemist mängud, mis esietendus Pariisi Champs-Élysées teatris 1913. aasta mais. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: sellega ka veel toidujulgeoleku ning lõpetame külaliikumisega, sellepärast, et Vabariigi külad esindused olid koos maapäeval, et vaagida tehtud ja vaadata edasi. Ning anname teada ka, millal selgub järgmine aasta küla. Saate jutuohi hoiab Madis Ligi, laulud valib Egon Pentjärv. Enne kui minna teisipäeval peaministrile saadetud pöördumise juurde, mis tuli põllumajandus-kaubanduskojast, vaatame natukene ajas tagasi, sellepärast, et kui kevadel oli üle-eestiline meeleavaldus, siis see lõppes sellega, et kui põllumeeste nõudmistele vastu ei tulda, siis sügisel ollakse traktoritega Toompeal. Koja põllumajandusvaldkonna juht Ants-Hannes Viira tegelikult ju ka suvel te andsite pidevalt märku, kust algab toidujulgeolek, pidades silmas siin põldude sees olevaid silte. Mis siis selles pöördumises seisab?
1: Pöördumises seisab see, et põllumajandussektorile suunatavad 546 miljonit tuleks suunata siis põllumajanduse toidutööstuse arengu toetamiseks ehk investeeringu toetusteks. Ja täna meieni jõudnud info kohaselt on arengutoetust eksponeeritud 295 miljonit euro, ehk mitte 546, ja meie jaoks ei ole täna selge, kuhu siis see ülejäänud raha on planeeritud. Ja me tahamegi tähelepanu juhtida ja tegelikult jõuda ka kokkuleppele selles, et kogu see summa läheks investeeringute ehk arengutoetamiseks. See on eluliselt vajalik, et kui me räägime kas toidujulgeolekust või majandusarendamisest, siis midagi teha ei ole, et ilma investeeringuteta seda ei tule. Et kui me investeeri farmidesse, tööstustesse, siis meie toidutootmise võimekus ei suurene ja me jääme jätkuvalt siis teatud toiduainete importijaks ja samamoodi võime ka konkurentsis oma naaberriikide tootjatega pikas perspektiivis kaotajaks jääda. Et investeeringud on hädavajalikud, et siin ei ole üldse mingisugust kahtlust selles.
0: Millised on olnud põllumajandus-kaubanduskoja kontaktid pärast kevadist üle-eestilist meeleavaldust, et siis teed uute lõpete peale sillutada?
1: Ega kevadel juba me ju teadsime, et kuidas see riigiplaani koostamise protsess käib. Et 19. märts oli vist ka see päev, kui ministeeriumid oma taotlused esitasid rahandusministeeriumile ja taotlesid siis selle võimaliku eelarve 3,5-kordselt lõhki. Sellele järgnesid siis riigiplaani seminarid veel parlamentis, regioonides, mida korraldas rahandusministeerium, ja juunis esitasid ministeeriumid juba oma kärbitud taotlused. Ja suvel siis rahandusministeeriumi ametnikud töötasid nende kärbitud taotlustega ja tulid nüüd augusti alguses siis selle esialgse jaotusettepanekuga välja. Ja noh, kuna oli teada, et see protsess ju käib kogu aeg, et töö käib ka suvel, et sellest ka meie suvine plakatikampaania põldudel, et see teema ei ununeks.
0: No te otsisite tuge ka maaelukomisjonist.
1: Eks me oleme seda tuge ja mõistmist otsinud tegelikult nii maaelukomisjonist, kõikidest parlamendi fraktsioonidest, regionaale põllumajandusministrilt, rahandusministrilt, peaministrilt, majandus- ja väristuministrilt, et me oleme tegelikult seda vajadust selgitanud päris ulatuslikult juba alates eelmisest sügisest. Ja noh, ütleme, vestluste tasandil tegelikult me oleme mõistmist leidnud ja sellest oleme kindlasti tänulikud, et tegelikult oleme mõistmist leidnud ka käesoleval nädalal nii peaministri poolt kui rahandusministri poolt, aga eks päeva lõpuks ju loeb see, mis otsustatakse. Sellest ka meie väga suur huvi selles protsessis kaasa rääkida, et see otsus oleks siis selline, mis selle põllumajandus- ja toidusektori arengu toob.
0: Me teeme seda intervjuud reede hommikul, kui just tuli informatsioon selle kohta, et peaminister on kutsunud põllumeeste juhid kohtuma. Mida sellelt loodate? Kas see on lihtsalt läbirääkimine, arvamuste vahetamine või võib tulla ka mingi otsus?
1: No peaminister käesoleval nädalal ütles, et see 546 miljonit on plaanis suunata põllumeeste toidusektorisse ja selle eest kindlasti oleme tänulikud, et see on hea signaal. Aga kus oleks vaja tõesti selgust luua, ongi see, et millistesse meetmetesse või valdkondadesse see raha suunata. Ja siin selles küsimuses me ootame siis peaministriga ja tema meeskonnaga väga sisulist ja head arutelu ja läbirääkimist, et jõuda siis ühisele seisukohale, mis on need sektori vajadused, miks need sektori vajadused sellised on ja mis on siis poliitiline taha ja võimalus seda arengut niipidi suunata.
0: Reede hommikul tuli teave ka selle kohta, et põllumehed lükkavad järgmiseks nädalaks plaanitud meeleavalduste ja traktoritega Toompeale sõidu edasi.
1: Jah, et kuna meil tõesti vahepeal tuli peaministri poolt kutse siis kokkusaamisele tulla, et seda teemat sisuliselt arutada ja tuli kinnitus ka selle kohta, et 26. augustil

0: augustil veel valitsus otsuseid ei tee, et see on esmane arutelu ka põllumajanduspoliitika rahastamise osas järgmisel eelarveperioodil, et siis me tegelikult lähemegi 31. augustil peaministriga kohtuma läbirääkimistele ja meie edasised sammud siis selle võimaliku aktsiooni suhtes selguvad pärast seda kohtumist.
1: Aga põllumeestel oli vaim valmis sellepärast, et kevadise aktsiooniga tunnetati sellist ühist jõudu, sest neid traktoreid, mis vurasid linnade ringteedel ja mitmel pool mujal, oli ikkagi väga palju. See näitas, et tahetakse ka kiirel tööajal ikkagi välja tulla ja oma huvide eest seista avalikult.
0: Kindlasti, et põllumeestel on vaim valmis ja 25. oli väga palju põllumehi ja traktoreid ka hoolimata sellest kiirest tööväest valmis Tallinnasse tulema.
1: Kolmapäeval tegin intervjuu asekantseler Madis Pärteliga, et teada saada, mida on põllumeestel ette näidata regionaal- ja põllumajandusministeeriumil.
2: No praegu on tõesti see, et kus valitsus plaanib siis järgmise 10 aasta Euroopa Liidu eelarvet nii-öelda esialgse jagamise teha ja põllumeestel on seal omad lootused ja mitte ainult põllumeestel, vaid kogu toidusektoril. Seal ongi siis oluline see, et see raha, mida Euroopa Komisjon Eestile eraldas toetustasemete võrdsustamiseks, läheks ka toidusektorile ja sellepärast ka pöördumine toidusektorilt ja ka meie ministeeriumi ja ministri seisukoht on see, et me põllumehi selles osas toetame. Riigi plaani jaoks eraldas Euroopa Komisjon 546 miljonit Eestile, mis oli mõeldud toetustasemete võrdsustamiseks toidusektorist ja me leiame, et see raha peaks tulema siis täies ulatuses toidusektorile. See olukord praegu on üsna unikaalne, sest varasemalt on sellised otsused teinud Euroopa Liit ise, liikmesikide ja peaministrid siis ülemkogul. Ehk siis, et see on alati toimunud Brüsselis arutelud. Täna on komisjon näinud ette hoopis teistsuguse mehanismi, kus siis see otsustus on toodud liikmesikide valitsusele. Nii et selles mõttes oleme üsna teistsuguses olukorras võrreldes varasemate Euroopa Liidu läbirääkimistega. Ütleks niipidi, et võib-olla on arusaadav, et silt on küljes ja harilikuga on peale kirjutatud, et see on mõeldud toidusektorile, aga komisjon on jätnud selle vabaduse valida liikmesikil ise, kuhu ta tegelikult seda raha soovib panna, nii-öelda mis on tema prioriteedid.
1: Mida aga praegune seis siis näitab, et kui reaalne on, et põllumehed saavad ja kui palju nad saavad?
2: No rahandusministeerium on jaganud oma esialgset ettepanekut, seal peaks ka sellega ka ametlikult välja tulema ja seal toidusektoril on eraldatud suurem osa sellest 546 miljonist, aga mitte kõik. Nii et selles mõttes selle nimel see diskussioon ja arutelu siin käibki, et kõik see raam, mis toidusektorile komisjon pakkus, et see ka jõuaks sinna.
1: Kui kaua on aega veel arutada, millal liisk langeb?
2: No siin on mitu tegurit, et valitsus tegelikult soovib sellised esialgsed kokkulepet saavutada juba lähinädalatel, aga me peame nagu silmas pidama kahte asja. Esiteks Euroopa Liidu läbirääkimised peaministrite tasandil Euroopa eelarve üle alles käivad. Ehk siis sealt võib tulla kokkuleppe, mille järgi kogu Euroopa Liidu eelarve ka väheneb, sest see surve on olemas. Ja see vähendab ka Eesti osa ja toidusektori osa, nii et see on üks nii-öelda muutuja selles mängus. Teine muutuja selles mängus on see, et meil on endal valimised tulemas järgmise aasta märtsis. Ja uus valitsus võib neid kokkuleppeid, mis praegune valitsus teeb, lahti võtta, muuta, võib ka samaks jätta. Nii et need on kaks olulist tegurit, mille pärast tuleb öelda, et see kokkuleppe, mille valitsus lähinädalatel teeb, on pigem esialgne.
1: Ehk siis võime jutu otsad kokku võtta niiviisi, et antud ajatkel asjalugu säärane, asi ebamäärane.
2: Jah.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: E-piima uus tehas Paides võib vastu võtta päevas 1100 tonni piima. Tegevjuht Antti Orav, kui palju praegu tuleb?
2: Oleme viimastel kuudel töötanud riigikaudu 400 tonnise piimakogusega päevas.
1: Mis te sellest teete?
2: Teeme tavapäraseid tooteid, nii nagu see tehas on loodud. Teeme sellest juustu vastavalt klientide nõudlusele ja kõigi vadakupulbrit.
1: Kas eksportiturud on endises jõus või kõik see, mis on e-piima ümber toimunud, on teinud suunad raskemaks?
2: Ei, selles mõttes nõudlus püsib endiselt kõrge, aga tulenevad meie siis tänastest tootmismahtudest. Prioriteediks on jaeturg Eestis, Lätis ja Soomes. Endiselt meie tooted on riiulitel samas mahus ja mis ka varem ja kuna piima kogus on natuke madalam, siis oleme piiranud siis ekspordi müüki, kuna juustu hinnad maailmaturul on endiselt üsna sellises madalas seisus.
1: Nii et raha liigub ja konto pole kuiv?
2: Seda kindlasti mitte. Jah, ettevõtte toimib nii nagu pankrotiprotsessis. Nii-öelda ootused oli, kõik arved on makstud, töötajad on kenasti tööl, palgad on makstud, piima eest maksame iga teine nädal, nii et üle kahe nädala siis, nii et selles mõttes kogu selle pankrotti pareedi protsessi jooksul alates märtsist kõik on kenasti saanud oma traaket.
1: Kuidas on kõik see, mis on e-piimaga nüüd juhtunud, mõjunud töötajatele? Kas on ka liikumist?
2: Väga väikeses mahus. Tegelikult täna inimesed ikkagi ootavad pikki silmi siis sellist uut nii-öelda omaniku, kes suudaks selle ettevõtte potentsiaali realiseerida. Nii et selles mõttes inimesed on vägagi sellised pühendunud ja kirglikud ja elavad kõigele kaasa, mis meie ümber toimub. Aga loomulikult ka selline teatud ebakindlus, segadus, mida ka siin aegajalt tekib ikka inimestele muret tekitab, aga üldine foon on ikkagi see, et inimesed on lootusrikkad. Piimatootjad ka jah, ei ole ära kukkunud, et me oleme siin töötanud suhteliselt nii-öelda muutumatu siis piima tootjate sellise seltskonnaga alates kevadest.
1: Kas tegevjuht on pidanud selgitusi jagama ka kosilastele, need, kes siis enne e-piima müüki käisid teil Paides tutvumas või see on teiste rida ja teise kanalid pidi on infot olukorra kohta nõutatud?
2: Kõik, mis puudutab e-piim tootmine nii-öelda varade müügiprotsessi, siis selle nii-öelda juhtimine on meie kahe pankrotihalduri pädevus, aga loomulikult ettevõtte juhtkonnana ja meeskonnana oleme selles protsessis olnud selgelt väga aktiivsed. Oleme aidanud kokku panna andmebaase selleks, et huvilised saaksid võimalikult hea ettekujutu sellest, mis siin ettevõttes on ja mida siin saab teha. Ja oleme ka loomulikult kohtunud kõigi huvilistega, kes on seda soovi.
1: Kas araablased käisid ise ka Paides või nende asemikud siin Eestimaal? Ehk on teist karva inimesi teil ka taha olnud?
2: Ja kui me räägime nüüd siis Saudi-Araabia ettevõttest siis Pindavood, kellele on omistatud siis selline oksjoni võitja nii-öelda siis võitja nagu selline roll, siis jah, et ka nemad käisid oma kõige kõrgemas koosseisus meid külastamas siin mõned kuud tagasi. Ja tegemist on vägagi korraliku professionaalse ettevõttega, Saudi ja Araabias börsi ettevõttega. Keda huvitab selle ettevõtte taust, siis saavad googeldada ja välja võtta nende börsi aruandeid ja asju, nii et selles mõttes tegemist täiesti professionaalsete rahvusvaheliste ärimeestega.
1: Aitäh, igal juhul e-piim Paides on täis ootust ja lootust ning rahu on rinnus ilmselt praegu.
2: Rahu rinnus ei ole sellepärast, et hetkel ikkagi ei ole veel lõplikku kinnitust selle kohta, kes saab ettevõtte Paides ja Põltsamaal asuvate varade omanikuks. See protsess täna veel käib ja lisaks siis ka veel hetkel ei ole veel selge, mis saab meie Järvajaani varadest, et kes selle üle võtab. Nii et selles mõttes selline müügiprotsess endiselt käib, midagi veel või lõplikku kindlust veel ei ole, aga meie siin koha peal hoiame ettevõtet ja tehaseid operatiivselt käigus ja oleme valmis vajadusel siis ettevõtte varad siis uue omaniku all korralikult käima panema, sest et nagu on aru saada, et põhimõtteliselt uue omaniku ülevõtmisel ettevõtte tegevus põhimõtteliselt päevakski seisma ei saa jääda ja see on päris korralik juhtimisalane väljakutse, aga me oleme selleks valmis.
1: jätkan teemat juba valjoesti tegevjuhi Maido Salajoviga. Kuidas te kommenteerite saudiaraablaste huvi meie piimatööstuse vastu?
3: Eks ta üllatav ole, et nii kauge kapital tunneb huvi siis Eestisse investeerimise vastu ja samas teiselt on nagu positiivne signaal, et usutakse Eesti põllumajandusse, Eesti piimatootmise võimekusse ja nähakse seda ekspordipotentsiaali, et aga ütleme, et päris pildis on ikkagi ette siin mõne aasta jooksul, et täna on spekulatsioone ja õhus nii-öelda palju, aga piimandus on selline väga pika plaaniga äri, et see äri võib olema siuke 100 aasta perspektiiv ja väga loodaks, et tegemist ei ole läbi jalutajatega, vaid on investoritega, kes tahavad teha seda äri siin pikalt ja võtta nii-öelda ka turu vastutuse, et olenevad turu toimuvast igal hetkel seda piima ka varuvad ja mõistlikud tingimuste ja hindadega.
1: Võib see tähendada ka survet varumushindadele, ehk näiteks Vaaljo või keegi teine peab hindu tõstma või tõmmatakse need kogused tagasi, mis lähevad Eestist välja ja hakkavad nüüd tulema Paidesse?
3: See on jälle, et on väga palju erinevaid spekulatsioone on selle ümber, et mis see scenaarium on, aga ma isegi spekuleeriks, et pigem ootame ära, vaatame, mida uus omanik, mis otsused vastu võtab. Piima ju tegelikult Baltikumis on ja kui me vaatame Eesti piimatootmist ka, siis piimatootmine on heas kasvus olnud ja see potentsiaal, piimatootmise potentsiaal on meeletu ja pudelikaelaks on olnud töötlemine, enam mitte nii töötlemisvõimsus, aga töötlemis nagu ütleme, see väärtuse poole pealt, et mis toodet ja kuhu me müüme. Et kui uuel investoril on see pool nagu läbi mõeldud ja näevad siin nagu pikka perspektiivi, siis ma arvan, annab selle kindluse farmerile edasi investeerida ja piima veel rohkem toota, et ka see suvi on näidanud, et vihmane suvi on olnud ja klimaatiliselt on super asukoht nagu rohuma kasvatamiseks ja ütleme, farmide laiendamiseks.
1: Valju toimetab olega juustu eksporditurul. Kas olete kohanud seal ka saudiaraablasi? On selliseid nende kaugeid huvilisi põhjamaade vastu teistes suundades olnud?
3: Jaa, et me ju täna müüme sinna saudiaraablasse natuke ja Dubaisse sinna araabemaadesse mõningal määral, aga mitte suurel määral, et ja müüme seda kõva juustu, mis on nii-öelda nissi juust, aga ma arvan, et tänased suured kogused, mis saudid ostavad, on pigem Euroopa suurematelt mängijatelt ja ma saan aru, et see investeeringu idee on ka see, et mitte sõltuda teatud nagu firmadest, vaid olla selle ahela osa ise ja ise määrata seda mängu rohkem.
1: Maido Salajov, kas piimandusringkondades liikus ka jutte, et üks ja teine ütles, et paneme mehed rahad ühte kappi ja ostame ise selle Paide uue tehas ära või ikkagi meie käed nii kaugel ei ulatu?
3: No spekulatsioon oli ju äärest äärde, et no et ega ju Eestis seda kapitali on ja huvilis oli ka, aga no ma arvan, peamine komistuskivi on Eestis olnud, et kuidas 36 miljonit kilosid nagu ära müüa, kuhu kohta see müüa, nii et noh, müüa on võib isegi kerge, aga odavinnaga müüa me suudaksime, aga väärika hinnaga müüa see 36 miljonit kilo, et see on suuke väljakutse ja seda teadmist ja oskust Eesti investoritel pigem täna ei ole olnud, et näeme, kas siis uuel omanikul on see turg ka tegelikult olemas või ei ole, et ikkagi see toode tuleb siit välja saada, et piima me toota oskame ka juhtuks teha ka, aga et sellest tootest hinda saada ja et ka raha siia poole tulema hakkab, et seda on vaja tagada.
1: Tootjate vaated on sisse Jõgevama põllumajandustootjate liidu juhi Raul Soodlaga. No teil on ilmselt lootus uus ja päris suur, et uue omanikuga saate stabiilsemalt piimakäest tasu kätte, sellepärast et e-piimas on kindlasti ka Jõgevama tootjatel raha kinni.
2: Osa raha kindlasti on kinni, jah. Aga me oleme nüüd elult juba jah, nii palju kogemus saanud, et julgeme väga tagasihoidlikult positiivsed olla ja vaatame nagu samm haaval, mis meid edasi saama hakkab.
1: Mis siis ettevaatlikuks teeb? Kas seni tundmata, teadmata meie kandi inimestele välismaised omanikud või midagi muud?
2: Pigem just see, jah, et ega see raha on küll raha ja keegi seda raha nii sama ei pillu, aga meid on õpetanud elu sellega, et eks see raha tuleb sinna piimakombinaati ka kuskilt saada ja sinna piimakombinaati tuleb raha siis kas põhjatust rahakotist või tegelikult ja ausamalt siis turult ikkagi. Ja turul oleme me kõik võrdsed vennad, olimata sellest, kas meil on uus tehas või vana tehas, määrab selle ära ikkagi toode ja toote müük, nii et lõpuks tuleb see piimaraha sinna tehasesse ka ikkagi turult.
1: Kui püsivad on piimatootjad siis piimatööstuste suhtes, et kui ühega on kaup tehtud, siis selle juurde jäädakse või ikkagi kui kokku saate, siis läheb kui jutuks, et kui palju see või teine maksab, kuhu võiks oma piima müüa?
2: No põllumees tahab seda stabiilsust, et meie jaoks on ikka see alati püha, et meidame piima toota ja meida kuskil joosta või olla igakuiselt mestis sellega, kus siis hetkel võib see vind parem olla. Et meie Eesti nagu standard on olnud ühe aastane leping, aga on nüüd ka juba pikemaid lepinguid tehtud, kolmeaastaseid ja me hindame stabiilsust, aga loomulikult on meie jaoks oluline, kui palju me sealt seda karaakest saame.
1: Kas Jõgevamaa farmides tulev piim jääb kõik Eestisse või lasete ka Läti Leetu viia?
2: Meie ühistu piima läheb ka Läti ja Leetu, jah, täna küll ja jääb natukene siia Eestisse maha, aga meil on head partnerid Lätis ja Leedus.
1: Aga igal juhul see e-piima müük tähendab ikkagi omaniku tasemalt võttas täiesti uut aastat Eesti piimatööstuses ja nüüd jääb üle lihtsalt oodata, et tehingus saab asja.
2: Jaa, tuleb nüüd oodata järgmisi samme. See raha tuleb kõigepealt eks ole ära kanda ja see 135 miljonit peab jõudma lubadusest ka pangakontole ja sealt edasi siis millise meeskonnaga jätkatakse ja ma arvan, et see usalduse võitmine või usalduse ostmine ongi tegelikult selle uue teha see võitme küsimus täna, sest see töötsu on vaja ju piima täis panna, aga piima saad sa usalduse pealt, nii et nii ta on.

0: Mõlemad eelpool räägitud teemad lähevad kindlasti korda ka Toiduliidule ja tema liikmetele. Juhataja Sirje Potisepp, mida arvad e-piima müügist araablastele?
1: No kindlasti on see väga märgilise tähtsusega tehing olnud ju kogu piimandussektorile, et alates siis piimatootjatest ja lõpetades siis töötlejatega ja loomulikult ka Eesti tarbijatega, sellepärast et e-piima juustud on ju ikkagi Eesti tarbijatel olnud vägagi tuntud ja hinnatud. Et esiteks mul on pisut kahju, et see tehas ei läinud Eesti omanike kätte, aga samas jälle, kui me vaatame seda positiivset poolt, siis Paide tehas saab ju suurema võimsusega tööle ja võimalikult suur osa Eestis toodetud piimast väärindatakse koha peal, mitte ei lähe toorpiimana ekspordiks Eestist välja, et see jätab suurema lisandväärtuse Eestisse ja kindlasti loob ka piimatootjatele tugevama kodumaise nõudluse. Samas on siin ka ikkagi minu jaoks nagu teine pool, et mida me kari ei saa mitte jätta mainimata. Et kui teha see tootmismahud, kasvavad märkimisväärselt ja suureneb nõudlus tõepoolest ka toorpiima järele, võib konkurents toorpiima pärast tugevneda, ehk siis nõudlus isegi ületada pakkumise. Ja see tähendab seda, et piima ja toorpiima hind ja piimatoorete hind hakkab ülespoole liikuma. Ehk et loomulikult farmeritele ja piimatootjatele võiks selline turupositsioon olla hea, aga kindlasti turvestab see tohutult piimatööstuste kulubaasi ja tegelikult jõuab ilmselt ka hinnatõusudena näiteks tarbijatele letile. Et võibolla see on see pool, mida tahaks veel esile tuua. Et me ju ei tea, kui suureks see mõju ulatub, et see oleneb ju väga palju ikkagi uue omaniku müügistrateegiast, ostustrateegiast ja üldse ekspordistrateegiast. Praegu minu teada on välja käidud ka see, et hästi palju eksporditakse ja tahetakse siis eksportida Saudi-Araabiasse. Ja siin ma näen võibolla ka sellist ikkagi positiivset mõju selles võtmes, et kui Eesti piimatooted sellisel kujul ja nii suures ulatuses jõuavad Saudi-Araabia turule, siis praegu just Eesti toidutööstused ja toidutöötlejad on teinud juba sisuliselt 2,5 aastat koos Eesti riigi abiga tööd selles suunas, et saada Saudi-Araabia kui väga suure ostjaskonnaga ja arenevale turule ka meie tooted sisse ja meil on seal ka teisi edulugusid, siis see võiks ju tegelikult olla ka selliseks värava avajaks ja julgustajaks võtta teisi Eesti toiduaineid Saudi-Araabia turule.
0: Kui siin mõned on muretsenud just sellepärast, et läheb välismaist omanike kätte suur piimatööstus, siis ju tegelikult lihasektorist meil on ju näiteid varasemast võtta, et on olnud ka meie mõni lihatööstus soomlaste käes nüüd uuest eestlaste jagu ja meie turgu pole ta napimaks teinud.
1: Vahjuks see nii on olnud, sellepärast, et olgem ausad, et ostuvõimalus ja pakkumise võimalused on ju alati olnud kõigil, aga lihtsalt ühtpidi nagu kahju, et Eesti omanikud või teatud siis ütme, punt Eesti omanike ei suutnud rahasid kokku panna ja ei ulenud ka seda vastutust võtma. Et ega siin ongi, kõigil on ju võrdsed võimalused olnud, et ei saa ju öelda, et tehing oleks kuidagi tagaselja toimunud või otse vastu pidi. Et tehing on olnud väga avalik ja avatud ja ootused kindlasti selle tehingu tegemise puhul ja e-piima jätkamise puhul on olnud suured. Ja noh, mis siin ikka, et kui tehing on tehtud, siis ma loodan, et ka farmerid saavad oma nii-öelda võlgu oleva raha kenasti kätte ja ka kõik teised, kellel on seal ootused üleval olnud. Aga mis on tähelepanu väärne võibolla, et kui vanasemalt on toimunud sellised ostud, siis ega ju ennem COVIDit ja eriti peale sõja puhkemist Ukrainas pole me rääkinud väga tõsiselt toidu julgeolekust. Ehk et need olid esimesed märgid, kui me saime aru, et toidu julgeolek on mitte ainult üks kokku kirjutatud pikk sõna, vaid tal on ikkagi väga-väga suur tähendus. Ja minu jaoks on olnud ikkagi tähelepanu väärne see, et Saudi-Araabia investor räägib siis Eesti piimatööstuse ostust oma riigi toidu julgeoleku kontekstist. Aga see peaks olema nüüd küll see koht, kus tuletab meile ennastele ka meelde, et toidu tootmine ja töötlemisvõimekus ei ole lihtsalt üks majandusaru, vaid see ongi riigi strateegiline võimekus. Ja kui teised riigid vaatavad juba Eesti tootmisvõimsust oma toidujulgeoleku osana, siis peame me ka ise oskama hinnata, kui oluline on säilitada Eestis tugev põllumajandus ja toidutööstus. Ja kui me toidutööstustesse ei investeeri, ja me teame seda, et aasta kümneid on toidutööstus olnud ala rahastatud ja ala investeeritud, siis me ei pea enam kaua vastu. Et meil on väga tublid põllumajandustootjad, meil on väga tublid farmerid, tänu Euroopa Liidu toetusrahadele on nad teinud mõistlikke investeeringuid. On varasemalt juba välja toodud, kuidas toidutööstused on olnud halvemas positsioonis ja kui me praegu viimasel hetkel veel seda muutma ei hakka, siis milleks meil siis nii palju toorainet üldse on vaja koha peal kasvatada?

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Järgmised kaks intervjuud tulevad külaliikumisest, seda sellepärast, et läinud nädala lõpul olid Eesti küladesindused koos Toilas ja Ida-Viru juhi Kaja Niilaupiga ma esmalt juttu üles võtan. Kui aktiivne on teie kandis külaliikumine?
2: Ma ütleksin, et ei ole eriti aktiivne, aga osa külasid nagu on nagu tagasi tõmbunud ja osa siis jälle kerkib, on uusi külasid, kes kerkivad esile. Maapäev või külaliikumise kodukant poolt korraldatav maapäev on selline üritus, kuhu iga kahe aasta tagant me kokku koguneme. Ja kuna me pidime võõrustama 14 maakonda, külad pidid meil nagu vastu võtma, maapäeva delegatsiooni vastuvõttu, oli ka nende hulgas äraütlejaid, aga me saime oma ülesandega lõpuks hakkama.
1: Väga populaarsed on üle Eesti ka külade, kohvikute päevad, piirkondlikud üritused, mängud. Kas Ida-Virust on ka võtta mõni selline näide, et siin seal mõni maanurk on nii aktiivne, kutsub teisegi oma üritustest osa saama?
2: Ja Alutagused ma peaksin siin ära mainima. Just eelmine laupäev oligi neil suur toidu tänav, eks ole seal, kus aga Rannapungeria võttis siiski vastu delegatsiooni, eks ole, ja tegeles nendega, nii et suur tänu nendele selle, et muidugi Kurukant, eks ole, kus olen ise käinud nendel avatud kohvikute päevadel. Narva Jõesuus on üksügisel, nüüd tuleb maal elamise päev, külad saavad ennast näidata. Idaneme aeglaselt, aga idaneme ja areneme ja püüame see teistega koos pildil püsida. Viimastel aastatel väga paljudes külades korraldatakse suvepäevi, külade aastapäevi ja väga paljud külade endised elanikud, kus võtavad osa. Ja igal pool räägitakse ka küla minevikus ja tulevikus ja väga, väga huvitavad üritused sellised on toimunud. Meil siin on väga palju väga vanu külasid ja näiteks minu Sakka küla tähistab oma esmamainimise 785. aastapäeva. 785 on meil Ranniku külal siin väga paljudel küladel on see aastapäev. Ja nad kõik tähistavad oma aastapäevasid. Muidugi mitte ainult aastapäev, vaid iga aastased külapäevad on väga, väga moes.
1: Kodukandi juhatuse liikme Külli Panniga vaatame nüüd juba üle Eesti Ida-Virust kaugemale. Millistes piirkondades on külaliikumine aktiivsem?
3: Ei saagi päris täpselt öelda, milline aktiivsem on. Igas maakonnas on selliseid kogukondi või piirkondi, kus ollaks aktiivsemad ja siis natukene vähem, nagu me ise nimetame, et need uinuvad külad. Aga vaatasin siin selle maapäeva osalejate statistikat natukene, et kui meil oli kokku siin ligi 300 osalejat üldse kokku, siis esmakordseid, kes esimest korda maapäeval olid ja avastasid enda jaoks seda üritust, seda võrgustikku ja oli 107. Kui külalisi oli maakondadest kokku üldse 250 peaaegu ja siis 100 nendest, 107 oli nendest esmakordseid. Ja siis selliseid meie ikoone või maakondades, nagu me nimetame, kes on juba tuntud kogu võrgustikus, neid oli 17, kes oli 10 või rohkem kordi olnud siis. Et selline väike statistika, millega ma just tegelesin siin.
1: Millised märgid, aga siis külade parlament maha pani, mis võiks olla innustuseks ja sihiks kõigile?
3: See, mis täpselt otsustati, kuidas see sõnastus sai, seda saab igaüks kodulehelt meil lugeda, kodukant.ee. Mitmed teemad olid, mis käivadki aastast aastasse juba. Ja kui 30 aastat tagasi esimene maapäev oli, siis olid külavanemate teema ja siis hakati neid külaseltse rohkem tegema ja need teemad kaks on enamasti käinud maapäevast maapäevani, millest üle arutatud. Aga muidugi on ajastu kohaseid ka siin, et näiteks elanikkonna kaitse ja võib-olla üleriigilised planeeringud, mis seekord olid arutluse all. Nimelt igas külas, kes võõrustas maakonnas, neid oli 13 küla, toimusid erinevatel teemadel võtted algud. Need olidki, et kohaliku omaalgatuse programmist räägiti, liidrist räägiti, külavanemate külaseltsi teema ikka, kogukonna koostöö KOV-iga, integratsioon,
1: Nii et kõik võimalikud taristuobjektid, päikese ja tuulepargid on need, mis ka inimesi haaravad, tõmbavad ja arutelus panevad kaasa lööma.
3: Just, need kogukonnad, kes võõrustasid ja kus mõttetalgud toimusid, need enamasti nad ise valisid need teemad, mis olid nende jaoks aktuaalne ja mis väga oluline ja kuhu oli appi vaja mõttemõlgutajaid teistest maakondadest, et külalisi.
1: Käisin ka teie kodulehel ja seal juhtmõttena võiks öelda oli, et kohalik elu tugevus sünnib koostöös ning sellele kodukandi liikumine püüab ka siis meie külasid üle Eesti järgitada just.
3: Jah, seda me rõhutame ja see on igal pool meil võlusõnaks koostöö.
1: Samas kodulehel oli ka üks mees seljaga rahva poole ja särgi peal kiri, juured meid hoiavad aegade tuules. See näitab jällegi teie aksenti, et see sideme hoidmine eelkäijatega annab samu seadmise julgust ja jõudu tulevikuks.
3: Just, sellepärast oli ka see kohavalik see aasta selline, et ta oli selline sümboolne, et 30 aastat tagasi toimus just nimelt Ida-Virumaal Narva Jõesuus esimene maapäev ja see kord ka algas maapäev just maapäeva ja külaliikumise maale toojale Mikk Sarvele ja Lembit Tõnisele mälestuspingi avamisega Narva Jõesuus Medical Spa juures, kus siis tullal ta kandis teist nime, toimus, on kaks pinki pandud, et sinna saab minna vaatama, istuma ja meenutama neid inimesi ja tollest aegset tegevust siis.
1: Millal läheb käima juba Aastaküla valimine?
3: Aastaküla ongi siis teine suurem rõhk, mis külaliikumise kodukandil on, et üks aasta toimub maapäev, teine aastaküla valimine. Kunagi me tegime neid ühes koos, aga tänu koroonale võib-olla isegi öelda, et läks need üritused lahku, mis isegi on tegelikult hea, et kõik me oleme sellega rahul. Ja praegu juba käib maakondades maakonna aastakülade valimine. Et mõnes maakonnas on see juba valitud, mõnes on käimas, mõnes veel algamas, et sügisel enamasti kodaniku nädala raames kuulutatakse veel välja hulga maakondade aastakülasid ja järgmise aasta kevadel siis valime jälle uue üle-eestilise aastaküla. Et siin on küll teema selline, et võrreldakse tegelikult võrreldamatud, aga samas on see jällegi üritus, mis toob nagu tähelepanu nendele küladele ja hoiab seda külaelu pildil kõige oma põlu ja valuga.
1: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks ja põllumeeste võitlusest võrdsemate tingimuste nimel, e-piimamüügist ja külaliikumisest ja aastaküla valimisest. Saates olid põllumaduskaubanduskoha põllumadusvaldkonna juht Ants Annes Viira, Regionaal- ja põllumadusministeeriumi asekantsler Madis Pärtel, e-piima tegevjuht Anti Orav, tema valja kolleeg Maido Solovjov, Jõgevama tootjate liidu eest vedaja Raul Soodla, Toiduliidu juhataja Sirje Potissepp ja viimased kaks kõnelejat olid Ida-Viru külade esinduse juht Kaja Niinlaup ja Vabariigi kodukandi juhatuse liige Külli Pann. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulamast, olge tööked ja terved ja puhake hästi!

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Ja nii uskumatu kui see ka ei ole, väljas on 24. august ja siin see stuudios on kaks vanameest, Rein Lang, Väino Koorberg, kes on lihtsalt kaks kuud molutanud, nigulenud ja muidu puhanud ja pole üldse ajakirjandust näinudki ja tahavad täna teha tarka nägu ja öelda kõik mõtted, mis nad ajakirjanduse kohta arvavad.
2: Ja konstateerivad, et viinavabrik on töös.

0: 1957. aasta majanduskriisi, mida loetakse üldiselt esimeseks ülemaailmseks majanduskriisiks. Et see oli nagu suhteliselt. Ja teine tähtis päev oli täna veel. Pluto jäi planeedi staatusest ilma. Edaspidi on ta kääbusplaneet. Aga meil on täna Pärtli päev ja see peaks olema see päev, kus põllule minna ei tohi, eks ju, niimoodi, et rukkilõikus peab olema juba lõppenud, eks ju, ja, aga et kapsad on valmis ja pähklid on samuti valmis, nii et ja tuleb hakata lammastele vihtu tegema, nii et meie hakkame vaatama ajakirjandust täna, et püüame natukene pöörata tähelepanu Siim Kallase manifestile, räägime natuke malemängust ERR-i valdkondlik ekspertide valimise taga, räägime sellest, et kas nüüd on maailma lõpp käes, sest et tuli näinud nädalal ka Emori ülevaade Eesti ja Baltimaade reklaamiturust 2025. aastal möödunud aastal ja oh häda, et Eesti reklaamiturg on nüüd ametlikult sama väike kui Lätis, et kas me selle kuidagi alla neelame. Ja eks me siis vaatame, neid teemasid on meil vist kahe kuuga hoolega kogunud.
1: No Väino sõnastas nüüd hunniku teemasid, ma võin kihla vedada, et kõigi jaoks aega ei jätku.
0: No meil on selleks olemas rubriik, aga millest me ei jõudnud saates rääkida.
1: No aga hakkame siis otsast minema või?
0: Hakkame otsast minema ja oleme kuidagi üle elanud nii praegu ütleme Eesti Vabariigi taastamise 35. aastapäeva kui ka Balti ketti 37. aastapäeva ja kuidas see kõik nagu ajakirjandus tundus.
1: See on üks huvitav küsimus. Et igal aastal olen mina täheldanud sellist mingisugust paatoslikku ajakirjandust. Et küll on räägitud kõlavaid sõnu ja ülistatud seda teist ja kolmandat ja no siis aga seda sõnavahtu ja mulinat on olnud nagu hästi palju.
0: No eks see aastapäeva ajakirjandus on mingis mõttes tüütu, no sa ei saa kuidagi mööda minna, et sul on Eesti Vabariigi aastapäev, sa tead presidendi pall on, eks ju, sul peab olema ikka klassikaliselt mingisugune tagasevaade, siis kriitiline vaade presidendi peale, siis tegelikult ülevaade presidendi proua kleitides, siis galeri sellest vaadake kui õudsed, eks ju, olid need inimesed või vaadake, kui ilused olid need inimesed, kui kallis oli see kleit ja mida jubedat süüa anti. Eks? Need on selline standard värk. Ja
1: aga see nende... kord võtta näpust.
0: Said täiesti midagi uut tundub ja ma näen, et sul on postimes laua peal. Ka.
1: No võtan. Et postimes andis siis oma nädala lisana see kord välja postimes arvamuskultuur, postimes AK 20. augusti puhul pealkirjastas oma lisasõnadega Eesti on ja jääb vabaks. Jällegi, kui avasin selle, ma olen paberleht muide ees, sinu rõõmuks.
0: Krõbinal.
1: Krõbisel. Ja siis... avasin paberlehe, nii kui ma seda kaant vaatasin, siin on see, meil see fotojäädvustus sellest, kuidas moodi Valoodiat tõstetakse kraanaga Islandi väljakult ära. Mõtlesin, et oh jumal, jälle, paber on raisatud, aga võtta näpust, nagu ma juba täna ükskord ütlesin. See on üks kõige sisu tihedamaid ajakirjanduslikke väljaandeid, mida mina viimasel ajal olen lugenud.
0: Kaimar Altosaar on teda teinud tublit tööd.
1: See on väga-väga äge. Hakkame kohe peale, eks ole. Kuidas me kriitilisel hetkel ühte jalga astudes vabariigi taastasime. Aimar Altosaar ise on teinud sellest pika loo. Nüüd siin on hästi palju muide selliseid fakte, mida mina isegi ei teadnud. Rahvas tegi imet, rahvas taastas iseseisvuse Sirje Endrelt, siis Raivo Varelt usutlus, mitte Raivo ei usutle kedagi, vaid teda usutleb sama Aimar Altosaar jällegi, kus on huvitavat informatsiooni ja kuidas muidu see kõik seostatakse tänapäevaga. Ja siis kuuendal leheküljel. Rubriigis Vaba Eesti kirjutab Sergei Metlev, kes on ametis postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetajana. Pealkirjal Eesti peab taas sünnipäeva munadeta olekus, see peab lõppema. Ja kui ma selle läbi olin, kus ma mõtlesin, et võt sulle kus lopseks ole. Eesti, kes ennast loeb rahvusriigiks, tema selliseid manifestilaatseid esseesid ja kirjutisi, kirjutavad viimasel ajal inimesed, kes ei ole 100% Eesti päritelu. Väga paljud tõltesi Eestis sündinud, nagu Sergeigi. Sergei Metlev ei ole etniline eestlane, aga ta oskab sõnastada Eesti põhiküsimuse kordades paremini kui kõik Eesti mõtlejad, ajakirjanikud ja poliitikud kokku.
0: No võib-olla on natukene asi selles ühtepidi, et kõik need Eesti mõtlejad, et

0: et see kõik on nii kuidagi tavaline, mis ma nüüd hakkan seda igapäeva tõde kuulutama. Ja tegelikult lähevad ise enda kaevatud auku, kukuvad päris kolinal sisse, sest selgub, et väga palju nagu igapäevaseid asju vajabki kordamist, sellepärast, et selgub, et põlvkonnad on uued, eks ju, ja me oleme kõik need asjad ära unustanud. Kui sa ütled väga palju nendest asjadest, eks ju, mis selles eri välja andes sind üllatasid, et seal oli huvitavad detaile, siis mina... Tegelikult kutsun ka ajakirjanike ja ma kutsun ka tegelikult ka neid, kes mäletavad üles selleks, et tegelikult neid mälestusi tuleks koguda. Meil oli mingil hetkel mäletad, me Merle Karuso ja kes nad kõik kogusid, eks ju küüditatud mälestusi või midagi. Sellepärast, et need mälestused kaovad ära, need muutuvad olematuks. Seal jäävad järele hingetud dokumentid, lugusid jääb vähe. Jääb järele mingisugused legende, aga mitte ehtsaid faktile tuginevaid lugusid. Et täpselt sama moodi tegelikult tuleks see sama vabaks saamise lugu ühel hetkel nagu üldrahvalikult kirja panna, ütleksin ma, üles kirjutada, kuidagi süstematiseerida, sest ja mõne koha peal ka selgeks vaielda, sest ma arvan, et osa asja ongi nagu tüüpiline ajalugu oli selline, et meil oli 90. aastate tõde vabaks saamisest, meil oli 2000. aastate tõde vabaks saamisest ja nüüd meil praegu on 2026. aasta tõde, siuke 35-aastase inimese lugu, eks ju, kus juba nagu hakkad mõtlema, kusagilt midagi valutab ja juba mõtled selle peale, et kui ma praegu laenu võtan, et kas ma ikka vean lõpuni välja, et kas sul on pärandus tehtud ja nii edasi, eks ju, tähendab, et sa mõtled mingisugustele igavikulistele asjad, et need lood lähevad muidu kusagil minema ja tegelikult me ju näeme seda, et need nagu need lipukandjad või need lippulaevad ju tegelikult ka ühel hetkel, eks ju, kaovad igaviku.
1: No see ju juhtuski paar päeva tagasi ja ma lihtsalt raadiokuulajatele meenutan, et Ignar Fjuk, arhitekt, kes ise oli rahvarinde eesseisuse juht mõnda aega ja teeb praegu Kuku raadios saadet ju Vaba Eesti sünnist. Ja Siim Kallasega tehtud intervju, kus ka minul oli suur au osaleda selles saates, on üks viimaseid täispikk intervjuusid Siimuga. Nii et see on kulda väärt materjal ka ajaloolastel.
0: Ja seal on ka nagu mingisugused ja muidugi eks see jääb pisut ajaloolaste ja asjaosaliste nagu kaalud, et kumb tõde oli siis õigem, eks ju, kas 90. aastate tõde või 2026. aasta tõde, aga
1: ma loodan, et sa tead, mis asi on Leenini palgisündroom. See seondub ühe fotoga, kui Vladimir Ilits Lenin ühes palgiotsast kinni haarab ja see kõik toimub laupäevakul, esimesel leeninlikul laupäevakul.
0: 12 sõdurit on veel sama palgiotsas.
1: Aga pildi teises otsas ei tea, kes on teises palgiotsas. Ja neid pretendente, kes siis ütlesid, et just nemad kantsid seda palki koos Vladimir Ilitsiga, neid pretendente oli sadades. Nii et ega see eriti ajakirjanduslikult ajaloo käsitlemises on selgelt see oht, et need teise palgiotsa mehed, need tulevad siis välja ja väga veenvalt kirjeldavad seda, kuidas moodi nemad olid selle palgiotsas. Selle kohta on muide Jaroslav Hašek ütelnud oma surematus romaanis Šveik imelised seiklused esimese maailmasõjapäevil. Seal on see koht, kus mehed võtavad Šeske Budajovitšes õlut. Ja kõige toimub, eks ole mingisene sõjaväelaste lauas toimub kogu tegevus ja siis on selline lause. Ja kõige lärmakamalt rääkis oma sõjamälestustest üks leitnant, keda Serbias oli lehm löönud.
0: Jah, aga me tegelikult tuleme lipulaevade ja Siim Kallase juurde tagasi, tahaksime rääkida tema hüvastajatu kõnest Eesti demokraatia lõpetmata lugu ja sellest, kuidas see minul nagu seostus päris mitme teemaga, mis puudutavad ajakirjandust, aga me teeksime seda pärast väikest pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Kuku Raadio stuudios kaks vanamest, Rein Lang ja Veino Koorberg, pärast pikka puhkust ja täiesti enne olematu juhtum siin stuudios võin teile kinnitada, et reklamipausi ajal nägin ma täiesti õnneliku Rein Langi, kes ütles, et ta on lugenud head ajakirjandust ja ta oli tõeliselt rõõmus. Me tahtsime tegelikult rääkida Siim Kallase nagu viimasest esseest, mis rääkis Eesti demokraatiast ja ma ei tea, kui ma seda lugesin, siis mulle jäi seal kõrva tegelikult sisuliselt kaks nagu mingis mõttes kas vastandliku nähtust võim ja vabadused, eks ju, ja kelle käes on võim, eks ju, niimoodi, ja kui palju vabadust oleme me valmis käest ära andma ja ma väga oleks seda suutnud nagu seostada sellega, mis puudutab ajakirjandust, eks ju, ja ühtepidi seda, et kuidas toimub meie seadusloome, sest tegelikult ma olen näinud seda vabaduste erosiooni, kui ma just arvamusfestivalilgi rääkisin, ütlesin, et mulle teeb see pisut muret, mulle näiteks teeb muret ajakirjandus, vabaduste erosioon, mulle tundub, et informatsiooni vabaduse erosioon käib meil, eks ju, meil käib nagu üldine kodaniku vabaduste erosioon ja nii edasi, nii edasi. Kas ma olen nagu pisut valel teel või kas ma olen nagu kinnismõtete küüsis?
2: Ma arvan, et sa ei ole niivõrd kinnismõtete küüsis, aga võib-olla natuke keerad vinti üle küll. Et täna ei ole ju tegelikult veel kätte jõudnud see ajajärk, kus me võiksime öelda, et suur vend valvab ja kuskil oleksid mingid institutsioonid, mis segavad meie vabadusi.
1: Suur vend ikka valvab sellepärast, et ma arvan, et me siin nagu kõigest mõni aasta tagasi rääkisime sellest, vaata, et kui ühel hetkel hakkab politsei kiirustrahve välja kirjutama selle järgi, et ta näeb, et su telefon on liiga kiiresti liikunud, eks ju, siis nüüd me ju praktiliselt oleme selleni jõudnud, et juba rendi autode GPS andmete põhjal on need trahvid välja kirjutatud. Et me oleme siin selles saates rääkinud tegelikult vabaduste osas sellest, et kuidas rahapesu andmebüroo tahtis saada või saigi vist juurde pääsu sinu panga andmetele. Me oleme suvi otsan ajakirjandus ju tegelikult rääkinud tervise andmete teemal, kus politsei ja kaitsepolitsei on teinud massiliselt päringuid nagu tervise andmete kohta ja selgub, et sa olnud ka teatud osas täitsa saanud otse juurde pääsu. Meil on jut olnud äriregistrist, kus ühtepidi tahetakse osasid kruvisid kinni keerata ja et selgub, et seal on liiga palju informatsiooni, mis võiks olla kinnine, näiteks see, et kes mitu korda parteist üle on hüppanud. Eks, meil on mingi korrakaitse seaduse muudatus, mis tegelikult tahaks seadustada selle, et politsei võib kaameraga drooniga sinu peakohale sõita. Meil on kaitseministeerium, kes soovib saada õigust siviilisikute telefone läbi otsida ja kustutada sealt pilt, eks ju niimoodi. Meil on, no ma ei tea, järjest need juhtud, sideandmete küsimuseks, järjest tundub, et neid teemasid nagu on ja mureliku suuga tegelikult rääkis sellest ju tegelikult ka Siim Kallas, kes juhtis sellel tähelepanu, et märksõna ankeet, et kes paneb need küsimused sinna ankeeti ja kes kasutab seda informatsiooni.
2: Ja vaata kõike see, mida sa rääkisid praegu, need tõid neid näiteid, lõviosa nendest ei ole ju seaduseks saanud. Need on olnud initsiatiivid seadusi selliselt muuta, et see düstoopia saaks võimalikuks. Ja õigel hetkel on siiski suudetud tõmmata pidurit.
1: Ma ei ole sugugi kindel, ma arvan, et no täpselt sama düstoopiline võiksin ütelda kriisiseaduseks, mis annaks ametnikele kaitseväele õiguse ajakirjandus väljaandid kinni panna, on saanud seaduseks.
2: Ja see on üks näide sellest, et on murtud läbi sellest müürist. Ja ma arvan, et on ka teisi asju, kus see müürist on läbi murtud, aga mida me ei ole isegi veel tähelegi pannud, eks ole. Aga ma räägiks natuke mõistujutu.
1: Kui me oleks kõlle, siis siin kohal laseksime väikese kõlli Rein Langi unenägu.
2: Ei, ta ei ole unenägu, see on täiesti reaalne elu olnud. Ma õppisin õigusteadust aastatel 75-76 ja seal juures ka sellist dissipliini nagu kodanlike riikide riigiõigus. Me saime täiesti piisavad teadmised sellest, mis moodi toimib kaasaegne liberaalne demokraatia, kuidas millised on valimissüsteemid, millistes riikides millised lahendused on, mis on presidentaalne, mis on parlamentaarne. aga nagu ikka tolle ajal oli kombeks, et seda kõike pidi saatma selline asi nagu nende riigiõigusteooriate, kodanlike riigiõigusteooriate
1: kriitika.
2: Ja üks selline Nõukogude Liidus välja mõeldud kriitika oli järgmine. Et jah, tõepoolest lääne riikides valitseb valiku vabadus, ehk toimuvad vabad valimised. Ja inimesed saavad vabalt valida parlamenti, tõsi, jah, kodanlus on suutnud need valimissüsteemid teha sellised, et ikkagi kodanluse esindajad oleksid ebaproportsionaalselt esindatud neis parlamentides, aga vabasid valimisi ei eitatud. Aga nüüd algas see kriitika. Ja see tegelikult oli üles ehitatud niimoodi, et jah, sõltumata sellest, et need parlamentid on olemas ja nad on vabalt valitud, see parlament kas vabatahtlikult või mingi surve kaudu loovutab oma tegeliku võimu valitsusele. Ja valitsus omakorda loovutab selle võimu ametnikkonnale ja ametnikkonna esindajad on juba kodanluse esindajad, kes siis käituvad täiesti nii-öelda klassipositsioonilt ja kelle ainukene ülesanne on siis proletariaati röövida. See oli niisugune, no küll lihtsustatud ja võibolla niisugune vulgaarselt esitatud, aga teooria.
1: No, umbes samast asjast rääkis ka Siim Kallas, eks ju, kes ütleb, et ühtepidi meil on olemas riigikogu, eks ju, kes peaks vastu võtma seadusi, eks ju, juba see seaduse loome protsess on selline, et ühtepidi arutab parlamendi komisjon mingisugust eelnõud, eks ju, valitsus paneb mingisugused parandused sinna sisse, et, eks ju, aga siis tulevad veel enne, kui see asi istungile pannakse, tulevad kusagilt veel mingid ametnike parandused, et kes on äkki nende paranduste taga olnud. Siis võetakse seadus vastu, eks ju, siis president peab selle välja kuulutama, no täpselt nii nagu kriisiseadusega juhtus, et mäletame seda seadusloome hoogtekuud juunikuus enne jaanipäevad, kus kummalgi nädalal, eks ju, seal ligi 30 eelnõude kiirkorras läbisid riigikogu ja maandusid siis tegelikult presidendi laual, kellel oli antud 15 kalendripäeva need kas tagasi lükata või välja kuulutada. Ja kujutage ette, et sulle tuokse siis tänaselt Toompealt suur pakk ja selle pakki kõige peal on, eks ju, niimoodi 190 leheküljeline seadus koos lisadega, mis on ligi 1000 lehekülge ja siis tegelikult 29 muud seadust veel ja sa pead selle välja kuulutada. Ja Siim Kallas juhtis ka sellele tähelepanu, et tegelikult see nagu see arvamus selle seaduse kohta, kui see seadus välja kuulutatakse, on ühe ametniku oma ja nüüd on nagu küsimus, et kas president, eks ju, usaldab seda ametniku, et tegelikult kirjutab alla paperile, eks ju, niimoodi, et kelle tahe siis nagu on peale jäänud.
2: No et jällegi mitte üldsõnaliseks jääda, siis seletame ära, mis moodi seadusandlik protsess riigikogus toimub. Valitsus esitab eelnõu. Eelnõu esimene lugemine näeb välja nii, et poliitiline minister läheb saali ja kannab ette selle eelnõu sisu, eesmärgid, kogu värgi. Parlamendi oppositsioon saab teda siis tümitada seal saalis. Siis, kui on piisavalt hääli, saadetakse see eelnõu teisele lugemisele, mille käigus parlamendi komisjon hakkab selle eelnõuga siis intensiivselt tööle. Ja nüüd selle teise lugemise käigus on kõigile õigus esitada sinna muudatusettepanekuid. Kaasaratud eelnõu algatajal, see on valitsusel. Ja oi, kui palju on neid juhuseid olnud, kus siis ametnikkond tuleb ministri juurde, et oi, me siin mõtlesime, et meid on need asjad veel tuleks sinna eelnõusse sisse panna, ole täitsa kirjut alla ja mine ja kaitse seda kõike ka parlamendis. Ja nüüd on Eestis selline praktika, et suur osa ministrid kirjutab sellele kirjale alla usaldas oma ametnikkonda, mis on muidugi hea, kui ministri ja ametnikkonna vahel valitseb usaldus. Ja ise seal edasises protsessis ei osale. Ehk talle võivad tulla väga suure üllatusena tegelikult mingisugused muudatusettepanekud, mis on puhtalt ametkondlikest huvidest kantud muudatused ja mis saavadki seaduseks.
1: Ja tahtsingi nagu öelda, et siin küll meil oli lugu emakeeleseadusega, keeleseadusega, nüüd täna tuli uudis selle kohta, kuidas hasartmängu maksu langetuse tulemusena kultuurkapital ütleb, et raha on 10% vähem kätte saabunud. Ma saan aru, et tegelikult on olemas ka suurepärane sätla, ehk et seaduseelnõude uus nagu suurepärane infosüsteem, eks ju, kuhu kogutakse kokku nüüd kõikide seaduseelnõude protsessist, kui tehtud dokumentid, parandused, suhtus, mis iganes. Ja kui selgub, et eelnõu nüüd saab seaduseks, siis pärast seda pärast seda, eks ju, tähendab, säilitatakse alaliselt küll eelnõud seletuskirjad ja avalik menetlusteade, aga tööversioonid, ametnike sisemised märkused, kõik ettevalmistav materjal, eks ju, et see kõik kustutatakse ära ja kusagil ei jää enam jälge sellest, et see oli ametnik, kes selle paperi sinna
2: ette. Ma nüüd arvan, et sa oled kuidagi moodi kas valel teel või on keegi hulluks läinud. Kogu selle uue süsteemi eesmärk oligi niimoodi, et jääksid jäljed kõikidest etappidest, mida pärast saaks siis kohtunikud kasutada seaduse rakendamisel. Ja ma loodan, et see võib olla kellegi vaimusünnitus ja et mitte tekitada nii palju digiprügi, et mingisugused dokumentid võib sealt ka välja võtta.
1: No isegi ma mäletan seda sätla eelnõude müüd isegi pigem sellest, et tehisaruga saaks nagu seda kõik väga toredalt tööda, et nüüd õnneks või õnnetuseks see tehisaru, millega seda kõike nagu meile maha müüdi, see on sellest kõigist ilusasti ka välja.
2: See on nii vana lugu tegelikult, et riigi teatas peaks olema see seaduse vastuvõtmise käik ka jälgitav, mis võimaldab see seadusi siis pärast hiljem korralikult rakendada. Aga jällegi, ma tuleksin veel korra tagasi selle ajaloo juurde, et kuidas moodi nüüd ametnik on suuteline oma huve ja oma arusaamisi seadustest kaitsma. Me nimelt otsustasime kaotada karistusseadustikus sellise paragraafi nagu ametialane lohakus, mis oli selge relikt nõukogudeaegsest õigusest. Ja toona me tegime seda koostöös siseminister Kalle Laanetiga ja läksime ka siis Riigikogu õiguskomisjoni koos, istusime laua otsa kaks valitsuse liiget ja sisse astus kaitsepolitsei esindaja, kes võttis sundimatult koha sisse otse komisjoni esimehe kõrval ja ütles järgmise lause, ei no meie nüüd küll ei toeta sellist ettepanekut.
1: Siin kohal teeme väikese pausi.

0: podcast ajakirjanduses.
1: Hea kuulaja, meil on teile veel kaks head uudist. Kuku Raadio stuudios on Rein Lang ja veel, et Kuku Raadio stuudios on Väino Koorberg. Räägime ajakirjandusest. Jäime väga tähendusrikkal hetkel jutuga pooleli ja arvatavasti vabadustest ja võimust peame mingi selles saates veel pikalt edasi rääkima, aga mitte täna või mingil määral ikkagi räägime ka täna, sellepärast, et võimuga ja vabadustega on seotud ka meie järgmine teema. 7. septembriks 2026 ootab Riigikogu kultuurikomisjon avaldusi kandideerimiseks ERR-i ehk Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast nõukogu liikme kohale, kellele makstakse isegi nõukogu liikmele ette nähtud tasu. Et me teame, et siin veel kevadel isegi enne jaanipäeva selle suurepärase seadusloome maratoni käigus võeti vastu ka siis, kuidas seda nimetada, ERR-i nõukogu soolise koosseisu tasakaalu seadus või mis see iganes oli, eks ju, kuhu viimasel hetkel ei tea, kust kirjutati juurde siis punkt selle kohta, et Rahvusringhäälingu nõukogus peab olema vähemalt üks ekspert riige rohkem kui poliitikud. Nii et praegu on 6 fraktsiooni ja 4 eksperti, nii et tegelikult praegu kuulutakse välja konkurs 3 apoliitilise ekspertliikme leidmiseks. Mis siis nüüd saama hakkab? Kas kandideerid?
2: No nüüd ütleme, et minu luureandmed väidavad küll seda, et koos selle konkursi väljakuulutamisega on läinud siis 3 institutsioonile, Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool ka selline kiri, et küll oleks tore, kui nemad esitaksid oma institutsionaalse kandidaadi.
1: Mis ühtepidi on mingis mõttes mõistlik, sest osades rahvusringhäälingute puhul on niimoodi, minust ka Leedus on niimoodi, et teatud institutsioonide osaliikmed saavad nagu delegeerida sinna nõukokkusse.
2: Kui sa kevadest mäletad, siis me ühel koosolekul pakkusime ise ka selle välja, et kui hirmus tahtmine on nüüd neid nõukogu liikmeid juurde tuua, et siis võiks pigem minna seda teed, et need oleksid institutsioonide nimetatud
1: ja delegeeritud, mitte kultuurikomisjoni valitud.
2: Ja haridusorganisatsioonide esindajad tõesti, et need ei ole nagu mingisugune selline nõnda nimetatud avalik konkurs, eks ole, kus väga paljud inimesed ei julge, ei taha osaleda, no seal on 1000 probleemi, millest siin kohal ei ole nii olulised. Mis saama hakkab, no elame näeme, et lõppkokkuvõttes me ei saa unustada, et kui parlament kokku tuleb ja asub siis Riigikogu komisjoni otsust vaagima, kas kinnitada need kandidaadid ERR-i nõukogu liikmeteks või mitte, on valimiskampaania juba käivitunud. Nii et see on nagu ette arvamatu, mis seal saalis saama hakkab.
1: Ja et milline nagu, kuidas sellise ühtse tulemuseni jõudmise võime Riigikogul üldse selles osas on, aga seda, et tegelikult on käivitunud ka kampaania selle kohta, et kellest saab ERR-i uus juht, on nagu ammu ju teada ja sellest kõik võimalike nagu sahinaid on ju räägitud ja on räägitud erinevatest kandidaatidest, kelle mõne nagu pelk mõte tema nagu kandideerimise võimalusest tegelikult käivitas ka protsessi nagu seaduste muutmiseks isegi tundus mulle. Aga mulle jäi nagu suve jooksul, kui ma lugesin ühte tähendusrikkast lugu Rahvusringhäälingu juhtimised, jäi mulle tegelikult väga silma ERR-i portaalis ilmunud Mart Luige ERR-i juhatuse liikme lugu, mille pealkiri, ma nimetan seda muretud meelt ja südametulge, ehk et rohkem otsingulist vaimu ja avatud meelt, kus siis tegelikult Mart Luik mulle tundus, et suhteliselt värskelt, et ärge nüüd võtke seda, nagu ma praegu üritaks kuidagi promoda mingisuguseid võimalike tulevasi kandid, aga ikkagi mulle tundus, et täitsa mässumeelselt presenteeris mingisuguseid ideid, ühtepidi ta nagu sõnum, mis oli suunatud Rahvusringhäälingule sisse, et Rahvusringhääling võiks sisekaemusega tegelda, sest et paljud saated on eetris muutmata kujul aastakümneid olnud, eks ju, ja tundub, et me oleme ise enda edu lõksus, sest neid suure vaateskonnaga selle saated ei julge keegi torkima. No, ma mõtlesin, et millest ta räägib siin mõni nädal tagasi Marju Himma ühes analüüsis, väga kriitiliselt analüüsides Eesti ajakirjanduse, Eesti uuriva ajakirjanduse seisu, tuli ka lagedale mõttega, et tundub, et pealtnägijas on tegelikult väga nagu seisak olnud. Eks? Et staažikad saated võtavad suure osa saatekavast ja suure osa eelarvest endale alla ja uust tulnukatel ei ole võimalik üldse jalga ukse vajale saada. Et, eks? Et me peaksime julgemini, me peaksime rohkem julgema uusi ideid, uusi inimesi maja lasta. Eks? Ja et siis räägite seda ERR-is, et ERR peaks rohkem kuulama Eesti inimesi, niimoodi, et me peaksime paremini tajuma, mis ühiskonnas toimub, eks ju niimoodi, ja me võiksime dialoogis ühiskonnaga ikkagi määratada, kuidas rahvas, kuidas, millised on siis rahvusringhäälingu ülesanded, kuidas nende täitmist mõõta ja millises vormis sellest Eesti ühiskonnale aru annab. Ma oleks nagu seda kusagil kuulnud, mulle tundus, et isegi minu klahvide alt on selliseid mõtteid läbi käinud ja noh, oli käisid läbi tõepoolest, mulle tundus, et natuke nagu testiti avalikust selles, et nagu siingi saates toodi eeskujuks tegelikult see BBC harta, see kuidas juhitakse avalike õigusliku ringhäälingut Suurbritannias, eks see niimoodi, et täpselt samamoodi, kuidas nagu rakendada seda, kuidas mõõta siis rahvusringhäälingu avaliku väärtust, millise testiga, kuidas nagu aru saada, et avalik-õiguslike meedia teenused oleksid vastavuses avalike huvidega, et nad oleksid, et avalike vahendite kasutamine nende jaoks oleks õigustatud, et nad ei moonutaks konkurentsi. Ja mis oli veel eriti tore mõte, mis mulle meeldis, et Mart Lõhk ütles, et mul on kindel soov, et me lõpetaksime kaeblemise, kuidas raha millekski jätku. Arvestades riigi rahanduse seisu, olukorda Eesti meediamaastikul ja kultuuri rahandustamisel tervikuna oleme rahuldavas olukorras. Eks ju, ERR-i eelarves tuleb aastas ligi cirka 50 miljonit eurot, millele lisanduvad väiksemad omatulud, seda on rohkem kui TV3 ja Kanal 2 kohta kokku. Eks? Muidugi võivad soovid olla veelgi suuremad, aga mõistlik on juhinduda vanarahva tarkusest, et suu tuleb seada sekki mööda. Ma mõtlesin, et poliitikud, eriti Jürgen Ligi võis seda kuulata ja see oli nagu magus muusika tema kõrvadel.
2: See oli väga magus muusika väga paljudele kõrvadele. Ja siis, kui ma olin selle läbi lugenud, siis mulle kohe meenus seda, kuidas moodi Põhja-Korea liider hukkas oma poliitilisi vastaseid selle stiiliga, et hukkatav seoti suurtüki toru külge ja siis käis pauk.
1: No umbes samamoodi vist minu meest ka ajakirjanduses juhtus suhteliselt samal ajal, eks see pauk käis ära ka. Eks?
2: Ei no täpselt, et kui keegi julgeb tõepoolest nagu öelda selle välja, et kuningas on alasti, et võibolla seda raha, mida ühiskond annab täna ERR-il, ei olegi nii vähe, kui tõmmata natukene koomale ja mitte tegelda kõigega, millega nüüd süda lausa hel hetkel nagu pulbitseb, siis saaks ilusti hakkama. Aga no ei. Ega esimene, kui nüüd mingi PR-agentuur istub laua taha oma spetsialistidega ja sõnastab seda, kuidas kujundada avaliku arvamust, siis esimesel kohal on olnud ja juba aastaid see punkt, et tuleb inimestele sisestada, et raha on nii vähe, et tegelikult nad ei saa teha seda, mida vaja on.
1: Et...
2: Ja selle ümber tuleb punuda siis kõik võimalike asju. Ja ma nüüd läheks natuke kaugemale, et augustikuu on ju. See tähendab eelarve menetluse käivitamist. Ja mis sa arvad, kas on olemas midagi veel järjepidevamat kui see, et kas juuli lõpus või augusti alguses ilmub siseministeeriumi lõputu hala sellest, kuidas moodi kohe variseb kõik kokku, meie turvatunne variseb kokku, kui juurde raha ei saa. Seda puhku lausa ministri juhtimisel.
1: Siin vist helikopterid tulid isegi veel varem mängima, tundus.
2: Roniti telekaamera ette, eks ole, seda puhku kaasati ka kaitsepolitsei amet. Ja siis tehti pressikonverents, kus räägiti sellest, kuidas raha on juurde vaja ja mille lõpetas minister sõnadega, ega see ei ole nüüd mingi surve avaldamine valitsusele.
1: Absoluutselt.
2: Ja kõik see on nüüd tuleb september, nüüd see kõik ju kulmineerub.
1: Pärtlipäev,
2: täpselt. Et vaatame, millised väljaanded ja millises tonaalsuses, eks ole, hakkavad kogu seda jama nagu ühiskonnale levitama. Küll tuleb sotsiaalministeeriumis seda, et tervishoiusüsteem kukub kokku. Ma arvan, et siseministeeriumil on veel üht-teist varuks. Nii et jääme huviga ootama.
1: Jääme seda tõesti huviga ootama, sest ega seda raha nüüd kusagil võibolla juurde ei tule. aga sellest, kus seda raha tuleb, räägime me pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, me rääkisime sellest, kuid kust tuleb raha ja kuhu kaob aeg, ja Rein leidis selle kohta kindlasti ka kirjakoha.
2: Mul on viimasele lihtsalt kombeks siteerida Andrei Kuusitskini, Andrei Hvostov ja nüüd siis ka Sergei Metlevit. Selle eelmise jutu lõpuks, kuidas muidu ajakirjandus nagu üsna valimatult on aastaid paljundanud neid PR-sõnumeid erinevate avalike suhete agentuuride sulest, mis siis kirjeldavad seda, milline katastroof ootab ees Eesti ühiskonda, kui raha kohe juurde ei anta, siis selle kohta on väga ilusti Sergei kirjutab. Me ei pea mitte vaesemaks end tasandama ega mõttetuid vaidlusi pidama, vaid lihtsalt taustama põhjuslikke seoseid. Ei saa mõnuleda vannis, mille soojavee arveid ei maksa ja mille torusid ei paranda.
1: Tahaks öelda halleluuja, kui mul oleks selle kohane kõll. Aga kust tuleb raha, on meie viimase veerandi teema ja tegelikult Emor igal aastal kusagil kevade poole teeb ülevaate, kuidas on läinud aasta nagu reklaamiturul seis on olnud. Seda ülevaadet ootasime tegelikult augusti lõpuni, aga tulemata ta jäänud, kuid uudised, mis sealt nagu passid vastu, ei olnud just kõige rõõmustavamad, sellepärast, et reklaamituru kogumaht on 96,07 miljonit 2025. aastal, see tähendab, et aastaga langes see 7,7% ja tänavu aasta esimene kvartal näitab täpselt samasugust langust ja kui vaadata, siis see langus on olnud suhteliselt ühtane kõikides valdkonnas, televisioon 11%, raadio 7,4%, ajalehed 8,4%, ajakirjad eriti palju veel 11,4%, internet keskmiselt 9,8%, ainukesena on kuidagi vastu pidanud välimeedia, sest 0,4% kõigest langenud, sest et digitaalne välimeedia on omakorda kasvanud. Et tegelikult ja ainukesena sisuliselt näitab kasvu siis see Eestist välja minev reklaamiraha, sellepärast, et see on kasvanud ja interneti, et kui kohalikesse internetikanalitesse minev reklaamimaht, eks aastaga vähenes umbes 10%, siis väliskanalitesse läinud reklaamiraha kasvas kokku 4,9%.
2: Me peame selline ära seletama, mis asi see on.
1: Jah, me peame seda selles mõttes ära seletama, sest et kui Emor mõõdab ühtepidi seda reklaami, mida avaldatakse meil erinevates kanalites ja ta mõõdab ka näiteks suurtes hargmaistes platformides, Google, Facebook, nüüd ka tegelikult TikTok, kes on näidanud kõige suuremat nagu kasvu, peaaegu kahekordistanud oma raha siit, mõõdab seda, et kuidas 12 reklaami, et see raha, mis liigub läbi 12 reklaamiagentuuri, aga suurem osa sellest reklaamirahast, mis läheb Facebookile ja TikTokile ja Googlele ja kuhu iganes, et see tegelikult läheb otseostudega, see on kordades suurem, see on mitu korda suurem.
2: Ühesõnaga, see käib niimoodi, et töökoja omanik istub laua taga, ta tahab kätte saada need potentsiaalsed tüübid, kelle auto on katki ja tuleksid tema töökojast teenust ostma.
1: Võtab välja oma Swedbanki Gold krediitkaardi
2: ja maksab sellega selle metas ilmuva reklaami eest, mis saab olema siht suunitlusega just nimelt nendele, kellele auto katki on, ja maksab selle krediitkaardi ära ja see raha siirdub kuhu? Iirimaale, maksuvabasse Shannoni regiooni, ei välju Euroopa Liidust. Järelikult kõik on enam kui kosher.
1: Ja nüüd, kui ma nagu seda selles mõttes vaatan, et siis ma pikka aega, kui ma tudengitele pidin rääkima, siis ma rääkisin sellest, et Eesti reklaamiturg alles taastub, eks ju, sellest kriisist, kus Andrus Ansip elada tahtis mäletada, 2009. aastal oli suurepärane kriis, kui tegelikult reklaamiturg kukkus mingi üle 40-45%, et enne seda tegelikult oli ka meie turul mingi 115 miljonit, eks ju, seda reklaamiraha, mis tundus täitsa okei olevat, eks ju, ja me olime napilt nüüd, eks ju, nüüd tegelikult siis 17 aastat hiljem sinna poole liikus, et me saavutaks selle endise tase. Nüüd me oleme seal tegelikult kolinal alla kukkunud ja kolinal alla kukkunud niimoodi, et Läti, kes kes tegelikult sai kriisi ajal kõige tugevani põhja ja kus see turu taastumine oli kõige vaevalisem, ütleksin, no, et Läti on nüüd isegi natukene suurem meist, eks ju, selle koha peal, et või ligi sama suur, ma ikka valetan, päris veel ei ole, 94,4 miljonit on Läti turg, eks ju. Et kui vaadata Baltikumi, siis Baltikumis aastaga reklaami turg vähenes 1,8%, et Lätis kasvas natuke 1,6, Leedus kasvas ka 0,3 ja põhilise languse tõigi Eesti -7,7, mis tähendab seda, et digiteeritud riigina võib-olla me oleme nagu kõige tugevamini just sellest digivaldkonnas pihta saanud, ehk et see raha liigubki minema mitte üksnes Eesti meediaettevõtetest, vaid ta tegelikult liigub minema ka Eesti riigieelarvest.
2: No eks ta liigub jah praegusel juhul selgelt Eesti mõjusfäärist välja, aga kui me vaatame, kes on kõige suurema laksu sisse saanud nüüd Emori tabelist ja mida kinnitan ka mina Ringhäälingute Liidu sel andmekogujana, et kõige suurema laksu on sisse saanud ikkagi televisioon. Et televisiooni reklaamitulude langus esimeses kvartalis oli ikkagi täiesti kolossaalne.
1: Jah, kui mõelda, et televisiooni osakaal kogu sellest turust, et sellest potist on tegelikult ju juba 27% ja kui sealt 27% 11% nagu lihtsalt ära kukub.
2: Teine kvartal näitab televisioonile natukest väikest paranemist, aga kindlasti ei saa see olema nüüd nii kõva paranemine, et võiks eeldada, et selle aasta lõpuks, no kas või jäädaks 25. aasta tasemele. Nii et pole midagi parata. Need Ameerika platvormid on täna Eesti reklaamiturgu kujundamas kiiresti, efektiivselt ja põhjalikult.
1: Ja nad on tegelikult olnud väga efektiivselt nagu reklaamiraha koguma ja see tähendabki seda, et see tugi, mis oli meediale tegelikult reklaamist, eks ju, kaob ära. Me räägime sellest,
2: et kahaneb.
1: Ta ikkagi kahaneb ja ta kahaneb muret tekitava kiirusega ühtepidi. Ja teine asi on ju siis selle juures veel see, et siia maani kogu maailmas ka tegelikult öeldi, et okei, et ajakirjandus lülitub ümber, siis nagu tellimus mudelile hakkab elama tellija rahast, et tegelikult uuemad konverentsid üha rohkem näitavad ka seda ja ma arvan, et näitavad ka meie meediamajade numbrid, et ka seal see kiire kasv on nagu asendunud siukse mingisugutame stabiilse hoidmisega või kerge tagasi libisemisega ja kui veel loota sai mingisugustele muudele tuludele, siis ka numbrid näitavad ju seda, et ka kõik võimalikult otsinguliiklus kogu maailmas on nagu toonud kaasa häirekellad kõikides meediamajades, ehk et Google ei saada sulle enam ka seda kodaniku sinu lugu lugema niimoodi, vaid ta sinu sisu pealt genereerib täiesti uue vastuse ja müüb sinna nagu ise reklaami juurde. Nii et tegelikult ajakirjandust rünnatakse igast küljest. Ja nüüd on nagu küsimus, minu jaoks ongi see küsimus, et kas mingeid samme peaks võtma ajakirjandus, kas mingeid samme peaks võtma riiki ja kas me räägime tegelikult murest, mis puudutab ajakirjandust või me räägimegi sellest nii üleilmsest platformi murest.
2: No,
1: tulud liiguvad kusagile harkmaistesse platformidesse, töö tehakse ära tegelikult ja väärtus mingis mõttes nagu luuakse koha peal, aga meile jääb siia ainult sea kisa ja soolikat.
2: No vaata Veino, ega siis sa nüüd väga emotsionaalselt rääkisid siin nendest Ameerika platvormidest ja sellest, kuidas mõte Eesti riik midagi ette ei võtta ja ega need Eesti riigi võime ette võtta midagi nii kaua, kuni eksisteerib Euroopa Liit, on ka ikkagi kaduv väike, aga ärme unusta, et seal on üks dimensioon veel, see tähendab, et kuidas moodi see traditsiooniline reklaam hakkab asenduma selle sisuturundusega, mis murrab sisse ajakirjanduslikesse materjalidesse. Ja ma arvan, et ka sellel on väga suur tähendus.
1: No isegi sisuturundusest ma enam ei räägi, minu mõelest kõige uuem sõnum on ikkagi see, et tuleb kirjutada sisu, mis oleks enne kõike loetav tehisaru otsingule, et ta Ja sa müüd sinna reklaami sellisena, et otsing peaks seda väärtuslikus sisuks ja tegelikult oma vastusesse genereeriks juba sinu reklaami sisse. See on nüüd praegu kõige kavalam
2: reklaami. Ma lähedane lugu ka meie siit, see on otsus mõttes poe tagant, eks ole, et nii kaua, kuni sa võid oma turunduslikud vajadused rahuldada ERR-i reklaamivabas saates Ringvaade, või hommikutelevisioon või veel mingisugustes muudes saadetes ja sa ei pea tegelikult oma turunduseelarves ette nägema reaalset rida, mille peal on euromärk, mis on reklaami kulu Eesti eraõiguslikusse meediasse, nii kaua on see raha sealt läinud.
1: No tahtsin muidugi rääkida juttu viia selle peale, et tegelikult on kultuuriministeeriumis ju olnud ka plaan ühtepidi. Ma saan aru, et me praegu veel ei püüa maksustada Google'it ja Facebooki, aga on olnud plaan kohustada voogedastusplatforme Netflixi näiteks investeerima osa Eestis teenitud tulust kohaliku filmitööstusesse. Arvatakse, et sealt võiks tulla 1,2-2 miljonit eurot aastas, et selle saaksid Eesti filmid. Et kas me peaksime poolele teele jääma, sellepärast, et näiteks Austraalias hakkas siin just nädalapäevad tagasi kehtima siis nende see uus seadus, mis ühtepidi ikkagi väga selgelt otseselt ei maksusta, seab hea pehme valiku suurte platformide ette, et te kas sõlmite näiteks meediaettevõtetega lepingud nende sisu kasutamise peale, või te maksate maksu ja praegusel hetkel on siis 2,5% Austraalias teenitud digireklaami tulust. Ilus ja see süsteem on veel pandud niimoodi, et põhimõtteliselt, et kui te näitate ette, et te olete sõlminud vähemalt 1,5% oma reklaamikäibest väärtuses lepinguid, siis teid ei maksustata. Ja selgub, et see süsteem on töötanud, see on toonud näiteks Austraaliasse siis see päris korraliku raha ajakirjanduse. Kanadas umbes analoogne süsteem töötab. Ja tegelikult see sama digimaks kehtib ka päris mitte Euroopa Liidus. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kas me nagu ütlemegi, et meist väikestest kunagi midagi ei sõltu ja teine küsimus, mis on pisut realistik, kas meist väikestest üldse midagi sõltub?
2: No jah, Austraalia ka Kanada kumbki ei kuulu Euroopa Liitu. Euroopa Liit, et see juhuslikult on vaba turg, nii et ja me oleme vabatahtlikult loovutanud oma ühisturu reeglite kehtestamise ju Brüsselile. Aga mina tahaks näha, millal ometi Eesti Vabariigi valitsus oma kabineti istungil arutab seda, et üle-euroopaline digimaks selles olukorras võiks olla ju mingisugune mõistlik lahendus.
1: Halleluja, ettepanek Eesti Vabariigi valitsusele. Me ei jõudnud rääkida ei pedofiilide registrist, ei jõudnud rääkida sellest, kuidas naissportlasi tuleks televisioonis näitata, ei jõudnud rääkida tegelikult omniva erastamisest ja tegelikult ka teema sellest, mis on saanud Ungari ajakirjandusest pärast suurt võimupööreteks, jääb meil järgmisteks kohtumisteks. Me loodame teiega kohtuda ka järgmistel esmaspäevadel. Tervituslaulu tahaksime saata nüüd küll sõpradele Ukrainast, kes täna tähistavad oma iseseisvuse taasloomise päeva ja lauluks võiks olla Shumei laul Paplipuu juures, mis on üks kuulsamaid lugusid. Otse esitus, mis on tehtud otse Maidani metroojaama otse saates. Kohtumiseni nädala pärast.

olukorrast ajakirjanduses. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast! Kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, alustame saatega pihta. Soovin kõigile õnne tänasel Ukraina iseseisvuspäeval ja loomulikult jätkame sinne saate ja põneva teemaga. Bürokraatia tuleb meil taas kõne alla, sest et seda tuleb järjest ja järjest igal pool rohkem juurde, nii et vaatame, kas saame siin oma väikse panuse anda sellesse, et Eesti elus teda vähem oleks.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud ka Indrek Ojamets. Tere päevast!
2: Tervist!
1: Lubaga ennast õnnitleda Ukraina iseseisvuspäeva puhul.
2: Ja palju õnne siis kõikidele ukrainlastele ja jõudu ja tugevust.
1: Ja küll me vastu peame ja ühel hetkel kukub see savialgadel koloss ikkagi pikali ja väikene hirmus vana inimene läheb sinna ära, kus on hirmsate vana inimeste koht, nii et, et ma loodan, et see aeg tuleb igapäevaga lähemale. No tulebki muidugi.
2: Muidugi tuleb.
1: Aga lähme siit teiste teemade juurde ka edasi. Ma vaatan, et oled kenasti ka nädalavahetuse tormi üle elanud. Kas sul õnnestus ka loodusjõudude stiihjat ise tunnistada või olid toas kardina taga ja pole teda midagi?
2: No peamiselt ma olin ikkagi toas. Mina olin Võrumaal kus juures ja ka Võrumaal tuul puhus päris tugevalt puhus vahepeal lausa nii hullusti, et paar tundi oli isegi elekter ära, nii et sai siis seda ka nautida või siis kuidagi harjuda sellega, et ahaa, et tegelikult see elekter on üks maru vajalik asi.
1: Tõsi, tõsi ta on täpselt nii, aga mis on vajalik või mitte vajalik, on meie tänase päeva küsimuse teema ka ja see puudutab siis bürokraatiat. Meil tuleb ka vastav intervjuu Postimehe ajakirjanik Merilin Pärliga kohe, aga küsimus kõlab niimoodi, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiga? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 või no nii, cirka 25 minuti pärast saab Kukuraadiosse ka helistada.

0: kas särtsu ja väeks, vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Mõni aeg tagasi hakkas Euroopa Liidus kehtima uus pakendi direktiiv, mis on toonud siis kaasa olukorra, kus väikeettevõtjad on loobumas massiliselt teistesse Euroopa riikidesse kauba saatmisest, samal ajal kui siis ülemaailmne tarne probleemiks ei ole ja et asjale natukene siis sellist professionaali pilku juurde panna, oleme kutsunud stuudiosse Merlin Pärli, Postimehe ajakirjaniku, et ta natukene seda asja kommenteeriks. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: No mis siis seal juhtus ja mis siis seal untsu läks? Enne kõike tundub, et see puudutab selliseid väiketootjaid ja paljuski ka selliseid kunstnike ja ehtekunstnike ja kõike selliste rahvast, kes võibolla ei saada väga massiliselt kaupa Euroopasse, aga seal ei ole vahet, sest et bürokraatia lajatab kõigele ühtviisi, ole sa siis ehtekunstnik kahe kõrvarõngaga aastas või siis suur gigant, kes saadab iga nädal tonne ja tonne laiali.
8: Just, selles probleemi tuum ongi, et see pakendi määrus kohtleb kõiki ühtviisi, lajatab ühe puuga sõltumata sellest, kui suur saastaja sa pakendite mõttes oled. Ja kui me oleme siin rääkinud aastaid, et Euroopa Liidu konkurentsivõime on languses, siis see on täpselt seda sorti asi, millega me ise enda jalgu alt ära lõikame. Et jah, see puudutab tegelikult kõiki ettevõtjaid, kes Euroopa Liidu sees kaupu saadavad, aga eriti valusalt annab see siis tunda nendele mikro- ja väiketootjatele, kelle seas on ka kõik loome inimesed, eks ju, kes on nad siis ehte kunstnikud või on nad käsitöölised, teevad kunstnikerdustega esmaabikapikesi hoopis, et niipea kui sa tahad teise riiki, ma ei tea, Lätti või Poola saata, et sul tuleb sealt veebipoest tellimus, paljud müüvad Instagrami vahendusel, eks ju, Etsis on nendel kunstnikel need oma poekesed lahti ja nüüd enam nad ei julge saata, sest et alates 12. augustist hakkas juppi kaupase pakendimäärus kehtima ja kuna on nii, et selleks, et saata näiteks, ma ei tea, Poola ja teine tellimus Saksamaale, siis sa pead täpselt teadma, kus, millises organisatsioonis sa pead selle pakendi seal teises riigis registreerima, selle pealt mingit maksukest maksma, Saksamaal on seal üldse näiteks kaks mingit registrit, et see bürokraatia kasvab üle pea ja kui sa oledki selline mees ja koer tüüpi ettevõte, sul ei ole mingisugust ametniku, kes sinu eest neid asju ajab ja nad lihtsalt ei julge mingisuguses trahvi hirmus seda teha ja otsustasid oma poed kinni panna.
9: Miks selline süsteem loodud on, et ega sellised bürokraatiasüsteeme ju ei looda ka päris niisama ajaviiteks, et on ju ka mingisugused kindlad põhjused, et ma saan aru, et see idee vist oli ilus ja hea, et on keskkond, on igasugused, et tahame vähendada mingisuguste pakendite kasutamist ja nii edasi, nii edasi.
7: Seal vist on ka selline moment, et see, kes toodab, see võtab vastutuse selle pakendi eest.
8: Täpselt, et kõlab ka ju tegelikult
9: väga ilus ja hea ju tegelikult.
7: Aga et tegelikult on, või tegelikult, sadakorda tegelikult, et kui nüüd ütleme, et sinna ära Ojamets otsustab, et tema hakkab käsitöö piparmindi teed saatma üle Euroopa, siis seal tuleb ju ka see asja, et kui tal näiteks tuleb tellimus Poolast, ta saadab Poola küll ära oma pakikese ja kotikese, kuhu iganes ta siis selle marli ja taaskasutatud paperi sisse mässib, aga ta peab ju registreerima kõikides Euroopa Liidu siis liikmesriikides.
8: Selles, kuhu saadad.
7: Et mina saan aru, et ikkagi kõikides peab.
8: Ühtset ei ole jaa, aga kui sul tuleb tellimus Poolast, siis sa pead Poolas registreerima. Et ongi, et aga kui sul on tellimused kõikidest liikmesriikidest, siis sa peadki igas liikmesriigis otsima üles selle süsteemi ja seal selle ära registreerima. Kui sul ainult on Poola tellimused, siis sa pead ainult seal Poolas ainult selle Poolas registreerima.
7: Okay.
8: Aga jah, et nagu ikka, et tahtsime head väljakukkus nagu alati, eks, et üllas soov oli siis pakendikoguseid vähendada ja panna tootjad oma pakendiprügi eest maksma ja vastutama ja et seda vähem oleks, aga lihtsalt teatud maani sa saad seda pakendit hulka vähendada, aga noh, kõrvarõngaid sa ei saada ilma pakendita, eks ju. Teed sa ei saada ilma pakendita, et see on loomulik osa sellest tootest ja nüüd siis pöörata see nende tootjate vastu, et nemad ongi nüüd need just kui ka pakenditootjad selle uue määruse järgi, et siis selle all kõik ägavad praegu ja kui Eesti omal ajal seda Euroopa Liidu määrust koostades andis oma selge sõnumi, et võiks olla üks üle euroopaline register, et kõik saavad sinna ühte kohta ära registreerida, siis noh, mingil põhjusel, ju siis oli liikmesriike piisavalt palju, kellele see idee ei sobinud, lükati tagasi ja jäigi see 27 ja seda ei hakka keegi nii pea kuskil lahti võtma ega tagasi pöörama.
9: Aga on siis praegu niimoodi, et süsteem jääbki selliseks ja sisuliselt on inimesel kaks varianti väike tootjal, et kas siis müüd ainult Eestis oma kaupa või siis tegeled bürokraatia kadalipuga ja müüd siis noh, välismaale ka, kui me räägime siin Euroopa Liidust. Et mis need variantid on?
8: Ainus asi, mida praegu siis vaadatakse, on see, et mis laadi infot kogutakse, et kaoks ära see, et igal riigil on oma tingimused veel, et mis sa täpselt selle pakendi kohta seal aru andma pead, et need nõuded oleksid ühesugused ja siis ka see, et kas sa võid endale määrata nii-öelda esindaja, kes seda sinu eest teeb või ei, et praegu just kui ei tohi, et sa peadki sellega ise tegelema, et need asjad on nüüd need nüansid, mida Euroopa Komisjon püüab siin 25. tunnil hakata tagasi keerama ja kutsub liikmesriike üles mitte trahvima.
9: Tundub, et peab palkama mingi terve osakonna endale, kes tegelekski selle pakendi süsteemi siis bürokraatiaga.
8: No ära unusta siin juures, et see on ainult üks väike osa kogu bürokraatiast, et nagu me teame, ettevõtjad nii kui nii ägavad juba igasuguste nõudmistega, kus sa pead saatma statistika ametile igasugu asju ja mingit ohutused ja mis kõik asjad ja kus sa hoiad prügiküflit ja kus sul on mingisugune kööginurk ja vaata, et sul seal oleks kõik kosher, eks ju. Et see on ainult väga väike osa kogu bürokraatiast, mida ettevõtjad peavad täitma.
7: No siin tuleme korra selle juurde tagasi, et Euroopa Komisjon on siis jah, tõepoolest siis teinud üleskutse, milles siis kutsub väike ettevõtjaid üles, et saadke ikka Euroopa Liidu piires kaupa ja et ärgu siis vastavad ametnikud trahvi välja kirjutage. No mis moodi huvitav see peaks siis välja nägema, et kui ametnikul on tulnud ettekirjutus, et nüüd tuleb trahv määrata, kui need tingimused on täitmata ja siis neile tekib äkki endal võimalus, et ärme teeme trahvi. Mina kardan küll siin Eesti Vabariigi kodanikuna, et kui meie ametnikul tuleb selline asja ette, siis tuleb trahv ikkagi täie rauaga.
8: Ja ega me ei ole ju ka kindlad, et mõnes teises riigis sama agarad ametnikud ei ole, kellel ikkagi hakkab pastakas sügelema ja silm tõmblema ja et noh, ei täideta normi, et kuidas ma siis nüüd kirjutasin
7: trahvi.
8: Paneme paugu ära, et saagu aru. Kui me siin kuulsime ka, see oli eelmisel või üleelmisel nädalal, kuidas Keila üht väikest pagarikoda ahistati linnavalitsuses selle eest, et jumal hoidku, ta oli laiale tänavale pannud oma pagarikoja ette väikese lauakese ja paar taburetti, eks ole, et issand nüüd hakkavad inimesed sinna otsa koperdama, riivab silma ja äkki keegi tahabki õues istuda, saiakest nautida ja naabrinaisega juttu puhuda, et see on ikkagi ju korra lagedus, mis tuleb kiiresti likvideerida ja ikkagi trahvi ähvardusel.
9: See on huvitav, et on ju räägitud viimasel ajal ka sellest, et me tahaksime väga bürokraatiat vähendada, et poliitikute seas
8: on valitsuse juures käinud koos.
9: Et on ju väga palju mõtteid seoses sellega, et ühelt poolt siis ühe käega just kui nagu räägitakse sellega, et vähendatakse, aga siis teise käega siis tuuakse seda bürokraatiat nagu juurde, et kõlab ju absurdselt või kuidas sinul ajakirjanikuna tundub?
8: No ongi absurdne, aga samas kui sa mõtled, et siis ega need kesksed Euroopa Liidu institutsioonid, nende ülesanne ongi ju tegelikult toota bürokraatiat, et püüavad seda lihtsalt võimalikult palju ühtlustada, aga noh, et iga asi peab olema normeeritud, et noh, meenutagem Euroopa Liidu Eesti liitumise algusaegadest, kuidas ikkagi räägiti banaanikõverusest, eks ju, et kõik asjad peavad olema nii-öelda ära kirjeldatud ja kui ei ole kirjeldatud, siis ametnik, kes ei tohi ise mõelda, ei tea, mida selle probleemiga pihta hakata. Nii et parem on, kui sul on käsiraamat, kus sa saad täpselt järele vaadata, kuidas see asi olema peab.
7: No ega meil ei ole vist teada ka, kui suured need trahvid olema hakkavad, et võib-olla tasub mõelda selle koha pealt, et noh, mis siis ette võtta, et kas oodata trahve ja ikkagi saata oma asju Euroopa Liitu või teistpidi võttes vältida tuleviku pankrotti, siis noh, ma ei tea, tõsta käed üles ja hakata tööta abiraha paluma või midagi sellist.
8: Need trahvimäärad on iga liikmesriigi enda otsustada, nii et eks me võime ju arvata, et võib-olla mõnes parema elujärjega liikmesriigis võivad need trahvid olla kõrgemad kui mõnes madalamas või noh, et seega jah, näiteks kunstnik Tanel Veenretus, tema ei kavatse jääda ootama või noh, tema saadab edasi, et tal tuleb nii harva neid teelimusi, tema riskib, saadab ja et kui siis hakkab keegi trahvi välja kirjutama, et küll siis tõmmatakse see saag nii käima, et ehk kaob see lollus ära. Aga noh, tema julgeb, aga samaseks ju see A-galerii, kus on ligi sadakond Eesti kunstniku, mida peavadki Eesti kunstnikud, selline ühistuline galerii, ehtekunstnike galerii, nemad ei julge sellise noh, ütleme siis paljasõnalise üleskutse peale ärgem, tehkem trahvi oma e-kanal tavada, sest aga mis siis, kui kuskil riigis ikkagi tehakse, et see tundub igatepidi ebaõiglane ja kuidagi jälle selline üle pingutamine ja noh, jõuame tagasi selle juurde, kust me alustasime, et Euroopa Liidu konkurentsi võime sellest ikkagi ainult kahaneb, et Hiinast saab seda odavat nimetut kaupa ikka sisse voolata.
9: Ajakirjanik Merilin Pärli, suur aitäh!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Stuudiosse võib juba helistada ja küsimus tänane kõlab siis nii, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga. Aga Indrek Ojamets, kuidas sulle tundub? Kas see üldse on probleemiks meil? Et okei, võibolla mingid teatavad sellised killukesed, nagu me siin äsja see pakendidirektiivi asjaga siin selgeks saime, rääkides Merilin Pärliga Postimehe ajakirjanikuga. Aga kas üleüldises plaanis võibolla ikka bürokraatia teeb midagi head ka?
2: Ma arvan, et teeb. Et sellepärast, et on ju vaja mingisuguseid nõudeid, sellepärast, et sageli on ju niimoodi, et kui midagi juhtub, et näiteks käin kuskil toitlustusasutuses söömas, saan sealt mingisuguse kõige koledama tõve endale, sellepärast, et hügeen ei vasta seal nõuetele, no siis tekib ju kohe küsimus, aga kus on nõuded, miks neid ei täideta ja nii edasi, kes vastutab ja kõik need küsimused, et kohati me nagu vajame seda, me küsime selle järgi, kui midagi juhtub, aga noh, teiselt on see, et kui minnakse nagu väga hulluks selle asjaga, nagu siin see pakendimääruse näide on, et väike tootjaid ahistatakse sisuliselt seoses sellega, et nad ei saa normaalselt enda kaupa siis müüa Euroopa Liidus, et on vaja mingit tohutud paperimajandust seal täita ja keegi ei saa väga midagi aru, et mida sa siis lõpuks tegema pead ja lihtsam on lihtsalt loobuda sellest tohutust bürokraatia kaadalipust läbi astumisest.
1: Ja helistage meile stuudiosse 6214646 või kirjutage 5340-5550. Peeter on kirjutanud, ütleb, et ametnikkonda tuleb vähendada, et neid bürokraatia tootjaid oleks vähem. Isenesest muidugi ja kena, aga mis moodi see siis välja peaks nägema? Kas siis, et rivistame kõik ametnikud üles ja iga kümnes saab koju minna? Saab võibolla jalaga väikse põntsu tagumiku ka või läheme suurema, kolmandik. Nimekirja alusel paneme tähestiku A, E, K ja L-iga perekonnanimed nüüd lähevad koju üle,
2: või,
1: võivad tööle tagasi tulla.
2: Või siis selgitada välja, et missugune osa ametnikkonnast tegeleb asendustegevusega. Ehk siis niisuguste tegevustega, mida tegelikult selle organisatsiooni toimimiseks väga vaja ei ole. Või mis ei olegi selle organisatsiooni põhiülesanded, et on selline lihtsalt, et noh, on tore, kui on mingi selline asi. Et need, kes tegelevad asendustegevusega, siis sealt hakata tasapisi koomale tõmbama sellepärast, et maksumakse raha peab ju teatavasti kasutama mõistlikult.
1: Tõsi ja maksumaksjat on meil ka õigus ju järele pärida ja aru pärida selle kohta, aga kas see kontrolliasutus jällegi toodaks bürokraati
2: juurde? Ja siis olen vaja eraldi veel kontrolliasutus ja kontrolliasutuse kontrolliasutus ja nii edasi ja nii edasi ja siis oleme jälle tagasi alguses või veel suurema sellise puntra sees.
1: Ma panin selle küsimuse ka tehisarule puremiseks.
2: No, mida see tarkmasin arvas?
1: On häid külgi küll. On häid külgi küll. Et esiteks on väga hea, et tekib järjepidevus ja ennustatavus, et inimesed teavad, mida oodata. Et kui reeglid on kirjas, saab planeerida, vaidlustada ja kontrollida. Et muidu oleks sellise väga ebakindel olukord, aga minu arust, kui nüüd kas või seda sama pakendidirektiivi asja vaadata, siis läks palju hullemaks.
2: Läks küll, jah.
1: Et selles vallas nagu paremaks see on. No, mis veel? Stabiilsus kriisides ja pikkade projektide puhul, et see bürokraatia aitab sellega kaasa.
2: No ma saan aru, et jah, et see stabiilsus kriisides, no mis see siis tähendab, et ma saan aru, et tehisaru on lihtsalt välja võtnud mingid sõnad, et kriis on väga populaarne sõna, et äkki on vajalik, aga ja, ma saan aru, et meil on nüüd helistaja liinil.
1: Hallo, tervist!
3: Tere, minu on ettepanek. Ja selgitada nende idiootsuste autorid ja automaatselt saatanud paranduslikele töödele maad kaevama.
1: Tootvale tööle.
3: Jah.
1: Mm-hmm. No, autoreid on võibolla keeruline kätte saada, aga teine asja, mis on...
3: Kui me autoreid ei tea, siis me võime karistada neid, kes ei ole selles üldse süüdi. Meil on vaja autorit teada saada.
1: Ja, aga karistuse ju saavadki siin antud juhul pakendidirektiivi puhul kõik need inimesed, kes oma kättega midagi teevad ja kes tahavad ikkagi ettevõtjana elu edasi viia, sest nemad, neid karistatakse päris räigelt ja siin on mitu inimest ka ikkagi välja toonud rahaliselt. Aga ja ma saan aru teie sellest mõttest, et siin pigem...
3: Direktiivi autorit tuleb saata paranduslikele tööde.
1: Või siis need inimesed, kes seda kliimaministeeriumis menetlenud on või vastupidi ei ole piisavalt menetlenud, et sellest asjast ikkagi Eestile ja Eesti inimestele kasu oleks?
3: No selleks on kurat riigikontroll olemas, kes peaks sellega
1: tegelema.
3: Nagu tegelema ka.
1: Mm-hmm. Väga hea, riigikontrolli poole tuleb äkki rohkem siis pöörduda.
2: Ka väärt mõte.
1: Jaa, selge, suur aitäh helistamast. Meil on küsimus, kordame küsimuse üle. Küsimus on siis selline, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga. Aga tead, kuuleme natukene muusikat ja libauudiseid vahele ja siis tuleme teema juurde tagasi. Ja bürokraatia on meil täna siis närimiseks ees.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.

0: oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järk-järgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama välja mõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Välja mõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriva vaid põllumajandusloome näiteks mune, vaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama üks haaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suur edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimest elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestele õigusselgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega ja inimestelt töökohtade ära võtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks Riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta Riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui Riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on Riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse samuti see, miks Riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vanaviisi edasi. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Seoses siin äsja kehtima hakanud uue Euroopa Liidu pakendidirektiiviga, mis lajatab nii väiketootjale kui ka suurettevõtjale täpselt samasuguse malakaga otse kulmude vahele, nii et nagu homset ei tulekski, küsime meie siin tänase küsimuse, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga? Ja antke siis teada, kas siis telefonit see 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555.
2: Ja uurisin ka selle bürokraatia masinavärgi kohta natukene ja leidsin ühe artikli, mis on mõni aasta tagasi avaldatud ja siin on võrreldud seda Euroopa bürokraatia süsteemi siis USA föderaalbürokraatia siis süsteemiga ja need mahud on ikkagi, noh, muidugi see on 2023. aasta seis, et ma saan aru, et on üks jagu siis ka reforme tehtud ka USA's, aga kui näiteks Euroopas on 440 miljoni kodaniku kohta, siis kui me räägime Euroopa Liidu süsteemist, on siis umbes 60 000 inimest, kui me räägime sellisest nii-öelda bürokraatide arvust, kui väga laia pintsliga tõmmata, siis USA's on 330 miljoni elanikuga territooriumi kohta seal üle 2 miljoni töötaja, kes siis ongi kõik ametnikud ja siis laias laastus, nagu öeldakse, bürokraadid, et need mahud on ikkagi väga erinevad.
1: Ja meil on siin kirjutatud ka ja mulle väga endale meeldib siis Rauno mõte ja kirjutab, et ametnikel võiks olla ettevõtluses töötamise kogemus. Ettevõtluses sõltub igas sinu liigutusest ettevõtte heaolu. Riigisektoris on lihtne, kui raha puudu, küsitakse lihtsalt eelarvest juurde ja vajadusel reguleeritakse surnuks. Et isenesest ei ole selles mõttes ju halba midagi, no kas see reaalsesse ellu õnnestub viia, pole hetkel oluline. Me räägimegi sellistest ideaalsetest tingimust, sest et noh, kui sa oled nagu harjunud ongi sellest, et ega kui sa midagi valesti teed. Meil on ju olnud siin küll ja küll, kas mõni kuu tagasi, mis oli siin see kasiino seaduse muutmise eelnõu, kus olid väiksed arvutusvead sees, eks, mille tulemusena nüüd vist...
2: Kogemata kirjutati seadus valesti.
1: Ja. Ei juhtunud ametnikega midagi, aga tee sa eraettevõtluses selline asi, no siis on kohtusse sõit ja kinniminek ja kinniminek pikaks ajaks. Nii et selles valguses on Rauno mõttel jumet küll. Kirjutanud on veel Kaupo, kes ütleb, bürokraatia vähendamiseks saab iga valimisealine kodanik riigikogu valimistel oma panuse anda, kui ilmub välja partei, kelle põhimõtte on vähem riiki nagu kadunud Siim Kallasel, siis sellise partei poolt tuleks hääl anda. Seni paraku pole sellist parteid veel välja ilmunud. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Oi, vabandust, sorry, meil ei ole mingit helistajat. Meil tuleb siin Ultima Thule ja kella kolmesed uudised. Karin juba tahab eetrisse pääseda. Anname talle selle võimaluse. Peale kolmesed uudised jätkame.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga? Helistage meile stuudiosse ja arutleme teema üle ja see kõik sai alguse siis sellest, et hakkas meil siin poolest augustist kehtima uus Euroopa pakendi direktiiv, mille tulemusena siis lajatati kõikidele nii väiketootjatele kui suurtootjatele ühte moodi ja ütleme, kui siis Eesti ettevõtja tahab saata oma käsitööna valminud ühe kohvitassi Hispaaniasse, tuleb siis registreerida pakend Hispaania vastavate ametivõimade juures, maksta selle eest natukene raha ja siis tekitada endale juurde ka nii nimetatud esindaja, kellega Hispaania ametivõimud asju hakkavad ajama. Ja selle eest tuleb loomulikult ka siis maksta ja kui on kliente igas Euroopa Liidu liikmesriigis, siis tuleks seda ka teha. Ja noh, algne idee oli siis selline, et kogu Euroopas hakkab tööle ühtne pakendisüsteem, see ei läinud läbi ja see tõttu on jama kui palju. Ja no lisaks on seal päris ka mitmeid agasid, kui siis selgub, et noh, näiteks sellesse samasse direktiivi on kirjutatud juurde või tähendab vabandust, meie seadustesse on kirjutatud, et ühekordselt kasutatavad kaasamüügi pakendid tasuta anda ei tohi, aga Euroopa Liit seda ometi ei nõua ja nii edasi, nii et hoolimata sellest, mida me siin härra Ojametsaga veidi aega tagasi rääkisime ja ka tehisarult nõu pärisime, et kas bürokraatial on ka positiivseid külgi, jah, mõned on, aga välja paistab ikkagi, et pigem mitte ja sellist asjaajamise keerukust ja pidevat ametnike siis jäärapäisust ja oma juraajamist on ikkagi väga palju. 6214646 telefoninumber, helistage, arutleme teema üle, kuidas siis selle bürokraatiga võidelda ja no kui seda sama direktiivi, pakendidirektiivi asju siis arutleda natukene, siis seal on ka veel see öeldud, et Euroopa Komisjon ise on öelnud, et jah, et läks natukene võssa selle asjaga, et loodame, et nüüd kohe ei hakata trahve rakendama, vaid siis noh, esialgu võiks piirduda siis hoiatusega või üldse mitte midagi sellist, aga noh, eks näha on, kas aga bürokraat võtab seda kuulda või pigem ikka kiirustab trahvima, sest noh, niimoodi oleks ju palju lihtsam. Aga meil on siin Piret kirjutanud ja ütleb, et ilma ühtse süsteemita on see võimatu ülesanne. Igas riigis on enamasti info kohalikus keeles, igas riigis omad nõuded. Lahendus on teha kohalik register, kes ise edastab andmed vastavatesse riikidesse. Ja et igaüks ei peaks siis kõik võimalike registritega suhtlema ja üle Euroopa Liidu. Mm-hmm. Ja meil helistaja ka liin. Tervitus, kes seal pool?
2: Tervist, minu olen Reimo.
1: Ja Reimo, mis sina asjast arvad?
2: Ütleksin ainult ühte asja Ardi Volmeri laulusõnadega. Vaat see on jõud, kus paperist on pungil põu. Taksojuht Papine loom.
1: Jah.
2: Järgite lugu.
1: Tean küll seda
2: nii,
1: lugu.
2: Minu poolt on kõik.
1: Tänan väga. Eks ta kipub nii olema, jah? Eks ta kipub nii olema, et ega kui ise süsteemis sees oled, noh, keeruline sealt välja saada ja ega nüüd ma ei ole ka siin nii naiivne, et arvaks, et nüüd kui ühel päeval bürokraatia ühtegi ei oleks ja ametnik, et siis oleks elu kuidagi korraga hästi palju parem, et no küllab siis neid anarhiste leiduks, kes kopaga raega platsi läheks ja tõmbaks suure augu sisse, seepärast, et no võibolla siis saaks sügava vundamendi uue maja jaoks, noh, jah, nii ta on, aga ma ei teagi, kas proovin veel siin, äkki keegi veel helistab, meil tänane küsimus, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga, võibolla ei olegi vaja midagi ette võtta, tuleb nii sama lasta, ei tea, kuuleme natuke reklaami ja siis läheme siit ühe kordus intervjuu juurde, et vahepeal saate mõtteid koguda ja peale poole neljasid uudiseid siis uuesti helistada.
3: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Täna Suvereporteris.
8: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
9: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
8: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Suunamudija Kaja Aulik uuris hirjulti oma jälgijate seas, millised on nende arvates koledad ja ka ilusad sõnad eesti keeles. Huvitavatest tulemustest rääkis ta lähemalt Kuku hommiku raadios.
11: Tugevad emotsioonid olid inimestel ka siuksed sõnadel, mis on eestistatud, ehk siis ingliskeelsed, võib-olla siuksed sotsiaalmeedia või tehnilised terminid, mida on siis proovitud eestistada.
12: No, kreatiivsus.
11: Näiteks tõuketeavitus, ehk siis push notification.
13: Mida me see ei meeldi inimestele, tõuketeavitus sõnana.
11: See ja voogedastusplatform oli, tekitas väga palju, minu meelest need on siuksed sõnad, et need on nii nagu totrad, et pole meeldivad need. Nagu aga voogedastusplatform on täpselt liiga palju tähti, et kirjeldada seda, mida ta on, aga see meeldib mulle.
13: Ja rüperaal, sinna samas sauku tundub mulle ka väga kena sõna.
11: Aga põnev oli õva rullimine, ehk doomscrolling.
13: Õva rullimine.
12: Räägime nüüd korra selle doomscrollinguga üle.
11: Doomscrolling, see on siis see, kui sa jääd sotsiaalmeedias või kusagile arvutisse liiga kauaks siis scrollima või nii-öelda sisu vahtima ja mingi hetk sa avastad, et läinud on tunnid ja sa üldse ei vaata seda, mida sa kunagi läksid sinna otsima.
12: Eks sa nagu jäädki sinna kinni täiesti?
11: Jäädki kinni ja reeglina sa leiad mingisugused asjad, mingisugused halvad uudised või mingisuguse lolli asja, mille tegelikult sa ei tahtnud üldse teada seda, aga lihtsalt üks asi viis teiseni ja jõudsid õva rullimisega sinna, kuhu sa ei tahtnud jõuda.
12: Ma tuleks korra selle pasuna juurde tagasi, et kui palju sellised pasunalaadseid sõnu veel oli, et ma ei saa aru, kuidas ta häirib huvitav?
11: Pasun ei meeldinud, aga näiteks Nöpp Andres Kõpper kirjutas mulle, et kuule, et ta tahab pasuna tagasi tuua. Tema kasutab oma demokraatliku häält ja toob pasuna tagasi.
12: Väga, väga aus, väga lihtne.
11: Kustutati ära ja toodi tagasi ka kohe.
13: Minu teooria on see, et kõik trompetimängijad ja trombonimängijad lihtsalt said pahaseks ja sa ütlesid, et selle sõna pasun kustutame nüüd kõik ära, küll ära, sellepärast, et see trompet on ikka trompet ja tromboon ikka tromboon, mitte üks pasun lihtsalt.
11: Nii et pasuna lobi ikkagi on, pasuna kogukond ikkagi tunneb tugevaid tundeid.
12: Kas sul oli väljendeid ka, ütleme ikkagi sõna paari? Sest et näiteks mina tean, et Sander kasutab ühte väljendit täitsa erinevalt minust, nii, mis on lahti laskma. Mina ütlen lahti laskma, Sander ütleb lahti tegema. Kui inimesi näiteks, ma ei tea, kas inimesi tehakse töölt lahti?
11: Okay.
12: Sa oled Sander öelnud näiteks, et kunagi ma mäletan, et saaks kasutanud väljendit lahti tegema. Tehti lahti.
13: No võin kasutada.
12: Aga ma olen isegi seda kuskil meedia veergudel näinud. Kas sul sellised nagu väljendeid ka?
11: Ja ma arvan, et selles suhtes, et Eesti rahvas hea lugemusega said briefist aru ja ma küsisin sõnu.
12: Okei, sõnu ainult.
11: Ja ma tahaks, kõige suurem poleemika, mis oli päriselt 50-50, oli sõna trussikud.

0: mis seal tipus oli , mida kõige rohkem mainiti ?
1: No kõige rohkem oligi sõna rase ja nagu pika puuga ja pika puuga , et selles suhtes , et ja ma ei tea , see oli kuidagi hästi põnev niisugune vestlus . Hästi paljud inimesed omakorda võtsid siis minu nii-öelda aukliku konto uuringu ja oma lehtedel siis süvendasid täpselt nii , nagu sa rääkisid , et huvitav , et kas siin on pigem niisugune sotsiaalne nagu alatoon või kas on täpselt niisugune lihtsalt , et see jäi rasedaks inimestele ei meeldinud vaata , et see kuidagi ei olnud nagu teadlik otsus inimestel , vaid nii nagu sa jääd haigeks , sest et
2: jäi rasedaks
0: ja kui paljud siis trussikut mainisid kui halva sõnana , koleda sõnana ?
1: No ikka mitukümmend , aga samas mitukümmend kirjutasid vastu , et tahan tagasi ja siis , kui ma tegin selle hääletuse , siis oli jällegi sajad inimesed , et kas poolt või vastu , et ülilahe selles suhtes , et minu meelest siuksed sõbralikud pehmed võib-olla rahva arvamuse avaldused , mille eesmärk on lihtsalt vestlust alustada , nii nunnu , sest nii mõnigi inimene kirjutas mulle , et nemad siis siin taasiseseisvuspäeva päeval oma siis perelauas jäidki jutustama , sest ma küsisin ka lõpuks , ei saa ju olla liiga pessimistlik , aga sõnu , mis meeldivad , lemmiksõnad ja no, need olid ka üli , noh , see oli ülinunnu lugemine ja mõelda vaid , et kui paljud eestlased said jutustada siuksele Eestile olulisel päeval lahedatest eestikeelsetest sõnadest , isegi sõnad , mis ei meeldi , see ju näitab , et inimestele keel läheb korda . Kui sa tahad mingit sõna välja vahetada , see tähendab , et sa hoolid sellest keelest piisavalt , et sa tahad kuidagi panustada sellesse .
2: Ma just , kas see on , võib-olla ma nägingi sinu sellest tegemisest sündinud mingit edasist postitust ja täitsa ka koduses keskkonnas tekkis arutelu selle üle , et selline sõna nagu sosin , mis on ka , pidavad olema siis väga ilus sõna , mis tuleb otseselt kuidagi sellest kõlast või siis kuskil postituses ma nägin minemine .
1: Ja üldse siuksed , tegelikult neid nunnusid sõnasid on väga palju .
2: Too mõni näide veel nunnudest siis .
1: Mu endine ülemus väga tugevalt , ütleme niimoodi , et siuke räppar vend , siukene võib-olla tänaval kõnnid vastu , vaatad , okei , et see on küll üks nagu siukene lahe vend , võib-olla selg natuke rohkem sirgu või mida iganes , ütles mudilane .
2: Mudilane .
1: ja see on tõesti nunnu , kui on ikka mudilane , siis on mudilane . Kui jookseb ringi , siis on mudilane . Siis mesimagus meeldib inimestele , kõik siuksed sidekriipsuga meeldivad inimesed , emb-kumb , suisapäisa , enam-vähem .
0: Ma annaksin oma panuse ka ühe sõna näol , mis mulle meeldib . Puukool , koht , kus kasvatatakse väikseid puid .
2: Vot see on küll .
1: see on nunnu , jah .
2: Mul läks ikka väga kaua aega lapsena , et aru saada , mida see tegelikult tähendada võiks . Aga kas Eesti Keele Instituut Kaja ka kuidagi sõna võttis
1: Nad nagu minu oma lemmiksõnu kahjuks vist või pea poliitilistel põhjustel ei saanud välja öelda , aga ma kasutasin esimest korda elus seda EKI keelenõuannet , et kes ei tea , et on olemas selline , ma kasutaks sõna kiirabi , et saab telefoniga helistada või siis meili saata Eesti Keele Instituudile , kui sul on keeleline küsimus , keeleline probleem ja nad siis hakkavad seda lahendama ja ma olin kuulnud nii-öelda kõlakaid , et niisugune asi eksisteerib ja siis kuna siin taasiseseisvumispäeva jooksul mul tekkis küsimus , kas taasiseseisvumis aastapäev kirjutatakse tehniliselt kokku , siis ma saatsingi oma elu esimese meili EKI keelenõuande liinile , tohtritele ja uskumatul kombel nagu konkreetselt 5 minutiga mul oli vastus ja öeldi , et kuigi stiililiselt natukene ebakorrektne , siis tegelikult kirjutatakse kokku niimoodi , et soovitati kirjutada ikkagi 35. aastapäev või kuidagi nii-öelda seda
2: nagu taasiseseisvumise 35. aastapäev .
1: jah , või ükskõik , kuidas veel seda nagu paremini lahterdada , sest tegelikult stiililiselt ju ei taheta eesti keeles seda , et sa lihtsalt laod neid sõnu teineteise otsa ritta . Et tahetakse , et otsitakse natukene paremat varianti , aga lihtsalt , et fakt , et see eksisteerib , et järgmine kord ma mõtlen , et ma pean helistama ikkagi , et see tundub kuidagi üliintensiivne , et keegi inimene ootab telefoni juures , adrenaliin on laes ja siis keegi helistab ja küsib , et kas see sõna kirjutatakse kokku või lahku .
2: ja kuskil on inimesed , kes teavad kohe öelda .
1: jah , või siis telefonil. Neil on lihtsalt jah , nii kiire see nii-öelda otsingumootor või kuidagi sisekaemus või need näidissõnad , et nad mõtlevad selle välja , aga kujuta ette , mis adreka pakub , iga kord võib iga hetk võib telefon heliseda ja küsida ,
0: kas on eesti keele kiirabi .
1: jah , kas režissöör , kuidas seda kirjutatakse ja kõik need Nietzschelik ja mis iganes , kristallne vaas ja kõik , mis kunagistes etteütlustest on traumat tekitanud .
0: erakorralise keeleabi osakond .
1: jah , ja nii ongi ja ta eksisteerib ja vähemalt mina sain vastuse ülikiiresti , nii et ma arvan , et see on väga lahe ja inimesed võiksid seda kas või niimoodi lustakuse printsiipidel rohkem kasutada .
2: Kaja , mis sa arvad , kas see meie põlvkond , kes me siin laua taga istume , kas me oskame eesti keelt hoida. Kas see elab oma seda korrektset elu ka edasi või lähebki kõik nii-öelda natuke vabamaks, nagu siin keeleskandaalid kunagi on olnud?
1: No, mina arvan, et kui lugeda tekste,

0: Ma just käisin Haapsalus paar nädalat tagasi, kus oli see Haapsalu sanatooriumite mingi 100 aastapäev või midagi sellist. Ja kui lugeda seda vana eesti keelt, mis oli platsis 100 aastat tagasi, siis ega meie tegelikult, noh, silmi pingutades sa saad aru, aga tegelikult sa ei saa aru. Ja ma arvan, et 100 aastat tagasi on veel jällegi siukene ja nii lõpuni välja, et ma arvan, et keel areneb. Kunagi oli palju rohkem saksa ja vene nii-öelda mõjutusi, näiteks trussikud. Aga nüüd me lähme ilmselgelt rohkem sinna võib-olla inglise keele poole ja ma arvan, et see lihtsalt on fakt ja keel elab edasi. Et minu meelest need väiksed sondaažid küll kui mitte nagu niisugune, ta kindlasti täisväärtuslik teaduslik töö ei ole, aga see näitab, et inimesi huvitab, inimesi hoolib ja ma arvan, et me hoiame seda keelt täpselt nii nagu selles globaalses ühiskonnas me oskame seda hoida. Et ma ei alahindaks inimesi, aga ma arvan ka, et vähemalt mise tunnen ka, et kui tahta ikkagi hoida liini, siis vahe peab ikkagi teadlikult mõtlema, et ma nüüd räägin niimoodi, et ei lase nendel sõnadel lahele lupsata. Aga mina arvan, et keel elab väga lahedalt edasi, sest elab järgmist elu. Tõuke teavitus ja puha.
1: Ilusatest ja koledatest sõnadest kõneles Kaja Aulik.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Kuku rannainfo .
2: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
3: vaatame nüüd otsa veetemperatuuridele Eestimaa randades ja seoses nädalavahetusel möllanud tormiga on veetemperatuurid kõikjal ikkagi langenud, seetõttu on palju punaseid ja kollaseid lippe randades üleval. Punane lipp on nii Paraleppa kui Vasikaholmi rannas, kus veetemperatuur on 16 kraadi. Pärnu rannas, Emajõe vabaujulas, Linnaujulas on vesi 17 kraadi, Anne kanalis on vesi 18 kraadi, aga seal on endiselt reostus ja lilla lipp. Verevijärves on roheline lipp ja vesi 19 kraadi, Kuressaare rannas 17 kraadi ja kollane lipp Pühajärves 19 kraadi, Põlvapaisjärves vesi 15 kraadi, Paide Tehisjärves 19 kraadi, Sindi rannas on vesi 18 kraadi, Haabneemes 16 ja Narva Joauru rannas 19 kraadi, Pirita rannas vesi 16 kraadi, Pikakari rannas 17 kraadi, Kakumäel 15 kraadi, Stroomi rannas 16, Harku rannas 17 kraadi ja Lillalipp, sest et seal on siis ka reostus endiselt, Sillamäel vesi 15, Riiska järves 16 kraadi ja Vanamõisa järves on roheline lipp ja vesi 19 kraadi.
1: Kuku ranna info.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame sisse vastuseid ja näpunäiteid ja nõuandeid, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga. Helistage stuudiosse või kirjutage, meil on üks pikk kiri ette lugeda Kaspari poolt saadetud ja Kaspar siis kirjutab, et kõige hullem on asi Eestis, kus Euroopa soovitused kirjutatakse seadusesse. Hea näide Eesti ülereguleerimisest on rahapesuseadus. Euroopa ja rahvusvahelised nõuded nägid ette teatud riskantsete tehingute kontrollimist, aga Eesti laiendas kohustusi palju kaugemale. Rahandusministeerium on ise tunnistanud, et selles valdkonnas on Eesti läinud rahvusvaheliste standarditest märksa kaugemale, ehk Brüssel annab miinimumnõude, Eesti ametnik paneb igaks juhuks veel 3 ankeeti otsa. Ja Kaspar toob siis teise näite veel, põllumajanduse ja toidukaubanduse maksetähtajad. Euroopa Liidu ebausate kaubandustavade direktiiv nägi ette miinimumkaitse ja eristas eri olukordi. Eesti 2021. aasta seadus läks rangemaks ning kehtestas 30-päevase maksetähtaja laiemalt, kui direktiiv otseselt nõudis. 2026. aasta regionaal- ja põllumajandusministeeriumi tellitud uuring ütleb sõnasõnalt, et Eesti regulatsioon on direktiivist rangem.
2: Ja... Ei oskagi
1: tuleb
2: midagi...
1: nentida, tõesti nii on.
2: Ja me ja, oleme, võtab lausa sõnatuks, kuid mina hakkasin mõtlema hoopis niimoodi, et mõtleme siin küll, et Eestis on igasugused, noh, et muidugi võetakse täie rauaga üle kõik võimalike Euroopa Liidu bürokraatia, siis noh, või kõik võimalike Euroopa nõudeid ja siis keeratakse veel natukene hunki otsa ka, et ikka oleks palju võimsam. Aga kui mõelda selle bürokraatia peale üldiselt, siis noh, ega tegelikult, kui me vaatame Euroopa kontekstis, siis Eesti ei ole ju tuntud kui selline tohutu bürokraatiamaa. Et näiteks Saksamaa on ju noh, palju rohkem tuntud selle poolest, et kõik seda paperimajandust seal on noh, tohutul hulgal, et kui ma olen ka ise mõne tuttavaga rääkinud, kes on siis näiteks kas vahetusaastal käinud Saksamaal üliõpilasena, siis see hulk pabereid, mis sulle sinna postkasti tuleb, see on lihtsalt meeletu. Ja lõpuks noh, inimene läheb nii stressi ka sellepärast, et ta ei saa aru, et mida nad jälle minult tahavad, et ma lihtsalt rahulikult siin õpin, et kõik peaks ju korras olema, aga siis on jälle midagi vaja ja noh, väga jäik on see, väga aeglane, et meil siin on praegu isegi, võib öelda, et päris hästi ja võib-olla äkki natukene see digiriigisüsteem aitab ka sellele kaas, et mõned asjad lihtsalt käivad natukene kiiremini, et sa ei pea seal kuskil kantseleis seal järjekorras või kuskil büroos seal järjekorras olema.
1: Eks see natukene võibolla hellitab ära ka.
2: Ja
1: siis ongi see, et noh, mis klik siia, klõp sinna, piiks, raha arve peal ja juba korras.
2: Ja, see tõttu... ja sa ei pea kuskile kohale minema.
1: See kõik, see reguleerimine veel ärritab. Mul on meeles, ma võibolla olen seda ka rääkinud, kui käisin omal ajal komandeeringus Strasbourgis, siis Euroopa parlamendi juures ja seal ju päevarahade nagu maksmiseks ei ole niimoodi ka, et annad oma panga konto ja siis noh, tuleb sinna ülekandena. Ei, selleks tuli minna kuskile tohututesse keldritesse, mingis luugi juurde, ikkagi vana kool ja siis noh, tõestasid oma isiku ära ja siis pandi ümbrik sularahaga.
2: A palju sa pidid enne pabereid täitma selleks, et see sularaha siis sealt kätte saada, sest mina mäletan, et kui mina...
1: Väga hull ei olnud.
2: Minul oli väga
1: hull. Paar kolm ankeeti ja juba oligi korras.
2: Minul oli väga hull, sellepärast, et selleks ajaks oli juba süsteem niisugune, kus sul ikkagi kanti see raha üle. Uh-huh. Ja siis see paberite hulk, mida ma pidin siis noh, veebiteel muidugi pidin täitma, mul oleks terve tööpäev selleks ära, et aru saada, kus need ristikesed asjad tuleks teha. Nüüd võibolla läheks kiiremini, et on väike kogemus olemas. Aga mida kõike sinna oli vaja saata, et no et ise ka ei oskas välja mõelda neid asju, mida oli vaja siis sinna saata. Ma ei tea, mida selle nende andmetega peale hakatakse. Ja kui ma mõtlen, et ma üksi pidin nii palju asju saatma, et neid,
1: mõtle, palju seal rahvast
2: et
1: käib,
2: palju nagu rahvast käib ja kui suur hulk lihtsalt mingit täiesti suvalisi andmeid peab saatma, et see on päris hirmuäratav.
1: Jah, aga ega seda räägivad siin teist ka põllumehed sellest, kuidas siis tullakse tomatitaimi üle, loetakse ja nii edasi ühe kaupa, et eks meil see häda võibolla tõesti on, et vaata, kui me võtame sellise noh, kas või Eesti kirjandusest näite sellest, et kuidas siis kui talupeast tehti kubjas, no siis see alus või hakkas kohe erilise täpsuse ja pedantsusega nõudma seda, et noh, endine kolleeg talupoja näol teeks rohkem ja paremat tööd, eks teooriuses. Et võibolla see on meil jah kuidagi nagu veres, aga meie tänane küsimus, mida ette võtta järjest kasvava bürokraatiaga? Helistage meile stuudiosse 6214646 või siis kirjutage 5340-5550 ja meie küll siin kõne eest mingit avalduse täitmist ega mingit aruandust ei nõua.
2: Täitsa ilma paperimajandus, et ta saab jah, meile siia
1: ja kuskile kirja ka ei pane.
2: Ja et helistage julgesti 6214646 on telefoni number ja et me tõesti küsime, et mida siis teha selle järjest kasvava bürokraatiga. Muidugi võib ka küsida, et kas üldse on vaja midagi teha, et äkki ei olegi vaja midagi teha.
1: Aha.
2: Et äkki on ka selliseid mõtteid, ootame huviga.
1: Jah, et võibolla kui piisavalt vaikselt kükitada, et äkki läheb mööda.
2: No mine sa tea, äkki läheb bürokraatia tont mööda.
1: Ja no mulle tundub, et päris mitmed siis bürokraadid ise, kes on pidanud siin direktiivide ja määruste asjadega tegelema, on ka kükki võtnud ja oodanud.
2: Aga meil on nüüd helistaja liinil. Tere!
3: Tere!
2: Mida teie arvate?
3: Mul midagi arvata, kindel teadmine on ainult üks asi, mis bürokraatiat tapab hõbekuul, on võtta bürokraatiaga selle raha. Kõik muud variantid, vähendamised, ma ei tea, mida iganes, on tõestanud, et need ei tööta. Need tuleb riigi eelarvet oluliselt vähendada, et bürokraatide kätte jääks võimalikult vähe raha ja vähendada sellele tegevuspõhiselt, et näha, mida nad selle vähese rahaga teevad. Kui nad ainult endale hakkavad palka maksma ja midagi muud ei tee, siis nad lihtsalt kõik nagu last alla võtta.
1: Tänan väga, väga mõistlik suhtumine asjasse, sest sellised asju on ka teinud siin Donald Trump ja Elon Musk. Mäletatavasti, kui siin Trump ära valiti ja siis ka kuulutati suur sõda ju bürokraatiale ja ametnikele. No,
2: vaat ei teagi, mis sellest nüüd saanud on, et no, kui kaugele see siis loosung on, need sõnad on jõudnud siis kas tegudeni, et seda oleks ka muidugi huvitav teada.
1: Ega nüüd lõpliku siin arusaamist ega ei olegi mul, sest no ei no nii palju on teada, et no Maski tee koos Trumpiga seal sai päris kiiresti otsa, et võibolla ta oli isegi Trumpi jaoks liiga radikaalne.
2: Mine sa tea, no ja. Muidugi ka meil on siin valitsusel olnud suurejoonelised mõtted, et kuidas seda bürokraatiat vähendada, et ka tekib küsimus, et kaugele oleme sellega jõudnud.
1: Jah, seda tasub teinekord, kui vastutav ametnik on meil siin võtta, siis kohe saab uurida, aga ega me päris täpselt ei tea ka. Oh, tundub, et paneme selle tänase arutelu lukku, kuulame natukene siin reklaami ja siis tuleme juba teiste ja loodetavasti positiivsemate uudistega tagasi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1.40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist, Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga räägime nüüd natukene ka siis värsketest uudistest ja tänane Postimees kirjutab siis seda, et seoses hasartmängu maksu langetusega on nüüd kultuurkapitalil kümnendiku võrra vähem raha.
2: See hasartmängu maksu langetamine nüüd tagantjärele vaadates tundub, et see on üks hunnik õnnetust. Sellepärast, et kui siin tuletada kuulajale meelde, et noh, tehti ju see seadus, noh, muudeti seal igasuguseid asju, ja siis tuli ju sinna mäletatavasti ju see tehniline näpuviga, mis siis vabastas kaughasartmängude täpsemini siis veebikasiinode korraldajad, siis sellest maksust, et ja siis noh, muidugi kiiruga siis muudeti need asjad ümber ja nii edasi ja nii edasi.
1: Kas sa seda mäletad, ka. Et öeldi ka seda, et need kasiinod vabatahtlikult maksavad ise?
2: Ja siis makstigi. Kasiinod, muidugi osad kasiinod lahkesti teatasid, et hakkavad vabatahtlikult maksma. Vist päris kõik kasiinod, ma saan aru, et nii võrd lahked ei ole. Ja mis seis siis nüüd on, et siin on natukene toodud ka arve, et hasartmängu maksu oleks pidanud 7 kuuga laekuma siin 18,4 miljonit eurot, aga siis koos nende annetatud rahaga, kui seal kõik kokku liita, siis tuli 16,7 ehk siis no, 2,5 miljonit umbes natukene rohkem. On nagu puudu.
1: Jah, aga kultuurkapitali juht Margus Allikmaa ütleb, et tegelikult on see auk veel suurem ja kuna siis rahandusministeeriumi pikem prognoos 2024. Aastal oleks pidanud siis seda summat olema isegi 4-5 miljonit eurot rohkem, nii et kultuurkapitalil on kuskil 4-5 miljonit eurot nüüd puudu.
2: Aga mina tahakski teada, et mis siis saab edasi, et selle hasartmängu maksuga, et tahaks kohe küsida mõne poliitiku käest, et kas näiteks uuel aastal avaneb külluses arved, siis on justkui nagu kõik on korrasüsteem ja siis kasvab see kultuurkapitalil raha tänu hasartmängumaksule nagu pärmi peal, et oleks täitsa huvitav teada. Või siis jääbki selline, et tehti süsteem veelgi kehvemaks.
1: Jah, või siis Eesti inimene, aga panustagu lottokanalitesse rohkem siis oma rahaga, et ostke rohkem loteriipileteid, ma ei kutsu kedagi üles seda praegu tegema, aga et noh, et pane oma taskust ära ja küll siis kultuurkapitalil tuleb juurde. Kas niimoodi?
2: Jah, need on need küsimused.
1: Ja need jäävad kahjuks ka õhku ja noh, siin jutt sellest, kuidas Eesti lotol oli müük aasta alguses halb. No, jah, olgu. Kurb tõdeda, aga kultuurkapitalil nüüd on ikkagi siin 4-5 miljonit eurot puudu, kus see võetakse, ei tea.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on aeg jällegi alustada arvamisega. Keele minutid on käima läinud ja Indrek Ojamets on mulle siis arvamiseks kas kaks sõna, mõned väljendid, mõne mõistatuse, mida iganes välja mõelnud ja mina siis proovin aru saada, mis ja kus siis antud juhul küsimus all on.
2: Jah. Nii on.
1: Nii lihtne ongi.
2: Nii lihtne ta ongi.
1: Aga selgitada võib väga keeruliselt, nii et ise keegi kipu aru saama.
2: Ja alustame sellises toredas sõnast nagu makk.
1: Makk?
2: Jah. Makk on ju aparat.
1: Mm-hmm. Oi, mul see ei tundu üldse meeldegi. Mul loomulikult lühend magneetofonist.
2: Jah, magneetofon. Et see on ju makk, aga makk on ka üks teine asi veel, mis võibolla ma arvan, et on natukene vähem tuntud, kui mõelda näiteks minu vanustele, võibolla siis noorematele inimestele, et mina ei teadnud, et sõnal makk on veel üks tähendus. Sul on selline nägu peas, et sina vist äkki tead.
1: Mulle aga, tundub, et
2: ja võibolla on ka
1: teada.
2: Palju kuulajaid, kes ka väga teavad, aga mis see makk siis on, kui me siin ei räägi sellest aparaadist nii-öelda.
1: No mina tean seda sõna või no mulle endale tundub, et ma tean seda sõna tänu sellele, et mul on ikkagi head hambad ja meeldib palju süüa. Et tegu peaks olema ühe sellise, no eestlaste jooks, ma ütlen, kui oleks 100 aastat tagasi küsinud, poleks küsimust ka olnud. Makk ikkagi igal pidupäeval laual. Aga nüüd võibolla vähem ja kuigi no, praegused võimalused on sellised, et, no, et erinevaid makke erineva sisuga ja erineva tegumoega on ju väga palju, aga sõna on unarus. Makk peaks tähendama minu mäletamist mööda ikkagi sellist vorsti. Paremal juhul veel selline tanguvorst või vorsti rõngas lausa.
2: Täpselt nii see on, et tõepoolest, et tanguvorst on siis makk ja rohkem on makk öeldud selle tanguvorsti kohta siis seal saartel, et seal kõneldavas siis murdes.
1: Mm-hmm. Kas sa suvisel ajal oled makki söönud?
2: Ei, tullas ma mõtlen, ei ole. Ei
1: ja
2: ole.
1: Mina olen, sest et teatud mingites poodides on verivorsti ikkagi müügil ja kus on ju ka tangud sees.
2: Ja
1: verivorsti panna grillile. Oi, oi, oi, kui hea, soovitan julgelt.
2: Tõepoolest, ma olen suvel märganud, et on seda verivorsti müügil ja siis on küsimus, et milleks, aga äkki on mõned entusiastid, aga nüüd ma saan aru, et üks entusiast
1: istub
2: on siin mul teisel pool lauda.
1: On täiesti olemas ja mina pean tunnistama, et vaata, täpselt sellisel ajal, see on nagu see, et nagu suvel tihti ei taha grillitud asju. See pärast, noh, nii tüdi nende, nii palju saanud, sama on ju jõuludel, kogu aeg on makk siin ja makk seal, eks? Et siis nagu ei taha, aga vaat suvisel ajal, pistaks teine kord ikkagi korraliku rõnga endale põske, vaat seda ikka. Nii et makk, tanguvorst.
2: Väga hea. Läheme edasi. Teine sõna, möhkel.
1: Möhkel?
2: Jah. Kes Ai. Või mis on möhkel?
1: See on väga hea sõnaga, aga ma nüüd tunnistan, vaat seda ma nüüd küll kohe otse ei tea, aga tundub, et see võiks olla selline sõna, mida võib kasutada, no näiteks järgmisel nädalal mõni emakeele õpetaja, kes siis võtab ette oma vahtselt gümnaasiumisse tulnud 10. Klassi ja siis vaatab sinna eelviimasesse pinki keskmises reas, kus keegi on sahistanud ja midagi seal ebaviisakalt juba toimetanud ja küsib, et vabandage möhkel, kuidas on teie nimi, et selline võibolla inimene, kes noh, tegeleb valel ajal valede asjadega.
2: Võibolla saab seda sõna ka niimoodi kasutada, aga ma pean ütlema, et pigem on mõeldud siin siis kategoorias mis.
1: Aha, mis, jah.
2: Et mitte siis kes.
1: Aga tänapäeval möhkleid ikkagi esineb.
2: Oi,
1: küll
2: ja veel.
1: Aha, möhkel ja mis, jah.
2: Uh-huh. Et on neid on ikka kogu aeg olnud, et ei ole ta mingisugune ei uuema ega vanema aja nähtus, et on ta on neid kogu aeg olnud.
1: Ja tuleb ka edaspidi, kas AI revolutsioon võib möhklid ära kaotada?
2: Ei tohiks.
1: Ei ole karta seda.
2: Ei, möhkleid ma arvan, et ka see AI ei mõjuta mitte kuidagi moodi, et nad on nad on ikka sellised asjad, et ma ei teagi, mis neid mõjutab.
1: Aha, võibolla ei mõjutagi miski.
2: Noh, miski ikka, aga jah, et mille kohta siis öeldakse möhkel. Ja,
1: kas materjali kohta, kas möhkleid valmistatakse, juba, kas pigem meie...
2: Teda ei pea väga valmistama.
1: Ei valmista, ta lihtsalt on.
2: Ta on, ta on.
1: Ma mõtlesin korraks, sellise nagi peale või niimoodi kuhu siis kasukaid ja läkki-läkkisid riputada, aga...
2: Ei pea üldse mõtlema nii spetsiifiliselt loodusesse siis kohtad möhkleid.
1: Aha, kas möhkel võib olla äkki seen?
2: Ei ole seen.
1: Ja seen on ka muidugi kesses.
2: Mere ääres võid.
1: Kivid?
2: Muidugi, suured kivimürakad.
1: Rahnud, jah.
2: Jah, et mitte selline väikese kivi kohta võib olla päris möhkele jutleks, aga suure kivi juraka, mis iganes asi see on, et selle kohta küll saab öelda möhkel.
1: Aga see on ka tundub sõike saarte sõna vist?
2: Selle sõnaga on niimoodi, et Johannes siis Aavik on selle sõna välja pakkunud ja tema on selle tuletanud hoopis soome keelest, et on see sealt tulnud, et aga väga kasutusse see möhkel ei ole paraku läinud, et noh, eks Aavikul neid sõna ettepanekuid oli rohkem kui küll, aga ma arvan, et võiks küll kasutada seda sõna möhkel.
1: Oi, see on väga hea sõna. Ma ise nädalavahetusel nägin Eesti suuruselt 4. möhklit. Et nüüd edaspidi ma tean, siis saab inimesi sinna juhtida täpselt nende ikkagi aaviku väljendiga, et see, kus see rändrahn on, seda ma ei tea, aga möhklit ma võin teile näidata küll.
3: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Täna Suvereporteris.
8: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
9: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
8: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Kuku Raadio.

0: päevanoppe.
1: Aeg kuulata intervjuusid, mis on täna Kuku Raadio eetris kõlanud või täpsemini noppeid nendest intervjuudest. Hommikuraadios käis külas Kaja Aulik ja ta rääkis sellest, millised eestikeelsed sõnad tema sotsiaalmeediakonto jälgijatele ei meeldi.
2: Miks eluetapp, mis on nii ilus, on nii koleda sõnaga?
3: Rase,
2: et see on kuidagi jäid rasedaks ka veel, et nagu jäid haigeks, jäid rasedaks.
3: Astusid reha otsa või midagi kõlama.
2: Siis on tule taevas appi, et miks see, et sinuga küll nii juhtus ja teine, mis oli hästi suge tugev, oli dekreet. Et samamoodi, et miks see kõlab nagu dekreeti minemine on nagu, et pannakse siin vangikongi lukku ja okent ei ole ja süüa ei saa. Et ilusad just kui elu, et tapid inimese elus, aga et sõnad väljendavad siukest nagu raskust või rõskust. Ja neid inimesi oli nagu kümneid, kes oskasid mulle puusalt öelda, et need on sõnad, mis neile aktiivselt ei meeldi, mis tähendab, et seal peab olema mingi nagu laeng taga.
3: Aga need sõnad võibolla käiks oma sõnad ka läbi, et näiteks, kas need peavad olema nagu päris sõnad, sellised, mis on sõnaraamatus olemas või nad võivad olla mingisugused vormid nendest ka?
2: Ma arvan, et mina tegin siuke kõik on lubatud metsik lääs, aga hästi paljudel inimestel see kõige tavalisemad ekki sõnad.
3: Mis lihtsalt kuidagi ajavad harri natuke punasemaks kui...
2: Jah, absoluutselt.
4: Äkki, mul olis tekis selline teooria, et äkki see tugev tunne nende sõnade vastu ei ole seotud nende sõnade kõlaga kui sellisega, vaid pigem siis võib-olla selle narratiiviga, mis on kogu selle iibe teemal meedias kuidagi levinud. Ja võib-olla noored naised mõned on tundnud, et neid sõnu sunnitakse neile peale ja seetõttu need sõnad neile ei meeldi.
2: See on võimalik, aga nagu ütleme niimoodi, see just kui mingisuguse teooria tõstataks, aga sama, nii-öelda viiks teisele poole, aga samati nagu kui on sõnad nagu soust ja pasun ja endel, mis inimestel ütlesid ka, et neil ei meeldi, siis ma arvan, et nagu pasuna lobi ei ole olnud ajalooliselt nii tugev, et naised tunneksid või inimesed üldse tunneksid nii represseeritud, pasuna kogukond tunneks, et nad vajavad paremat representatsiooni.
1: Nõnda rääkis Suunamudi ja Kaja Aulik. Tehisaru muutub üha rohkem meie igapäeva elu osaks, sagelisegi moel, mida me ei märka või millele enam tähelepanu ei pööra. SEB Panga privaatpanganduse strateeg Sander Tanil rääkis, kas tehisarust on saanud täna ka reaalne äritegemise viis ja kas sellesse investeerimine on üha suurem.
5: Viimased kvartali tulemused tegelikult ka siin nendel suurtel tehisaru firmadel näitasid, et see pilveteenustest ja siis tehisarust saadavad tulud nagu kasvavad ikkagi päris kiiresti, et seal ikkagi see mahu business on selles mõttes päris juba märkimisväärne ja suured juba suudavad nagu võibolla isegi teenida mingit mõistliku sellist investeeringut tootlust, aga need investeeringud on muidugi täna ikkagi kolossaalsed, mis need firmad sellesse nagu panevad, et nende andmekeskuste ehitamine ja nende võimsuste rajamine on ikka nagu väga suur investeering, nii et selleks jah, et see kogu mass nii-öelda siis ennast ära tasuks, siis peavad need tulud muidugi tõusma veel palju rohkem ja rohkem, aga täna kõik ju loodavad, et siin lähemat aastate jooksul muutub AI meile nii tavapäraseks, et see põhimõtteliselt rakendub meil igas elu elementis varsti, et kõige rohkem võib-olla siis, kui tuleb ta nagu füüsilistesse seadmetesse, et hakkab ta üha rohkem tulema sinu kas või telefoni autosse, kas või tolmu imeasse või külmkappi. Täna oleme harjunud saama AI-d nagu enam-vähem tasuta, et muud kui kasutame seda tasuta versiooni, hinnastamine läheb ka mitte enam tavaliselt kuumaksupõhiselt, vaid läheb nagu mahupõhiseks, eks siis nagu seal maksad mingite miljonite tokenite nagu arvestuses, et nii palju kui sa seda võimsust kasutad reaalselt, nii palju maksad, et ma arvan, et see on ikkagi, eks ta on kindlasti tuleviku business, aga täna lihtsalt on muidugi, kõik tahavad olla esimesed, teevad väga suuri investeeringud ja kindlasti nagu paljud firmad avastavad siin paari aasta pärast, et need investeeringud ei tasu piisavalt ära, ehk siis nende aktsionärid ei ole rahul siis nende tehisaru investeeringud tagasi teenimise tulususega, et siis nad võib-olla on mõnel juhul ka pettunud, nii et siin täna tuleb ikkagi teha nagu selles mõttes ettevaatliku selektsiooni, et kõik firmad, AI firmad ei ole edukad, nii nagu ei olnud kunagi ka loomulikult kõik lihtsalt interneti firmad edukad ega kõik telekomid.
1: Nõnda rääkis SEB Panga privaatpanganduse strateeg Sander Tanil. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Player jääpist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime teile ühest huvitavast juhtumist, mis on taastoonud meie ette sellise momenti nagu Jumala käsi jalgpallis. No Indrek, sina seda ilmselt väga hästi ei mäleta, sind sellel ajal ei olnud veel olemas 1986. Aastal.
2: Ei olnud
1: tõesti. Jalgpalli maailmameistri võistlustel, siis kui Argentiina võitis veerandfinaalis Inglismaad 2-1 ja noh, tollane ja ka tegelikult ka praegune ebajumal, jalgpalli ebajumal Diego Armando Maradona lõi inglaste väravahi Peter Shiltoni vastu otsustava värava ja nogal alles hiljem välja tuli kaasa arvatud pressikonverentsil, kus siis Maradona ütles, et ma natukene kasutasin siis Maradona pead ja natukene rohkem kasutasin siis Jumala kätt. No ta lõi selle värava rusikaga, seda on hilisemad videokordused kõik näidanud, aga noh, sellel konkreetsel momentil kohtunik seda tähele ei pannud ja edasine on ajalugu. Ja noh, Inglismaa kaotust ei jada.
2: Et punkt läks kenasti kirja.
1: Ja sealt jätkus ja punkt läks siis Argentiinale, kes hiljem tulid ka ju maailmameistriks minu mäletamist mööda nüüd, kui ma, ei, kui või kaotasid Saksamaale, üks kahest, nüüd andke mulle andeks, see ei ole oluline, aga huvitav on nüüd asja juures see, et selle mängu kohtunik tuneeslane Ali bin Nasser pani selle palli endale no ilmselt spordikotti, lasi õhust tühjaks kohvrisse, viis koju, hoidis seal cirka 40 aastat ja alles nüüd paiskas oksjonile ja nüüd nädalavahetusel müüdi see pall maha, loodeti sealt saada isegi kuni 10 miljonit Ameerika dollarit, aga kahjuks nii palju välja ei tulnud, küll aga umbes siis 2,5 miljonit dollarit selle paljesse kohtunik sai, nii et tasus selline väikene asja kõrvale panek omal ajal ära.
2: No eks ikka inimesed armastavad ju koguda kõik võimalike asju ja kohtunik oli siis, tal oli ma saan aru, et päris hea nina, et sai aru, et niivõrd oluline sündmus jalgpalli ajaloos, noh, küllab selle palli saab siis ka mingi moment kena raha eest maha müüa, et noh, meil ju igasuguseid neid kollektsionääre, kes koguvad, no tont teab mida, on ju päris palju, nii et jah, ma arvan, et sellest kohtunikust täitsa nutikas, kuigi ma ei teagi, mis nendest pallidest muidu edasi saab, mis millega siis
1: mäng on ära mängitud.
2: Ja, millega mäng on ära mängitud, et lähevad nad kuskile prügimäele, müüakse need kalliraha eest maha, lähevad nad kohtunikule kuskile pööningule, et saavad nemad need hiljem kalliraha eest
1: või
2: maha müüa.
1: Siis jalkatrennidele või ma ei tea, spordiorganisatsioonidele, et mängige nendega. Ei tea, võib-olla peaks...
2: See on jah, huvitav küsimus
1: Postimehe sporditoimetuse postil Toit Järvelalt uurima seda asja. Tema ilmselt võib-olla omab mingit aru saanud.
2: Äkki ka meie kuulajate seas on mõned spordiasjatundjad, suuremad spordiasjatundjad, kes teavad, et mis saab nendest jalgpalli pallidest, mida siis no, olulistel mängudel mängitakse või ma ei teagi, kas muuseumitesse need kõik ära mahuvad.
1: Noh, eks mõned ka mahuvad, jah.
2: No, mõned kindlasti
1: aga,
2: on ka,
1: jah. Ma kujutan, et no, mingi Inglismaa spordimuuseum seda palli kindlasti ei taha enda eksponaatide hulka, kus on toonud ikkagi palju kurbust
2: no,
1: ja
2: meelepaha.
1: Ja. Aga kuidas, Indrek, sinul on ninaga? Kas sinu nina sellised asju näeb ette, tunneb ette, et kas, no ma ei tea, kui meil nüüd siin studios käis eelmisel nädalal Ülle Madis, et kas ei tekinud seda tunnet, et äkki peaks selle tooli siit ära viima, siis saame öelda, et vaat just selle tooli peal istus tulevane

0: president või midagi sellist.
1: Eestis ma ei teagi, kas niisugune asi läbi läheks, et võibolla äkki USA's läheks läbi, et näed siin tooli peal kunagi 30 aastat tagasi istus Donald Trump, et ma ei teagi, kas seda saaks siis nüüd mingisuguse tohutu raha eest maha müüa, ma ei tea, kas Eestis niisugune
0: või no näiteks, et kui oleks käinud möödunud nädalal Torontos ja vaadanud seal, kuidas siis Brüsseli rahvatantsurühm usinalt tantsu vihub ja kui Jüri Ratase murumüts oleks peast ära lennanud, oleks selle kiirelt libistanud taskusse ja paarikümne aasta pärast müüki pannud. Kas sellel võib olla mingi reaalne
1: Vaata, asi ongi selles, et me ju ei tea tulevikku. Ja. Kui me näeks tulevikku, siis teaks kohe mida kõrvale panna ja siis hiljem kalli raha eest maha müüa, et äkki mine tea, äkki kunagi saab selle Jüri Ratase murumütsi eest tohutuid miljoneid, aga ei saa välistada ka stsenaariumit, et äkki on see üksnes pool krossi väärt.
0: Ja või tuleb ikkagi politsei ukse taha, ütleb, et kus te selle Jüri Ratna murumütsi panite, aeg on see nüüd välja otsida ja oma tegudest siis ikkagi vastust anda.

0: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo , ajaloolane ja filosoof , üks 40 kirja koostajaid ja Põhiseaduse Assamblee liige . ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell üks .
1: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus .
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit . Lisaks Ville Viiking lastejooksud , tegevusi kogu perele . Jalutad, jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee
1: kordan ööjooks.ee
3: hommikuraadio . äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
4: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas .
5: tegi avarii . Politsei tuvastas joobe . väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik . see kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . see saadab sind kogu elu . ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter . see on lihtne ja mugav . vaata alkomeeter.com.
6: Kuku Raadio.
7: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Juulia Transpordiametist. Tervist!
8: Tere! Kello 3 juhtus avarii Tallinna ringteel enne Kanama sõlme suunaga Keila poole. Liiklussündmuskohal on hetkel ka häiritud, olge tähelepanelikud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt tulles. Tartus on liiklus rohkem Viljandi ringil, Viljandi poolt liikudes. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud!
7: Aitäh Julia selle ülevaate eest ja vaatame otsaga olukorrale Tallinna liikluses. Viisi andmetel on liiklusaeglane kohe päris mitmel tänaval. Paldiski maantee hipodroomirist Mikku kandis on aeglane, lisaks sellele Mustamäde, Endla tänav, ka Tulika tänav on praegu niisugune koht, kuhu rohkem sõidukeid on kogunenud. Tehnika tänaval tasub ka praegu rohkem aega varuda. Täpselt samasugune olukord on ka Suur-Ameerika tänaval, eriti just Suur-Ameerika, Pärnu maantee ja Liivalaia tänava ristmikul. Vaatan, et ka Liivalaia tänava ja Veerenni tänava ristmikule on rohkem sõidukeid kogunenud. Tartu maantee kesklinna poolne osa on ka praegu autode rohkem, Suur-Sõjamäe tänava kesklinna poolses piirkonnas ka rohkem sõidukeid ning järjekord autodest on tekkinud ka Peterburi teele, eriti just siis kesklinna poolses osas. Narva maantee südalinna piirkonnas on aeglane ka Merepuieste, täpselt samamoodi ja Pronksi tänavale on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Tammsaare tee on ka aeglase liiklusega Kadakade ja Akadeemia tee samuti ning ehitajate teel on ka liiklus tihedam, aga Tartu liiklus. Tartus on olukord niisugune, et aeglane on Riia tänava kesklinna poolne osa Vakseli tänava ja Näituse tänava ristmik ja ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Pepleri tänaval. Kui liiklete Jaama tänava ja Põhjapuieste ristmikul, siis seal on ka liiklus aeglasem ja Narva maantee ja Puieste tänava ristmikul täpselt samamoodi. Ja vaatan, et Tartus Oa tänaval on ka natukene rohkem autosid. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkan teiega hüvasti jätma, see saab siin olema ikkagi pikk protsess, ma loodan, vähemalt 20 sekundit, aga enne seda annan teile ka teada sellest, mis homme juhtuma hakkab ja homme me hakkame rääkima kunstist ja ka sellest, et on tulemas nüüd kunsti Oksjon, kus siis Eesti Kunstnike Liit on koos suure ringkonna spetsialistidega valinud välja suure koguse siis töid, mis lähevad erakorralisele Oksjonile, et siis osaliselt katta petuskeemiga tekitatud varaline kahju ja 124 uut teost annetati ka kunstnike poolt, nii et ka sellest saab siis juttu teha, nii et see oksjon toimuma hakkab 8.-10. Oktoobrini Arsi kunstilinnakus. Aga see selleks, homme on alles homme, täna, nautige seda mõnusat päikeselist õhtut ja kohtume siis homme peale kella 2 uudiseid.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Digitund.
3: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
4: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 24. august. Ja meil on täna selline saade, mille me oleme tegelikult ette salvestanud. Meie saate kolm viimast veerandit täidab Eesti, ma ütleksin, võib-olla esihäkker Laira Rebane. Ja Laira räägib sellest, kuidas ta siis avastab turvaauk, mis töö see on, väga põnev kuulamine. Aga enne seda me mõtlesime Maiduga, et me teeme siis siia ette ühe lõigu võib-olla nagu üldiselt küberohtudest ja teeme võib-olla ka väikese kokkuvõtte, et mis me 2026 aastal oleme siis kübermaailmas näinud. Et,
5: ja paar kohalikku uudist ka või ütleme kohalikku viidet, mida võib-olla teil tasub piiluda. Kus ma alustaks isegi nendest kohalikest asjadest, lähevad inimestele korda. Et esimene asja on see, et me oleme rääkinud mõned saated tagasi siin tõuksidest ja nendega seotud ohutustest ja siis ma nüüd täpselt ei mäleta, kuidas me sõnastasime, aga üks mõte oli selline, et lapsed võiks teha neid liiklusülesandeid. Ja kuna ma täpselt ei mäleta, millele ma viitasin ja ei ole aega ka seda üle kontrollida, siis ma tahaks soovitada kõigile, et on selline lehekülg olemas nagu liikluslääb.ee. Et tegin siin kevadel mootorata rube ja siis sellega seoses ma kasutasin seda teenust ja me pean ütlema erakordselt praktiline lehekülg harjutada, saada teada liiklusreeglitest, mugav telefonis kasutada ja ma arvan, et kui te tahate, et teie laps oleks liikluses teadlikum, siis liikluseeskirja ta peab kuidagi selgeks saama ja kuna noored tahavad asju telefonis teha, siis lihtsalt sellepärast ma soovitaks neil seda keskkonda, et no, tõesti. Kõik küsimused saavad vastutud, vähemalt kõik küsimused, mis minul olid tekkinud aastate jooksul autoga sõites, olid neil kenasti kõikides materjalides sees midagi jäänud kuskilt nurga taha. Ja mis on veel äge, et kui te olete tehnoloogia nohik, siis või meeldivad sellised ägedad veebilahendused nagu minu, siis see on tehtud nagu veel progressiv veebäppin, et juba ka seda protsessi on põnev ise jälgida, et kuidas tegelikult tuleks tänapäeval veebilehegi kõlge teha, et ma väga täiega nautisin, et mul on küll mõned tagasid, et neile, mida me pole neile saatnud, aga tegelikult tehniliselt väga hästi lahendatud. Ja teine kohalik asja, mida ma tahan mainida, on see, et meil on Euroopa Liidu poolt selline asja nagu NIS2 direktiiv, mis nüüd jõustus. Ja sellest tulenevalt on siis oluline, et riigid pidid tegema endale küberturvalisuse seaduse, nagu nimega kütsis Eestis. Ja selle jaoks, et mõned ettevõtted, kes ennem ei olnud nii-öelda meie küberturvalisuse seadu kohuslased, on nüüd saamas potentsiaalset toetust, selle rakendamiseks oma ettevõttes, sest noh, ettevõtte võib-olla ise ei oma nii palju vabu vahendeid, aga ettevõtte turbega tuleb